0: maybe at the end of the rail line. But, like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Msijisumbue kwa neno lolote. Haja zenu na zijulikane na Mungu.
2: This is the word of God. Do not be anxious about anything, but present your requests to God.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
4: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
5: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
4: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
5: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
4: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
5: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
4: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
5: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
4: Kweli?
5: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
4: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
5: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
4: Waete kaskazini na kusini.
6: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel,

0: Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Je, unatafuta shule itakayomuandaa wanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
3: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu, umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
4: Joy FM. FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
5: Hatuna kamchezo.
6: Hey, wataweza kweli?
5: Hey, hey, hey, hey, hey, hey.
4: Chaguo la wote.

0: God, we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji, unayemsikiliza ni mwinjilisti Elia Yekonia Elia wa kanisa la Baptisti Mlela wilaya ya Uvinza, ambaye yupo katika kipindi hiki cha kuombea viongozi wa serikali za mitaa na viongozi wa wilaya hii ya Uvinza. Biblia inasema katika kitabu kile cha Yeremia 1 mstari ule wa 5, anasema kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Hawa viongozi ni viongozi ambao wamekubalika mbele za Bwana, na Mungu amesema kwamba amekwisha kuwafahamu tokea tumboni mwa mama zao. Hivyo ninakwenda kuwaombea ili Mungu aweze kutenda kazi pamoja nao. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, Mungu uishie mbinguni, angalia Bwana Yesu, ninawaleta viongozi hawa ambao Mungu umewaweka kwa ajili ya makusudi ya kuweza kulisaidia taifa na kuwasaidia watu wako, Mungu wa mbinguni, ili wasiweze kuonewa. Bwana Yesu, ninawaleta kwako viongozi hawa. Ninamleta mkuu wa wilaya pamoja na utendaji wake wa kazi. Ninaomba Bwana Yesu ukapate kumbariki. Ninaomba Bwana Yesu ukapate kumlinda, ukamwatamie, ukamtetee Bwana Yesu, pamoja na vikwazo na vizuizi na shida aina mbalimbali na changamoto za aina mbalimbali ambazo anapitia katika kuongoza. E Mungu, ninaomba ukasimame sawasawa na neno lako Mungu katika kitabu kile cha Zaburi ya 35, umesema teta nao wanaoteta nami, pigana nao wanaopigana nami. E Mungu, ninajua wako watu ambao wanateta naye, ambao wanapigana naye. E Mungu, ninaomba ukapate kusimama, ukamuatamie, ukampiganie katika jina la Yesu Kristo. Ninayaleta maisha yake kwa ujumla mikononi mwako Bwana Yesu, nikiomba ukapate kumtetea katika jina la Yesu Kristo. Ninamleta kiongozi huyu, katibu tawala wa wilaya hii ya Uvinza, Bwana Yesu, ninaomba ukapate kumwatamia kama vile kuku atamiavyo vifaranga vyake. Ukampiganie Mungu wa mbinguni, ukampe hekima na maarifa katika kuongoza. E Mungu uliye na uweza, akatende sawasawa na jinsi upendavyo, maana ulimchagua toka tumboni mwa mama yake, ndivyo ulivyosema Bwana Yesu. Ninaomba umwatamie tena, uzidi kumpigania katika jina la Yesu Kristo. Changamoto za kila aina, vizuizi vya kila aina ambavyo anapitia, misukosuko ya kila aina, e Mungu, ninaomba ukapate kumwepusha katika jina la Yesu Kristo. Achilia ufahamu usiokuwa kawaida katika kuiongoza wilaya hii ya Uvinza katika jina la Yesu Kristo Nazareti. E Mungu wa mbinguni, ninamleta mkurugenzi wa wilaya hii ya Uvinza. Ninaomba Bwana Yesu ukaonekane kwake. Ninaomba Bwana Yesu ukamtetee. Ninaomba Bwana Yesu ukampiganie. Wewe ndiwe unayejua changamoto ambazo anapitia. Wewe ndiwe unayejua matatizo ambayo anakumbana nayo. Wewe Mungu unafahamu yote. Mungu uliye na uweza, Mungu mwenye mamlaka, utendaji wake wa kazi, Mungu wa mbinguni, ninaomba ukapate kumbariki na kumlinda katika jina la Yesu Kristo. Shetani akashindwe katika jina la Yesu Kristo. Ninamleta mwenyekiti huyu wa wilaya hii ya Uvinza, Bwana Yesu. Ninaomba hata yeye umpiganie. Ninaomba hata yeye umlinde. Ninaomba hata yeye umwatamie. Bwana Yesu ukamtetee. Bwana Yesu ukampiganie katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wa mbinguni kwa kuwa wewe unatosha. Mungu wa mbinguni ukawatetee katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amina.
2: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
3: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
2: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
3: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
2: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
3: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
2: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
3: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
2: Kweli?
3: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
2: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
3: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
2: Waite kaskazini na kusini.
4: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Jua saa mwingine tena msikilizaji wa 90.5 Radio JFM Kigoma Tanzania, tunakutana katika kipindi cha Amka na Neno. Uko nami Hagia Ruyagila, na majira haya tunakwenda kupata mafundisho ya neno la Mungu, lakini pia maombi na maombezi. Lakini kabla ya kuendelea, msikilizaji, kumbuka huwa tunakuwa na nyimbo za kumsifu na kumwabudu Mungu. Kwa maana hiyo, msikilizaji, twende tukapate wimbo wa injili, kwaya kutoka kanisa la Mtakatifu Andrea Anglikana Kasulu mjini, wakisema kwamba pandeni milimani. Bila shaka tunapanda ili kuweza kujenga nyumba ya Kristo Yesu, ili Mungu aendelee kutukuzwa na tukaendelee kuwa pamoja naye katika maisha yetu ya kila siku. Sikiza mambo huwa, afu nitarejea tena kuendelea na kipindi hiki cha Amka na Neno.

0: Msikizaji, ni wimbo wa kwaya Ebenezer Victors kutoka kanisa la Mtakatifu Andrea Anglikana Kasulu mjini, wakisema kwamba pandeni. Na majira haya, msikizaji, niko na mtumishi wa Mungu Bahati Kirima kutoka kanisa la TAG KCC lililopo hapa mjini Kasulu, anakuja kukufundisha neno la Mungu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Habari za uzima?
1: Salama kabisa.
0: Familia yako inaendeleaje pia?
1: Familia yangu ni wazima kabisa.
0: Ndio, ndio. Tunajifunza somo gani leo hii?
1: Siku leo tunajifunza kwa habari ya kuwa na uhakika na Mungu.
0: Asante sana. Nikukaribisha sasa ili uweze kumfundisha msikilizaji wangu kuhusiana na somo hili ambalo umelizungumza hapa muda mchache uliopita.
1: Tunaposema kuwa na uhakika na Mungu, maana yake ni kumwamini Mungu. Na kwenye tunaposema kumwamini Mungu, maana yake ni kwamba unakuwa na uhakika hata kwa mambo yale ambayo bado hayajatokea kwenye maisha yako. Una uhakika kwamba Mungu atafanya hiki, Mungu atanipa hiki. Huo unakuwa na uhakika kwamba lazima nitakuwa na biashara, lazima nitafanya biashara na itastawi. Unakuwa na uhakika kwamba nitapanda mahindi yangu na mahindi hayo yatakuwa na nitavuna na nitapata mazao, kama nitauza nitapata chakula. Yani unakuwa na uhakika kwa kile kitu ambacho bado hakijatokea kwenye maisha yako, lakini unakuwa na uhakika nacho na kinakwenda kutokea kwa sababu tu ile ya kuwa na uhakika. Na mtu anapokuwa na uhakika, tunajua kabisa kwamba huyo mtu anamwamini, yani anaamini kwamba ile jambo litatokea kwenye maisha yake.
0: Nakushukuru sana. Basi karibu sana niweze kumfundisha msikilizaji wangu.
1: Kwa majina naitwa Bahati Kirima kutoka kanisa la TAG KCC Kasulu, lakini pia ni mfanyakazi wa kanisa la Anglikana kama meneja wa SACCOS ya DWT. Na kukaribisha mpendo wetu msikilizaji, nikupe hongera sana kwa kuto kulala na kutamani kusikia kipindi kizuri kama hiki. Somo letu la leo linasema kwamba kuwa na hakika na Mungu. Tunaposema kuwa na hakika na Mungu, tunamaanisha kwamba kuwa na imani na Mungu. Maana ukienda kuangalia katika leo Waebrania 11 mstari wa kwanza, inakuambia maana ya imani. Maana imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo ni bayana na mambo yasiyoonekana. Kwa unaposema kuwa na hakika na Mungu, maana yake ni kuwa na imani na Mungu. Na katika usiku huu wa leo tunaomba tuangalie habari za Meshaki, Shedraki na Abednego. Tunawaangalia hawa watumishi wa Mungu kwa sababu tunaona mambo makubwa yaliyotendeka katika maisha yao kipindi hiko. Na tunaenda moja kwa moja katika ile Danieli 3. Ukipata muda utasoma Danieli 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa mwisho, lakini mimi naomba nikupitishe kwenye Danieli 3:14 mpaka 17. Inasema, Nebukadneza akajibu akawaambia, enyi Shedraki na Meshaki na Abednego, je, ni kwa makusudi hata hamkumtumikia Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Basi sasa, kama mkiwa tayari wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuru na somari na namna zozote za ngoma kuanguka na kusujudia sanamu niliyoisimamisha, ni vema, bali msiposujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuri wakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa nyinyi na mikono yangu? Ndipo Shedraki na Meshaki na Abednego wakajibu wakawaambia, Mfalme Nebukadneza, hamna haja kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, e mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona Meshaki, Shedraki na Abednego. Ukiangalia kukianzia mstari wa kwanza, unaona kwamba mfalme alitoa amri yake kwamba amechonga sanamu yake yenye thamani kubwa sana, na akataka kwamba kila inapopijwa panda watu wote waisujudie. Lakini Meshaki, Shedraki na Abednego, wakimjua Mungu wao, wakiwa na uhakika na Mungu wao, wakijua taratibu za Mungu wao, wakasema sisi hatutoisujudia hiyo sanamu. Na ilipopijwa panda mara ya kwanza wakusujudia, na kuna watu wakaenda kutoa taarifa kwa mfalme Nebukadneza kwamba wako watu ambao hawaisujudii sanamu, na hao watu walikuwa ni Shedraki, Meshaki na Abednego. Na mfalme hapa kwenye 14 mpaka 17 anawaita ili apate uhakika zaidi kwamba ni kweli hamtaki kuisujudia sanamu yangu ambayo nimeitengeneza kwa thamani na gharama kubwa. Na alipowaita na kuwauliza, Meshaki, Shedraki na Abednego hawakutaka kujielezea kabisa, wakasema kwamba sisi hatuwezi kuisujudia, lakini tunao uhakika na Mungu wetu kwamba adhabu yoyote utakayotupatia mfalme, yuko Mungu wetu anayeweza kutuokoa kwenye hiyo adhabu. Na ukiwa unaendelea kusoma kuanzia 18 mpaka huko mwisho, utaona jinsi ambavyo Meshaki, Shedraki na Abednego walivyotumbukizwa kwenye tanuru la moto. moto na wale watu waliokuwa wametumbukiza kwenye tanuru la moto jinsi walivyoungua wao. Kwa hiyo tunaangalia kuwa na uhakika na Mungu, kuwa na uhakika au kuwa na imani na Mungu. Mungu anakuepusha katika majanga mbalimbali. Ukiwa na uhakika na Mungu, Mungu anakuonekania kwa ukubwa zaidi. Ukiwa na uhakika na Mungu, Mungu atakutendea katika maisha yako. Siku ya leo nakukumbusha kwa habari ya kuwa na uhakika na Mungu, kumwamini Mungu. Meshaki na Shedraki na Abednego walimwamini Mungu, walikuwa na uhakika naye kwamba hata tukifa katika huu moto kuna uzima wa milele. Hata tukifa Mungu wetu anaweza kutuokoa. Huo uhakika walikuwa nao. Wakamwambia mfalme, kama tutakufa basi Mungu ameamua tufe na tutakufa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na kama Mungu akitaka sisi tuishi tutaishi, lakini sisi hatutoweza kuisujudia hii sanamu yako. Hatutoweza kusujudia huu hiyo sanamu ambayo umeitengeneza. Sisi tunayemsujudia ni Mungu peke yake. Kwa Meshaki, Shedraki na Abednego walikuwa na uhakika, walikuwa na imani na Mungu, walikuwa na ujua uweza na ukuu wa Mungu kwenye maisha yao. Walikuwa wanajua kwamba Mungu anaweza kuwatetea, walikuwa wanajua kwamba Mungu anaweza kuwaokoa kwenye moto. Kwa hiyo siku ya leo ninakukumbusha na nakutia moyo msikilizaji, kama Meshaki na Shedraki na Abednego walimwamini Mungu na Mungu akaweza kuwaokoa katika tanuru la moto, je, wewe fikiria usiku huu wa leo kwamba Mungu ana kitu gani ambacho anashindwa kukuokoa? Kama Mungu anaweza kumuokoa mtu kwenye huu moto tunaopikia sisi wa mama, ukipika chakula tu ukigusa sufuria kidogo ukiungua namna ambavyo unaumia. Sasa unadumbukizwa kabisa kwenye moto ambao umechochewa, ambao hata wale waliokuwa wanadumbukiza wao walikufa, lakini wale waliokuepo ndani ya tanuru hilo la moto hawakufa kwa sababu tu walikuwa na uhakika na Mungu. Ninakukumbusha usiku wa leo kwa habari ya kumwamini Mungu, kuwa na uhakika naye. Unapopitia katika magumu uwe na uhakika Mungu anaweza kukutoa kwenye huo ugumu. Unapopitia katika magonjwa uwe na uhakika kwamba Mungu anaweza kukuponya na unaweza ukawa mzima kabisa. Lakini pia naomba tuangalie kwa habari ya mtu mwingine kwenye Biblia, inatoka katika Marko. Sitosoma kwenye Marko 15 kuanzia 25 mpaka 29. Tunamuona mwanamke hapa aliyokuwa anatokwa na damu miaka 12. Huyu mwanamke alitokwa na damu miaka 12, alihangaika. Biblia inasema alihangaika kwa waganga, alihangaika kwa madaktari, alimaliza pesa zake mpaka utajiri wake uliisha kwa sababu tu ya ile shida aliyokuwa nayo ya kutokwa na damu miaka 12. Ni jambo gani ambalo unalipitia usiku huu wa leo? Umehangaika kwa muda gani? Huyu mwanamke alihangaika miaka 12, aliteseka sana. Lakini siku aliposikia habari za Yesu, huyu mwanamke alibadilika, akaamua, akadhamiria moyoni mwake kwamba nitakwenda kugusa pindo la vazi la Yesu nami nipate uzima. Na mimi usiku wa leo ninakukumbusha, kama yuko mwanamke aliyotokwa na damu miaka 12, akateseka mpaka akawa masikini, dakika ile ile aliposhika pindo la Yesu ndipo alipopata uzima. Na mimi usiku wa leo ninakukumbusha kwa habari ya kumwamini Kristo, kwa habari ya kumwamini Mungu. Unapomwamini Mungu, pale tu ulipomwamini Mungu, hapo hapo tu unapokea uzima wakati huo. Umwamini Kristo, kumwamini, kuwa na uhakika na Mungu. Unapokuwa na uhakika na Mungu, una Mungu anakusaidia, Mungu anakutendea, Mungu anakuonekania, Mungu anakutoa kwenye hilo eneo, anakutoa kwenye hiyo shida, anakutoa kwenye hayo maangamizi, anakutoa kwenye hiyo taabu. Kuna vitu tunapitia katika maisha yetu ni siri. Huyu mwanamke alivotokwa na damu miaka 12 ilikuwa ni siri yake, ilikuwa ni aibu yake. Lakini Mungu alimtoa kwenye hiyo aibu kwa sababu tu alimwamini, kwa sababu tu alikuwa na uhakika naye kwamba nikienda nikagusa pindo, nikagusa hilo vazi, nitakuwa mzima, nitakuwa huru. Kwa hiyo siku ya leo nakukumbusha kwa habari ya kuwa na uhakika na Mungu. Ninakukumbusha kwa habari ya kumtumainia, kuwa na uhakika na kumwamini Mungu. Unapomwamini Mungu, Mungu anakuinua. Unapomwamini Mungu, Mungu anakubariki. Unapomwamini Mungu, Mungu anabadilisha historia ya maisha yako. Ulikuwa unaitwa mtoka damu, lakini saizi utaitwa tena mtu ambaye ni mzima. Ulikuwa ni mgonjwa, utaonekana ni mzima. Ulikuwa hauna ndoa, utapata ndoa. Ulikuwa mgumba, utakuwa mwenye mtoto, utaitwa mama, utaitwa baba. Ulikuwa hauna kazi, utapata kazi, utaitwa mfanyakazi. Ulikuwa hauna biashara, utakuwa mfanyabiashara, kwa sababu tu kumwamini Mungu. Unapomwamini Mungu, Mungu anatenda katika maisha yako. Unapomwamini Mungu, Mungu anainua na kubadilisha maisha yako, anabadilisha kabisa historia ya maisha yako. Unapokuwa na uhakika na Mungu, hata ukipitia katika magumu, bado utakuwa na tumaini, bado utakuwa na furaha, bado utakuwa na amani, bado utauona utukufu na ukuu wa Mungu, bado utaziona fadhila na rehema za Mungu. Kwa hiyo nakukumbusha kwa habari ya kumwamini na kuwa na uhakika na Mungu. Kwenye kumwamini Mungu na kuwa na uhakika na Mungu ndipo kuna kuinuliwa. Tunapokuwa tunamwamini Mungu, hata imani zetu zinazidi kuongezeka. Tunapokuwa tunamwamini Mungu, tunapokuwa na uhakika na Mungu, ndipo tunapozidi kustawi na kusogea karibu karibu na Mungu zaidi. Tunapokuwa na uhakika na Mungu ndipo tunapozidi kuwa na maisha ambayo ni mazuri. Kwa hiyo unapotaka kuwa na furaha katika maisha yetu haya, unatakiwa uwe na uhakika na Mungu, uamini uweza wa Mungu kwenye maisha yako. Amini uweza wa Mungu kwa watoto wako. Amini uweza wa Mungu kwenye ndoa yako. Amini uweza wa Mungu kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye shughuli zako. Amini uweza wa Mungu. Kuwa na uhakika na Mungu kwamba anaweza kutenda. Kuwa na uhakika kwamba Mungu anaweza kuniinua. Kama ni msomaji wa Biblia, utaona jinsi ambavyo Mungu anatenda kwenye Biblia, anavyowafanya watu wanainuka waliokuwa wamekaa kitandani, anafanya wanainuka na kutembea, waliokuwa viwete tangia kuzaliwa wanatembea. Mungu anaweza kufanya mambo makubwa. Mungu yule yule aliyotenda kwenye Biblia anaweza kutenda na leo. Mungu hajabadilika na wala Mungu hawezi kubadilika. Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Uweza wake ni ule ule, ukuu wake ni ule ule. Mungu anayeweza kuwatoa watu kwenye tanuru la moto na kuwaokoa ni Mungu anayeweza kukutoa hapo kitandani, anayeweza kukutoa kwenye hiyo shida uliyokuwa nayo, anayeweza kubadilisha maisha yako. Mungu uweza wake ni ule ule, uweza wake hujabadilika. Kuna sehemu hapo kiendelea kusoma kwenye hii Danieli, unaona habari za Danieli, Mungu alivyomtoa kwenye shimo la simba, simba hakuweza kumwangamiza. Uweza ule ule ambao Mungu aliweza kumsaidia Danieli kwenye shimo la simba ndio anaweza kukusaidia, anaweza kukuonekania, anaweza kukutendea. Wewe tu kuwa na uhakika na Mungu. Muamini Mungu kwenye maisha yako, muamini Mungu kwenye shida au changamoto uliyokuwa nayo, ili Mungu aweze kukuinua, Mungu aweze kukutoa, Mungu aweze kubadilisha historia ya maisha yako. Maana Mungu kawaida yake ni kuwainua wale watu ambao wanampenda, watu ambao wana uhakika naye. Unapokuwa na uhakika naye, uwe na uhakika kwamba Mungu anaweza kukutoa, kukuinua na kukufanya kuwa mtu mpya, kuwa mtu wa thamani, kuwa mtu ambaye unafurahiwa na mwenye kibali na mwenye kupenda na kukubalika. Kwa unapokuwa na uhakika na Mungu, unapomwamini Mungu, Mungu anabadilisha historia ya maisha yako. Mungu anafanya vitu kwenye maisha yako yanayoshindikana kwetu, yeye Mungu anayaweza. Mwanamke ambaye ana miaka 90 kwa Mungu anaweza kumfanya akabeba mimba na akazaa mtoto. Hakuna gumu kwa Mungu, hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Yote kwa Mungu yanawezekana. Ni wewe tu kuwa na uhakika. Mungu anachotaka ni wewe uwe na uhakika naye, uwe na imani. Kuwa na uhakika kwa Mungu au kuwa na imani ukimtumainia na ukiwa na uhakika naye, uwe na uhakika kwamba utapokea unavyovihitaji. Mkono wa kupokea kwa Mungu ni kuwa na imani. Tunaweza kuongezea pale, unapokuwa na imani usiache kuomba. Unapokuwa na changamoto yoyote, uende mbele za Mungu ukiwa na uhakika kwamba anaweza kutenda. Umuombe Mungu wako kwa imani. Unapokwenda mbele za Mungu sio na mashaka, maana Mungu anasema kwamba unapoenda mbele zake uwe na uhakika kwamba yupo na uwapa thawabu wale wamtafutao. Unapomwokuwa na uhakika na Mungu, Mungu ndo anapotenda na Mungu anawafurahia wale wanaomwamini. Unapokuwa na changamoto, usiangalie hiyo changamoto uliyokuwa nayo, bali umtazame Mungu. Unapomtazama Mungu, Mungu ndo anapokuonekania, Mungu ndo anapokutetea, Mungu ndo anapokupigania, Mungu ndo anapobadilisha historia ya maisha yako. Anakufanya kuwa mtu mpya, anafanya yale mambo unayoyapitia yakawe ni mapesi na marahisi kwako.
0: Msikizaji, ni somo ambalo mtumishi wa Mungu ametoka kukufundisha kuhusiana na swala zima la kuwa na uhakika. Na muda huu msikizaji, tunataka tukapate wimbo wa injili kutoka kwake David Kidaga, mchungaji kutoka Mwambao Maziwa huko Rukoma, akisema kwamba utukufu kwa Mungu. Yeye ndiye mwaminifu wa kila kitu na anaendelea kuachilia katika maisha yetu ili tuendelee kuwa pamoja naye katika maisha yetu ya kila siku. Sikiliza wimbo huu wa mchungaji David Kidaga akisema kwamba utukufu. Baada ya wimbo huu nitarejea tena muda mchache ujao.

0: Msikilizaji, ni wimbo wake David Ali Kidaga sema kwamba utukufu. Ni mchungaji huyu kutoka mwambao wa Maziwa Tanganyika wa kanisa la Anglican Diocese of Western Tanganyika. Ni wimbo wake ambao unaendelea kusikiliza, na muda huu nimkaribishe mtumishi wa Mungu ili aweze kukuombea na shughuli zako ziendelee kuwa vizuri sana.
1: Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninamkabidhi msikilizaji wetu mikononi mwako. Bwana Yesu, katika changamoto anayopitia, ninamkabidhi mikononi mwako. Ninaachilia uzima kwenye hiyo changamoto. Ninaachilia uzima kwa mgonjwa. Anayetusikiliza aliye mgonjwa, ninaachilia uzima. Ninaachilia uzima kwake katika jina la Yesu Kristo. Kwa ambaye ana shida na kazi, ninaachilia kazi kwake. Kwa mwenye changamoto yoyote, mwenye shida na uzazi, mwenye shida na watoto, ninaachilia watoto kwake kwa jina la Yesu Kristo. Naachilia nguvu kwenye maisha yake, naachilia neema yako, ninaachilia fadhili zako, rehema zako Bwana. Onekana kwenye biashara zao, onekana Bwana kwenye mashamba yao, onekana Bwana Yesu kwenye shughuli zao, wazazi wao. Wako watoto ambao wanasumbua wazazi wao, wamekuwa ni changamoto kwa wazazi. Ninawakabidhi mikononi mwako, ninaachilia neema yako ya kukua katika kimo na maarifa, wakikupendeza wewe pamoja na wazazi wao. Ninaachilia amani kwa hao watoto, ninaachilia furaha, ninaachilia Jehova amani katika jina la Yesu Kristo. Kila msikilizaji anayotusikiliza, ninaachilia furaha. Bwana Yesu, kutana naye kwenye shida aliyokuwa nayo Bwana, ukakutane naye na ukamsaidie Bwana, ukamuondoe kwenye hiyo shida. Tazama, tunaamka Bwana kujiandaa kwa habari ya kazi. Tunaomba Mungu kawasaidie Jehova wafanyakazi wote watakaotoka na kuendelea katika sehemu zao za kazi, onekanie katika jina la Yesu Kristo. Lakini wako wagonjwa, tunawakabidhi mikononi mwako. Naomba Mungu kawaponye katika jina la Yesu Kristo. Naachilia uponyaji kwa wagonjwa wote waliokuepo vitandani, waliokuepo mahospitalini, ukaachilie uzima na uponyaji. Na wakabidhi hata viongozi wetu wa serikali, Mungu anapoendelea katika na majukumu yao, kaendelee Bwana kuwasaidia na kuwatetea, ukaendelee kuwaonekania, kuachilia hekima na maarifa, wakatuongoze vyema. Hata viongozi wetu wa dini Bwana, wako maaskofu, wako wachungaji, wako watumishi mbalimbali, Bwana Yesu, endelea kuwasaidia na kuwaonekania katika majukumu yao Jehova, ya kufanya kazi ya utumishi wako katika jina la Yesu Kristo. Kipekee tunakikabidhi kituo chetu hichi cha Radio Joy mikononi mwako. Endelea Bwana kukionekania na ukaendelee kukitetea katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ulikuwa nami Bahati Kirima kutokea kanisa la TAG KCC. Kwa mawasiliano zaidi, napatikana kwa namba 0763 14 34 74, 0763 14 74 34.
0: Nikushukuru sana mtumishi wa Mungu kwa kuwa pamoja nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Amka na Neno, kwa somo ambalo lilifundisha msikilizaji wangu, lakini pia kwa maombi na maombezi. Ubarikiwe sana. Karibu tena.
1: Asante sana.
0: Na msikilizaji wa 90.5, tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Amka na Neno. Ulikuwa nami Hagai Ruyagila, na nilikuwa na mtumishi wa Mungu Bahati Kirima kutoka kanisa la TAG KCC. Linapatikana hapa mjini Kasulu. Amekufundisha, amekuombea pia, lakini pia nimshukuru msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando, na kutakia siku njema na wakati mwema.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu.
1: This is the word of God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Msikizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, unaposikia kiashiria hicho ni kuonyesha kwamba tayari tuko pamoja na wewe kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Kumbuka kumpigia simu jirani yako na rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM aweze kufurahia kipindi chetu makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Katika neno la Mungu kumeandikwa, katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3 aya ya 16. Wakorintho wa kwanza 3, sura ya 3 ya Wakorintho wa kwanza aya ya 16 inasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Mungu anasema miili yetu ni hekalu. Unapozungumza juu ya hekalu, najua unajua kwamba hekalu lilikuwa ni jengo ambalo lilikuwa linafanywa ibada. Sasa jengo hilo ukisoma katika Wakorintho, katika kitabu cha Waebrania 9, anasema kwamba hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida zake za ibada na patakatifu yake pa kidunia, ambapo makuhani walifanya ibada za kuwaunganisha na Mungu watu wa taifa la Kiyahudi. Lakini sasa hivi hekalu hilo sio jengo tena. Anasema ni mimi na wewe ndilo hekalu. Kwa hiyo ndio maana anasema kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, kwamba ni makao ya ibada ya Mungu, ni makao ya kukutana na Mungu. Sasa makao ya kukutana na Mungu yakichafuliwa na wewe ambaye unaye kabidhiwa mwili huo, maana huo mwili anasema sio mali yenu. Yaani mili hii ndugu yangu sio mali yetu. Na kama sio mali yetu, sisi ni wadhamini tu wa kulinda. Mwenye mwili aliyetukabidhi atatudai siku moja kama tutakaa vibaya vibaya, kwa kula vibaya, kunywa vibaya, kuingiza vitu vibaya, atatudai.

0: atatudai. Sasa kama unatamani usidaiwe na Mungu, jaribu kutunza mwili huu, maana wewe ni mdhamini tu. Mimi ni mdhamini tu. Sijawa mwenye miliki. Sijamiliki huo mwili, maana sija hata inyweleza kichwa changu tu zenyewe, siwezi kuzihesabu. Hata siwezi kusogeza kufanya kidole changu kimoja kiwe kirefu na kingine kiweze kuwa tofauti. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia rafiki yangu kwamba mili hii tunahitaji kuilinda vizuri sana. Tunapoanza somo la leo, tunaomba Mungu atujalie neema tuweze kuungana katika masomo rahisi yanayoweza kusaidia kuelewa vitu kadha wa kadha. Hebu tuombe. Baba mbinguni, wewe ni mwenye huruma. Umeruhusu tuamke tena siku hii ya leo, tukutane na msikilizaji wako katika kipindi hiki, tuweze kushauriana juu ya mashauri ya afya bora. Utupatie neema. Tuombe tulinde, utupe nguvu, utuunganishe, utusaidie, na tunapoelimishana Roho wako mwema ayaandike maneno haya katika vibao vya mioyo yetu. Tunaomba amani yako na upendo wako ukatawale katika kipindi hiki, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, kuna vitu rahisi ambavyo vinaweza kuwa vinakusumbua sana, lakini kuna njia rahisi sana namna ya kuvitibu. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za asili kwa 100%. Tiba asili manake ni lishe kwa njia ya mimea. Na nimekuambia mara kadhaa kwamba kuna tiba ya zile nafaka kubwa tano. Nafaka zile kubwa tano ni very powerful to treat any disease katika mwili wa kila binadamu. Yani kwa mfano, ndani ya mwili wako unatamani kutokuwa mgonjwa, unatamani kuwa na kinga ya kutosha, unatamani kuwa na mwili wenye nguvu, unatamani kuwa na mwili wenye afya njema. Zile nafaka tano ambazo ukichukua mtama mwekundu, na hivi sasa ninavyoongea na wewe, nimepita sehemu mbalimbali huko vijijini, nimekuta watu wamelima mashamba kwa juhudi kubwa na kwa nguvu kubwa. Na kama umelima mashamba yako, je, umekumbuka kupanda nafaka hizi tano? Je, umekumbuka kutafuta mbegu zake? Nafaka hizi tano ni muhimu sana katika tasnia ya tiba. Nafaka namba moja ni mtama mwekundu. Wengi wa ukanda huu wa Kigoma wanasema mtama mwekundu wanatumia kutengenezea pombe. Nani aliyefundisha kwamba mtama mwekundu sio chakula? Nilisha kusomea katika Biblia yako, kitabu cha Danieli, ile sura ya kwanza. Kitabu cha Danieli ambacho ni kitabu cha unabii, kitabu cha ajabu sana, kilicholeta maelezo marefu ya kihistoria na kutuambia nini kinaendelea sasa katika sayari yetu dunia. Na Mungu akafunua maono mazito ya wakati wa mwisho kwa mtumishi wake Danieli. Na sasa katika Danieli huyo huyo, anapofika katika ikulu ya mfalme Nebukadnezaru, mfalme wa Babeli, mfalme wa Babeli anatoa amri Danieli na wenzake waliochukuliwa utumwa kutoka kule Yerusalemu na kupelekwa katika nchi ya Babeli waweze kupewa chakula katika himaya ya ikulu ya mfalme Nebukadneza. Danieli kubadilishiwa jina kuitwa Belteshaza hakukataa. Kwenye swala la chakula aligeuka na kuanza kumwambia mfalme kwamba hata kuwa tayari kula chakula cha kifalme, kwa sababu kimejaa mapochopocho mengi na vyakula vingi. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni, kwa sababu alikuwa amewafundisha katika taifa la Wayahudi, Mungu ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 14 anaeleza vyakula watakavyokula vya wanyama, akawaeleza vyakula watakavyokula vya mboga mboga za majani, akaeleza nafaka na faida za nafaka. Kwa hiyo zile nafaka, ukienda kusoma katika Biblia yako sura ya kitabu cha Danieli ya kwanza, kuanzia ile ya aya ya 10 inasema hivi. Tuanzie aya ya 9. Basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matowashi. Mkuu wa matowashi akamwambia Danieli, mimi namuogopa bwana wangu mfalme aliyewagizia ninyi chakula chenu na kinywaji chenu. Kwa nini azione nyuso zenu zimekunjamana? Hazipendezi kama nyuso za vijana wengine? Basi kwa kufanya hivyo mtahatarisha kichwa changu mbele ya mfalme. Ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matowashi amweke juu ya Danieli na Hanania na Mishaeli na Azalia, tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10, na utupe mtama tule na maji tunywe, kisha nyuso zetu zitazamwe mbele zako na nyuso za wale vijana wanaokula mbele ya mfalme muda wa siku 10 tu, na hapo ndipo uweze kuona. Basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu kwa siku 10. Hata mwisho wa zile siku 10 nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na miili yao ilikuwa imependeza zaidi kuliko wale wa vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Basi yule msimamizi akaiondoa posho yao ya chakula na ile divai yao waliopewa wainywe, akawapa mtama tu. Unapozungumza jina hili mtama, ukienda kwenye Biblia yako ya lugha ya Kiingereza inaitwa King James, anaeleza, anasema walipewa vyakula vya mashambani ambavyo vilikuwa ni vyakula vya kiasili, mboga mboga pamoja na jamii ya mtama. Mtama ikiwakilisha zile nafaka. Kwa nini? Kwa sababu katika Mwanzo moja, katika kitabu cha Mwanzo moja aya 29, Mungu anatoa maelekezo vyakula ambavyo amemuumbia mwanadamu avile. Mwanzo moja aya ya 29, unaposoma hapo unakuta ya kwamba maelekezo haya ndiyo yaliyohitajika yawe ndiyo msingi mkubwa wa afya ya mwanadamu ambayo Mungu aliiweka. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu, yani kila mche ambao unatoa mbegu Mungu ametupatia ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwa hiyo Mungu akatupatia chakula cha binadamu ambacho ni nafaka zile zinazoota za mashambani. Hiki ndicho kilikuwa chakula cha mwanadamu. Kwa hiyo kitendo cha kuchukua mtama kwenda kutengeneza pombe, rafiki zangu, tumefika mbali sana. Yaani hivyo ni kuonyesha ya kwamba tumekataa uasili ule ambao aliumba. Na ndio maana unakuta magonjwa mengi yanatushambulia. Magonjwa mengi yanatuandama kwa sababu ya kutotaka kutii kile ambacho Mungu alieleza. Mungu anaelekeza namna ya kula, namna ya kunywa, namna ya kuishi. Kitendo cha kutokufuata kile, unajua, wacha nikwambie. Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri ya kwamba Mungu amemuumba mwanadamu akiwa ni mkamilifu. Lakini mwanadamu amebuni mavumbuzi mengi. Mavumbuzi hayo mojawapo ni kugeuza chakula ambacho Mungu ametupatia tuweze kukila kama mtama kuwa pombe. Ni kweli hata mahindi yanatengenezwa pombe, hata mihogo inatengenezwa pombe, hata ndizi zinatengenezwa pombe. Sikiliza nikwambie. Vyakula hivi tunapochukua kwa mfano mtama mwekundu, una high minerals kwa wingi sana. Na ndio maana mgonjwa aliye na tatizo la kisukari anaruhusiwa kula mtama mwekundu, kwa sababu ugali wa mtama mwekundu hausababishi kisukari ndani ya mwili. Unasababisha kisukari kiwe nomo. Hausababishi kisukari kipande. Inasababisha mwili wako uweze kuwa nomo. Kwa hiyo wakati huu wa kilimo, hebu chukua tu hatua ya kufanya majaribio haya, nikwambie rafiki yangu. Kama unatamani afya ya familia yako iweze kuwa imara, moja ya mambo makubwa mazuri unayoweza kuyafanya ni kuandaa kashamba angalau hata eka moja, hata kama sio eka moja basi iwe hata robo eka au iwe hata proti moja. Panda mtama mwekundu peke yake, kanunue tu hata kilo moja ya mtama, nenda umwage kwenye shamba lako hilo. Halafu mtama wenyewe wote upalilie, uone namna ambavyo Mungu atakujalia neema, utapata chakula cha kutosha. Lakini wakati huo umepata huo mtama, chukua sasa huo mtama wako mwekundu, halafu chukua na uwele, chukua na ulezi, chukua na ngano, chukua na mahindi ya njano, changanya pamoja nafaka hizo tano. Ukishachanganya pamoja, pata ugali wake. Nikwambie hivi, ni vizuri sana, nimekuwa nikifundisha kwamba asubuhi na mapema mwanaume unayekwenda kazini, kula chakula kizito. Kula ushibe ugali. Mchana kula kama malikia. Mchana kula kama malikia. Unaweza kula ndizi vitoke, labda na dagaa zako pale, ukala hiyo ukashiba, ukarudi kazini. Lakini jioni unapokwenda kulala, kula kama mtumwa. Unakulaje? Kula mboga za majani. Unaweza kula tu nyanya chungu kalala, au kula saladi ukalala. Saladi ni nini? Saladi ni kachumbari. Hiyo itakusaidia sana kuishi bila kuumwa umwa. Lakini nini kingine unachoweza kukifanya? Kingine unachoweza kukifanya ni kudhibiti magonjwa yanayo ripuka. Kwa mfano magonjwa ya mafua, magonjwa ya homa, magonjwa ya malaria. Unawezaje kuyatibu yaweze kuisha kwa haraka na kwa nguvu na kwa ustadi mkubwa, tena kwa nguvu kubwa? Kwa mfano malaria unaweza kaitibu ndani ya masaa manane mpaka 12 ukawa mzima kabisa. Malaria tu. Unafanyaje? Hebu nisikize kwa makini. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabelawi ya Clinic. Namba zetu za simu za hapa Kigoma mjini, ambazo leo hii nitakuwa hapa nikiwahudumia wakazi wa Kigoma. Kwa kesho nitakuwa Kasuru. Kwa hiyo kwa kule Kasuru kule leo yuko tabibu mwenzangu ambaye hata ukipiga simu ya ofisi yetu ya Kasuru leo anapokea pale. Kwa hiyo ili uweze kufika pale na kuona huduma zetu, ni vizuri sana utembelee kwenye vituo vyetu, na kama una maswali, kama unatamani kuhudumiwa na kupata afya njema, utembelee kwenye vituo vyetu. Huduma ziko kuanzia asubuhi ya leo, tunafungua ofisi saa 2, tunakuwa tuko pale kwa ajili ya kukuhudumia wewe mkazi wa kanda ya Kigoma. Na kwa namna hiyo, hiyo itakusaidia sana kufanya kazi kwa ufanisi pamoja na sisi. Namba za simu za pale Kasuru ni 0743 0743, kwa ukanda wa Kasuru 589170. Yani kama unataka kufika kwenye ofisi yetu ya Kasuru kwa huduma bora makini, kazi yetu kwenye huduma zetu, tembelea pale kwa namba 0743 589170. Yani 0743 589170. Hiyo ndio namba ya Wabelawi ya Clinic ya pale Kasuru. Ofisi yetu iko sehemu gani? Ofisi yetu iko eneo la Nyasha. Eneo la Nyasha, kama unatokea Kigoma mjini, ukitokea Kasuru mjini, unakuja Kigoma mjini, unapita shule ya msingi Nyasha hapo. Ukishapita unaanza kuteremka mteremko mkali kama unakuja Kigoma mjini, unapita mkono wako wa kulia kuna msikiti, mbele kidogo kwa msikiti hapo, mkono wako wa kushoto kuna bustani ya miti nzuri sana. Hapo kwenye bustani ya miti nzuri sana hapo kuna kibao cha Wabelawi ya Clinic kinachokuonyesha mshale mahali tulipofuata. Tu hicho kibao ni mita kama 500 600 hivi mpaka ufike pale kwenye ofisi yetu. Ukishafika pale utapata huduma nzuri sana, na ambapo utakuta hilo jengo letu lina maandishi yameandikwa karibu Wabelawi ya Clinic, kama kile kibao cha kule barabarani. Utakapofika pale utapata huduma zetu kuanzia leo saa 2 kamili asubuhi, za kila aina ya changamoto zinatatuliwa pale bila shida yoyote. Kwa ni kushauri tu kwamba wewe tembelea pale ofisini kwetu, utapata huduma. Lakini kwa hapa Kigoma, tupo maeneo ya stesheni ya treni mjini. Kigoma mjini, eneo la stesheni ya treni. Ukifika pale stesheni ya treni, kama unavuka kile kidaraja kama unaelekea posta, mkono wako wa kushoto utaona dampo la takataka. Kwenye dampo la takataka hapo, ukinyanyua macho kushoto kwako kwa hapo hapo, utaona vibao vya Wabelawi ya Clinic vinakuonyesha mahali tulipo, na ndipo huduma zetu zinapofanyikia kwa njia ya kukutana na wewe asubuhi ya leo kuanzia mida ya saa 1 kuelekea saa 2 tutakuwa tuko pale. Saa 2 kamili tutakuwa na seminar special. Seminar special kwa wale wote watakao kuwa wamewahi kufika hapo muda huo saa 2 kamili mpaka saa 4. Kama unataka kuniuliza swali lolote la kiafya, pale ndio mahali pake tunapoweza kuzungumza na kuwasiliana na kuelekezana kwa ufanisi na kwa ustadi mkubwa kuliko kawaida, na kupeana mambo kadha wa kadha ya kimkakati, namna unavyoweza kuishi bila maradhi. Kwa hiyo hivi ninavyozungumza na wewe ni kwamba nikukaribisha sana muda huo ambao tutakuwa na huduma hizo. Na namba zetu za simu ni 0618 0618 292 044. 292 044. Kwa mfano mafua. Mafua unaweza ukayatibu kwa muda wa masaa 24 yakawa yameisha kabisa. Kanuni mojawapo ya mtu ambaye ana tatizo la mafua, tunasema kwamba anapaswa awe na muda mrefu wa kupumzika. Na ndio maana wakati wa corona, wagonjwa wengi wa corona waliambiwa wawe na muda wa kukaa karantini. Karantini maanake nini? Maanake ni kwamba wawe na mapumziko. Na hii ilitoka kwa Kumbukumbu la Torati kwenye kitabu cha Biblia, ambacho Mungu alisema kwamba mtu akiwa na ugonjwa mgeni usiokuwa na majina au usiofahamika au ugonjwa ambao watu hawauelewi, mtu huyo anapaswa kae karantini. katika kumkumbuka Torati Mungu alielekeza watu wawaweke watu kwenye mapumziko. Serikali zetu za Tanzania na nchi zote duniani zilifuata utaratibu huo wa kibiblia kwa ustadi mkubwa. Nakumbuka wakati huo nilikuwa nimefanya ziara ndogo tu, nikaenda Uganda, nikiwa nimefika mpaka wa Mtukura, nikaambiwa mtumishi, ili uweze kujulikana kwamba hujaja na corona kutoka Uganda huko, ama hujaja na Ebola kutoka huko Uganda, lazima ukae masaa 24, usikutane na mtu mwingine yoyote, wala usigusane na Mtanzania yoyote. Ukae karantini tu. Kwa hiyo kwa kuna vyumba fulani vimetengwa pale, unaletewa chakula huko, kinaletwa huko, unakula huko, unamaliza. Baada ya masaa kadhaa kupita, ndipo wanakupima tena, wanagundua mwili wako uko nomo, ndipo unaruhusiwa kurudi ndani ya nchi yenu. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida katika historia ya Biblia. Kwa hiyo unaporudi kwenye swala la mafua, mafua unaweza kuyatibu kwa muda mfupi. Kuna njia tatu za kuyatibu. Moja, kwa kutumia kitunguu saumu. Kama mafua ni makali yanakusumbua na kukusibu, unachukua kitunguu saumu unatwanga. Ukishatwanga kile kitunguu saumu, yale maji maji ya kitunguu saumu, unapaka kwenye nyayo za miguu. Ukishapaka kwenye nyayo zako za miguu, halafu unavaa soksi. Unapovaa soksi unaenda unalala. Asubuhi ukiamka utakuta mafua yameisha. Kwa nini? Kwa sababu chini ya miguu yako kuna matundu zaidi ya 60 yaliyo na uwezo kufyonza, na ndio maana mara nyingi huwa nashauri ya kwamba kwa mfano kama uko nyumbani kwako, sio vizuri sana kuvaa viatu muda wote. Yaani wewe kwa sababu ni viatu uko nje hapo kwako viatu, miguu ile huwa inatakamani ivute hewa kutoka kwenye ardhi. Na hiyo kuna daktari bingwa kule Kenya ambaye amefanya utafiti huo na uchunguzi huo. Yeye ameamua sasa hata anapoenda ofisini anaenda miguu kavu. Hataki kuvaa viatu. Anavaa suti vizuri kabisa, lakini hawezi kuvaa nini? Hawezi kuvaa viatu. Kwa sababu viatu muda mwingi vinaziba matundu ya miguu yasipumue na yasitengeneze kinga ya kutosha kwenye mfumo wako wa misuli ya miguu. Hiyo tutakuja kujadili baadaye. Lakini tukirudi hapa kwamba namna ya kutibu mafua, hatua ya kwanza ni hiyo. Lakini hatua ya pili ni kutumia maji ya vuguvugu. Maji ya vuguvugu yanafanya nini? Unayachechemua kwenye mfumo wako wa koo, halafu unakuwa umelala chali. Unayachechemua, nikisema kuchechemua nadhani unanielewa Kiswahili hicho. Lakini pia kuna hatua namba tatu ya kutibu mafua hayo. Unaweza kuchukua vitunguu maji ukatengeneza slesi, zile slesi ukazipanga kwenye soksi zako za viatu. Slesi zile ukazipanga mle vizuri, halafu kavaa zile soksi ukaenda kulala. Asubuhi ukiamka utakuta mafua yana nafuu 50% mpaka 60%. Na ukifanya hivyo kesho na kesho kutwa, tatizo lako la mafua linaisha kwa haraka. Lakini kuna wale ambao unakuta kwamba ana tatizo la UTI sugu. Yaani yeye kila wakati ni kumeza dawa, na kila kimeza kienda kupima tena anaambiwa una UTI. Ukienda kumeza ukifanya hivi una UTI. Utiba rahisi pia ni kitunguu saumu. Kitunguu saumu unachukua punje zako 4 au 5. Ukichukua zile unakizimenya vizuri, unazitafuna asubuhi punje 5, unazitafuna afu unanywea na maji ya vuguvugu. Unanywea na maji ya vuguvugu ndio unamezea. Itakusababisha kutoka kajasho kidogo kwa sababu ya stimulating iliyoko ndani ya kitunguu saumu. Kitunguu saumu tunaita ni antibiotic limits. Antibiotic limits kwamba ni tiba ambayo ni high quality ya kiasiri. Inasaidia kutoa majibu kwa haraka. Kwa hiyo kila fanya hivi asubuhi zile punje 5, mchana punje 5 na jioni punje 5, tatizo lako la mafua linatoweka. Lakini kuna wale unakuta kwamba nakwambia kwamba mimi naumwa sana masikio na masikio yanatoka utomvu, ama yanatoka uchafu, ama unatoka uteute au mlenda kwenye masikio hayo. Chukua tena kitunguu saumu hicho, twanga vizuri sana kitunguu saumu hicho kwa siku 7 au 8. Kamulia kwenye sikio la mtoto huyo au kijana huyo anayetoka utomvu na uchafu ndani ya masikio. Mkamulia asubuhi na jioni, asubuhi na jioni kwa siku 7 au 8. Kama sikio lilikuwa linauma litaachia, kama lilikuwa limeziba litafunguka. Inasaidia sana kufungua masikio kwa haraka na kufanya mtu huyo aweze kuwa na usikivu mzuri. Lakini kana kwamba itoshi, unaweza kutumia pia juisi ya tangawizi. Juisi ya tangawizi, unatwanga tangawizi, halafu unakamua yale matone yake mawili matatu na mwekea kwenye sikio, yanasaidia kusafisha sikio. Na kama kuna mdudu kwenye sikio, unaweza kuchukua maji ya vuguvugu kidogo sana, yasiyo ya moto. Maana watu ukisema vuguvugu na moto wao wanashindwa kutofautisha. Ya vuguvugu ni yale unayoweza kuyanywa bila shida yoyote, halafu ukachanganya kachumvi kidogo, halafu kaweka kwenye sikio. Mdudu wa sikioni ni rahisi kutoka akiona kuna kitu kimeingia kilicho vuguvugu kinachomshtua. Au unaweza kutumia tochi. Kama kuna mdudu sikioni anayetembea, unatumia tochi unamulika ndani ya sikio la muhusika. Ukimulika na tochi kwenye sikio la muhusika, mdudu yule ataona mwanga, hataona aendelee kukaa kule ndani, atafuata mahali mwanga unakotokea na mwisho atatoka nje. Kwa inakuwa ni kazi rahisi sana. Lakini pia kwa mfano magonjwa ya malaria, nimekuwa nikifundisha mara kadha wa kadha, watu wanasema tunasahau, tunasahau. Nuno uwe na shindo, unasahauje vitu rahisi namna hii? Si rekodi basi. Eh? Mbona sehemu zingine watu wamefaulu kurekodi, na mtu anafika ofisini kwangu, kwa mfano kuna watu walikuja kunisalimia ofisini kwangu pale Tabora, amerekodi masomo ya miaka mitatu mfululizo. Yaani yeye amerekodi, yani amekaa hapo yeye ni kusikiliza tu, na fika mahali anasikiliza, anasikiliza mpaka amegeuka kuwa tabibu na yeye wa mimea. Kwa hiyo mimi mara nyingi napenda kueleza ukweli na ukweli peke yake. Na hiyo inisaidie sana, kwa sababu ninaomba sana Mungu atujalie neema. Kuelimishana ni jambo la muhimu sana katika maisha haya. Kwa mfano malaria, rafiki yangu, nikuchekeshe. Kwa mfano malaria yana tiba rahisi sana. Kwa mfano malaria unachukua tunda la limau. Tunda la limau linatibu malaria kwa standard ya hali ya juu sana. Kwa sababu ina ingredients nyingi zenye vitamin C, na hivyo kupambana na changamoto za maradhi ambayo ni chronic ndani ya mwili. Na inapambana changamoto nyingi sana limau. Na ndio maana hata wakati wa corona watu walikuwa wanatumia limau kutibu tatizo la corona. Na watu wakawa wanapona mara kadha wa kadha. Na ikafika mahali ikawa ripoti hiyo ya limau, limau zikapanda bei kutoka limau shilingi 100, shilingi 200 kwenda paka shilingi 500 limau moja. Zikaenda paka shilingi 1000 limau moja. Sasa nikwambie kwamba tiba ya limau ucheke sana. Limau unaikata katikati, halafu unakata katikati, halafu unakata katikati, unapata vipande 8. Vile vipande 8 unaweka kwenye sufuria. Na limau ya pili unafanya hivyo. Na limau ya tatu unafanya hivyo. Na limau ya nne unafanya hivyo. Zile limau nne ukishazikata za kutosha, zile zenye unjano njano na ukijani kijani, ukiziweka ndani ya sufuria yako, weka maji kiwango cha lita moja kwa mtu mzima. Weka kimaji kiwango cha lita moja kwa mtu mzima. Kiwango cha maji ya lita moja hayo yachemshe, yachemke pamoja na zile limau kwa kasi zote. Yakisha chemuka kama chai, chuja, weka kwenye kikombe chako safi. Weka usiweke kwenye kikombe cha plastiki yakiwa ya moto. Jitahidi uweke kwenye jagi la chuma, au weka kwenye chupa ya chai. Ukishaweka kwenye chupa ya chai usifunike. Anza kuinywa hiyo lita moja, kwa mfano leo hii asubuhi, inywa yote. Kama una tatizo la pressure, kama una tatizo la homa, kama una tatizo la sukari, kama una tatizo la moyo kwenda mbio, kama una tatizo la miguu kuuma, kama una tatizo la kusikia mwili umechoka sana, kunywa hiyo lita moja yote uimalize asubuhi hii. Ukishamaliza hii ya lita moja yote ukimaliza, nenda ulale kitandani masaa 4 mpaka 5. Na kama ulikuwa na malaria kali kali kabisa, baada ya masaa 4-5 amka, jiangalie, utakuta mwili wako una nguvu. Baada ya hapo unaweza kutengeneza tena ya pili kama hiyo hiyo, na yenyewe ukainywa polepole lita moja mpaka ukaimaliza. Halafu na jioni ukafanya hivyo, kesho asubuhi amka, nenda kwa daktari wako aliyekupima na kukuambia una malaria kali. Labda iko malaria 27, iko 10, iko 3, iko 4, iko 2, iko 5. Nenda kamwambie nipime tena malaria kesho asubuhi. Baada ya kutumia hiyo dozi ya siku nzima, kwa kila baada ya masaa 4 au 5 unapika hiyo, unatengeneza tena. Tumia hiyo, nenda kapime. Baada ya kupima utagundua malaria imekwisha kabisa, na wewe umerudi kwenye nomo, na kama pressure ilikuwa juu inarudi kwenye hali ya kawaida kwa haraka isivyokuwa kawaida. Maana tiba za kizungu pressure yako kama iko 190 kwa 110 mpaka uishushe itakugharimu wiki. Na kama sio wiki ni miezi. Lakini hiyo limau ninayokuambia ni ndani ya masaa machache, ni kama kile kitubishi kilichoko pale Waberoya kinachoitwa Enjoy. Enjoy ukifika pale Waberoya Clinic, kama pressure yako umepimwa umekuta iko juu sana. Labda iko 240 kwa 120 ile pressure. Tukikupatia Enjoy ndani ya masaa mawili utakuta pressure yako inaanza kusoma 160 kwa 100. Kama kilikuwa kichwa kinauma sana, kinapungua kabisa, unakuta kinaelekea kukata. Na ukitumia na ile Sharoni na ile pressure, kitubishi kinachotoa pressure, ndani ya masaa 24 pressure yako itaanza kusoma 140 kwa 90. Na ndani ya siku 3 pressure yako inarudi kuwa ya kawaida, na hivi ndivyo tunavyofanya kazi kwa ufanisi usio kuwa wa kawaida. Mungu ametujalia neema ya kufahamu vitu hivyo vizuri. Kwa hiyo ninakuomba sana, ninapofundisha juu ya tiba rahisi hii, msikizaji wangu, jitahidi sana kushika na kuelekeza mawazo yako kwenye maelekezo niliyoyatoa. Unakuta mtu ananipigia simu hapa anataka uanze tena upya. Ndugu zangu, kama ukufungulia redio toka saa 11 kamili, halafu ukutaka kusikiliza ukuwa makini, ukawa unararara usingizi, sasa umefika mahali ambapo unakuta kana kugusa kwenye moyo wako, unagusa tatizo lako, unaanza kunipigia simu na kunikazania, "Hey, naomba urudie hapo." Njoo ofisini, leo nina semina, kama kuna jambo unataka nirudie, njoo nyumbani ofisini kwangu. Pale ofisini kwangu nitatoa semina kuanzia saa 2 mpaka saa 4, nitaruhusu maswali na majibu ya moja kwa moja bila chenga zozote. Hiyo itanisaidia sana. Na kama kuna changamoto inayokusumbua wewe, hata kama hutaki kununua dawa yoyote pale ofisini kwetu, leo tunakuruhusu uje uonane na sisi bure bila pesa yoyote. Njoo uonane na sisi, gharama yako ni nauli ya kutoka kwako kufika ofisini kwetu. Hiyo ndio itakayotusaidia kwa leo hii. Lakini zaidi ya hayo ni kuambia kwamba ukiachana na malaria, kuna wale tunakuta kwamba wana tatizo la bawasiri. Bawasiri ni ugonjwa unaotokea kwenye njia ya haja kubwa. Acha ile rectum. Rectum ni ile tunaita kutoka mgongo. Kutoka mgongo ni sehemu ya pili ya bawasiri. Lakini kuna ile unakuta kwamba mtu yameota maupele maupele au mavidonda vidonda kwenye njia ya haja kubwa. Yale maupele upele, kuna njia nyingine unaweza kurahisisha kuyatibu ili mradi tu uwe jasiri. Namba moja, kama unashindwa kukaa, unashindwa kuchuchumaa, unashindwa kukaa kwenye viti au kusafiri kwenye kiti au kuendesha basikeli au kuendesha pikipiki, unakuta imekushika kweli kweli mpaka unashanganyikiwa, njia mojawapo ya kuyatibu ni chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe unaifanyaje? Chumvi ya mawe ukiichukua unaiweka kwenye kijiko kimoja, kwenye sufuria unaweka na kikombe kimoja cha maji cha nusu lita, cha maji ya nusu lita, kijiko kimoja kikubwa kile cha chumvi ya mawe unaweka mle, halafu unaichemsha pamoja, inayukia mle. Kisha yukia mle, nenda utawazie hiyo asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Ikiisha tengeneza nyingine, hivyo hivyo, inamaliza tatizo la bawasiri vizuri sana. Hiyo ni njia mojawapo rahisi ya kutibu bawasiri. Lakini kama inashindikana, Waberoya pale tuna kirutubisho kinachoitwa mkalala, tuna kirutubisho kinachoitwa fitra, tuna kirutubisho kinachoitwa pressure hivi, au kile kinachoitwa viko virutubisho vya aina kama 3, 4, 5 vinashughulika kutibu tatizo la bawasiri kwa 100%. Yani manake ni kwamba ile mishipa yako ya venti iliyolegea na kusababisha kufyatuka nje kwa ile mishipa ya vents na kusababisha uvimbe uvimbe ule na vinundunundu vile, au wale ambao unakuta kwamba vinyama vimeota kwenye njia ya haja ndogo, vinyama vinyama vya ajabu ajabu, kuna vile vinavyoitwa papilloma virus, alafu kuna vingine ambavyo vinaota kwenye sehemu za njia ya ndogo kwa wanawake na wanaume. Hivi vyote vinaweza kutibiwa na kirutubisho kinachoitwa alfa pale wa Beroya. Kwa kupaka tu kinaweza kumaliza kabisa kabisa. Lakini zile za kutibu kutokea ndani, kwa mfano unataka njia ya kubwa irejee kwenye hali ya uasili, lazima utumie dozi ndefu ambayo ni ya kutumia hiyo hiyo mkalala na ile fitra kwa muda wa wiki 6 mpaka miezi miwili, tatizo lako litakwisha kabisa. Hivyo msikilizaji, ni kukaribisha sana kwenye kipindi chetu kwamba kinadhaminiwa na Beroya Clinic. Namba zetu za simu kwa kanda ya Kasuru ni 0743 589 170, 0743 589 170. Hiyo ndio namba ya Kasuru kwa ofisini kwetu. Kama uko Kasuru, unaweza kufika kwenye kituo chetu leo asubuhi ukahudumiwa hapo. Tuko maeneo ya Nyasha. Kama unatokea Kasuru mjini unaelekea Kigoma, unafika pale center ya Nyasha, kushoto kunakuwa na shule ya msingi, pita lile eneo, nenda mbele kidogo, mkono wako wa kulia utaona kuna msikiti, pita tena mbele kidogo utaona bustani ya miti nzuri iko kushoto. Hiyo bustani ya miti iliyoko kushoto hapo, kuna kibao kimeandikwa karibu wa Beroya Clinic, kinaonyesha mshale mahali tulipo. Shuka na hiyo barabara moja kwa moja na bodaboda wako mpaka pale. Kutoka mjini wa bodaboda mpaka pale ofisini kwetu wanachaji shilingi 1500. Kwa hiyo usianze kubishana nao, ni 1500 ndio hela wanayochaji. Kwa hiyo kama umechukua mtu wa bodaboda, unakuja naye moja kwa moja mpaka pale ofisini kwetu, anakuleta pale kwa shilingi 1500. Kwa hiyo ukitoka kijijini popote pale, ukifika pale, mwambie nipeleke Nyasha. Nyasha, wewe ukariri hiyo majina niliyokutajia kwamba unaposhuka ule mteremko sasa kama unaelekea Kigoma, mkono wa kulia kuna msikiti, halafu kienda mbele kidogo mkono wa kushoto kuna bustani ya miti. Kwenye bustani ya miti hapo hapo, ukiona angalia vizuri utaona kibao chetu chenye maandishi mekundu hapo, kinaonyesha Waberoya mahali tulipo. Ukifika hapo utapata huduma nzuri sana kwa siku ya leo na kuendelea. Lakini zaidi ni wale walioko Kigoma, hapo nitakuwa na semina kuanzia saa 2 kamili kwa siku ya leo kuwahudumia wakazi wa Kigoma. Kama kuna changamoto zozote zinazokusibu, unahitaji kuniuliza maswali uso kwa uso, njoo ofisini kwangu leo hii hapa Kigoma mjini. Nitakuwa hapo ofisini kuanzia saa 2 kamili kuwahudumia wakazi wa Kigoma. Namba ya simu ya Kigoma mjini, tuko maeneo ya stesheni ya treni, hapa maeneo ya stesheni ya treni ndipo ofisi yetu ilipo. Lakini ukija kutokea pale stesheni ya treni, unapandisha kidogo ka barabara kuelekea kama unaenda posta. Wewe ukifika pale muulize mtu barabara ya kwenda posta ni ipi. Ukivuka hicho kidaraja mbele kidogo, utaona kushoto kwako kuna dampo la takataka. Kwenye dampo la takataka hapo hapo ingia barabara ile iliyoko kushoto kwako, kwa hiyo iliyoko hapo, lile dampo la takataka uliwe kulia kwako, wewe kwenye barabara hiyo njoo moja kwa moja mpaka ofisini kwetu hapa, utaweza kutukuta hapo na huduma zinaanza saa 2 hapo vizuri kwa ufanisi mkubwa, na mimi mtabibu wako nitakuwa nimefika hapo kwa ajili ya kuhitaji kukuhudumia. Na namba zetu za simu kama umepotea ni hizi hapa, ili uweze kufika vizuri pale ofisini ni 0618 292 0614 0618 292 0614. Hizo ndo namba za kutupata pale Waberoya Clinic, yani 0618 292 0414. Kama unataka kuniuliza swali lolote kiafya sahihi kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya Yako, nipigie moja kwa moja kwa namba hii 0756 52 12 64 0756 52 12 64. Namba yako iko wazi, unaweza ukapiga hapo tukaongea moja kwa moja, ukaniuliza kama unahitaji kueleweshwa jambo fulani, unakuta kwamba labda hujanielewa vizuri, niulize hapo. Au una changamoto za kiafya, nipigie kwa namba hiyo. Na kisha unapopiga simu hii, ukiona inaita huku kwangu, zima redio yako ili tuweze kuwa na mawasiliano mazuri na niweze kukuelewa. Usiendelee kuacha redio yako inaongea, maana ukiacha redio yako inaongea huko na huku na wewe huko hapo unaongea na mimi, itasababisha mtafaruku wa masikio yangu kuumia huku. Kwa hiyo tafadhali fanya hivyo. Halo.
1: Halo.
0: Nimekwambia uzime redio. Si umenisikia lakini?
1: Nimeshaizima.
0: Haya, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Jenifa aliongea siku ile kutoka Mkongoro.
0: Una tatizo gani?
1: Babangu ana kuna duda liko nako kwenye mkono, aka kanamuuma sana.
0: Uje ofisini naye au uje umchukulie umnunulie dawa?
1: Sawa, nitakuja naye.
0: Haya haya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0756 52 12 64. Halo. Nzuri, tunaongea na nani kutoka wapi? Ongeza sauti. Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, kuna swali gani baba?
2: Mlete
0: ofisini kwetu Katavi, tuna ofisi pale stendi ya zamani kwenye kituo cha kazi wanapooshia magari, pembeni yake hapo Waberoya iko hapo Katavi, barabara ya Garden Road. Mzee, msimpaka mtoto tuone, tumuone na tujue. Unaweza kumwambia mtu shamba hili talima kwa 10,000 wakati shamba lenyewe hujaliona baba? Hey, ni vizuri umlete mtu tumuone tujue kwamba huyu vipere vyake vitapona kwa dozi ya shilingi 10,000 au 20,000 au 30,000. Sio hela nyingi. Wewe magonjwa mtoto unasema ameugua miaka yote hiyo na unataka apone kwa 2,000. Kweli? Inawezekana? Haya. Hello.
2: Hello.
0: Ndio, habari za asubuhi, zima radio yako.
2: Asante. Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Juma Chubaliko kutoka Katengwe Mpya wilaya ya Kasulu mkoa wa Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
2: Asante. Swali langu ni hili hapa.
0: Ndio.
2: Umezungumzia kuhusu limawe, je, kwa mtu mwenye pressure ya kupanda naye anafanyaje?
0: Yaani limawe inatibu pressure ya kupanda na ya kushuka na kuiminimize vizuri sana.
2: Aha.
0: Asante sana.
2: Haya, asante.
0: Halo?
2: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Mojisi kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
3: Mimi nasumbuliwa na mgongo, sijui shida ni nini daktari.
0: Ukifika ofisini kwangu mimi nitajua kwamba shida ni nini na dawa yake ni nini, itakuwa rahisi zaidi kwako.
3: Asante sana daktari.
0: Ah, ya, asante sana. Halo?
2: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Asheri kutoka Kitagata Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani Asheri?
2: Mimi nina tatizo la nina mtoto na changamoto.
0: Yeah.
2: Sijui kama ni nini.
0: Ndio.
2: Sasa nilikuwa nahitaji ushauri zaidi kwamba nifanyeje.
0: Wewe kama unahitaji ushauri zaidi unaweza kufika kwenye ofisi zetu, utapata maelekezo na namna ya kutupa historia ya mtoto wako na ndipo tukwambia tatizo lake ni nini na namna gani ya kulishughulikia ili liishe. Hakuna kinachoshindikana chini ya jua.
2: Mlisema mko Kasulu maeneo gani?
0: Nyasha.
2: Nyasha?
0: Eh.
2: Basi, nitajitahidi ikiwezekana basi siku ya Ijumaa niwepo.
0: Ijumaa si nitakuwa huko, mimi nitakuwa huko kesho asubuhi. Saa 1:30 nitakuwa niko ofisini. Saa 2:00 nitaanza seminar, saa 4:00 nitamaliza seminar, saa 4:15 nitaanza kuhudumia wagonjwa.
2: Sawa.
0: Asante sana.
2: Kesho nitajitahidi niwepo.
0: Karibu sana. Halo? Tunaongea na nani kutoka wapi? Halo, halo? Halo? Hey, mbona uongei kwa sauti?
4: Naongea na Method.
0: Method, una tatizo gani baba?
4: Mimi nasumbuliwa
0: na simu. Method, inabidi tukate simu yako maana tunaona usikiki kabisa kabisa. Unaongelea kama unaongelea poani, sijui kama umelala.
4: Naongea na sigo.
0: Unasumbuliwa na figo?
4: Nimeshinda leo pia kupata usingizi.
0: Usiku jana nilipofundisha juu ya ugonjwa wa figo namna ya kutibu, ulielewa lile somo?
4: Hamna, sikuelewa.
0: Kama ukuelewa uje ofisini kwangu ndio utapata mashauri na maelekezo mazuri yatakayokusaidia. Kama inashindikana uje na hela utibiwe kwa hapa ofisini kwetu, tuna dawa za kutosha za kutibu figo.
4: Nakaa huko.
0: Halo, unakaa Burundi?
4: Eh.
0: Burundi sio mbinguni, ni duniani tu hapa hapa. Watu wanaenda India kwenda kutibiwa na bado wengine wanarudi kwenye majeneza wakitoka India huko huko. Na wanatumia gharama kubwa sana. Kwa hiyo kuja Tanzania hapa kweli unashindwa.
4: Sasa unaweza kunisaidia kitu kwa siku ya leo hii?
0: Nimekuambia wewe njoo tu ofisini kwetu hapa sahi Kasulu, hapo ni karibu kutoka Burundi kuingia Kasulu, unaweza ukapata tiba na ukarudi Burundi tena ukaendelea na shughuli zako bila shida.
4: Naona juzi nienda kapimwa wakaniambia yetu na umatibu.
0: Nimekuambia dawa zipo za kutibu figo. Kwa hiyo wewe njoo. Sasa unataka nikuletee dawa nyumbani kwako?
4: Hamna.
0: Haya, asante kwa hili. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0756 52 12 64 64, yani hizo namba ziko hewani moja kwa moja. Lakini pia kumbuka kwamba leo ni siku ambayo tutakuwa na seminar pale ofisini kwetu kuanzia saa 2:00 mpaka saa 4:00 eneo la stesheni. Hapo nitakuwa leo. Kesho nitakuwa Kasulu, lakini kwa leo niko hapa Kigoma mjini ofisini kwetu. Kwa hiyo kama unatamani kuonana na sisi uso kwa uso, uhudumiwe na huduma zetu uendelee kufurahia, njoo. Hapo huduma zinaendelea kila siku. Halo? Zima radio yako. Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Nehemia kutoka Urepo huko.
0: Nehemia, una tatizo gani baba?
5: Nina kovu ambayo ilivimba kifuani, huwaga inaniuma.
0: makovu yaliyovimba kifuani.
5: Kovu moja ilivimba kifuani.
0: Hiyo ukifika Waberoya Clinic kuna dawa ambazo huwa zinaondoa kabisa kwanza makovu yenyewe. Ukifika hapo zinaweza zikakusaidia kumaliza hiyo kesi na ikaisha na ukabaki huru bila shida yoyote. Asante sana. Halo? Halo? Halo? Aya. Endelea kutafuta kwa namba 0756-52-12-64. Kama una swali lolote la kiafya, tupigie kwa namba hiyo. Lakini zaidi kumbuka kwamba leo tutakuwa na semina kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 4 kamili pale ofisini wa Beroya Clinic, na baada ya hapo tutaanza kuhudumia wagonjwa. Wakati huo huduma zitakuwa zinaendelea. Kama umekuja kuchukua dawa, utaendelea kuchukua dawa. Kama umekuja kufanyiwa check up na uchunguzi zaidi, utaendelea kuhudumiwa na madaktari wenzangu. Tumana tuko wengi, hajuko mtu mmoja hapo. Hello.
6: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Eric Emmanuel kutoka Shunga Kasuru hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani Eric?
6: Afya yangu bwana inanisumbua, kuna muda mwingine najiwasha mimi mwenyewe na shindwa kuelewa.
0: Uje tu ofisini kwetu hapo, tatibiwa utapona mpaka utafurahi.
6: Tutakupata lini sasa hivi hapo Kasuru?
0: Kasuru wewe, tupo saa hii asubuhi hii, njoo ofisini, kuna madaktari wenzangu wanaendelea kukuhudumia hapo leo.
6: Asante sana, tatika muda kwa mwafaka.
0: Asante sana, Mungu akujalie neema. Aya. Msikizaji, kipindi ni Jue Afya Yako, wale wenye changamoto za mafua nimeeleza namna ya kutibu mafua, na wale wenye changamoto za masikio nimeeleza namna ya kujitibu masikio, lakini kuna wale unakuta kwamba ana tatizo la sikio linauma kwa muda mrefu. Kuna jani moja zuri sana linaitwa ulimi wa mama mkwe. Ulimi wa mama mkwe. Hilo jani ni jani linafanana na katani sana, lakini na madoadoa kama ya chui. Kwa hiyo watu wengi wanapanda kama maua kwenye ukuta za nyumba, wanakuwa nayo, na ni maua mazuri sana ambayo yanatengeneza refreshment ya hewa. Kama nyumba yako ni nzito sana, haina hewa ya kutosha, ukiliweka ndani lile ua linatengeneza hewa nzuri sana. Kama mtu alikuwa anakoroma sana usiku akilala, akiwa na lile ua ndani linakata kule kukoroma, linaondoa ile mfumo wako wa upumuaji unakaa kuwa vizuri, na linarudisha ile hewa asili inayohitajika ndani ya nyumba iwepo. Na wengine unakuta kwamba wanakoroma sana kwa sababu wamefunga sana madirisha, na hilo linasababisha kukoroma zaidi. Kwa hiyo hiyo ulimi wa mama mkwe unaweza kuchukua kwenye simu yako pale kwenye Google search, andika pale ulimi wa mama mkwe, alafu baadaye gonga pale pameandikwa picha. Ukigonga pale kwenye picha itakuletea picha za hilo ua, utalifahamu vizuri. Alafu baada ya hapo utakuja kulitumia. Kwa mfano kama una tatizo la sikio kama nilivyokuambia, unatwanga hilo ua, masikio yanauma sana, masikio yanasababisha maumivu makali, unakamulia kwenye sikio, linatibu vizuri sana shida za masikio, hilo ulimi wa mama mkwe. Lakini pia kama una swali kuhusu kipindi chetu cha Ijua Afya Yako, tupigie kwa namba 0756-52-12-64. Lakini namba za kituo chetu cha Kasuru ni 0743-58-91-70. Namba za Kasuru ni 0743-58-91-70. Yani 0743-589-170. Tafadhali sana msikilizaji wangu, unaweza kutembelea kwenye vituo vyetu kwa huduma bora makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Kama uko Kasuru vijijini, sehemu yoyote ile, unakuja Kasuru mjini, ukishafika Kasuru mjini stendi hapo, mwambie bodaboda nipeleke Nyasha. Nyasha sehemu gani? Mwambie wewe twende. Ukifika lile sehemu ya shule iko kushoto kwako, na mbele kidogo kulia kuna msikiti, halafu mbele kidogo kushoto kuna bustani ya miti. Hapo hapo utaona bango limeandikwa Waberoya Clinic. Ingia naro kwenye hiyo barabara moja kwa moja mpaka ofisini, utapata huduma hapo bila shida yoyote. Tuende kwa huyo aliyeko hewani. Halo.
7: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Fadhili kutoka wilaya Buigu kijiji cha Bukuba.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani baba?
7: Nilikuwa nataka nikuulize kwenye upande wa kitungu saumu kutibu kwenye UTI.
0: Eh.
7: Umeelezea juu ya kuzitwanga zile punje. Je, zile
0: sio
7: punje
0: ku, sijasema unatwanga zile punje, sijasema hivyo. Tafadhali, wewe unasikiliza vizuri sana.
7: Ndiyo.
0: Kutwanga ni kwa ajili ya kutibu mafua. Zile nimesema unatafuna, alafu unanywea na maji ya moto. Hicho Kiswahili kinaeleweka?
7: Ah, sawa sawa.
0: Eh?
7: Nimekuelewa ndugu yangu hapo.
0: Usigeuze matumizi, yani ukigeuza tu matumizi tayari umeharibu. Na ndio maana nakwambia sasa kama umeona kwamba uwezi, njoo utibiwe na dawa zangu hapa. Nikuelekeze vizuri na nikuandikie maandishi hapa hapa.
7: Sawa.
0: Asante sana. Halo. Halo halo. Aya, msikilizaji unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0756521264. Halo. Halo halo. Aya, wale wengine wana bipu. Namba zetu za simu ni 0618-292-044. 0618-292-044. 0618-292-044. Hizo ndio namba za Kigoma mjini. Kasuru 0743-5898-9170 kwa kanda ya Kasuru 0743-5898-9170. Hizo namba ziko hapo, unaweza ukatibiwa vizuri sana. Na pale Waberoya Clinic tuna kirutubisho ambacho wengi wamekuwa kikitumia na wamekuwa wakija kuchukua, kinaitwa Hope Juice, juisi ya matumaini. Juisi ya matumaini imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa wale wenye changamoto za maumivu ya mgongo, maumivu ya kiuno, maumivu ya miguu, maumivu ya visigino, maumivu ya mifupa, maumivu ya mwili mzima, maumivu ya nyama. Ukianza kutumia unajua ile Hope Juice, wengi wanafikiria dozi ni lita 5. Hapana. Yaani ukichukua ile lita 5 ukaenda nayo ukaitumia, ukaona inakuletea mafanikio na umepata nafuu angalau, usitulie. Maana yake ni kwamba bado mwili wako unahitaji. Njoo uchukue tena lita 5 ya pili. Ukichukua lita 5 ya pili, endelea kunywa mpaka utakapoona kwamba sasa naweza nikakimbia mbio. Kama nilikuwa siwezi kubeba dumu la lita 5, sasa naweza kubeba. Tena naweza kubeba lita 10. Tena sio lita 10, naweza kubeba mpaka lita 20. Ni kuonyesha mwili wako umekuwa strong, umekuwa na nguvu, umerudi kwenye hali ya ubinadamu wa kawaida. Maana yake ni kwamba juisi unaweza kugeuza sasa, kila baada ya miezi miwili upate lita 5 tena. Kila baada ya miezi miwili upate lita 5 tena. Sio kukaa hivyo forever, hapana. Maana hii inanyanyua kinga zako na mwili wako kurudisha kwenye hali ya wasiri. Hebu tumsikilize huyu bwana aliyeko hewani hapa leo. Zima redio yako, zima redio yako tafadhali. Naona huyu hawezi kuzima redio. Haya, ukipiga simu nimekuambia kwamba ukiona ninapokea hakikisha umezima redio yako, ndipo tunaongea na wewe moja kwa moja bila shida yoyote msikilizaji wangu, itakusaidia sana. Kwa ile Hope Juice inaleta ufanisi mkubwa sana kwa watu wenye matatizo ya kansa, watu wenye matatizo ya kukosa usingizi, watu wenye matatizo ya insomnia, watu wenye matatizo ya misongo, watu wenye matatizo ya pressure, watu wenye matatizo ya mifupa, watu wenye matatizo ya miguu kuuma, miguu kuwaka moto, kukosa usingizi. Vyote hivi vinashughulikiwa na hii juisi ya matumaini inayoitwa juisi ya matumaini. Juisi ya matumaini imekuwa ni msaada mkubwa kwa watu wengi ambao wametembelea kwenye kituo chetu na ambao tayari wameshapata juisi hiyo, imewaletea manufaa mengi sana. Na hiyo inanywewa kuanzia mtoto mchanga wa miezi 3 aliye na kikohozi sugu, ametumia dawa za kila aina imeshindikana, njoo mchukulie Hope Juice. Hata lita moja tu ya shilingi 10,000. Aanze kunywa kidogo kidogo na umchanganyie na asali, aendelee kunywa. Utaona mtoto wako anapata nguvu na anapona na anakaa vizuri mpaka wewe mwenyewe unafurahi. Aya, twende kwa huyo hapa tunapokaribia kufunga. Halo. Habari ya asubuhi. Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na mtu wako kutoka Kwaga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
8: Asante. Nina mtu na kuna na sema baba.
0: Eh.
8: Hiyo chumbi mapenzi chumbi au ile sema inapatikana sehemu gani bwana?
0: Kwani madukani Kigoma hamna chumvi ya mawe?
8: Eh?
0: Madukani Kigoma hapa hamna chumvi ya mawe?
8: Mimi
0: Yaani unataka nikakununulie, unataka niende dukani nikakutafutie chumvi ya mawe niweke ofisini kwangu nianze kuuza na yenyewe. Haina shida, unaweza kaja ofisini kwangu wewe unikanipa hela, mimi nikaenda dukani nitakuuzia kilo moja shilingi 10,000. Maana sina mimi nataka faida. Unajua kuna vitu vingine wasikilizaji wangu, nitakana tumie akili yako ya kuzaliwa nayo. Chumvi ya mawe utaniuliza kweli? Wakati Kigoma unatengeneza chumvi nyingi sana. Na chumvi za mawe ziko zimejaa nyingi madukani huko. Na hata kama ukikosa chumvi ya mawe usitumie hata ya unga, japo ya unga ina nguvu sana kama ilivyo ya mawe. Ya mawe ni ina nguvu zaidi kwenye tatizo hilo. Haya, tuende kwa huyu mwingine. Halo?
9: Halo.
0: Habari asubuhi.
9: Salama bwana.
0: Safi sana, karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako rafiki yangu. Tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Naongea na mtu mwanzo kutoka Shinyanga.
0: Karibu sana mtu wangu. Habari ya Shinyanga.
9: Ah, ni njema kabisa.
0: Karibu sana, una tatizo gani?
9: Niko naongea kuhusu hiyo nani, hiyo nani ya oksijeni ya unga.
0: Ipo.
9: Kuna hiyo kwa ina kipimo gani?
0: Ile ina ipo ya shilingi 40 ambayo unaitumia kwa muda wa wiki 3. Kuna ile ya 50 ambayo unaitumia mpaka kwa mwezi mmoja na nusu.
9: Namba
0: ya watu wa Kahama si unayo ile yenye 01 mwishoni?
9: 01 mwishoni.
0: Ile ambayo ni 0755 87 87 01. Wapigie hiyo. Watakuelekeza namna ya kutuma hela na namna ya kutumia hiyo dawa moja kwa moja.
9: Sawa.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi chetu kinapokaribia kutia nanga, nikukaribisha sana kwamba Waberoya Clinic tuko maeneo ya stesheni hapa Kigoma mjini, na kuanzia saa 2 siku ya leo nitakuwa na semina kwa watu wote ambao hata kama haumwi unatamani kupata semina na maelekezo namna ya kula na namna ya kunywa na namna ya kuishi bila maradhi. Inawezekana. Tembelea ofisini kwetu leo hii, nitakuwa na semina kwa muda saa 2, kwa muda masaa mawili, kuanzia saa 2 mpaka saa 4 kamili. Wewe njoo, mimi nitakuwa hapo nikitoa maelekezo mbalimbali ya kiafya na kuruhusu maswali ya papo kwa hapo. Na kuzungumza mengi sana. Jana nilikuwa na watu wa Kasuru, walikuja kwa wingi wao, imenifanya kesho tena nirudi tena huko kwa ajili ya kwenda kutoa semina tena nyingine ya kesho. Kwa hiyo Kasuru nitakuwa hapo kuanzia saa 2 kesho. Lakini leo niko Kigoma mjini kuwahudumia wakazi wa kanda ya Kigoma. Wale ambao mlikuwa mnatamani jana kuniona, leo njooni wakazi wa Kigoma, tukutane hapo ofisini kwetu. Kama una swali lolote, una complain yoyote, una changamoto yoyote, tukutane pale. Muda huu sina budi kukuaga na kukuambia kwamba kipindi chetu cha Ijue Afya Yako hakina budi kutia nanga kutokana na muda wetu kwamba umekwenda. Tukutane saa 4 kamili usiku kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Tafadhali sana fanya hivyo. Na muda huu tuombe kwa ajili ya kufunga kipindi chetu. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru na kukuhimidi kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwetu, na tunapoelimishana na kuelekezana na ndugu na jamaa katika kipindi hiki, endelea kuwa mwalimu wetu katika mioyo yetu na akili zetu. Tusaidie kuweza kuwa na kumbukumbu za kutosha, tupe nguvu na ushindi dhidi ya changamoto. Tibu matatizo na magonjwa ya watoto wako na kila anayetembelea Waberoya Clinic. Tunaomba umpatie neema ya kupona kwa changamoto yoyote inayomsibu. Fanya hivyo kwa utukufu wako katika jina la Yesu, Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Asanteni na kwaherini.

tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29

0: Afrika ya Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, Baraza la Seneti la Marekani limeidhinisha azimio ambalo linamtaka Rais Donald Trump kuomba ridhaa kutoka kwa bunge la Congress ili kuendeleza vita dhidi ya Iran. Arsenal ndio mabingwa wa ligi kuu ya England baada ya miaka zaidi ya 20.
1: Miaka 22 ya ubingwa wa Arsenal kuchukua ligi ya IPL.
2: Fan kubwa wa Arsenal. Sasa hii ndio ya kwanza. Niko na furaha sana.
0: Hey! Na utasikia simulizi kuhusu Abigail Kendi kutoka nchini Kenya, ambaye ana mlango wa uzazi mara mbili, tumbo la uzazi mara mbili, uke mara mbili na figo moja.
3: 2 uterus, 2 cervix, 2 vagina na 1 kidney iko na endometriosis. Nimepitia changamoto nyingi. Cramps nitapata but period sitaweza kupitisha as normal person.
0: Jumatano ya wana Arsenali leo Mei 20. Msikilizaji, kwanza mwenzangu Karo Robi huyo hapa na kusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Karo, kama ni Arsenali leo, oye, karibu.
4: Wapi mwenzangu. Asante Skola. Shirika la Afya Duniani WHO limesema halitarajii mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumalizika haraka. Mtaalamu wa kushughulikia virusi wa WHO amesema idadi ya visa vya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda vikafika 1000 katika siku chache zijazo. Nikki Moletsi ameambia BBC kuwa ni vigumu kutathmini kikamilifu ukubwa wa mlipuko huo kwa sababu kuna changamoto ya uwezo wa kupima watu wanaoshukiwa kuambukizwa. Zaidi ya watu 130 wamefariki dunia kutokana na Ebola mashariki mwa Kongo. Baraza la Seneti la Marekani limeidhinisha azimio ambalo linamtaka Rais Donald Trump kuomba idhini kwanza kutoka kwa bunge la Congress ili kuendeleza vita dhidi ya Iran. Esther Luambano na taarifa zaidi.
5: Hii ni mara ya kwanza kwa maseneta wa kutosha wa chama chake cha Republican kupiga kura pamoja na Wademokrat kuhusu swala hilo. Kura hiyo ni hatua ya kwanza tu katika bunge, kwani hata kama azimio hilo litapitishwa na mabunge yote mawili, Bwana Trump anaweza kulipinga kwa kutumia kura ya turufu. Haya yanajiri huku makamu wa rais J.D. Vance akisema Marekani na Iran zimepiga hatua kubwa katika mazungumzo yao na kuwa pande zote mbili hazitaki kurejea kwa vita.
4: Wizara ya Afya Lebanon imesema watu 19 wameuawa katika mashambulizi ya Israel, miongoni mwao wanawake watatu na watoto watatu. Jeshi la Israel linasema linawalenga wanamgambo wa Hezbollah, lakini zaidi ya watu 400 wameuawa tangu mwezi Aprili licha ya kuwepo makubaliano ya kusitisha mapigano. Upigaji kura umemalizika katika majimbo sita ya Marekani yanayofanya uchaguzi wa mchujo kabla ya uchaguzi wa muhula wa kati unaotarajiwa mwezi Novemba. Jimboni Kentucky, mbunge wa muda mrefu wa chama cha Republican Thomas Massey ameshindwa na mpinzani aliyeungwa mkono na Rais Trump Ed Gardner. Hatimaye Arsenal ni mabingwa wa ligi kuu ya England EPL baada ya miaka 22 ya kujaribu kutoa ubingwa huo. Ubingwa huo umethibitishwa

0: hapo jana usiku kufuatia Manchester City kutoka sare ya bao moja kwa moja na Bournemouth. Matokeo yaloifanya City kubaki na pointi 78 ambazo haiwezi tena kuifikia Arsenal yenye alama 82 kileleni mwa msimamo, na mara ya mwisho kwa Arsenal kushinda EPL ilikuwa mwaka 2004. Hawa hapa baadhi ya mashabiki wa Arsenal.
1: Niko na furaha mpwito mpwito, nina furaha sana kwa sababu timu yangu imeshinda Premier League mwaka huu baada ya sisi kukaa miaka 22 bila kushinda kikombe hiki, lakini sasa tumeshinda na shukuru na furahi. Arsenal, we are the champions.
2: Kusema tu ukweli, nafurahia sana. Hata siamini bado ni kama tumeshinda ligi. Bado siamini.
0: Hii ni BBC.
3: Na muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa na mwenzangu Karo Robi akiwa studio zetu kule Nairobi nchini Kenya. Unasikiliza Amka na BBC, msikilizaji, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia redio ya shirika mbalimbali nchini Kenya, Must FM, Mwened FM, Uganda ni Voice of Busoga, Voice of Muhabura na kule Radio Lira. DRC ni Lizadel Radio na Radio Mungano Beni. Chini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia CGFM kule Tabora, ZNGFM visiwani Zanzibar, kadhalika Radio Kwizera Ngara, Radio One na Radio Free Africa. Internet ni katika bbcswahili.com. Na kukumbusha msikilizaji, matangazo haya hukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube ni BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Bunge la Seneti nchini Marekani limepitisha azimio ambalo linamhitaji Rais Donald Trump kutafuta idhini ya wazi kutoka kwa bunge ili kuendelea na vita dhidi ya Iran. Hii ni mara ya kwanza kwa idadi ya kutosha wa Republican kuungana na wa Democrat kuhusu swala hilo. Azimio hilo ni la ishara zaidi, kwani hata likipitishwa na wabunge wote ama mabunge yote mawili linaweza kupingwa kwa kura turufu na Rais Trump. Hata hivyo, inaonyesha kuongezeka kwa wasiwasi miongoni mwa Republican kwamba mzozo huo unaathiri nafasi ya chama hicho katika uchaguzi wa katikati ya muhula. Bwana Trump amesisitiza tena kwamba makubaliano ya amani na Iran yako karibuni kufikiwa, lakini akisisitiza kuwa makubaliano yoyote yatafikiwa yataizuia Iran kumiliki silaha za nyuklia. Florian Kaijage anaeleza zaidi.
4: Rais wa Marekani Donald Trump Jumanne aliwaambia wabunge katika ikulu ya White House kwamba Marekani itamaliza vita na Irani haraka sana. Bunge la Seneti la Marekani lilipitisha azimio la mamlaka ya kivita siku ya Jumanne ambalo lingemaliza vita vya Irani, isipokuwa tu iwapo Rais Donald Trump atapata kibali kutoka bunge. Ukiwa ni uamuzi wa nadra wa kiongozi wa Republican siku 80 baada ya majeshi ya Marekani na Israel kuanza kuishambulia Iran. Kura kuhusu hatua ya utaratibu wa kuendeleza azimio hilo ilikuwa 50-47, huku wabunge wanne wa Republican wakiunga mkono pamoja na wote wa Democrat isipokuwa mmoja pekee. Wabunge watatu wa Republican hawakupiga kura. Matokeo yake yalikuwa ushindi kwa wabunge ambao wamekuwa wakijenga hoja kwamba ni Congress na si rais anayepaswa kuwa na uwezo wa kuwatuma wanajeshi vitani kama ilivyoainishwa katika katiba. Hata hivyo, ilikuwa ni kura ya kiutaratibu tu, na azimio hilo linakabiliwa na vikwazo vikali kabla ya kuanza kutekelezwa. Hata kama hatimaye litapitishwa na Seneti yenye wajumbe 100, azimio hilo lazima pia lipitishwe na baraza la wawakilishi linaloongozwa na Republican na kupata wingi wa kura wa 2/3 katika bunge la Seneti ili kunusurika kwenye kura ya turufu inayotarajiwa ya Trump. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amezungumzia mazungumzo ya Marekani na Iran.
5: We have an opportunity here, I think, to reset.
6: Tuna fursa ya kujenga upya uhusiano kati ya Iran na Marekani uliodumu kwa miaka 47. Hilo ndilo rais analisisitiza anavyoendelea kufanya kazi kwa bidii. Lakini pande mbili husika inabidi ziwajibike. Hatutakuwa na makubaliano yanayoiruhusu Iran kuwa na silaha za nuclear. Kama rais alivyoniambia punde, hatutaki kwenda njia tofauti na rais aliye tayari kuifuata iwapo inatupaswa kufanya hivyo.
4: Rais Trump yuko chini ya shinikizo kufikia makubaliano ambayo yatafungua tena mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usambazaji wa mafuta na gesi kote duniani.
3: Na asante Florian Kaijagi. Mtaalamu wa kushughulikia virusi wa shirika la afya duniani WHO amesema visa vya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda vikafikia 1,000 katika siku chache zijazo. Nick Gumed Moelets ameiambia BBC kuwa uhaba wa vifaa vya kufanyia vipimo DRC imefanya kuwa vigumu kutathmini kikamilifu kubwa wa mlipuko huo, ambapo zaidi ya watu 130 wamefariki kutokana na Ebola mashariki mwa Kongo. Karo Robi na taarifa zaidi.
0: Bi Muletsi amesema WHO inajaribu kupata vifaa zaidi kufikishwa mashariki mwa Kongo, ambapo kwa sasa ni wagonjwa 6 tu wanaweza kupimwa kwa saa, huku sampuli nyingi zilizochukuliwa kutoka kwa wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola zikiwa bado hazijafanywa vipimo. Virusi hivyo vimeua zaidi ya watu 130 tangu kugundulika jimboni Ituri mashariki mwa Kongo wiki mbili zilizopita. Takwimu zilizotolewa jana zinaonyesha idadi ya waliofariki jana tu ni 5, na hivyo kufikisha idadi jumla waliofariki kutokana na Ebola kufikia 136. Wagonjwa 69 wamelazwa hospitalini na maafisa wa afya wanasema watu 543 wanashukiwa kuambukizwa virusi hivyo. Msemaji wa Umoja wa Mataifa amesema kupitia shirika la afya duniani WHO wanachukua hatua kadhaa kushughulikia mlipuko huo wa Ebola DRC.
5: WHO is supporting the scale.
7: WHO inaunga mkono kuongeza juhudi za ufuatiliaji. Ufuatiliaji wa waliotangamana na wagonjwa, upimaji, matibabu na matayarisho ya kukabiliana na Ebola katika maeneo ya mipakani. Shirika hilo limewapeleka wataalamu nyanjani pamoja na wahudumu wa kitaifa na limetuma tani 12 za vifaa, vikiwemo vifaa vya kujikinga kwa wahudumu wa afya walioko mstari wa mbele. WHO pia inashirikiana na asasi zisizo za serikali kama Alima na MSF ili kuanzisha vituo vya matibabu.
0: Inaaminika kuwa mgonjwa wa kwanza wa mlipuko huu hivi punde ni mhudumu wa afya aliyefariki dunia mjini Bunia mnamo tarehe 24 Aprili na kuzikwa kijijini Mwangwalu ambako kuna shughuli za uchimbaji madini ya dhahabu. Nchi jirani zimeimarisha ukaguzi mipakani kujaribu kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo.
3: Ni Karo Robi. Arsenal ndio mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini England Premier League msimu huu wa mwaka 2026. Ubingwa huo umethibitisha kuifuatia Manchester City kutoka sare ya 1-1 na Bournemouth. Matokeo yaliyofanya City kubaki na pointi 78 ambazo haziwezi kuifikia Arsenal yenye alama 82. Ushindi huu unamaanisha nini kwa wana Arsenal? Mwandishi wa BBC Ahmed Bahaji alijumuika na mashabiki wa Arsenal jijini Nairobi baada tu ya taarifa hizo za kwamba kombe linakwenda kwa Arsenal.
8: Wanasema kuchia kuchia, hatimaye safari hii kumekucha, na kwa hakika Arsenal wameukata mzizi wa fitna na kuikata ile kiu ya miaka 22 ya kulikosa taji la kindumbwendumbwe cha ligi kuu ya soka nchini England mashuhuri kama Premier League. Na kwa hakika leo Arsenal wametawazwa washindi baada ya miaka 22. Arsenal watakwenda kucheza mechi yao ile ya mwisho siku ya Jumapili dhidi ya Crystal Palace, lakini mechi hiyo itakuwa ni ya kumalizia tu na kupewa taji rasmi katika uwanja. Lakini litakuwa taji lao la 14 la ligi kuu ya soka nchini England, wakiwa sasa wako katika nafasi ya tatu kiujumla wa mataji, nyuma ya Manchester United na Liverpool. Na hii ni mara ya kwanza kwa Arsenal kulishinda taji hili tangu mwaka 2004 wakati ule waliposhinda bila kupoteza hata mechi moja. Na dakika chache tu baada dimba lile la Manchester City dhidi ya Bournemouth kukamilika, mashabiki wa Arsenal waliokuwa nje ya uwanja wa Emirates walianza kusherekea kwa fujo. Na kwa hakika bwana, ni juhudi kutoka kwa kocha wao Mikel Arteta aliyechukua timu hii ndani ya miaka 6, lakini amepata taabu kila msimu kutafuta taji na kuambulia patupu, lakini hatimaye wamelipata taji. Na kwa hakika wanasema subra huvuta kheri. Kutoka hapa jijini Nairobi, hebu tusikie furaha na hisia za mashabiki wa Arsenal kushinda ubingwa wao wa kwanza ndani ya miaka 22. Bwana,
9: naitwa William. Najisikia huru, najisikia vizuri.
8: Ndio.
9: Ya tunafurahia miaka 22 ya ubingwa wa Arsenal kuchukua ligi ya IPL.
8: Sawa sawa. Rafiki yangu, mambo vipi, unaitwa nani?
10: Asanteni sana. Mimi naitwa Adede. 005. Fan kubwa wa Arsenal. Mimi sijaiona Arsenal wakibeba IPL kusema ukweli. Sasa hii ndio ya kwanza. Sasa nashukuru Mungu, niko na furaha sana.
8: Tupa tenduru ya mashabiki kwa kusikia wengine duniani.
11: Baada ya miaka 22 ya kusubiri, wazungu wanasema ni imekuwa ni season of blood and sweat. Ni furaha ambayo haina mfano yani.
12: Mwanangu ana miaka 22 hivi majuzi, amefuzu kutoka chuo kikuu na shahada, na hakuwahi kusikia kwamba Arsenal ni mabingwa wa Uingereza. Sasa ndio amesikia. Imechukua muda mrefu, kwa miaka 3 sasa tumekuwa tukibaliza katika nafasi ya pili. Ndio maana ushindi huu una maana zaidi, una utamu zaidi na una furaha zaidi.
13: Tunangojea tu kubeba kikombe siku ya Jumapili.
8: Wanasema riziki mafungu 7, na hili la safari hii limewafikia Arsenal, kwani wana hakika wanastahili kushinda ubingwa wa ligi kuu ya soka nchini England maarufu kama EPL. Mashabiki wa Arsenal wanasemaje?
14: Imeenda.
3: Tunaendeleza hayo hayo ya michezo na Florian Kaijage Trendsetter bwana.
4: Naam, Bahaja amesema mengi sana. Mimi nijazie tu kwa wale wanaopenda historia kwamba hii Aliaseno ya kushinda wakiwa wako dimbani imenikumbusha au inakumbusha ya mwaka 2016 wakati Leicester City ilipotoa ubingwa wakiwa kwenye sofa baada ya Spurs kuchapwa na Chelsea mwaka huo msimu wa 2015-2016. Na ukitaka kufahamu kwamba miaka 22 ni mingi, fahamu kuwa asilimia kubwa wanafunzi walio vyuo vikuu leo hawakuwa wamezaliwa. Na waliokuwepo duniani basi hawakuwa na utambuzi, pengine hawaweza kujivalisha kaptula au sketi. Na sizungumzii mature entry, yani vyuo vikuu wale wanaoingia ukubwani. Hapana, nazungumza wale wanaokwenda moja kwa moja. Na sijui Scholar Kisanga ulikuwa wapi mwaka 2004 Kenya ikiongozwa na Mwai Kibaki, Tanzania ikiongozwa na Rais Benjamin Mkapa.
3: Nilikuwa darasa la naenda kidato cha kwanza.
4: Asante sana. Haya, ujue ni mbali sana. Katika mchezo mwingine wa EPL, Chelsea wamewachapa Tottenham 2-1 na kuzidi kuwaweka miamba hiyo ya England katika hatari ya kushuka daraja. Spurs wanahitaji alama moja tu, na iwapo hawataipata katika mchezo wa mwisho dhidi ya Everton na kisha West Ham washinde Leeds United, basi Spurs watazama rasmi kutoka ligi kuu au ligi ya juu kabisa England tangu mwaka 1977. Southampton bwana wametupwa nje michezo ya mchujo kwenye kupanda daraja EPL baada ya kukiri kuwa waliwafanyia ujasusi vilabu vitatu wakati wa msimu huu wa ligi daraja la kwanza maarufu Championship. Middlesbrough iliyofungwa na Southampton katika nusu finali imerejeshwa na sasa itacheza na Hull City kuwania nafasi ya kucheza EPL msimu ujao. Hiyo tunaita nidhamu au janja janja za mjini hazilipi. Tumalizie na mchezo wa golf ambako mcheza golf Malcolm Peng anasema anapumzika kutoka PGA Tour ili kuangalia afya yake. Anakabiliwa na masuala ya tatizo la sikio, shingo na mfumo wa fahamu tangu alipopata maambukizi ya virusi Novemba 2025. Ni hayo tu katika dondoo za michezo asubuhi ya leo.
3: Arsenal
4: kabisa.
3: Habari kwa asubuhi ya leo, baraza la Senate la Marekani limeidhinisha azimio ambalo litamtaka Rais Donald Trump kuomba ridhaa kutoka kwa bunge la Congress ili kuendeleza vita dhidi ya Iran. Arsenal ndio mabingwa ligi kuu England baada ya miaka zaidi ya 20, na utasikia simulizi kuhusu Abigail Kendi kutoka Kenya ambaye ana mlango wa uzazi mara mbili, tumbo la uzazi mara mbili, uke mara mbili na figo moja. Hii ni BBC. Namna tayari imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi kote Afrika Mashariki, saa 11 na dakika 16 asubuhi Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Mimi ni Scholar Kisanga. Msikilizaji, hebu fikiria ukigundua kwamba mwili wako una hali ambayo ni nadra sana, ambayo hata madaktari wenyewe wanatatizika kuielezea, na bado una figo moja, na ambayo inaweza kuwa na uamuzi wa hatima ya maisha yako. Hivyo ndivyo ilivyo kwa msichana Abigail Kendi aliyezaliwa na mlango wa kizazi mara mbili, tumbo la uzazi mara mbili, uke mara mbili pamoja na figo. Sasa hebu sikiliza, amepata fursa ya kuzungumza na Asha Juma katika waridi wa BBC.
14: Wakati waliona niziko 2 uterus, 2 cervix, 2 vagina na 1 kidney iko na endonephrosis, ndo wakati ulifaa uko Kenyatta 2021, ndo process ya surgery ilianza.
15: Umepitia changamoto gani katika kipindi hiki?
14: Nimepitia changamoto nyingi. Cramps nitapata, but period sitaweza kupitisha as normal person.
15: Haujawahi kupata periods hata siku moja?
14: Hakuna. Hindi wakati nilitoka CT scan, ndo mbinding ilianza. And maybe that ndo niliweza kuona kitu ndamdamu, nikasema maybe that my period. Hiyo ndo ilikuwa ya mwanzo. Mi si mtu nomo kwa kama wanawake wengine, njuu siwezi kuvalia panda, hata nijivunia kuvalia panda. Njuu wasichana ulikuwa na nimburi, ilikuwa inabindi niamke mapema so that nijitayarishe niweze kuenda kwa darasa mapema. Tumbo ikiswell wanasema niko na mimba. Kuna walimu wengine hawakuwa wananielewa.
15: Na pengine huwa unaenda unapata haja kubwa sawasawa kama watu wengine?
14: Si rahisi. Mimi ni wakati nimefanyiwa washout ya colon ndo naweza. Hata hiyo bando, yes, hata kama nimefanyia hiyo washout, sitasikia haja. Ni vile nitaenda tu njoo nimekula, nimesema wacha tu niende choo nijaribu. Ndio itaweza kutoka. Cramps kama iko, but choo siwezi kupitisha.
15: Kwa hiyo kipindi uko na cramps,
14: yeah,
15: hauendi, hautapata haja kubwa wala hautapata haja ndogo. Abigail, katika kipindi hiki ambapo unaenda kuanza matibabu. BBC Swahili tumekuletea maua ili kukutakia kila laheri katika safari yako.
14: Asante.
15: Kila laheri katika safari yako ya matibabu.
3: Lakini hili linawezekana vipi hasa? Awali nimezungumza na Dr. Kireki Omano, daktari mtaalamu wa magonjwa kina mama kutoka kule nchini Kenya.
16: Wakati ambapo mtoto yuko kwenye tumbo la mamake, kuna seli ambazo tayari zinajulikana kwamba hizi seli zitaenda kutengeneza viungo fulani. Sasa kwa wakati mwingine unakuta kuna hitilafu, na hii hitilafu huwa inatokea wakati ambapo hizi seli haziungani vile ambapo zinatakiwa kuungana, ama wakati ambapo zinaungana haziungani kabisa. Kwa hivyo unakuta kizazi kina hitilafu, zinaitwa ni kasoro za Müllerian ama Müllerian anomalies. Mm-hmm. Unakuta huyu mwanadada atakuwa na vizazi viwili, anakuta na shingo mbili za kizazi, unakuta na uke pia umegawanyika kawa mara mbili na kadhalika. Unaweza kupata kwamba yuko na ovary moja ama pia figo, zinaweza zikahusu figo. Unaweza ukapata kwamba kuna wengine ambao wako na figo zote, figo mbili, lakini kwa kawaida huwa unapata kwamba wako na figo moja. Kama huyu yuko na figo moja,
3: mtu atajiuliza, je, sehemu zote mbili zinatumika? Jambo la kwanza. Jambo la pili, je, anaweza kubeba ujauzito kutoka kwa wanaume wawili tofauti?
16: Kuna miujiza ambayo inatendeka, na kwa kweli ni vigumu kusema kama anaweza kubeba mimba kwenye vizazi vyote, lakini kuna kesi ambazo sio nyingi ambazo zinajulikana kwamba kina dada kama hawa wamebeba mimba katika vizazi vyote. Lakini kwa kawaida huwa wana shida ya kupata mimba. Kwa sababu gani? Kile kizazi unakuta sio kikubwa sana, kupata ujauzito inakuwa ni shida, na kwa mara nyingi wakitaka kupata mimba, ujauzazi, huwa tunawafanyia mbinu za nini, inaitwa nini, mbinu za IVF, upandikizaji.
3: Anaweza kubeba mimba mbili tofauti, daktari? Najua mtu atashtuka, mimba mbili.
16: Anaweza kuna uwezekano. Kuna uwezekano.
3: Na akajifungua kwa muda tofauti?
16: Anaweza kujifungua, la kujifungua kwa muda tofauti pia inawezekana, lakini kwa mara nyingi inakuwa, kwa maana kwa wakati mwingine, ikiwa mwanadada amebeba tuseme watoto watatu, alafu upate mmoja ametoka mapema, tunaweza kufunga kile kizazi kusudi hao wengine waendelee kuwa kwenye tumbo mpaka wakati ambapo itakuwa ni wakati wao wa kutoka.
3: Tutawahesabia hawa kama ni watoto pacha.
16: Kuna miujiza ya Mwenyezi Mungu.
3: Umegusia pia uhusiano wa mtu huyu mwenye via viwili vya uzazi, masehemu mbili za kike na figo. Lakini pia anakuwa pia katika hali gani ya maradhi mengine, ama ya kupata dawa, ama vipi? Ama anakuwa tu kawaida kama mwanamke yoyote yule?
16: Anakuwa kama mwanamke yoyote yule, lakini wanaweza wakawa na shida, kwa maana wakati mwingine wanaweza wakapata hedhi mara mbili. Anapata hedhi wakati fulani, baada ya siku chache ile hedhi ya kwanza imepita, anapata hedhi nyingine. Kwa upande mmoja, anaweza akapata ugonjwa ambao tunaita endometriosis, lakini kizazi kingine kiko sawa kabisa.
3: Dr. Kireki Omano, na unaweza pia ukatazama waridi wa BBC katika tovuti yetu ya BBC na ukurasa wetu wa Instagram wa BBC. Tunasalia katika masuala hayo hayo ya afya ya uzazi, ambapo Mei ni mwezi wa uhamasishaji wa usafi wa hedhi, huku harakati za kimataifa zikifikia kilele tarehe 28 kama siku ya hedhi salama, licha ya mataifa Afrika Mashariki kama Kenya, Uganda na Tanzania kuweka juhudi kiwemo kufuta kodi, bado kuna changamoto ya masuala ya kupata taulo za kike. Nini kifanyike? Nimezungumza na Dr. Purit Ngena kutoka taasisi ya usawa wa kijinsia nchini Kenya, na Nancy Bondo, mkurugenzi wa mradi kutoka Rafiki wa Binti Tanzania.
17: Upatikanaji wa taulo za kike imekuwa ni changamoto kubwa sana. Tunasema umaskini wa hedhi, na tunaona kwamba umaskini wa hedhi sio tena swala la afya tu, ni swala la elimu, tuna ulinzi na usawa. Sisi kupitia mradi wetu wa Rafiki wa Binti tunaona wazi kuwa elimu sahihi ya hedhi na upatikanaji maalum wa vifaa vya hedhi hubadilisha hali ya kujiamini kwa msichana. Wanashiriki zaidi, wanauliza maswali bila aibu, na wanaanza kuona kama hedhi ni jambo la kawaida.
3: Purit, hali nchini Kenya iko vipi hasa ya upatikanaji wa taulo hizi za kike na kwa ajili ya wasichana kuweza kujihifadhi?
18: Kenya kwanza imeweka mikakati ambapo unaangalia zile sera zilipo,
17: zilipowekwa kutoka mwaka wa kutoka new constitution 2010. Unaona vile tuko na education policy ambayo inasema mtoto aende shule, lakini serikali iweke mikakati mwafaka kuhakikisha kwamba mtoto ako shule na anasoma, na itoe zile you know barriers ambazo zinaweza fanya mtoto asiende shuleni, na ambazo zimewekwa kipaumbele ni mambo kama ya hedhi, na vile serikali inaweza ona ya kwamba kila mtoto amepata hizo taulo.
3: Mm-hmm.
17: Ambapo tena tukaona 2019-2030 ikaweka menstrual hygiene management policy. You know, ile sera ambayo inasema mama na mtoto na msichana lazima wapate mahala ambapo wanaweza enda hata ile umetoa hizo taulo, how to dispose them and even how to ensure their products are healthy.
3: Naam.
17: Ile ambayo ilisaidia sana ni mwaka wa 2020 ambapo serikali ilitoa ile kodi ya zile vifaa ambazo sisi kama wanawake tunazozitumia. Sera ziko, lakini bado tunaona bado hili ni changamoto kubwa sana.
3: Pengine Nancy Mondo, niweze kukuuliza, umesikia hapo Purity akielezea zimekuepo sera, lakini kuondolewa pia kwa tozo. Tanzania pia iliwahi kufanyika hivyo, kuondolewa kwa kodi kwa taulo za kike. Hilo nalo limesaidia kiasi gani upatikanaji wake, hasa kwa watoto wa kike ambao wako katika mazingira magumu, lakini na wale ambao wapo vijijini?
17: Kuna kipindi miaka ya nyuma ambayo kodi ilitolewa, lakini ikaja ikarudi tena. Sasa haya mabadiliko ya mara kwa mara ya sera huleta hali ya kutokuwa na uhakika kwa wazalishaji na mashirika yanayofanya kazi katika afya ya hedhi. Wazalishaji wa ndani wanahitaji uthabiti ili waweze kuwekeza kwa ujasiri na kupunguza gharama. Msichana wa kijijini ndo anayeathirika moja kwa moja zaidi kupitia bei za juu na upatikanaji usio wa uhakika. Bidhaa za hedhi hazipaswi kuchukuliwa kama bidhaa za starehe. Ni mahitaji muhimu ya afya ya mtoto, ya afya ya mwanamke, kwa sababu unakuta kwamba sisi tuna kitu ambacho tunakiita ni chupi maalum ya hedhi. Sisi kama rafiki wa binti ambao utengenezaji wake hapa tunakuta ni kuna malighafi, yani material ambazo hazipatikani Tanzania, kwa hiyo tunalazimika zitengenezwe nje, tuagize kutoka nje. Sasa utakuta kipindi sasa unajaribu kuzileta nchini ili kuweza kujigawa, kwa sababu ni ambazo tunagawa bure, sio kwamba tunaziuza, tunazigawa bure. Sasa unakuta kuna changamoto ya kodi yako. Of course tunafanya kazi na serikali na pamoja na Wizara ya Afya ili kuweza kutatua hilo changamoto, na ili tuweze kuwafikia wasichana wengi zaidi.
3: Naam. Purity Ngina, mimi ninarudi tena kwako. Wengi hawaoni kama swala hili la mabinti kukosa taulo za kike ama sodo kama ni changamoto.
17: Hili ni changamoto kubwa sana, kwa sababu kipata wasichana wengi ambao hawaendi shuleni kwa sababu hizo siku tatu siku nne hawawezi kusoma. Tumeona kwa kaunti zingine ambazo wasichana wanaogopa, kwa sababu ukisema mzazi ataona kama wewe umekomaa. Unajua kuna zile county ambapo bado wanafanya ile mambo ya FGM na nini. Kwa hivyo za zingine mtoto anataka kuficha. Policy tumeziweka, tumeweka mikakati, tumeweka sera, tumesema akina mama wa county wapewe, lakini pesa haijatosha. Sasa ni kuhimiza serikali iongeze pesa ndio zikuweza kutosha, na kuhimiza hata wazazi ambao wanaweza jiweza waweze kusaidia. Na serikali ya Kenya inashirikiana na mashirika ambayo si ya serikali ndio ili waweze kufikia kila mwanafunzi, na wazazi hata the communities waweze kuzungumzia hii mambo hadharani.
18: Sisi kama rafiki wa binti, labda niongezea hapo ambapo ameongezea Purity, tumetambua umuhimu kwamba kumpa msichana tu bidhaa bila elimu sahihi unakuwa haujamaliza tatizo kikamilifu. Programu yetu sisi ina elimu ambayo imeundwa kuwa ya kuvutia, rafiki kwa umri, yenye kufurahisha, ikiwemo tuna wimbo maalum pia ambao tumeuunda ambao umeungwa na Ashura Kitenge kumuelimisha binti
17: jinsi ya kujikimu, jinsi ya kutunza nguo zake, jinsi ya ufuaji, hata kukiwa kuna changamoto ya upatikanaji wa maji. Tunahitaji kuondoa, kama ilivyosema Purity, hiyo stigma. Hedhi sio kitu cha aibu, hedhi ni afya. Kiachana na hiyo, serikali nazo inabidi iingilie kati, kwa sababu challenge moja hapo inakuwa hiyo. Tukiangalia kwenye upande wa masuala ya kodi na upatikanaji, tunasema tunahitaji kuondoka kwenye misaada ya muda mfupi na kujenga mifumo endelevu. Afya hedhi inahitajika kuingizwa kwenye mifumo ya elimu, mipango ya afya, mafunzo ya walimu, pia elimu kwa jamii. Tuishi tukisimamia kauli mbio ya mwaka huu ya siku ya hedhi salama duniani, ambayo inasema wezesha mazingira ya hedhi salama yenye utu kwa wasichana na wanawake wote.
3: Nancy Bondo kutoka Rafiki wa Binti pamoja na Dr. Purity Ngena. Na hapo natamatisha matangazo haya. Msikilizaji, asante kwa kunisikiliza. Mimi ni Skola Kisanga, asubuhi njema.
19: Unasikiliza Joy FM. You're not you.
3: Usiondoke.
20: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
21: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB, ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.

Αλληλούια. Λέμε τη σκοινή και να την αγγέμα, αμπάει πάνω η εσόμη του Παλκινάιο, μπάσο με το καρμπίσιο, του γκάγκο με σκριζάκι, του διφούνζε ο ράψο για τη ωακίκα, κουτάκουα μου τσουγκάτζι κρίσιου για κιλόμι, η κυλέτο κουάκο να χουλούμε ακράστη εμπάσο φελοσίπ Τανζανία, να κουσόμα κουάκο να μτσουγκάτζι Τζόνσον. Μτσουγκάτζι να του πακίτσο και να τσοσέμα, κατηλία μπάλι ουσιαουίσιο ο κισετάνι. Κατηλία μπάλι ουσιαουίσιο ο κισετάνι. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 6. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 6. Nao linasema, walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote hadi Pafo, wakamwona mchawi mmoja, nabii wa uongo, Myahudi jina lake Bar Yesu. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, Matendo ya Mitume sura ya 13 inatupa picha ya wazi ya jinsi shetani anavyojaribu kuipinga injili. Hasa inapokaribia kuwafikia wale walio katika nafasi za uongozi. Mfano unaonekana katika Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 6, wakati Sauli au Paulo na Barnaba walipopita katika kisiwa cha Pafo wakihubiri injili. Liwali Sergio Paulo ambaye Biblia inamtaja kama mtu mwenye akili na busara, alitamani kusikia neno la Mungu na akatuma watu wawaite Barnaba na Saul au Paulo. Tunaona katika Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 7. Alitaka kujua zaidi kuhusu Yesu Kristo. Lakini kulikuwa na mtu aliyeshirikiana naye kwa karibu ambaye hakuruhusu hilo litokee. Matendo ya Mitume sura 13 mstari wa 6 hadi 8. Biblia tafsiri ya Amplified Classic inaweka wazi. Inasema, walipopita katika kisiwa chote cha Kupro hadi Pafo, wakamkuta Myahudi mmoja, mchawi au mpiga ramli, nabii wa uongo, jina lake Bar Yesu. Alikuwa ameshirikiana kwa karibu na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili na busara, mwenye akili timamu, akawaita Barnaba na Sauli, akitaka kusikia neno la Mungu kuhusu wokovu katika ufalme wa Mungu unaopatikana kupitia Kristo. Lakini Elima mwenye hekima, maana hiyo ndiyo tafsiri ya jina lake alilojipa mwenyewe, akawapinga akitaka kumzuia liwali asikubali imani. Alipinga na kujaribu kumzuia kiongozi huyo kupokea neno. Kisha Biblia inasema katika Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 9 hadi 10. Sauli ambaye pia aliitwa Paulo akiwa amejawa na Roho Mtakatifu akamkazia macho akasema, ewe uliyejaa hila zote na uovu wote, wewe mwana wa Ibilisi, wewe adui wa haki yote, huachi kuzipotosha njia za Bwana zilizonyooka. Paulo hakuwa akizungumza kwa mashaka au hisia. Alizungumza kwa msukumo wa Roho Mtakatifu. Alimuita yeye ambaye ni kweli alikuwa mtoto wa Ibilisi, adui wa haki yote. Viongozi wengi wa dunia wana watu kama hao wanaowazunguka ambao huwapotosha kutoka kwenye ukweli na kuwazuia kusikia neno la Mungu. Hii ndivyo sababu tunachukua msimamo wetu katika maombi, ili kukata ushawishi kama huo kutoka kwa viongozi wa mataifa. Mara kwa mara katika kuwaombea viongozi wa mataifa, serikali na taasisi za ulimwengu huu, wanatangaza kwamba ushauri wa akina Elma wa ulimwengu huu umekatiliwa mbali na kunyamazishwa. Waondoe ushawishi wao kutoka kwa viongozi. Omba kwamba kote ulimwenguni, mioyo ya marais, wafalme, magavana, watunga sheria na watoa maamuzi wako tayari kusikia na kupokea neno la Mungu na injili ilete matokeo katika maisha yao. Omba pia kwamba Roho awape ufahamu wa kutambua udanganyifu, na kwamba ushawishi wa haki uwazunguke na kutengeneza mazingira ya injili kuhubiriwa, kupokelewa kwa uhuru na kusambazwa haraka kote ulimwenguni. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody ya Uhakika leo, karibu unifuatishe nyuma yangu tunaposema ukiri huu.
Neno la Mungu linatawala mioyoni mwa viongozi na watu wa maamuzi kote katika mataifa leo. Kila ushawishi wa shetani wa kupinga injili na kuwageuza wasifuate ukweli unakatiliwa mbali kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Hekima na haki ya Mungu inatawala mataifa na ukweli wake unathibitika bila upinzani. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi. Tunasoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa nne. Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa nne. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 6 hadi wa 12. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 6 hadi wa 12. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Chris Oyakilome kwa kutupa somo zuri la siku ya leo. Na endapo unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759987946 0759987946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake msalabani. Tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki.
3: This is the word of God. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness.
4: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
7: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
6: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
7: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
6: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu.

0: akienda au asipoenda.
1: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
0: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
1: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
0: Kweli?
1: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
0: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
1: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
0: Waete kaskazini na kusini.
2: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Asubuhi nzuri na tulivu, karibu sana. Hii ni Good Morning Kigoma asubuhi ya leo. Hujambo na karibu sana popote ulipo Mtanzania mwenzangu. Tuna mengi habari kukufahamisha bwana. Ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania hii pia tukiwa tuna mengi pia simulizi za hapa na pale, burudani nayo pia ni sehemu ya Good Morning Kigoma. Mimi ni Fulbert Gabriel baba leo, Timotheo Leonard pamoja na Orida Sayoni, mitamboni ni Edwin Lukole, na mpaka pale majira ya sane kamili za asubuhi. Lakini tatu na robo pale itakuwa ni kick off, tutakuwa tunazungumza michezo, mambo mengi katika michezo yapo kule. Arsenal wameanza sherehe rasmi, yote hayo utasikia hapo baadaye. Lakini yale utakayosikia hivi punde tu ni pamoja na dhuluma bado zinafanyika na watu wabaya. Hii ni kwa nini na inatajwa kwamba inawaumiza wananchi vipi, wapi utasikia na nani kazungumza hayo. Lakini serikali yaongeza tahadhari dhidi ya Ebola, yasisitiza wananchi kuchukua hatua na tahadhari pia. Wafanyabiashara watakiwa kuzingatia vipimo sahihi. Yote haya tunayo hapa kutokana na yale yote. Lakini tutaangazia pia katika lishe, na leo tutakuwa tunaangazia pia mambo mengi ambayo yanahusu masuala ya umuhimu wa kuweka akiba. Sio umuhimu wa kuweka mkopo, akiba. Jamani, habari za asubuhi?
1: Salama.
0: Uko swa dakta?
1: Niko swa dakta.
2: Yeah, swa dakta kabisa.
0: Marhaba.
2: Niko vizuri. Nimeona ndugu zako wanashangilia,
0: wanashangilia
2: ubingwa. Nilikuwa nimeshaona kwamba nyota yao ni ya kuchukua ubingwa. Sasa kile kilichowakuta Manchester City, nina mashaka isije kikamkuta
0: na yeye.
2: Da Young Africans.
0: Lakini hata yeye, kwa sababu hata yeye.
2: Kwa kama hivi hivi.
0: Unasikia? Hata yeye Arsenal.
2: Ndio.
0: Si kwamba tayari ametoa ubingwa.
2: Kwa pointi alizonazo.
0: Kwa sababu tofauti yake na
2: ana mechi ya mwisho.
0: Lakini tayari nafikiri ametoa
2: pointi 78
0: tayari.
2: Ilikuwa naziangalia pointi jana.
0: Tayari 78.
2: Ya hawezi kuzifikisha hata kishinda zote Manchester City.
0: Anafikisha 81. Kwa Arsenal bingwa.
2: Ya kabisa.
0: Sawa, tayari hiyo tayari Arsenal.
2: Kwa hapo ndugu yetu anafurahi bwana. Maka niliona posti mapema.
0: Nani?
2: Ndugu yetu mtaalamu wa digital platform.
0: Hamisi Telekwa na fly sana.
2: Ilipanda mapema. Nimeangalia nikasema yes, huyu jamaa ana enjoy. Ilipanda mapema.
0: Na sio yeye, tunafikiri hata Tindadi hapo alipo fulani kubwa sana. Nimeangalia mwanahabari mkongwe Edo Kumwembe. Yeye anasema Dar es Salaam wanafanya sherehe tarehe 30. Maana yule naye ni Arsenal alia pia.
2: Niliona hivi yuko serious?
0: Yuko serious.
2: Watafanya na nini?
0: Yuko serious. Serious. Kwa nini usifanye bwana? Yote yanawezekana. Yote yako ndani ya uwezo wao.
2: Watafanya kile wanachokiweza.
0: Nyota imeng'ara, nyota imeng'ara, nyota ya Arsenal imeng'ara. Kwa hiyo
2: nasikia wana muda mrefu
0: toka 2004.
2: Maana yake kutoka kwa
0: miaka 26.
2: Miaka 26.
0: 20 na ngapi? 22.
2: 22. Hivi Arsenal
1: wenda liwa mchukua kikombe?
0: Mara mchukua 2004.
2: Okay.
0: Ile Arsenal ya unbeaten ambao haikufungwa.
2: Ambayo ilimfanya ngare pia.
0: Ambayo ilimfanya ngare sana.
2: Nyota. Kwa bwana tuwapongeze wa.
0: Arsenal.
2: Tuwapongeze.
0: Tuwapongeze na TID nyota yako au namna gani?
2: Naam.
0: Na TID au namna gani?
2: Itategemea na mipangilio yako.
0: Tutakuja tuwapongeze na TID. Lakini nataka nikupe simulizi bwana. Maisha haya, maisha ni fumbo. Maisha ni fumbo. Sijui kama unalijua hilo.
2: Ya kabisa.
0: Maisha
2: kabisa
0: ni fumbo. Na maisha ikiwa yanaendelea kuwa fumbo, nataka nikwambie bwana, kabla ya kufariki dunia akiwa na umri wa miaka 40 kutokana na kuugua maradhi ya saratani ya tumbo, mbunifu na mwandishi maarufu duniani mrembo Crisida Rodriguez aliandika maneno haya akiwa kwenye kitanda cha maumivu na kuyahifadhi kwenye dayari yake ndogo ambao baadaye ilikuja kugunduliwa. Jambo la kwanza anasema, nilikuwa na gari la gharama sana, ambalo lilikuwa ni gari lenye gharama ya juu zaidi duniani katika karakana yake, yani katika karakana yangu, lakini sasa inabidi nitumie kitanda cha magurudumu. Yani hawezi kulitumia licha kuwa na gari, lakini hakuweza tena kulitumia. Kitu cha pili akaandika, nina nyumba yangu

0: Shule yetu ina kidato cha kwanza hadi kidato cha sita na kwa sasa inakaribisha wanaotaka kujiunga na kidato cha tano. Udahili unaendelea, tunatoa michepuo 10 tofauti ya sayansi, biashara na sanaa. Jiunge nasi kwa michepuo kama PCB, PCM, PGM, CBG, HGK, HGE, HKL, HGL na EGM. Shule yetu ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20, ina walimu mahiri na maabara za kisasa na mfumo nafuu wa na rafiki wa kulipa ada. Pia tunatoa huduma za hosteli, utulivu na usalama na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Tupo Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 kutoka stendi kuu. Wahi sasa, tupigie simu namba 0798 82 40 65 au 0798 86 40 69. Nywera Secondary School, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
1: Na Lupimo Sanitarium Clinic wao wanakuambia habari njema kwako wewe msikilizaji kwamba Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa aina itwayo JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, kwa inafanya inafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia nambari kwa nambari za simu 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
0: Sawa, hao ni Lupimo Sanitarium Clinic ambao wanaendelea kukukaribisha wewe kuweza kupata huduma zilizo bora. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania imejiwekea lengo la kuzalisha megawati 10,000 za umeme ifikapo mwaka 2050, ikiwa ni sehemu ya maono ya maendeleo ya taifa na mkakati wa kuimarisha usalama wa nishati hapa nchini. Akizungumza katika mkutano wa ubunifu wa nishati ya nyuklia Afrika NEISA 2026 mjini Kigali nchini Rwanda, Daktari Samia Suluhu Hassan amesema kwa sasa Tanzania ina uwezo wa kuzalisha zaidi ya megawati 1,500 huku mahitaji yakitarajiwa kufikia megawati 7,000 ifikapo mwaka 2030. Amesema Tanzania inaendelea kuangalia matumizi ya nishati ya nyuklia kama sehemu ya kuongeza vyanzo vya umeme na kuhakikisha ukuaji endelevu wa uchumi pamoja na usalama wa nishati wa muda mrefu. Daktari Samia Suluhu Hassan:
2: Excellencies, talking again of my country. In Tanzania, electricity demand continues to grow in line with the national development priorities under the country's development vision 2050. Our installed electricity generation capacity today exceeds 4,500 megawatts, while national demand is projected 8,000 megawatts by 2030, 20,000 megawatts by 2050. And it is in this context that Tanzania is advancing nuclear energy of our long-term strategy to diversify our energy and support sustainable economic growth.
0: Haya bwana, tayari tuko pazuri eh? Tuko pazuri. Tuko pazuri.
1: Lakini pia mahitaji ya matumizi ya umeme yameongezeka, amezungumza.
3: Mahitaji
1: ya matumizi ya umeme
3: yameongezeka.
1: Amesema demand of electricity use is increased.
3: Nadhani ni hatua ambayo tumepiga ya kuendelea kuhakikisha kwamba Tanzania tunazalisha umeme wa kutosha na tuhudumie mataifa mengine. Sasa wakati tukiendelea kuhudumia mataifa mengine, hatuna budi kuendelea kuhakikisha kwamba kila kijiji kinajimwaga na umeme, si tu

0: kuna nguzo zinapita laini kuu, laini ya kusambaza umeme hakuna. Unajua kuna baadhi ya maeneo unaweza kuona umeme kweli umepita pita, nyumba chache tu ndo zinao, nyumba nyingine ziko sufuri, si ndio? Kwa hiyo wakati tukiendelea kuongeza mahitaji ya umeme, tukiendelea kuzalisha megawati za kutosha, ambapo tuna mipango mikubwa ya kuzalisha megawati 10,000, tuendelee kuhakikisha pia yale maeneo ambayo umeme umefika ufike kila nyumba. Ile ni huduma, si ndio? Ile ni huduma. Maana yake ukiwa na wateja wengi pia na maokoto unakusanya mengi. Ni rahisi pia hata shirika la TANESCO kuendelea kujiendesha vizuri kulingana na wateja lilionao. Usije kashangaa ukakuta TANESCO ikawa na wateja karibu milioni 14 tu. Philbert. Sasa ukiwa na wateja mfano tuseme TANESCO kwa mfano ikiwa na wateja milioni 14 tu, kidogo endelee kuongeza. Hakikisha kwamba namba ya watu wanaotumia umeme inakuwa ni kubwa kama walivyopanga kwenye mipango, kwamba kila kijiji, kila nyumba mtapata umeme avute ashindwe mwenyewe, ila nguzo zizunguke ziwepo.
1: Na wanaosimamia wakandarasi wanaotekeleza miradi ya umeme hasa hasa wiki iliyopita tulikuwa na taarifa ilikuwa inazungumzia kuhusu mradi wa umeme, chanzo cha umeme kule Maragarasi, kwamba mkandarasi kuna namna fulani alikuwa
0: mzembe,
1: anasuasua na ilizungumzwa kwamba angalie kwa namna nyingine. Sasa wasimamizi pia waliangalia hilo kwa sababu kuna uhitaji mkubwa wa umeme, vijiji vinahitaji umeme. Kwa hiyo wasimamizi pia wa miradi waiangalie ili miradi iweze kukamilika kwa wakati wanapotuahidi.
0: Urida kwenye hilo ngoja kidogo. Kwenye hilo si kwamba hatuna umeme. Tunachokihitaji ni kuendelea kuongeza
1: ili
0: tuwe nao wa utoshelevu. Kwa sababu kiambiwa kwenye hii grid ya taifa ambayo tunayo hapa, tunazopata zile megawati za hapa Kigoma, tunatumia kidogo, nyingine zinabaki.
1: Okay.
0: Hiyo ni megawati, maana hatujazimaliza. Tunatumia karibu megawati 18. Sasa kama tunazalisha karibu 52, maana yake tunao umeme unabaki umepakiwa.
1: Ndio.
0: Maana yake tuna benki ya umeme ambao unabaki. Kwa watu inabidi wausambazie umeme. Si kwamba hatuna umeme, tunao. Hata hapa Kigoma megawati tunazozitumia ni kidogo tu. Hatuna viwanda vingi. Kwa umeme unamwagika, umetulia, umekosa watu
2: wa kutumia.
0: Yes.
2: Sawa sawa.
0: Kwa umeme tulionao kwa mfano tu Orida hapa Kigoma hatuumalizi. Tutatumia karibu megawati 18. Wakati zinabaki nyingine za kutosha.
1: Okay.
2: Kwa tuko pazuri. Ndio maana nimeambia tuko pazuri.
0: Yes, tuko pazuri. Hatua tunapiga. Zipo nchi ambazo wanateseka.
2: Kabisa. Kabisa. Sawa. Bwana, kula miguu ya kuku kutakusaidia kukuza nywele zako na kuimarisha misuli.
1: Kula
2: miguu ya kuku.
0: Kula miguu ya kuku
2: kutakusaidia kukuza nywele zako na kuimarisha misuli.
1: Kuna watu wanapenda kula miguu ya kuku.
2: Inawezekana wana vigimbi.
0: Rafiki yake.
2: Hebu kagua. Kagua. Hawana vigimbi.
0: Rafiki yake na Orida anapenda kula.
2: Hawana vigimbi hao.
0: Kula miguu.
1: Kula miguu ya kuku. Kula
2: vigimbi vya mikono na miguu hawana.
1: Somebody there anapenda kula miguu ya kuku.
0: Nani? Mr. Nani?
1: Gambera Retu.
0: Agambera
1: Retu, kuna namna fulani. Kuna namna fulani.
2: Mimi najua anapenda kula miguu ya kuku ni wadada.
0: Na unakuta huyo anakula miguu ya kuku.
1: Squeeze.
0: Hapana, sana sana ni wadada.
1: Ni wadada ndio.
0: Kuna miguu ya kuku.
1: Yeah. Acha mambo yako. Kuna kama watu watatu nimewashuhudia.
0: Watu watatu wanapenda miguu
1: ya kuku jamani.
0: Kumbe umesikia, ni kutokana na faida, lakini inatajwa kama ni mitaa.
2: Kumbe ina faida. Sijui, sijawahi kula mimi miguu ya kuku.
0: Au ni kutokana na bei yake?
2: Ina bei rahisi.
0: Ina bei nzuri. Mguu mmoja 500 au 250?
1: Miwili 500.
0: Miwili 500. Kumbe una bei nzuri 250. Unaweza kanufaika
1: kwa kupata. Tembea wanaokula miguu ya kuku utajua.
0: Ukiwa na 2500 unakusanya.
2: Tutauliza wanaokufahamu.
0: Miguu 10.
1: Tembea na tutauliza
2: wanaokufahamu.
1: Wanaonifahamu na mimi watakwambia mimi napenda kibirizi.
2: Miguu ya kuku imeundwa na ngozi, mifupa, misuli na tishu zinazounganishwa. Kulingana na utafiti, muundo wao una karibu 30% hadi 35% ya collagen. Miguu ya kuku ina kalorini nyingi, protini, mafuta, wanga na pia virutubishi kama calcium, vitamin A na vitamin B namba 9. Mtaalamu wa lishe ya afya wachana Dr. Cyril Vidai anaeleza kuwa karibu 70% ya jumla ya protini katika miguu ya kuku ni collagen. Collagen ni protini ambayo pia iko katika mwili wa binadamu, inapatikana katika ngozi, mifupa, tendons, cartilage na mishipa inayounganisha viungo. Kulingana na karatasi ya utafiti iliyochapishwa na taasisi ya kitaifa ya afya za Amerika NIH, miguu ya kuku ina virutubisho vingi muhimu na faida za kiafya. Lakini kadri mwili unavyozeeka, uzalishaji wa asili wa collagen huwa unapungua.
0: Huu ni utafiti wao.
2: Dr. Silvidia anasema kuwa mwili wa binadamu unafyonza kwa urahisi collagen inayopatikana katika miguu ya kuku. Collagen ina jukumu muhimu katika afya ya ngozi na mifupa, na ameeleza kuwa kadri tunavyozeeka mwili hutoa collagen kidogo ambayo husababisha ngozi kuwa kavu na mikunjo. Hii pia huathiri afya viungo na mifupa. Kulingana na Dr. Silvia, collagen na creatine katika miguu ya kuku ina manufaa kwa afya kwa ngozi, viungo, mifupa na utumbo. Mapitio ya tafiti kwa wagonjwa wenye ugonjwa ya bisi iligundua kuwa kula collagen hupunguza kwa kukakama kwa viungo, na kaongeza kuwa protini, vitamini na madini yanayopatikana kwenye miguu ya kuku pia husaidia katika ukuaji wa misuli na nywele.
0: Ya, huo ni utafiti wao.
2: Bado sijamaliza. Sasa unatakiwa kula vipi? Dr. Slivdia anasema ni muhimu kuosha vyema miguu ya kuku kabla ya kuanza kuandaa mapishi yako, na anaonya kuwa miguu ya kuku isiposafishwa vizuri inaweza kuongeza hatari ya maambukizi ya bakteria. Lakini pia ameongeza ni muhimu kuondoa ngozi ya nje na kupika hadi iive vizuri. Miguu ya kuku ambayo haijaiva vizuri inaweza kuwa na bakteria kama vile Salmonella na Campylobacter. Profesa Ono Sapono wa chuo kikuu cha IPB aliandika katika makala ya afya kwamba miguu ya kuku ni bora kuliko aina nyingine ya supu kama vile miguu ya mbuzi. Na Dr. Silvia anasema hii ni kwa sababu collagen na creatine kwenye miguu ya kuku ni bora zaidi na inastahili kupikwa vyema ili mwili uweze kufyonza kwa urahisi. Kwa hiyo bana, Orida, ili nywele zako zikue na ndugu yangu nywele zake ziote, aanze kula miguu ya kuku.
1: Na mimi hapana.
0: Yeah, mimi nadhani kula hiyo miguu ya kuku sio kitu kibaya, ni kulingana pia kwamba hiyo miguu ya kuku iko kwenye kuku mwenyewe. Huko si unapata protini?
1: Kwamba siku kichinja kuku unahakikisha miguu ya kuku naisafisha.
0: Sasa hakuna haja ya kutupa, hakuna haja ya kutupa kwa sababu ile ni viungo vya kuku mwenyewe.
1: Okay.
0: Yes, kwa hiyo huwezi kutupa, manake ile ni nyama kama nyama nyingine. Kama nilivyotaja ina collagen. Collagen, si ndio? Ambayo inasaidia afya.
2: Afya ya ngozi, kwa hiyo maana yake hakuna kuzeeka, nywele zinaota, zinakuwa vizuri.
0: Ina protini. Kwa hiyo mimi hapo sikupingi, ni tunajua faida ya hizi nyama. Nyama zina protini.
2: Kumbuka nyama ya kuku ni nyama nyeupe pia, haina madhara.
0: Haina madhara.
2: Sawa.
0: Tuendelee kula kuku.
2: Kabisa, tule kuku jamani. Tafadhali, tule kuku tusiuze.
0: Tutakila miguu ya kuku, siwezi kumzungumza kwa ubaya kwa sababu ipo kwenye kuku, maana yake ni sehemu ya kuku. Kile kilichomo huko kipo.
2: Mbona kama najitetea sana?
0: Najitetea ni kulingana, niko naitazama kuku. Tusiwaone wanaokula miguu ya kuku kama ni
1: jamani, kubaya. Bado ni asubuhi.
2: Mama leo tuandikie ujumbe mfupi 0768100.
0: Anapenda miguu ya kuku.
2: Hebu tuambie, huwa anakunyang'anya miguu ya kuku au namna gani? Maana kwa uzoefu wangu mimi najua wadada wanawake ndio wanapenda sana kula kuku.
1: Mambo ya kutuambia vyakula bado ni asubuhi jamani, tumeamka.
2: Kama huna kuku, shauri yako. Saa 1:38, saa 2:22 za asubuhi. Bado tupo hapa Goodman Kigoma, Philbert Gabriel pamoja na Orida na Baba Leo. Mpaka pale majira ya 4 kamili bado tutakuwepo hapa. Wafanyabiashara mkoani Kigoma wametakiwa kuhakiki vipimo sahihi vya bidhaa au huduma mbalimbali wanazotoa kwa wananchi na wateja wao, ili kutoa huduma bora au bidhaa inayoendana na thamani halisi ya malipo ya pesa wanazo kuipokea, hali itakayowasaidia kuepuka kuepukana na mkono wa sheria, lakini pia kustawisha biashara zao na kutoa huduma bora kwa wateja. Hayo yameelezwa na meneja wa wakala wa vipimo mkoa wa Kigoma Bwana Laurent Kabikie wakati akitoa ufafanuzi kuhusu umuhimu wa jamii kuzingatia huduma za vipimo sahihi na siku ya vipimo duniani ambayo huadhimishwa ifikapo Mei 20 kila mwaka, yani leo.
3: Bado makosa yapo. Na sehemu kubwa ya makosa na hayo sasa makusudi. Yako maeneo ambayo tunaona yanakuwa na changamoto. Eneo la kwanza ni makosa kwenye ununuzi wa mazao ya kilimo. Na tunachokiona kujifunza ni kwamba mkulima anachukua miezi 6 mpaka mwaka kuvuna. Na ndiyo shughuli yake inampatia kipato. Sasa anapokuja kuvuna unakuta ana changamoto kubwa ya anahitaji sana fedha. Sasa mfanyabiashara mnunuzi anatumia ule udhaifu sasa wa hali iliyopo kuweza kuwapunja. Kwa hiyo unakuta mizani inaharibiwa. Lakini vile vile baada ya kuharibiwa ni kwamba wanatumia vitu ambavyo sio sahihi sasa. Wanatumia magunia, wanatumia ndoo, wanatumia na vitu vingine ambavyo havistahili. Ndio kuna maendeleo, lakini hatuwezi kusema kwamba yote yameisha. Kuna mafanikio kidogo makubwa kwenye ununuzi wa mazao, mahindi, maharage na mhogo, ambayo kidogo tunaona matumizi ya mizani yapo makubwa. Kwa changamoto tunakuwa nayo ni kwamba ni kuhakikisha kwamba sasa mizani ile inayotumika inakuwa iko sawa. Hilo sasa nini tumefanya katika kuhakikisha kwamba sasa hiyo hali inakaa sawa? Kaguzi zinafanywa na tumeona kuna watu ambao wamekuwa kikamatwa. Kwa mfano mpaka kufikia mwezi Mei kwa mwaka fedha au ile Julai mpaka mwezi huu tulifanya kaguzi karibu kaguzi 120. Sasa hizo ni jumla kwa vipimo vyote. Biashara za maduka, bucha, bidhaa zilizofungashwa. Na kuna maroli ya mchanga. Lakini vile vile kuna hasa bidhaa za ujenzi.
2: Sawa, bwana, hivi ushawahi kwenda dukani ukauziwa kitu kama labda mchele, sukari, halafu kahisi umegongwa?
0: Yes, ishawahi. Na hasa mimi miongoni mwa vitu ambavyo vinanipa mashaka ni kufika kwenye duka ambalo wana muzani mzuri tu, lakini vile vipimo vyake bwana Philbert, sawa, unakuta ni kama kamfuko fulani ameweka mchanga. Sindeba? Mchanga. Au tumawemawe. Sasa tule tumawemawe kwamba natunyeta tumika kupima uzito. Nisha kuona, kuta kama tuna hawana nanili yale mawe rasmi ambayo imerasimishwa kwa ajili ya vipimo.
2: Ndiyo.
0: Makuta maduka mengi wanatumifuku wamefunga. Kwamba tunatumika kupima hii kilo robo. Sindiyo? Kwa ukiweka lile mfano jiwe la kilo 25 na ukaweka na kenyewe kulingana na vipimo vyao na utaalamu wao. Sijajua kama ni mimi tu. Sasa mimi na mashaka na fetu mifuko wanatufunga.
1: Kwa hiyo huwa unahisi kabisa hapa.
0: Sasa sio kipimo. Mtu kachukua tumawe, mchanga juu udongo. Kafunga. Sio yale mawe ambayo yanatumika kupima uzito. Sidhani kama mamlaka wakara wa vipimo kama hapa wanawashauri watumie udongo. Sindiye bano, udongo umefungwa kwa maana wenyewe unatumika kupima uzito. Mimi hapo na mashaka, nanunua naondoka kwa kuwa sina namna.
1: Una sehemu nyingine ya kununua?
0: Naam?
1: Unakuwa una sehemu nyingine ya kununua?
0: Maeneo mengi wanato.
2: Kwenye maduka mengi.
0: Umefunga tudude kwenye kanayo unituka kawaida. Kamfuko. Sijajua kama hujaona?
1: Mimi sijaona.
2: Huyo anunua maduka ya Kishua supermarket huko.
0: Sio, ni supermarket ndio anapenda sana.
2: Anunua maduka ya Kishua.
1: Mimi vitu vyangu naimea gungu.
0: Supermarket wako vizuri.
2: Yale maduka yetu,
1: yale
0: maduka ya mtaani yale. Utaona kabisa.
1: Kwetu pia kuna duka, lakini anatumia yale mawe ambayo ni rasmi. Lakini watu waina, nani mawe kama ya hivyo mimi nimeshawahi kuyaona. Lazima kweli kutie hofu kwamba hapa.
0: Ya iliyo rasimishwa na ina namba kabisa
4: hii kilo. Lakini wakati mwingine sitamani kuwalaumu wauza maduka, inawezekana ni namna ambavyo sisi tunataka wananchi. Kwa mfano, kuna wakati mtu anaenda dukani na kuambia naomba sukari ya 200. Naomba sukari ya 300.
0: Hata ya 100?
4: Eh?
0: Ya 100 ipo.
4: Sasa kwa maana hiyo ninawaza kwamba wanakuja wateja 20 kwa siku ambao wanataka sukari ya 200 au ya 300 au ya 500. Kilo moja sukari shilingi ngapi?
1: 3500.
4: Nusu.
1: Nusu inakuwa
4: 1750.
1: 1750.
4: Robo.
1: Robo.
4: Maana kirobo hapo haiuziki.
0: Robo. Robo inauzika.
4: Inauzika. Ndio maana nasema robo hapo haiuziki. Na kama kiuziki itakuwa na kiwango cha juu zaidi ya nusu ile. Kama 1750 maana yake itakuwa wastani wa shilingi 900.
0: Yaani wewe Philbert ni kwambie hata kienda na 250.
4: Unapata 900 au 850. Unapata au 850. Sasa 850 sasa, okay, sawa. Sasa kama inaweza kauzwa kwa bei hiyo, kiwe 850 maana yake ni shilingi 1700. Maana yake ni hasara kwa muuzaji. Na muuzaji huwa hataki hasara.
1: Kwa kweli.
4: Mfanya biashara hataki.
1: Lazima atafanya 900.
4: Kwa hiyo lazima itakuwa 900. Kwa hiyo unaweza kaona hapo kwamba inawezekana maisha kuna namna ambavyo yanatupeleka puta. Tunajikuta tunaenenda katika njia hiyo. Kwa sababu tuwe tu mifuko ambayo tumesema Timo, ile mifuko au vile vidude vinavyofungwa ili unakuta bado unataka sukari ya 1000 kanawekwa kali ka kipimo karobo kanaongezwa na hako kajiwe au kuna wengine wanaongeza sijui 200, kuna wengine wanaongeza sarafu 2, kuna wengine yani kuna namna tofauti. Inawezekana kuna namna ambavyo sisi wananchi wa kawaida ndio tunaosababisha hayo. Kwamba sasa unataka sukari, wamekuja watatu wanataka sukari ya 400 au 500, wamekuja watu 10. Hiyo ni 5000 ndugu yangu. Na 5000 katika mauzo ya sasa kule mtaani ni hela nyingi.
1: Hela nyingi sana.
4: Kama unataka kujua hayo muulize Hoha. Aliwahi kuwa na duka la bidhaa kule mtaani.
0: Kwa kwenye vipimo bwana Philbert kuna namna fulani. Cha msingi tu ni kuendelea kuwa waadilifu, lakini pia eneo lingine ni kwenye upande wa marumbesa yale. Siku za nyuma kule kwetu tunalima sana mihogo.
4: Sio marumbesa, tuzungumza marumbesa na madumu ya mafuta.
0: Yes, na madumu ya mafuta tusiwasahau. Unapakia mihogo mpaka juu full.
4: Inajaa unaweka na nini? Mnasema inaweka nini?
0: Ushungi. Yes. Hiyo sasa haijapimwa, yani ni makadirio kwamba bana gunia ni 25. 1025. Ukwahi kuisikia? Yani gunia 1025.
4: Mpaka mwaka jana mwezi wa 12.
0: Ndio.
4: Kwa upande wa Kasuru mhogo ulikuwa unauzwa shilingi 30-35 rumbesa.
0: Rumbesa.
4: Hiyo yenye ushungi hiyo.
1: Ndio.
4: Sisi tunaita rumbesa. Kwa hiyo ninakuelewa, mhogo ambao mtu ameulima mwaka mzima anauza shilingi 1030 na rumbesa. Na mtu analinga kununua.
0: Na hapo sasa
4: mbembeleze.
0: Hapo sasa kama kilo tuseme mfano ni 1000, kilo tuseme kama ni soja mhogo bei yake ndogo. Kama ni 250 au 300, ni heri kupima. Ilienda mbali zaidi baadaye kule Kibondo walikuja wakapiga marufuku kwamba ni kama kuwaibia. Kwanza isipakiwe mpaka juu, iwe mfuto. Yaani hakuna ushungi usiwekwe. Yaani tulikuwa tunafunga baadaye tunaishia pale kwenye mfuto, gunia linafungwa, ule ushungi uliondolewa. Kasema hata hivyo ipimwe.
4: Ninyi mlipata neema hiyo kwenye mawese kulikuwa na kwenye mahindi. Huwa kuna kanuni moja wanunuzi wanafanya. Ananua madumu yake. Anaweka maji ya moto. Yaani yale ya moto kweli kweli. Alafu anafunga ile dumu linalala na maji yale.
0: Ndio.
4: Koli linatanuka lile. Kwenye ndoo ili ya kupimia nao pia anafanya hivyo hivyo. Anaifunga. Kwa hiyo akija kunua kwako anakuja na ndoo yake, anakuja na dumu lake.
0: Mnunuzi huyo. Yaani aje na madumu yake na ndoo yake.
4: Kwa hiyo wewe kama una mawese, yeye akipima ile lita 20 ya kwako, yeye kwake ni 25. Kwa maana yake kwake haitoshi, kwa hiyo anatumia na kwake.
1: Anaongeza tena.
4: Kwa hiyo anaongeza naenda na kipimo cha juu.
1: Okay.
4: Akija na ndoo ile kama ni ilikuwa debe moja la kawaida, Debe moja wanasema lina wastani wa kilo takribani 11, 12 mpaka 13.
0: Mm.
4: Basi atakwenda na kilo 15 au zaidi kwenye debe moja.
0: Kwa tuseme kuna nani fulani.
4: Ila akifika sokoni,
0: ndio.
4: Yeye anakuwa na ndoo yake.
0: Ndoo yake ambaye anajua hii
1: itampa faida.
0: Hawezi kutumia tena ile kubwa anayotumia kununulia.
4: Hapana, hawezi kutumia ile.
0: Maana zinabadilika badilika
4: eh? Yeah, zinabadilika ndio. Ah. Yaani ana ndoo ya kununulia, ana
0: ndoo ya kuuzia. Yeah. Ndoo ya kununulia ni kubwa.
4: Yeah,
0: ndoo ya kuuzia
4: ni ndogo. Dumu la kuuzia ni dogo.
0: Dumu la kununulia
4: ni kubwa.
0: Hapo wananiliwa wa kulima zao la mawese wameraramika muda mrefu
4: eneo hili.
0: Wanahitaji vipimo sahihi hapo. Mm. Wanaotusikiliza wanajua adha wanayoipata.
4: Kabisa. Kwa hiyo anyway, hongera, ngoja tusubiri mamlaka zitaendelea kufanya nini katika hili.
0: Hapo lazima iwe dhamira ya dhati. Sio ya maneno. Dhamira ya dhati ya vitendo.
4: Kabisa.
0: Ya kuwaletea vipimo kwamba vipimo ni hivi hapa vimeainishwa. Akionekana mtu ampeleka sokoni hiki, msikubali.
4: Sawa. Tuhame hapo. Serikali imesema imeanzisha utaratibu wa kuwepo malipo ya awali kwa ajili ya kuwalipa wakulima wanaopeleka na kuuza mazao yao kwa mfumo wa stakabadhi za ghala ili kuondokana na kero ya kukopwa mazao yao. Kauli hiyo imetolewa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kwenye kilele cha maadhimisho ya miaka 20 ya bodi ya stakabadhi za ghala yanayofanyika Jumanne Mei 19 ni jana 2026 katika ukumbi wa mikutano wa Jakaya jijini Dodoma. Tumsikilize.
5: Changamoto ya malipo kutokupatikana mapema. Ama kwa lugha iliyo nyoka, wakulima kukopwa mazao yao. Tumekubaliana ndani ya serikali. Huko tukishirikisha na sekta binafsi. Zikiwemo taasisi za kifedha. Yakiwemo mabenki. Ikiwemo na benki ya ushirika kutengeneza utaratibu ambao kutakuwepo na malipo ya awali ili yawaondoe wananchi wetu kwenye shida ya kukosa fedha, na hasa pale ambapo tunatambua wote kwamba wakulima wetu akiba yao huwa ni hayo hayo mazao yanayotokana na kilimo.
4: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Lakini Waziri Mkuu Mwigulu pia Nchemba amesema mfumo wa uzaji wa mazao bila kutumia vipimo elekezi maarufu kama lumbesa ni namna mojawapo inayotumika kuwaibia wazalishaji wa mazao hapa nchini.
5: Sekta zote, mikoa yote, taasisi zote zinazohusika kuzingatia matumizi sahihi ya vipimo na vifungashio vinavyokidhi viwango na ubora wa mazao yanayozalishwa nchini. Rumbesa ni jambo la zamani. Hailipaswi tena katika nchi ambayo imeshapiga hatua namna hii kuendelea kufanya vipimo kwa rumbesa. Rumbesa ni namna ya kuaibia wazalishaji kwa ujasiri mkubwa wakiwepo hapo hapo. Hili tuachane nalo. Kwa hiyo, na leo naongea na wenzetu wa vipimo mko hapa. Kaeni, Wizara ya Viwanda, Wizara ya Kilimo, Wizara ya TAMISEMI, malizeni jambo hili la kufanya vipimo kwa rumbesa. Nimeshasema na nimesema pia hatuna uhaba wa vifungashio. Tuna viwanda hata ambavyo vinaweza vikafanya uzalishaji wa vifungashio kutokana na maelekezo ambayo tutatoa.
4: Tumemaliza kuzungumza lumbesa muda si mrefu.
0: Kabisa.
4: Waziri naye kazungumza. Lakini wakati mwingine kuna namna ambavyo ninawaza na kufikiri katika mazingira kuwa ni vitu ambavyo haviko sahihi kwenye kwa namna moja ama nyingine. Katika karne hii ya 21 kumkopa, sijajua bado tunashindwa wapi mpaka tununue kwa mfumo huu tunaonunua. kwamba leo unanunua unakaa miezi mitatu
1: ndio naenda kuchukua
4: hujalipwa. Wakati mwingine mimi binafsi sio muumini wa hili.
0: Hebu iweke vizuri tena.
4: Unauza leo.
0: Yani nauza mazao yangu.
4: Unasubiri miezi miwili, miezi mitatu, yani unasubiri siku 60 mpaka 90.
0: Kwa mazao yangu mimi.
4: Kwa mazao yako wewe, halafu ndio ulipwe. Ninawaza.
0: Ndio nilipwe.
4: Hapo ndio ulipwe.
0: Na hiyo tuna mkataba.
4: Wakati tu jambo lingekuwa rahisi tu kwamba unapeleka pale kila gala linakuwa na muhasibu, basi unapewa vocha yako, ukishauza unaenda benki, unasubiri siku mbili, siku tatu pesa yako au wiki pesa inaingia basi.
0: Kwenye...
4: Kwa sababu ninawaza kwa mfano mkulima auze mahindi mwezi wa sita.
1: Mwezi wa tano.
4: Afa hajapate mwezi wa nane, mwezi wa tisa.
0: Hiyo sio sawa.
1: Mda wa kuandaa shamba.
4: Na wakati mda huo anataka andae shamba. Wakati mda huo anatakiwa alipe ada ya watoto wake. Wakati mda huo anatakiwa amalize nyumba yake. Mimi nafikiri kwangu mimi ningepata nafasi ya kukaa na PM. Moja ya vitu ambavyo ningetamani serikali na chini ya uongozi wake avishughulikie na wakulima watamkumbuka zaidi ni pamoja na jambo hilo.
1: Hata zao la kahawa na kama hujabadilisha mfumo ni huo.
4: Mazao mengi. Sasa kama haya biashara nafikiri yenyewe ndio yana changamoto sana.
1: Yaani unalima, unavuna, wakati wa kuvuna mnapeleka kwenye vile viwanda vyao vinachakata kwenye AMCOS. Baadaye mnakaa kama muda ndio wanawaletea pesa.
4: Si ndio nakwambia?
0: Mimi ambacho nakipenda ni hicho kilichokitaja cha kwanza kwamba ukute muhasibu yuko pale. Ni cash by cash. Mimi nimeleta magunia 100. Nipate fedha niondoke. Kwa sababu haiwezekani au sio kitu kizuri wao unaacha pale unasubiri fedha. Iwe mkono kwa mkono.
4: Na inawezekana pia labda nina kwa mfano juzi nilikuwa naangalia lile tangazo la kuomba tenda ya kununua mazao na kwenda kuuza kwa njia hiyo ya stakabadhi. Nikaona na masharti jinsi yalivyo magumu. Nikaa nawaza kama masharti ni magumu hivi, kwa nini na upatikanaji wa fedha usiwe rahisi?
0: Inatakiwa kama unavyofikiria hilo, maana yake iwe na ushindani, apatikane huyo anayepewa tenda mwenye uwezo, mwenye mtaji. Si ndio? Mwenye mtaji ambaye atakuwa analipa kwa wakati, unaweka mzigo, unapata fedha. Yes, lengo ni kuwainua wakulima wapate masoko ya uhakika. Anakuwepo pale, anatoa bei nzuri, wakulima wanapeleka mazao yao, unapigwa pesa, unaondoka. Na hii itawanufaisha wakulima kuliko unaweka ndani ya ghala kusubiri miezi mitatu upati fedha. Tunatamani wakulima waendelee kuinuliwa.
4: Kwa sababu ninawaza inawezekana akaenda kuuza kule kwenye ghala la serikali. Lakini muda huo huo akaenda kuhatarisha biashara yake kwa kuisafirisha umbali mrefu ambako hana uhakika na soko. Mzigo mwingine ili auze, ili apate pesa kujikimu hapa katika toka nasubiri pesa zake. Wakati angeuza inawezekana kapiga hesabu yake vizuri akauza afu pesa ile kaendelea kuzungusha. Anyway, lakini mpango mzuri, hongera serikali, lakini nadhani lazima sasa kama taifa tushughulikie. Na sana mimi nadhani kinachotuponza ni hawa watu wanaokuwa katikati. Yaani kuna mfanyabiashara, kuna mnunuzi mkuu ambaye ni serikali. Huyu mtu anaitwa wakala, anayekaa katikati. Nafikiri kuna namna ambapo huyu wa kwanza na huyu wa tatu wakae wakubaliane ili wampe masharti huyu wa katikati ili haya mambo yaweze.
0: Yule anayekaa kwenye ghala ni nani?
4: Si nakwambia
1: ndo wakala.
0: Yaani kuna alipe fedha.
4: Ndio nasema kuna huyu wa kwanza mkulima, kuna serikali, ambao hawa mtu na huyu mkulima na serikali ni watu wenye malengo yanayofanana. Huyu wakala yeye ni nani? Ni daraja tu. Kwamba mkulima umfikie serikali pitia kwangu. Wewe serikali umfikie mkulima pitia kwangu. Sasa nadhani kuna haja pia hawa watu wakae ili waweke mambo sawa. Nadhani tunakoelekea bado ni pazuri pia.
1: Hii ndo ile inasababisha wakulima wanaamua kuuza baadhi ya mazao yakiwa bado shambani.
4: Kiholela. Mtu anaamua kuuza kiholela kwa sababu bado hajaona tija. Okay. Na kama malipo yatakuwa yanafanyika kwa haraka na watu wanakapata faida, kuna uwezekano mkubwa wakulima wakaanza kuuza. Yaani kukaa kuna kiu kwamba yani katika mtaji mdogo mtu anaamua kujibana taratibu, anasogea mpaka anafikia malengo ya kumfikia Timo, kumfikia Edwini, kumfikia nani ili apande. Sawa, tukiwa tunaendelea, tunaangazia afya. Naibu waziri wa afya na mbunge wa jimbo la Kibondo Dr. Fredo Samizi amesema serikali inatambua ongezeko la watu binafsi na baadhi ya wataalamu wanaotoa elimu na ushauri wa afya pamoja na lishe kupitia mitandao ya kijamii bila kuwa na taaluma inayotambulika, hali inayoweza kuwapotosha wananchi na kuhatarisha afya zao. Akijibu swali la mbunge wa Hai mheshimiwa Saasisha Elinikio Mafuwe bungeni jijini Dodoma jana kwa niaba ya waziri wa afya mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, Dr. Samizi amesema:
6: Mheshimiwa mwenyekiti, serikali inatambua ongezeko la watu binafsi au wataalamu wanaotoa elimu au ushauri wa afya na lishe kupitia mitandao ya kijamii. Hali inaweza kupotosha na kuhatarisha afya za wananchi. Hii inatokana na kukua kwa uelewa wa masuala ya lishe, afya, utandawazi na ongezeko la vyombo vya kutolea habari. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali inatekeleza sheria ya afya ya jamii ya mwaka 2009 kifungu namba 173 cha kwanza ambacho kinamtaka mtoa maudhui, mada au matangazo yanayohusu afya ya jamii kupata kibali kutoka kwa waziri wa afya au afisa aliyeidhinishwa na waziri. Kushindwa au kwenda kinyume na sheria hii, mtoa maudhui au mtoa mada atachukuliwa hatua za kisheria. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
7: Mheshimiwa Saasisha Mafue, maswali ya nyongeza.
8: Asante Mheshimiwa mwenyekiti. Kwa kuwa tuko hivi kutokana na aina ya ulaji wetu, na kwa kuwa tunakula kutokana na aina ya elimu tunayopewa, na kwa kuwa serikali imekubali kwamba tatizo hili la utoaji wa elimu iliyochanganyikana na mambo mengi isiyothibitika lipo, na kwa kuwa serikali imekubali kwamba sheria ipo Hai inayodhibiti mambo haya, na kwa kuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wakati akijibu swali langu maswali ya papo kwa papo alitoa maagizo kwa serikali sheria hii zingatiwe, je, ni mpango gani thabiti wa serikali na ni lini serikali itaanza kutekeleza sheria hii? Lakini swali la pili, serikali imesomesha maafisa lishe na wataalamu wengine wanaohusika na lishe, lakini serikali imeajiri maafisa lishe ngazi zote na wapo kwenye maeneo yetu. Je, ni lini sasa serikali itawatumia maafisa lishe kutoa elimu hii pamoja na kuunda baraza la lishe Tanzania ili waweze kushauriana na elimu hii iwe centralized kwa watu ambao wana taaluma ya kutoa elimu ya lishe kuliko ilivyo sasa hivi kila mtu ni mwalimu wa lishe?
7: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
6: Asante Mheshimiwa mwenyekiti. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Saasisha kwa kazi nzuri anayofanya ya kufuatilia lishe za Watanzania, ambazo lishe ni kigezo uchumi katika kukuza ni kigezo muhimu katika kukuza uchumi wa nchi hii. Lakini nimshukuru pia Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye amelijibu swali hili tarehe 7 mwezi wa 5 na akalitolea ufafanuzi mzuri sana, na sina sababu ya kurejea ufafanuzi ule. Na alituelekeza tufanye tathmini ya swala hili linavyoendelea. Tathmini ambayo itatusaidia kwanza kuwatambua hao watoa elimu wanaotoa elimu bila kuwa na vibali. Pili, kuweka kanuni na taratibu ambazo zitawafanya waweze kufuatilia kupata vibali. Tatu, tuweze kuwa na kamati ambayo itafuatilia kwa ukaribu zaidi maudhui ya hayo na mengine mengi atakayotufanya tuweze kufanya reinforcement ya hiyo sheria ambayo kiukweli haijafanywa reinforcement. Kwa hivyo Mheshimiwa mwenyekiti, naomba niwahakishie Mheshimiwa mbunge tayari wataalamu wako kazini wanaendelea kufanyia kazi tathmini hizo, na pindi zitakapoisha basi tutaanza utekelezaji wa sheria hii kiukamilifu ili tuweze kuendana na hali ya sasa.
4: Sawa. Bwana hivyo lishe. Mimi kwenye issue ya lishe, kwa namna ambavyo magonjwa hasa ya ndani yanavyoendelea kuisumbua jamii, nazungumzia shinikizo la juu la damu, kisukari, na baadhi ya changamoto kwa uchache ya moyo ambao nayo pia imeanza kulipotiwa. Kuna namna, pamoja na changamoto ya afya ya akili, kuna namna ambavyo mimi ninayokuwa natamani sana kadri serikali inavyoajiri watendaji wa kata na vijiji na mitaa, huwa ninatamani serikali pia iajiri wataalamu wa afya, wataalamu wa afya hasa kupande wa lishe, pamoja na wataalamu wa saikolojia kwa maana ya afya akili. Mimi huwa natamani sana hicho kitu.
1: Wanapo
4: kama ambavyo inawaza serikali kuajiri maafisa kilimo kila kijiji, basi natamani kila kijiji pia maafisa hawa wa aina mbili na wataja wa afya nao pia waweze kuajiriwa.
1: Kulingana na hali ilivyo sasa hivi na uhitaji wa watu wanahitaji kupata elimu ya kisaikolojia, kupata daktari ambaye atasimama na mtu ambaye anaumwa labda na changamoto ya afya akili. Wakati mwingine kujitambua kama na changamoto ya afya akili napo ni ngumu. Kwa hiyo tukiwa na madaktari wa aina hiyo kwenye hospitali zetu hizi na kuwafikia kwa uharaka itasaidia kama unavyozungumza.
4: Kabisa.
1: Kama kuna madaktari, kuna wauguzi, kuna watu ambao wanajua ni wataalamu labda wa mifupa, wataalamu sijui wa viungo na vitu vingine. Na wataalamu hao ambao wamesomea mambo ya afya ya akili lakini pia na hao wengine uliowataja pia ni wa muhimu sana katika jamii kulingana na hali yenyewe ilivyo sasa hivi.
4: Sawa. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azani Zungu ameonyesha kusikitishwa na kile alichokiita kuendelea kwa vitendo vya dhuluma vinavyowakumba wananchi katika maeneo mbalimbali hapa nchini licha serikali kupewa taarifa mara kwa mara kuhusu changamoto hizo. Akizungumza bungeni Dodoma, Spika Zungu amesema bado kuna baadhi ya watendaji wabaya wanaendeleza manyanyaso kwa wananchi bila kuchukuliwa hatua stahiki.
9: Hizi ndo kazi za kibunge. Mmesimamia wananchi wenu na serikali imetoa majibu. Na commitment ya waziri mkuu ndo commitment ya mwisho ndani ya bunge letu. Sasa ni kufuatilia commitment. Kikao kifanyike, mkubaliane. Tunajenga nchi moja. Kuchafua mazingira ni kuua taifa. Unaweza kaokoa kisehemu kidogo lakini nchi nzima ikafa. Kwa mazingira yetu ni muhimu. Lakini dhuluma bado zinafanywa na baadhi ya watu wabaya wanaumiza wananchi. Hawa mheshimiwa waziri mkuu lazima ulale nao. Kwa kweli watu wanaumia sana. Sina maana hiyo, samahani. Unajua maneno mjini nayo sangini. Wewe ni kuombe sana. Bado kuna watendaji. Wizara hii tukiweka select committee leo, kesho watu mtaondoka huko. Honestly. Sababu dhuluma bado zinafanywa. Zinafanywa na tunaziona zinafanywa na hakuna hatua zinazochukuliwa. Mheshimiwa Waziri, taasisi zako zifuatilie. Sasa nyingine hawa wazee wanaumia kimoyomoyo. Wanaumia zaidi ni watoto zao. Na ndio maana wanaandamana. Wanajiunga na vikundi bila kujua sababu uchungu kuona wazazi wao wanapoteseka na mali zao. Mtu anaona kabisa hifadhi kuna ng'ombe wanalisha hawaguswi. Hapa mtu akipita na basikeli anakamatwa. This should not happen. Mnanisikia makamando. Tunaomba sana. Kazi na utu. Lakini hapa utu hakuna. Kazi zipo, utu hakuna. Niombe sana. Mheshimiwa Waziri, masuala ya tembo mnajitahidi. Jitahidini zaidi. Kuna kitu kinaitwa, kuna study human elephant conflict. Nafikiri mnajua hii. Jitahidini zaidi na zaidi na zaidi kuhakikisha wanyama hawa wasiendelee kuharibu mali na hasa maisha ya watu.
4: Musa Hassan Zungu huyo. Musa Hassan Zungu. Musa Azari kumradi.
0: Musa Azari Zungu.
4: Speaker wa bunge anakemea vitendo vya dhuruma kwa wananchi vinavyofanywa na watendaji wa serikali baadhi wasiokuwa waaminifu. Na hapa ndipo ambapo tunatamani mhimili uendelee kusimama kwa nafasi yake.
1: Yeah.
4: Sawa, tukiwa tunamalizia ni kwamba mbunge wa jimbo la Tunduru Kaskazini ambaye pia ni katibu mkuu wa AST Wazalendo Ado Shaibu amelishauri jeshi la wananchi la Tanzania JWTZ lijitenge na siasa. Akichangia hotuba ya Wizara ya Ulinzi Mei 19 mwaka huu bungeni jijini Dodoma, Ado amesema:
10: Mheshimiwa Spika, jeshi la wananchi ni jeshi la ukombozi wa Afrika. Ni jeshi la haki. Haikuwa kwa bahati mbaya jeshi hili lilipokelewa Uganda kwa shangwe. Haikuwa kwa bahati mbaya jeshi hili lilipokelewa Kariakoo kwa shangwe. haikuwa kwa bahati mbaya. Oktoba, kwa yale yaliyotokea, jeshi hili lipokelewa kwa shangwe. Natoa changamoto kwa jeshi. Kuna kitu kimoja wakilinde kwa nguvu zote. Kitu hiko ndio roho ya thamani yao. Jeshi lijitenge na siasa. Hiko ndio kitu kilinde kwa nguvu zote. Hivi karibuni vimekuwepo vidole. Na huwa wanasema kwa sababu jeshi bado ni chombo, hata katika zama hizi ambazo tunasema utumishi wa umma umekuwa politicized, bado imani ipo.
11: Bado muda wako umekwisha. Ah, mwisho utaanza kusema vitu, nitakuuliza ushahidi, utashindwa, kaa chini.
4: Haya bwana, asante sana. Sawa.
1: Bwana, jeshi jenge na siasa.
4: Kwenye ujumbe huyu anasema Amisi Ntelekwa anafuata upepo, timu ikifungwa anaachana nayo. Kwa hiyo kule Arsenal Hamisi kajificha.
0: Lakini Arsenal mbona kwa sababu Ntelekwa ni mda mrefu nimeona.
4: Ah, mimi sijui.
0: Namona anaipenda timu yake.
4: Kuna mtu tu katua ujumbe jamani. Adamu wa Mwilambia Kasuru, huyo mtu maarufu mgonjwa hakujua katika Biblia neno la Mungu katika Mhubiri sura ya kwanza mstari wa 3 anasema mtu ana faida gani ya kazi yake yote aifanyayo chini ya jua? Amina. Mimi nimetikia tu hivyo. Anko JJ, dereva bajaji makini sana duniani siwezi banduka, mimi na Radio Joy ni mapacha, tuko pamoja mpaka tamati, na wapenda sana mjengoni hapo.
1: Asante, tunakupenda pia.
4: Haya bwana, asante sana bwana, sisi tunaendelea kukukaribisha hata kama hutaki kuja, lakini sisi tunaendelea kukukaribisha hapa. Siku moja ufike tu, hata iwe surprise, wewe fika tu. Hata iwe surprise, we fika tu. Mzee Msulabogo wa Kidahwe, sisi Kidahwe wa wastahiki wa tasafu, badala kuandikwa au kuibuliwa na vitongoji anaishi na wananchi wenye uhitaji na wanaojua mtendaji ndiyo anaibua. Wakajiandikisha ofisini kwake. Tatizo ofisi kujaa siasa. Kule tasafu kule.
0: Tasafu anaendelea kuandikishwa. Ya, nimesikia hata baadhi ya maeneo huko.
4: Na wewe
0: Karangaba
4: nimesikia. Kwa ushajiandikisha tayari, ushabaliza ndugu yangu?
0: Sina sifa za kujiandikisha hapo.
4: Sawa. Mzee Amos, pande za Bitale Nguzo mtaani kwetu hatujapata katika kitongoji cha Bitale shule. Haya, poleni sana. TANESCO bado wapo, wanafanya kazi nzuri. Anasema si kujikinga badalini tu, hata unapokuwa matembezini tabia za salamu za kupeana mikono zipungue na kunawa mikono kwa wakati wote, iwe inakuwa utamaduni wetu. Anasema mimi siwezi kula miguu ya kuku, na wakati samaki aina ya ndubu ana mafuta sana, kwa hawezi kula miguu ya kuku, kuna samaki huyo. Good morning Kigoma, kwa majina naitwa Adam Sulamemba, msimamo PhD Senator from Mayange Village, kitongoji cha Zahanati. Na wapata vema hapo studio watangazaji wa 90.5 Radio Joy FM. Mimi natoa rai kwa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan izidi kutuboreshea miundombinu ya umeme na maji katika taifa letu, mikoa yote na wilaya zote mpaka vijiji vyote, by msimamo PhD Senator wa Mayange Village. Asante sana. Huyu anasema mimi napenda kula miguu ya kuku, pia mimi ni mfugaji. Huyu ni Ezekiel Amoni. Hai, hongera sana bwana. Endelea kui.
0: Ezekiel Amoni yuko wapi bana, mfugaji wetu?
4: Hajasema yuko wapi, lakini endelea kuigonga miguu hiyo. Korongo Mkongo Safi wa Basanza pamoja sana. Haya, nakushukuru sana Mkongo Safi. Morning studio Kigoma, kwema hapo mjengoni, niite Aaron Simon kutoka Heruju. Kigaraga ise, naopata vizuri nikiwa silagi miguu. Yeye anasema nilikuwa silagi miguu ya kuku, sasa nitakuwa na kura kwa ajili ya afya bora zaidi. Haya bwana, unakata uzee na upala weye. Huyu anasema haya bwana, do kidogo hii nyingine hii. Wakulima wa zao la chikichi wa Mkongoro, tunamshukuru waziri mstaafu Kassim Majaliwa kutuletea madumu ya lita 20. Okay, madumu gani hayo? Basi utatujuza siku moja. Jamani, ye hayo maneno tu, mbona hata kwenye mizani tuko tunaibiwa tu? Hili ni janga la taifa. Kwenye vipimo vile. Huyu anasema anaitwa Kapaku Mtula, yupo Nyanganga hapo kwenye Mawese kwa sasa. Tunashukuru hata wakiweka maji ya moto, kuna afadhali tofauti na ya miaka iliyopita walikuwa wanatumia dumu kubwa mpaka lita 40. Umeona? Marini Yohana kutoka Kasuru, Filbert hata mahindi ndo ya kununulia ni mzigo wa ndoo. Sasa kama wanakuuzia, wao ndo wanakuwekea ile ndoo ndogo sana. Kwa mfano, antolea mfano pale mnadani. Jamani, mimi miguu ya kuku na ya kichwa pamoja na utumbo huwa na vitupa.
0: Utumbo wa kuku? Utumbo na mimi natupa.
4: Siajali, asante sana kwa ujumbe wako. Bob Sule, nawe pia asante sana kwa ujumbe wako, nimeuona. Huyu anasema Arsenal oye, usiku nimefurahi sana, miaka 22 ni mingi ila mvumilivu hula mbivu. Mara ya mwisho kunyenyua kwapa ndoa yangu ilikuwa na mwaka mmoja.
1: Mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hivi. Aisee, atuambie ina miaka mingapi sasa hivi.
4: Wewe piga hesabu. Anasema Arsenal oye, usiku nimefurahi sana, miaka 22 ni mingi sana. Okay. Ila mvumilivu hula mbivu, mara ya mwisho kunyenyua kwapa ndoa yangu ilikuwa na mwaka mmoja.
1: Kwa hiyo miaka 22
4: jamani. Okay. Huyo ni Zabo Yusuf wa Barichora.
1: Barichora. Kwa hiyo miaka 22 yote hajanyenyua kwapa.
4: Arsenal.
1: Mfanyia nini huyo? Ila ongera sana.
0: Bila shaka leo tunasherehekea.
4: Arsenal bwana, sawa bwana. Sasa anzeni kutoa kadi, anzeni kutoa kadi za mwaliko, maisha mengine yaendelea. Asante sana. Tulipa bill, halafu tutarejea. Hii ni Good Morning Kigoma. Na tukirejea tutakuwa na Bi Anita Gilbert Ngandama ambaye yeye huyu ni mtaalamu wa elimu ya fedha. Tunazungumzia umuhimu wa kuweka akiba.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
3: Yaani ndasese chane. Emugore wanje kuvanda tangu ye kutumia igahawa ya Jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngende. Jamani, igahawa ya Jowa simenyanda igambe peko ya kweli.
4: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Jowa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Jowa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Jowa Muleba mjini.
5: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Jowa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
6: Bwana John King wa Singida anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume anaitwa Simoni John King. Simoni ana umri wa miaka 26 na ana changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili limempata hivi karibuni. Siku ya Jumanne, Simoni alikuwa Singida, na siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026, baba yake mzazi mzee John alimpigia sana simu na hakupokea. Ndipo mara ya mwisho majira ya saa 12 jioni alipopiga simu ya Simoni, alipokea mtu wa huduma wa chakula maarufu kama mama ntilie wa Mwanga Mabatini Kigoma mjini, na kusema kuwa mwenye simu hayupo, ameondoka, ameacha simu, anadaiwa hela ya chakula. Na hapo ndipo baba yake alipojua kuwa yupo Kigoma. Simoni ni mrefu, mweusi, na alikuwa amevaa koti la blue na jinzi rangi ya udongo na kofia yenye rangi ya damu ya mzee imeandikwa Tanzania. Simoni anaweza kuongea Kinyiramba, Kiswahili na Kiingereza. Atakaye muona au kusikia habari zake popote, atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia yake kupitia namba 0652 208 711 0753 103 700 au 0693 367 918.
7: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
8: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
7: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
8: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
7: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
8: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
7: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
8: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
7: Kweli?
8: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
7: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
8: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
7: Waete kaskazini na kutu.

0: Msikilizaji, tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi na kulipa bill. Bado tunaendelea hapa Good Morning Kigoma, na kwa upande wa kati ni saa 2 na dakika 25 za asubuhi. Philbert Gabriel, Timotheo Leonard pamoja na Aurida Sayoni Gambela, Edwin Lukolera bado tupo naye anaendelea kutusababisha tusikike vema. Na kama nilivyokuambia, tukirejea ni mezani leo tunaye Bi Anita Gilbert Ngandama, ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya elimu ya fedha, mtaalamu wa masuala ya fedha. Tunakwenda kuzungumza naye kuhusiana na umuhimu wa kuweka akiba. Usisahau, endelea kutuandikia 0768 150 190, ujumbe mfupi wa maandishi, baadaye nitakuja niusome kutoka na kila ambacho utakisikia hii leo. Bi Anita, habari za asubuhi? Bi Anita, kama unanisikia, habari za asubuhi? Kidogo naona mawasiliano yetu hayako vizuri, lakini baada ya muda tutakuwa tuko sawa sawa. Sawa. Masuala ya fedha ni masuala ambayo ni muhimu sana, tukiendelea kuangazia hivyo. Kuweza kuweka akiba ni moja ya mambo ambayo yamekuwa yakisisitizwa sana, na nimekuambia tutakuwa naye Bi Anita Gilbert Ngandama, ambaye ni mtu wa elimu ya fedha. Habari za asubuhi, Bi Anita? Tuko salama. Habari za jijini Mwanza?
1: Mwanza wazima, tunashukuru Mungu.
0: Naona bwana Mwanza siku hizi samaki wanaendelea kuwa wengi, kwa hiyo hali sio mbaya, naamini.
1: Ni kweli, hali sio mbaya, tuko vizuri. Neema pia.
0: Jambo jema sana. Hii ni Good Morning Kigoma ya Radio Joy 90.5, na tunazungumzia umuhimu wa mtu kuweza kuweka akiba. Kwanza tukianza tu moja kwa moja hapo, tuanze kwa faida yule anayetusikiliza aweze kuelewa. Tunapozungumza akiba, tunakuwa tunamaanisha nini?
1: Tunaposema akiba kwa lugha nyepesi kabisa, akiba ni sehemu ya pesa ambayo tunaitenga pembeni na kuhifadhi kwa ajili ya matumizi ya baadaye badala ya kuitumia sasa hivi. Kwa hiyo tunaposema akiba, kwamba mtu sasa unataka ama unaamua kuanza kuweka akiba, maana yake ni pesa unayojilinda nayo kwa ajili ya kesho yako.
0: Hivi nje ya pesa, vitu vingine haviwezi vikawekwa vikawa akiba?
1: Inawezekana ukaweka akiba labda kwa kununua kiwanja. Sasa hiyo sana sana tunasema sio akiba kwa asilimia 100%, lakini tunaisema kwamba huo ni uwekezaji, kwa sababu kwa mfano ukipata neema ya kununua kiwanja leo na ukaja kukiuza baada ya miaka mitatu, kwanza kitakuwa kimepanda thamani. Kwa hiyo pia hiyo ni sehemu ya uwekezaji sana sana, na sio akiba.
0: Huo ni uwekezaji, sio akiba. Sawa. Sasa hebu tuangalie kwa nini ni muhimu kwa mtu kuweka akiba.
1: Ni muhimu kwa mtu kuweka akiba kwa sababu, kwanza, unapoweka akiba itakuepusha wewe kwenda kwenye mikopo ya hapa na pale, na kama unavyojua sasa hivi kuna watu wanatoa mikopo ya kausha damu. Kwa hiyo kama haujajipanga sawasawa, unajikuta unaingia kwenye mikopo ambayo inaenda kukuumiza na sio kukufaidisha. Lakini sababu nyingine ama umuhimu mwingine, unapokuwa na akiba, kwamba umeweka pesa yako sehemu fulani, utakuwa na amani, lakini pia itakupa utulivu wa akili pale ambapo umepata changamoto. Unaweza kuwa una shida, umeugua ghafla, unataka kulipa ada. Kama hauna akiba kwa kweli, yani lazima kichwa kiwake moto. Kwa hiyo hautapata stress pale ambapo umepata dharura. Na kingine, unapokuwa na akiba yako itakusaidia wewe kuendeleza mipango yako. Kwa hiyo utakuwa kwenye nafasi nzuri sana ya wewe kuweza kufikia malengo yako. Na pia unapokuwa na akiba, maana yake utakuwa na uhuru wa kufanya

0: maamuzi, kwa sababu tayari una pesa yako iko mahali. Kwa hiyo chochote kitakachotokea utakuwa na nafasi ya kuamua ukiwa umetulia.
1: Asante sana. Huyo ni Bi Anita Gilbert Ngandama, mtaalamu wa masuala ya fedha, ambaye tupo naye tukiangazia umuhimu wa wewe Mtanzania kuweka akiba. Malalamiko au wakati mwingine nadharia zinakuwa nyingi kutokana kwamba baadhi ya watu wanaamini kuweka akiba kutoka katika mishahara, na wapo wanaamini inawezekana, wapo wanaamini haiwezekani. Katika biashara ndogo ndogo wapo wanaamini inawezekana, na wengine wanaamini pesa haiwezekani kuwekwa akiba bali kuzungushwa au kufanywa namna gani. Mazingira ya namna gani ambayo mtu anaweza kuyajenga ili aweze kufanikisha jambo la kuweka akiba?
0: Mtu unapotaka kufanikisha kuweka akiba, kwanza tu niseme, uwe unafanya biashara, uwe unafanya kazi, as long as unapata pesa, kwamba una kitu unafanya kinachokuingizia kipato, kuweka akiba inawezekana. Tatizo kubwa tulilonalo ni kwamba tumekuwa na matumizi makubwa, ama tunaishi zaidi ya kipato chetu. Kwa hiyo ndio maana watu wengi tunashindwa kuweka akiba. Lakini ipo kanuni ya kwambayo tunasema kwamba unapopata akiba, unapopata kipato, umeshalipwa. Kabla ya kwenda kumlipa mtu yoyote yule, hakikisha unalipa kwanza.
1: Ile kanuni ya kwamba tafadhali. Unapokuwa
0: kwamba unapopata kipato chako, umelipwa, kwa mfano mfanyakazi umepata mshahara, ama una duka lako, unafanya biashara, kwa hiyo mwisho wa mwezi umepata faida. Kanuni ya kwanza, hakikisha kabla haujamlipa mtu mwingine, jilipe wewe kwanza. Kabla haujaenda kwa mangi pale kununua sukari, jilipe wewe kwanza. Kabla haujaenda kufanya shopping ya kununua nguo yako nzuri uvae upendeze, ama kununua wigi, ama kununua viatu, yani chochote kile, jilipe wewe kwanza. Sasa tunaposema kwamba jilipe wewe kwanza, maana yake ni kwamba weka akiba yako kwanza. Kwa hiyo chukua kiasi cha pesa kidogo, na siku zote mimi huwa ninasema hata kama ni 5% ya kipato chako, chukua kile kiasi kwanza uweke akiba. Sasa changamoto tulionayo ni kwamba tunaanza kutumia ama tunaanza kuwalipa watu wengine kabla hatujaanza kujilipa sisi wenyewe. Ndio maana mara nyingi tunashindwa kuweka akiba. Lakini kingine, unaweza sasa kujikuta kwamba tayari umeshaingia kwenye madeni. Unapata mshahara, badala ya ule mshahara ukusaidie, unaenda kulipa madeni. Unapata faida kutoka kwenye biashara, lakini unashindwa kuweka akiba kwa sababu una madeni ya kutosha. Yani wewe unakuwa ni mtu ambaye uko kwenye mfumo wa madeni, kwa hiyo chochote kinachopatikana kinaenda kwenye madeni. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto. Lakini unapoanza kujilipa wewe kwanza na ukawa na mwendelezo, hiyo ndio kanuni ya wewe kuanza kuweka akiba yako kidogo kidogo. Na sio lazima iwe pesa nyingi. Tunasema kwamba anza na kiwango kidogo ambacho unaweza kukimudu. Hata kama ni shilingi 5, hata kama ni shilingi 10. Usitegemee uje kuwa na pesa nyingi sana ndio uanze kuweka akiba. Kama leo unapata shilingi 100,000, unashindwa kuweka akiba. Hata ukipata shilingi 10,000,000, hautaweza kuweka akiba. Kwa hiyo nidhamu ya kuweka akiba inaanza na kiasi hicho hicho ambacho unaona ni kidogo, na sio kwamba mpaka uwe na pesa nyingi sana, au labda useme kwamba akiba ni kwa ajili tu ya matajiri. Hapana, haipo hizo.
1: Aha. Kwa hiyo kwa namna nilivyoelewa ni kwamba ndugu yangu Timo ananidai shilingi 100,000, na nilikuwa nimeplani tarehe bado siku chache sana nimlipe. Kwa hiyo inatakiwa nimsumbue kidogo, ndo tafsiri, ili niweke akiba kwanza niangalie kibubu changu kama kimejaa.
0: Yes, msumbue kidogo kwanza, lakini pia kingine, ongea naye kwamba bwana Paul, unanidai shilingi 100,000, lakini naomba nikulipe kidogo kidogo. kudaiwa sio dhambi.
1: Mm.
0: Lakini pia baada ya deni kulipa. Kwa hiyo lazima ulipe. Unalipaje? Unaweza ukaongea naye ukalipa kidogo kidogo, huku tayari wewe umeshaanza kujiwekea mfumo wa kuweka akiba yako sasa, na wewe kidogo kidogo pia.
1: Kwa namna nilivyoelewa, nimeelewa kwamba kumbe mwisho wa siku kuna tabia hatarishi ambazo zinaweza zikakusababisha usiweke mkopo. Na moja ya tabia hatarishi ni pamoja na kuishi maisha ambayo sio halisia, hayalingani na uwezo wako, kwa namna nilivyoelewa. Lakini ni kuelewa kwamba kukopa madeni na tabia hizo zinaweza zikakupeleka kwenye mazingira ya madeni.
0: Ndiyo.
1: Kuna tabia nyingine au zingine tofauti na hiyo au zaidi ya hiyo?
0: Tabia nyingine, mbali na kwamba mtu unaweza ukawa ni mtu wa madeni, lakini pia kuna unaweza ukawa ni mtu ambaye matumizi yako ambayo sio ya lazima yanakuwa ni mengi sana. Hii sasa tunasema kuhusu lifestyle. Unaweza ukawa ni mtu ambaye unataka sana kula bata, kwamba unataka sasa kuendana na trend ya maisha bila kuangalia kipato chako. Sasa mara zote huwa tunasema kwamba ipo kanuni ya akiba, tunasema kwamba 50% ya kipato chako inatakiwa iende kwenye matumizi ambayo ni ya lazima. Alafu 30% ya kipato iende kwenye matumizi ambayo sio ya lazima. Hapo kwenye matumizi ambayo sio ya lazima, tunasema sasa ndio kama kwenda kuyapata, kufanya shopping, kununua viatu. Wanawake wenzangu wanapenda sana kuvaa. Hiyo yote iko hapo kwenye 30%. Na 20% tunasema kwamba iende kwenye sadaka, akiba pamoja na uwekezaji. Sadaka hapo ile 10%, kwa kweli ile fungu la 10 hauwezi kukwepa. Ni maandiko yako kwenye dini zote, kwa hiyo lazima tuweze kuwasaidia wale wenye uhitaji.
2: Ebu Bi Anita, nimekuelewa vizuri kwa ufafanuzi wako, kwanza nikupongeze. Sasa nataka unisaidie na msikilizaji pia. Kwa mfano, nimelipwa 100,000 kwa mwezi. Kwenye hizo 100% napaswa kuzigawa vipi?
0: Aha, kwamba umelipwa shilingi 100,000.
1: Mm.
0: 100,000 kwa mwezi, maana yake tutachukua shilingi 50,000 tutaipeleka kwenye matumizi ambayo ni ya lazima. Kwa hivyo niseme matumizi ya lazima, hapa tunasema chakula, tunasema kuhusu ada za watoto wetu shuleni ziko hapa, kodi za nyumba tunazoishi, kodi za biashara, lakini pia usafiri kutoka sehemu unayoishi kwenda eneo lako la biashara ama kwenda kazini. Kwa hiyo hayo ni matumizi ya lazima. Kuna bills za umeme, bili za maji. Yaani hivi ni vitu ambavyo lazima utavifanya kila mwezi. Hivi vinaingia hapa. Kwa hiyo wewe mwenye 100,000, shilingi 50,000 itaenda kwenye matumizi ambayo ni ya lazima. Alafu 30,000 sasa itaenda kwenye matumizi ambayo hiyo ya lazima. Hapa sasa ndo nimesema tunafanya shopping, tunaenda kununua nguo, tunaenda kula bata sasa. Bali weekend hii mimi nimechoka, nataka kwenda mahali kupumzika, iko hapo. Alafu shilingi 20,000 sasa tunaipeleka kwenye sadaka, akiba pamoja na uwekezaji. Kwa hiyo hapo lazima uchukue shilingi 10,000 umpe Mungu kwanza, na hiyo shilingi 10,000 nyingine sasa unaiweka kwenye akiba. Hiyo ndio kanuni. Lakini sasa huwa tunasema kwamba inaweza kutofautiana kulingana na familia. Mama mwenye mtoto mmoja, matumizi yake hayawezi kuwa sawa na familia ambayo ina baba, mama na watoto wanne. Kwa hiyo kadri ambavyo utaweza kujinyima kwenye 30% hapa, ukajibana, ukafunga mkanda, ukasema jamani, mimi mwezi huu siendi kula bata, mimi mwezi huu siendi ziwani kupunga upepo, unaweza kujikuta kwamba 100% ama 50% ikaenda kwenye akiba sadaka pamoja na uwekezaji, ambapo sasa hapo ni shilingi ngapi? 1,050 zote zikaenda kwenye akiba, sadaka na uwekezaji. Alafu shilingi 1,050 zingine zikaenda kwenye matumizi ambayo ya lazima. Kwa hiyo kuna muda unatakiwa kujifunga mkanda, unajiwekea bajeti ambayo ni kali ili tu uweze kufikia malengo yako.
1: Asante. Umezungumza kitu muhimu sana kinachoitwa budget. Na mwanzo kadri ulivyokuwa unaendelea kuzungumza nilikuwa najaribu kujenga taswira hiyo na kujiuliza mara mbili mara tatu kwamba inaonekana hivi vitu bila budget haviwezekani. Manake kuna mahusiano makubwa kati ya budget ili kuweza kupata akiba. Labda kwa faida ya anayetusikiliza, mahusiano hayo ni kama ya namna gani?
0: Mahusiano kati ya akiba na budget. Kwanza tunasema budget. Budget ni nini? Budget ni mpangilio wa pesa yako. Kwamba unatakiwa kupanga budget ili uweze kujua kwamba kila shilingi yako inaenda wapi. Kwa sababu kama hautofanya budget, utakuwa ni mtu ambaye unafanya biashara, unafanya kazi, unapata kipato, lakini ikifika mwisho wa mwezi, baada ya mwezi, baada ya miezi miwili, haujui pesa yako imeenda wapi. Ulikuwa na pesa lakini hujui. Ni kwa sababu huwa sio mtu wa kufanya budget. Kwa tunaposema kwamba tufanye budget, tunapangilia kwamba mimi mwisho wa mwezi huu nataka shilingi 10,000 niende kununua viatu, nataka shilingi 100,000 niende kulipa ada ya mtoto wangu shuleni, nataka hii shilingi 50,000 nirudishe kwenye biashara yangu ya dagaa. Nalipasa hapo Kwa hiyo mara zote budget inatusaidia kujipangilia, lakini pia inatusaidia sisi kama wananchi kuweza kutimiza malengo yetu. Bila kuwa na budget, hata kama umepanga lengo, labda mimi nataka kuongeza kwenye biashara yangu zaidi, ama mimi nataka kufungua labda tawi la biashara yangu, hizo vitu vyote lazima viwe kwenye budget. Au labda mimi nataka kusomesha mtoto wangu shule nzuri zaidi, ama kumsaidia kwenda chuo, lazima uwe na budget. Bila hivyo hautaweza kufanikiwa. Kwa hiyo akiba na kufanya budget zina mahusiano sana.
1: Ni njia ipi nzuri ya mtu wa kawaida tu, sio wa chuo kikuu, anaweza kaitumia kujiwekea akiba?
0: Njia nzuri ambayo mtu wa kawaida anaweza kutumia kuweka akiba, kwanza kama hiyo ambayo nimesema mwanzoni kwamba unatakiwa kujilipa kwanza. Yaani hiyo ndio kanuni ambayo iko dunia nzima toka mwaka 1920 kwamba unatakiwa kujilipa kwanza. Lakini njia nyingine, ili uweze kuweka akiba, lazima uwe na lengo. Unajua watu tunapoishi tu, ama mtu unafanya kazi, unapata kipato, unafanya biashara yako nzuri, unapata faida, kama hauna lengo lolote, hauwezi kuweka akiba. Kwa hiyo kwanza pia lazima uwe na lengo. Tena hilo lengo tunasema kwamba uwe na lengo chanya, kwamba labda mimi nataka kulipa ada, au labda mimi nataka kufikia mwisho wa mwaka biashara yangu iwe imekuwa kwa kiasi fulani. Kwa hiyo ukiwa na lengo, utakuwa na sababu ya wewe kuanza kuweka akiba. Lakini ili uweze kuweka akiba yako vizuri, fuatilia matumizi yako ya kila siku. Mara nyingi pesa zetu zinapotea kwenye vitu vidogo vidogo sana. Unajikuta unanunua kitu ambacho hakikuwa kichwani, yaani kitu ambacho haujakipangilia. Kwa hiyo lazima pia uweze kufuatilia matumizi yako ya kila siku. Lakini kwenye ambao wako na familia, mara zote tunasisitiza kwamba nunua mahitaji yako ya nyumbani kwa jumla, yaani nunua vile vitu vingi kwa wakati mmoja, kwa sababu unaponunua kidogo kidogo unaweza kujikuta umetumia gharama kubwa. lakini unaponunua kwa jumla mara nyingi bei huwa inakuwa imeshuka kidogo. Na ili pia uweze kufanikiwa kuanza kuweka akiba, kuna kanuni tunasema kwamba chelewa kununua kitu kwanza.
1: Chelewa
0: kununua kitu. Mm. Unaweza ukawa umepita duka fulani, ukaona kitu, ukasema mimi nahitaji kununua vile viatu. Niulize, ni kweli unahitaji kununua vile viatu? Ni kwamba hauna viatu vingine? Kwa hiyo tunasema jipe muda. Jipe kwanza hata siku tatu. Ukiona zimepita siku tatu haujanunua, umetoboa. Jua kwamba kile kitu hakikuwa ni kitu cha lazima. Kwa hiyo unapotaka kununua kitu, jipe muda, tafakari. Kwa hicho kitendo kwa njia moja ama nyingine kinaenda kuokoa pesa yako, na unaweza kujikuta badala ya kwenda kununua kile kitu, yani kadri ambavyo utakaa ile hamu ya kununua kile kitu inaenda inapungua, na unaweza kujikuta umeokoa pesa yako kwa wewe kuiweka kwenye akiba.
1: Asante sana. Huyo ni Bi Anita Gilbert Ngandama ambaye ni mtaalamu wa masuala ya fedha. Tunazungumza hapa kuhusiana na umuhimu wa kuweka akiba. Miundombinu ipo mingi ya uhifadhi wa fedha. Kuna watu wanatumia vibubu, kuna watu wanatumia benki, kuna watu wanatumia SACCOS, kuna watu wanatumia vikundi tulivyo navyo mitaani. Mazingira yapi sahihi kwa mtu kuweka akiba na ikawa salama?
0: Siku zote huwa tunasisitiza, kwanza mimi niseme mimi pia niko benki,
1: okay.
0: Niko benki pia. Kwa hiyo siku zote huwa tunasisitiza kuweka pesa zetu, ama niseme kuweka akiba zetu sehemu ambazo ni salama. Kwa hiyo sehemu ambayo ni salama, unaweza kuweka akiba yako benki, lakini kama unasema kwamba mimi natunza pesa yangu nyumbani, unapoweka pesa nyumbani, usalama ni mdogo. Pesa zinaweza zikaungua. Umelala, umeamka, umepata changamoto, nyumba imeshika moto. Kile kibubu cha mbao kitaungua tu. Kwa hiyo kwa njia moja ama nyingine utakuwa umepoteza. Lakini familia zetu hizi za Kiafrika, tunaishi na watu wengi. Tunaishi baba, mama, mjomba, watoto na wengi. Kwa hiyo pia hatari nyingine unaweza ukaibiwa hizo pesa. Mimi ninao marafiki ambao wameshawahi kuibiwa pesa kwenye kibubu cha mbao. Unakaa na mtu lakini kumbe mizani yake ni ndogo, ana tabia ya kudokoa, anachekesha kile kibubu, anajua kabisa kwamba kibubu cha mama, kibubu cha baba kina kasi fulani, anaingia, anakichekesha, anatoa zile pesa zote. Kwa hiyo ikifika sasa muda wewe kusema kwamba mimi nivunje kibubu changu, unajikuta kwamba kile kibubu hakina hata shilingi 100. Lakini changamoto nyingine, wakina mama sana sana, mara nyingi huwa tunakuwa tuna vikundi vya kutunza pesa huko. Hivi kweli mimi kama kijumbe nimepokea shilingi milioni 1, nimepata changamoto ya 500, nitaacha kwenda kuchukua? Nitachukua tu, yaani nitachukua kwa sababu zile pesa ninazo ndani. Kwa hiyo unaweza kukuta mwisho wa siku kile kikundi kinavunjika. Kwa hiyo mimi binafsi huwa ninasisitiza kwamba pesa ikunze sehemu ambayo ni salama, watu waweze kufungua akaunti za akiba kwenye taasisi za fedha. Lakini hata pia kina mama wenye vikundi waweze kufungua akaunti za vikundi kwenye taasisi mbalimbali za fedha. Na wengi wanakuwa labda wanahofia gharama, lakini niwaambie tu kwamba gharama yake ni nafuu sana. Zipo akaunti mbalimbali ambazo hazina makato, ambazo ziko kwenye mfumo wa kibubu. Kwa hiyo tuache mazoea ya kuweka pesa nyumbani, kwa sababu shida haina hodi, lolote linaweza likatokea. Lakini pesa inapokuwa kwanza sehemu salama, tuseme kama benki, inakupa wewe nidhamu. Lakini pesa ikiwa ndani, chochote kinachokuja mbele yako, unaweza kuvunja kile kibubu chako kabla hata haujatimiza ule muda wewe kuweza kufikia lengo lako.
1: Sasa ndugu yangu Timu hapa alikuwa ananiambia kwamba anaweza kaweka akiba benki, lakini tatizo alilonalo hawezi kuacha kadi yake nyumbani. Anatembea nayo siku 30 zote. Kitu ambacho kinahatarisha, akienda mjini anaweza kaka kidogo tu anapiga kona na ingia ATM.
0: Ni sawa. Unaruhusiwa. Kwa sababu unaweza ukawa na akaunti tofauti tofauti. Unaweza ukawa na akaunti ambayo hiyo ni ya matumizi yako ya mara kwa mara. Kwa hiyo hauwezi kuacha kadi kweli nyumbani. Lakini ukiwa na akaunti ya ambayo iko kwenye mfumo ya kibubu, kwanza mara nyingi akaunti hizi huwa hazina ATM kadi.
1: Aha. Yani manake kumbe kuna ukifungua akaunti kwa mfano benki ni akaunti maalum.
0: Yes, inakuwa akaunti maalum na mara nyingi zinakuwa ni akaunti za malengo. Kwa hiyo haupewi ATM card na wala haupewi huduma ya simu kuganjani. Kwa hiyo benki inakudisiplini wewe ili uweze kutimiza lengo lako. Unachofanya wewe ni kuweka tu. Alafu labda baada ya mwaka sasa unakwenda benki unatoa pesa zako. Lakini pia ukiwa na akaunti ambayo unaweza kuwa na ATM card masaa 24, pia ni sawa, unaruhusiwa.
2: Na hiyo akaunti ambayo haupatiwi ile kadi, fedha ambayo naiweka kule kwenye simu yangu, kuna mifumo naweza nikawa naiangalia.
0: Hapana. Akaunti ya malengo haina mfumo. Kwa sababu unaweza kuingia tamaa, ukaona kwamba umeweka pesa nyingi ukataka kuzitoa. Kwa hiyo au hata kama inatokea kwamba akaunti ina mfumo, zile hela haziwezi kutoka. Haziwezi kutoka mpaka ufike kwenye benki husika.
1: Sawa, labda twende kwenye issue ya ufahamu. Natamani kujua ikiwa labda umewahi kufanya utafiti au kwa mtazamo wako binafsi, katika ngazi ya jamii, hasa kwa sisi tunaoishi katika maisha ya kati, maisha ya chini pia, tunaelewa kwa kiasi gani kuhusiana na umuhimu wa kuhifadhi akiba?
0: Uelewa kwa kweli upo, niseme upo, lakini sio sana. Sio sana. Watu bado hawajaona umuhimu wa kuweka akiba. Mara nyingi watu tunapopata pesa, tunapata kipato kutoka kwenye ajira, kutoka kwenye biashara zetu, tunakula, tunamaliza. Yaani tunaishi leo bila kuangalia kama kesho yetu itakuwa. Na ule msemo kwamba fedha mali, kwamba kuna umuhimu sana, ingawa kama watu wa elimu ya fedha tunajitahidi kufikisha ujumbe kwenye jamii kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kuweka akiba. Kwanza kwa njia moja ama nyingine inapunguza mtu kuwa, lakini pia inapunguza umaskini. Wazungu wanasema money is power, kwamba unapokuwa na pesa unakuwa na nguvu, unakuwa na uwezo wa kufanya machaguo, kufanya maamuzi tofauti tofauti. Lakini pia kwa mtu ambaye anafanya biashara, ana uwezo wa kuongeza mtaji kwenye biashara yake, na unaweza kujikuta kwamba biashara yako inakuwa. Kwa hiyo kwa kukua biashara yako unaweza ukaanza kuajiri na watu wengine. Kwa hiyo kwa njia moja kama nyingine, pia uchumi wa nchi unakuwa.
1: Sawa. Na shida ipo kwa sababu ya elimu au ipo kwa ajili ya mazoea ambayo yanatokana na malezi na makuzi?
0: Shida ipo kwa sababu ya elimu. Watu bado hawajapata elimu ya kutosha. Lakini pia shida iko kwenye malezi. Shida pia iko kwenye fikra. Bado watu wengi tunaamini kwamba watu wanaoweka akiba ni watu ambao wamefanikiwa sana au watu ambao ni matajiri sana. Kwa hiyo kuna ile fikra au zana niseme kwenye vichwa vya watu kwamba

0: mimi hii niweze kuweka akiba, lazima nipate kiasi kikubwa cha pesa, labda niwe ninapata kuanzia labda milioni. Kwa hiyo anaamini aanze kupata pesa nyingi ndio aanze kuweka akiba. Lakini mimi tu niseme kwamba hakuna kipato kidogo wala hakuna kipato kikubwa. Kipato ni kipato, tunatofautiana kwenye matumizi. Wewe ambaye unaona leo shilingi 10,000 haina thamani, kuna kijana wa bodaboda pale anapata hiyo hela leo, anaweza kuweka akiba shilingi 5,000, anaweza akala hiyo siku na anao uwezo wa kuwekeza pia. Hilo somo la uwekezaji tutafanya siku nyingine. Lakini ipo vipo aina za uwekezaji, unaweza kuanza kuwekeza hata kwa shilingi 1,000 tu, ambayo pia hiyo na yenyewe ni njia ya kuweka akiba kidogo kidogo. Kwa hiyo kipato chochote ambacho unapata usione kwamba ni kidogo, usikichukulie poa. Thamini, yani lazima uthamini kile ambacho unakipata. Sasa kwa kukithamini, lazima pia ukiongeze thamani kwa kuweka akiba.
1: Sasa unadhani sasa kuna umuhimu wa mzazi mlezi ambaye angalau anaelewa kidogo, anaweza kawajengea watoto wake kuelewa umuhimu wa wao kujifunza namna ya kuweka akiba?
0: Yes, umuhimu upo. Na siku zote tunasema kwamba tabia njema inaanzia nyumbani. Kwa hiyo kwanza lazima mzazi mlezi yeye mwenyewe, unafanya matumizi ambayo hayafai, unafika nyumbani, umeelewa, watoto wanakuona, wanasema leo baba akatoka ziwani, amepata pesa, amepita baa, amepita sehemu, amelewa, amefika nyumbani, amelewa. Kwa hiyo wanaona kabisa kwamba hapa kuna hela imeenda kutumika kwenye matumizi ambayo hayafai. Kwa hiyo kwanza lazima sisi kama wazazi, sisi kama walezi, tuwe mfano mzuri wa kuigwa kutokea nyumbani. Yani watoto ama vijana wetu watuone kwanza sisi kitu gani tunachofanya, kwamba nidhamu yetu kwenye pesa iko kubwa kiasi gani ama imesimama kiasi gani, ili sasa na wao waanze kuiga kutoka kwetu. Lakini pia kitu kingine kwa sisi wazazi walezi ambao tunao watoto wako shuleni, watoto wako boarding, ama tu watoto wako nyumbani, wanaenda shule, wanarudi, tuwape pesa zenye mipaka. Kile kiasi cha pesa tunachosema pocket money, kile kiasi ambacho kina mipaka, tusiwape pesa nyingi kupitiliza. Kwa hiyo tuwaanzishie kuwa na nidhamu ya pesa tokea wakiwa watoto. Pia unapompa pesa nyingi, unaweza kumwingiza kwenye matumizi ambayo hayafai. Kwa hiyo lazima pia sisi kama wazazi tuwape watoto wetu kiasi, tuwape pesa kwa kiasi. Na kingine, tunaweza kuanza kuwafundisha kugawa pesa. Mimi nakumbuka ni wape story kidogo, wakati nikiwa mdogo ninasoma hapo primary school, nilikuwa ninapewa pesa ya kwenda shule. Lakini kwenye hiyo pesa nilikuwa ninapewa pesa ya wiki nzima. Na mjenga ndama alikuwa anasema kwamba hakikisha hiyo pesa unaitumia wiki nzima, unakwenda shule, unarudi. Lakini kwenye hiyo pesa tukienda kanisani Jumapili utoe sadaka. Kwa hiyo mjenga ndama alikuwa hatupi hela ya sadaka ikifika Jumapili. Kwa hiyo ikifika Jumamosi jioni, kila mtoto anaonyesha pale sadaka yake. Ni sadaka ambayo imebaki kwenye kile kiasi ambacho alikupa Jumapili iliyopita, kwa kuanza nacho lini? Jumatatu. Kwa hiyo lazima ufundishe kugawa pesa mapema. Lakini pia kingine, mimi nimekuwa nikiwa mtoto wa kwanza kwenye familia yetu, ilikuwa naona kabisa kwamba baba akipata sasa mshahara anaweka pesa mezani. Mimi na mama tulikuwa tunakaa tunapanga bajeti, ninatuma kwenda Kariakoo kununua dagaa za Kigoma, enzi hizo tuko dako. Ilikuwa sasa ikifika mwisho

wa mwili, ninaona kila ambacho baba anafanya na mpaka leo nimekuwa nacho. Kwa hiyo lazima pia watoto, ndio maana nimesema kwamba watoto lazima walifunze kutoka kwetu sisi kama wazazi. Lakini pia kingine, sasa hivi maisha yanaenda yanabadilika, tuko kwenye jamii ambayo tumesema kwamba kila kitu kiko kwenye fingertips, maendeleo yamekuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo mzazi mlezi, utaanza wewe binafsi ukiwa na miaka 18, wewe ni mtoto, umepata sehemu yake ya akiba, nenda naye benki, aanze kujoea, aanze kujifunza, aanze kuona utaratibu. Na kile kitu mara zote kinakaa kichwani. Mimi nimekuwa mtoto mdogo, nilikuwa naenda benki na mpenza dada, naona kabisa kwamba ha, kinachofanyika ni hiki, kiasi hiki zinapewa labda shilingi 5,000, ndio haya sasa, jaza hii karatasi kaweke kwenye akaunti yako. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo pia itampa mtoto hamasa, lakini pia ni sehemu ya yeye kujifunza kwamba akiba inatakiwa kuanza kutokea utotoni. Lakini pia kwa wale wazazi ambao ni wafanyabiashara, wawafundishe watoto wao kufanya biashara pia, wawawekeze, wawape elimu.

0: mwisho ambacho ni cha muhimu, lazima tuwafundishe vijana wetu, watoto wetu, tofauti kati ya vitendo na tamaa.
1: Tofauti.
0: Kuna vitu ambavyo ni tamaa na kuna vitu ambavyo kweli ni mahitaji ya lazima. Kwa hiyo kama mtoto anakuwa na anataka kitu, ana pressure ya kitu, mwelezee kwamba bwana, hiki kitu nitakupatia lakini nipe muda, au labda hiki kitu kwa sasa hivi kwako sio muhimu, subiri kwanza ukue. Sio lazima wewe sasa hivi mtoto wa shule ya msingi kuwa na simu, ama sio lazima kwa wewe mtoto wa sekondari sasa hivi kuwa na simu. Kwa hiyo bado wazazi walezi tuna nafasi kubwa ya kuwalea, ya kuwaelezea watoto wetu, vijana wetu, ili pia kuwapa nidhamu ya fedha.
1: Sawa, na kuwapa nidhamu ya fedha. Lakini sasa tuangalie kwa ujumla wake, hii yote kwa ujumla ya mzazi kufanya hayo inaweza ikaleta faida gani kwa mtoto huyo kwa wakati huo na hapo baadaye?
0: Kama mzazi unapoanza kumpa mtoto wako nidhamu ya fedha ama kumfundisha, itamsaidia yeye hata pale ambapo atakuwa mtu mzima. Nimekutolea nini mfano, kitu ambacho nilikuwa ninafanya miaka 20 nyuma ndio kitu ambacho ninakiishi mpaka leo. Kwa hiyo huyo mtoto utamweka kwenye mazingira mazuri, lakini pia atakuwa na nafasi atakapokuwa mtu mzima, atakapokuwa mfanyakazi, atakapokuwa mfanya biashara, atakiishi kile ambacho wewe kama mzazi ama mlezi ulipanda. Tunasema kwamba lazima upande mbegu kwa mtoto wako. Kwa hiyo kile ambacho utakipanda ndani yake atakuwa nacho siku zote za maisha yake. Yaani hata kuja kuwa mtu wa hata kuja kutengeuka, kwa sababu ni kitu ambacho amekiishi kwa muda mrefu na amekiona ni kitu ambacho kilikuwa kinaleta mafanikio tokea akiwa mtoto mdogo.
1: Sawa, asante sana, tunakushukuru sana Bi Anita. Labda wito wako ni nini au neno lako kwa wazazi wanaokusikiliza mpaka sasa?
0: Mimi ninachopenda kuambia wazazi wanaonisikiliza, wawe na utaratibu wa kuweka akiba kidogo kidogo, kwa sababu akiba unayoweka leo inaweza ikaokoa kesho. Sasa hivi unaweza kuona watu wamekuwa wabahili, unaweza ukapata changamoto, umefika muda wa kulipa ada, unakosa ada, unaenda kwa mtu kukopa, anakwambia mimi sina hela. Sio kwamba hana hela, anaweza kuwa nayo, lakini pesa yake iko kwenye malengo, hataki kupoteza malengo yake. Kwa hiyo sasa lazima wewe kama mzazi uanze kujipanga kidogo kidogo, uanze kufanya bajeti, uanze kuweka akiba hiyo, hizo ada za watoto shuleni. Hata kama una watoto wanne, una watoto watatu, unaweza ukafungua akaunti moja ya mtoto na ukawa unaweka akiba za watoto wako wote kupitia akaunti ile moja ya mtoto. Kwa sababu kikubwa ambacho huwa naona ukifika kipindi cha kulipa ada, wazazi kweli huwa tunapata wakati mgumu sana, unajikuta sasa ndio tunaingia kwenye mikopo ya kuumiza, mikopo ya kausha damu, wakati tunasema kwamba ada sio dharura, ada ni hitaji la ya ada ni hitaji la lazima. Kwa hiyo wewe kama mzazi ulitakiwa kujipanga mapema. Kwa hiyo mara zote niseme kwamba unapokuwa na akiba hautafanya maamuzi ikiwa ubatani, utafanya maamuzi kwa kutulia, na pia utakuwa na nguvu ya kufanya machaguo tofauti tofauti.
1: Asante sana, tunakushukuru sana.
0: Asante.
1: Asante sana, asante sana. Huyo ni Bi Anita Gilbert Ngandama, ambaye yeye ni mtaalamu wa elimu ya masuala ya fedha, tukizungumzia umuhimu wa kuweka akiba. Natumaini kwamba elimu imekuwa nzuri sana, Timotheo Rida, elimu imekuwa nzuri sana kutoka. Ulikuwa unajua kwamba

0: unatakiwa kuweka akiba na unatakiwa mtu anayekudai
1: umzungushe
0: kwanza.
1: Ya, nilikuwa sijui kwamba mtu anayenidai ni mzungushe, lakini cha kufurahisha kwamba lazima nimzungushe. Lazima nimzungushe, lakini nikumbuke pia kwamba dawa ya deni ni kulipa.
2: Ni kulipa dawa ya deni pia.
1: Wale kuna watu wanajidanganya kwamba deni halifungi. Halifungi, si ndio?
2: Sasa tukizungusha
1: kama mheshimiwa hakimu tulipomwalika hapa alisema linafunga.
2: Linafunga.
1: Lipa. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unasema halifungi, ndio wewe kalipe kwa sababu deni linakukosesha amani. Kizuri ametufundisha swala zima la kuweka akiba. Hiyo nimependa. Kumbe mtu anaweza kaweka fedha kwenye akaunti zile za malengo. Akaunti za malengo, malengo ya miezi 6 mwaka. Maana yake usipofika ule muda
2: huwezi kutoa pesa. Yeah.
1: Maana yake ndio maana nimesema kwamba hata kadi yenyewe ya kutolea fedha pale ATM hupewi. Na hata ukitaka kuzichukua utaandika barua kulingana na maelekezo wanayo kupatia. Lengo ni kuhakikisha kwamba ni kibubu kweli kweli ambacho hakichunguliwi.
0: Signature atakuwa nani sasa?
1: Ni wewe mwenyewe.
0: Wewe mwenyewe.
1: Wewe mwenyewe, si ndio wakati zile taratibu wakati unajaza form?
0: Sasa
1: ni taratibu za kawaida, lakini issue ni kwamba fedha huna uwezo wa kuitoa. Yes, wewe kazi yako ni kuweka fedha inaingia. Ila kuitoa si rahisi mpaka uandike tena barua ya kuomba sasa muda si umefika upatiwe fedha. Ambako sasa wao itatoka kama kawaida.
0: Ah, sawa bwana, sawa sawa. Bado tunao mengi sana kwa ajili ya kuzungumzia masuala ya fedha, na tunaamini kwamba elimu bado inahitajika. Kuna jumbe nyingi sana ambazo zimeingia, mpaka kuna mwamba hapa ameandikia mshahara wake ni shilingi 80,000 na ana mke na mtoto mmoja, ila halipi kodi ya nyumba. Anaibudget vipi? Yeye kauliza hivyo. Kuna mwingine akasema wengi tunatamani kuweka akiba, lakini kipato chetu kinakuwa ni kidogo, sisi wa hali ya chini, malengo yetu hayatimii. Unapata 70,000 7,000 kwa siku, utaweka nini? Na wakati anasema na anatutakia kazi njema.
1: Asante.
0: 7,000 kwa siku. Maana yake 7,000 kwa siku,
1: 7,000 kwa siku
0: kwa mwaka, kwa mwezi ana 200,000.
1: Ni hera
0: kwa mwezi ana 200,000.
1: Yes. 7,000 kwa siku si hera mbaya. Ni hera nzuri.
0: Mwamba hapa anasema huyu ni Sharifu, mjukuu wa Katambalaye toka Kaguruka Kigoma, anasema akiba yake yeye anaweka kwenye mifugo, yani ananua mifugo kila akipata fedha. Umeona bwana?
2: Okay.
0: Mzee Msula Mbogo wa Kidahwe anasema 100,000 pamoja na kuisema kwa mfano uchukue kodi ya nyumba, umeme, maji, wanafunzi, nauli ina 10,000 kwa maana ya imani, na nauli 100,000 imeisha. Utaweka nini? Anasema akiba inakuwa imeisha, unaweka nini hapo? Mtimsona mboko utaweka nini hapo?
1: Kujinyima, utaweka tota 500.
0: Sawa bwana, katu tusaidi. Asante sana na wewe pia, wewe ujumbe wako nimeuona. Ni saa dakika 11 sasa tangu ripoti saa 3 kamili za asubuhi. Good morning Kigoma, tunapata burudani, lakini bado tupo hapa, tukirejea kiki ofu atakuepo hapa.

0: Kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
3: Jaribu kwanza!
4: Mchangani hadi viwanja vya mbele vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick-Off.
5: Hiyo tumerejea tena baada ya burudani na matangazo, na sasa moja kwa moja kama nilivyokuambia, Kick-Off atakuepo hapa dakika ya 18 sasa. Jamani, karibuni sana.
6: Asante. Dakika ya 17.
5: Dakika 18 sasa. 17 dakika 18 sasa.
6: Okay. Basi saa yako kidogo ina matatizo. Rekebisha.
5: Dakika 17 Okay, sawa. Dakika 17.
6: Mambo yanaendaje lakini?
5: Swa daktari.
6: Vizuri sana. Tuko na Galincha.
5: Nimemwona muli gari.
6: Galincha bwana. Ni mtabiri ambaye anazungumza vitu halisia kabisa.
5: Yahaya.
6: Mambo yanaendaje Yahaya? Jombali. Galincha. Vipi mjombali?
7: Salama ndugu yangu mboseni. Vipi mambo?
6: Shwari, mambo yanaendaje?
7: Mungu ni mwema.
6: Safi sana Shega Mnega. Msikilizaji, karibu, ni Kick-Off kwa muda huu mpaka pale saa 4 kamili. Na sisi hapa hatuna kingine zaidi ya kukupatia habari za kimichezo, na ndio hizi ambazo tunakupatia. Bana, Mashujaa hii leo yuko pale kwamba anazipata tatu muhimu kabisa, na tunasema ni mchezo wa muhimu kabisa. Wakati huo Dodoma wametoka kumfunga Yanga wakati Mashujaa ikitoka kuchezea kipigo. Mtoka kuchezea kipigo kwa Simba?
7: Azam,
6: yes. Mtoka kuchezea kipigo kwa Azam. Kwa hiyo mmoja anaingia akiwa na ushindi, mwingine akiingia anakumbuka machungu. Tutawasikiliza makocha wamezungumza kuelekea mchezo wa hii leo kati ya Mashujaa dhidi ya Dodoma. Kwanza, umuhimu

sehemu ambayo ni mbaya kwenye msimamo. Ukiangalia kwa upande wa Mashujaa hasa, ukiangalia msimamo jinsi ulivyo, wanatakiwa watoke kwenye eneo ambapo ukiangalia ni danger mpaka hivi sasa katika msimamo wa ligi kuu ulipo, kwa sababu ni wapo katika eneo ambalo unaona sio salama. Sehemu namba 9 iko pale, lakini alama 26, akiwa kuna timu ya nyuma yake ambayo zina alama 10, nafasi ya 13 mwenye alama 24, kana kwamba akishinda tu mchezo wake mmoja anakuwa amekufikia. Kwa hiyo au amekuzidi moja kwa moja kabisa. Kwa hiyo unaona kwamba sio sehemu ambayo ni salama, lakini kwa upande wa Dodoma Jiji naye pia eneo liopo yeye ukiangalia anaiwinda top 4 kwa alama zake 32 na alikuwa mpaka nafasi ya 4 mwenye alama 38. Unaona kwamba anaweza kumfikia kwa namna yote ile. Yaani tofauti kitazama hapo ni wastani tu wa alama 6 hapo. Kwa hiyo inakupa picha kwamba Mashujaa anaingia katika mchezo huu akiwa na nafasi hizo ambazo zinaweza kumwezesha yeye kujiweka katika nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi. Lakini ni mchezo ambao ni mgumu kwa kulinganisha na ule mchezo wa awali ambao kukutana ilivyokuwa, kwa sababu unaingia wakati huo ambapo Dodoma mchezo uliopita kwa mchezo wa kimitatu uliopita ameshinda miwili akiwa ametoa sare mchezo miwili. Na kwenye ushindi huo pia amekutana mchezo migumu yote. Ameshinda mchezo wa Yanga lakini katoa sare Suluhu na Dodoma na Pamba tena ugenini. Na unajua Pamba akiwa nyumbani amekuwa kidogo ni timu ambayo

alama, lakini ni bado ni mchezo ambao utakuwa hautokuwa. Tumeona katika eneo la ulinzi na mabao 20 tu kwenye ligi kuu. Kitazama ni miongoni timu ambao imeruhusu mabao machache zaidi kwenye zile timu chache. Ukiangalia

0: ni mzuri, lakini ukumbuke michezo yote miwili na ukuja kwake yeye ukiachana na huwa Dodoma iko genini. Kwa hiyo utawezaje kushinda mchezo? Ni kwa kuweza kufunga na huku akijiko bahati mbaya, ni lazima mpambane. Ana safu ya ushambuliaji ambayo imekuwa haitengenezi nafasi nyingi. Huo ndio ukweli, tuweke wazi. Imekuwa haitengenezi nafasi nyingi za wazi, lakini hata kutumia mipira ile ya kutenga pia imekuwa ni shida napo, kuanzia kona, zile free kicks hatuoni zikitumika ipasavyo. Kwa hiyo ina wakati fulani unawaza sasa Mashujaa itumie mbinu gani? Hata cross zilizopigwa zinakuwa hazitumiki. Kwa hiyo kuna kazi kubwa sana inaonekana kwa Mashujaa, lakini ni lazima maeneo yao mwalimu aweze kuboresha. Nje hapo sijui atashindaje. Itakuwa ni sare tuzapatikana na timu za kasurvive katika sare hizo, lakini ni lazima waboreshe eneo la ushambuliaji. Huwezi kuwa mzunguko wa 23 sasa unaenda 24 umefunga bao 11 pekee. Ni udhaifu mkubwa sana huu. Yaani mkubwa sana. Yaani ni picha ambayo unaiona kwamba yani ya namna gani katika. Kwa hiyo kwenye hicho naamini pia kocha mwenyewe analiona, lakini benchi la uzima na ufundi na hata viongozi wa timu wanaona masuala na mapungufu hayo. Kwa hiyo ni jambo ambalo naamini kwenye mchezo hii na ukuja waweze kuupgrade ili timu cheze vizuri.
1: Bwana, tumsikilize kocha Julio akizungumza kuelekea

0: watu wako aggressive kutokana na kazi nzuri ya mwalimu Jusia. Kwa na mimi timu yangu na mimi siko tofauti sana na mwalimu. Filosofi zetu sisi kwanza fitness iwe high, alafu bado mwingine yatakuja baadaye. Kwa fitness kwangu mimi na mwalimu ndo silaha yetu ya kwanza. Alafu baadaye ndo tunakuja kutia hivyo vitu mnavyotaka nyinyi, ufundi na mbinu. Sasa baada ya hapo najua kabisa kwamba hilo jambo limefanyika kwa sababu mimi yeye muumini wa jambo hilo kama mimi, lakini kwenye kucheza timu yake inacheza vizuri, na kama alivyosema mwenyewe kwamba timu yangu imebadilika sasa inacheza vizuri. Kwa hiyo tunakuja kucheza timu mbili ambazo wote tuna uwezo sawa, lakini kwenye maarifa yaliokuwa sawa sawa. Fitness kwake juu, kwangu juu. Technique tactic kwake juu, kwangu juu. Sasa hapo inakuja tu nani wachezaji ambao watachukua maelekezo ya walimu vizuri ili kwenda kufanya kazi.
1: Maandalizi yetu naamini ni mazuri, na kama alivyotoka kusema hapa au kuongea mwalimu hapa kama tumekuja tayari kwa mapambano, na tumekuja kwa kuweza kujitahidi ili tuweze kuipambania timu ili kuweza kutimiza malengo yetu.
2: Bana, umemsikiliza kocha Jamhuri Kiweru Julio Pereira akizungumza kuelekea mchezo wa hii leo, lakini pia mchezaji amemalizia hapo kwa upande wa wachezaji namna gani ambavyo wamejipanga kuelekea mchezo huo. Philbert, mwalimu Julio anakuambia kwamba cha kwanza kabisa ni fitness kwa wachezaji, halafu kinachofuatia sasa ndio zile mbinu za walimu. Kwamba kama wachezaji hawana fitness, hata uweke mbinu za aina gani hawezi wakafanya chochote. Nadhani kwa hiki yuko serious, lakini pia wakati unanijibu hicho kwamba ni sahihi au sio sahihi, point tatu za leo zipatikanaje kwa Mashujaa?
3: Unachosema ni sahihi kwa sababu fitness ndio kila kitu, na mchezaji hawezi kuwa kwenye ubora au hawezi kukupa kile kilicho bora kimbinu kama hana utimamu, kwa sababu mwisho wa siku mpira ni mchezo ambao lazima wachezaji wakimbie, lazima watembee na lazima wagusane. Kwa hiyo maana yake yule mwenye ubora katika fitness ndio huyo ambaye anaweza akapata matokeo, akawa na wepesi wa kupata matokeo. Ingawa kwa upande mwingine tulio bwana kuna namna ambavyo natazama na kuhisi njia za kama za kujihami fulani na nini, na ambao baadaye kama itatokea ndivyo sivyo akiulizwa na paniki na kutaka kutishia watu, itabacho wakati mwingine si sawa. Ila katika uhalisia, of course, Mashujaa hizi pointi ni muhimu sana kama alivyoanza Galincha, na namna ya kuzipata binafsi naamini lazima kwenye mbinu awe bora. Na anakuwa bora namna gani? Ukiangalia Dodoma kwa namna walivyo katika michezo yao 23, wamefunga magoli 22, wamefunga magoli 23, wanadaiwa goli moja. Tafsiri yake wanafunga na wanafungwa. Na katikati hapa walipitia ukame fulani ambapo mara nyingi alikuwa anaanza Mgaza katika eneo la ushambuliaji, hakuwa anafunga vizuri. Lakini kwa mechi za hivi karibuni, kama alivyosema, wamefunga magoli tena mengi, na magoli yao ukiangalia kuna namna ambavyo yamesambaa kutoka katika maeneo tofauti tofauti. Ukiangalia mtoto Idi ana magoli kadhaa, mwana Kibuta ana magoli kadhaa, sio yake, yani wale wanaocheza mstari wa mbele kwa namna fulani na kwenye kiungo kuna namna ambavyo wamegawana yale magoli, wakati mwingine hata kwenye eneo la ulinzi. Na shida walionayo ni kwamba hawachezi vizuri Dodoma Jiji kwenye eneo la ulinzi. Na kitu ambacho ninaamini katika moja ya mbinu ambazo mwalimu Julio anapaswa kuzitumia kwa ajili ya kujilinda zaidi sio kupaki basi. Binafsi ninaamini ni katika kutengeneza mashambulizi na kuwa na mpango mzuri wa kuwakaba eneo la katikati, ambako ndo pia wana nguvu kubwa na ndo eneo kubwa ambalo linawapa uhai. Ninasema hivyo kwamba Munganga ni moja ya akili na bongo za timu ile, ambaye anawapa utimamu. Namna ya kumuondoa Munganga ni kumpa watu wawili ambao wanaweza wakamzunguka kwa kasi, kwa sababu spidi yake sio kubwa kwa sasa. Na naamini Amani Yusia hata anza na double pivot. Na kama ataanza na viungo wawili wenye asili ya kukaba na kuzuia, basi atakuwa Munganga pamoja na Salmin Hoza. Salmin Hoza anatumika kama pasa wa kuweza kupiga pasi ndefu ambazo zinaweza zikavunja mistari. Lakini pia pasi ndefu ambazo ni diagonal, ambazo zinaweza kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Munganga anamuofa kwenye kukaba, lakini pamoja na umri wake mkubwa ana uwezo wa kukaba eneo kubwa la uwanja akakimbia umbali mrefu. The

0: same anavyofanya mwana Kibuta katika kukimbia katika maeneo mengi. Kuna wakati anamtumia Healthy, huyo bwana mdogo Mzanzibari. Anamtumia kwa sababu ni pasa mzuri. Na ana vitu vingi sana kwenye mguu. Pasi yake moja inaweza. Sasa kwenye mazingira hayo, ndo mazingira ambayo nadhani homework kubwa ya Julio inatakiwa kufanya kazi. Namna gani? Kwangu mimi naamini anatakiwa ingie na mawinga wawili pase ambao wenye kasi. Hapa namzungumzia Mudhiri pamoja na Crispin Ngushi. Ambao kwa kiasi kubwa, Mudhiri sio mzuri wakati timu haina mpira. Lakini anaweza kana msaada mkubwa hasa kwenye eneo anarocheza yeye kwa ajili ya kuweza kumzuia Gadiel Michael ambaye kwenye eneo la kushoto la Dodoma Jiji amekuwa muiba sana kupandisha mashambulizi. Ngush kushoto anaweza kama mzuri kwa anakocheza kimweli kwa sababu Ngush ana nguvu kubwa sana ya kuweza kuzuia lakini pia anakubadilika kuwa mshambuliaji kwa wakati mmoja pindi katika matukio ambayo yanaweza katokea kwa njia tofauti. Kwa hiyo kuna namna anaweza kuzuia kwa namna hiyo. Lakini inchi kubwa anayoiona sasa ni eneo la katikati ambako Mugandila anapaswa kupewa kazi maalum. Kazi yake maalum ni kuhakikisha Munganga anatibua tu, sio kugongana naye, anatibua shughuli zake Munganga kwa namna moja ama nyingine.
1: Chosa.
0: Na akifanikiwa kwenye mazingira hayo na Onditi akapewa kazi maalum ya kulinda mstari wa chini, basi Dodoma Jiji naona tunaweza tukawaamuru kwa kiasi kikubwa, kwa sababu Banda sijajua kama ni matatizo ya kiufundi au ni matatizo ya kiafya. Unapomkosa Banda halafu ukawa na aina hiyo ya mshambuliaji na ukawa na ya mawinga, halafu ukawa na mshambuliaji ambaye anaweza kawa katili walau au akafanya mikimbio ya hatua mbili tatu mpaka tano kulisogelea goli na akawa na uwezo wa kupiga kama Ismail Mgunda, kuna uwezekano wa kuweza kupata matokeo kwa Mashujaa FC, kwa sababu katika rekodi zinaonesha ukikaa ukiangalia kwa uzuri katika misimu takriban miwili huu ukiwa ni watatu, mechi ya kwanza Dodoma alishinda, walitoa sare na Mashujaa, baadaye Mashujaa kaja kashinda goli tatu nyumbani hapa Kigoma. Msimu uliofuata kila mtu alishinda nyumbani, Mashujaa tulishinda goli moja hapa, alikuwa bado mwalimu ni Meki Maxime, tukaenda tukapoteza goli tatu kwa moja, nafikiri mwalimu alikuwa ni Baraza kama sikosei,
2: Dodoma.
0: kitu kama hicho. Lakini mechi nyingine ambayo ni ya kwanza hapa nyumbani tulitoa suluhu bila kufungana, ambapo wakati huo ndio msimu ulikuwa unaanza, tulikuwa na Saruma Yanga sisi hapa Mashujaa. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, kuna namna ambavyo naiona, kuna namna ambavyo naona Julio akichanga karata zake vizuri anaweza kupata matokeo. Changamoto nafikiri ni namna gani ambavyo apatikane namba kumi anayeweza kuifanya ile kazi kwa usahihi. Kwamba ni ile kazi namba kumi, asicheze deep sana, lakini awe pasa mzuri wa kuweza kupiga mipira mirefu na pasi za kwenye njia hasa kulia na kushoto. Nina uhakika tukitumia mipira yetu tukatokea pembeni na tukawa na namba kumi mwenye uwezo mkubwa, mwenye uwezo mzuri, tunapata matokeo Mashujaa kwenye mchezo huu.
1: Sasa hiyo ni kuhusiana na Mashujaa, lakini tumsikilize kocha wa Dodoma Jiji Josia pamoja na mchezaji Waziri Junior wakizungumza kuelekea mchezo wa hii leo.
3: Okay, tuna mechi ngumu mbele yetu dhidi ya Mashujaa, na katika maandalizi yetu nafikiri tumejiandaa kutokana na ugumu wa mpinzani ambaye anakuja. Tunajaribu kutoka kwenye mechi iliyopita kuja kwenye mechi hii tukiamini kwamba ugumu ni kile tulichokifanya katika wiki iliyopita. Kwa hiyo tunapaswa ku maintain standard ya ule ugumu tuliotengeneza, huku tukiamini kwamba Mashujaa ni timu ambayo imeimarika katika siku za hivi karibuni, imefanya vizuri chini ya mwalimu wao. Julio amefanya vizuri. Kwa hiyo tunaitazama mechi kama mechi ngumu, mechi ya daraja la kati. Na sisi tumejiandaa, tumeandaa wachezaji kwa namna ambavyo wanaweza kuingia kwenye mechi hii wakiwa na uimara wa kiakili na kutoka kwenye mechi ambayo imepita, ili tuone kama tunaweza kufanya vizuri na kuendelea ku maintain hali yetu nzuri katika ligi. Kwa hiyo tumeongea na wachezaji kwa namna yoyote ile, lakini pia tumeandaa mpaka wa kucheza na Mashujaa kwa maana ya ugumu ambao wako nao, na kwa namna ambavyo hata kama wamekosa matokeo katika mechi mbili zilizopita, lakini zile mechi ambazo wamekosa matokeo ni standard nyingine. Nao tunaamini kwamba iko na wachezaji wazuri, tunaamini kwamba kuna mwalimu ambaye amejaribu kubadili style ya wachezaji, ni tofauti na mechi ambayo tulicheza nao mwanzoni kule Kigoma. Nao wamebadili style ya wachezaji ambao ni style ambayo inavutia. Kwa namna moja ama nyingine tunategemea kuwa na mechi ambayo ni nzuri, na sisi maandalizi yetu Dodoma Jiji yako vizuri pia.
2: Kwetu sisi wachezaji tumejiandaa vizuri na tupo tayari kwa ajili ya kukabiliana na opponent wetu.
0: Unajua kabla kuongea chochote wakati Amani Jose anazungumza, kuna mwalimu mmoja mkongwe nilikuwa nazungumza naye siku moja, akanambia, unajua sisi walimu bwana tumeganyika, tuna makundi mawili. Tuna walimu ambao tulikuwa tumezalishwa chini ya mkurugenzi wa ufundi Sande Kayuni. Alafu kuna walimu ambao wamezalishwa chini ya mkurugenzi Oscar Milambo. Sisi bwana ambao tumezalishwa chini ya Kayuni tunapigwa vita sana bwana, hatupewi timu ligi kuu. Waona bwana. Lakini ukimsikia Amani Josia na ukimsikia Julio, unajua kuna namna fulani ukimsikia Josia inavutia kumsikiliza Yaani kwamba anakupa, kuna kitu anakupa cha kiufundi. Na ukimsikia, yani ukisikiliza hii sauti mbili, unajua kabisa kwamba Amani Josia ndiye alianza kuzungumza. Baadaye akaanza Julio. Licha kwamba sisi tumeanza Julio na tukaja Josia.
1: Tumeanza Julio kwa sababu ananilia.
0: Yes, nyumbani hiyo, hiyo inajulikana hiyo. Lakini ukikaa ukitafakari kiufundi namna ambavyo Josia amezungumza, kuna namna ambavyo anaeleweka kwa 100%
1: kuliko
0: Julio ambaye kwa namna moja ama nyingine kuna namna, yani yeye ametumia tu kukopi, amekopi kageuza pale ambapo baada ya kusema yeye Josia akasema mimi, basi ikawa imeisha.
1: Na
0: hivi ndio vitu ambavyo mimi naamini sasa kwamba ile nadharia na kuwa sikubaliani nayo kwamba waamuzi wachezaji makochi wa Kayuni na makochi wa Milambo kwamba kuna namna ambavyo hawa watu wako kwenye makundi mawili. Mimi ninachokuja kuamini sasa hapa ni kwamba kuna makochi ambao inawezekana sasa wapo kisasa, ni modern. Na kuna makochi ambao bado wanaishi yale maisha ya sanduku la posta ambao leo hii inawezekana hawataki kukubali uhalisia.
1: Unamaanisha ndo hawa kina nanili? Akina
0: sijasema mtu.
1: Umezungumzia kuhusiana na Julio. Interview yake kuna kipande umekiweka kwenye grupu. Muda mwingi anaongea vitu ambavyo havihusiani na mchezo. Kocha Julio. Umeona? Lakini pia kabla hajatia neno, hebu tumsikilize hapa. Yaani mimi nimeita kama ni kibonzo sasa. Tumsikilize kocha Julio.
4: Nguvu na energy ni chakula tunachokula na mazoezi tunayofanya. Ndio tunapata nguvu, na hiyo malaga umechanganya, moja umesema kwa Kiingereza, moja kwa Kiswahili. Nguvu na energy kitu hicho kimoja. Tunapata nguvu kwa sababu tunakula chakula kizuri, tunafanya mazoezi mazuri, na tunaamini mazoezi tuliyofanya ndio yatakayoweza kutupelekea kuwa washindani na timu ambayo na yenyewe nayo washindani. Kwa ukubwa tunalokutegemea ni mchezo mzuri utakaochezwa kwenye uwanja wa Jamhuri, tena time nzuri, saa 3 usiku jua likiwa hakuna, tutatimbilishana. Yule aliyepata bahati Mwenyezi Mungu atampa ushindi, basi utaenda dhoo, Mwenyezi Mungu anakuepo sehemu zote. Hakika kwenye mpira unatakiwa utumie nguvu zako, sababu Mungu ana kazi nyingi za kufanya. Hawezi kuacha kusaidia wagonjwa wa Bugando, wagonjwa Muhimbili wanaopata ajali aje kusaidia kwenye mpira. Jitihada zako wewe na mazoezi mliofanyisha walimu ndio ataweza kuleta matokeo. Good enough Dodoma mesio mgeni.
1: Bwana huyo ni Julio kama umemmsikia. Ndio mimi nikasema hivi. Anatumia muda mwingi sana kuzungumza mambo ambayo haya, yani kwa

0: Kwa siku kuna vitu tu ambavyo vinakuwa ni tabia binafsi ambavyo alipaswa achane navyo pindi anapokuwa anazungumza, kwa sababu unapokuwa unazungumza kwenye media tafsiri yake unazungumza na Watanzania.
1: Yes.
0: Na unapozungumza na Watanzania huzungumzi na Joy FM peke yake au kuzungumza na Azam TV peke yake. Maanake unazungumza na wale wote ambao ni mashabiki wamelipia vingamzi vyao vya Azam TV, na wapo maprofesa, wapo ni na watu wenye akili timamu wengine ambao ni wasomi wakubwa. Sasa na Mashujaa kama taasisi ya umma imeamua kukupa ajira kwa sababu inahitaji nidhamu na weledi na vitu vilivyo bora. Ndio maana binafsi ninaamini kwamba kuna namna ambavyo interview ya Josia Amani inavutia kuisikiliza
1: kuliko
0: interview ya Julio, kwa sababu tu haina kitu, ina vitu vichache mno vya kiufundi ambapo tulihitaji porojo kidogo na vitu vingi vya kiufundi, lakini tunapata porojo nyingi na vya kiufundi vichache, kitu ambacho mwisho wa siku inawezekana baadaye timu kwa mfano katokika fanya vibaya, anaweza akakutana na ukosoaji mwingine mgumu ambao utakuwa sio mzuri sana kwake na kwenye mazingira ya kazi yake, hata kwa timu na taasisi. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani ni muhimu kupunguza mazingira na maisha yale ya Kiswahili. Mwisho wa siku twende tuwe professional kwenye kazi hizi.
1: Galincha, Julio, tuseme ni kocha ambaye yeye yuko busy kutengeneza content za social media, kuwapa content kuliko kuongea kitu ambacho ni uhalisia kwenye mchezo kiufundi na kila kitu.
2: Mimi nadhani ni staili yake tu aliamua kuitumia yeye kuzungumzia mpira kama mwalimu. Kwa maana kwamba kwa mambo ya kiufundi bahati mbaya sijai kuzulia session yake ya ndani, huwezi kupata kitu bora kutoka hapo, lakini ukiangalia amekuwa anatengeneza hizo ambazo anazungumza content kwa watu wa social media, kwa sababu watu wa social media wanapenda vitu vya namna ile ambao mwalimu anazungumza na vinaenda viral kiukweli. Lakini ni staili ambayo ni mbaya, kwa sababu kwa namna ambayo kocha anatakiwa azungumze, tunajua anatakiwa atupe vitu vya kiufundi ambavyo amevipanga kwenye timu yake kuviendea katika mchezo husika ama mchezo unaokuja ama msimu husika. Ndio mara zote kocha anatakiwa afanye hivyo, lakini akizungumza kinyume cha hapo labda inakuwa inategemea na maswali ambayo umeulizwa. Na kuna sehemu nimemsikia wakati zungumza kwenye clip nyingine, sema kwamba amekuwa akijibu maswali ya waandishi vile ambavyo tunavyosikia, yani kulingana na maswali ambayo amekuwa akiulizwa, labda kwamba mwandishi anamuuliza mwalimu umefungwa, kwa nini umefungwa? Anasema kwamba yeye kwa namna ratiba jinsi ilivyo, kwamba mnacheza leo mnakaa baada ya siku mbili, siku moja unacheza tena, imekuwa ni ngumu pia hata yeye kwa wao wenyewe walimu kuandaa zile session bora za kiufundi. Maana nyingi kutu wanafanya recovery, baada hapo mnaenda kucheza tu mchezo. Kwa hiyo yeye amezungumza hiyo kwamba wakati fulani amekuwa anatengeneza, anazungumza vile na zimekuwa zinaenda viral, lakini mbona walimu wengine hawazungumzi vitu vya namna ile? Wanatupa vitu bora, unauliza swali. Mfano mzuri tu ni Benge, ametoka kucheza ilikuwa ni Alhamisi.
1: Alhamisi.
2: Kama sio Alhamisi ni Ijumaa.
0: Alhamisi.
2: Afu Ijumapili kwa hapa. Na Jumamosi tukutana naye pale, tunamuuliza vitu vya kiufundi, anatuambia kabisa bwana kuna hiki na hiki, lakini ratiba imebana. Lakini nategemea Mungu asaidia, vijana wangu watapambana na tutapita kwa kiasi tofauti. Na izungumza hivyo hivyo, na baada ya mchezo pia namuuliza na kujibu kile kile. Kwa hiyo ni aina tu ya kitu ambacho kizungumza, na Muli amezungumza hapa kwamba ni mambo ya Kiswahili ambayo
1: Kiswahili
2: ambayo yalikuwa nayo kwa upande wake, lakini ni jambo ambalo sio zuri. Lazima mwalimu atengeneze vitu, atupe vitu vya kiufundi. Tusipopata vitu vya kiufundi kwa mwalimu kavipate kwa nani?
1: Tupata kwa nani?
0: Yaani ngoja niongeze kitu kingine. Kwa mfano ukimsikiliza Kondo. Sawa? Alikuwa na timu ya Laiselo hapa. Ukasikiliza interview za Kondo akiwa na ikuwa TMA. TMA, si ndio?
2: Yes.
0: Yaani kuna kitu unakisikia, unamsikiliza, unazijua sasa, yes, hapa anayezungumza ni mwalimu. Au kimsikiliza, au acha basi, mimi nasema ni ya Kiswahili kwa sababu hebu msikilize labda siku moja Charles Boniface Mkwasa akiwa anazungumza, au msikilize Juma Mwambusi akiwa anazungumza. Kuna namna unawasikiliza, ukimaliza pale unatoka unasema naam, yes, mwalimu hapa alikuwa anazungumza, na huyu ni mwalimu ambaye ana uhakika na kile anachokifanya hata kama amefungwa. Kwa hiyo

0: Kwa mantiki hiyo kuna hayo mazingira ambayo unayaona, lakini mwisho wa siku mimi pia huwa napata hata mashaka kwamba je, kama nazungumza nasi huku, inawezekana labda ikawa zile stories za Thierry Henry na wachezaji wake kwenye mazoezi. Yaani kwamba kwenye mazoezi yake Julio na Thierry Henry ikawa vitu sawa. Kwamba Thierry Henry alikuwa anapata mpira, anaambia mbona mnashindwa kufanya hivi, bunjoni mnikabe. Mhm. Bwana mimi nishawahi kutoa makombe sijui mangapi. Mimi nishawahi kuingia sijui nafasi gani kule kwenye mchezaji bora. Mwisho wa siku akajikuta nazidi kufanya vibaya. Wakati mwingine napata mashaka hayo kwamba inawezekana tukaona kweli, sikatai timu inacheza vizuri. Timu inacheza vizuri. Ila wakati mwingine napata mashaka kwamba inawezekana hii ikawa labda inaathiri mpaka ndani na baadaye tukaanza kupata matokeo mabaya au kukawa kuna namna ambavyo haitokuwa sawa ndani ya timu kwa baadaye.
1: Kwa baadaye.
0: Baada ya wachezaji kuwa wamemzoea na kutengeneza mindset nyingine ambayo itakuwa negative tofauti na kila anachokitaka.
1: Kwa hiyo tunakubaliana kwamba mwalimu anafanya interview za Kiswahili zaidi. Yani, sio interview, anajibu maswali ya Kiswahili zaidi.
0: Anajibu Kiswahili. Anajibu maswali Kiswahili. Ya msingi anajibu Kiswahili. Yeah, anajibu kwa sababu Kiswahili. Kumuuliza mwalimu, timu imepoteza. Tathmini fupi. Unadhani tatizo lilikuwa wapi?
1: Atakwambia hata Yanga inapoteza.
0: Yes, hata Yanga anapoteza.
1: Hata Yanga anapoteza.
0: Na ndio maana mwalimu anajibu kwa nini tumepoteza.
1: Lakini yeye anakuambia hata Yanga inapoteza. Kwa hiyo mimi unashangaa mimi kupoteza.
0: Ndio maana wao majibu yake. Ndio hao majibu ya kihuni na uswahili sasa.
1: Na jibu lingine walimwambia pole kwa kufungwa. Kwa nini nimefiwa?
0: Kwa kifungwa ni furaha.
1: Huyo ni kocha Julio, kocha wa Mashujaa FC. Tusubirie tuone baadaye itakavyokuwa. Kwenye mchezo huo tuachane na drama hizo za kocha Julio, tuangalie matokeo yake. Shinda tutampongeza, akifanya vizuri tutampongeza na mbinu zake, si ndio hivyo? Lakini akifanya vibaya pia tutasema na mbinu zake, ila pia nyuma pazia sisi huko bado tunaendelea kuzungumzia kuhusiana na kile ambacho amekuwa mara nyingi sana akijibu kwenye interview mbalimbali. Haya, mechi zingine ambazo zinapigwa hii leo, TRA anacheza na Mtibwa Sukari saa 10 kamili jioni, wakati saa 12:30 KMC anacheza na Pamba Jiji, na ule mchezo wa Mashujaa dhidi ya Dodoma Jiji ni saa 3 kamili usiku. Ngoma linapigwa usiku kabisa.
2: Night kali.
0: Paka saa 5 hiyo
1: Hii paka saa 5 hii. Paka saa 5 mnashuhudia mchezo. Muda mzuri sana huu. Iko kama hivyo msikilizaji, lakini kwa wale wapenzi wa Simba na Yanga, kesho Simba anacheza na Coastal Union, wakati Yanga anacheza kesho kutana na Singida Black Star. Bana, kuhusiana na ugeni ambao tumeupokea wa Leo Ferdinand. Ujio wa Leo Ferdinand na wachezaji wengine ambao tunaahidiwa wanakuja, una hamasa hipi ama unahamasisha, yani una hamasa yoyote kwenye soka la Tanzania?
0: sijamsikia waziri akizungumza kwamba tunakwenda kuachivu nini, na sijasikia labda baraza la michezo nao wakizungumza tunakwenda kuachivu nini.
1: Kama hujamsikia, ngoja nikwambie tu kidogo ambacho alikizungumza mheshimiwa waziri. Alizungumza kwamba Tanzania inaenda kujijenga kwa kitovu cha matukio makubwa ya kimataifa kupitia michezo.
0: Inakwenda kujijenga
1: kwa kitovu cha matukio makubwa ya kimataifa kupitia michezo.
0: Sisi kwenye michezo tuna nini? Ndio hapo ambapo lazima tuanze kujiuliza. Yaani sisi kwenye michezo tuna nini? Kuna mwaka Angola waliwahi kumpeleka Messi Si ndio? Angola waliwahi kumuita Leo Messi. Kuna mwaka Angola waliwahi kumuita Leo Messi. Nafikiri mpaka leo ni moja ya changamoto na ugonjwa mkubwa sana kwetu sisi Afrika katika mazingira hayo, kwa sababu mimi kwa mtazamo wangu mimi sawa, labda serikali ina malengo na heshima, sina shida. Lakini ila mimi ninawaza kwamba sisi ugonjwa wetu upo kwenye mazingira yetu ya namna michezo inavyotakiwa ifanyike.
1: Chosa.
0: Namna gani mazingira yetu, namna ambapo michezo inatakiwa ifanyike, kwamba tuwe na vituo vingi, tuzalishe wana michezo walio bora ambao wanakwenda kushindana, fursa zipatikane kwa vijana wacheze na wafurahi. Lakini sasa hivi tunakwenda kuanda AFCON. Nafikiri Afrika Kusini, nakumbuka kuna ndugu yangu pia aliwahi kunufaika. Alienda Afrika Kusini wakati wanaanda World Cup. Aliondoka mwaka 2006 nafikiri, kwa ajili ya kwenda huko. Moja ya vitu ambavyo tulikuwa tukizungumza naye anakuambia ni kwamba wao walianza kubrandi utalii. Anyway, inawezekana kwenye ngo hilo labda kwa kuja Leo Ferdinand akafika Serengeti tukaanza kutengeneza vivutio vyetu. Lakini namna gani ambavyo sasa tunabeba kwa ajenda ya taifa kwa ajili kio makubwa, misioni, kwa sababu ule mkakati ni mkakati ambao haupo wazi, kiasi kwamba inawezekana leo yule mwanamichezo kindakindaki ambaye wewe unamjua, ukimuuliza pia kwamba yeye anadhani Didier Drogba ametoka hapa, ni kipi kimekuwa tija mpaka leo wa Tanzania tunaendelea kuimba kwa ujio wa Didier Drogba? Hakuna. Ndio maana bado pia
1: kubeba begi tuli.
0: Ndio maana bado nakwenda bungeni. Na ndio maana bado mimi sijaona tija aliyo Ferdinand, na hata huo mpango sio anakuja Cristiano Ronaldo. Tutaimba kwa sababu ni jina kubwa linalokuja nchini kwetu, na ni jina ambalo litakuja lifunike ukubwa wa nchi yetu kwa sababu ya ukubwa wake, lakini hakutakuwa na issue nyingine ya maana. Tutabaki kama Angola tu ilivyokuwa.
1: Tutabaki kama Angola jinsi ilivyokuwa. Tutoke hapo twende kimataifa, ambapo kwa kuangazia ile AFCON ya China ya miaka 17 jana DR Congo amefungwa bao moja kwa bila na Cameroon. Ivory Coast ametoa salama mabao mawili kwa mawili na Uganda. Morocco ameshinda 2-1 dhidi ya Egypt. Tunisia amefungwa 1-2 na Ethiopia. Na leo Angola anacheza na Mozambiki saa 1, Mali na Tanzania saa 1. Lakini pia Senegal na Algeria saa 4, South Africa na Ghana saa 4. Hii ya Tanzania na Mali nadhani wanakamilisha tu ile kuna toa makundi ile ratiba. Wana tayari Tanzania yeye ameshafuzu kuelekea hatua ya robo finali. Lakini kule Misri kuu ya nchini Misri leo hii Al Ahly anacheza dhidi ya Al Masry, na Pyramids dhidi ya Smouha, Zamalek dhidi ya Cleopatra. Na hawa ukiangalia msimamo, Ahali yuko nafasi ya tatu, na mchezo wa leo anahitaji kupata matokeo ili kwamba angalie na magana anaweza akapata nafasi ya kushiriki michuano ya kimataifa. Ahali huyo.
2: Yes, ukiangalia ni mechi ambayo ni ngumu. Yaani Ahali jinsi ambavyo wanaotaka ubingwa, lakini tazama nafasi waliokuwa nayo wapinzani wake. Timu zote tatu ukiangalia kwenye msimamo zinataka ubingwa. Kuanzia Pyramids, National Ahli mwenyewe na El Zamalek ambaye ndio anaongoza kwa hivi sasa. Tofauti ni ndogo sana pale kwenye msimamo. Na hiyo inakupa picha kwamba uwezekano wa wao kuchukua ubingwa kwa timu zote upo, na ni rahisi, lakini zaidi pia watakiwa washinde michezo yao. Unajua kidogo Ahli yeye atakuwa anacheza mchezo na Al Masry, mchezo ambao kiutazama ni mgumu huo. Wakati huo atakuwa anaendelea kuombea ndugu zake Zamalek pamoja na Pyramids wapoteze michezo yao au mmoja wao apoteze mchezo ili yeye awe katika nafasi nzuri. Lakini tukumbuke mchezo ambao kitokea Pyramids ameshinda ama Zamalek ameshinda, basi atachukua ubingwa huo, na Ahli huendelea kumshuhudia akaenda kucheza shirikisho. Na kitu ambacho tulishuhudia mara mwisho baadhi ya viongozi wa Ahli wakisema kwamba hawatu na kushiriki huko, na hiyo itakuwa sio shida ya kafu. Unajua tu FA ya pale Misri itachukua tu timu yoyote kutoka nafasi yote itaenda kule. Kama uendi basi huwezi kulazimishwa.
1: Kwa hiyo sio kwamba watawapiga bani.
2: Hapana, hamna bani.
1: Ila yani, kule Egypt kuna kaukilitimba flani.
2: Ya,
1: msimu walilazimisha.
2: Msimu ambao Pyramids alitakiwa chukua ubingwa. Lakini akapewa Ahli. Unaona, msimu ambao tunasema ni matukio ya hovyo yaliyokufanyika kwenye soka. Mama mbao pia tulitaka kuyashuhudia juzi kati msimu, kabla msimu huko unakwenda kwanza pale Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ambapo TP Mazembe alikuwa hajafanya

0: nikiwa kufuzu michuano ya CAF kabingwa, lakini akawataka yeye aende. FA akasema hapana, huwezi kwenda wewe, acha waende hawa walioenda. Lakini DC Motema Pembe hawa waende. Kama watatuangusha basi watuangushe, lakini ndio ambao wanastahili kwenda. Kwa hiyo ni mambo ambayo wakati fulani yamekuwa yanatokea katika soka letu la Afrika, mambo ambayo ukiangalia hayapendezi.
1: Haya, sawa. Mengine tutaangazia baadaye kwenye dimba la michezo, kiwemo mabingwa wa Uganda ambao ni Vipers, ambao ametangaza rasmi kuwa mabingwa 2025-26. Bana, Arsenal ndio bingwa wa EPL baada ya miaka 22.
2: Tunataka mshahara.
1: Ni baada ya jana Man City kutoa sare ya bao moja kwa moja na FC Bournemouth. Mchezo ambao ulikuwa ni kila mtu alikuwa anahitaji ule mchezo, kwa sababu FC Bournemouth anahitaji nafasi ya kushiriki michezo, atapata nafasi ya Champions League wakikaa vibaya wale ndugu zako kule juu. Kwa hiyo alikuwa anahitaji huo mchezo, na Man City alikuwa anahitaji. Ndio ugumu wa mchezo ukawepo hapo, na ubora wa kikosi jana ukaamua mechi, niseme hivyo.
0: Alikuwa bora sana, au mbinu
1: yeah, lakini pia alikuwa bora pia uwanjani na nili FC Bournemouth
0: ni sawa, lakini mbinu pia. Yaani uwezi kusema kikosi cha Bournemouth ni bora mbele ya Manchester City
1: kwa siku ya jana.
0: Sawa, tuseme hivi, nikubali basi. Lakini ni mchezo ambao watu wengi tulitegemea kwamba huenda ingekuwa vile, kwa sababu Bournemouth msimu huu pale kwao sikumbuki kuna timu ambayo imeweza kumfunga.
1: Hakuna.
0: Timu zote ambazo zimeenda pale kuanzia wale Big Six wote, kuna ambao wameambulia pale sare, kuna ambao wameondokana na vipigo pale, wengi wao kwanza kula vipigo. Kwa hiyo hata hichi ambacho kilitokea kwa upande mzima wa Manchester City naenda kwenda pale na matokeo yale, vitality imekuwa ni uwanja mgumu sana. Lakini nje hapo pia na wenyewe wanataka kushiriki michuano ya Ulaya. Kwa hiyo ni hatua nzuri wajoipata, lakini kwa Pep Guardiola kuna baadhi ya watu wengi wameweza kuangusha, kwa sababu kuna watu waliamini kwamba huenda mchezo wa mwisho ndio ungeenda kuamua yale yote ambao yatakiwa kwenda kufanyika. Lakini baada ya kuangusha alama jana, Arsenal wameweza kuchukua ubingwa wakiwa wako nyumbani. Kwa hiyo kuna kazi ambayo watu wengi sasa wanaenda kuishuhudia katika mchezo wa mwisho, hasa katika kuwania zile nafasi tu, kwa maana kwamba kama ubingwa tayari bingwa shafahamika. Kwa hiyo ni msimu ambao unaweza kusema ulikuwa haueleweki kwa uchache tu hapo, lakini ni tuwapongeze Azi na umechukua ubingwa kwa kitambo kweli. Miaka mingi ulikuwa ndio memes ya watu, ulikuwa ndio kicheko cha watu. Kwa hiyo kwa hatua hii basi tuseme tu kwao ni heko na matokeo mazuri kwao.
1: Kwamba tuseme bingwa ni dhaifu kwa haraka haraka. Haya, msikilizaji, iko kama hivyo kuhusiana na ubingwa wa Arsenal. Lakini pia leo finali ya Europa League, Freiburg dhidi ya Aston Villa, na Ufaransa wametangaza kikosi chao. Baadaye tutakujuza nani wameachwa na nani wamejumuishwa kwenye kikosi hicho kuelekea michuano ya kombe la dunia, wakati Spurs na wenyewe pia wakihitaji mchezo wa mwisho kuamua kama wanashuka daraja ama vipi, maana wanazidi na pointi mbili na West Ham United. Freebet, mimi niishie hapo kwa niaba yako na Galincha na wote kwa Good Morning Kigoma, bali kwa ufupi inafuata. Kutakia asubuhi njema na siku njema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio JFM, somaji wako ni Sofia Kosmasi. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema mfumo wa uzaji wa mazao bila kutumia vipimo elekezi maarufu kama lumbesa ni namna mojawapo inayotumika kuaibia wazalishaji wa mazao nchini. Kutokana na changamoto hiyo, Daktari Nchemba amewataka Watanzania kuachana kabisa na utamaduni wa kuaminiana kwenye biashara ya mazao, badala yake watumie mifumo na vipimo rasmi wanapofanya biashara ya mazao yao ili kupata tija. Akizungumza katika kilele cha maadhimisho ya miaka 20 ya bodi ya stakabadhi za ghala iliyofanyika jijini Dodoma, Daktari Nchemba pia amewaagiza wakala wa vipimo nchini WMA, Wizara ya Viwanda na Biashara, Wizara ya Kilimo na Wizara ya Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kushirikiana kukomesha mfumo huo wa lumbesa. Amesema Tanzania haina uhaba wa vifungashio, huku akisisitiza kuwa nchi ina viwanda vya kutosha vya kuzalisha vifungashio vya kutosheleza mahitaji ya soko la bidhaa nchini. Dodoma. Mbunge wa jimbo la Kisarawe Daktari Selimani Jafo ameomba Wizara ya Fedha kuhakikisha inapeleka kwa wakati fedha zilizotengwa kwenye bajeti ya maendeleo kwa ajili ya kuiwezesha Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kutekeleza majukumu yake ya kulinda amani na usalama wa nchi. Akichangia makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027 bungeni jijini Dodoma, Daktari Jafo amesema amani, utulivu na heshima ya taifa hutegemea uimara wa vyombo vya ulinzi na usalama, hivyo kuna umuhimu mkubwa wa serikali kuhakikisha sekta hiyo inapata fedha zake kwa wakati. Kwingineko, waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema utaratibu wa kuuza mazao ikiwemo ufuta kwa bei ya shilingi 600 kwa kilo ni zilipendwa, kwa kuwa bei ya sasa ya zao hilo imeongezeka zaidi ya mara 6 kulinganishwa na kiwango hicho cha awali. Kapinga ametoa kauli hiyo jijini Dodoma katika kilele cha maadhimisho ya siku 20 ya bodi ya stakabadhi za ghala, ambapo amesisitiza kuwa mfumo wa stakabadhi za ghala umeleta mageuzi makubwa katika soko la mazao nchini. Amesema kwa sasa bei ya ufuta na mazao mengine yanayouzwa kupitia mfumo huo inaanzia takriban shilingi 1,450 kwa kilo na kuendelea, hali inaonyesha ongezeko kubwa la thamani ya mazao ya wakulima. Ameongeza kuwa mfumo huu umeimarisha ushindani wa masoko, kuongeza uwazi katika biashara ya mazao na kuwasaidia wakulima kupata tija zaidi kupitia mauzo yaliyoandaliwa kwa utaratibu rasmi wa ghala. Na kimataifa, mawaziri wa fedha wa nchi za G7 wamekubaliana kwamba shirika la fedha la kimataifa na benki ya dunia zinahitaji kuongeza juhudi za kusaidia nchi zilizo katika mazingira magumu kutokana na vita vya Irani. Hayo yamesemwa na waziri wa fedha wa Ufaransa Leonardo Lescure alipokuwa akiwakaribisha mawaziri wa fedha wa nchi zilizostawi kiviwanda duniani za G7 na nchi nyingine mjini Paris. Rescure amewaambia waandishi wa habari kwamba uhaba wa mbolea utakuwa na athari maalum. Mawaziri wa fedha na magavana wa benki kuu kutoka nchi za G7 wanakutana Paris kwa siku ya pili ya mazungumzo ili kujadili athari za kiuchumi kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati na hali tete katika masoko ya dhamana za kimataifa. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio JFM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, usiondoke. Kipindi cha mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa kupigwa kwake mliponywa.
3: This is the word of God. By his wounds you have been healed.
4: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Bwana John King wa Singida anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume anaitwa Simoni John King. Simoni ana umri wa miaka 26 na ana changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili

0: Kigoma mjini na kusema kuwa mwenye simu hayupo, ameondoka, ameacha simu, anadaiwa hela ya chakula. Na hapo ndipo baba yake alipojua kuwa yupo Kigoma. Simoni ni mrefu, mweusi, na alikuwa amevaa koti la blue na jinzi rangi ya udongo na kofia yenye rangi ya damu ya mzee imeandikwa Tanzania. Simoni anaweza kuongea Kinyarwanda, Kiswahili na Kiingereza. Atakaye muona au kusikia habari zake popote atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia yake kupitia namba 0652-208-711-0753-103-700 au 0693-367-918.
1: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749-428-704 au 0629-572-103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
2: Unasikiliza Mashua.

Baada ya Jumanne inakuja Jumatano. Na leo ni Jumatano, msikilizaji, tulivu kabisa. Jumatano ya tarehe 20 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Tunakukaribisha msikilizaji kwenye kipindi cha Mashua. Kipindi ambacho kinakuja kila siku za wiki, Jumatatu mpaka siku ya Jumaa, muda inakuwa ni saa 4 kamili za asubuhi mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Ukiangalia saa yako msikilizaji ni saa 4 na dakika 12. Sauti ambayo unaisikiliza sasa hivi ni sauti ya Shanko Kalo Bigiz aka Mr. Fureshi Pai D Square over 4 midfield kishete mioto mitatu master, kijana mstaarabu mtaratibu, hana mambo mengi, ambaye historia yake imeanzia kule Sigunga, Kigoma, Tanzania. Alitokea kule miaka ya 2002 baada ya baba yake kufariki tarehe 17 mwezi wa 11 mwaka 2002, ndipo safari ya Shanko ilitoka kule ikaja hapa Kigoma mjini. Umeona bana? Kwa hiyo maisha haya yana mambo mengi sana, na naamini na wewe msikilizaji una vitu vingi sana ambavyo unapitia, umewahi kuvipitia, na sasa hivi pengine bado unaendelea kuviishi. Cha msingi tuendelee kumwomba Mungu, tuendelee kupambana, tukiwa tunaangalia wapi tulipotokea. Tukiangalia wapi tulipotokea, hatuwezi kufanya vitu vya ajabu. Hatuwezi kwenda kuiba, hatuwezi kwenda kubaka, kudhurumia ni waliofanikiwa. Inawezekana sana. Cha msingi ni kupambana, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Pale kwenye mitambo yupo Pascal Fadhili Kechi Mwekezaji, na leo DJ wa Zam kwenye Mashua ni DJ Faizo, kama kawaida. Namba ni

0: 0768 150 190 0768 150 190. Hiyo ni sehemu pekee ambayo unaweza ukatuandikia ujumbe wako msikilizaji, ukianza na neno mashua. Unaitwa nani na unatokea wapi na nini ambacho unaenjoy? Siko peke yangu hapa kwenye MIC, nikimaanisha mike za 90.5 Radio JFM. Niko na MC la kimataifa, mama la mama, Shela Juma, Mrs. Zanzuruni, jina maarufu mjini la ugali kila siku ni MC Mama Kita. Habari za asubuhi?
1: Mimi niseme na mshukuru Mwenyezi Mungu sijambo na niko salama alhamdulillah.
0: Karibu sana.
1: Nimeshakaribia.
0: Zatoka jana.
1: Nzuri, unaendeleaje?
0: Mimi Mungu anabariki sana.
1: Afya yako?
0: Iko vizuri kabisa.
1: Amani ya Mungu imetawala moyoni mwako?
0: Na ninasema kila siku amani ya Mungu idumu kwangu, idumu na kwa wengine wote pia. Hivyo ndivyo ambavyo huwa naanza nayo. Lakini vipi lakini?
1: Mimi sijambo kwa kweli, labda nimwambie tu msikilizaji kwa kutulia, kuna mengi tumeandaa kwa ajili yake. Yeye ni wa thamani kwetu. Yeye ashiriki nasi kwenye 0768 150 190. Mashua leo ni ya moto.
0: Kwa muktasari tu, kwa yale mengi ambayo tumekuandalia msikilizaji, watu wanne wamehukumiwa kunyongwa kule Katavi. Tutakuja kiundani baadaye. Lakini leo kwenye mtaani kwetu shahidi wa ndoa leo anazungumza. Je, atakuwa upande gani, kwa Ashura
1: au atakuwa kwa Hamisi?
0: Au atakuwa kwa Hamisi? Sasa ni wewe msikilizaji kuwa na sisi. Mshale vile vile ni wa moto kweli kweli.
1: Hatari.
0: Tumejiandaa hapa na pale kuhakikisha kwamba wewe msikilizaji unapata kile kilicho bora zaidi. Lakini ni kwambie tu kwamba tuko na Lupimo Sanitarium Clinic ambao wametuletea dawa inaitwa JC Herbs pamoja na ile ya Femo Herbs. Kwa wale wenye tatizo au changamoto ya kutokupata watoto au kutokupata hamu ya tendo la ndoa na mambo mengine, umeona bana, wapo watu wengi ambao wanapitia hiyo changamoto. Sasa hizo dawa ambazo nimekutajia hapo msikilizaji tayari zimesha sajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Badala tena chini ya Wizara ya Afya, kwamba zinafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium nchi nzima, yani nchi nzima ya Tanzania. Kwenye vile vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic hizo dawa zinapatikana. Lakini kwa hapa mkoani Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wapo pale Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, na wapo vile vile pale Kasulu mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Unataka kuniuliza kwamba wanapatikana saa ngapi na siku gani? Ni kila siku Jumamosi mpaka Jumatatu. Kwa hizo siku, yani Jumamosi, kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi yake, wanafungua kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Siku Jumapili ndio wanafungua kuanzia saa 5 kamili mpaka saa 11:30 za jioni. Na kama maelezo yetu hapa hayatoshi, unaweza kuwatafuta Lupimo kwenye 0693 66 48 48 au 0715 94 49 41, na tunakukaribisha kwa heshima na taadhima wewe msikilizaji pale Lupimo Sanitarium Clinic, kwa sababu kuna huduma

0: Mambo mazito, mambo magumu, mambo munilelele kwa kweli. Majungu mnayopika hata warudia kwa sababu gani? Mimi ni kijukuu cha mtume, alafu tusisahau kwamba mtoaji ni Mwenyezi Mungu. Semeni mnayowahusu, msiseme habari yawahusu jamani, haipendezi. Na ujue kwa kwamba Mungu ndo anampa mtakaye. Mnakaa vibunge, mnashinda kufanya yenu, mnafuma shuka, mnakaa na mtu mwanzo mpaka mwisho. Mko kwenye biashara, mnakaa na mtu mwanzo mpaka mwisho. Mko kwenye vikoba, jamani, fanyeni yenu. Unaniweka kwenye giza, Mungu kisha kunipa nuru. Semeni madogo na mseme mnayoyajua, kwa sababu hii ni dunia. Walimwengu, fitina za nini kwa kweli walimwengu? Shida kitu gani? Tatizo nini?
1: Tatizo ni nini?
0: Latifa Salum ndo kaongea. Mimi nimenukuu.
1: Na sio kwa ubaya.
0: Haya, tunakumbushana tu.
1: Sisi kazi yetu ndo hiyo.
0: Viumbe wenzangu. Ambebeki.
1: Asante Papa Nyasame Edmund Rusenge kutoka Nyanganga. Asante sana Sawana kutoka Mgera B pale Mwandiga. Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Asante sana Piskali au Janeti kutoka Kibwigwa. Anapenda sana kusikiliza 90.5 Radio Joy FM. Hasa kipindi cha mashua ana enjoy sana
0: jamani. Waraka zako
1: Lakini pia tunasikilizwa hapa na Kaloza. Anakuambia ameshakaa siti ya mbele kabisa.
0: Safi sana.
1: Muzukuru wa Majaliwa Bansi wa Kasulu mjini anasikiliza mashua.
0: Ndio.
1: Lakini Amri Juma akiwa Kasekea juu anasikiliza mashua. Mama Kito umeamkaje?
0: Mimi namshukuru Mungu sijambo.
1: Anaitwa Mama Alice kutoka kule Chagwe.
0: Oh yeah.
1: Anaitwa Mama Hairati kutoka Msela Nembo.

0: Tuko pamoja na Joseph au DJ Yusufu anatusikiliza kwa Buhigwe.
1: Ndio.
0: Mkopo kasafiri kutoka sehemu moja hivi. Hapa anaitwa Mnanila Manyovu Tanzania. Lakini pia Mama Saufu anatuambia asalamu alaikum.
1: Wa alaikum asalamu wa rahmatullahi taala barakatuh.
0: Taarabu hii anasema mtasema mpaka lini? Wanadamu hebu jaribuni kufanya ya kwenu.
1: Ni sahihi.
0: Saidi Deko kutoka Zulu pale. Hakuna kama 90.5 Radio FM.
1: Sahihi.
0: Karibuni chai Mama Kita na Shanko.
1: Asante, shukrani sana.
0: Asante sana. Unaitwa nani hapa? Unasema unaitwa Mama Lina kutoka Ilagala pale Magereza Quarters unatusikiliza.
1: Ndio.
0: Vizuri kabisa. Unaitwa unasema Joy Daima. Anaitwa Siajali wa kule Mhanga Kasulu.
1: Ndio.
0: Anatusikiliza. Kwako Esther Misi mtoto jicho kutoka Kisitwe.
1: Ndio.
0: Yuko na sisi vile vile.
1: Okay.
0: Anafurahi kusikia sisi ni wazima nyote. Shanko, mambo vipi? Mimi niko poa. Wimbo huo unafika barabara. Unafika barabara. Unakaa unamsema mtu ambaye hana hata muda nawe. Unaibeba dhima bure, fitina zako bure.
1: Poleni
0: sana. Yeye hana huo muda na hao vijusu.
1: Anashughulishwa
0: sana na maisha yake. Dashela anaomba siku moja uweke na mti wa riziki.
1: Sawa.
0: Upo kwa Mungu eh.
1: Ndio Mariamu Hamisi.
0: Anaitwa Fimbo Mbaya kutoka Ujiji.
1: Sawa.
0: Huyu unaweza kumuita Khadija Fimbo Mbaya.
1: Sawa. Na Johari Yahya anatoka Mrumbani, jina maarufu anatoa Cypress, anasema jamani, huwa habanduki mara kwa mara iko na Radio Joy.
0: Wow.
1: Nilikutana naye kilioni jana kwa noti, kuna kilio kizito pale, akaniambia Mama Kita, jari mnatupa raha sana.
0: Ndiyo.
1: Yani Ujiji wote tuko lelele. Nikasema asanteni sana na washukuruni.
0: Na tunashukuru.
1: Tunashukuru sana kwa sababu nyie ndio wateja wetu. Tunaleta hizi habari kwa ajili yenu. Mungu wabariki sana.
0: Amina.
1: Johari Yahya nimefikisha ujumbe.
0: Asante sana Mama Pascali kutoka kule Muzi Mvuvumo unatusikiliza vizuri kabisa. Habari za hapo mjengoni?
1: Tuko vizuri.
0: Anaitwa Bibi Rauhia kutoka Buzewazeba. Mama Saufa anaambiwa pole sana kwa kuumwa. Lakini
1: pole.
0: Tuko pamoja.
1: Sawa.
0: Asante sana kwako Mama Samiri wa kule Buronge, Rarenze Chahita kutoka Rusaba A.
1: Ndio.
0: Tuko pamoja kabisa na mam kutoka Mahembe. Anatuambia tuko pamoja sana.
1: Sawa.
0: Huyu anaitwa Shushu Baby Katandala. Taarabu ya leo iwafikie hao wenye sura zinazo washuka kama mbuzi ya hitima. Jamani,
1: hatari. Watu wana majambo, watu wana maneno, watu wana mistari.
0: Hatari. Taarabu pambe tena pambe sana. Si gogo, si shina, matawi. Ndio fitina iwafikie, wapige majungu wote.
1: Sawa.
0: Kama wanaona majungu ni mtaji wapeleke benki.
1: Ndio.
0: Watajirike siku zote anasema. Unamsema yeye alivyoumbwa na yeye ndivyo alivyoumbwa.
1: Ndio.
0: Hakuna alokamilika kwani analipi la ajabu.
1: Sahihi.
0: Hadi umtafute sababu. Sote ni waje wa Mungu tena uvamia jeshini.
1: Umemaliza tena.
0: Imeisha hiyo. Ameipanda mashua, taarabu imfikie shemeji yake mwenye roho mbaya kumuhusudu mdogo wake. Anaitaka kumuona mdogo wake akiwa na shida amefeli. Huyo ni Mama Nasri huyo.
1: Ujumbe huyo.
0: Umefika.
1: Umeenda hiyo.
0: Na mimi nimeufikisha kama ulivyo.
1: Ulivotumwa, ulivokuja ndio ulipokea.
0: Mimi nataka mambo mengi.
1: Haya sio shida zako
0: hizo. Ya nini mimi? Hii koo yangu ije kupasuka bure. Habari za mjengoni?
1: Tuko vizuri.
0: Taarabu iko poa poa kabisa. Mungu akimpa 1000 sawa. Akijipikia ugali kisamvu wese la kutosha sawa.
1: Sahi kabisa.
0: Shanko nakukubali sana ubaya ubwela hapa. Asante sana ndugu yangu, tuko pamoja. Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabi pale Kasulu, timu mashua taarabu leo hapo studio ni komwe kwa watu wanaofuatilia maisha ya mtu fulani yuko vile ina huu.
1: Haikuhusu.
0: Mrs. Celestine Businde tuko pamoja sana. Huyu anasema jamani mashua leo naoma sana. Anaitwa Maombe Ruchina na yuko ananesanesa baba wawili kutoka kule Ruhuba.
1: Safi.
0: Janet asante sana. Tunasikilizwa na Mzee Mrisho Msola Mbogo kutoka Kidawe. Taarabu ya leo ina ujumbe mahususi
1: sana
0: na taarabu ina maneno yake lazima uyaguse maisha ya watu.
1: Mashaallah, safi sana.
0: Mama Kita Shahidi anasemaje?
1: Shahidi akae kwa kutulia.
0: Mimi nimetumwa.
1: Shahidi ukae kwa kutulia. Kama ana mengi, kama ana mengi, kama anajua, kama hajui, tutamsikia Shahidi baadaye. Na kesho tutasikia familia Hamis.
0: Na mimi ni mjumbe niko hapa na mjumbe siku zote hauawi.
1: Ndio.
0: Katutu Saidi kutoka Kabeba anasema tuko pamoja sana hadi mwisho, ila anatukubali sana tena sana.
1: Asante.
0: Baba Saidi mzalendo wa kweli Tanzania au jana tusikilize habari za asubuhi.
1: Tuko vizuri.
0: Huyu anaitwa Ashura wa pale Mgaragenza. Habari za asubuhi tena.
1: Tuko vizuri kwa mara ya tatu.
0: Tuko poa poa poa kabisa. Ni Jose wa Buronge AK mtoto wa mama Lea.
1: Ndiyo.
0: Abu wa Udula machipsi wa meti kwa sasa anaelekea sehemu moja hivi panaitwa Kasulu.
1: Okay.
0: Ana enjoy na Joy FM.
1: Asante Dula.
0: Mama Raba ni kutoka Nyakimwe Mgwagwa anatupata vizuri. Tuko pamoja sana. Anaitwa Adasa kutoka Mkese. Tola Dikidagwa anasema tuko pamoja sana.
1: Ndiyo.
0: Anaitwa Rehema kutoka Kigoma. Habari za asubuhi mama
1: tuko
0: Kita.
1: Vizuri,
0: unaendelea jina hali.
1: Mungu
0: aendelee kukupa maisha marefu.
1: Amina amina.
0: Bilhan kutoka Rusaba anakusalimia hapo mama Kita.
1: Asante.
0: Huyu mwingine anasema anaitwa Uncle JJ Ford Dereva Bajaji makini sana pa duniani. Anasema uwezi banduka unapoisikiliza Radio Joy FM. Ameshaipanda mashua, tuongeze spidi maana atashukia mtaani. Mtaani kwetu ni fadhili wa mama mdi, mama mdogo wa mwayaya pale.
1: Shuka mpaka mwisho jamani.
0: Shuka mpaka mwisho.
1: Ukiishia mtaani kwetu hapana. Kuna baada ya mtaani kwetu kuna mazuri.
0: Eriki kutoka Kazaga anasema tuko pamoja sana.
1: Asante.
0: Anatusikiliza sana Shanko na mama Kita. Anatuambia tumsamehe kwa sababu amechelewa kuwasha, ila kwa sasa anasikiliza. Anaitwa Benja the Don.
1: Sawa.
0: Kutoka kule Mwandiga.
1: Hujachelewa
0: baba. Ndio tunakusanya
1: safari sasa.
0: Abiria wetu twende nao. Mama Kudra Rusimbi asante. Tuko pamoja sana. Ni aje hapo mjengoni, si tuko vizuri, kabisa. Tukumsome kama Sheikh Bura anakuambia tuli hamwe, yani tuko pamoja. Jamani mama Kita anakupenda sauti yako. Mashallah. Anaitwa mama Hechi.
1: Sao.
0: Kutoka kule Kiganza.
1: Shanko, jana wakati nimekuambia nimetoka msibani ilikuwa muda wa 2:00-3:00. Dereva bajaji nilikuwa naongea na mtu fulani tulikuwa naye kwenye kiti tunazungumza, kanaambia wendo mama Kita, akasema kwani vipi? Mimi sauti kama nalisikia sikia kwa redioni. Mke wangu anawapenda sana, anaitwa mama Shakim. Mme ndo anaitwa baba Shakim. Mke wangu anatoka Kilimao anatuma salamu sana. Nikasema oh, mimi ndo mama Kita, kasa sauti tu. Aisee dada una sauti. Nikasema alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Nashukuru sana, so sauti tu na majambo tunawaletea jamani. Asante baba Shakim, nimefikisha salamu salimeni na mama Shakim.
0: Kutoka
1: Kilimahewa.
0: Kutoka Kilimahewa.
1: Na dereva bajaji anasema wanaweka kila siku saa 4. Anaanza kwanza Good Morning Kigoma. Baada ya hapo akishasikia taarifa habari, Kiingereza afikisha naendelea. Nikasema asante baba Shakim, nimefikisha taarifa.
0: Asante sana msikilizaji 90.5 Radio JFM, tuko hapa mpaka pale saa 6 kamili za mchana na hii ni mashua.
1: Ndio.
0: Tuko hapa mama Kita. Mimi ni Toga Shanko Kalo Bigize KM Mr. Fresh Pie Disco over 4 midfield kisheti mioto mitatu Master DJ Faizo. Kwenye moja na mbili, lakini pale mitamboni tuko na Pasco Fadhili Kechi mwekezaji. Ni muda ambao tunakwenda nyumbani kidogo
1: Na jana kuna mtu alisema jamani Wafipa ametusahau.
0: Wafipa tumewasahau.
1: Hatuna hiana. Wafipa wapo.

0: Mm-hmm. Wafipa tumewarudisha nyumbani.
1: Wafipa tumewarudisha nyumbani.
0: Na msikizaji hatuna deni na wewe. Eh. Mambo ni mazuri.
1: Mpaka wakati mwingine.
0: Naam. Eh. Tumebaki na deni la Mchaga.
1: Ah, Mchaga. Mm,
0: inshallah.
1: Mm. Okay. Hatari sana. Na kushukuru wewe msikilizaji ambaye uko kando ya radio yako kwa sababu wewe ni boss mwenye vingi na tunakukubali sana na tunakukumbusha kwamba Radio Joy FM ilianzishwa mwaka 2016 na leo ni miaka 10 toka ilivyoanzishwa na Radio Joy FM wamepita watu wengi sana na hii yote ni kuhakikisha kwamba wanaoacha mchango kwenye radio hii na kufikia mafanikio. Tumefanikiwa vitu vingi toka ilivyoanzishwa radio hii. Sasa watu wengi tunawashukuru sana ambao umekuwa sehemu ya familia hii ya 90.5 Radio Joy FM. Mama Kita pia anacho cha kujivunia hapa Radio Joy FM kwa sababu ameendelea kujuana na watu wengi. Shanko vile vile, ukijia Pasco Fadhili kichumukizaji, DJ Faizo, Emmanuel Michael Seni, EMS, leo ni moja kati ya MC bora kabisa wa kiume mkoani Kigoma hapa, na hii ni kwa sababu ya kuwepo 90.5 Radio Joy FM. Lakini asante sana kwako. Unaitwa nani hapa? Umeenda wapi mama Gabu kutoka Nyantole?
0: Sawa.
1: Wafipa wametisha sana. Wako vizuri sana.
0: Na watu wa Nyantole wananiambia wako lelele. Kijiji kizima kinawasha redio.
1: Nyantole huko.
0: Ah, wakae kwa kutulia.
1: Si ndio kuna jambo lao Nyantole?
0: Ndio maana.
1: Mwami Jayara pamoja na HK ba tuko pamoja sana. Alikuwa anasema jana alikuwa anaumwa.
0: Pole.
1: Pole sana. Tunashukuru kama unaendelea ya vizuri.
0: Mungu ni mwema.
1: Saidi Deko kutoka Zulu. Mtukumbuke na sisi wa Ruguru.
0: Si jana tuma
1: jana ilikuwa na Ruguru.
0: Sawa, tumesikia.
1: Mzee Msola Mboga anasema kutoka Kidaho pale watani wa Watongwe. Hongereni sana Wafipa.
0: Ni watani wao.
1: Kizazi hicho mama ni hatari. Huyo anasema jamani anaitwa mama Mariam kutoka kule Buzebazeba, anatuambia asalamu alaykum.
0: Wa alaykum asalamu wa rahmatullahi taala barakatuh mama Mariam.
1: Wapi wewe jamani, tunamkumbusha mbali sana, amecheza mpaka vumbi.
0: Safi kabisa.
1: Anaitwa Fausta wa kule Kiganza.
0: Ndio.
1: Lakini Mfipa au G mama Pascali kutoka Muzie.
0: Sawa.
1: Huyo atakuwa aliolewa kule.
0: Tunajua mambo ya ndoa
1: tena. Maana Wafipa wako huku Sumbawanga huku.
0: Na kato wapo. Wapo wengi sana.
1: Kwa hiyo kwa mama Pascali kuepo Muzie pale. Maana atakuwa alifuata baba. Baba Pascali.
0: Ni kweli.
1: Au alitoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kutafuta kidogo
0: pale
1: maisha.
0: Pale kwetu jirani yetu pale stesheni. Tunaye fundi anaitwa Robert, naye ni Mfipa.
1: Ni Mfipa.
0: Anapenda kusikia sana 90.5. Tunamrudisha nyumbani Robert popote ulipo.
1: Walindauli hapo mjengoni, tumemfurahisha sana kukumbuka chimbuko la bibi.
0: Sawa.
1: Hapo ndio utaona raha ukiwa kwenu mkata kwao ni
0: mtumwa.
1: Ni mtumwa, imekula kwake yotina wavamia kule jishini.
0: Safi sana.
1: Wafipa we wanapendeza kweli kweli.
0: Wana balaa.
1: Wimbo wao mtamu.
0: Sana unachezeka, una vibe.
1: Anaitwa Mama Nasri huyo.
0: Sawa.
1: Mariam kutoka Mzana anasema alitumiss.
0: Kweli
1: Mariam tulikumiss
0: Mariam.
1: Tulikumiss sana.
0: Wawa.
1: Tulikumiss sana.
0: Mariam huyo. Hongera zako Mariam.
1: Tulikumiss pia
0: sana.
1: Wafipa anawapenda, wana umoja. Anaitwa Mama Lina huyo.
0: Sawa, kutoka Ilagala.
1: Kutoka Ilagala.
0: Safi.
1: Anasema menikosha jamani.
0: Na Malina.
1: Mfipa yeye amecheza mabega yanamuuma.
0: Anachezanga mabega.
1: Kwa kuyazungusha huku mikono inasugua kiti. Chini ya miguu mitatu.
0: Wewe.
1: Anashukuru sana.
0: Safi. Tunashukuru na sisi.
1: Nashukuru sana mama. Huyo anasema Radio Joy ameanza kuisikiliza kipindi hicho hakuna hata kipindi chochote. Ikafika saa 7 tulikuwa tunawekewa nyimbo za Kongo.
0: Wazalendo wanalijua hilo. Wakongwe.
1: Nyimbo za Kongo. Sangulo.
0: Mnachangamsha.
1: Tuzo tunafanya jamaa.
0: Ndio.
1: Hiyo ikifika saa 7 ya tunaachia vitu.
0: Sawa sawa. Unakumbuka lakini?
1: Mimi mwenyewe niko bado hapo.
0: Hapo bado. Sawa sawa.
1: Hapo niko bado hapo. Sasa mambo ya Sangulo. Kina Zeniti. Sankilo.
0: Papa Wemba.
1: Papa Wemba. Wera Soni Ngiama
0: Madilu,
1: Makanda.
0: Madilu System.
1: Madilu System. Wakina Fere Gula, Fali Pupa, Di Capre Mevere.
0: Defao.
1: Wakina Defao, kina Roga Roga Misile. Hatari.
0: Mrefu sana kwa kweli.
1: Hatari mama Kita.
0: Hatari na nusu kwa kweli.
1: Mama Alice Chagwe wa FIPA ametisha sana.
0: Ndio.
1: Jamani ameenjoy sana.
0: Sawa.
1: Ashura Mgaraganza wa FIPA ametisha sana. Kalozo Nyakimwe, dada Priska. Alikuwa anasema dada Priska mbona hatumsikii?
0: Hao ndio sisi.
1: Tuna dada Priska hapa.
0: Amesahau.
1: Itakuwa ni umri. Hapa tuna dada Tris.
0: Beatrice.
1: Punde tu atarejea. Msijali.
0: Kwa kweli.
1: Yuko njiani. Nafikiri sijui anapanda kesho.
0: Kati ya kesho kesho kutu. Mungu akipenda.
1: Inshallah. Anaitwa Warida kutoka kule Bitale.
0: Ndio.
1: Lakini huyu anasema anaitwa Rarenze Chahita kutoka kule Rusaba. Hey. Richard Mvano akiwa na Feli Felnesi Zabroni wa kule Kurua sijui. Au sijui ni wapi. Mama Pascal amekuja. Yeye ni mfipa lakini usio kampate mfipa kule. Unamtoa wapi?
0: Safi.
1: Yani labda wewe umekuja kutafuta
0: unafanya limo na kazi.
1: Umepangiwa na serikali. Wapo wengi
0: sana.
1: Sasa sijui Mama Pascal inakia atakuwa tayari.
0: Lazima. Polisi wanaongea mara kwa mara kile. Anaogoteza ugoteza.
1: Hii mwake yeye ulimo.
0: Walai muidiwe. Tulidiwe
1: hivyo. Hii minsi iragenda. Iragenda. Tuma Nkeba kutoka Nyamnyusi. Yeye alikuwa ametumisi sana. Feyoz Zilikana kutoka Kasulu Mrusi. Mwambie ni Dabia sisau zawadi.
0: Sao.
1: Mama Samiri wa kule Burenge. Yeye tumisi sana jana hakusikiliza Radio Joy FM, alikuwa sehemu ambayo okay sawa. Maombi Ruchina au baba wili kutoka kule Ruhuba. Wewe unaitwa Katutu Saidi kutoka Kabeba. Mbona hajasikia nyimbo za kabila la Watongwe jamani?
0: Jamani,
1: yeah, tupo pamoja sana hadi mwisho.
0: Tumesikia.
1: Baba Saidi mzalendo wa kweli Tanzania OG. Okay, Fadhili wa mamdogo pale Mwayaya. Asante sana msikilizaji. Dakika ni ya 49 mama Kita.
0: Okay.
1: Bado dakika moja itimie dakika 50. Toka ilivyotimia saa 4 kamili za asubuhi. Msikilizaji, namba yetu ni ile ile, haijabadilika kwa maana ya 0768 15 01 90. Unasikia hayo mama Kita?
0: Nimesikia.
1: Dunia tunapita kila kitu kitabakia.
0: Mbona unakari sana huo wimbo?
1: Binadamu ni mchanga.
0: Itabaki nini?
1: Tabaki milele ni milima.
0: Soma bonde.
1: Twende hapa bana msikilizaji.
2: Sasa ulizoperuzi leo.
1: Mama Kita, pale mwanzo tulisema kwamba kuna wanne wamehukumiwa kunyongwa.
0: Sawa. Kichwa cha habari kile kinazungumza.
1: Watu wanne wamehukumiwa kunyongwa hadi kufa.
0: Kwa nini? Wapi? Ilikuwa je?
1: Mahakama Kuu ya Mkoa wa Katavi imewatia hatiani na kuwahukumu watu wanne

0: kunyongwa hadi kufa baada ya kupatikana na hatia katika kesi ya mauaji ya kukusudia mtu mmoja huko katika kijiji cha Inyonga wilaya ya Mlele mkoa wa Katavi. Sasa waliohukumiwa katika kesi hiyo ya mauaji ni Mwalemi Luyangula mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa Usevya pale. Lucia Julius mwenye miaka 34, mkazi wa Inyonga. Kashindie Ikandago mwenye umri wa miaka 36, mkazi wa Inyonaga. Na Lusoloja Machia mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa Sikonge. Akisoma hukumu hiyo, mheshimiwa hakimu mfawidhi Gwai Sumae amesema washtakiwa walitenda kosa hilo Juni 1, 2024 huko katika kijiji cha Inyonga wilaya ya Mlele mkoani Katavi baada ya kumuua kwa makusudi mtu mmoja aitwaye Jilala Kanengo Nkola mwenye umri wa miaka 48, mkazi wa Inyonga, kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali, panga, sehemu mbalimbali za mwili, akituhumiwa kuwa ni mshirikina katika kijiji hicho. Uya alikuja kukuangia.
1: Hatari sana kwa kweli.
0: Ulimuona?
1: Una ushahidi?
0: Na kama unavyojua sisi serikali,
1: bila ushahidi hakuna mambo yanaendelea.
0: Sasa kuna ushahidi wa uchawi utamletaje huyo uliyeni ilikuwaje? Kwa sababu hayo ni mambo ambayo yako gizani huko.
1: Kwa kweli.
0: Yako sirini huko. Sasa walimuhisia kwamba ni mchawi.
1: Ana macho mekundu.
0: Mimi najua. Kwa hiyo wenyewe wakachukua jukumu wakamuua kwa kusudia. Mwezi wa 6 tarehe 1 2024. Hukumu imekuja kusomwa leo. Kwa upelelezi uliendelea, ukazunguka. Hatia ikapatikana. Hukumu imetoka, wanatakiwa wanyongwe mpaka wafe.
1: Hatari.
0: Kuna kijana hapa na miaka 23.
1: Nimesikia.
0: Kuna mwingine na miaka 28, mwingine 36, mwingine 34.
1: Bado kabisa. Bado. Bado.
0: Nguvu kazi ya taifa
1: kabisa.
0: Msikilizaji, ile ni ile tabia ya kujichukulia sheria mkononi.
1: Sio nzuri. Imewagharimu watu wa Katavi.
0: Wakachukua hatua kwamba namuua, tena wakachukua na panga.
1: Jamani.
0: Tayari Makita.
1: Mtihani, mimi sina la kusema, dunia sijui tunakwenda wapi kwa kweli.
0: Unaenda kunyongwa hapo.
1: Hasira hasara. Umejaa vitu huna ushahidi navyo.
0: Huna ushahidi tu.
1: Ungekuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu ungejua kwa kwamba hayo yote tu ni mapito. Ungeachana navyo, lakini ukasema hapana, acha tufanye kitu tumuue. Sasa mmemuua, mnaenda watu wanne.
0: Na kazi hiyo. Umepata kiswasi
1: bini kiswasi.
0: Umepata faida gani?
1: Hakuna.
0: Hakuna faida yote umepata.
1: Hamna chochote kwa kweli. Dhambi. Maisha yako yamekwenda ndio hivyo, ndivyo sivyo, familia ndio hivyo. Na ni mengi tu naweza nikasema tu kwamba watu tuna tabia ya kujichukulia sheria mkononi sana. Tunakuwa na muhaho.
0: Ndio.
1: Tuna kwenye memes.
0: Memes eh?
1: Mbona umechoka na memes na yeye anachosha?
0: Jaribu kufikiria hawa.
1: Hao wenye kunyongwa.
0: Mpaka kufa.
1: Tena unajiona.
0: Hatari. Sasa memes ya leo inasema jipe muda. Jipe muda, sio kila kinachochelewa kimeshindikana. Ziheshimu pia nyakati.
1: Kweli. Sahii. Subra.
0: Mina Rahman.
1: Ina malipo. Kikichelewa bado muda wake.
0: Ndio.
1: Wakati sahii ukifika.
0: Wala hakuna shida.
1: Lakini kama bado, fanya subira. Ukikata tamaa, nando wakati kutaka kupewa ni mtihani. Meme si nzuri, labda urudie tena kwa ya faida msikilizaji.
0: Bosi wangu msikilizaji. Jipe muda, sio kila kinachochelewa kimeshindikana ziheshimu nyakati.
1: Kwa kweli.
0: Imeisha. Imeisha.
1: Na naishi nayo.
0: Ichukue.
1: Nimeshachukua kabisa.
0: Mimi pia nimechukua mapema sana.
1: Subira ni muhimu sana. Subira na malipo. Subira haijawahi kwenda. Siseme tu kwamba subira iende hivi itakulipa tu.
0: Okay.
1: Wakati ukifika hakuna shida.
0: Sawa. Kwa tupite na ujumbe wako msikilizaji. Muzukuru Majaliwa. Basi. Jamani wanadamu tuwe na huruma pia. Tusisahau mafundisho ya dini.
1: Ndiyo hivyo, kutokuwa na hofu ya Mungu.
0: Jamani hao waliohukumiwa kunyongwa watubu dhambi ili wapokelewe mbinguni. Maana duniani tunapita, ni wapitaji tu.
1: Sahi.
0: Remy Matias Bulamata kutoka kule Mishamo Mpanda. Na si ndo maeneo ya koko.
1: Katavi.
0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbona binadamu tumekuwa kama tumekuwa makatili sana.
1: Sana.
0: Yaani una makusudi kumuua mwanadamu wenzako. Ee Mungu tuhurumie.
1: Unasema mchawi.
0: Waja wako wawafunge miaka 10,000 tena wavamia jeshi.
1: Hawafungi, wananyongwa.
0: Wananyongwa.
1: Wanakula nyama za mwisho mwisho.
0: Urarenze Chaita kutoka Rusaba. Hiyo hukumu inawafaa. Hao watumiwa iwe fundisho hata kwa wengine. Ukiua kwa upanga na wewe
1: ndio hivyo.
0: Tutaulio kwa upanga. Saidi Deko kutoka kule Zuru. Tusio tunajiamulia vitu, tujifunze jamani. Mama Samiri wa kule Buronge. Yani ni si ajali wa muhanga Kasulu. Anasema makweli peruzi ya leo ni kali kweli kweli na ni funzo. Kedris wa mzani pale, watu hao wamepewa hukumu ya kunyongwa, walitumia hasira.
1: Hasira kila siku ni hasara.
0: Hasara. Na usiamue kitu.
1: Usiamue kitu kwa na furaha.
0: Ukiwa na furaha.
1: Yote yanakataza.
0: Tatoa milioni 10 afu na 7.
1: Nini macho ya watu? Nini umepewa mikuku hiyo? Unaanza kudaiwa na kuwa shida sima zipokelewe. Unaona kama unapewa karaha. Uliahidi mwenyewe.
0: Jamani malipo ni hapa hapa duniani.
1: Akhera
0: hisabu. Ukiua kwa upanga utakufa kwa upanga. Fausta wa kule Kigianza. Duh jamani, kujichukulia sheria mkononi tuache. Mama Paskali kutoka Muzie pale Mvuvuma.
1: Ndiyo.
0: Mama Saufu anasema peruzi, hii hukumu inawafaa. Tumekatazwa kuchukua sheria mikononi. Ebu tubadilikeni wanaremu mahali pema. Memes anayo kwenye moyo wake.
1: Asante Mama Saufu.
0: Mchawi hauawi kwa upanga. Kama amekuroga na we mrogi. Mama Ndea kutokea mitaa ya Kagozi.
1: Amemaliza.
0: Hiyo memeza anaishi nayo kama uhai. Anaitwa Kaloza kule Nyakimwe. Jamani hao watu walijuaje kama huyo ni mshirikina?
1: Ndio hapo.
0: Kama na wao sio washirikina. Mama Hairati kutoka Msela pale Nembo.
1: Ndio.
0: Mariam kutoka Mzani, duniani ni mapito. Jamani huyo moja wao miaka 23 kijana mdogo kabisa. Dunia imeisha. Hadi watoto ni wauaji jamani. Dunia simama yashuke. Mama Nasri huyo. Jamani mbona watu hawamwogopi Mungu? Nipo kubira wa kule Asante Nyerere. Hata kwa Mungu sidhani kama watapokelewa. Betha kutoka pande za Katubuka huko.
1: Ndio.
0: Innocent Gabriel Kinyange kutoka kule Mwangabi anasema serikali anaipongeza kwa kutoa hukumu ya kunyongwa hadi wafe. Hao waliomuua mtu kwa kukusudia. Eti ni uchawi. Eti ni mchawi. Malipo yapo hapa hapa duniani. Pia waganga wachache wa kienyeji wapunguze mihemko ya uchonganishi kwamba fulani ni mchawi, wewe ni nabii. Hao ndio walitusumbua Kigomo, wanajiita kama mchape, danganya, anakimbiza uchawi, kumbe ni lengo la uchonganishi tu.
1: Fiti na tu. Ile trend hiyo.
0: Tari, shushu baby wakatandala jamani hao wakina kaka jamani. Inauma memes, ameipenda kila kitu ni subira. Uyo anasema jamani sasa walikuwa na ushahidi Yani saa zingine watu wanajitoa ufahamu mwenye kulitafuta, mwenye kulipata.

0: Sasa umepata walichokuwa wanakitaka mama Alice kutoka Chagwe. Huyu mwingine anasema kwa majina yeye anaitwa Michael Moses kutoka Uvinza. Alikuwa anahitaji na wao wasukuma wimbo wao usikike hapa. Binadamu tunakuwa kama wanyama wakatili sana. Mungu tusaidie, anaitwa Mama Gab kutoka kule Nyamori. Uchawi upo jamani, japo serikali haiamini. Mimezi anaishi nayo Maombi Ruchina au Baba Wili kutoka kule Ruhinda. Huyo mwingine anasema jamani, Bahati kutoka Mpanda. Huu hawa watu wamepewa hukumu inayowahusu kabisa. Mimezi ya leo ni tamu sana, sijui ni nani hapa. Masikini ya Mungu, hao familia zao inakuwaje? Fadhili wa mamdogo kutoka kule Mwayaya. Huyo aliyeuawa, Mungu amlaze mahali pema peponi. Mungu azidi kumlinda kweli. Dunia imeisha kabisa, tumuogope Mungu. Salome kutoka kule Mganza. Chapati maharage akiwa Mganza. Kiange Joy FM anatupata vizuri kabisa. Richard Mvano wa Rusaba, hizi ni nyakati za mwisho, acha hukumu zitembee maana ni hatari kabisa. Huyu anasema hamjambo hapo studio Shako, naomba nikuulize mimi tena. Wewe umetokea Sigunga Katara, unamfahamu mzee Mangi na mzee Hamimu wa pale Katara, anaitwa mama Margaret.
1: Unawajua
0: vizuri sana.
1: Namjibu sasa.
0: Namfahamu mzee Mangi. Baba yake na Bakari.
1: Hapo nimemaliza.
0: Hapo nimemaliza.
1: Mwingine.
0: Baba yake na Chako, Slauka.
1: Ndio.
0: Fahamu vizuri.
1: Huyo mwingine ametaja.
0: Yani huyo mzee Amimu na mzee Mangi ni mkubwa na mdogo. Mzee Mangi ni mkubwa. Mzee Amimu ni mdogo. Mzee Amimu ndo amewazaa kina nani wale? Kina Hamisi. Kutokea kwa mama Kashelo.
1: Sasa.
0: Anani
1: amemaliza jamaa, amekujibu. Anawafahamu.
0: Japo kwamba tulitoka muda mrefu
1: lakini ana kumbukumbu.
0: Nafahamu sana, ni wazee wangu hao. Na nikiendaga pale
1: lazima
0: nifike kidogo niwaone.
1: Pata baraka.
0: Pata baraka za wazee wetu. Kwao nafahamu sana mama Margaret. Uwe na amani kabisa.
1: Ndiyo.
0: Labda wewe sasa mama Margaret ndio sijajua ni nani.
1: Hai.
0: Kupeletwa
1: sana.
0: Msikilizaji, angalia saa yako, ni saa 5 na dakika 3. Mama Kita yuko hapa. Mkumbuke mama Kita ndio MC namba 1 mkoani Kigoma wa kike.
1: Ndio.
0: Anayetamba na tuzo ya mdau shupavu.
1: Sahihi.
0: Ukisikia mwingine kimbia. Huyo atakuwa amefufuka juzi tu. Lakini ambaye anashikilia hiyo tuzo
1: 2026 tunatamba nayo
0: ni MC kwenye. Mama Kita. Mimi naitwa Shanko Kalo Bigizi. Unaweza kanita Bichuka Ramadhani mwana wa Pele. Singe Mwambi Trezole Kabudi Mamfumo Mausia Radi. Tuko hapa mpaka saa 6 kamili.

0: kuenda.
1: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
0: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
1: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
0: Kweli?
1: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
0: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
1: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
0: Waete kaskazini na kusini.
2: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Hakuna kumbukwa.
6: Ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Sadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu. Usikose, Mungu ana jambo kwa ajili yako.
7: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.

0: unasikiliza Mashua. Mashua.
1: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
2: Safari ya uhakika na Radio Joy FM, hakika tembea na Mashua. Hakuna ambacho utakuwa umekipoteza hapo, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Tuko na wewe mpaka pale saa 6 kamili za mchana, ni saa 5 na dakika 11 na tuko live kutoka Makwara Base Studio, studio za Radio Joy.

0: bana kifuani na tumboni, harusi hatikisiki shingo, hatikisiki juba, wala hatikisiki nini. Kuja kuangalia kichwani huku kaisha fungwa lemba iloka banwa na pini kama zote. Watafutia watoto nguo, amia mtoto wana awe huu smart. Yani kama ni tight lakini simchukue vile ikambana, paka maumbile yote yakaonekana. Kukaa hawezi, yani kuinuka hawezi, kupiga magoti kumpa mama yake zawadi pia hawezi. Jamani, tutafuteni nguo za maharusi. Ma design sasa hivi wako wengi. Nenda ukamwambia designer wako, bwana mimi nataka nguo ya mwanangu iwe hivi hivi hivi hivi. Mbona inakuwa vizuri? Baadhi yao wa mama wa dada na nyie mabi harusi ambao mnakwenda kufunga ndoa, acheni hizo tabia. Kwamba hii nguo ni nzuri, nataka nguo hii hii nivae, lakini ile nguo inakukosesha wewe uhuru. Unamaliza shughuli, ukifika hapo kikuvua ile nguo. Puu chini kitandani umelala, umevaa dera, unapumua kama vile mamba kameza mtu. Baadhi yao jamani, wazazi na mabi harusi, acheni hizo tabia. Bia, tafuteni watoto wenu nguo ambazo zinamfanya mtoto anakuwa huru.
1: Mshale mkali.
2: Kwa nini mimi?
3: Ura baba.
2: Kwa nini mimi jamani?
3: Ah, sio wewe. Mshale.
2: Mshale. Ndio maana, ndio maana sisi wengine mbona huyu
3: kuka hawezi?
2: Ngoja kwanza. Mbona huyu biharusi anageuka kisamjio?
3: Robert kama ni Robert.
2: Au
3: Robert.
2: Unaona biharusi jamani ndo anaingia. Unaona
3: biharusi anaingia. Tunaona mengi sisi ma MC biharusi anaingia. Badala kucheza mbaka muda wote yuko anashikilia nguo, muda wote yuko anashikilia sijui imemshika chini, mara hajiamini.
2: Kumbe kanigwa.
3: Aya, kwa na mbasa saka umesema muda mrefu mimi siwezi kukaa nguo ni ruhusi nikae. Biharusi. Ni kweli wengine wanakuwa na wekiwa maringi. Zile ringi, kuna mwingine ringi zinatoka mbele za watu, ni aibu. Vaa nguo ambayo unaona kama inaendana na mshono na umbo jamani.
2: Mshono na umbo.
3: Aya. Mimi ni nyamanze mie.
2: Mshono na umbo.
3: Laitoba. Mimi kama mimi nazana kashona kuli tight jamani. Shona kipulizo maisha ondo yaende. Mwendo kasi maisha yaende. Toboa shingo maisha yaende. Sasa ukatake mama ya kubana tena kukaa, shida kulala, shida.
2: Kulala shida.
3: Ikaeka shida. Biharusi ni kweli anafungwa hizo pini. Kichwa kinamwa mpaka naomba dawa za vidonge, mimi ni meza najisikia niko vibaya. Kisa lemba. Ya nini?
2: Ya nini?
3: Aya.
2: Ya kasi gani?
3: Masamba yule anakuja kukugarimu. Hapana. Jamani, baadhi yenu badilikeni.
2: Ukifika sasa sehemu yenye uhuru sasa ili ujaachie.
3: Aya. Wewe uamini una hema na naomba na maji ya kunywa. Kuna wakati maharusi wengine wanatoka ukumbini na wamevaa dera. Amekuja na shela, anarudi na dera. Haamini kilichotokea.
2: Ndio.
3: Amebanwa sana. Mnaonaga hata wenyewe kwenye masimu zenu haya. Unakutana mtu amekuja lakini anakana kukaa hawezi. Kuka gari la kuhuna amani kwa sababu ya gauni lilovaa. Ya kazi gani? Jamani, badilikeni, sijasema mimi ni mtu wa mshale.
2: Alafu mjumbe hauawi.
3: Haka. Imeenda hiyo.
2: Imeenda hiyo.
3: Kama nawaona.
2: Imeenda hiyo. Uwa mshale ni wene. Mana mpaka biharusi. Badala ya kuwazia sherehe. Anawazia nguo.
3: Avisha, anakuambia avisha tu ni shachoka.
2: Jamani, shachoka.
3: Sisi tunafanya mwingine mpaka viatu anavua.
2: Bado wimbo wako wa pili. Unatakiwa uingie uanchane ucheze pale. Mama mimi.
3: Nguo imeninyima amani jamani.
2: Kumbe ni nguo.
3: Ama fundi kweli fundi yeye wewe. Wewe sio fundi.
2: Jamani, wanatia aibu huo mshale umechoma penyewe kaloza huyo.
3: Aya.
2: Maombi Ruchina au baba wawili. Kutoka Ruhuba, mshale wachome wote wenye tabia kama hiyo, wabadilike. Mama Kita.
3: Wamesikia.
2: Umesikia huko.
3: Tunavaga kata shingo. Maisha yaende.
2: Eti Mama Juma Wakasulu unamfahamu?
3: Mama Juma, watu Wakasulu ananikubali sana, na
2: mfahamu. Unamfahamu Mama Juma?
3: Ndio, namfahamu. Anasemaje?
2: Asi ndo hivyo yo. Mimi najua tena.
3: Aya. Kasuli liwapa raha kagunga pale. Raha sana kwa kweli.
2: Sawishi paineto mishamo, mshale wa leo ni mkali.
3: Ndio.
2: Mshale wa leo wafikie wapenda sifa wote wanaopenda kujionyesha kwa watu kuwa wana pesa. Dada umetisha sana tena mshale wachome haswa. Tena wavamia kule jeshini.
3: Sawa.
2: Mama Saufa Wabu Zeba Zeba anasema uko sawa dada tena hapo.

0: unakuta wakwe wapo. Amekuelewa dada.
1: Umetisha.
0: Mama Kita, tuambie yuko sahihi?
1: Yupo sahihi. Yupo sahihi.
0: Maana unashinda huko. Ni fadhili wa mama mdogo kule
1: mwaya. Tunaona mwaya mengi sana kwa kweli.
0: Bia harusi amenigwa.
1: Badala ya kuimba mwimbo wake ame hawezi, anakuwa anashikilia nguo. Mara ateremshe, mara hana amani. Hata picha nakutana zingine anainama, haieleweki. Mama, kuwa huru kwa sababu ni wakati wako, ujirudii. Lakini nguo na mnyima amani.
0: Sio yeye jamani.
1: Jamani, mshono na umbo. Unaona una umbo baya, nenda na shona umbo lako.
0: Ai, toboa tu katikati.
1: Ah, maisha uende. Mwendo kasi maisha yende. Si shughuli tu jamani. Lakini we huru.
0: Dalila mama yala.
1: Mtihani sana.
0: Ni kweli jamani, hadi bi harusi anashindwa kucheza. Tuelimike jamani. Mama Samiri wa kule Burongi. Mzee Mangi na mzee Hamimu, okay? Bakari ni mjomba wake, yeye ni mtoto wa Beatrice Rochero. Mama Kashelo ni bibi yake, mama Margaret kutoka Masanga.
1: Umeelewa ndugu yako.
0: Na jana mimi nilikuwa niko na Chako. Chako Slauko, tumepiga story sana.
1: Sawa, kwa ndugu
0: familia.
1: Na wao ni familia mama.
0: Na mimi

0: Jirani naye akaja akakupola.
1: Mama Isa alisema hapa.
0: Ubaya baba naye akamgeuka mtoto. Alafu jirani naye akamgeuka mtoto.
1: Eh, jirani akasema hapana, Ashura ana shida. Ashura ana matatizo. Alikuwa amepata mwanaume kibonge cha yamani, alikuwa amepata.
0: Yaani ameokota pochi.
1: Pochi lakini kwa hapa au ndio sisi tunamjua majirani haelewani na mtu lini. Na kuna kuja wengine walikuja na ujumbe hapo, msikilizaji anasema tunamjua Ashura. Wengi walizungumza.
0: Wa kutokea kule kule Nyamtoni.
1: Wengi walizungumza na baba alifunguka vizuri sana, akasema mimi ni mkweli. Mwanangu ndo ana shida. Sasa nikaona hapana, nimtafute shahidi wa ndoa kwa sababu ndoa bila mashahidi ni hatari. Je, shahidi hizi habari unazijua au ulishawakuwa suluhisha? Asa shida ni kitu gani? Hebu tujuze.
2: Matatizo ni mengi mno, ni mengi mno na mengi nilisimamia. Tizo kwa huyo kijana wangu, kwanza hakutaka kujiheshimu.
3: Ambao ni Ashura.
2: Mimi mwenyewe nilizo kwanza natukana.
3: Wewe ulikuwa shahidi upande wa mwanamke, upande wa mwanaume kwenye wakati wa ndoa inafungwa?
2: Wa mwanaume, lakini mimi ndio nilikuwa nachukuliwa sana, na yeye ndio alikuwa anakuja sana kunilalamikia na anaambia nimbembeleze mume wake kwa jambo alilofanya yeye. Kitambo mimi nakaa na sema umefanya nini? Nataka unaambie tu hali halisi ilivyo. Anasema mimi kuna jambo nimelifanya, kwa hiyo ninaomba unibembelezee nirudi nyumbani.
3: Jambo la kulala nje?
2: Naenda kwa Bwana Hamisi nambembeleza kama vijana wangu. Nambembeleza Bwana Hamisi, bwana kuna moja mbili tatu, mke wako bwana anasema msamehe kwa hilo. Na mimi namwambia Bwana Hamisi, bwana ni moja mbili tatu, tulia. Ndio maisha yanavyokwenda. Ndoa bila kuvumiliana kwa kweli inakuwa ni mtihani. Kila jambo likitokea basi lionekane linachukuliwa maamuzi, inakuwa ni hatari. Na haya yote mpaka yanatokea, tumekaa sana vikao vingi sana, mpaka siku wanagombana, tumeenda wengi, wazee wengi kwake, tulifanya vikao kwake, mpaka hapo mzee mkwe Bwana Hamisi, wakati anashtakiwa Hamisi kwenye gari moja, yule mgambo wa pale Saint Tume amenipicha tu hapa nyumbani, akasema mzee Bandola wewe unaenda? Akasema mimi naenda mjini. Akasema basi panda tukupe lift. Tukapanda. Sela anajaribu kumwambia huyo mama, mimi sikusema chochote. Sela anasema hivi, haya masuala ya mke na mume si mazuri, mpaka mimi napandishwa huku na gari. Kwa nini tusisimami tu yakazungumzika alafu kisha mkarudi? Huyo alisema hivi.
3: Nani sasa? Ashura.
2: Ashura anasema kwamba

0: mdogo wake wote atusalimiane. Tunapitana kama gari lililojaza. Na mimi nikaona mimi sina tatizo, sina shaka yoyote, ili mradi mama yake tunasalimiana, baba yake mzee Majaliwa tunazungumza. Nikaona tu sina shida ya aina yoyote kukaa na kusemezana na yeye. Na mimi katika kuchukua dhamana ya bwana Hamisa alipopelekwa mahakamani, mimi nilichukua dhamana mahakamani.
1: Labda ni kuulize kitu mzee Bondola, wewe ni kama jirani hapo na Hamisi, jirani na Ashura au mama Amina? Huyo inasemekana kwa kwamba Ashura hakai hapa. Watoto wanaishi wenyewe
0: tena muda mrefu tu kama mwezi na kidogo.
1: Yeye anaishi wapi?
0: Maana jana kuishi wala mimi sijui.
1: Na anakuja mara kwa mara hapo kuona watoto?
0: Hiyo mara kwa mara, kuna watoto wanakaa peke yao kabisa, wanaweza kumaliza siku tatu nne hawako na mama.
1: Na wanakula nini watoto?
0: Sijui wanachokula.
1: Ushauri wako kama mzee, unaona nini kifanyike mzee wangu?
0: Ushauri mimi, kwanza watoto wenyewe walishalishwa kitu kingine, maana walipelekwa mpaka mahakamani. Hawamtambui baba.
1: Sio baba yao watambua, kwa sababu walitia matumizi.
0: Ndio baba yao, si tunafahamu ni baba yao.
1: Na wao wanalazimika sana wapate matumizi kutoka kwa baba.
0: Wao walimkataa bado mapema, hata katika magomvi yao aliamrisha watoto wachukue mafimbo wampige bwana Hamisi, na wakampiga kabisa baba na yeye, wakamshangilia bwana Hamisi.
1: Kama majirani mnaona,
0: mimi nakuja kuitwa hapa na majirani, walishapigana na bwana Hamisi, alikuwa ameshaumia na yeye kwenye kidevu hapo, ameshachanika hapa baba, amelia kwamba ameliwa meno. Mimi katika first aid, mimi nilitengeneza first aid ya kumfunga pamba hapa bwana Hamisi, kwa sababu na madonda donda lile kasoro tu, mimi sina vile vitu vya kushona cotton, sina mimi ndio nilifanya huduma first aid, kwa sababu hiyo vifaa vingine ninavyo.
1: Ushauri wako kwa wazazi kati ya baba na mama wanapogombana, kama mzee, kama mshenga, unaweza ukasema kitu gani?
0: Tulishauri lakini huyo Ashura alikataa ushauri wetu, baada ya baba kuchukua dhamana wakati wa kwanza kutoka sento kuleta hapo nyumbani. Ilikuwa wazee wengi sana.
1: Nini kifanyike? Bwana mambo yamekuwa ni mengi, watu walikuwa wengi machokono, kwa sababu kati ya wazazi baba na mama waelewani.
0: Mimi nilichomwambia Hamisi, nilisema hivi, nilimwambia Hamisi, kutokana na jambo ambalo tayari hawa watoto wanalifanya, nilimwambia bwana Hamisi, usifanyi chochote na wala usisemi maneno mabaya kwa hawa watoto. Hawa watoto ni wakwako, wakitaka wakija, baba tumekosa kitu fulani, kiwanacho wate, sisi tunatambua hao ni watoto wako, hata kama walikataa. Hayo ni mafundisho tu yametoka kwa mama. Lakini nilichomshauri bwana Hamisi, nilisema yani, usiwabuguzi watoto. Nilimwambia hivi, ukifanikiwa, ukipata, usiwasahau tu watoto, hao ni watoto wako. Na kwa kitu kingine ambacho nilikiona tu kwa macho, tuko na bwana Hamisi, maana bwana Hamisi huyo ni mtu anafanya shughuli, tunafanya naye shughuli, huwa ananisaidia katika kufanya shughuli za vijani. Siku moja tuko naye tumekutana na watoto zake wawili,
1: hawa wakubwa,
0: hakuna mtoto aliyomsalimia baba. Nikasema, na nyinyi mnampita wima baba yenu? Hawakujibu.
2: Mambo ni hatari kwa
3: kweli. Wewe unasimama wapi? Unasimama kwa mama Amina kwa maana ya Ashura, au unasimama kwa Hamisi ambaye ni baba Amina? Kutokana na haya maelezo, msikilizaji. Kutokana na haya maelezo. Wewe unasimama wapi? Kwa mama Amina kwa maana ya Ashura ambaye ndio mlalamikaji,
2: au Hamisi makubwa?
3: Au Hamisi ambaye ni baba Amina ambaye yeye ni mlalamikiwa? Kazi inabakia kwako sasa, msikilizaji.
2: Ila kesho tutasikia familia ya Hamisi.
3: Familia ya Hamisi
2: wanalizungumziaje, lakini tusisahau na Hamisi naye pia ataongea.
3: Atazungumza
2: pia na mwenyekiti naye ataongea.
3: Sawa. Sawa, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ni saa 5 na dakika 31. Tuko na wewe mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Na kwa muda huu, msikilizaji, sisi twende tukapate burudani ya muziki, alafu tukirudi tutakuja jikoni leo.

0: Burudani ya muziki hiyo kwa ajili yako msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM inatufikisha saa 5 na dakika 34. Na muda huu tunaelekea zetu jikoni eh.
1: Leo tutakuwa na maandalizi ya kuku wa kuchoma.
0: Kuku ambaye amechoma
1: na andaliwaje. Ameandaa ni mwanaume, wewe kuweza.
0: Mimi pia mtaalamu.
1: Basi andika hapo tutajaribu. Tunaenda jikoni.
0: Okay.
2: Mashua. Dondo. Za jikoni.
3: Kwa majina anaitwa Matayo, tunachoma kuku ambapo kuku hiyo wakati wa kuiandaa tunakuwa na mahitaji mbalimbali ili kwamba kuku hiyo iweze kuiva kwa usahihi na kwa kiwango kinachotakiwa. Tunakuwa na kitunguu saumu, tunakuwa na tangawizi, tunasaga kwenye blender, tunakuwa na chumvi yetu. Tunaanza kumwandaa kuku kwenye marination hiyo ambapo kwenye marination inakuwa ni misago pamoja na michanganyo na tomato paste na inawekwa kuku anazamishwa kwenye viungo hivyo ili kwamba aweze kulainika na anakaa kama dakika 15, dakika 20 ili kwa kuweza kuandaliwa zaidi. Lakini pia ni kuku ambayo inaandaliwa haitumii mafuta, ni pure kabisa kwa mtumiaji, manake tunalinda afya mtumiaji ambaye inakuwa ni bora zaidi. Akishatoka kwenye viungo tunamchoma vizuri kabisa kwenye moto ambao ni wa wastani na jiko letu zuri la oven la kuchomea vitu vya kuchoma ambayo inachoma kwa kiwango cha hali ya juu kabisa. Kuku huyo anaiva kwa muda kama wa nusu saa akiwa kwenye oven, na baada ya hapo mtumiaji wewe kwa uko tayari kuweza kupata huduma hiyo ya kuku. Na watakieni mlo mwema, asanteni.
2: Mashua Dondo za jikoni.
1: Hatari kwa ugali wa muhogo huyo. Au ugali wa mahindi safi.
0: Mambo yanaenda vizuri.
1: Sio kila siku korosi, siku nyingine unabadilisha mapishi.
0: Sawa, sisi line yetu iko wazi msikilizaji, takachokuomba tu, tunakuambia miaka 10 ya Radio Joy FM, tuambia sauti ya kweli.
1: Ndio.
0: Sisi unatujibu tu hapa sauti ya kweli. Utakuwa umetisha sana sana sana. Hello?
4: Oh.
0: Miaka 10
4: sauti ya kweli.
1: Umetisha.
0: Hayo ndo mambo sasa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
4: Ni Paulo Kubira kutokea Asante Nyerere kaka.
0: Ndiyo.
4: Namba moja ngwani anze kwa Siajari Andrea, huyo anapatikana Muhanga. Namba mbili niende kwa Maiko Ngombo Angombo, huyo yuko Msambara. Namba tatu ngwani niende kwa Keiwaka Mwiranja. Namba nne ngwani niende kwa Ndari wa Ndari, huyo yuko Nyarugoza. Ujumbe, kazi njema.
0: Shukrani sana
4: eh. Hai.
0: Okay, tuende na huyo hapa msikilizaji. Umeenda wapi tena?

0: Mambo ni aje?
1: Mambo ni mazuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
0: Nimeingia Muhanga kwa sasa.
1: Ah, tunakusikia kwa shida sana. Miaka 10 ya Radio Joy FM.
0: Haya, baada hapo studio.
1: Tuko vizuri kabisa, habari yako?
0: Bana, habari yangu ni nzuri.
1: Tunazungumza na nani kutokea wapi?
0: Bana, hapo nazungumza na Ibrahim Mikaeli, nilikuwa pale za Muhanga Kasula hapa Kichangani hapo.
1: Ndio.
0: Bana, salamu zangu za kwanza zimfikie Rusi Ajali Andelea, tuko naye hapa Muhanga.
1: Ndio.
0: Mbili, zimfikie Tobias Mikaeli akiwa pale za Kitonto.
1: Ndio.
0: Tatu, zimfikie huyu mbali wa mbali akiwa pale za Muhanga. Ina na za mwisho.
1: Uh-huh.
0: Niwafikie nyie mkiwa hapo studio nyote watatu hapo.
2: Asante, shukrani sana.
0: Bana, kazi njema hapo.
1: Na kwako pia kwenye line ya simu. Hello. Miaka 10 ya Radio Joy FM.
3: Hello.
1: Hello, habari yako?
3: Safi kabisa, habari ya mjengo?
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Bwana wazo wa mazo pande za Manyovu Nyakimwe hapa, kiongozi. Habari hapo studio?
1: Ah, tuko vizuri kabisa. Karibu uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki wa nne.
3: Bwana, acha kabisa ndondoshe hapo mjengoni.
1: Asante sana.
3: Naambia tuko pamoja. Ni dondoshe kwa Lorenzo Chahita akiwa Rusaba pale, namwambia tuko pamoja.
1: Ndio.
3: Ni dondoshe kwa Azori Kibabi pale za Kigalaga pale Muinda.
1: Ndio.
3: Ni dondoshe pale kwa Ndari wa Ndari akiwa anapatikana Nyarugoza.
1: Ndiyo.
3: Ujumbe kabisa, mimi ni watakie mchana mwema na siku njema.
1: Shukrani sana.
3: Haya, tuko.
1: Miaka 10 ya Radio Joy FM.
0: Mambo ni aje, mambo ni aje?
1: Mambo ni mazuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
0: Bana, huyu si mwingine ni kaka mkubwa Mubali wa Mubali pande za Muhanga Kasulu, kaka yangu.
1: Karibu.
0: Bana, za kwanza si Ajali Andelea wa Muhanga.
1: Ndiyo.
0: Wa pili Ibrahimu Mikaeli, huyu yuko Mchangani, huyu ni shemeji yangu.
1: Ndiyo.
0: Alafu za tatu Peter Mbuze Hose wa hapa hapa Muhanga. Alafu nne na za mwisho.
1: Ndiyo.
0: Kwa Yosa Mtakaolaho akipatikana pande za Kanazi.
1: Aha, ujumbe?
0: Ujumbe, mimi nawaambia mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe.
1: Imeisha hiyo.
0: Basi pamoja pamoja.
1: Shukrani sana. Miaka 10 ya 90.5 Radio Joy FM.
4: Halo, halo.
1: Mambo vipi?
4: Mambo poa, habari za kwako?
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Zori Kibabi, napatikana Kigaraga Muinda, kaka Shanko, habari za studio hapa.
1: Tuko vizuri kabisa. Karibu kwa watu wanne.
4: Asante sana. Za kwanza zimfikie Maombi Rutina ni maarufu Baba Wira kwa pande za Ruba Muinda. Za pili zimwende Baba Sofia ni maarufu Ndali wa Ndali kwa pande za Nyakoza.
1: Ndio.
4: Tatu zimwende Mazo wa Mazo kwa pande za Nyakimwe.
1: Ndio.
4: Ine na mwisho Mwenderu Alenzi Chaita akiwa pande za Saba. Ujumbe kwao.
1: Ndio.
4: Na utakia mchana mwema na mlo mwema.
1: Shukrani sana.
4: Asante sana.
1: Simu yetu ya mwisho ni hii. Hello.
5: Nimekuja kifunga mimba, sauti ya kweli Radio Joy hiyo. Miaka 10.
1: Miaka 10 ya Radio Joy FM ni sauti ya kweli kabisa. Karibu sana kwa watu wanne.
5: Bwana mzao mapigo na moto. Sasa tuko mzigoni majini mwana wa Yohana hapa kiongozi.
1: Juma ngapi?
5: Leo tuko mzigoni saa 3 kamili leo.
1: Usiku.
5: Usiku ndio tuko Dodoma pale.
1: Mko na Dodoma jiji.
5: Tuko Dodoma jiji wa kiongozi. Habari za majukumu hapo?
1: Tuko vizuri kabisa.
5: Asante. Za kwanza naomba niziache kwa huyu mtaalamu Manula, mtaalamu kukata nyama.
1: Ndio.
5: Za pili ziende kwa maji kimwana wa Magambo.
1: Ndio.
5: Za tatu naomba niziache hapo mjengoni.
1: Ubarikiwe.
5: Nne ziende kwa Sajali Andrea, mzigo na mwendo naachia line, tuko pamoja sana. Leo ni moja bila mechi naisha.
1: So unakumbuka matokeo ya mwisho wa Dodoma jiji?
5: Yale tunakumbuka tulitoa nao sare ya shida shida, lakini leo tumejipanga sana. Kocha ni tunakwenda tukao tuna vile pale. Unajua huyu mzao mfumo Julio, mzao mfumo.
1: Dodoma amemfunga Yanga bana.
5: Kamfunga Yanga sana, mbahatisha yule. Aliye mfunga Yanga ni mamnyeto yule.
1: Haya, shukrani sana, shukrani.
5: Sana
1: kwako pia.

0: Asante sana.
1: Dakika ni 50 msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Asante sana kwa yambo liko kando yako ya radio. Na ulikuwa unasikiliza mashua ambayo ilikuwa imesheheni vitu vingi kwa ajili yako siku ya leo Jumatano tarehe 2026. Asante sana, tunakushukuru kwa muda wako. Lakini asante sana kwa Pascal Fadhili Kechi mwekezaji. Yeye alikuwepo kwenye mitambo hapa, kila kitu kimeenda vizuri. Mama Kita pia alikuwepo hapa. Mimi naitwa Gashanko Carlo Bigis. Tunakuacha na DJ Faizo anakupeleka paka saa 6 kamili za mchana, ambapo utapata nafasi ya kusikiliza taarifa ya habari. Endelea kusikiliza 90.5 Radio JFM. Bye bye na wakati mwema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Na miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na mkurugenzi mtendaji almashauri ya wilaya Buhigwe amesisitiza mradi wa maabara ukamilike kwa wakati. TMA imetangaza matarajio ya uwepo wa upepo mkali wa kilomita 40 kwa saa katika mikoa mitano nchini. Kimataifa, Nigeria na Marekani zimesema zimefanya mashambulizi ambayo yameua wanamgambo 175. Na katika michezo, Arsenal yashinda taji la ligi Premier baada ya miaka 22. Tuanze hapa mkoani Kigoma. Mkurugenzi mtendaji almashauri ya wilaya ya Buhigwe George amesisitiza mradi wa maabara unaotekelezwa katika shule ya Sigwe ukamilike ya kujifunzia na kufundishia kwa wanafunzi wa shule hiyo. Mkurugenzi amesema hayo wakati alipofanya ukaguzi wa maendeleo ya utekelezaji wa mradi huo, ambapo amemtaka mhandisi anayesimamia mradi kuhakikisha kazi zinafanyika kwa ubora unaotakiwa na kuongelezaji ili malengo yanayokusudiwa yaweze kufikiwa kwa wakati uliopangwa. Aidha, amesisitiza usimamizi madhubuti wa mradi huo ili uweze kuwanufaisha wanafunzi pamoja na jamii ya Buhigwe kwa ujumla kupitia maboresho ya sekta ya elimu. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetangaza matarajio ya uwepo wa upepo mkali wa kilomita 40 kwa saa katika mikoa mitano nchini. Mikoa hiyo ni Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Lindi, Mtwara pamoja na Unguja na Pemba, hali inayotarajiwa kuwa mbaya kwa siku tano. Kulingana na taarifa hiyo iliyotolewa na TMA, imeeleza kuwa kuanzia leo Jumatano, angalizo la upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa limetolewa kwa baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi. Athari zinazoweza kujitokeza ni kuathirika kwa baadhi ya shughuli za kiuchumi, uvuvi na usafirishaji baharini. Kwa siku ya Alhamisi, angalizo lilotolewa la upepo wa kilomita 40 kwa saa kwa baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi, mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Uwezekano wa kutokea athari kulingana na taarifa hiyo ya TMA ni wastani wa athari zinazoweza kujitokeza ni kusimama kwa baadhi ya shughuli za kiuchumi, uvuvi na usafirishaji baharini. Ijumaa ya Mei 22 kutakuwa na upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa kwa baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi, mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba.

0: Arte Convention Center jijini Dodoma yenye kauli mbiu isemayo mfumo imara uchumi endelevu. Katika hafla hiyo, Waziri Mkuu pia amezindua rasmi mkakati wa uhamasishaji wa matumizi ya mfumo wa stakabadhi za ghala unaolenga kuongeza uelewa na ushiriki wa wakulima, wafanyabiashara, vyama vya ushirika, taasisi za fedha pamoja na wadau wengine katika matumizi ya mfumo huo nchini. Awali, Waziri wa Viwanda na Biashara Bi Judith Kapinga amesema mafanikio ya miaka 20 ya mfumo wa stakabadhi za ghala yametokana na uwekezaji usimamizi madhubuti unaoendelea kufanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassani. Kwingineko, kamishna wa kamisheni ya polisi jamii Alex Mkama amesema mmomonyoko wa maadili katika jamii umeendelea kuwa moja ya vyanzo vinavyochochea uhalifu, rushwa na kuporomoka kwa imani ya wananchi kwa taasisi za umma. Mkama amesema hayo katika chuo cha maafisa wa polisi Kidatu, TPSC Kidatu, wilayani Kilombero, mkoani Morogoro, wakati akifunga mafunzo ya uongozi mdogo ngazi ya sajini awamu ya pili ya mwaka wa mafunzo 2025-2026 ambapo askari 774 wamehitimu. Amesema ili kulinda amani ya nchi, askari wa polisi wanapaswa kuwa waadilifu, waaminifu na wenye uwezo wa kusikiliza wananchi pamoja na kuwapatia mrejesho kuhusu hatua zinazochukuliwa katika mashauri yao. Aidha, Mkama ameonya kuwa matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii yanaweza kuwa chanzo cha taharuki na kuhatarisha usalama wa taifa iwapo hayatadhibitiwa, na kuwataka askari wasijiingize katika matumizi hayo mabaya. Mkuu wa chuo hicho, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Zarau Mpangule, amesema mafunzo yaliyotolewa yamejikita katika mambo mbalimbali ikiwemo sheria, uchunguzi wa makosa ya jinai, haki za binadamu, polisi jamii, usalama barabarani, kupambana na ugaidi pamoja na mbinu za medani na kivita.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Na kimataifa, Nigeria na Marekani zimesema kwamba mashambulizi ya pamoja ya anga yamewaua wanamgambo 175 wa kundi linalojiita Dola ya Kiislamu kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, ikiwemo naibu mkuu wa kundi hilo na la kigaidi kimataifa. Jeshi la Nigeria limesema kuwa mashambulizi hayo yamesababisha uharibifu wa vituo vya ukaguzi vya ICC, maficho ya silaha, vituo vya usafirishaji, vifaa vya kijeshi na mitandao ya kifedha inayotumika kuendeleza shughuli za kigaidi. Mkuu wa kamandi ya jeshi la Marekani barani Afrika, AFRICOM, Jenerali Dagvini Anderson, amekiambia kikao cha bunge mjini Washington kuwa Nigeria imekuwa mstari wa mbele katika miezi kadhaa iliyopita ikiendeleza malengo, ikilisaidia jeshi la Marekani na kwa kulipatia taarifa za kijasusi na kutoa msaada. Kwingineko, mawaziri wa fedha wa nchi zilizostawi kiviwanda duniani G7 wamekubaliana kuhusu haja ya kuchukua hatua ili kukabiliana na ukosefu wa usawa wa kibiashara katika uchumi wa dunia uliogawanyika. Hayo yameelezwa wakati waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent akishinikiza ulinzi zaidi dhidi ya miminiko wa bidhaa za bei nafuu zinazoagizwa kutoka China. Katika kikao hicho, wamekubaliana kuhusu haja ya kufunguliwa tena mlango bahari wa Hormuz na kuunga mkono Ukraine, lakini mgawanyiko mingine kati ya Marekani na mingine kuhusu masuala muhimu yanayohusiana na Irani na Urusi iliendelea.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, Arsenal imetangazwa wa ligi kuu ya Premier nchini England kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2004 baada ya Manchester City kutoka sare ya 1-1 na Bournemouth. Matokeo hayo yametia kikomo ushindani wa taji kutoka kwa City, huku ikiwa ime

kimebaki mechi moja tu msimu kuisha. Timu ya Pep Guardiola ilihitaji kushinda mechi hiyo ya ugenini ili kupeleka mbio za ubingwa hadi mchezo wa mwisho wa msimu Jumapili. Lakini sare hiyo iliacha Arsenal ikiwa na uongozi usiopingika kwa pengo la pointi 4 kileleni na hivyo kuhitimisha kiu yao ya taji kwa miaka 22, huku mashabiki wa Arsenal wakishangilia kwa shangwe na vifijo nje ya uwanja wao wa Emirates. City ilitishia kuweka hai mbio za ubingwa wakati Erling Haaland alipofunga bao la dakika ya mwisho na kusawazisha bao la Junior Kopi katika kipindi cha kwanza, lakini muda haukutosha kupata bao la ushindi. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mkurugenzi mtendaji wa almashauri ya wilaya Buhigwe amesisitiza mradi wa maabara ukamilike kwa wakati. TMA imetangaza matarajio ya uwepo upepo mkali wa kilomita 40 kwa saa katika mikoa mitano nchini. Kimataifa, Nigeria na Marekani zimesema zimefanya mashambulizi ambayo yameua wanamgambo 175. Na katika michezo, Arsenal yashinda taji la Ligi Premier baada ya miaka 22. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas. Asante na mchana mwema.

0: mchezo kama Arsenal dhidi ya West Ham, VAR iliingilia ingiliaje na West Ham wakapoteza ule mchezo. Kwenye klabu bingwa labda sijui, manake sasa hawajua vijana wapo kwenye sherehe na tafrija, sijui kama zitawaathiri kabla ya kucheza finali dhidi ya PSG. Maana PSG wao wamezoea kushinda taji la Hispania League Cup, lakini hawa vijana wa Arsenal miaka 22 yani
1: way.
0: Unaona kijana miaka 16 ndio analitoa
2: IPL. Haya,
0: ni vigumu kueleza.
2: Haya, wacha tumsikilize hapa Saumu, tusomee angalau maoni ya wasikilizaji wetu na wafuatiliaji angalau wawili.
1: Eh, wafuatiliaji kama Hilary Mtepa anasema waliozaliwa 2000 wameidharau sana Arsenal. Sasa

0: Kwa hiyo pongezi ni nyingi saka anasema hawatuchekelei tena. Kwa hiyo maoni ni mengi sana tukianza kujadili.
1: Mashabiki walisema hawezi kupigwa, kama ni kupigwa anapigwa picha.
0: Wanapigwa picha, tuna picha zimepigwa nyingi sana.
1: Salmu Njama Sports Lady, asante sana, pamoja na Hassan Mwana Ali huko Nairobi, asante sana. Katika mjadala huu mfupi kuhusiana na ushindi wa The Gunners kubeba kombe la Ligi ya Premier huko England. Hivi punde msikilizaji ni mjadala kuhusu mgogoro wa Iran Mashariki ya Kati kwa jumla wake, tukiwa naye Abdul Fatah Musa, Bandio Mubelwa na Ibrahim Rahbi. Usiondoke.

0: Naam, msikilizaji, basi tuangalie sasa mjadala wetu wa siku hii ya leo, ambapo tunaangalia yale ambayo yanaendelea kuhusiana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran ambavyo vimetulia, lakini kuna kauli ambayo rais wa Marekani Donald Trump ameitoa akisema siku mbili, moja, tatu, kama hakutapatikana makubaliano basi huenda akaanza tena mashambulizi, na anasema amezuiwa tu na kushauriwa na nchi za eneo la Ghuba kwamba atulize kidogo ili kutoa nafasi ya mchakato wa amani na mdahalo kuendelea kuhakikisha kwamba wanafikia makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran. Ndio mjadala wetu siku hii ya leo. Tunaye Abdul Fattah Musa, Bandio Mubelwa na Ibrahim Rahbi. Na moja kwa moja basi nianze nawe Abdul Fattah Musa. Walinzi wa mapinduzi wa Iran wametoa onyo, na ni leo tu, kwamba vita vya Mashariki ya Kati vitaenea zaidi na watafungua maeneo mapya ya vita iwapo Marekani na Israel zitaamua kuanza tena mashambulizi dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Kauli hii unaitathmini vipi kwa misingi ya juhudi na michakato ambayo inaendelea kujaribu kutafuta suluhisho la muda mrefu la kudumu?
1: Mimi naiangalia katika mtazamo wa kujibu mapigo kwa vita vya kisaikolojia ambavyo Rais Trump amekuwa akiviendesha muda wote katika kutoa vitisho dhidi ya Iran katika vita hivi. Siliangalia swala hili kwa mtazamo kwamba pengine Iran kwa sasa inao uwezo pengine wa kuanzisha mashambulizi ya kulenga maeneo nyeti au vituo nyeti vya Marekani vilivyoko nje ya Mashariki ya Kati au maeneo ya washirika wengine wa Marekani katika maeneo nje ya eneo hili. Lakini zaidi ni msimamo wa kutaka kujibu mapigo kwa hatua za Rais Trump, ambaye kila muda amekuwa akitoa vitisho hivyo kwamba anaweza wakati wote kuweza kuanzisha vita dhidi ya Iran.
0: Qatar imesema kwamba inaunga mkono juhudi ambazo zinaendeshwa na Pakistan, lakini inaamini kwamba wakati unahitajika zaidi ili mazungumzo yaendelee na mchakato huu yamkini uweze kuleta tija. Kauli hii inatoa matumaini yoyote kwamba pengine Trump na Marekani wanaweza kuvuta subra?
1: Mwelekeo ni huo, kwamba Rais Trump kiuhalisia anahisi anataka vita visiendelee, lakini wakati huo huo anataka kile ambacho yeye anakitaka na anakitaja kama ndio sababu hasa ya kuanzisha vita dhidi ya Iran, nacho pia kifanikiwe. Na hapo ndipo ulipo huo mkwamo na mtihani mgumu, kwa sababu inavyoonekana na kwa mujibu wa duru za ndani za Iran za hivi punde zimeeleza kwamba kinyume na anavyosema Rais Trump au anavyoeleza makamu wake JD Vance kwamba mazungumzo yanaendelea vizuri au kuna matumaini ya mwafaka, lakini inaonekana kwamba ufa wa makubaliano baina ya pande mbili bado ni mpana sana. Iran bado inashikilia msimamo yale yanayoeleza, na Marekani nayo bado ingali na msimamo ule ule kwamba lazima

0: ya rabi ya Qatar pamoja na UAE ili aweze kutulia kwa sababu kuna makubaliano. Lakini ni siku hiyo Iran walikuwa wamejibu vile vifungu 14 katika mwelekeo ambao haukutakiwa na Marekani. Sasa tumekuwa katika ile ceasefire ambayo unaifananisha na kile kinachoendelea Lebanoni. Nadhani mwenzangu ameanza kusema hapa kuwa kuna kile ambacho tunaletewa kwenye media kuwa kuaminishwa kuwa hii ndio hali halisi. Lakini kuna kile ambacho ni halisi kuwa bado wako mbali sana, kwa sababu mara kadhaa nimelizungumza hili kuwa kama watu au kama dunia inataka kutatua huu mgogoro, ni lazima ikubaliane na hizi nchi zenye madai zipunguze matarajio. Yani yale wanayoyataka lazima wapunguze. Sasa tangu kuvunjika kwa mazungumzo ya Pakistan, hakuna aliyeshusha au kupunguza matarajio. Karibu wote wamesimamia pale pale, wanachotaka ni hicho hicho na hakijabadilika. Kwa hiyo unaweza ukasema kuwa suluhu bado iko mbali. Kwa sasa haiko karibu kama vile wanataka kutuaminisha.
1: Ushirikiano wa kimataifa, na umetaja pia hapo masoko ya nishati. Tuangalie hasa mataifa makubwa, China na Urusi. Sasa hivi Rais wa Urusi Vladimir Putin yuko huko China, anakutana na Xi Jinping, na kauli zinazotoka huko ni nyingi. Wamemkosoa Rais wa Marekani Donald Trump kuhusiana na mpango wake kuhusu mfumo wa ulinzi wa Golden Dawn, na mambo ni mengi pia vile vile kuhusiana na swala hili la Mashariki ya Kati. Hebu tupe kauli yako, unaona kwamba nchi hizi zinakabiliana vipi na uhusiano wao na Iran na Marekani katika mvutano huu kwa hapa ambapo tumefikia, Ibrahim?
0: Bila shaka vita zote huwa zina faida na hasara, lakini katika kila nchi huwa zinafaidika na kupata hasara katika mgogoro. China na Urusi kupitia mgogoro wa Irani ni kama wamepata mteremko mmoja ambao walikuwa wakiuhitaji, naweza nikasema, kwa sababu Urusi leo hii kuna mgogoro mkubwa kati ya Marekani na washirika wa Ulaya baada ya Marekani kuondoa vikwazo kwa makampuni ya Urusi au uzaji wa mafuta nje ya Urusi, ambapo Ulaya hawataki hilo swala. Tayari hili limetokana na mgogoro, kwa hiyo hapo imefaidika na hiyo. Lakini hata Donald Trump alivyokuwa Uchina juzi, alitegemea sana nguvu ya Uchina kuisukuma Irani kwenye hili. Lakini alivyofika pale akakutana kuwa na wao wanachokitaka ni kitu tofauti, kuwa wana madai yao. Kwa hiyo walivyomwekea madai ya Taiwan, ni kama Marekani akaona kuwa wanataka kunitumia pia kwa ajili ya kutimiza malengo yao. Lakini Uchina walishatoa ishara nyingine kwa Marekani kabla ya Donald Trump hajaondoka pale. Taarifa iliyotolewa na Wizara Mambo ya Nje ya Uchina ya kutokubaliana kwanza vita kwa nini ilianzishwa na vita ambayo wanasema sio halali, alafu wakataka kuwa kiwa unataka tusuluhishe lakini uchokozi uondoke moja kwa moja. Kwa hiyo ikawa sio upande wa Marekani wanachokitaka. Kwa hiyo hivi sasa ukitazama hawa wote, Marekani na Trump, tathmini yake anaona kabisa kama wote bado wako chungu kimoja kati ya Uchina, Urusi na Irani. Ni kama wanaimba wimbo mmoja, sio ule ambao Marekani ametaka kuimba, kwa sababu ukiangalia taarifa ilikuwa inatolewa na White House wakati wa ziara ya Donald Trump ilikuwa inazungumza vingine, na China walipokuja kutoa taarifa wakatoa vile wanavyowaza wao. Kwa hiyo Marekani alikwenda kutafuta, hakupata. Sasa mwelekeo wa dunia bado unaonyesha kuwa hawa wako na ushirikiano wao, na Marekani bado anabaki na ushirikiano ambao wa washirika ambao tayari wamepasuka pasuka.
1: Bandio uko huko Marekani, unamsikia hapo Ibrahim Rahbi akichangia. Hebu tupe kauli yako na wewe kuhusiana na yale ambayo yanaendelea huko na zile kauli ambazo zinaendelea kutoka huko. Bandio. Haya, swali hili ni kutupia wewe Abdul Fattah Musa.
2: Kuhusiana na ndani ya Marekani, tunaona kwamba wademokrat kwa upande wao wameendelea kutoa mbinyo dhidi ya serikali ya Trump kuhusiana na sababu ya kuanzisha vita hivi ilivyoanzisha dhidi ya Iran. Na inaonekana kwa mtazamo wa wanasiasa mbalimbali wa Marekani, wangali na mtazamo kwamba kuna ulazima wa serikali na kwa upande wa Congress, bunge la Marekani, kuchukua msimamo wa kumdhibiti Rais Trump katika hatua hii aliyochukua ya kuanzisha vita dhidi ya Iran, kwa kuamini kwamba hayo yaliyotajwa kuwa ni malengo ya vita hayajafikiwa, na zaidi ni kwamba kama inavyoelezwa na wengi katika duru za kimataifa kwamba tatizo la mlango bahari wa Hormuz ambao sasa umekuwa ni sehemu ya mgogoro wa vita hivi ni matokeo ya vita vilivyoanzishwa na Marekani dhidi ya Iran, na si tatizo ambalo kimsingi chimbuko lake limetokana na Iran. Na kwa msingi huo ni kwamba Marekani haitaweza katika hali hii ambayo iliyoko hivi sasa kama vita hivi vitahitimishwa moja kwa moja, Rais

0: Trump kuweza kujitangaza yeye kwamba amefanikiwa au amepata ushindi hasa aliyokusudia katika vita hivi.
1: Tunamtafuta Bandio na ataweza kutupa kauli yake. Bandio, unafahamishwa umerejea katika laini ya simu. Tupe kauli yako kuhusu yale ambayo yanazungumzwa huko Marekani na juhudi hizi ambazo zinaendelea kujaribu kutuliza hali ya mambo na hatimaye kupata mwafaka kati ya Marekani na Iran.
2: Hapa Marekani kwa sasa niseme siasa zimeanza kuchangamka. Ni uchaguzi kuelekea katika uchaguzi wa katikati ya muhula, kwa hiyo wameanza ule uchaguzi wa kupata wagombea katika vyama mbalimbali. Kwa hiyo hii imekuwa ni sehemu ya mjadala mkubwa wa kwa nini tumekwenda kule, nani amemuunga mkono Rais Donald Trump, na Rais Donald Trump pia anatumia ushawishi alionao sio tu kujaribu kupata uungwaji mkono miongoni mwa wanachama, lakini amesema kwamba wale wote ambao walionekana kumpinga anataka kisha kwamba hawapati nafasi ya kugombea kupitia chama cha Republicans. Kwa hiyo mjadala inaanza kuwa mikubwa si sana hivi sasa katika swala la nini kinaendelea kwenye meza ya majadiliano, lakini watu wanaanza kuanza kulingana na hali jinsi ilivyo hapa, ugumu huu, matumizi ambayo yameshafanyika kule, na kiasi cha pesa ambacho kimetumika kule baada ya kuwa kimeondolewa kwenye mambo kama ya afya na vitu vingine ambavyo ni kinyume na alichokuwa ameahidi Rais Donald Trump. Kwa hiyo mjadala sasa kuhusu vita vya Iran haiko sana katika nini kinaendelea Pakistan, iko zaidi katika kwa nini tulikwenda, na pili inakuwa katika swala la kwa nini tunatumia gharama hizi katika hali ya maisha ambayo hapa nchini Marekani sasa hivi hali ni ngumu, hali ni ngumu sana. Imekuwa ngumu zaidi kutokana na hiki ambacho kinaonekana mgogoro wa Mashariki ya Kati.
1: Mzingiro huu wa Marekani katika zile bandari za Iran na swala la Hormuz, vipi?
2: Kwa hivyo vinazungumzwa zaidi hasa kwa watu wa maeneo kama California. Kwa bahati mbaya niseme ama isivyo bahati, California ni sehemu ambayo aina ya mafuta ambayo inaweza ikachakatwa pale ni yale mafuta ambayo zaidi yamekuwa yakipatikana kutoka Mashariki ya Kati. Kwa hiyo haijalishi nini kinaendelea huku, kule unavyozidi kuzuiliwa, kwa sababu meli ya kwanza na ya mwisho pengine imefika takriban wiki moja iliyopita, hiyo ndio meli ya mwisho kuondoka kule. Kwa hiyo wanategemea uoga uliopo sasa hivi ni kwamba ule mzingiro kadri unavyozidi kuwepo kule, nini kitatokea baada ya meli hii ama mafuta yaliyoshushwa na meli hii kuisha, ambayo inaweza kachukua mwezi ama pengine kufikia katikati ya mwezi ujao. Bei tayari ni kubwa zaidi nchini katika jimbo la California, na watu wanaanza kuwaza kwamba kama mzingiro hauishi itakuwa vipi. Na pia California inalisha sehemu ya matunda na nini, machungwa na sehemu nyingine. Kwa hiyo bado kunaonekana kwamba kuna athari ambazo zitaanguka katika majimbo mengine, kwa sababu gharama ya usafirishaji wa vitu kutoka California kuja maeneo ya Washington DC kutoka magharibi hadi mashariki imekwenda kwa zaidi ya 70%. Kwa hiyo kama 70% ni kutokana na mafuta, na maana na sisi walaji upande wa huku tutalazimika kuwa sehemu ya gharama hizo, kwa kila kitu kitapanda kwa sababu tu kuna mzingiro kule ambao umezuia mafuta yasifike California na kufanya maisha kila Marekani kuwa magumu zaidi.
1: Abdul Fattah, tuangalie sasa utulivu wa ndani ya Iran kwenyewe na mabadiliko ambayo yanashuhudiwa hivi sasa tangu vita vilipoanza mpaka kufikia usitishaji mapigano, na hivi sasa mchakato wa mazungumzo unaendelea. Ipi tathmini yako?
0: Hali ya Irani kwa sasa kuna utulivu, lakini utulivu wenyewe, utulivu ambao ni hamkani, si shwari ya moja kwa moja, kwa sababu mashinikizo ya kutaka kutoa moto wa vita vya ndani au wasi wa ndani, bado Rais Trump au Marekani na Israel wanalifuatilia suala hilo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian naye pia kwa upande wake amekuwa akijaribu kutoa kauli dhidi ya wale wanaonekana wenye msimamo mikali, wanaohisi kwamba hakuna sababu yoyote ya Iran kuendelea kufanya mazungumzo na Marekani, kwa sababu wanaamini kwamba mwisho wa yote ni kwamba hakutafikiwa mwafaka ambao kweli utakidhi maslahi ya Iran. Kwa hivyo wanaamini kwamba Marekani imetaka kusitisha vita, inataka mazungumzo ili kuvuta muda wa kuweza kupumzika na kupata nguvu zaidi na kuweza kuhujumu Iran vibaya zaidi, kama ambavyo Rais Trump pia amekuwa akitoa kauli hiyo. Kwa hivyo kwa hali ya ndani ya Iran, kwa kuzingatia kwamba hali ya kimaisha imezidi kuwa ngumu maradufu, ughali wa maisha umekuwa mkubwa sana, na inaaminika kwamba katika kipindi hiki cha msimu wa joto na kuelekea msimu ujao wa baridi, hali itakuwa ngumu sana katika suala zima la nishati, kwa kuzingatia kwamba miundo mbinu kadhaa ya nishati ya Iran imeharibiwa vibaya katika vita. Kwa hivyo kwa mtazamo wa ndani tunaweza tukasema kwamba pamoja na mafanikio iliyopata serikali kuweza kupata uungaji mkono wa wananchi katika vita, lakini hali ni tete na haitakuwa ajabu chochote kama kitatokea endapo vita vitatokea tena upya,
1: mm-hmm,
0: au kama hali iliyopo serikali haitaweza kupunguza makali ya hali ngumu ya maisha walionayo wananchi.
1: Ibrahim Rahbe, haya yote ambayo anaeleza Abdul Fattah, unaona kwamba yanaweza kwa njia moja ama nyingine kusababisha udhaifu kwa serikali ya Iran, na pengine kukazuka hali ya machafuko ya ndani ambayo pengine yanaweza kuathiri uhai wa serikali au niseme nguvu ya serikali kwa muda mrefu?
2: Hilo pia linategemea itakuwa kwa muda gani, yani kwa wakati gani hili linaweza likatokea. Naweza kusema kuwa hili ndio lilikuwa tarajio kubwa la kwanza kabla ya mzozo kuanza, na hata ukisoma vyombo vya habari vingi leo vimeyatoka na taarifa ambayo inasema kuwa maandalizi yaliandaliwa kupitia aliyewahi kuwa rais Ahmed Najad Mahmud, ambaye angechukua nafasi ya utawala huu ikiwa uasi ungeibuka wakati huo, na kile ambacho kimeandikwa kwa wingi sana leo. Sasa Irani, mara kadhaa huwa ninasema kuwa katika kitu ambacho ni kigumu sana serikali ya Irani ambayo huwa haitaki kukabiliana nacho, huwa ni nguvu ya ndani, nguvu ya umma. Unazungumza nchi yenye watu zaidi ya milioni 90.
1: Uh-huh.
2: Unazungumza jiji la Teherani ambalo lina karibu zaidi ya watu milioni 15. Kwa hiyo ni vigumu sana kusema unaweza kudhibiti hali hapa, isipokuwa lazima watu wawe kwenye njia moja. Kitu kimoja ambacho naweza nikasema kuwa hesabu za awali za wavamizi wa Irani ambao wanasema Israel na Amerika walizikosea mwanzo, ni baada ya kugeuka kuwashambulia raia wa kawaida wa Irani, ikawa target yao si tena serikali ya Irani, ikawa target hata watu wa kawaida. Tumeona shule, hospitali zikishambuliwa, miundombinu ikishambuliwa, wanafunzi wakiwao. Kwa hii iliondoa kile ambacho unasema uungaji mkono wa kutoka nje. Sasa hili la kuibuka au kuja kutokea maandamano mengine hapo baadaye, itategemea wakati gani Irani watabaki kwenye hiyo hali, kwa sababu pale watapoona hali inazidi kuwa ngumu sana, kuna wakati watahisi kuwa na serikali inasababisha hii. Kwa hiyo hiyo inaweza ikaibuka, maanake kuwa ni lazima serikali ya Irani ichukue tahadhari hizo vizuri.
1: Haya, Bandio, tukamilishe mjadala wetu, tuangalie siasa za kijiografia, na kwa kuzingatia haya ambayo yanakaribia kutokea, vitisho vya Trump, usitishaji mapigano kwa muda mrefu, unauona kwamba unaweza pengine ukaja ukatokea, na mpaka hapa ambapo tumefikia, unaona kumetokea mabadiliko gani ya usawa au niseme wizani wa nguvu na mamlaka katika Mashariki ya Kati, hasa kuhusu ule upinzani ambao ulikuwa unadhihirika kutoka kwa Iran na kundi la Hezbollah huko Lubnan?
3: Kwanza tuseme kwamba ule usitishaji ambao unaendelea hivi sasa ilikuwa ni dalili ya awali ya mtu ambaye alikuwa ameapa kuteketeza upande wa pili, kwa maana Donald Trump. Usitishaji wa sasa ni dalili ya kwamba alihitaji mapumziko. Ni kama bondia mwishoni mwa round unapohisi kwamba alikuwa anaelekea kupigwa, anahitaji dakika moja ya kupumzika. Lakini swala kwamba nini kitatokea, nilipata kusema kabla kwamba mwenye nguvu zaidi au ambaye aliaminisha kwamba ana nguvu zaidi Marekani ndiye ambaye sasa hivi yuko kwenye upande mbovu zaidi, na ni kama vile analazimisha, umesikia kila kitu anajaribu kuomba ili kwa namna fulani kuweza kukubaliana na yale ambayo Iran ameyaweka.
1: Naam.
3: Uthabiti ni kwamba makubaliano yote hivi sasa ya usitishaji yatafanyika iwapo baadhi ya vipengele vitaweza kukubalika, lakini kila mmoja anaonekana kubaki katika upande mkali zaidi, na Iran amegundua kwamba ana namna ya kuweza kumminya Marekani katika meza ambayo anahitaji kuwa nayo.
1: Haya, asante sana Bandio Mubelwa huko Marekani, Ibrahim Rahbi ukiwa huko Tanzania, na Abdul Fattah Musa kwa michango yenu katika mjadala wetu wa leo kuhusu vita vya Iran na hali jumla ya Mashariki ya Kati. Mimi ni Josephat Charo, msikilizaji, endelea kuwa nasi.
4: DW, Jukwaa la Manufaa.

Naam, matumaini yangu hujambo popote pale unapoitegea idhaa ya Kiswahili ya DW. Hujambo na karibu katika kipindi ukipendacho Jukwaa la Manufaa. Mtangazaji wa zamu hii leo unafahamika kama Salmon Njama, lakini kwanza msikilizaji, moyo mashi.

moja kwa moja basi hapa ni mpandishe jukwani Chelule Robert akiwa gatuzi la Kericho kule Leitini nchini Kenya. Ameanza kwa kusema ushirikiano wa Afrika na Ufaransa katika biashara ya kijeshi. Muungano huu unahatarisha usalama na maliasili ya Afrika na eneo lote kwa sababu tunatamana kiu ya makampuni kutoka Ulaya. Ana alishuka jukwaa hili Chelule Robert kwa kusema tufikirie tena kwa makini kuhusiana na muungano huu. Anachukua kipaza sauti Francis Mchoraji wa Kasasa Kitagata Kasulu Kigoma Tanzania. Yanasema nalipanda jukwaa hili nikiwa na lengo la kuomba viongozi wa nchi za Afrika kulinda na kutetea raia. Wabunge wengi wamekuwa wakijadili maslahi yao bila kujali ahadi walizotoa wakati wa kampeni. Naomba sasa wawarudie wananchi wao watekeleze ahadi zao. Nalishuka jukwaa hili la manufaa nikisisitiza umoja, amani, upendo na mshikamano udumu kati yetu. Anashuka jukwani taratibu Francis Mchoraji akisema kila laheri DW katika habari nzuri na za kuelimisha. Asante sana.

Ni zamu yake Mbaga Karima akiwa Mbezi, anasema nalipanda jukwaa hili la manufaa nikiwaasa vijana wenzangu waache uraibu wa pombe kali, kwa sababu matibabu ya figo na ini ni gharama sana na kupona kwake ni bahati. Hivyo watunze afya zao, maana afya ni mtaji. Anashuka jukwaani. Asante sana. Anachukua kipaza sauti Filipo Memba akiwa Dar es Salaam, ameanza kwa kusema asante DW kwa kunipa fursa hii kueleza kero yangu katika jukwaa hili. Nchini Tanzania hali ya ubabaishaji katika ofisi za serikali ni mkubwa sana. Watumishi wapo kwa ajili ya kupiga hela na sio kwa ajili ya kufanya kazi aliyoomba. Waache rushwa wafanye kazi, kama ni asante watapewa. Anaendelea kusema imemuuma sana watu wa mochwari wanawazungusha ndugu wa marehemu, kumbe wanataka wapewe rushwa ndipo waweze kufanya kazi kwa haraka. Analishuka jukwaa la manufaa kwa kuuliza, kwa hali hii amani ya nchi itatoka wapi?

0: Ikiwa ndio mwanzo unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW, kipindi hewani jukwaa la manufaa, ambapo unatoa kero, pongezi au hata dukuduku. Na namuona tayari Isaac Festo John akiwa kule Kigoma, Tanzania, anasema nilipanda jukwaa hili la manufaa. Ni kitu ambacho unajiuliza ni kwa nini watu wengi wanasifia mapenzi kuliko Mungu. Tatizo ni nini? Naomba ufafanuzi. Haya jamani, wadau wa jukwaa la manufaa, je, mnafahamu kwa nini wengi wanasifia mapenzi wala sio Mungu? Swali lake Isaac Festo akiwa kule Kigoma. Lameki Mkushi Mama Alvin anasema analipanda jukwaa hili kuzungumzia swala la Watanzania kupoteza maisha na kuonekana wametupwa kwenye maji. Kiukweli swala hili linaumiza sana. Anaendelea kusema naiomba serikali na vyombo vya ulinzi na usalama vihakikishe vinawapata na kuwawajibisha wahusika wa masuala haya. Nashuka jukwani taratibu. Ni zamu yake Salem Koma akiwa kule Shelui Singida Tanzania. Yanasema analipanda jukwaa la manufaa kuwaomba uongozi wa Iramba Shelui mtujengee kituo cha mabasi. Jamani, miaka yote Shelui haina stendi. Nalishuka jukwaa hili kwa kusema Mwigulu Nchemba, hili ndio jimbo lako. Shughulikia hili tatizo sugu. Asante sana. Haya basi msikilizaji, kabla tusonge mbele zaidi, ni wapandishi wanajukua wanaotaka kuchangia kwa njia ya simu. Halo.
1: Naitwa Hasani Mlacha, naongea kutoka Kaloleni Moshi, Tanzania. Nipende kulipanda hili jukwaa kwa kuishukuru serikali yangu ya Tanzania kwa kutupatia kipande cha lami ambacho ni zaidi ya kilomita 1.5 kwenye kata yetu ya Kaloleni. Kata ambayo tangu uhuru ilikuwa imesahaulika, lakini kwa sasa mimi ni mtu ambaye ni mgumu sana kupongeza, lakini kwa hichi kinachoendelea kwenye kata ya Kaloleni, kwa kweli tunapaswa kumshukuru Mungu sana na kuipongeza serikali iliyoko madarakani baada ya kelele nyingi ambazo pia ninyi DW ni wahusika. Japo barabara nyingine bado ni mbovu, lakini mimi ni hayo tu kaunjama wa DW.
0: Asante sana Hassan Mlacha kwa kulipanda jukwaa la manufaa, kutakie nawe wakati mwema.
2: Kwa majina naitwa Shadid Jeronimo, natokea Kagera Bukoba. Analipanda jukwaa la manufaa kuasa vijana ambao wataki kujishughulisha, na wasii sana wafanye kazi kwa bidii ili wapate kujiendeleza kwa maisha ya baadaye. Nalishuka jukwaa la manufaa nikiwasii wazidi kupambana, wasikate tamaa. Wale ambao wanasingizia kwamba serikalini hakuna kazi, wapambane, wajishughulishe.
3: Asante sana DW kwa kuweza kunipatia nafasi hii. Kwa majina naitwa Adadi Mzamiru kutoka pande za Kazinga Center, kata Kaibanja, Bukoba vijijini. Alipanda jukwaa la manufaa kuhusisha viongozi. Unapochaguliwa kuwa kiongozi, unabidi uwajibike, upige kazi. Mambo ya siasa yanakuwa yameisha na wakati wake. Isijali huyu amekupa kura, huyu hajakupa kura. Wewe cha msingi ni kupiga kazi bila kujali itikadi ya vyama fulani. Unachohitaji ni maendeleo. Vipi? Miaka mitano umefanya jambo gani? Je, barabara imejengwa? Maji tumepata? Umeme tumepata? Hivyo ndio vitu ambavyo tunahitaji wananchi, sio kukaa kwenye sera, siasa, sijui nini, migogoro ambayo sio ya msingi.
0: Shukrani sana Adadi Mzamiru kwa kulipanda jukwaa la manufaa. Matumaini yangu kwamba ujumbe umewafikia walengwa.
3: Asante sana DW kwa kuweza kunipatia nafasi, nawashukuru sana.
0: Naam, ndivyo mambo yalivyo hapa katika kipindi jukwaa la manufaa. Basi tukisonga mbele, ni zamu yake Ismail Saki akiwa Madewa Singida. Yeye anasema nalipanda jukwaa la manufaa kuwashauri watu ambao hupenda kukaa vijiweni na kuwasema watu wanaopita barabarani, hiyo sio tabia nzuri, wanatakiwa kuacha mara moja, Mungu apendi. Bila shaka jamani, kama ina huu, haya, jirekebishe, kero yako hiyo inakuhusu moja kwa moja. Ramadhani Kibiriti akiwa kule Chanika, Dar es Salaam, anasema nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuiomba serikali ya Tanzania kuangazia gharama ya maisha ilivyozidi kupanda kila uchao. Kiukweli maisha ni magumu sana kupita kiasi. Hivyo basi, bila kufanya njia mbadala ya kunusuru hali hii, itachochea sana vitendo vya uhalifu kama wivu majumbani na hata mtaani, ujambazi na mengi ambayo kwa leo wacha niishie hapo. Asante sana DW. Asante sana Ramadhani, na asante sana msikilizaji kwa kuitegea idhaa ya Kiswahili ya DW. Naangalia kopo langu la saa hapa, muda haupo nasi hadi wakati mwingine. Mimi naitwa Samu Njama, nikutakie wakati mwema, kwa heri.
4: Naam, asante sana, asante sana Saumu Njama. Msikilizaji, basi moja kwa moja nikusomee ujumbe ambao umetufikia hapa studio katika ukurasa wetu wa Instagram. Namuona Omari Ruegasila anasema Iran ni taifa lenye nguvu, Marekani anaona aibu ya kushindwa vita, ndio maana kila siku anatoa vitisho. Jason Mwalongo wa Njombe Tanzania anasema rais wa Kongo Tshisekedi kubadili katiba ya nchi sio sawa, kubali kuachia madaraka muda wako ukiisha. Boka Nyarusahi anasema kwa kinacho endelea naona Marekani anajuta kuianzisha vita hii, maana imekuwa tofauti na matarajio yake, amebaki akihangaika. Vincent Kaji wa Kagongwa Tanzania anasema viongozi wetu barani Afrika kwenye swala la katiba ni pasua kichwa, walio wengi wanaitumia kulinda maslahi yao. Katika Facebook namuona hapa Jonathan Kisaka anasema mkwamo kati ya Marekani na Iran unasababishwa na kutoaminiana na maslahi yanayokinzana. Huyo anaitwa Hatibu Nkonga anauliza Marekani mbona mnaiyumbisha dunia, tangulizeni diplomasia. Yohana Sungura Kadogosa wa Kahama Tanzania, yeye anasema inaonesha Marekani kashindwa kwenye uwanja wa vita. Tunakamilisha matangazo haya ya mchana, msikilizaji, kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Josephat Charo na kutakia mchana mwema.
5: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
6: Your radio is on.

Kichwa cha neno la leo, ndio na amina. Maisha yana changamoto nyingi, hakuna anayeweza kubisha. Nionyeshe hata familia moja tu ambayo haina matatizo yoyote. Nionyeshe mtu hata mmoja mwenye walau mvi moja au mbili kichwani ambaye hajawahi kupita magumu maishani mwake, na hilo nakuthibitishia hakuna. Haujambo. Mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Maisha yana mikwaruzo mingi sana. Hata hivyo, changamoto hizo zinaweza kutufundisha na kutufanya kuwa watu walio imara zaidi. Mimi binafsi ninaamini sana umuhimu wa kujenga ustahimilivu na kuwajibika katika maisha kabisa. Lakini kuna mwamba ambao tunapaswa kujenga ustahimilivu wetu juu yake. Yaani msingi imara ambao hautatikisika kamwe. Kila mmoja wetu anahitaji kusimama juu ya msingi huo. Msingi wenyewe ni huu, Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 20 hadi 21 nasema, maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio, tena kwa hiyo katika yeye ni amin, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Ahadi za Mungu ni za kweli. Yesu alikuja kwa ajili yako kweli kabisa. Ndani ya Kristo ahadi zake zote za Mungu ni ndio. Ni kweli kwamba alikuja kutuokoa kwa dhambi zako na zangu pia. Ni kweli kwamba alifufuka kutoka kwa wafu ili akupe maisha mapya. Anania yuko tayari na anaweza kukujaza roho wake ili kukufanya imara ndani ya Kristo. Na bila shaka utaishi naye milele na milele. Lakini mtu anawezaje kushikilia ahadi hizo? Ni kwa kuweka imani yake kwa Yesu na kukabidhi maisha yake yote kwake. Kwa sababu kama tulivyosoma, kwa sababu ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio, tena kwa hiyo katika yeye ni amina, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Rafiki yangu, kabidhi kila kitu kwa Yesu, na huo ndio usalama wako. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

0: Kuna la kubariki moyo ndugu msikilizaji, kama ufahamu kuwa Bwana Mungu atupenda upeo. Kwa pendo hilo, amejifunua kwetu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, na ndiye Bwana na Mwokozi wetu. Zaidi mpendwa, sisi tunaomwamini Kristo pasipo kumuona, twazidi kumjua kwa msingi wa maandiko yaliyoko kwenye hili neno la Mungu, yani Biblia. Kwa sababu hiyo, na kukaribisha kwenye mafundisho yetu ya leo yaliyoko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, ambapo Kristo aliyefufuka ahubiriwa katika mataifa yote. Huyo ndiye alikuwa na mitume na kuthibitisha neno lake kwa ishara na miujiza. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya 17 kuanzia mstari ule wa 22 hadi sura ya 18 mstari wa 8. Tulipoachana kwenye kipindi kilichopita, tulimwacha Paulo pale Areopago akinena na wale watu wa Athene na wageni waliokuwepo pale. Hii ni kwa kuwa wale watu walitaka kujua habari ya elimu hiyo mpya aliyokuwa akinena. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 22. Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, "Enyi watu wa Athene, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini." Mtume Paulo anza ujumbe wake kwa heshima kwa hao waliokusanyika kwenye ukumbi huo ulioitwa Areopago, naye awaita watu wale, "Enyi watu wa Athene." Akiendelea atajia kuwa katika kila hali watu hao walikuwa wenye kutafakari sana mambo ya dini. Hili asema kwa kuwa mji huo ulijaa sanamu nyingi walizoabudu wenyeji wa mji ule, na hata wageni waliofikia mle walikuwa na miungu yenye uwezo mdogo, na pia walikuwa na miungu yenye uwezo mkubwa. Katika kila hali walikuwa na dini. Dini, msikilizaji wangu, kama vile nimekuelezea mara nyingi, ni njia ya mwanadamu kumfikia Mungu, na hilo lilionekana hapa Athene kama vile ilivyo ulimwenguni sasa hivi. Utofauti ni kwamba kuna majina tofauti tu, lakini kila moja yao ni dini. Nami na kujulisha kwamba iwapo kuna hilo unalohitaji kufanya, hasa wewe unayemwamini Kristo, ni kutofuata hayo asiyokuambia, kwani lolote utakalotenda nje ya neno lake, hiyo ni dini. Shida tuzionazo katika makanisa mengi na ushirika wa hao ambao ni watoto wa Mungu ni kwa kuwa kuna watu wengi walio na dini lakini hawana Yesu mioyoni mwao. Kwa sababu hiyo upata kwamba vurugu na fitina huendelea sana. Kwa sababu hiyo ni vyema ujichunguze wewe mwenyewe na kujijaribu, uone iwapo u katika imani au u katika dini. Hebu tuendelee kumsikiza Paulo akiwa amesimama katikati ya Areopago, naye aendelea kusema hivi kwenye aya ya 22. "Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya: kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubiri habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua." Mtume Paulo aendelea kuambia habari ya ibada yao na hivyo walivyotumia katika ibada. Aliona hekalu zao, madhabahu yao na sanamu zao. Hata hivyo, kulikuwepo na madhabahu kwa Mungu asiyejulikana. Hii yatuambia kwamba watu wale walikuwa na akili pana, yani utayari wa kupokea zaidi ya kile walichofahamu. Hawakutaka kufanya ibada kwa miungu walioijua tu, bali walitaka hata kufanya ibada kwa Mungu wasiomjua. Kama ilivyo, ndugu yangu, watu wote wanaojitolea kuabudu sanamu na miungu ya kila namna, katika hali yao hiyo wafahamu kuwa kuna Mungu mkuu, Mungu wa kweli aliye hai. Tamaduni zao nyingi zatajia habari ya mababu wao kumwabudu Mungu huyo. Hiyo huenda ndivyo ilikuwa pia kwa habari ya watu hawa wa Athene. Paulo alitumia madhabahu yale kwa Mungu asiyejulikana kama mwanzo wa ujumbe wake na kuwajulisha Mungu huyo wasiomjua. Atawajulisha huyo Mungu, muumba wa vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Tunapogeukia aya ya 24, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi: "Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono." Katika Agano la Kale, ndugu msikilizaji, Mungu aliwafahamisha wana wa Israeli hata alipowapa ile hema ya kukutania pamoja na ile hekalu kwamba hafanyi makao yake kwenye sehemu iliyofanywa na mikono ya wanadamu. Sulemani alitambua jambo hili alipokuwa kiiweka wakfu ile hekalu. Sikiliza asemalo kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza, sura ya 8, mstari wa 27. Nalo neno lasema hivi: "Lakini Mungu je, atakaa kweli kweli juu ya nchi? Tazama, mbingu hazikutoshi, wala mbingu za mbingu. sembuse nyumba hii niliyoijenga? Watu hawa wa agano la kale walitambua kuwa Mungu aliye hai na muumba wa vyote hakai katika nyumba iliyojengwa kwa mikono ya mwanadamu. Mwanadamu aishi katika ulimwengu aliyoufanya Mungu. Nalo hilo laibua swali hili. Kwa nini mwanadamu afikiri kuwa Mungu yuaweza kukaa katika jengo alilojenga? Unapotafakari swali hilo, hebu tuendelee kusikia mahubiri ya Paulo kwenye aya ya 25 ambapo asema hivi: wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Paulo, kulingana na maandiko haya, awajulisha watu hawa kuwa Mungu hana hitaji la lolote kutoka kwao. Wao walifanya madhabahu yale kwa Mungu huyo asiyejulikana, waliotaka afahamu kuwa wanafikiria habari zake. Naye Paulo awaambia kwamba huyo Mungu hahitaji lolote kwao, maana yeye ndiye amewapa kila kitu: uhai, chakula na kadhalika. Wale wa Athene waliabudu jua, naye Paulo awajulisha kwamba ni Mungu ndiye aliyeumba jua, nayo ni kipawa chake kwao. Muumba ndiye Mungu aliye hai. Huyo ndiye ametupa wokovu sasa hivi. Yani, hatupi tu hayo yanayokithi mahitaji yetu ya kimwili, bali hutupa pia hilo linalokithi mahitaji ya kiroho, ambaye ni Bwana Yesu Kristo. Aya ya 26 yaendelea kusema hivi: naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Paulo akiendelea awaambia kuhusu mwanadamu kwamba ulimwenguni kote ni Mungu aliwafanya kama walivyo. Mungu alimuumba mwanadamu. Kwa hiyo habari zilizoko hapa si kuhusu undugu, maana undugu ambao neno la Mungu lazungumzia ni huo upatikanao katika Kristo Yesu. Iwapo tutataja kuhusu undugu wa mwanadamu, basi ni kwa msingi kuwa sote ni wenye dhambi, na hiyo ndiyo asili yetu. Zaidi awajulisha watu wale, kama vile atujulisha, kwamba Mungu aliweka mipaka ya makazi yetu kama wanadamu. Ili msikilizaji, ni jambo nzuri tena la kubariki, kwani hapo ulipozaliwa ndipo Mungu alikusudia uzaliwe na kuishi. Jina lake libarikiwe, maana tuona Mungu akimjali mwanadamu hata kabla ya yeye kumfahamu na kumwabudu. Rafiki msikilizaji, yashangaza kwamba yale yaliyoleta vita katika ulimwengu ni ya kuwa baadhi ya wanadamu hawakutaka kukaa katika mipaka yao ya makazi. Walitaka kupanua mipaka yao huku wakijihesabu kuwa ni bora kuliko wenzao. Hili ndilo limekuwa chanzo cha vita duniani. Pia katika kanisa vita huzuka, kama vile Yakobo anena kwenye sura ya 5 ya kitabu chake: kwa kuwa ndugu hawatosheki na alichowapa Mungu. Imekuwa kwamba watu huoneana wivu hata kwa ajili ya vipawa walivyopewa na Mungu, na kwa sababu hiyo, badala ya kuhimizana, huanza kuumizana na kuliaibisha jina la Bwana. Hawataki kukaa na kutumika katika kipawa alichowapa Mungu. Ndugu, tosheka na kipawa ulichonacho, na iwapo wahitaji zaidi, muulize Mungu akuongezee. Lakini kumbuka, yeye akupa tu lile analofahamu kuwa ni sawa na mapenzi yake. Aya ya 27 yaendelea kutuambia hivi: ili wamtafute Mungu, ingawa ni kwa kupapasa papasa wakamwone, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Kwa sababu mwanadamu ni kiumbe kilichoumbwa kuabudu, wao hupapasa papasa wakitafuta la kuabudu. Ni rahisi kwa mwanadamu kusimamisha sanamu ya kusubu na kuiabudu kuliko kuamini kuwa kuna Mungu anayestahili kuabudiwa. Katika kutafuta kwake, aiabudu miungu mingine. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 28: kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Kama vile mmoja wenu mtunga shairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Ningelipenda ndugu msikilizaji usikilize kwa umakini sana hili ambalo neno la Mungu lasema hapa. Paulo hasemi kuwa wao ni wana wa Mungu, bali wazao wake. Kwa hili anena habari ya uhusiano wa kiumbe na muumba. Na anaponukuu na kusema kwamba mmoja wao amesema kuwa ndani yake twaishi na tunakwenda na kuwa na uhai, haina maana kwamba kila kitu ni Mungu. Kwa kuwa hapo awali ametangulia kuwajulisha watu wale kwamba Mungu yu zaidi ya ulimwengu aliyouumba. Nayo aya ya 29 yasema hivi: basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Hili asemalo Paulo, ndugu msikilizaji, ni kwamba mwanadamu hafai kuabudu sanamu au linginelo isipokuwa huyo Mungu wa kweli. Kufikia hapo, Paulo amewajulisha kwa Mungu muumba ambaye awali hawakumjua. Sasa ataka kuwajulisha kwao kama mwokozi na mkombozi. Hivi ndivyo asema kwenye aya ya 30. Basi zamani zile za ujinga Mungu alifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote kila mahali watubu. Kulingana na aya hii, Paulo awajulisha watu hawa kwamba wakati uliopita Mungu alijifanya kana kwamba haoni maovu ya wanadamu walipoabudu miungu mingine. Sasa kwa kuwa nuru imekuja, awaamuru watu wote kutubu na kumgeukia. Nuru au ufahamu, msikilizaji, daima huleta uwajibikaji. Kwa sababu ya nuru hiyo, Mungu amtaka kila mwanadamu atubu. Mahubiri haya ya Paulo yaliwajulisha kuwa Mungu ndiye muumba wa vyote. Hiyo ni kwa hilo alilotenda kale na atendalo sasa ni kumkomboa mwanadamu. Kisha baadaye itakuwa hukumu kwa kila mmoja. Wote walio hai na walio kufa watasimama mbele zake. Tunapoendelea kwenye aya ya 31, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Hili tulionalo hapa, ndugu yangu, twaona kwamba atakapohukumu Mungu, hukumu yake itakuwa haki na sawa. Naye atakaye hukumu ni huyo aliyesulubiwa msalabani, akafa, akafufuka katika wafu. Jina lake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa mara nyingine tena, twaona jinsi Paulo daima alihubiri ufufuo wa Kristo, na hapa aongezea jambo ambalo ni muhimu kwetu kufahamu. Nalo hilo ni kwamba hukumu ya Mungu itakuwa lazima kwa kuwa Yesu Kristo alifufuka. Kwa hivyo, ufufuo ni udhabiti kwamba Mungu atamhukumu mwanadamu. Ndugu yangu, kwa sababu Kristo alifufuka, basi kila mwanadamu ni lazima afahamu kuwa siku yaja atakapohukumiwa. Uhakika wa hukumu ni kwa msingi wa ufufuo wake Kristo. Je, umefanya nini kwa habari ya kumwamini Kristo kama mwokozi? Fikiria kuhusu jambo hili, maana siku moja ni lazima utatoa hesabu na kujibu swali hili. Tunapogeukia aya ya 32, hivi ndivyo neno latuambia: basi waliposikia habari za ufufuo wa wafu, wengine walifanya dhihaka. Wengine wakasema, tutakusikiliza tena katika habari hiyo. Baada ya watu wale kusikia habari hizo, wengine walimdhihaki Paulo. Je, wajua sababu ya wao kufanya hivyo? Sababu ni kwamba baadhi yao walikuwa wanafunzi wa mmoja aitwaye Platoni. Hao hawakuamini kwamba kuna ufufuo sawa na Masadukayo. Ni rahisi kusikia watu wakizungumzia habari ya ufufuo wa kiroho, lakini si wa mwili. Lolote kama hilo, ndugu yangu, halitokani na maandiko, bali ni mawazo ya Kiplatoni, mawazo ya kupotoza. Paulo alifundisha kuwa wafu watafufuliwa katika miili hii, na baada ya kufufuliwa kutakuwepo na hukumu. Hilo ni jambo unalofaa kulifahamu, ndugu msikilizaji. Na kwa kumalizia sura hii ya 17, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 33 na 34: basi hivi Paulo akaondoka akawaacha. Baadhi ya watu wakashikamana naye wakaamini. Katika hao alikuwamo Dionisio Mware Opago na mwanamke mmoja jina lake Damari, na watu wengine pamoja na hao. Kutokana na lililotendeka Athene, twahitaji kufahamu kuwa tunapowahubiri watu, ndugu msikilizaji, kuna wale watakaotudhihaki. Lakini hapo si ndipo mwisho, kwani kuna wale watakaoamini kama vile Dionisio na huyo Damari pamoja na watu wengine. Ndugu yangu, ni lazima kuwa Dionisio na huyo Damari ni watu ambao walikuwa na heshima zao, watu waliojulikana hata kwa huyu ambaye Daktari Luka alikuwa akimwandikia, yani Theophilo. Na kwa hili napenda kukuambia kwamba haijalishi ni muda upi utalihubiri neno hili, mahali ambapo kuna ugumu mwingi, mwishowe ni lazima kutakuwepo na muumini. Hilo nakushuhudia katika jina la Yesu Kristo. Sura hii ya 18 tunayoigeukia sasa yaendeleza habari ya safari ya pili ya kimishenari ya Paulo. Kule Athene, Paulo alikuwa peke yake akiwasubiri Timotheo na Sila waungane naye ili apate habari kuhusu wanafunzi waliokuwa kule Beroya na Thessalonike. Baada ya kuwepo pale Athene, Paulo aliondoka na kwenda Korintho. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: baada ya mambo hayo, Paulo akatoka Athene akafika Korintho. Habari za mji huu msikilizaji ni kwamba, iwapo kulikuwepo na mji uliojaa uovu, ni mji huu wa Korintho. Watu walioishi sehemu ile walijitoa kwa anasa za kila namna. Watalii walifikia mji huo kwa sababu ya sifa hiyo mbovu mji huo uliokuwa nayo. Mtume Paulo aliingia katika mji huo kwenye safari yake ya pili na hiyo ya tatu. Naamini kwamba iwapo kuna sehemu ambayo huduma na injili ya Kristo ilikuwa na ushawishi mkubwa ni hapa Korintho. Ufanisi wa huduma ya Paulo naweza kusema kuwa kilele chake kilikuwa hapa. Mji wa Korintho ni kama ulikuwa kitovu cha dhambi, nao ule mji wa Efeso ulikuwa kitovu cha dini na tamaduni. Miji hiyo yote ilikuwa miji yenye biashara nyingi, na huenda shughuli zilizoendelea huko zaelezea hali ya dhambi iliyokuwepo huko. Kwenye aya ya pili, neno laendelea kusema hivi: akamwona Myahudi mmoja jina lake Akila, mzalia wa Ponto, naye amekuja kutoka nchi ya Italia siku za karibu pamoja na Priscilla mkewe, kwa sababu Claudio amewaamuru Wayahudi wote watoke Rumi, naye akafikilia kwao. Ndugu yangu, katika ulimwengu iwapo kuna watu waliochukiwa tangu kale ni hao Waisraeli au Wayahudi. Paulo alipofika katika mji huo alikutana na jamii hii, nao walitokea Rumi. Sababu ni kwamba chuki dhidi ya watu wale ilikuwa imeinuka, nao wakaondoshwa kule. Katika utawala wa Kirumi, jambo hili lilitendeka mara kadhaa. Aliyewafukuza Wayahudi kutoka mji wa Rumi ni mmoja aitwaye Kaisaria Claudio. Miongoni mwa waliotoka humo ni Akila na mkewe Priscilla. Na kwenye aya ya tatu, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: na kwa kuwa kazi yao ya ufundi ilikuwa moja, akakaa kwao wakafanya kazi pamoja, kwa maana walikuwa mafundi wa kushona hema. Jamii hii walikwenda Korintho kwa ajili ya kufanya biashara. Walifunga duka lao, na kisha akaja huyu Myahudi aliyesafiri kutoka Antiokia. Walijuana, nao wakamwalika nyumbani kwao. Je, wafikiria walizungumzia mambo yapi? Lazima iwe kwamba Paulo aliwahubiri habari njema ya ufalme na kuwaongoza ili wamjue Bwana. Na kwenye siku ya Sabato walikuwepo wengine katika sinagogi waliopata kumjua Bwana kama mwokozi na masihi wao. Hata hivyo, upinzani uliinuka dhidi ya Paulo kutoka kwa hao Wayahudi wasioamini. Hayo ndiyo twayapata kwenye aya ya 4 na ya 5. Neno lasema hivi kwenye sehemu hiyo: akatoa hoja zake katika sinagogi kila Sabato, akajaribu kuwavuta Wayahudi na Wayunani. Hata Sila na Timotheo walipotelemka kutoka Makedonia, Paulo akasongwa sana na lile neno, akiwashuhudia Wayahudi ya kwamba Yesu ni Kristo. Paulo, kama vile wafahamu, alikuwa amewasubiri Timotheo na Sila waje kwake alipokuwa kule Athene, lakini hawakufika. Sasa wamekutana kule Korintho, nao walimpa ripoti kuhusu makanisa ya Makedonia. Hili tutajifunza tutakapofikia kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Moto wa injili nao ulikuwa kiwaka katika moyo wa Paulo, na neno la Mungu latuambia kwamba Paulo alisongwa sana na lile neno, akiwashuhudia Wayahudi ya kwamba Yesu ni Kristo. Baada ya kufanya hivyo katika sinagogi, hili ndilo lilitendeka kwa mujibu wa aya ya 6. Walipopingamana naye na kumtukana Mungu, akakunguta mavazi yake, akawaambia, damu yenu na iwe juu ya vichwa vyenu, mimi ni safi. Tangu sasa nitakwenda kwa watu wa mataifa. Hapa msikilizaji, ndipo Paulo alifikia mwisho wa huduma yake kwa Wayahudi, ingawaje aliwapenda. Iwapo wataka kufahamu jinsi Paulo alivyowapenda, hebu soma kwenye sura ya 9 na ile sura ya 10 na hiyo ya 11 kwenye kitabu cha Warumi. Na baada ya yeye kunena maneno yale, ndipo alianza huduma yake kwa watu wa mataifa. Hili ndilo atatenda tokea sasa, kama vile tutaona kule Efeso na Rumi. Tunapoendelea kwenye aya ya 7 na 8, neno la Mungu latuambia hivi: akaondoka huko, akaingia katika nyumba ya mtu mmoja jina lake Tito Yusto, mcha Mungu, ambaye nyumba yake ilikuwa mpaka mmoja na sinagogi. Na Krispo, mkuu wa sinagogi, akamwamini Bwana pamoja na nyumba yake yote. Wakorintho wengi waliposikia, waliamini, wakabatizwa. Jumla ya muda aliyokaa Paulo kule Korintho ni miezi 18. Huduma yake ilifanikiwa sana, nao Wayahudi walipopingana naye, aliwageukia mataifa. Naye Bwana alimuhimiza, kama vile tutakavyoona, kwa kuwa alikuwa ameingia katika kiwango kingine cha huduma yake kama mishonari na mtume kwa mataifa. Rafiki msikilizaji, hakuna linalobariki moyo kama ufahamu kuwa Bwana yu pamoja nawe ili kuifanikisha njia yako katika utendayo. Hili utendeka hasa tunapofuata mwongozo wa Roho Mtakatifu kama alivyofanya Paulo. Naamini kwamba utafuata mfano wa Paulo, nawe utabarikiwa maishani na pale ulipo daima utamtukuza Mungu. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Baba wetu tena Mungu uliye juu, twakushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu ambaye umejifunua kwetu, Mungu unayejulikana kwetu kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, nasi twakusifu na kulibariki jina lako kwa kuwa wewe ndiwe Mungu. Na kushukuru pia kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ameungana pamoja nami kusudi apate kulisikia neno hili na kuona jinsi ulivyokuwa na wale uliowapeleka na kuwalinda na kuwahifadhi na kuwawezesha kufanya hilo kusudi lako katika maisha yao, katika vizazi vyao wakati huo. Najua kwamba shauku la ndugu yangu ni kwamba apate kutumikia kizazi hiki kwa kusudi lako Mungu. Kwa hiyo naomba ya kwamba utapata kumsaidia, utapata kumwezesha na kumuinua katika kila hali, kusudi lolote atakalotenda, lolote atakalonena, litakuwa la kutimiza kusudi lako katika kizazi hiki. Hili naliomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo, nikijua kwamba ndilo limetendeka. Amen. Ndugu msikilizaji, sijui ni kuambie nini kuhusu habari hizi tunazoendelea kujifunza kwenye kitabu hiki. Lakini langu ni kwamba wahitaji kumsogelea Bwana, wahitaji kumtegemea Bwana daima, maana hapo ulipo ndipo Mungu amekuweka kusudi uwe ushuhuda ya kuwa Yesu Kristo ndiye Mwokozi. Hakuna dawa nyingine ambayo mwanadamu atapata ulimwenguni itakayokidhi kiu cha roho yake au hata kumtoshelesha katika maisha isipokuwa kumtambua Kristo na kumwamini. Yeye ambaye nimemwona akiwatosheleza wengi yu tayari kutosheleza ulimwengu, na wewe ni balozi wake. Kwa hivyo mwakilishe, nawe utabarikiwa daima. Najua kwamba Roho wa Mungu atakusaidia kufanya hivyo na neema yake itakuwezesha katika hayo yote. Mungu akubariki hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Mpendwa, unapolisikia neno la Mungu bila shaka lina manufaa kwako, hivyo na kusihi kutenda lisemavyo ili ubarikiwe. Ikiwa una swali lolote kuhusu kipindi hiki au neno la Mungu, waweza kutuuliza maswali hayo. Na sasa hebu nikupatie maswali ya leo. Swali la kwanza, ni wapi kulikuwa na nyumba ambayo Paulo aliingia na ilikuwa ya nani? Swali la pili, ni maandishi gani yalipatikana kwenye madhabahu ya Warepagus? Nitarudia tena maswali hayo. Swali la kwanza, ni wapi kulikuwa na nyumba ambayo Paulo aliingia na ilikuwa ya nani? Swali la pili, ni maandishi gani yalipatikana kwenye madhabahu ya Warepagus? Hebu yatume majibu yako pamoja na maswali yoyote ambayo pengine ulikuwa nayo kwa anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Huduma hii yahitaji msaada wako wa kifedha ili iendelee. Hivyo basi waweza kuwa wabaraka kwetu kwa njia ya kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu itume kwetu. Na hebu ni kuarifu ya kwamba tuko karibu kukimaliza

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Msijisumbue kwa neno lolote. Haja zenu na zijulikane na Mungu.
2: This is the word of God. Do not be anxious about anything, but present your requests to God.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambi.

0: Hujambo na karibu msikilizaji wa Radio JFM. Ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya na kualika katika kipindi bora kabisa cha afya yako, ikiwa leo ni siku nzuri, siku ya Jumanne, siku ya Jumatano, yes, Wednesday, tarehe 20 mwezi wa 5 2026. Jina langu Timotheo Leonard, nipo na daktari Ruiza Modesti pamoja na fundi mitambo Daniel Amando, tukiangazia hii leo kuhusu kuharisha damu. Inawezekana ukawa umewahi kusikia juu ya swala zima la kuharisha damu na ukawa hujui kuharisha damu ni nini, chanzo chake au sababu zake ni nini, dalili zake na yapi madhara zaidi ya kuharisha damu. Leo hili tutalitazama kwa kina na daktari Ruiza Modesti ataweza kukufundisha vizuri na utaweza kufahamu ni nini. Na ukiwa na swali lako, basi tutakuomba usibaki nalo, tuandikie 0768150190 nami swali lako nitalisoma. Daktari, habari za mchana?
1: Habari za mchana ni nzuri.
0: Leo tunaenda kutazama kuhusu kuharisha damu.
1: Ndiyo.
0: Kwanza kwa naye tusikiliza, tuanze tu hapo tunapozungumzia kuharisha damu ni nini?
1: Asante sana. Kuna kuharisha kwa aina mbili. Mtu anaweza kuharisha lakini ni maji maji. Katika kile kinyesi hakuna damu. Lakini sasa kuna mwingine anaharisha kile kinyesi kinakuwa kimechanganyikana na damu. Tunasema inflammatory diarrhea. Na inahusisha mfumo wa chakula, kwenye mfumo wa chakula. Ukiona mtu anaharisha, inatoka kwenye mfumo wa chakula. Ndio kunakuwa kumeathirika. Na kama tunavyojua mfumo wa chakula ni muhimu sana. Ukiathirika ujue kwamba mambo hayatakwenda vizuri. Sasa ni tatizo ambalo linakuwepo, watu wanapata matatizo, wakubwa kwa watoto wanapata tatizo hili. Sasa ni vizuri haya matatizo au ile tatizo linaweza likazuilika kwa kiasi kikubwa sana. Cha msingi ni kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya wanasemaje.
0: Okay.
1: Lakini sasa unakuta katika jamii tunapokuwa tunakaa, watu wanakuwa bishi sana. Unamwambia hivi, akwambia wazazi wetu walikuwa wanafanya hivi, mbona ijawa hivi? Sasa hayo si maneno ambayo ya kusema. Lazima ujue unapokuwa umeelekezwa fanya moja mbili tatu iweze kukusaidia, maana tatizo la kuharisha damu linaweza kupelekea matatizo makubwa sana. Madhara yake ni makubwa sana, maana ukishaona damu ni kwamba kuna damu ambayo haiendi katika mfumo wake jinsi
0: inavyotakiwa.
1: Sasa ni jukumu la

0: jamii kuweza kujua. Na mara nyingi ili tatizo linatokana na ulaji au unywaji wa maji. Tunasema fecal oral route.
1: Inatokana
0: unywaji wa maji. Unywaji na ulaji wa vyakula.
1: Kivipi?
0: Na ndio maana inakwenda kuathiri mfumo wa kwenye chakula. Kwenye utumbo. Ndio tatizo linapotokea. Sasa unapokuwa umekunywa maji. Sawa. Ambayo si safi na salama. Sasa unaweza ukanywa wewe unaona kwamba ni safi lakini sio salama. Sio salama yanaonekana ni mazuri, ni meupe, yako safi lakini ndani yake kuna bakteria. Bakteria hizo kaona kwa macho. Hapo ndio inakuwa shida. Watu wanajua anachokiona mtu ni lazima kwamba akaona maji labda yana tope tope, kama yana vumbi. Anaweza kashtuka. Akaona kwamba haya maji siwezi nikayanywa, sio mazuri. Lakini sasa unaona ni meupe yako safi. Kwanza maji sio kwa meupe. Tunasema hivi kwa kuwa ule usafi wake unaonekana maji ni colorless.
1: Kwa hiyo
0: hayana rangi. Kwa hiyo huwa tunasema meupe tukimaanisha kwamba yanaonekana kama yako safi.
1: Yako safi.
0: Ehe.
1: Ndio.
0: Sasa mtu akanywa. Lakini kumbe kuna bakteria. Bakteria huwaoni kwa macho. Unaona? Na ndio maana tunasema maji yawe safi na salama. Yachemshe. Uwe na uhakika vimelea vya bakteria vimekufa. Itakusaidia. Lakini kuna watu wengi wanatumia maji kwa ajili ya mazoea. Na ndio maana kutaya matatizo yanaendelea kujitokeza. Kwa nchi za wenzetu walioendelea. Sawa.
1: Yeah.
0: Wakiona mtu ameharisha. Haja kubwa inachangikana na damu. Ni taharuki. Nakwambia nini? Ni taharuki. Imetoka wapi? Uchafuzi umetoka wapi? Maana wameshafika kiwango cha hali ya juu. Wanavyo titi maji. Titi wanakisha kwamba ya maji ya kusawasawa. Na ndio maana katika nchi za wenzetu kule ambao wameendelea unakuta kupata kesi kama hizi sio rahisi. Kwanza watu wanajua usafi, wanatekeleza yale wanayoambiwa. Lakini sasa sisi huku haya mambo yanaendelea kwa nini? Tunayoambiwa tutekeleze. Unajua kuna kitu kibaya kama mazoea. Mazoea kwambia kwamba ile njia bwana huwa kuna simba anajitokeza pale wakati mwingine anaonekana pale. Wewe unazidi kupita tu. Hipo siku ambayo itakuwa ni siku mbaya kwako unakutana na simba. Anakurarua na kuua. Sawa. Sasa tunapokuwa tunatumia hivi vyakula, tunakunywa maji, tunaelimishwa jinsi ya kujikinga na haya magonjwa mbalimbali, tuzingatie tuweze kupunguza. Tunaanza na kupunguza, lakini ikiwezekana tutokomeze ya magonjwa moja kwa moja, yasiwepo kabisa. Maana nisisitiza hapa. Ukiona mtu ameharisha damu. Sawa. Chakula alichokula au maji aliyokunywa basi yanamchanganyiko na kinyesi. Si vinginevyo. Au kama ukujitakasa vizuri mikono yako, ukashikana na mtu au mkagusana, yeye amekamata pabaya labda kwenye kinyesi, amekwenda haja kubwa, kunawa vizuri, akakushika mkono wako ndio kashika chakula ukara. Umekula kinyesi cha binadamu. Moja kwa moja.
1: Kinasababisha vipi hiyo damu?
0: Asante sana. Kusababisha damu ina maana kinyesi chakula uchokula kina kinyesi, sawa? Cha binadamu. Tunasema kiko contaminated.
1: Okay.
0: Lakini kuna bakteria ambao wanakwenda kusababisha hivyo. Sawa. Kuna bakteria kama Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, sawa. Escherichia coli au E. coli.
1: Sawa. Wote ni bakteria.
0: Ni bakteria. Lakini tunakuja na wengine ambao ni amiba. Hawa ni protozoa. Au katika grupu la bakteria ni protozoa, amiba. Na watu wengi akipata tatizo la tumbo linamuuma, la mnyonga, anaona damu kwenye haja kubwa, anakwenda kununua fragile. Hakijua ni amiba. Amiba umekuwa ni wimbo katika jamii. Sasa tuingie katika karne ya 21 sasa hizi. Ukiona tumbo linauma, damu inatoka, linakusumbua, haja kubwa imechanganyikana na damu, usifikie kwamba ni amiba. Kitakachokupa uhakika ni kipi gani kinakusumbua? Ni kipimo. Sasa unakuta hawa bakteria ni wataja. Wewe umetumia flagyl. Mtoto ameuma umempa flagyl. Flagyl ndio iko kwenye kichwa cha watu. Vichwani mwa watu ni flagyl wanayojua. Hawajui kitu kingine. Mtu anaweza kalisha labda kwa tatizo lingine. Watu wanajua ni hivi hiyo. Sasa unakuwa unamchelewesha mgonjwa au unajichelewesha wewe mwenyewe kwenda kuchukua dawa bila kujua ni ugonjwa gani. Unaona hapa kuna mlongo wa bakteria ambao unazokasababisha ili tatizo.
2: Ndio.
0: Sasa ni vizuri watu kafika mahali fulani tukazingatia ya wataalamu wanayosema, wanayofundisha, yatatusaidia kupunguza kwa kiasi kikubwa sana. Ndio maana tunasema kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Lakini sasa unakuta watu maneno mengi, kuna maji kwenye visima, sawa, ni mazuri. Na ndio maana kwa mfuta mpaka saizi angalau imesaidia. Unajua kwa mfano kama Kigoma hapa, ni sawa. Mkoa wetu lazima tusemee tulipo sisi hapa kwanza. Maji ya Rutale na Nyakageni, sio kwamba waliyatengenezea safi. Yachuruzika kwenye bomba. Sasa mwanzoni haikuwa hivyo, unakuta walikuwa wanachotea ujinsi wanavyojua wao ni na nini. Lakini sasa kule kuwekea bomba. Sawa. Na uchafuzi inakuwa sio rahisi. Na kile chanzo wakati mwingine kuchafua inakuwa sio rahisi, maana kimetengenezwa vizuri. Unaona? Hiyo yote ni nini? Ni kuondokana yasije kachafuliwa. Maana watu wanakuwa na imani kwamba maji ya Rutale ni nani yako hivi na hivi na hivi. Sasa maneno yanakuwa mengi. Lakini sasa tukitoka pale, yale maji safi yanapotoka kwenye chanzo kule chini, ile chemichemi, hayana shida. Lakini kutokana na viumba ambavyo vinakuwa vinatumika sasa vya kuchotea maji, yule anayekuletea maji, vile viumbo vyake vina usafi kiasi gani? Unajua kila mtu ana tabia zake. Mwingine ni msafi kabisa, atafanya jinsi kanuni za afya zinavyosema, napelekea maji ni watu wanatumia, watakunywa, anayalinda vizuri. Lakini bado haijalishi, lazima ya maji ukiyaleta yachemshe. Useme kwamba haya wazungu walishapima. Walishapima ni mazuri. Chanzo ni kizuri. Maana wazungu wanapokuwa na kama watafiti wa maji, sio mpaka wazungu, hata sisi tunasaidia tunajipimia tu. Sawa. Walipima hizi zile wakasema ni mazuri. Sawa. Mazuri maana yake ni nini?
2: Ndio.
0: Hayana hata element ambazo au madini ambayo ni hatari. Maana kwa mfano ukichukua maji ambapo labda kuna asbestos, alafu ukaenda kuyatumia, jamii itaathirika moja kwa moja. Maana vyanzo vya maji vinapashwa virindwe. Na ndio maana wakati mwingine, sawa,
2: ndio
0: unakuta kwenye matenki, tenki la maji ambalo lina supply katika kijiji kizima au mji mzima au katika mtaa fulani, lazima kuna walinzi ambao wanalinda pale pale. Uwezi ukaacha tenki la maji hivi. Kuna watu ambao wanania mbaya kutaka kuchafua serikali, anakwenda anadumkiza kitu fulani, wote wanateketea, wanakufa. Ndio maana vyanzo vya maji vinalindwa. Kwa hiyo sasa kama sisi tunaviona hivi hivyo, uwezi ukajua mtu gani atafanya hivi anayekuletea maji, ukakuta chombo kimechafuliwa, akiko sawa sawa, akikutakasika vizuri, wewe unasema ngoja ninywe moja kwa moja. Tunapaswa tuchemshe. Tusiwe na ubahili unao kwamba ukitumia mkaa kwa ajili ya afya yako kachemsha maji ambayo inakuwa katika hali safi na salama, wewe unao kwamba hapana bwana, haya maji baya, ngoja nikanywe hivi hivi. Ni balaa. Ni hatari.
1: Manake hata kama unayaona ni masafi, yamechotwa kwenye eneo hilo ambalo limeboreshwa vizuri, yanapaswa kuchemshwa.
0: Ndio maana yake.
1: Tusione kwamba ni mazuri.
0: Safi na salama. Utaona ni safi. Lakini kuna bakteria ndani yake. Na bakteria haonekani kwa macho. Kama ungekuwa unaonekana, sio rahisi kunywa ile maji.
1: Kwenye maji hawezi kuonekana bakteria.
0: Huwezi kuona. Labda ukiwa kwenye darubini kwa vipimo maalum. Okay. Unaweza kuona kwamba haya maji yana bakteria. Lakini kwa macho huwezi kuona. Bakteria ni vitu ambavyo ni vidogo sana mpaka vikuzwe kwenye darubini. Sawa?
2: Ndio.
0: Huwezi ukaviona. Sasa unakuta watu wakisha ona ni masafi. Lakini je, yako salama? Hapo jibu ndio linakuja. Je, safi ni sawa, lakini yako salama. Na mtu yuko tayari wakati mwingine maji akiona kwamba hii rangi yake mbona sio nzuri, inaweza kumsaidia asiyatumie. Maana kwamba anakuwa na mashaka nayo. Sawa? Inaweza kawa na vumbi lakini ukakuta hayana bakteria. Lakini ukakuta haya ni masafi lakini yana bakteria. Sawa. Pale atakachokiopa ni labda kuna kama ina tope tope tu, lakini ukakuta yana bakteria. Kisa sasa mtoto anasema maji kutaka kuyanywa, lazima uhakishe kwamba unayachemsha, unaweka kwenye chombo safi. Na sio kwamba uyachemshe.
2: Ndio.
0: Unaweka yanapoa, halafu kile chombo unakwenda kuwekea maji. Hapo ndo kuna tatizo wakati mwingine. Umekisafishaje
1: chombo tena?
0: tunakaa katika jamii kiasi tunaona yale maji ambayo sio mazuri ndio anakuta kusema kwamba haya ni maji ya kuoshea vyombo. Sasa umeoshea vyombo haya umechemsha, sawa
1: ndio,
0: lakini unakwenda kuweka kwenye chombo ambacho umesafisha na maji ambayo sio safi na salama, alafu yale maji utaweka mli kwenye chombo yameshapoa na utayatumia. Je, kama yale maji uliyoosha vyombo kama yalikuwa na bakteria, usalama utakuwa wapi? Usalama haupo. Sawa. Kwa hiyo jukumu la hili linapaswa lifuatiliwe kwa karibu na uelewa mkubwa mpana. Lakini ikiwa kwa juu inaweza kusema maji mbona mimi nachemsha? Maana mtoto ataugua au wewe mwenyewe unaugua, unaharisha. Mtu anakuambia bwana ulikunywa maji ambayo hayakuchemshwa. Mtu anasema ah, mimi kwangu maji nachemsha bwana. Siwezi kunywa maji ambayo hayakuchemshwa. Lakini sasa kwenye kule mtungi unako uliko usafisha, usafisha na maji gani? Ndapo mtu sasa akili nasema hii damu inaweza kuharisha, damu inaweza katokea tokea tu. Hata maji ukichemsha utaharisha damu. Sasa hapo unakuta anakwenda anapotosha jamii. Na watu wanasema tukichemsha tunaharisha. Tusipochemsha watu taharisha. Sasa lipi ni lipi? Tumepoteza gharama ya mkani na nini. Kwa hiyo sasa anashindwa kuelewa ule usafi wake alivyofanya wa chombo cha kutunzia maji. Umetunzaji, umechemsha, lakini chombo hicho safisha yale maji sio safi na salama. Kina matatizo, walikuwa bakteria. Umeweka maji, unakwenda kunywa, unakuta familia inaanza kufanya nini? Inaanza kupata tatizo la kuharisha damu.
1: Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, afya yako ya Radio JFM, tukichanja mbuga, tukiangazia kuharisha damu. Nikiwa naye Daktari Ruiza Modest akiendelea kufafanua kwa uzuri zaidi. Ukiona swali pengine usibaki nalo, tuandikie 0768150190. Utuambie kama pengine umewahi kuharisha damu na nini kilichotokea na unafahamu nini kuhusu kuharisha damu. Ukiandika hapo nasi tutalitazama swali lako zaidi. Na pengine daktari, ni dalili gani ambazo mtu akiziona kwenye upande huu wa kuharisha damu hapaswi kuzipuzia?
0: Asante sana. Kitu cha kwanza, tumbo litakuwa linamuuma. Anaumwa tumbo. Alafu ikiuma tumbo anaweza kaanza anaenda kuharisha haja kubwa ambayo wakati mwingine anaharisha, sawa, ni majimaji wakati mwingine mwanzoni anaweza sione damu. Lakini kadi muda unavyokuwa unakwenda, tumbo linauma linamkata. Basi ila haja kubwa yeah, unakutana imechanganyikana na damu, alafu wakati mwingine kama sikamasi. Kama sikamasi na kwa umumu. Lakini sasa vile vile sehemu ya haja kubwa mtu anaweza kawa anafanya nini? Anasikia maumivu. Sawa, maumivu yanakuepo. Lakini vile vile huyu mtu kwa kuwa ni bacteria infection, sawa, ni maambukizi ya bacteria, anaweza akawa na homa hawasiwe na homa. Kwa mfano kama ni amiba, lazima si homa wakati mwingine siwepo, lakini au ikiwepo kwa kidogo. Lakini kwa wa Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni, sawa, na wengine wa bacteria, mtu anaweza akawa anapata nini? Homa. Kichwa kuhuma, mwili kuchoka, na wakati mwingine kupoteza hamu ya chakula. Sasa ukishaona haijaishi kama ni damu nyingi kiasi gani, unakwenda haja kubwa, unaona kwamba haja kubwa inatoka ni choo nyepesi laini, sawa, kuna ndani ya damu yake, kuna ndani yake kuna damu na kamasi kamasi, lazima ushtuke, unajua kwamba hii sio kawaida. Na kumekuwepo na tabia kwenye jamii kule, tutakuwa tunasikia mtu anasema ni mshipa. Sawa, anasema
1: hiyo inasikika sana,
0: mshipa. Ukishaona zile makene makene yale ambayo kama kamasi kamasi zile, mtu anaanza kusema kwamba ni mshipa. Sasa mshipa nini? Wanaanza kutafuta dawa ambazo wanajua wao, sawa, dawa ambazo wanajua wao kama sio hospitalini. Lakini ujue mgonjwa unapokuwa unamwacha muda mrefu, bakteria wana tabia kuzaliana. Kadi muda unavyokuwa unaenda autumii dawa ambayo ni sahihi, wewe una Salmonella au Shigella, unakwenda kunua fragile, nasema mbona zile dawa zinisaidii, mbona zile dawa zinisaidii, akili na hama tumia dawa za kienyeji, unakwenda kuzitumia haisaidii, tatizo linaendelea. Na unavyoacha tatizo likaendelea, tatizo linakuwa kubwa zaidi, inaweza kufika kwenye usugu, kutibiwa kwa fanini kashindikana, ukakuta mgonjwa amepata matatizo mengine, tunasema madhara au complication ambazo zinajitokeza kutokana na ugonjwa husika. Ulikuwa ni mdogo unatibika, lakini umeacha, haukushtuka mapema. Wakati mwingine mtu anaona kwamba nikienda kwa daktari kuandikiwa kupima inakuwa ni gharama. Unajira ganji katika afya, hakuna kujira ganji wakati wa kujitibisha. Katibiwe, kafanye mchunguzi, ukapate uhakika unachokitibu ni kitu gani. Hii inasaidia sana. Na unapotibiwa mapema inasaidia, sawa?
1: Ndio.
0: Mwili ukae katika hali ambayo salama zaidi kuliko kuacha. Ndio maana watu unakuta kwamba magonjwa ya tibiki, mtu alipata tatizo, mbona alipoteza maisha. Kupoteza maisha ni pale ambapo unakuwa umechelewa, ugonjwa kwa mkubwa. Unakwenda hatua za mwishoni hospitalini. Madaktari watashika roho. Haiwezekani. Na ndio maana kama katika jamii wanakuambia bwana, mtoto akipata degedege wakienda kwa mchoma sindano anafanya nini? Anapoteza maisha. Kumbe mtoto anapokuwa anapata degedege imeanzia nyumbani, ni ugonjwa ambao ni mkubwa. Na ndio maana tunasema kati ya dalili za watoto, kwa mfano kama unaona kwamba kubwa hiki hapa, usisubiri mkimbize hospitalini. Lakini sasa katika hatua za mwishoni za kutaka kuokoa maisha ya mtoto, unakuta mikononi mwa madaktari mtoto anakata roho. Anasema ile sindano ile aliyomchoma ndiyo imesababisha. Kumbe nyie ndio chanzo umemchelewesha kumpeleka katika kituo cha kutolea huduma. Sasa ni vizuri watu kawa tunauelewa. Tundukane na mambo ya zamani. Wizara ya afya iko pale. Kama una tatizo, swali lote ambalo linahusiana na afya, wizara wataalamu hapo. Sasa wataalamu wanasoma kwa ajili ya nini? Uliza wanachokuambia, lakini ni kuhakishie. Kuna ubishi? Maana tunakutana na mambo ya ubishi haya. Mtu uko pale pale, wewe ni mtaaluma, unakuta mtu analeta uje yake. Wanaweza kusapotia, na bana hiki na hiki bana. Hapana. Hivi na hivi bana hapa. Sasa unaangalia jamani. Hivi nyie ninachokisema ni kitu gani? Yaani mradi wanasema tu kujifurahisha. Sasa kwenye vijio vya kahawa kuna maneno ambayo ni ya ovyo ovyo sana. Ndio maana nasema wakati mwingine ukitoa point unasema hizo ni za kwenye kahawa bwana. Mm. Unafikiri kwa nini wanasema hivi? Wanasema hizo ni za kwenye kahawa bwana. Mm. Maana kwenye kahawa wakati mwingine sawa, mnashoshulize, mnafai, mnaongea hapa, mnajuliana urafiki. Lakini kuna maneno mengine ambayo ni ya ovyo ovyo. Lakini mnapokutana kama jamii, kama marafiki, ongeeni vitu ambavyo ni vya msingi. Mtu ambaye ni mtaaluma msikizeni. Awaambie moja mbili tatu. Unajua elimu inatoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine, kwa kupashana habari. Sawa? Kama ukusikia huku lakini kuna mtu anakuambia bwana, hiki na hiki bwana kiko hivi. Hiki na hiki kiko hivi. Unajua kwamba hiki ni cha kunielimisha. Lakini mtu anakuelimisha, wewe unaanza ubishi. Usipo na sababu. Sema bishi mpaka ufwe. Unabishi ili weje. Tubishane kwa kutaka kuelewa. Uliza swali kwa kutaka kuelewa. Sio kubishi. Anasema kwamba hivi hospitali bwana havitibiki. Sasa watu wanatibiwa wapi? Ni vitu unajua haya mambo, unakuta kila sehemu kuna mila zake. Na ndio maana utakuta katika sehemu fulani unakuta kwamba ugonjwa fulani wanafanya hivi. Hao hapa wanafanya hivi. Kwa mfano, kuna sehemu ambapo mambo ya kukata nani ile uvula kimeo havipo katika mikoa mingine. Hawakati. Je, okay. Hawa sasa hawaugui? Je, hii kimeo kinakamata sehemu fulani ndio kuna utaratibu wa hivi haya magonjwa?
1: Kwani
0: jibu ni hakuna. Jibu ni hakuna.
1: Okay.
0: Lakini ni vitu ambavyo wanakuwa wanajibulia wenyewe tu, basi unakuta ni taratibu ni za kizamani.
1: Lakini si watoto wote ambao hiyo huwa inajitokeza.
0: Kufanya nini?
1: Hiyo kimeo.
0: Watoto wote wanaweza kukohoa. Maana kimeo kinaanzia wapi? Mtoto anapokuwa anakohoa. Okay. Asema na kimeo ndio anakwenda kukata. Na nikuhakishie, kukata kimeo ni ukatili. Sawa?
1: Haifai.
0: Ni ukatili kabisa. Ni sawa na kukeketa. Sawa? Ni ukatili kwa mtoto. Ndio maana ukiona afanya hivyo unapaswa kutolewa taarifa kwa maafisa ustawi wa jamii. Mtoto anakwenda kumshika. Hakuna ganzi, hakuna nini. Vyombo unajua vina aina gani? Unamkata, damu inavuja na wengi wanapoteza maisha. Nimeshawashuhudia ambao wamepoteza maisha kwa kukata hivi hivyo. Ingawa sio wote wanapoteza maisha, lakini ni ukatili wa aina fulani, unafanya vitu ambavyo havina msingi wowote ule. Sasa kukata, kukata kuna faida gani? Vilikuwa ni vya zamani. Hakuna faida. Isipokuwa unamletea huyu ambaye umemkeketa ni matatizo makubwa wakati wa kujifungua. Sawa. Sehemu Mungu ameshaumba pawe hivi na kujifungua katika unamletea makovu, ile elasticity ya kwenda sawasawa katika wasia kama kujifungua inashindikana.
1: Twende tukaangalie sasa madhara ya kuharisha damu.
0: Asante sana. Madhara ya kuharisha damu ni makubwa. Unapokuwa umeacha tatizo likaendelea, haukutibu katika wakati ambao unatakiwa. Hapa ni kawale ambao madhara yanakuja kujitokeza pale ambapo unachelewa kutibu katika muda unaotakiwa. na kutumia kiwango cha dawa jinsi inavyotakiwa ulivyoandikiwa na daktari. Maana wengine wakiandikiwa anatumia kipata nafuu anaacha. Anatengeza usugu wa dawa. Matatizo ni makubwa. Kwanza kusambaa kwa wale bakteria. Wale bakteria wanasambaa. Tunasema metastatic infection kutoka sehemu husika kwenda sehemu nyingine. Maana unapokuwa unaisha damu unajua kwamba kuna vidonda. Kwenye vidonda kuna mishipa ya damu. Hao bakteria wanaweza kaingia kwenye mishipa ya damu midogo, wakaunganika kwenye mishipa mikubwa. Infection kaenda mpaka kwenye mifupa. Ukapata maambukizi katika mfupa. Tunasema osteomyelitis. Mfupa kupata maambukizi unaoza. Sawa?
1: Ndio. Yeah.
0: Lakini bado mgonjwa anaweza kupata tunasema endocarditis. Endocarditis ni maambukizi katika moyo kwa ndani. Kwenye kuta za ndani za moyo. Unaona? Lakini hapa unaona kwamba ni kitu ambacho ni kidogo uwezo kujua itakuwaje. Unaona kwamba ni kawaida. Lakini sasa tatizo likifika kwenye moyo unategemea nini? Tatizo kubwa sana. Kwa mfano, unapokuwa na maambukizi ya amiba, sawa? Kuna hali fulani mgonjwa anaipata ile ambayo tunasema kwamba amoebic liver abscess. Usaha kwenye liver, kwenye ini. Sawa? Tutakuwa na usaha kwenye ini. Inajaa usaha. Ni kama jipu ambalo liko kwenye ini. Sasa kama tunavyojua kazi za ini ni kubwa sana inapokuwa imepata usaha kule ndani. Unategemea nini? Tatizo ambalo ni kubwa sana. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani yani matatizo makubwa sana. Sio madogo. Wewe unaona kwamba ulikuwa unaharisha damu, unajua kwamba ili tatizo liisha pale pale. Lakini ambapo unavyokwenda mpaka kwenye kufikia moyo. Bakteria hawana mpaka. Wanakwenda popote usipowadhibiti kwa dawa na kutumia dawa katika kiwango ambacho kinatakiwa. Inakuwa ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo lazima tuwe tunajua haya magonjwa yana matatizo makubwa sana.
1: Wao anasema tumbo linamuuma, pia anaharisha, mwisho anatokwa na damu. Pia akisema na kujua mkojo wa manjano. Alafu kichwa kinamuuma na mwili unachoka, anakosa nguvu, anajihisi baridi jioni au asubuhi. Bila shaka nahitaji ushauri wako, tatizo ni nini?
0: Asante sana. Unaona hizi dalili zake ambazo amezitaja ni kama ambazo tumezitaja hapa. Kichwa kuuma, anapata homa, anaharisha, anaona damu. Sasa mkojo unatoka wa njano. Hiyo inawezekana wakati mwingine hanywi maji ya kutosha. Sawa, kama unywi maji ya kutosha mkojo unaweza haja ndogo inaweza kuonekana kama ya njano. Lakini vile vile unaweza ukawa na malaria. Sawa, maana tumbo linaweza kauma vile vile kwa na malaria. Lakini sasa kuharisha damu au kuna damu kwenye haja kubwa ni tatizo, maana malaria huwezi kusababisha damu kuonekana kwenye choo kubwa. Sawa. Sasa hapa ndo tunasema huyu anapaswa kupima kujua ni kitatizo gani. Tumeona visababishi ni vingi hapa. Lazima sasa aangalie ni visababishi gani ambavyo vimletea tatizo. Kupimo ndio kitakachoamua kwamba anauma kitu fulani.
1: Okay, huyu anasema mtu anayesumbuliwa na tumbo akila chakula anatapika, anatakiwa kufanya nini?
0: Asante sana. Kama unakula chakula unatapika, unasikia kichefuchefu. Inawezekana ukawa na minyoo, sawa? Inakuletea kichefuchefu. Inasumbua. Unakula unasikia kichefuchefu, tumbo linavurugika. Na minyoo iko mbalimbali. Unaweza kuwa na minyoo nasumbua hivyo hivyo, unapata kichefuchefu. Au wakati mwingine ukakutana kuwa na madonda ya tumbo. Sawa, anakula chakula sikia na kutapika. Kwa hiyo tumbo linabeba vitu vingi sana. Kwa ufupi, tumbo linabeba mambo mengi sana. Pindi unapokuona kwamba mfumo wa tumbo umeathirika kwa njia moja au nyingine, ni kuchukua jukumu la kwenda kwenye kituo cha kutolea huduma na kufanya vipimo.
1: Tunaelekea mwisho, kinga na matibabu yake.
0: Asante sana. Matibabu, dawa za antibiotiki zipo. Dawa za flagyl zipo, za kutibu amiba zipo. Na antibiotiki zipo za kutibu ili tatizo. Cha msingi fika kufanya hospitali kuangalia tatizo kubwa, tatizo ukoje, ukapatiwa matibabu. Lakini kinga ni pamoja kuchemsha maji. Vyakula tunavifunika. Tusile vyakula vya baridi. Unapotaka kula chakula, nao mikono.
1: Kiporo asubuhi.
0: Kiporo chemsha. Uwezi ukajua kimekuwaje. Unapotaka kula chakula, nao na sabuni na maji tiririka. Sawa. Unapokwenda haja kubwa. Unapokwenda haja kubwa. Sawa. Hakikisha kwamba kule maji tunapaswa kuyaweka kule. Sio kwamba unapokuwa na watoto.
1: Ndio.
0: Usipoweka utaratibu, mtu ananaiwa kule kule. Aliko kwenda kujisaidia. Sawa. Sabuni na maji tiririka. Ananaiwa kule kule. Lakini mwingine atakuta anatoka kule akunawa, anakuja kuchukua jagi, anachota kwenye dumu lingine au kwenye diaba, ametoka kule bila kunawa. Ile diaba iliyoshika mwingine atashika, unakuta maambukizi yameshakuwa tayari. Kule kule ndio kunawia, unakuja umeshakuwa msafi. Kwa hiyo tukichukua hizi tahadhari, tukachimba vyo, inzi wasitue ovyo ovyo kwenye vyakula vyetu, mazingira yakawa masafi, unaona? Hii tatizo inaweza kaisha kwa kiasi kikubwa sana. Tukapunguza au tukalitokomeza moja kwa moja kwa kuzingatia usafi.
1: Na kushukuru sana daktari kwa elimu ambayo umeitoa, na Radio Joy tukushukuru, tukutakie kila laheri.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, sauti yake daktari Ruiza Modest tukizungumza kuhusu kuharisha damu, ambapo amezungumza mengi kuhusiana na nini maana ya kuharisha damu, chanzo chake ni nini, amekusisitiza cha kufanya kuhakikisha kwamba unaweza kuepukana na tatizo hili, ikiwa ni pamoja na kunywa maji safi na salama, kunawa mikono kwa maji tiririka wakati wote ili kuweza kuepuka maambukizi ya bakteria ambao wanaweza kukusababishia tatizo hili la kuharisha damu. Kwanza mwanzo hadi hivi sasa umekuwa nami Timotheo Leonard nikishirikiana na fundi mitambo Daniel Amando. Tukutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyofuata. Kwa heri kwa sasa.

Uharigani mtoto mzuri, tegea sikio 90.5 Radio Joy FM. Ni kukaribisha tena katika kipindi kipendacho, kipindi cha hadithi, ambapo kinakufikia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa muda na wakati kama huu. Na siku ya leo utakuwa na mimi dada Sara mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Leo ni

Hapo zamani za kale palikuwa na vijana watatu. Vijana hawa walikuwa nakaa pamoja, walikuwa naishi kijiji kimoja, pia walikuwa nashirikiana kwa kila kitu walichokuwa nakifanya. Lakini pia hawa vijana watatu walikuwa wanapendana sana sana sana. Walikuwa ni marafiki tu wa kawaida. Hatimaye wakawa wamejikuta wanakuwa kama ndugu, wakaishi sehemu moja, wakawa wanaishi nyumba moja, wanashirikiana kwa kila kitu walichokuwa wanafanya. Lakini kati ya vijana hawa watatu, kijana mmoja ndio aliyekuwa mkubwa. Kijana wao alikuwa anaitwa Hassan. Hassan alikuwa ni mkubwa kuliko hawa vijana wawili ambao walikuwa chini yake. Hivyo alionekana kama yeye ndio kiongozi wa lile kundi au kiongozi wa ule undugu ambao walikuwa wameunganisha wao wenyewe. Vijana hawa hawakuwa naishi na wazazi wao kwa sababu wazazi wao walifariki muda mrefu sana. Hivyo wakawa wamechukua wamejiunga pamoja, wakaanza kuishi kwa pamoja. Walikuwa naishi kwenye kijiji kimoja. Hicho kijiji kilikuwa kina msitu mkubwa sana. Lakini pia ndani ya ule msitu kulikuwa kuna vitu vingi vingi, kulikuwa kuna wanyama, kulikuwa kuna waindaji, kulikuwa kuna vitu vingi kweli kwenye ule msitu. Lakini pia hata wakazi wa kile kijiji walikuwa wanategemea vitu mbalimbali kutoka kwenye ule msitu. Walikuwa wanategemea kupata wanyama ambao wangesaidia kama mboga na chakula pale nyumbani kwao walikokuwa naishi. Lakini pia walikuwa wanategemea huko msituni watalima, watapata mazao mazuri, wataenda msituni watapata matunda. Kwao walikuwa wanategemea msitu kwa kiasi kikubwa sana. Hivyo kwenye kile kijiji kulikuwa kuna sera moja ambayo walikuwa nakataza watu kukata miti. Watu walikuwa nakataza kukata miti ovyo ovyo, kulikuwa kukata miti bora wapande miti eneo lijae. Wanakijiji wa kile kijiji mtoto mzuri walikuwa ni wastaarabu na walikuwa natii sheria ambayo walikuwa naambiwa na kiongozi wao. Wale vijana watatu waliokuwa naishi pamoja ambapo mkubwa alikuwa ni Hassan, vijana hawa hawakuwa na shughuli ya kufanya. Walikuwa naamka asubuhi wanaenda sokoni, wanarudi nyumbani hivyo hivyo, wanaenda asubuhi wanarudi sokoni na kutafuta chakula, wanaenda kutafuta kitu chochote. Kadri siku zilivyokuwa zinaendelea, walikuwa naona ile maisha ya kwenda sokoni na kurudi hakuwa maisha mazuri na wala hawakuyafurahia. Hivyo wakawa wanatafuta njia nyingine ya kuweza kubadilisha maisha, kubadilisha mfumo wa maisha na waweze kuishi maisha mazuri, wawe na vitu vizuri, kwa sababu walikuwa naishi maisha magumu, walikuwa naishi maisha ya shida. Hata nyumba walikuwa naishi ilikuwa ishabomoka bomoka, imejaa vitu vibaya kweli. Hiyo ndio ilikuwa lengo lao kubwa, wao na wenyewe wabadilishe maisha yao kama watu wengine kwenye kile kijiji. Waliendelea kuishi hivyo hivyo, wanaenda sokoni wanatafuta chakula wanarudi. Siku moja yule Hassan ambaye ni mkubwa akawa amewaita wale vijana wawili ambao ni wadogo. Yeye aliwachukulia kama wadogo zake, akawa amewaita akaambia, wadogo zangu, naombeni tushirikiane kwa jambo moja. Kwa hiki kijiji kuna msitu mkubwa sana, na huu msitu una mambo mbalimbali, una vitu mbalimbali. Hivyo ni vizuri na sisi tukajiunga, tukaanza kuwinda, tukaanza kutafuta vitu mbalimbali kutoka kwenye msitu huu. Kuna matunda, tunaenda tunachuma, tunakuja kuuza, tunapata hela. Kuliko kwa tunaenda sokoni tunasubiri vyakula alivyotupa watu, matunda yaliyomwagwa, yaliyolibika ndio sisi tule. Haiwezekani, lazima tubadilishe maisha yetu. Basi wote waliposikia ile wazo wakawa wamefurahi kweli, maana walikuwa hawapendezwi na maisha waliokuwa naishi. Wao walikuwa naishi tu limadi waishi, wakila chakula kichafu, sawa, walikuwa naona sawa tu. Kubaliana na ile wazo la mwanzao, wakakubaliana kuwa watakuwa naenda msituni kutafuta

Sawa, nendeni. Akawa ameenda. Walipofika sehemu ya pili, wakawa kumkutana na bibi tena mmoja. Huyo bibi akauliza, mnaenda wapi? Akasema, tunaenda kutafuta matunda. Yule bibi akawa amesema, hao wajukuu zangu, nendeni. Wametembea, wakawa wamekutana na bibi watatu. Walipofika na yule bibi wa mara watatu, wakakutana naye. Yule bibi akauliza, mnaenda wapi? Wale vijana wakaambia bibi, tunaenda msituni kutafuta matunda. Wale vijana wakawa wameingia mpaka ndani ya msitu. Walipofika ndani ya msitu, mtoto mzuri wakakuta kuna matunda mazuri, kuna vitu vizuri kweli, vitu mbalimbali kwenye ule msitu. Walipokuta kule wakawa wamekuza kama inogewa, wakaanza kuchuma matunda. Wamechuma matunda. Baadaye pomaliza kuchuma matunda, akawa amebebelea, akaanza kurudi. Waliporudi lile eneo walipokuwa, walipokutana na ule bibi wa kwanza, wakamkuta tena ule bibi, wakaambia, mmetoka wapi? Wakaambia, tumetoka polini kuchuma matunda. Ile bibi akamwambia, ah, mmetoka polini kuchuma matunda, umeni tunda moja. Wale vijana akaambia, ah, bibi, ah, matunda tuliochuma ni madogo sana, moja kesho tukirudi tutakuchuma matunda mengine. Yule bibi akamsema sawa, akamuondoka. Walipofika tena ile eneo la sehemu ya pili, walipokutana na ule bibi, yule bibi akamwambia, hivi jana wangu umetoka wapi? Wale vijana wakamjibu, tumetoka msituni kuchuma matunda. Yule bibi akamwambia, sasa vizuri sana, naombeni msaidie japo tunda moja tu. Wale vijana wakamwambia, hapana bibi, tumechuma matunda machache tu. Yule bibi akasema sawa, akasema kesho atakuchumia, kama ameondoka. Na mara ya mwisho tena akawa amekutana na yule bibi ambaye alikutana naye mara ya kwanza kabisa, akawa bibi wa kwanza. Yule bibi akaambia, mjukuu wangu, umetoka wapi? Wale vijana wakamwambia yule bibi, tumetoka kuchuma matunda huko msituni. Akasema, ah, nigaweni na mimi matunda. Wale vijana wakamsema, hapana bibi, tumechuma matunda machache, kesho tutaenda kuchumia, tutakugawia. Basi mtoto mzuri, wale vijana wakamwondoka na yale matunda yao mpaka nyumbani. Walipofika nyumbani, kwanza walifurahi, afu walikuwa wamechoka, wakafurahia kile kitendo walichokuwa wamekifanya. Wakaanza kula yale matunda, wakala, huku wakiwa wanaongea. Yule mkubwa akawa amesema, hivi mnaonaje tukianza kujishughulisha na kuuza matunda? Tunachukua matunda tunauza. Wale vijana wengine wakamsema, ni vizuri kabisa, mimi nimeona matunda haya hayana hasara, tukichukua na kwenda kuuza hamna shida. Basi wakawa wamekubaliana kuwa atakuwa anaenda kuchuma yale matunda wanauza. Wakawa wamepumzika pale nyumbani baada ya mwendo mrefu kutoka msituni. Walipopumzika, kesho yake asubuhi wakawa wamechukua mifuko yao mikubwa kweli, wakaanza kuelekea msituni. Walipoanza kutembea, ile sehemu ya kwanza kabisa kutana na ule bibi. Yule bibi akaambia, jukuu zangu, mnaenda wapi? Wale vijana akaambia, ah, bibi, tunaenda kuchukulia ile zawadi tuliyokuahidi jana. Yule bibi akamsema, sawa, nitashukuru sana wajukuu zangu. Wale vijana wakaenda. Ile sehemu ya pili tena wakakutana na ule bibi. Yule bibi akamuuliza, mnaenda wapi wajukuu zangu? Wale vijana wakamjibu ule bibi, ah, bibi, tunaenda msituni, tunaenda kuletea zawadi yako tuliyokuahidi jana. Yule bibi akamsema, sawa, nawatakia safari njema. Wakametembea mara wakamefika mpaka kwa ule bibi watatu. Walipofika mpaka kwa ule bibi watatu, ile bibi akauliza, mnaenda wapi? Wale vijana akamsema, bibi, tunaenda kuchukua zawadi tuliyokuahidi jana. Ile bibi akamsema, ah, nawatakieni safari njema. Wale vijana wakametembea na muda mfupi wakamefika mpaka kwenye ule msitu. Walipofika kwenye ule msitu, mtoto mzuri, wakakutana na matunda mazuri zaidi hata yale ya jana. Walipozidi kuzunguka, ndipo wakaona matunda mazuri zaidi. Wanakutana na sungura, wanakutana na wanyama mbalimbali. Wale vijana wakaanza kuchuma matunda. Wamechuma matunda. Wakamejeza ile mifuko aliyokuwa nayo. Hasani akamwambia, inatosha, tuondokeni. Wakawa wameanza safari ya kurudi nyumbani. Wametembea, wakakutana yule bibi ya kwanza. Walipokutana naye, yule bibi akawa anakumbusha, zawadi yangu. Wale vijana wakasema, ah, bibi, tumesahau, tutakupa kesho. Yule bibi akasema, ah, nyie nimeshagundua, nyie watoto ni wachoyo na nyie watoto ni hampendi kutoa. Wale vijana wakasema, mna bibi, tutakupa kesho. Wale vijana wakamuondoka na mifurushi yao ya matunda, wamejaza mafurushi yamejaa kweli matunda, lakini walishindwa kumpa ule bibi tunda hata moja. Walipoenda wakamekutana na bibi tena wa pili. Walipokutana naye, ule bibi akamwambia, poleni sana na kazi ya jukuu zangu, je, mmeniletea zawadi yangu? Wale vijana tena wakamesema, oh, bibi, tumesahau, kesho tukija tutakuletea zawadi yako. Ile bibi akamsema, nyie ni waongo na mna tamaa, kaona mtaona kama mtapata faida. Wale vijana akamwambia, ah, bibi bwana, tutapata faida. Akamuondoka. Walipoondoka kama kukutana na ule bibi watatu. Walipofika mpaka kwa ule bibi watatu, ile bibi akamwambia, ah, vizuri sana jukuu zangu, naona mmerejea, je, mmeniletea ahadi yangu?
Wale vijana wakamwambia, hapana bibi, tumetafuta ahadi yako tumekosa. Tumepata matunda tu ya biashara. Hivyo tutakuletea zawadi yako kesho.

Yule bibi akawa amesema, hivi nyinyi watoto nyinyi ni waongo. Mmeniahidi tangu jana mtanipa zawadi lakini hamjanipa. Nyinyi ni waongo, siwezi kuamini. Wale vijana wakaondoka pale kwa yule bibi wakaendelea safari zao. Wametembea. Wakawa wamefika mpaka nyumbani. Walipofika mpaka pale nyumbani kwao, wakachukua ile matunda waliochuma kule polini wakayaosha. Wakaenda kuweka barabarani wakawa wanauza. Kaweka pale kwa muda mrefu lakini hakupata wateja. Wakawa wameyachukua wakampeleka sokoni. Walipofika sokoni wakaanza kupiga kelele, sasa wanauza machungwa. Wakaanza kupiga kelele, matunda. Hapakutokea mtu hata mmoja aliyetokea kwenda kuchukua ile matunda. Wala hakuna mtu aliyekwenda kununua ile matunda. Zaidi kila mmoja alikuwa anaangalia na anaondoka zake. Wale vijana wakawa wanasema, hivi kweli tumeleta matunda huku au watu hawayali? Mbona watu wataka hata kuangalia? Wale vijana wakawa wanajipa maswali kweli kichwani kwao. Wamefikiria mpaka jioni imefika, hawajauza tunda hata mmoja. Nipo yule kijana Hasani akamwambia wenzake, hivi mnajua tumefanya jambo ibaya sana. Tuliwaahidi wale wazee tutawapelekea matunda, sasa angalia. Wale tulani na matunda hatujayauza. Mnaonaje tuende tukawape zawadi yao tuliowaahidi? Wakawa wamesema ni kweli kabisa. Wakachukua matunda mengi kabisa kwenye mfuko wakawa wamewapelekea. Walipofika pale, kila bibi mmoja akawa amepewa matunda yake. Wale bibi wakawa wameshukuru, wakawa wamwambia wale vijana, mtafanikiwa kwenye biashara mnayofanya. Kila biashara mtakayofanya mtafanikiwa. Wale vijana waliposikia vile walifurahi kweli, wakajua kwa baraka zao zimefunguliwa. Wale vijana wakaendelea kuuza matunda. Tangu walipolipa ile ahadi, wakawa wameendelea kuuza matunda yao na wakawa wanapata wateja wazuri, na walikuwa watu wazuri kabisa, hawakuwa na ahadi za uongo tena. Mpaka hapa, mtoto mzuri, tumefikia mwisho wa hadithi yetu. Natumaini umejifunza kitu kutoka kwenye hadithi ya leo. Hadithi yetu inatufundisha nini? Hadithi yetu ya leo kwanza inatufundisha tuwe watoto wazuri, lakini pia hadithi yetu ya leo inatufundisha tunapoahidi tu tunatimiza ahadi zetu, tusiwe tunasema ahadi za uongo ili tusije tukapata matatizo. Mpaka hapa, mtoto mzuri, tumefikia tamati ya kipindi chetu cha hadithi kwa siku ya leo. Tukutane tena kipindi kijacho kwa hadithi nyingine. Asante kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kwa muda huu na kuaga kutoka hapa studio, ulikuwa pamoja na mimi Darasara. Kwa heri.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu.
1: This is the word of God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB gorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa lezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
6: Je, Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: inapofika mchana kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
1: Halo?
0: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
2: Let's go.
0: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa ma DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni. On Radio Joy FM.
3: Akiyakabana. Kimisha, kimisha, kimisha.

0: Kimya shaka, kimya shaka, kimya shaka. Kwanza shukuriwe Mungu alafu mama.
1: Ebane naitwa One Box ya freestyle ya mtu mzima Mula Obo. Inaanza kwanza kabisa leo kwenye East Africa Show Radio FM. Ni bonge moja la ngoma of course na lina trendi sana kwenye mitandao ya kijamii. Kwanza ukilisikiliza ile ngoma mwanzo mwisho kama linakuinspire hivi. Lazima upambane kama kijana na nini au sio? Na hili ni pindi letu la kijanja mjini. Au sio bana kwenye MC ni mwana wa nguvu kabisa. Mimi naitwa Gashanko Kalo Bigize KA Mr. Fresh Pie Disco over 4 midfield kisheti mioto mitatu. Mpaka pale majira ya saa 11 kamili nitakuwa nawe. Niko na DJ Saji right now kwenye bonge moja la show. Na unaweza kacheck na mimi hapa sasa hivi au sio bana kwenye 0768150190 0768150190. Unajua mitaa pia imetulea au sio bana, tumetokea kwenye familia fulani hivi ambazo kula kwake ni mpaka umfuate babako same fulani hivi, tena kwa mguu unatembea hata masaa mawili na kwenda kurudi masaa manne hivi. Chakula cha mchana hesabu inaondoka, alafu tunakutana zetu usiku hivi na vitu kama vile. Sometimes mlo mmoja, sometimes haipatikani kabisa. Tumetoka mbali sana. Lakini tupambane sana msikilizaji ndani ya miaka 10 ya 90.5 Radio FM. Mimi nampa nafasi mtu mzima DJ Saj akupe za moto sana mpaka pale nitakaporudi. Endelea kusikiliza Radio FM, tuna vitu vingi kwa ajili yako. Au sio? Narudi dakika 0. Enjoy.
0: Akiyaka bana.

Saji amekamilisha ile season ya kwanza kibabe sana na umeenjoy vya kutosha sana msikilizaji na leo tumepita kwenye happy and happy hapa au sio ili tuende sawa fresh kabisa kwenye MIC sasa hivi mwana wa nguvu kabisa Shango Kalo Bigiz aka Mr. Fresh Pie Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Asante kwa kutune 90.5 Radio Joy FM, washikaji mkoingi sana ambao tayari mechucheck hapa. Okay, na mkuona mtu mzima Kapaku Mtura kutoka pande za Nyanganga. Asante pia kwa mwenetu naitwa Rucheba JR kutoka Mkigo. Kaka Shango ngoma ya Ibra ya Nabii 2K. Asobana ipo siku yusike hapo mjengoni. Sawa wana kutoka Mwandiga Mgera B. Asante sana kwa King Solo kutoka pande za Senga. Tuko pamoja pia na mwanetu anaitwa Sioma Daudi kutoka mahakama ya Mpunga pale Pamila, na yeye pia anatusikiliza kwenye show ya Kijanja pa mjini. Asante kwa Huseni Ruhamba kutokea Rusaba Ndoha pale fresh kabisa. DJ Saj bane alikomisi sana na kukubali sana sana sana, anaitwa Cute Alinda also bana anatusikiliza na yeye. Alphonse Gorogoro wa kule Muhinda live kutoka pande za Kigamboni Baton KBM wa Mwanga Kisangani. Edmond Lusenge aka Papa Nyasame anatusikiliza fresh kabisa kutoka Nyanganga. Mr. Mkama kutoka Sunuka Secondary. Asante Joshua Ntango wa Mgaraganza, mjukuu wa Kibalize One the King Master. MC Hemedi Mohamed fresh kabisa. Tuko pamoja pia na Kiza Mbano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. I say Joy FM ni noma sana DJ. Umetisha kinoma noma sana sana sana sana. Mwanetu anaitwa Lewis Kilomia ukiwa pande za Buhanda shule ya KRI. Nakumbuka wakiwa Makondeko 2020 kwenye mashindano ya music ya wasanii wa kizazi kipya. Okay. Ya Kigoma Music Competition. Au sio bana? Okay, huyu anaitwa Scoff TZDI kutoka pande za Mwanza Misungwe. Anatupata fresh kabisa. DJ ametisha kinoma noma. John Kidala wa Ruhuba. Harakati ni vipi hapo mjengoni fresh kabisa? Lakini tuko na mwanetu wa nguvu kabisa. Anaitwa anasema kwamba harakati za kupigania uhuru. Okay. Kuna namna hapa. Maandishi yako kama sijaelewa hivi. Okay. Sawa. Mwingine anaitwa Fundi Hamisi Full Megebuka Mr. Fashion kutoka sokoni Mwandiga Kigoma. Sana DJ Saj Kiwashe mzee. Ngote Boy kutoka pande za Ilagala. Tuko pamoja sana. Justin Joel kutoka Mkongolo pale. Wewe kwa majina unaitwa Mika Eli. Osobana Moses kutoka pande

za Uvinza kwa kweli ameshakiwasha ndani ya Radio Joy FM na anaikubali sana na atakuwa pamoja nasi mwanzo mwisho au sio bana? Hivyo. Bana, habari njema kutoka Lupimo Sanitarium Clinic ni kwamba Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kabisa kuimarisha afya uzazi kwa mwanaume, lakini sio hivyo tu bali wamekuletea pia dawa nyingine ambayo inaitwa Femo Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi bado zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wapo wilayani Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu za jioni. Siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu za jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukapiga simu nambari 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Hii ni Radio Joy FM na kwenye AMIC mimi ni Toga Shanko. Narudi dakika 0.

0: Joy FM. Asilimia 90 msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Watu wengi tumepita kidogo shule. Wapo ambao walishia elimu ya msingi, wapo ambao walishia elimu ya sekondari, na wengine wakaenda mbali zaidi, wakaenda chuo na kusomea fani tofauti ya usobane. Kwa tumepita shuleni na vitu kama vile. Kuna watu wengine walishia sawa darasa la 4, wengine tu la kwanza wakumaliza. Hii ni sababu tu mbalimbali mbali ambazo zilikuwa zinamuhusu mtu husika kwa kipindi hicho, sio bana. Sasa leo mada yetu bana tunajikita hapo. Hivi ulipokuwa shule ni somo gani kidogo lilikuwa linakuinua? Yaani lilikuwa linakupa zile maxi za juu, au sio bana? Unaweza kaingia kwenye chumba cha mtihani ukafanya hisabati, ukafanya masomo mengine, lakini ukajipa moyo bana, mimi somo fulani hivi lazima. Uwezi kuwa uwezi kuwa kwenye masomo yote wewe kila kitu ni 0-0, hapana. Kuna mmoja tu hata utapata 5 hivi, au sababu utapata maxi za juu, yani unalitegemea mno. Lilikuwa ni somo gani hilo, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM? Somo gani ambalo wewe binafsi ulikuwa unapata angalau maxi za juu na linakuinua? Unaweza ukafeli kwenye masomo mengine lakini sio hilo somo. Ni somo gani hilo, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM? Na ukitupa sababu inaweza kuwa sawa, au kwa sababu ulikuwa unalelewa sana na nini, vitu kama hivyo itakuwa poa zaidi. Ni cheki kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Ni somo gani ambalo we binafsi shuleni ulikuwa unapata maxi nyingi kuliko masomo mengine yote? Ni somo gani hilo, ama ni masomo gani? Au sio bana? Nasubiria ujumbe wako hapa, msikilizaji. Mimi baadaye nitakuja kupita nao kwamba ni somo gani au masomo gani ambayo wewe binafsi alikuwa anakupa maxi za juu ama yalikuwa anakupa ufaulu mzuri kipindi uko shule. Nimesema kuna watu wameshata darasa la kwanza, la pili, wengine elimu ya msingi pale, wengine sekondari, wengine chuo, na watu wakaendeleza masomo kwa njia mbalimbali mbali, wengine kusomea wanasheria, wengine kusomea udaktari, kwenda ndichi sana na vitu kama hivyo. Lakini tunazungumzia wakati uko shuleni na mitihani tunafanya. Hebu tuambie ni somo gani au masomo gani ambayo wewe yalikuwa yanakuinua. Masomo mengine yanaweza kukuangusha, lakini hayo masomo lazima upate maxi kidogo. Hata kama ulikuwa unapata hesabu 0, sijui Kiswahili 0, English 0 na nini. Sasa tuambie somo gani ambalo kidogo ulikuwa unaweza kupata hata 5, au sio bwana, au maxi za juu zaidi. Kuna wengine 90 kule, wengine 100, au sio bwana, ulikuwa unapata enzi hizo. Namba ni 0768 150 190, na tuanze tu mtaani pale tukasikiliza washikaji zetu kwamba wao shuleni ni masomo gani ambayo walikuwa napata maxi za juu. Hawa hapa.
1: Kwa majina naitwa Faustin James Faustin, mkazi wa Mosenga, kanisa la Sabato. Somo lililokuwa linanipa max nyingi ilikuwa ni biology pamoja na civics, alafu kuna geography. Ni masomo ya matatu. Kwa sababu ni masomo ambayo nilitokea kwanza kuwaelewa walimu wake na yenyewe pia. Alafu nilikuwa nikiamua kukaza na kaza kweli kweli.
2: Kwa majina naitwa Fidokidi kutokea Mosenga hapa Kijenongwa. Yaani katika somo ambalo naelewa biology, yaani cha kwanza mazingira yani. Yaani mazingira ndio kila kitu. Yaani kwa sababu ukishajua kuishi na mazingira ni fresh. Hivyo yani. Biology yani kiukweli nilikuwa nalipenda, somo ambalo nalipenda na nilikuwa nalifaulu vizuri. Hivyo.
3: Je, wewe ndio Twakanjugu mvuye Mosenga ili ni gasulo ajeo ndalimenya bagamanga hisabati ni Kiswahili je ndali shula msingi shahu ndali ndamimenya chane yali yali nchanga nyali kinchanga nyali kiingereza ni kiingereza ndakimenya what is this here wazi jose ndabimenya kidogo kidogo jeni hali ndabimenya vyose neza vyose ndali ndabimenya ani wali yali bitanchanga nyali vyose ndali ndabimenya lakini science yali nchanga nyachanye ni kiingereza
4: Kwa jina letu Edibili Fanueli. Mimi katika kipindi niko shule masomo ambayo na faulu mimi ni Kiswahili na science, ila somo kuna nichanganyaga ni English, ila masomo mengine tehama kuna nabukua bukua tu, ila English yani Kiingereza ikupo ni kipengele babangu.
0: Sasa niambie kwako msikilizaji, somo gani ambalo wewe binafsi ulikuwa kidogo unapata maxi za juu? Leo tuzungumzie kufeli, au si? Nazungumzia ufaulu mzuri kwenye somo fulani ama masomo fulani. Namba ni 0768 150 190. Ni saa 10 kamili. Au sio bana, tunakwenda kupay bill wakati huo nikiwa naendelea kusubiria ujumbe wako. Alafu baada ya hapo takuja kupigia story na wanangu Kibirizi. Kibirizi dancers wana majina mengi sana sasa hivi mjini. Jina ni kubwa sana na tutapiga nao story hapo utawasikiliza fresh kabisa. Au sio? Naitoga Shanko, narudi dakika 0.
5: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
6: The radio is on.
7: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
8: Ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ofisi ya Kigoma, inatangaza kupatikana kwa hati ya kusafiria, passport, yenye jina la Michelin Rashidi Ongwa. Kwa sasa, hati hii ipo ofisi ya ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kigoma. Kwa mawasiliano piga simu 06-27-78-22-28. 06-27-78-22-28.
9: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
10: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749-428-704 au 0629-572-103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
11: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
12: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
11: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
12: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
11: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
12: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
11: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
12: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
11: Kweli?
12: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
11: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
12: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
11: Waete kaskazini na kusini.
13: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
14: Yaani ndasese chane. Emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani igahawa ya jowa. Simenyanda igambe peko wa kweli.
16: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo. Inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla, fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
17: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316.
18: Joa Coffee ndio habari ya mjini, changamsha mwili.

0: Ebane anaitwa Faridi Kubanda Feed Q, ngoma inaitwa Mwanza Mwanza, moja kati ya track mbaya. Of course mpaka leo ukisikiliza una Faridi Kubanda huyu hapa. Moja kati ya wasanii ambao of course kwenye hip ni hip hop. Uandishi wao sio wa kawaida, wa moto sana. Tuko live kutoka Makora Base Studio, studio za Radio Joy FM, sikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Na kama nilivyokuambia leo bana niko na washikaji zangu hapa kutoka Kibirizi. Aso bana hawa washikaji wamegawanyika sana. Umo kuna jogging sijui, umo sijui wana dance pia, umo pia ni kundi fulani hivi la ushangiliaji. Na of course sasa hivi linafanya vizuri sana. Nikikumbuka kwenye michuano ya Kajuna Cup, hawa ndio walikuwa washindi wetu kwenye Kajuna Cup, walipata shilingi 400. Na hii ni kwa sababu ya ubunifu, uwezo wao wa kushangilia. Na baadaye hata kwenye michuano ya RCL bado waliendelea kutumika kwenye timu ya Kajuna FC pale. Na mwisho wa siku paka sasa hivi hata TRA walivyokuja wakacheza na Mashujaa juzi kati hapa, washikaji pia walialikwa pale kama washangiliaji fulani hivi. Inakuwaje wazee?
1: Asee, poa bwana.
0: Mko poa?
1: Tuko poa fresh kiongozi.
0: Au si?
1: Kama kawaida.
0: Metimba mjengoni.
1: Kama kawaida manangu, tushafika.
0: Mwenyekiti ndio wewe.
1: Yes.
0: Majina unaitwa nani?
1: Bana mimi kwa jina na majina yangu naitwa David Benda Giteme. Niite mjukuu wa chifu.
0: Tuko na mjukuu wa chifu. Katibu unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Gerald Tito. Familia ukoo wa Sumvia.
0: Kutokea Kibirizi.
2: Kibirizi.
0: Katandala wapi pale?
2: Katandala Kibirizi kati, yani mtawafujo.
0: Mjukuu unatokea wapi?
1: Aisee, mimi natokea Kibirizi lakini asili yetu sisi watu wa Kagunga. Kagunga boda pale mpakani. Tunawalindia nchi.
0: Na iko salama. Wana tukajiheshimia sana. Inakuwaje mzee?
3: Fresh tu.
0: Kwenye mic hapo.
3: Fresh.
0: Au sio?
3: Okay.
0: Wewe majina?
3: Mimi naitwa Dunia Abubakar. Ila Kibirizi wanapenda kuenda sana duu ya mablandi. Si unajua tena blaze.
0: Na wewe ni brand mjini.
3: Brand mjini ukubwa. Si unajua tena.
0: Wewe pale ni nani?
3: Mi pale kune nini? Kune
0: kwenye jambo letu hili.
3: Mi pale nimekaa kwenye sekta ya udansa kwa mashirika wenzangu pale madansa. Tuko nafanyaje? Tuko tunacheza pale safu ya mbele ile sisi madansa.
0: Unawasha moto anasema.
3: Moto pale.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Kwa mwenyekiti kundi linaitwaje hili?
1: Aisee, kundi letu jina linalotumia kwa sasa hivi kwa sababu ni kundi ambalo tulianza tu kwa haraka haraka niseme kutokana na mahitaji yaliyokuwepo kwa wakati huo. Kwa hiyo tumeandaa tu jina, ingawa kabla tutakapotaka kusajili tuna mpango wa kukaa chini tuweze kutafuta jina litakalokuwa lingine zaidi litakaloendana na mazingira ya mkoa tunaotokea. Kwa sasa hivi tunaitwa Kibirizi Supporters.
0: Kibirizi Supporters. Mimi kwanza kuchanganyikiwa hapa, Kibirizi Dancers, Kibirizi nini? Kumbe ni Kibirizi Supporters.
1: Kibirizi Supporters.
0: Okay. Yeah. Tuliwaona pia bana kwenye michuano ya Kajuna Cup pale.
1: Yes.
0: Mkimbiza sana na mkachukua shilingi 400.
1: Ndio. Yes.
0: Pale ndo tulianza safari yetu ama tulianza kabla ya pale?
1: Pale ilikuwa ni mwendelezo.
0: Kabla
1: ya hapo kuna ligi zilikuwa zikifanyikaga Kibirizi kwenye uwanja wetu pale Kibirizi. Sema tu ni ligi ambazo zilikuwa zijakuwa kwenye upana mkubwa sana kiasi kile kwenye kujulikana. Kwa hiyo ndo tulianza tu pale. Kwa hiyo ile issue ya ligi ya Kajuna ni kama sasa ile ndio ilitutangaza mpaka mipakani mwa eneo letu la Kibirizi na vijiji vya pembezoni au mitaa wakawa wametujua zaidi.
0: Okay.
1: Lakini before tulikuwa nalo tu sema tulikuwa bado tupo chini ya kujulikana.
0: Kwa hiyo Kajuna ikawa ni kama fursa hivi.
1: Kajuna ilikuwa kama fursa mwanangu iliyotupaisha angani.
0: Na iliwafikisha wapi ile mzee?
1: Aisee, ile Kajuna itufikisha kwa sababu lengo pale ilikuwa kutafuta kundi lenye kujua kuhamasisha, kuburudisha na kutia hali fulani kwenye michezo ili kuleta hali ya kuvutia kwenye michezo kwa watazamaji mpaka wachezaji wenyewe uwanjani.
0: Yeah.
1: Kwa sababu tayari kulikuwa kuna kinyanganyiro kwamba kundi itakalokuwa bora kwenye kushangilia na kuhamasisha vizuri basi walikuwa wametengewa kiasi cha shilingi 400 pesa taslimu.
0: Yeah.
1: Yeah. Sasa na sisi tukasema kwa sababu tayari ndio kazi yetu hii iko ndani ya damu. Ingawaje kundi letu linatokana na vipaji kutoka tofauti kama ulisikia huyu ni kiongozi upande wa dancers.
0: Wa dancers.
1: Na wana kikundi chao ambacho wakina dance wanaingia kwenye kumbi mashindano wanaenda kufanya competition hizo
0: yeah.
1: Na kama ni ubingwa wanachukua wao huko. Haya, ukiangalia mimi kama mwenyekiti, mimi niko kwenye mambo ya football, nacheza mpira vile vile.
0: Unacheza mpira?
1: Nacheza mpira pia na miliki club ambayo iko kwenye hatua ya hizi hatua ligi za mikoa, inaitwa Tanganyika Football Club Kigoma.
0: Okay.
1: Ndio timu yangu.
0: Iko Kibirizi.
1: Ipo kina makao makuu yake yako Kibirizi.
0: Okay.
1: Ila inapatikana Kigoma hapa hapa na ni timu ambayo imesajiliwa kabisa moja kwa moja na register.
0: Okay.
1: Haya, ukiangalia mwenzangu tena kama alivyokuambia yule katibu, naye ana mishe zake zingine atajieleza tu mwenyewe.
0: Katibu twende.
2: Mimi na mishe nyingi ya kiufupi ni jobless. Yani mimi napambana huko na kule, lakini sana sasa hivi ni wakala wa bandari ya Kibirizi. Sisi pale ndo mawakala.
0: Okay.
2: Kwa hiyo sasa mimi kwanza kushabikia na vibe viko kwenye damu yangu.
0: Yani unapenda sana mwanangu.
2: Mimi napenda sana. Pia ni kijana wa hamasa wa Chama cha Mapinduzi sisi.
0: Okay.
2: Ni watu wa itifaki. Tupo.
0: Okay.
2: Kwa hiyo
0: tukija huko kwenye Kibirizi supporters,
2: kwa mimi ni katibu na mimi ndo kama mratibu wa mambo yote ambao mnaona pale, poa kuandaa vijana vikao, kuitisha vikao vya kujua tunaendaje kwenye tukio lolote lile la hamasa mkoani Kigoma. Mimi ndo nakuwa kama mratibu na kufuatilia tunatokaje na tunaendaje, tupate shingapi ili tu jambo letu litimie. Kwa hiyo mimi ndo mambo yote nakuwa napambana.
0: Okay. Msikilizaji, kwa wewe ambaye unatusikiliza sasa hivi, wageni ambao wamenivamia leo studio hapa ni Kibirizi supporters kama tulivyosikia. Awashikaji bana, ni watu wa burudani, burudani. Ukiwakuta uwanjani wana vibe mwanzo mwisho. Na kama nilivyokuambia kuna dancers mle ndani, au sio bana? Sasa na dancers pale mbele waga tunaona vitu fulani vinaendelea wakiwa uwanjani wanashangilia. Lakini vile vile pia kuna waimbaji wanakuwa wanaimba. Sasa katibu, niliambia wewe ni mwimbishaji.
2: Mi pia ni mwimbishaji kwa sababu issue ya kuimba naipenda sana.
0: Okay.
2: Napenda sana kuimba na napendaga kwenye tukio, kwenye tukio watu wachangamke. Sisi hatuna nyimbo maalum kwamba tutakwambia ndio nyimbo yetu. Lakini Kajuna ni mtu wa kwanza ambaye tulimwekea remix ya nyimbo tofauti tofauti kutokana na kazi nzuri anayoifanya mkoani kimichezo.
0: Okay. Mfano?
2: Mfano kuna nyimbo fulani hivi ya msanii mmoja hivi. Ya ina kuna nyimbo inaanza hapa tulibadilisha. Leo tunayo furaha. Historia bora Kigoma, twamshukuru Kajuna kaka yetu wa michezo, ameleta heshima kubwa mkoani kwetu Kigoma kwenye sekta ya michezo. Kajuna wewe wenye noma, asante baba, tunakupenda sana, uishi milele Kajuna baba. Asante baba. Unaona kitu kama hicho?
0: Yeah.
2: Kwa hiyo tukiwa kwenye ile vibe, tuna zile ngoma zetu, tunajua tunaendaje na biti letu na kumpa support sana na Kajuna. Unajua watu uwanjani mle, kuna watu wengine wanakuja kuangalia mpira lakini wengine wanapendaje ile vibe letu.
0: Yaani kweli.
2: Kwa hiyo tunafanya kidogo watu, hata timu yetu ambayo Kajuna ikisikia ile shamla shamla inajua kabisa sawa. Wewe unyewe unajua enzi tunasoma ni hasa shule ya msingi, kuna zile sauti za pembeni, usiniumizie fulani. Yaani unapata kichwa ile kwamba hapa nje
0: Lansa,
2: kuna watu ambao wako pamoja na mimi.
0: Bale, nije kwenye mechi ya finali.
1: Yes.
0: Finali ya ligi ya mabingwa wa mikoa. Mm-hmm. Unajua kituo kilikuwa kiko hapa.
1: Yeah.
0: Alicheza Kajuna Football Club na Kahama Madini kutoka kule Shinyanga kama sijakosea.
1: Ndio.
0: Namna ambavyo mlivyokuwa mmevaa. Ile mlikuwa tofauti sana. Niona kila mmoja amekula pensi kifua wazi, afu juu tuna kitambaa kama chekundu hivi.
3: Yeah, yeah.
0: Tulikuwa na maanisha tunaenda kuua kabisa, usi?
3: Ndio.
1: Yaani
0: ile idea nani aliitoa ile?
1: Ile kwa sababu fight and kill.
0: Ile mlitisha sana ile. Hivi nani aliitoa ile idea yani? Kwamba lazima tuende tumevaa hivi vile.
3: Labda hapo mimi naweza nikaweka kivitu kidogo hapo nikaweka sawa.
0: Unajua
3: kundi letu sisi uaga tufanye kitu bila kushirikiana.
0: Okay.
3: Lazima tuweke vikao, tukae chini. Bana sasa tunafanyaje kwa ajili ya kwenda kufanya vizuri finali ile. Kwa hiyo asilimia nyingi uaga tunachukua idea zetu katika dancers zile, ndio tunaziweka kwa nini? Katika uhalisia wa kwenda kufanya jambo. Kwa hiyo vitu vingi waga tuna zile idea tunazileta nini? Waga tunatoka katika dansa. Tunaziweka kwenye nini? Kwenye uhalisia tunaenda kupiga nini? kupiga kazi. Yani yupo hivyo yani idea nyingi zote zichukua sisi natoka kwenye performance yetu ya nini? Ya muziki tunamishia kwenye nini? Kwenye aina ya ushangiliaji kama vile. Ndio maana unaona tunazidi kupata like na watu wanazidi kutuelewa kutokana na nini? Na idea zetu tunazofikiria kichwani. Ndio kama hivyo yani.
0: Mwenyekiti watu siku ile walikuwa wengi sana kuliko siku zingine zote. Alafu watu wote tukawa naenda step sawa katika kushangilia na vitu kama vile. Tunamaanisha kwamba tuna kundi kubwa sana ama kuna watu wengine tuliwachukua kwa ajili ya siku ile?
1: Hapana, kwanza tuna kundi kubwa, lakini siku ile kwa sababu ilikuwa ni finali, baada ya kuwa watu wamekuwa wakifuatilia hatua za kwa sababu zile mechi zinazoanza zimeanza kwenye group stage, si ndio?
0: Yeah.
1: Tumeenda mpaka kwenye knockout stage mpaka kwenye final. Kwa hiyo kadri watu walivyokuwa kiona kwamba tunafanya vizuri siku ile ya finali, kuna watu waliomba na wao kuongezeka.
0: Wenyewe kama wenyewe.
1: Wenyewe kama wenyewe.
0: Yeah. Okay.
1: Wakaomba kuongezeka. Na sisi kwa sababu lile jambo ni la watu wengi, michezo ni furaha, why tuchukue furaha peke yetu? Furaha iwe nzuri lazima ugawane na wenzako.
0: Maana fuso lilijaa mzee.
1: Lilijaa kweli. Hata hivyo kuna wengine walibaki.
0: Eh.
1: Kwa pengine kutokana na hali ya usalama, kulingana dereva alivyokuwa anatuambia bana sasa mkijaa wengi hapa. Mambo ya barabara
0: kuna mambo mengi.
1: Inaweza katokea changamoto wewe.
0: Okay.
1: Ilifikia kuna wengine walikuja mpaka kwa kutumia usafiri wao. Kutokana na uzuri wa kile tulichokuwa tunakifanya.
0: Okay.
1: Pia kwa kuongezea kuna kitu kaelezea bwana mdogo hapa nani kiongozi wa upande wa densa ulivyomuuliza kwamba tulipendeza sana siku ile ile idea ya kufunga vitambaa
0: nini
1: na vile vipensi
0: mkaonekana kama
1: na buti kali sana
0: kama wanajeshi fulani hivi.
1: Yes. Sisi idea zetu kama alivyosema tunachukua kwenye dancer wakati mwingine tunaleta kwenye jambo zima la kushangilia uwanjani.
0: Yeah.
1: Kwanza nilichotaka kufafanua hapo halitagi wazo mtu mmoja. Yaani sisi tuna vikao kabisa, ndio maana kaona vile tuna cabinet kabisa ya uongozi.
0: Yes.
1: Tunaweka kwenye vikao jamani, jambo letu kesho ni la hatua fulani na uzito wake uko hivi. Kwa hiyo sasa tunafanyaje? Twende na idea gani itakayowakosha watu ili wahamasike? Kwa swala la idea huwa tunashare mawazo sisi wote.
0: Okay.
1: Kwa hiyo siku ile tulivaa vile vitambaa tunanua dukani, sio kwamba labda tunachukua tu kama mtaani.
0: Najua.
1: Tuenda kabisa dukani wanapouza vitambaa, hafu wao wanashangaa kwamba kwa nini tuna vichana tu tunafunga hivi, lakini lengo sisi tuna malengo yetu.
0: Yeah.
1: Kwa watu walikuwa wengi kweli, nadhani ni kutokana na jinsi tu mashindano yenyewe aliandaa kituo hapa Kajuna, nadhani yule jamaa tumpe huko sana.
0: Okay.
1: Na kwa hapa Kigoma tunajivunia sana yule bro.
0: Kwa
1: sababu alitengeneza hali fulani ambayo ikawafanya watu wakahamasika, wakayapenda mashindano. Kitu kilichopelekea mpaka sisi wenyewe watu wakawa wanatufuatilia kwa ukaribu zaidi.
0: Wow.
1: Ndio maana aliona lile vibe likawa kubwa sana na watu wakawa wengi kama ulivyosema.
0: Sasa tunajiuliza sisi wengine mashabiki wa pembeni.
1: Ndio.
0: Kuna wakati inacheza mashujafu amuonekane.
2: Hiyo itakuwa kidogo ni swali gumu lakini nyepesi kwa namna moja au nyingine. Unajua lile kundi la mashujaa special ambalo mashujaa wanajidaiya kwamba ili ni kundi lao. Sawa? Ile ni kizazi chetu sisi. Yule ambaye unamuona ni komando yule. Yule kakaangu mimi, yani tumbo moja. Yani kile kizazi.
0: Sawa.
2: Yani yule kwenye tumbo la mama yule wa kwanza. Afu mimi wa pili.
0: Wewe wa pili.
2: Kwa yule ile yani ile imekaa kama ni issue ambayo ni familia ambayo tunapenda vibe.
0: Okay.
2: Na tupende kupoa.
0: Yes.
2: So kundi la mashujaa yani yule alitoka kwetu, maana ile kundi tulikuwa ni tuseme ni mimi watu wengine rafiki zangu ambao wangekuwepo leo hapa. Hawapo kwa sasa.
0: Okay.
2: Lakini yule alikuwa anaishi Kibirizi. Yani yule amezaliwa Kibirizi.
0: Sawa.
2: Lakini alivyohamisha makazi yake kwenda airport. Kule airport akakutana na watu wengine. Yeye akawa kama mkuu wa kikosi akiambatana na yule anaitwa Posho ambaye ni
0: sisi. Yeah.
2: Lile kundi likaanza. Sawa? Mimi nikawa napeleka idea lakini sifanye kazi kutokana na harakati zangu za maisha zingine. Kipindi hicho nilikuwa niko shule.
0: Yeah.
2: Kwa hiyo nikaendelea na mambo ya shule.
0: Wenyewe
2: wamepambana huko lakini wakapata jina wakiwa ni wenyewe huko.
0: Yeah.
2: Lakini jina lao likabamba, hatukutaka sana kuwaingilia. Lakini kwa sababu ni watu ambao tunapenda vibes na Kibirizi ni kituo cha kila kitu. Tukaona sisi sasa kuna wapenda vibe pia Kibirizi, kuna madansa, kuna watu wapenda michezo kama mwenyekiti hapo, na pia timu yake imeshawahi kuchukua kombe Kibirizi.
0: Yeah.
2: Yani mara mbili mfululizo. Sawa, ilikuwa timu ya Paradise. ikaja Lake Tanganyika.
0: Paradise naikumbuka.
2: Ishe kuchukua. Pia huyu ndio kwa mdhamini mwenyekiti wetu ndio alikuwa mkuu. Yaani zile gharama zote ni yeye. Lakini mtu pia mpenda vibe. Tukaona sio mbaya.
0: Tujiunge.
2: Tukaa tunafanya kazi kwa timu. Kajuna hatujaanza naye leo. Kajuna alikuwa anakuja kuomba support kwetu. Tunatoka kwenda kumfanyia kazi. Ukikumbuka ligi ya Kiganza.
3: Kiganza
2: pia tulikuwa tunaenda kule tunafanya vibe kubwa sana. Lakini Kajuna akatujulia huko ashinde asishinde hatuwezi kumwacha. Pia lakini alivyoingia pia kuendelea na mchezo wake sisi tukawa hivyo. Sisi na wale watu wakajua kabisa Kibirizi kuna vitu ambavyo vinatengeneza. Yule ni kaka yangu anakuja nyumbani tunaongea naye. Kana baba ndogo nasikia sasa hivi umekuwa wa moto. Nikasema sio wa moto tu. Tunazidi kukaisha.
0: Wa volcano kabisa.
2: Kwa hiyo kwenye hizi ligi na kwenye huu mchuano nilikaa na brother, nikamwambia brother, safari hii autoboy. Kwa sababu mambo yangu tuseme kiuhalisia yale nilikuwa napambania yamepungua. Na unavyojua mimi chakula changu ni vibe. Nitahakikisha mpaka hiyo 400,000 tuichukue. Ukiangalia ilianza kuwa 200,000, tukasema hata ukiweka 100,000. Ukiangalia gharama tunazozifanya kwenda kulishangilia timu ya Kajuna ni kubwa kuliko hela ambayo inatoka inayoingia. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu tuna upendo na timu yetu ya Kajuna.
0: Na tunatengeneza hivyo.
2: Vizuri hivyo.
0: Okay, kuna wakati TRA walikuja hapa.
2: Yes.
0: Nafikiri mmechukua mkwanja kidogo.
2: TRA walitupa mkwanja lakini nyoyo yetu nyoyo yetu haiku yani haikuwa nani yani kwamba imejikunja. Yani tufanya kazi ya kujikunja, hapana. Sisi kikubwa ndugu watazamaji mnaotusikia tunapenda sana vibe. Na TRA walikuja na wakaja kutuomba, lakini sio TRA tu. Pia Mashujaa walitamani tuwe nao pamoja lakini wakachelewa. Sisi ni wacha Mungu, hatuwezi kusema uongo. Mashujaa walitutafuta wakatuambia, lakini TRA walitutafuta kabla hata ya mechi yenyewe. Mashujaa wamekuja kutafuta siku mbili. Na sisi sio wahuni kwamba tutakusanyana, ni issue ambayo ina utaratibu na ina maandalizi.
0: Bana msikilizaji, niko na Kibirizi supporters au sebane washikaji ambao wameamua kuwa washangiliaji na wanafanya vizuri. Of course kama nilivyokueleza mwanzo, hawa ndio mashabiki bora kwenye michuano ya Kajuna Cup 2026. Lakini vile vile pia vibe ilikuwa ni kubwa sana kwenye michuano ya Ligi ya Mabingwa Mikoa ambapo finali zake zilikuwepo hapa Kigoma. Na siku ya finali washikaji walitisha sana. Vibe ilikuwa la moto sana. Sasa utaratibu wa kufanya kazi na Kibirizi supporters ukoje? Kwa sababu kuna watu wengine hapa timu inawezekaje hapa labda Azam au timu yoyote ile ikatamani kupata kikundi hicho. Sasa utaratibu ukoje? Au pengine hata timu yetu ya mchangani huko.
1: Okay, mimi kama mwenyekiti mimi nadhani utaratibu wetu ni rafiki sana na mazingira. Ya kulingana na hali ya mtu yoyote yule atakayetuhitaji. Sisi kwanza tunaweza tukasema hatujajipata. Bado tunaendelea kujitafuta. Hatujafikia kwenye mafanikio tunayoyataka, lakini hata kama tukiyataka

0: ligi ya Kajuna na nini, kwa kweli mmetusaidia sana kwa kiasi kikubwa.
1: Yeah.
0: Inafikia watu tunapigiwa simu mpaka na watu walikuwa Dar es Salaam. Tumeona kwenye kurasa wale wadojoyo wamewaposti.
1: Wow.
0: Eh, akasema ni kweli ni sisi, akasema ah, see, tulifurahi sana kwa kweli, Mungu awabariki, kazi yenu ni kubwa sana.
1: Asante.
0: Nyewe mnaweza mkaa mnaiona hapa, lakini kwamba huko mbali kuna watu wanaiona kwa upana zaidi.
1: Shukrani sana mzee. Eh,
0: kwa hiyo hata kama mtu akipita Radio Joy hapa akija kuuliza taasisi ya Joy kwamba bana tunataka wale watu fulani, tunajua ni rahisi sisi kutupata.
1: Rahisi sana.
0: Kwa sababu wengi ni rafiki zetu, ni ndugu zetu kwa namna ambavyo
1: simu staita.
0: Yes, yes, yes. Kwa namna mnavyo tuhendo.
1: Yeah.
0: Kwa namna zote.
1: Yeah, okay.
0: Kwa sisi ukituhitaji, sisi hatubagui kazi. Hasa kwenye swala zima la ushangiliaji.
1: Yeah.
0: Hata kama ungekuwa na ligi ya mbuzi au ligi ya bata, lengo ni kutaka kutia vibe kwenye mpira. Wewe tutafute bana, sisi tunahitaji uje ushangilie timu yetu, au tunahitaji uje ushangilie mashindano. Achilia timu tu kama timu. Labda mashindano yako tu wewe unataka watu wayafuatilie kutokana na hamasa.
1: Okay.
0: Sisi tunakuja tunafanya kazi na wewe. Na hatuna bei maalum kwamba bana sasa sisi tulipe kiasi kadhaa, hapana. Tunaweza tukakwambia bana sisi sasa kama unataka jambo lako liwe zuri, unataka tulifanyeje? Tuna idea hii na hii na hii ya kuvaa hivi na hivi.
1: Weka mzigo.
0: Weka mzigo. Tuna vifaa vya kutumia, tunatumia ngoma, vuvuzela zile na vitu vingine, gharama yake ni hii. Tukinunua sisi, wewe unaweza kuchangia kiasi kile, au unaweza kununua tu wewe. Wewe utafutie tu usafiri, tuandalie tu na maji ya kunywa. Mambo mengine sasa wewe mwenyewe utaangalia wewe kiungwana kwamba watu wanafanya kazi ya namna gani. Kwa hiyo sisi tunapatikana, nadhani mwishoni tutatoa hata namba za simu kwa wanaokuwa wanatusikiliza, ili kwamba yeyote atakayetaka kufanya kazi na sisi basi asichelewe kutupigia simu, na wala asijihofu.
1: Okay.
0: Ajisikie iko free kabisa. Sisi ni watu wa watu.
1: Ebane, niko na Kibirizi supporters na time yetu kama inasepa hivi. Mimi nawapa kongole sana.
0: Of course
1: kazi zenu ni nzuri sana na tunahitaji zaidi na zaidi, au sio bana?
0: Asante sana.
1: Ili mambo yaweze kuwa mazuri zaidi.
0: Kweli.
1: Kwa hiyo nadhani mnaendelea kubuni vitu vingi. Kuna wakati mnaingia na kanzu pale.
0: Yes.
1: Kuna wakati mnaingia na magunia.
0: Yeah.
1: Sometimes hatuwaelewi wazee. Lakini fresh.
0: Fresh.
1: Hiyo yote ni kwa ajili ya kutengeneza burudani na mambo yanaenda sawa.
0: Yeah, ubunifu.
1: Yeah, ubunifu.
0: Mm.
1: Aha. Lakini inalipa, eh?
0: Inalipa.
1: Inalipa.
0: Eh, inalipa.
1: Eh.
0: Ingekuwa hasara tusingeendelea.
1: Eh.
0: Mfano kama TRA, waituacha pazuri.
1: TRA.
0: Nadhani atuje kuletea hata wewe t-shirt, wewe ni so, tumekutunzia t-shirt lako, waituachia t-shirt TRA.
1: Inabidi ufanye hivyo
0: mzee. Litakufikia.
1: Inabidi ufanye hivyo.
0: Wala usijali.
1: Sawa, sasa mimi bana nawashukuru sana.
0: Ndio.
1: Na kama ulivyosema, namba ya simu ni muhimu.
0: Sawa.
1: Itaje taratibu hapo.
0: Namba yangu ya simu kama mwenyekiti wa kundi, kwa niaba ya kundi.
1: Yeah.
0: Hii namba inatoka kwa niaba ya kundi, kama ukitaka kunitafuta kwa niaba ya kundi au mambo mengine tunaweza tukashauriana.
1: Yes.
0: Kulingana na shughuli zetu hizi. Namba yangu ya simu ni
1: 06 25 97 63 63 27 27.
0: Hiyo ni Haroteli.
1: Tunarudia tena.
0: 06 06 25 25 97 97 63 27. Mwenyekiti wa Kibirizi supporters.
1: Ah, okay.
0: Ndio.
1: Ebane, unaweza ukawacheki hapo fresh, kila kitu kikaa sawa. Ebane, mimi nawashukuru sana kwa kufika studio za Radio Joy FM.
0: Asante na sisi tunashukuru sana. Tumeona umetupa nafasi ya upendeleo, umetuheshimisha, umetuweka, yani tuseme umetuketisha na wakuu.
1: Yeah. Hilo limeisha mzee.
0: Asante sana.
1: Radio Joy FM wanasema ni kila mtu.
0: Sawa sawa.
1: Kwa kila ambaye anafika hapa fresh, hakuna shigidi shida.
0: Sawa sawa.
1: Ebane, msikilizaji, nilikuwa na Kibirizi supporters. Tumezungumza nao mambo mengi sana. Ni washikaji ambao wanashangilia kweli kweli. Yaani ukiwaita hivi vibe ni mwanzo mwisho. Yaani kuna zile dakika za mapumziko, wao hawana mapumziko. Wao ni mwanzo mwisho tu. Yaani ni vibe kuanzia dakika ya kwanza na ile dakika, zile dakika za mapumziko na dakika 45 za kipindi cha pili. Ukienda hata 120 wao ni vibe tu mwanzo mwisho. Na hata mpira ukiisha nje ya uwanja, wao ni vibe tu. Au sio bana? Namba wameiacha hapo, kama ikitokea unawahitaji, una timu yako sehemu fulani, wewe wapigie simu. Zungumza, mtazungumza na kila kitu kitakuwa sawa. Ni kuombe radhi tu kwamba leo tutakuwa na ngoma tatu kali za K-Town, na hii ni kutokana na washikaji zetu tumezungumza nao sana. Na sasa hivi tunakwenda kupay bill pale, nikirudi mimi nitakuja kusoma ujumbe wako msikilizaji, endelea kusikiliza Radio Joy FM.

0: Radio Joy, 99.5 FM.
1: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
2: Bwana John King wa Singida anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume anaitwa Simoni John King. Simoni ana umri wa miaka 26 na ana changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili limempata hivi karibuni. Siku ya Jumanne, Simoni alikuwa Singida, na siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026, baba yake mzazi mzee John alimpigia sana simu na hakupokea. Ndipo mara ya mwisho majira ya saa 12 jioni alipopiga simu ya Simoni, alipokea mtu wa huduma wa chakula maarufu kama mama ntilie wa Mwanga Mabatini Kigoma mjini, na kusema kuwa mwenye simu hayupo, ameondoka, ameacha simu, anadaiwa hela ya chakula. Na hapo ndipo baba yake alipojua kuwa yupo Kigoma. Simoni ni mrefu, mweusi, na alikuwa amevaa koti la blue na jinzi rangi ya udongo na kofia yenye rangi ya damu ya mzee imeandikwa Tanzania. Simoni anaweza kuongea Kinyiramba, Kiswahili na Kiingereza. Atakaye muona au kusikia habari zake popote, atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia yake kupitia namba 0652 208 711 0753 103 700 au 0693 367 918.
3: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
4: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunafat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunafat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Okay, msikilizaji nimerudi tena hapa kuendelea na bonge moja la show. Na nikukumbusha tu kwamba kama nilivyokuambia nikirudi nitasoma ujumbe wako kwamba ni somo gani ambalo wewe binafsi shuleni wakati unasoma kidogo lilikuwa linakupa maxi flani hivi. Okay, asante sana Ramadi Pea kutoka Janda, wanaitwa B Dozen aka B Twanga la Twiz kutoka kule Tandala Uvinza. Yeah, umetio 94.5 Radio Joy FM. Aina noma, DJ Saju namkubali sana sana sana. Frank Bashe pande za Masanga tupata vyema kaka Shanko aina noma. King Master MC Hemedi Mohamed wa Kiganza 1 anasema history ilikuwa unyama sana kwake. Okay, huyu anaitwa Emmanuel Ellison wa Mwayaya Kaguruka pale. Yanasema tuko pamoja sana mwanzo mwisho aina noma. Ujumbe kutoka kwa Rucheba JR kutoka Mkigo, binafsi somo la uraia alikuwa anatembea nalo sana sana sana. Huyu anaitwa Alinda, somo ambalo alikuwa analitegemea sana ni mathematics. Hisabati hiyo au sio bwana, ndio alikuwa anaitegemea sana sana sana sana kwa sababu halina mambo mengi. Aina noma mzee. Huseni Ruhamba kutokea pande za Rusaba Ndoha pale, kiukweli somo ambalo alilokuwa analipenda kupata maxi nyingi ilikuwa ni Kiswahili, alikuwa anapata hadi 100 asilimia 100 alikuwa analipata. Singo kutoka pande za Mlati, somo ambalo lilikuwa linamuinua ilikuwa ni hisabati mathematics. Huyu anasema anaitwa anaitwa Mr. Seki Ezekia Kaleme. Okay sawa, anasema tuko pamoja sana. Huyu anasema tupata vyema DJ Bakunda kutoka pande za Rubuga TZ. Kwa upande wake bwana, kipindi kwa shuleni kuna somo la geography na Kiswahili kwa kibana likuwa unyama mwingi sana. Wento jiwe kama jiwe wa Kinazi Buhigwe, somo lilokuwa alimchengi ni science na Kiswahili. Au sabana, huyo anasema anaitwa Kapaku Mtula kutoka kule Nyanganga. Yeye amekumbuka mbali sana somo ambalo alikuwa anapata zaidi ni Kiswahili na history kwa enzi hizo. Huyo anaitwa John Abraham kutoka Mazungwe Secondary. Yeye bwana somo alilokuwa ana linampiga tafu lilikuwa ni English. Hapo alikuwa anatisha kinoma noma sana kipindi anasoma. Mambo ni aje hapo mjengoni kama kawa, anaitwa Abi. Kwa upande wake bwana, masomo ambayo alikuwa anakimbiza ni mathematics pamoja na English. Hapo alikuwa anapita na maxi za juu sana. Habil Hamisi yupo Selemara pale sokoni. Yeye anasema somo lilokuwa linamuokoa ni English pamoja na Kiswahili, alikuwa anajitahidi sana wakati yuko shule. Masomo ambayo alikuwa anayaweza ni mathematics, history, geography pamoja okay, ndo alikuwa anapata maxi nyingi na akifeli sana anapata wasani wa B pale. Yeye alikuwa anapata alama 43 hisabati. Okay, sawa. Huyu anasema mambo vipi studio, mimi niko fresh kabisa. Kutokea Burundi pale anaitwa Master Lens. Kwa sasa yupo Kigoma, somo la Kifaransa ndio alikuwa linamuinua sana, lakini somo la Kirundi alikuwa haelewi kabisa. Okay, huyu anaitwa Mwana Kabezi kutoka kule Nyekimwe. Masomo aliyokuwa anafaulu ni cost accountant na accounting English, ila hesabu du ilikuwa inampa shigidi shida. Sawishi Paineto kutoka kule Mishamo, somo la hisabati alikuwa anapata vema nyingi sana. Mjukuu kutoka pande za Kasulu, da kipindi yuko shule, masomo ambayo alikuwa yanamsumbua ni Kiingereza pamoja na geography. Hayo masomo kwake ilikuwa ni balaa sana. Huyu anaitwa Shabani Yahaya kutoka pande za Kigoma, Kizenga kitongoji cha Kumnege pale. Somo lilokuwa jepesi kwake ilikuwa ni sabati tu, ndio ilikuwa inapanda sana hadi saa hizi ndio amedumu nalo kwenye biashara. Shebi du, somo ambalo lilikuwa linampa maxi nyingi ni hisabati. Amemaliza ameisha kidato cha 4. Okay. Sawa. Huyo anasema anaitwa Kanyongo, anapatikana pande za mjini. Masomo alikuwa na
ya mtatizi ni hisabati pamoja na maarifa ya jamii. Hapo alikuwa anasoma pale shule ya msingi Muungano. Kusoloza Migebuka na dagaa vile tukosesha elimu sana miaka hiyo, anaitwa Justin Joel. Okay. Pole sana changamoto hizo. Maomi Richina au baba wawili anatupata fresh kabisa. Ngote boy kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Yeye masomo ambayo alikuwa anampa maxi za juu ni uraia, sayansi, geography, Kiswahili na history. Okay sawa. Vitenzi, nomino, viunganishi kwa kilikuwa unyama sana. Frankie kutoka Mkigo, somo ambalo alikuwa analipenda sana ilikuwa ni geography. Huyu anasema anaitwa Mama Pendo kutoka pande za Kigogwe. Mtawa zaanati pale kipindi ipo shule, somo la maarifa ya jamii kwa pisi sana kwake na alikuwa anafaulu vizuri sana. Joshua kutoka Mubanga, masomo aliyokuwa anayaweza mojawapo ni Kiswahili. Huyu anaitwa nani hapa? Anaitwa Mikaele Moses kutoka Uvinza. Kwake yeye bana hajaenda shuleni, ila alifunzwa na mdogo wake, kwa hiyo hajui viboko vya shuleni wala nini. Okay, sawa. Sawa, dakika ni 46. Dakika 14 zimesalia kufika saa 11 kamili, ambazo dakika hizo naziacha kwa DJ Sarge. Atakupa za moto mpaka pale saa 11 kamili. Mimi ni kushukuru sana we msikilizaji ambao ulikuwa kando ya radio yako na ulikuwa unasikiliza East Africa Show ya Radio Joy FM. Kesho nao ni siku tukutane tena. Asante kwa Pasco Fadhili Kechi mwekezaji. Asante pia kwa DJ Sarge. Mimi natoka Shanko Carlo Bigize, endelea kusikiliza Radio Joy FM. Bye bye.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake msalabani. Tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki.
3: This is the word of God. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumeletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Kaa hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Hujambo msikilizaji, na ninakusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Popote pale ulipo, unaweza kaitika kasi iendelee, na tunaendelea na kazi, na nikupongeze sana kwa majukumu ambayo unayatimiza yanayokuhusu wewe, lakini pia nikupongeze kwa kuendelea kuisikiliza na kuichagua 90.5 Radio FM Kigoma, Tanzania. Sasa nikukaribisha kunako kipindi kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, kipindi ambacho ni mahususi zaidi kwa ajili ya kutoa elimu endelevu kuhusu majanga na maokozi. Tunakuwepo hapa kila siku ya Jumatano kuanzia saa 11 kamili mpaka pale saa 11:30 kwa ajili ya kutoa elimu endelevu. Na mara nyingi tunakuwepo hapa tukiwa na watu kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Na leo hii tupo na Koplo Haji Wawa ambaye ni afisa habari kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji hapa mkoani Kigoma. Na mimi ninayekuongozea kipindi hiki, jina langu ni Urida Sayoni, na mitamboni yupo Daniel Amando ambaye pia ni msimamizi wa matangazo hapa 90.5 Radio FM. Kwa hiyo nikukaribisha sana sana ili uweze kuwa nasi katika safari hii ya dakika 30 ambayo tutakuwepo hapa tukitoa elimu. Na nambari ya simu ya kushiriki nasi ni 0768 150 190, 0768 150 190. Utatuma swali lako, lakini pia kama una ujumbe unatamani kuifikishia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, basi kupitia kipindi hiki pia unaweza kutuma ujumbe wako, lakini mtaalamu ataweza kukujibia kwa kile ambacho utahisi unahitaji kufafanuliwa zaidi. Kwa hiyo karibu sana. Koplo Haji Wawa, karibu sana.
1: Asante sana. Habari za studio?
0: Habari za studio ni nzuri kabisa kabisa. Na habari ya majukumu?
1: Habari ya majukumu, tunamshukuru Mungu, majukumu yanaenda vizuri.
0: Okay.
1: Nitoshe kusema tayari nilikuwa nimepakumbuka Radio Joy.
0: Jamani, wiki iliyopita tulikuwa na Corporal Fire Constable Elia Nehemia.
1: Ndio.
0: Leo hii tupo na wewe, kwa hiyo tunafurahi sisi.
1: Okay. Na natumaini pia wasikilizaji wanaendelea kufurahi. Na ni muendelezo wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kuhakikisha tunaendelea kutekeleza vipindi hivi mbalimbali kwa lengo la kutoa elimu kwa jamii. Lengo kubwa kabisa ni kuhakikisha tahadhari na kinga zinazingatiwa ili tuepukane na majanga ya moto.
0: Sawa, leo hii tunaenda kuzungumzia kuhusu umuhimu wa kupitisha michoro Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kabla ya kuanza ujenzi. Umuhimu wa kupitisha michoro ya ujenzi ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kabla ya kuanza ujenzi. Kwanza natamani kufahamu, tumekuwa tukizungumzia sana michoro, mara iletwe mwananchi akiwa anaanza ujenzi alete michoro. Na natamani kufahamu kwanza, kwa nini au vitu gani Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mnahusikaje na mambo ya ujenzi nyinyi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji?
1: Okay, asante sana. Na unachokizungumza ni sahihi kabisa, na hata tunapokuwa tunatekeleza majukumu yetu sisi kama maafisa wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, tunapoenda kwenye operesheni zetu mtaani, tunapokuta mwananchi ameanzisha ujenzi na tunaanza kumwambia kwamba imekuaje hajawasilisha mchoro, wamekuwa na ukakasi na kushangaa kwanza, kwa nini Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wanakuja kwenye wakati huu.
0: Okay.
1: Na ukiangalia jengo halijakamilika na pia hakuna moto wote. Najua jamii yetu inaamini sana, mnapomwona askari wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji basi unamhusisha moja kwa moja na masuala ya moto. Tofauti na kuzima moto na kufanya maokozi, pia jeshi limekuwa likihakikisha linafanya ukaguzi na kuiandaa jamii iweze kuzingatia zile kinga na tahadhari. Lengo kubwa ni kuzuia majanga ya moto yasiweze kujitokeza. Ni kweli majukumu yetu sisi ni kuzima moto, lakini sasa kwa nini tusiandae jamii siwe iwe na uelewa ambao tunaweza kaepuka majanga ya moto kutokea? Lengo letu kubwa sisi tunapohitaji michoro ipitishwe ni sio kuzuia maendeleo, sababu kuna muda mwingine mtu anaweza akatuelewa tofauti, kwa nini wanataka kutukwamisha. Hapana. Tuna vitu vya msingi ambavyo tunataka tuvione wakati wa ujenzi au vizingatiwe. Tunatamani kuviona, sisi tunahitaji vizingatiwe kipindi ambapo jengo halijaanza kujengwa, kwa sababu tutakapokuja kufanya ukaguzi wakati jengo limekamilika, kuna muda tunaweza tukabaini kulikuwa kuna mapungufu ambayo pengine hayaridhishi usalama wa jengo. Sasa kama umeshakamilisha ujenzi, si unaona kama kuna changamoto za kuanza kubomoa pengine ili uweze kurekebisha. Mm-hmm. Sisi tuna mambo ya msingi sana ambayo tunatakiwa tuyaangalie kwenye ujenzi. Cha kwanza kabisa, lengo letu sisi tunahitaji tuone ujenzi unazingatia usalama na tahadhari dhidi ya majanga ya moto.
0: Sawa, kabla hujafika huko kwenye lengo la jeshi la zimamoto na uokoaji, natamani kufahamu sifa ya haya majengo au ni ujenzi. Ujenzi huo kwanza unakuwa na sifa zipi? Inawezekana kuna msikilizaji yuko anakusikiliza huko na mwananchi yuko anakusikiliza na sana anasema mimi nataka kujenga nyumba ya vyumba viwili ina labda nataka niizike na majani. Ndiyo. Labda nataka niizike tu na mabati tu ya kawaida. Na mimi pia na husika na kupeleka mchoro jeshi la zimamoto.
1: Na okay, ni sahihi kabisa. Kwanza usalama haunaga maeneo ya kuchagua. Labda okay, tu niwaambie wananchi. Mm. Hakuna unapozungumzia swala la usalama huwa halijalishi kwamba utakuwa na eneo dogo au utakuwa na eneo kubwa. Mm. Usalama ni usalama na tahadhari unatakiwa uzizingatie vile vile. Yaani namna ambavyo utatakiwa ujijali wewe na kuhakikisha usalama wako. Hautakiwi kujitofautisha na mtu atakayeishi gorofani, hajalishwe kwenye nyumba ya vyumba viwili au vitatu. Mm-hmm. Kila mtu ana haki ya kuwa salama. Okay. Kwa hiyo sisi tunapofanya ukaguzi na tunaposhauri, hatushauri tu kwa wale watu ambao pengine wanajenga majengo makubwa au wanajenga majengo madogo. Tunachokiangalia jeshi la zimamoto na uokoaji, kazi yake ni kuhakikisha mali, kwa sababu hata hiyo nyumba ndogo hata kama ni ya vyumba viwili, mm-hmm, tayari hiyo ni mali na pia yenyewe inatakiwa kulindwa. Unapaswa upate ushauri ambao utahakikisha usalama wa hiyo nyumba hata kama inajaisha watu wawili. Lakini kwa mujibu wa sheria sisi tunasema eneo lolote ambalo kuna ni makazi au malazi ya watu kuanzia sita, hilo ni eneo ambalo linatakiwa kuhakikisha usalama wa moto unazingatiwa.
0: Okay.
1: Na moja ya vitu ambavyo vinazingatiwa ni pamoja na unapojenga hao hiyo nyumba ya makazi hao watu wako sita, tuseme familia, tayari unatakiwa uhakikishe usalama wao mwanzoni kabisa kwenye ujenzi, na unatakiwa ujenge nyumba ambayo itakuwa inazingatia tahadhari na kinga dhidi ya majanga ya moto.
0: Sawa, kuna vitu ambavyo labda huyo mtu ambaye anatakiwa kuleta sasa michoro jeshi la zimamoto na uokoaji ili ihakikiwe au ipitishwe. Ndiyo. Kuna vitu ambavyo anatakiwa kuzingatia katika mchoro?
1: Ni sahihi. Okay. Ni sahihi kabisa. Moja kabisa anatakiwa awasilishe mchoro ule wa ujenzi, jengo structure yake itakaje, jengo zima litakaje. Kama tutakuwa na vyumba vitatu, vinne, vitano, tunatakiwa tupate huo mchoro. Lakini tunaenda mtu eneo lingine, anatakiwa awasilishe pia mchoro wa usimikaji wa wiring za umeme.
0: Okay.
1: Ni namna gani ataweka mifumo ya umeme na nini, kuna huo mchoro tunasema electrical installation drawings. Ni ile michoro ambayo inaonesha atakuwa na umeme wa phase ngapi na ni miundombinu yote atakuwa anatumia kwa matumizi gani. Tunahitaji pia huo tupate huo mchoro. Lengo ni kuja kuona namna gani tutamshauri katika kufanya ufungaji wa vile vifaa uzingatie tahadhari zote ambazo pia zinaweza zikatokana na hitilafu za umeme ambazo zinaweza zikitokeza na kusababisha majanga ya moto. Kitu kingine huwa tunahitaji, mara nyingi imekuwa labda kwenye majengo makubwa na huo ndio tofauti mkubwa ukitokea, lakini sio mbaya, wananchi wengine wamekuwa labda hawafanyi kwa sababu ya kukosa elimu. Kuna kitu tunaita fire protection plan. Fire protection plan ni ule mchoro ambao utakuwa unahusisha hilo hilo jengo lakini unakuwa umelenga vitu vya msingi ambavyo vinalenga ikitokea janga la moto kwenye hiyo nyumba, ni kitu gani kinatakiwa kiwepo cha msingi, mfano njia za dharura, mfano labda kutakuwa kuna vifaa vya kuzima moto au kuna vifaa vingine ambavyo tuna vinashauriwa kuwekwa, kwa sababu sio tu fire extinguisher. Sasa hivi tumeenda mbali, teknolojia ipo juu, vifaa vimekuwa ni vingi sana ambavyo vinahusiana na ulinzi wa nyumba hasa upande wa majanga ya moto. Kiwemo kuna mifumo ya mipira ile ambayo inafungwa, tunaita hose reel, unakuwa unafunga ina maji matenki yake, unaweza ukaitumia kuzima moto pindi dharura ikitokea. Kuna mifumo ya kugundua moto mapema.
0: Okay.
1: Tunaita smoke detection. Vifaa vikihisi tu joto, au moshi, vinaanza kupiga kelele za kuashiria kuna hatari, basi wakazi wa eneo husika waweze kutambua kumbe kuna changamoto, sababu kuna muda mwingine moto unaweza ukaanzia kwenye eneo la siri, inawezekana ni chumba ambacho pia watu hawafiki mara kwa mara. Sasa kama hakutakuwa na vile vifaa ambavyo vinaweza vikakupa taarifa, inakuwa ni ngumu pia wewe kuweza kutambua. Kwa hiyo unapofanya vitu vyote vile, mfano njia za kutokea, ikitokea dharura, hawa watu watatokaje? Wanapitia njia gani? Sehemu gani?
0: Mm-hmm.
1: Kuna mlango wa dharura tofauti na ule, kwa sababu muda mwingine unaweza kuwa na mlango mmoja tu. Ikitokea dharura, watu watafanyaje?
0: Okay.
1: Maana yake ni kwamba je, moto ukiwa umeanzia kwenye eneo ambalo ndo mlango upo huko, hakuna namna nyingine, maana yake tutategemea hao watu wanaweza wakapoteza maisha kwenye hilo eneo kama hakuna sehemu nyingine ya kutokea. Na kama unavyojua sasa hivi watu tumekuwa na utamaduni, madirisha yetu sasa hivi watu wanaweka grill, anaweka vitu kibao. Kwa hiyo hata uwezekano wa mtu kuweza kutoka ikitokea dharura tofauti na mlangoni imekuwa ni shida.
0: Okay.
1: Kwa hiyo sisi tunapokuja kupitisha mchoro wa mwananchi ni lazima tusisitize mambo ya msingi ya namna hiyo. Na pia kumekuwa kuna changamoto nyingine. Unakuta mtu anajenga alafu mwisho wa siku hata uwezekano wa mtambo wetu wa kuzima moto kufika eneo la tukio ikitokea dharura hatuwezi kufika. Kwa hiyo tutasisitiza pia uwepo wa njia za msingi. Kwa hiyo kupitisha ramani sio tu kwa majengo makubwa. Kila mwananchi ana haki. Sasa mfano wewe una nyumba yako ya vyumba viwili. Ni kweli unaamua umeijenga kwamba ikitokea dharura tusije kukuhudumia? Si unaona kama
0: natakiwa nihudumiwe.
1: Lazima tuje tukuhudumie. Ikitokea janga la moto lazima tuje tukuhudumie. Ni haki yako. Sasa utakapotuletea mchoro tunaweza tukushauri kwamba hili eneo ulipojenga hapa, mbona hata kuja tu sisi hata ikitokea dharura hatuwezi kufika? Sasa inakuwaje? Kuna mifumo, tutakuelekeza mambo ya msingi ambayo ni lengo ni kuhakikisha usalama unazingatiwa pindi wakati wa ujenzi.
0: Sawa, msikilizaji, huyu ni Koplo Haji Wawa, kama nilivyokuambia ni afisa habari wa jeshi la zimamoto na uokoaji hapa mkoani Kigoma. Yuko hapa na kipindi hewani ni kutoka jeshi la zimamoto na uokoaji au zimamoto na uokoaji. Tunakuwepo hapa kila siku ya Jumatano saa 11 kamili mpaka pale saa 11 na nusu. Ni takriban ni dakika 30 tu tunakuwepo hapo kwa ajili ya kutoa elimu endelevu. Na leo tunazungumzia kuhusu umuhimu wa kupitisha michoro ya ujenzi jeshi la zimamoto au michoro ya majengo jeshi la zimamoto na uokoaji kabla ya kuanza ujenzi. Naamini kwamba unaendelea kupata kile kilicho kizuri kutoka kwa Koplo Haji Wawa. Na nikukumbushe tu nambari ya simu 0768 150 190. Utatuma swali lako na utatuma ujumbe wako na mimi nitakusomea hapo baadaye ili uweze kupata majibu ya kile ambacho unatamani kiweze kujibiwa. Sasa moja kwa moja tuende tukaangazie sasa umuhimu wenyewe mada yetu ambayo tunayo siku ya leo, umuhimu wake ni upi?
1: Okay, asante sana. Kama nilivyozungumza awali ni kwamba jeshi la zimamoto na uokoaji hatulazimishi wananchi walete michoro ya ujenzi labda kwa lengo la kuchelewesha miradi au kuchelewesha maendeleo. Hapana. Sisi lengo letu sisi ni kuangalia mambo yafuatayo. Kwanza, je, hili jengo tunaweza hata sisi kufika?
0: Okay.
1: Mitambo ya kuzima moto inaweza kufikika kwenye hilo eneo ikitokea dharura? Kwa sababu majukumu yetu sisi jeshi la zimamoto na uokoaji ni kumhudumia kila mwananchi anapopata dharura. Sasa kama hakuna hata njia za kuweza kufika kumhudumia mwananchi, kesho yakitokea majanga ya moto, unafikiri kitafuata kitu gani? Lazima maafa makubwa yatatokea, na wakati hii taasisi ipo kwa ajili ya kuhakikisha maafa yaweze kudhibitiwa na yasiweze kutabisha madhara makubwa. Utakaposhindwa kufika kwa mwananchi, maana yake ni kwamba kama ni nyumba itateketea na kama ilikuwa ni vifo vitaongezeka kwa sababu ya changamoto ya kutokufika. Kwa hiyo tunasisitiza pia hii ramani, njia zinafikika. Yaani tunaweza kufika, mitambo yetu inaweza kufika na kuweza kuzima moto ikitokea dharura.
0: Okay.
1: Haya. Tunaangalia eneo lingine. Je, hili jengo linalojengwa litakuwa na njia za dharura za kutokea? Ndio hivyo tunavyozungumza kwamba unajenga nyumba labda inakuwa na mlango mmoja. Hasa au inakuwa na mlango wa pili, mlango wenyewe ule umeuziba na umeugeuza store, ile korido umeigeuza store. Wewe unasema mlango wa dharura unafungwa na kufuli kila siku. Ikitokea dharura hata kuweza kutoka tu watu hawezi kupita kwenye huo mlango kwa sababu ya toko lilivyojengwa, nyumba ilivyojengwa haujawahi kufunguliwa. Tunasisitiza haya mambo ni kwamba ni muhimu kuwe na mlango wa dharura ambao utakuwa unapitika kwa wakati wote, ili ikitokea changamoto basi watu kama watashindwa kupita kwenye ule mlango uliozoeleka, ule mlango wa dharura utumike kama sehemu ya watu kujiokoa. Kitu kingine tunachokiangalia, je, hili jengo litakuwa na mifumo ambayo pengine inaweza ikatoa taarifa za awali pindi ambapo majanga ya moto yametokea? Kama nilivyosema kwamba kuna muda mwingine moto unatokea kwenye maeneo ambayo hayafikiki, inawezekana ni chumba ambacho watu hawaendi mara kwa mara. Je, tutaangalia na matumizi yako hiyo nyumba, kama utakuwa unahifadhi vitu, tutakulazimisha, tutakushauri uweze kuweka hivyo vifaa ambavyo vinaweza vikakusaidia wewe kuweza kutambua pindi ambapo kutakuwa kuna dharura ya moto. Jambo lingine ni umejipangaje kwanza ili uone hata ikitokea dharura basi uwe walau na vifaa vya kuzima moto, uwe na hiyo mifumo ya kuzima moto, mfano hiyo smoke detection, hizo fire extinguisher uwe nazo, vizima moto. Na hivyo vitu vyote, hivyo vitu ni muhimu sana endapo ikitokea dharura basi uweze kudhibiti ile tukio kwa hatua za awali kabla ya madhara makubwa kuweza kujitokeza. Kwa hatua nyingine pia tunashauri matumizi ya malighafi ambazo hazilipuki sana, kwa sababu kama unavyojua kuna rangi za mafuta na kuna rangi za maji. Kwa ni vyema pia tukatumia rangi ambazo haziwezi kulipuka na haziwezi kusambaza moto kwa haraka. Tutashauri pia kwenye ujenzi. Na hapa ndo tunarudi. Matumizi ya rangi, huwezi kuniambia kwamba mtu mwenye nyumba ya vyumba viwili yeye hahusiki. Ni lazima atakuwa anahusika na hapa pia, kwamba atumie malighafi au vitu ambavyo vinaweza haviruhusu moto kusambaa kwa haraka. Sasa hivi kuna ambao wanasema wanazitreat, wanaziwekea dawa ambazo hazishiki moto kwa haraka. Sasa hivi kuna gypsum, sio singboard za zamani, zile ambazo zilikuwa moto kitokea kwenye chumba kimoja ni rahisi huo moto kuweza kuhamia eneo lingine. Kwa hiyo unaweza kujikuta ndani ya muda mfupi tu moto umeshasababisha madhara makubwa. Lakini utakapokuwa umetumia mfano gypsum hizi ambazo zimezoeleka na ni vifaa ambavyo havisambazi moto kwa haraka, utasaidia endapo kutakuwa kuna janga la moto limetokea kwenye eneo dogo, basi huo moto unaweza ukawa umebaki kwenye hicho chumba kimoja na hauwezi ukahama kwenye eneo lingine. Kama unatumia rangi ambazo sio za mafuta, basi unaweza ukasaidia pia moto usiweze kusambaa kwa haraka. Kwa hiyo haya yote ni mambo ya msingi kabisa ambayo tumekuwa tukiyaelekeza, na lengo letu sisi ni kuhakikisha jamii inajenga nyumba, ikiwa ni ya makazi na hata kama ni shule ya ofisi, izingatie hizi tahadhari zote. Lengo ni kwamba tuzuie majanga ya moto yasiweze kutokea, na hata yakitokea basi tuwe na uwezo wa kuyadhibiti kwenye zile hatua za awali kabla ya madhara makubwa kujitokeza.
0: Okay. Nawaza kwamba kama kuna umuhimu wa mwananchi ambaye anahitaji kuanza ujenzi kuleta mchoro wake, jeshi la zimamoto na kuwaje ili uweze kupitishwa, yawezekana kuna madhara au kuna athari ambazo zinatokana sasa na mtu kujenga tu kiholela bila kuleta mchoro au mchoro ya ujenzi ya majengo kule kwenu jeshi la zimamoto na kuwaje, athari zake ni zipi?
1: Moja ya athari kubwa kabisa, tuende moja kwa moja, ni kwamba kuna muda linaweza likatokea janga la moto na sisi tusiweze kufika kwenye eneo la makazi ambapo kuna nyumba. Sasa hiyo ni athari, na hata hapa mjini Kigoma tumeshakutana na mazingira ya namna hiyo. Yani tunafika na gari lakini mwisho wa siku hatuwezi kufika na huo mtambo kwenye eneo la tukio. Badala yake tunaanza kutembea na kufika kule tunaanza kusaidizana mwananchi kuchukua maji kwa ndoo na kwenda kuzima.
0: Badala yake tunashindwa
1: kutumia mitambo kwa sababu mtambo haufiki. Na pia kuna muda mwingine mtambo unaweza kuwa umepaki eneo la mbali sana. Unapopaki eneo la mbali tunatumia mipira mingi kuunganisha yale maji yaweze kufika eneo la tukio. Unapozidi kuongeza urefu wa mipira, kwanza unatumia muda mwingi kuunganisha ile mipira, tunapunguza uharaka wa kudhibitiwa ile tukio. Na kitu kingine ni kwamba unaposafirisha maji kwa umbali mrefu, pia pampu inatakiwa ifanye kazi kwa nguvu zaidi. Na mwisho wa siku pia inaweza ikapunguza ufanisi wa yale maji kutoka. Sasa hizi zote zinakuwa ni changamoto, unajicheleweshia huduma we mwenyewe kwa kupata ushirikiano mzuri kutoka jeshi la zimamoto na uokoaji.
0: Okay, labda huwa kuna malipo mtu anapohitaji anapoleta mchoro wake anahitaji na mpitishe, huwa kuna malipo yote?
1: Kuna malipo ambayo yamekuwa yakifanyika, lakini zimekuwa ni kodi za kawaida kama zilivyo zingine ambazo zinakuwa zinapita kwenye wizara zingine. Na sisi hapo malipo kidogo ambayo unatakiwa upate uthibitisho pamoja na ramani yako igongwe muhuri, na pia upewe sio tu muhuri, unapewa na mapendekezo ambayo unatakiwa ukahakikishe unayazingatia kipindi chote cha ujenzi. Kwa sababu tukifanya tukupitishie tu bila kukuambia kwamba kutokana na mchoro wako tulivyo usoma, hakikisha mambo yafuatayo: tumia wataalamu wanaotambulika kwa ajili ya kufunga vifaa vyako vya umeme. Hakikisha jengo lako linakuwa na njia ya dharura ya kutokea. na maeneo yote ya vyumba uweke labda vifaa vya kuweza kugundua moshi au joto litakapokuwa limetokea, ikiwa moto umetokea upate taarifa. Hakikisha eneo lako au nyumba yako ya makazi kuwe kuna njia ambazo tunaweza tukapaki na kugeuza mitambo yetu inapotokea dharura, tuweze kupita na kuweza kuokoa pindi ambapo kutakuwa kuna majanga ya moto au janga la maokozi limejitokeza kwenye nyumba yako. Tunakupa na hayo mapendekezo, tunakuunganishia baada ya kupitisha mchoro wako kwamba ukatekeleze. Na pia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunaendelea kupitia na kufanya ukaguzi wa mara kwa mara kwenye haya maeneo ili kuhakikisha haya mambo yote yanazingatiwa kwa wakati, hasa kipindi cha ujenzi.
0: Okay, tumezoea malipo, mara nyingi malipo ya serikali watu nafanya kwa control number. Sijajua kwa upande wenu tunalipa kesho.
1: Utaratibu ni ule ule kwa sababu kama tunavyozungumza hii ni taasisi ya kiserikali, hakuna utaratibu wa kutoa hela mkononi kumpa mtu. Ni utatolewa control number na utafanya malipo kupitia taratibu za kiserikali.
0: Okay.
1: Huo ndio umekuwa ni utaratibu, na sidhani kama kuna mwananchi ambaye kuna siku ashawahi kutoa hela mfukoni au mkononi akamkabidhi askari au akamkabidhi mtu yeyote. Utaratibu ni kwamba utatolewa control number na utafanya malipo ya kiserikali kwa mujibu wa sheria.
0: Okay. Kama mnatoa elimu na mnaendelea kwa kiasi kikubwa mnawafikia wananchi.
1: Ndiyo.
0: Na umesema hapa mkoani wakati mwingine huwa matukio yanatokea watu wanajenga bila kuja kwenu kuleta michoro. Unahisi ni kwa nini mwananchi anaamua kujenga bila kuleta mchoro kwa?
1: Moja ya jambo muhimu kabisa ambalo kupitia uchunguzi ambao nimekuwa nikiufanya mimi ni wananchi kutokuona umuhimu pia wa haya mambo ambayo tunayazungumza.
0: Okay.
1: Mfano kutojengo kuwa na mlango wa dharura, jengo kuwa na uwezekano wa kufikika na magari ya dharura, jengo kuwa na vifaa ambavyo vinaweza vikasaidia kukabiliana na moto au kutoa taarifa wakati janga la moto likitokea. Wananchi wanaona wanakosa umuhimu, wanashindwa kutambua. Unapokosa umuhimu wa kitu, mtu anaona kila kitu kinafanyika. Na muda mwingine tunaenda unamshauri mwananchi anayejenga nyumba ya makazi, anaanza kusema hili sio ghorofa. Yani anasahau kwamba anaona yeye usalama haumuhusu. Yani yeye hahusiki na usalama, kwamba wale watu ambao wana maofisi, wana majengo makubwa ndio wanatakiwa wawe salama. Hivi unajaribu kuona kwamba hata sisi wenyewe tunashindwa. Na hizi changamoto zipo, na ndio maana kuna muda mwingine mtu anaambiwa usiendeshe pikipiki bila kuwa na kifaa elementi, lakini bado kuna mtu analazimisha kufanya hivyo. Ni hiyo yote ni kuonesha na magani hatujithamini sisi wenyewe. Sasa kutokana na watu kutokujithamini na kuona umuhimu wa kuhakikisha tunajiandalia usalama sisi wenyewe kabla ya taasisi ambazo pengine zinakuja kuwajibika baada ya janga kutokea. Hii imekuwa ni shida kubwa ya kupelekea watu kufanya hivi vitu pasipo kushirikisha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Lakini tunazidi kutoa elimu, na kuna baadhi ya watu kabisa tukifika unamwelewesha vizuri anajutia, yani anaonesha kujutia kwamba kwa nini hakujua huo umuhimu. Mfano, kuna mwananchi mmoja tu nilifika nikawa namuelekeza namna gani amefanya hivyo, baadaye yeye mwenyewe akaanza kunilalamia, ananiambia bwana, hili eneo mimi ninapoishi mtaa wangu hata uwezekano wa gari kupita haupo. Kwa hiyo hata ikitokea dharura kuja kunisaidia haitakuwa ngumu. Mtabaki tu kule barabarani, labda mtakachofanya mtaunganisha mipira na ndio tutapunguza ufanisi kama nilivyozungumza. Kwa hiyo hizi shida zipo, na niwaambie tu wananchi kwamba ni muhimu pia kutushirikisha, kwa sababu mwisho wa siku sisi hatupo kukwamisha ujenzi wako, hatupo kukwamisha maendeleo yako. Tunachokihitaji ni kwamba uandae makazi salama, na hata ikitokea dharura kuna tahadhari zipi ambazo utakuwa umeshazizingatia, na sisi wenyewe wawajibikaji pindi dharura ikitokea tunaweza kukufikia. Hayo ndo mambo ya msingi kabisa ambayo sisi tunayazingatia katika kuhakikisha ujenzi salama kwenye hatua za awali.
0: Hivi nimekuwa nikishuhudia baadhi ya maeneo mtu ameandikiwa X, ondoa au usijenge tena, kuna X amewekewa. Natamani kufahamu kwamba mnapoenda site kwa mtu mkakuta sasa ameanza ujenzi.
1: Ndio.
0: Hajaleta mchoro.
1: Ndio.
0: Kuna hatua zote za kisheria ambazo anachukuliwa?
1: Kama nilivyokuambia ni kwamba hizi shughuli zote sio shughuli za kujitungia. Ni miongozo ambayo ipo na ipo kwa mujibu wa sheria. Tunapokuta mwananchi amejenga au ameanzisha ujenzi pasipo kuwasilisha huo mchoro, tuna

0: Hivyo ni kukiuka na unaandaa makazi ambayo sio salama na ni hatari kwa maisha yetu ya baadaye.
1: Okay.
0: Lazima tuhakikishe sheria zinazingatiwa na watu watekeleze kila maagizo ambayo tunayowasilisha.
1: Sawa, msikilizaji, huyu ni Koplo Haji Wawa ambaye ni afisa habari kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji hapa mkoani Kigoma. Tukiwa tunaangazia zaidi kuhusu umuhimu wa kupitisha michoro ya majengo Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kabla ya kuanza ujenzi. Naamini kwamba umepata kitu na utaendelea kufanyia kazi. Upi sasa wito wako kwa huyu mwananchi au msikilizaji ambaye anakusikiliza mpaka leo, hasa kama ameanza ujenzi mwingine hajajenga? Wito wako ni upi?
0: Asante sana. Mimi ni washauri tu kwamba ni vyema ukawasilisha mchoro mapema ili kuepukana na usumbufu wa kisheria. Na pia kuna muda mwingine tukikuta jengo limekiuka kabisa taratibu nzuri za kiusalama, tunaweza tukashauri ubomoe. Sasa karibu kuja kubomoa na tayari ulikuwa ushatumia gharama za kutosha, na kitu gani tayari hii inakuwa ni kukurudisha wewe nyuma kimaendeleo. Sasa kabla hatujafikia huko, ni waombe tu wananchi wawasilishe michoro Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, watakutana na watathmini, watapewa maelekezo. Kama nilivyosisitiza, ni kwamba lengo letu sisi ni kuhakikisha jengo lilizangaziwa usalama. Kwanza matumizi ya malighafi ambazo haziwezi kusambaza moto, jengo liwe na njia za kutokea, jengo liwe linaweza kufikika pindi dharura zinapotokea, kuwe kuna milango ile ambayo haifungwi mara kwa mara, kuwe kuna walau hata vile vifaa kinga ikitokea dharura au janga la moto, nini kifanyike. Hivi ni vitu vya msingi ambavyo kila mtu anapaswa kuhakikisha vinakuwepo kwenye nyumba yake. Hii itasaidia ikitokea dharura, majanga makubwa hayawezi kujitokeza.
1: Okay.
0: Na hilo ndo lengo letu kubwa kabisa, sio kuzuia mwananchi aweze kujenga kwa wakati au kuzuia maendeleo yake. Hapana, tunalenga kudumisha usalama kabla na baada ya ujenzi.
1: Sawa, ni kushukuru sana kwa kuja siku ya leo na nakukaribisha tena wakati mwingine.
0: Okay, nikushukuru sana pia na niendelee kuasisitiza wananchi wetu. Namba yetu ya dharura 114 ni namba ambayo tunategemea ipigwe na tuipokee pale tu ambapo mwananchi atakuwa na changamoto. Wale ambao wanapiga simu kuomba pesa, ni waombe. Tunaofanya kazi ni watoto kama watoto wao au na watoto wa wazazi huko.
1: Okay.
0: Kwa hiyo waepukane na hili, tupokee simu ambazo zinalenga watu wanahitaji msaada kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji.
1: Okay, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Msikilizaji, kufikia hapo sisi hatuna la ziada katika kipindi kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Jina langu ni Urida Sayuni, nilikuwa nikikuongozea kipindi hiki na mitamboni alikuwepo Daniel Amando. Nikushukuru kwa kuwa pamoja nasi, lakini endelea kuisikiliza 90.5 Radio FM. Bye bye.

0: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
1: Yani ndasese chane chane, emugore wanje kuvanda tangu ye kutumia igahawa

0: jowa, yani nda kere buse. Tena numbigiri pasi shati gyanje ngende. Jamani, ikahawa ya jowa. Simenya nda igambe kwa kweli.
1: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo. Inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
2: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini, changamsha mwili.
3: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
4: Hakuna kumbu kwako Yesu.
5: Kigoma po tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron kukaribisha kwenye mkesha mkuu Kana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisani Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
6: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
7: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
6: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
7: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
6: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
7: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
6: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
7: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
6: Kweli?
7: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
6: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
7: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
6: Waite kaskazini na kusini.
8: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
9: Tunza afya.

0: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
1: Radio Joy 90.5 FM.
2: Sekwe Makengo, Solange Mwanasuka, Nene Malakasa, Edo Kombana,
3: DJ Faisal.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa kupigwa kwake mliponywa.
3: This is the word of God. By his wounds you have been healed.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana. Unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
6: Yaani ndasese chane chane, emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa, yaani ndakere vuse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende, jamani igahawa ya jowa, simenyanda igame peko akweli.
7: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
8: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Kofi, ndiyo habari ya mjini. Changa msia mwili.
9: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
10: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
9: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
10: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
9: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
10: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
9: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
10: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
9: Kweli?
10: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
9: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
10: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
9: Waite kaskazini na kusini.
1: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.

0: Kipindi ni dimba la michezo na ukitazama muda tayari unaashiria kwamba ni wakati hapa wasisi na wewe kuungana pamoja kwa takriban dakika 120 za kuzungumza na kupeana yale ya kimichezo ambayo yanakuwa yamejitokeza msikilizaji. Na leo ni tarehe 20 toka imetimia mwezi wa 5 na siku ya leo ni Jumatano, na moja kwa moja kwa uga mzima huu kwa siku hii yetu hii leo tutakuwa tunangazia kama ilivyo kawaida yale ambayo tumekuandalia. Na ukitazama msikilizaji ndani ya dimba la michezo bwana hapa tuna mengi kiukweli, na kubwa zaidi ni kuelekea ile tamasha la Manispaa ya Kigoma Ujiji ambao moja kwa moja linaenda kufanyika siku ya kesho katika viunga vya uwanja wa Kigoma Sekondari pale siku ya kesho ya Alhamisi, ambayo imekuwa ni siku teule kabisa na wafanyakazi kwa ujumla kutoka pale ndani ya Manispaa ya Kigoma Ujiji. Tutakuwa naye hapa baadhi ya washiriki pia wahamasishaji lakini viongozi katika tamasha hilo, na atakuja kujua adhima, lengo la msingi la tamasha hili kwa siku ya kesho moja kwa moja. Utakuja kufahamu hapo msikilizaji je, walimu watacheza ama ni washiriki kina nani hapo ambao watashiriki, michezo yenyewe ni ipi labda utakuja pia kufahamu moja kwa moja katika hilo hapo baadaye. Lakini sema na hilo ligi kuu Tanzania bara leo imeendelea tena na ni mzunguko wa 24 sasa ambapo unaenda kupigwa, na umeshapigwa kwa mchezo mmoja ambao tumeshuhudia mchezo ambao TRA walikuwa wanacheza na wameondoka na ushindi wa bao 2-1. Lakini baadaye tena punde tu hapa kuna mchezo mwingine tutakuwa tunashuhudia tena baadaye. Pia upande mzima Mashujaa FC nao watakuwa wanacheza pia kwa siku ya leo katika mchezo ambao pia ni muhimu moja kwa moja. Lakini sawa pia kesho utakuwa tunaendelea tena msikilizaji ligi hiyo hiyo ya NBC kwa baadhi ya michezo moja kwa moja. Lakini kwa kimataifa zaidi, Arsenal bingwa kwa upande mzima pale barani Ulaya, sasa pale katika nchi ya Mfalme Charles sasa hivi ni Arsenal tena, sio Manchester City wala Liverpool kwa msimu uliopita. Ni baada ya miaka mingi miaka 20 na imepita, hatimaye Arsenal the Gunners wanatoa taji hili kwa awamu hii, ikiwa ni kwa upande mzima mara 4 wakichukua ligi kuu ya Uingereza EPL kwa wakati huu. Imefanikiwa namna gani hawa Arsenal? Utakuja pia kutazama hapo. Sawa kwamba pia jana michezo ilifanyika kwa ujumla, Manchester City alicheza mchezo ambao wao kama waliozawadia Arsenal bingwa akiwa wametulia wamelala kwenye majumba zao. Lakini kwa leo pia ni finali ya UEFA Europa League, UEFA ndogo, ambapo ni Freiburg wanakutana na Aston Villa, ambayo moja kwa moja Freiburg mara kwanza anaingia katika finali hizi. Je, ataweza kutoa taji kwa mara ya kwanza pia? Lakini Aston Villa ni baada ya kitambo tu muda mrefu miaka 80 na hatimaye tena anarejea katika finali za UEFA hasa katika bara mzima Europa League. Itawezekana? Ni jambo pia ambalo tunaenda kusubiri kwa siku ile ambapo majira ya saa 4 kule Istanbul, na maanisha Uturuki, utakuwa unafanyika mchezo huo msikilizaji. Lakini sawa pia katika zile finali za NBA kule Marekani tena zinaendelea na tumeshuhudia leo finali ya kanda ya mashariki ikipigwa, finali ambayo tumeona tena bado kuna timu vinavyoendelea kutika maandalizi lakini kuonyesha ule ubora katika awamu hiyo. Lakini usahau kwa AFCON chini ya miaka 17, leo ni tamati ya baadhi ya makundi ikiwepo pia kundi la Tanzania. Leo tutakuwa tunatamatisha majira ya saa 1 kamili za usiku, tutakuja pia kutazama katika hilo hapo msikilizaji moja kwa moja. Lakini nikuambie tu kwa ujumla bwana, pamoja na ambao nimezungumza yote tunayo hapa, lakini Shabir Daniel yuko hapa, simsao pia Ulama Babu Ramso yuko hapa, na Leopold John naye tuko naye. Mimi ni Brazil niite Brazil Sadiki bwana, lakini nikwambie kwamba kwa mitambo ni Daniel Amando ambaye anahakikisha sauti yangu inatoka hapa ikiwa tulivu, ikiwa vizuri sana. Namba kuungana nasi hapa ni 0768 150 190. Niseme karibu sana.
1: يتقدم من هنا بحث عن التقدم مرة من الأول سدد أرسل كرة جول
2: تكوني كما ingekuwa ni halali kabisa ilitakiwa licha yanga kumlipa bodi ya ligi na TFF wamlipe.
3: Sasa wewe acha tu ndugu yangu, weche Maloni kweli wa kumwanzisha namba 6.
4: Tuna kazi pia kuonyesha njia Man City.
3: jinsi ya kumfunga Al Ahly. Ndio kweli.
4: Kwanza lazima upige jezi, lakini la pili msuri unafungwa hivi. Usivalie misuri baadaye mkam imeanguka.
5: Shinde wa Yanga wananchi ile game sio ya kumfunga Simba goli 5. Inawezekana kuna hujuma zimeuchimika.
6: Simba asipofungwa leo wallahi wabillahi naomba shabiki wa Simba popote mlipo wana Tanzania mnikate mkono wangu. Nasipo mkata mkono wananiogopa.
7: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
8: Tambo za mashabiki.
9: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ntege. Hata tukala tuwafunge matano tuna uwezo.
10: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini shabiki ya mashujaa kwa sababu na timu inaonipa raha.
7: Faibu la matokeo.
8: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
7: Dima na michezo
8: kutoka Kigoma
7: viwanja
8: vya nyumbani.
0: Yes, tumerejea sasa msikilizaji kuingia leo pa mambo vipi?
11: Bwana alhamdulillah labil alamin. Namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri. Sijui kwa upande wangu ndugu yangu.
0: Mimi ni njema na natumaini ushauri wetu umefanya kazi.
11: Yeah.
0: Na sasa uko gado. Sasa msikilizaji bwana, karibu sana. Karibu sana, na kama nakujuza hapo awali, namba kuungana nasi ni 0768150190. Zingatia kodi hiyo ya kuweza kuungana nasi moja kwa moja. Lakini ni kujuza kwamba tutakuwa naye hapa ama tutakuwa na viongozi kutoka Manispaa, na kubwa zaidi ni tamasha la kesho. Kesho ni kesho. Kesho bwana, tumeona promo nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii kule. Watu wakisema mambo lazima mambo akiwa lele lele. Mambo akiwa ni hatari katika hiyo. Na siku ya leo bii tualike wenye tamasha lao watuambie mambo ya msingi yapo vipi? Kesho tunaendaje kesho? Lakini kesho je, ni watumishi wote tuwaona au patakuwa kuna kuna namna namna yote? Nadhani tutakuja kufahamu moja kwa moja. Nikwambie tunaye hapa Elia Kimeme ambaye yeye ni mwenyekiti wa kamati ya michezo na uhamasishaji, lakini vile vile tunaye bwana Mrisho Bakari ambaye ni katibu wa hamasa katika Bonanza hili. Bwana karibuni sana.
12: Asante sana. Asante sana.
0: Mambo ni aje?
12: Mambo burudani.
0: Jezi yako nimeipenda hiyo.
13: Asante Mungu.
0: Ayule si mzee, maana umechukua sana wale wale.
12: Kweli.
0: Kweli
12: kabisa.
0: Bwana karibuni sana, na kubwa zaidi tuanze na mwenyekiti bwana Kimeme. Maandalizi yapoje mpaka hivi sasa?
13: Asante. Kwa ujumla maandalizi yamefika 100% mpaka sasa hivi. Toka ilipoanzisha wiki mbili imetangazwa na mkurugenzi wetu. Liko vizuri. Kwa tunawaalika watu waje wasihofu.
0: Nilikuwa nazungumza juu kwa juu hapa na nadhani ulinisikia kuhusiana na eneo la tukio nikisema. Nilikuwa nabahatisha, sasa sijui kama ni kweli Kigoma Sekondari au ni sehemu gani. Tupe mambo jinsi yalivyo. Na tuanze moja kwa moja kuangazia kwamba litaenda kuanza saa ngapi na itaisha saa ngapi na mambo ambayo atakuwa hapo katika tamasha hilo.
13: Hujakosea, eneo husika ni Kigoma Sekondari. Kwamba kesho tukio linaanza saa 1 kamili asubuhi round about hapa kituo cha polisi mjini hapa.
0: Hapa mzunguko hapa.
13: Kutakuwa na jogging kuelekea uwanja wa Kigoma Sekondari. Kifika pale mpaka saa 2 kutakuwa na aerobic kwa watumishi wote watakaohudhuria pale. Yeah.
0: Kwa hiyo ni tamasha ambalo litahusisha kada zipi sasa tujue? Ni wote ama kuna kada baadhi ambayo itakuwepo au ni vipi, na je ni kwa upande mzima manispaa tu ama mpaka halmashauri basi nyingine huko?
13: Hili ni tamasha ambalo limeandaliwa na mkurugenzi wa manispaa Kigoma Ujiji. Kwa linahusu watumishi wa manispaa Kigoma Ujiji. Watumishi wote kada zote 6 zitakuwepo pale asubuhi.
0: Ambazo ni zipi kada hizo?
13: Kuna afya, kuna elimu, kuna edikota pale pale, kuna uvuvi.
0: Inamaanisha maafisa.
13: Ndaji maafisa wote watakuwepo.
0: Sawa, bwana Mrisho vipi kwa upande mzima wa hamasa mpaka sasa?
12: Safi, na tunajidai kusema kwamba tumefanikiwa kwa asilimia kubwa kwa sababu watu wanasubiri kuona kesho ni nini kinachokuja kutokea.
0: Kwa upande wa hamasa imejitosheleza.
12: Asilimia kubwa hamasa imefiti, kama mapungufu yaliyobaki ni madogo madogo. Unajua binadamu huwezi kumlizisha kwa kila kitu. Lakini tunaamini kesho viwanja vya Kigoma Sekondari vitatimka.
0: Ni kwa namna gani vitaenda kutimka?
12: Vitatimka kwa sababu kama umemmsikia mwenyekiti wa hamasa hapa, amezitaja idara mbalimbali zilizoko chini ya mkurugenzi wetu, mlezi wetu, baba yetu Kisena Mabuba, ni mtu kweli hapa manispaa. Na tunajivunia kuwa na mkurugenzi wa aina hii kwa sababu katika upande wa sports asilimia kubwa anajua jinsi gani ya kuishi na sisi.
0: Sawa.
12: Pale tutakuwa naye, nafikiri kama sijakosea hata mkurugenzi mwenyewe na imani kwa timu ya HQ huenda akawa ndio striker.
0: Watu makao makuu atakuepo.
12: Yeah. Atakuwa nao pale.
0: Sawa. Labda watakuwepo watu wanaruhusiwa kuja kutazama wananchi.
12: Wanaruhusiwa bila wasiwasi wafike kuwashuhudia watumishi wao, kwa sababu unajua kama alivyozungumza mwenyekiti wa hamasa limegusa idara mbalimbali zilizoko chini ya mkurugenzi. Kuna idara za afya, kuna idara za elimu. Hapa elimu tuna msingi na sekondari. Sisi tunahudumia jamii. Sasa tunapohudumia jamii, ile jamii tunaishi nayo kwa asilimia kubwa. Sasa sio vibaya kama mzazi akaja akamwangalia daktari wake aliyemtibu maweni akamkuta pale uwanjani. Huenda akajua ana taaluma ya utabibu tu, kumbe ni striker mzuri sana. Huenda kuna mwalimu ambaye anafundisha shule fulani, mzazi anamuona yule mwalimu pale akaona taaluma yake tu ni ya elimu ile pale, kumbe ni center back mzuri sana. Kwa tunatoa hamasa hata kwa wazazi wote wale wanaruhusiwa kufika katika viwanja vya Goma Sekondari kwa ajili ya kushuhudia bwana zaidi.
0: Sawa. Mwenyekiti, michezo husika itakuwa ni ipi?
13: Yeah, kwa michezo iliyoandaliwa utakuwa na mpira wa miguu kwa wanaume, kutakuwa mpira wa pete kwa wanawake, kutakuwa na volleyball, kutakuwa na karata, bao, drafti, kimbiza kuku, kimbia kwenye gunia na michezo mingine yote ya jadi itakuwepo.
0: Unatakuambia kwamba utakuwa unachezaje sasa kwa kada? Kada yenyewe zile kada sita zinacheza zenyewe kwa unakutana vipi labda huko?
13: Ya, kuna ratiba imepangwa. Iko pale. Kwamba kuna idara fulani itakutana idara fulani. Kwa mfano labda nitolee idara ya elimu sekondari inaweza kukutana na idara ya elimu msingi. Hivyo hivyo kwa
0: michezo yote.
13: Michezo yote yani. Itakuwa hivyo.
0: Sawa, msikilizaji karibu, kama ndo kwanza unafungulia redio kwa wakati huu, tupo ndani ya dimba la michezo, lakini kubwa zaidi hapa ni hamasa, lakini ni kuelekea katika lile tamasha la manispaa la michezo Bonanza lile. Bonanza kubwa ambayo limeandaliwa na mkurugenzi wetu Kisena Mabuba, ambapo kesho tarehe 21 Alhamisi katika viwanja vya Kigoma Sekondari litakuwa linafanyika. Na umeambiwa hapa kwamba unaruhusiwa pia kama mwananchi kwenda kuhudhuria. Unaruhusiwa. Na linaenda kuanza majira ya saa 1 kamili za usiku. Lakini tukatazame pia mambo mengine hapo. Ukitazama umetuambia kwamba michezo ni hiyo ambayo umeitaja. Lakini natamani kujua patakuwa katika kila michezo itakuwaje, yani muundo wa dakika zitakuwaje, kwa sababu najua wengi wao wanafanya kiuzoefu kama malijendari tu wa wakongwe.
13: Yeah, kwa kila mchezo una kanuni na taratibu zake za kimchezo. Kila mchezo utapangwa, kwa sababu ni bonanza la watumishi. Unajua tunaposema utumishi na ili mkurugenzi nisemee kwamba mkurugenzi amejaribu au amelifanya kutuweka watu pamoja. Maana michezo ni upendo, tukaa pamoja. Michezo ni afya. Watu tumetoka sehemu mbalimbali. Watu wametoka makazini kwao, wana stress, wana nini. Kwa hiyo kesho ndio siku ya kupunguza stress zao. Kesho ndio siku ya kupata burudani, kujenga mwili, kujenga afya. So ratiba imepangwa kwa sababu ya muda na timu ziko nyingi. Kuna kanuni zimepangwa za kimichezo. Kunaweza kucheza labda dakika 25 kwa mfano bila miguu. Bila mingine nayo ratiba zitatengwa kama zilivyo hivyo hivyo ili kuokoa muda, matukio yaende yote kwa wakati sahihi, ila kila mtazamaji atakaye kuja pale afurahi.
0: Sawa, tumesikia utaratibu huo kwa namna jinsi ulivyo msikilizaji. Natamani kama una swali pia utuambie wewe una lipi, lakini katibu wa hamasa ndugu yetu Mrisho tujuze sasa, umegusia tumeongea kidogo kuhusiana na mwenendo wa hamasa, lakini vipi kule mashuleni? Chemchemu ipoje, nasema helwa helwa ipoje mpaka sasa hivi, lakini baadhi ya maeneo
12: ya mashuleni ni pamoto. Mashuleni ni pamoto, na of course kuna dabi katika mashindano haya hapa. Dabi inapatikana baina ya idara ya elimu msingi na idara ya elimu sekondari. Na hii dabi imeanza kuanzia maafisa elimu wetu ofisini pale, wamekuwa wakitambiana kila mmoja ni nani anaenda kuinuka na kombe hili. HQ pale wana timu nzuri of course, lakini kiukweli tunaona hatua yao kwa awali inaenda kuishia hapo. Lakini nakuja kuiangalia finali ikiwa kati ya idara ya elimu msingi na idara ya elimu sekondari. Na mimi naongea hapa ni kapteni wa idara ya elimu msingi.
0: Huenda labda unajipakulia minyama.
12: Hapana. Kitambaa nilipewa kwa heshima kubwa. Inside 10 pale na buluza vizuri tu bila shida yoyote.
0: Sawa, tutakuja kutazama haya itakuwaaje, lakini natamani pia tuangazie kuhusiana na namna ambavyo sasa mwenendo jinsi ulivyo katika tamasha hili. Tumegusia moja kwa moja lile swala la ratiba, moja kwa moja baadhi ya michezo, lakini mchezo watu wengi nimeona pia kuna mchezo wa vinywaji. Ule mchezo mwenyekiti upo vipi ule? Maana ali wiki ngapi tulikuwa naye hapa Bukunda kutuambia atakuepo na kuonja ule.
13: Asante, michezo itakapokuwa. Samani,
0: mtakuepo ni ule ule ama kuna kula tena au vipi?
13: Kuna kula. Kuna vinywaji soft lakini sio vile vingine soft. Vitakuepo na kula kupo.
0: Yote itakuwa kwa muundo wa mashindano.
13: Mbali na hivyo ni kwamba kutakuwa na chakula cha wahudhuriaji wote. Watakuepo pale atakula.
0: Hata wananchi wa kawaida.
13: Wote watakaofika watakula.
0: Msikizaji, nadhani umesikia kilichozungumzwa hapa. Sio kasema nimeongeza neno mimi. Yeah. Ni mwaliko, nadhani ndio mwaliko kabisa, ndio.
13: Kabisa. Yeah.
0: Sawa, tupate maoni kwa namba 0768150190 utuambie una yapi labda katika hilo ambalo umetuambia katika jambo hilo, lakini swali lingine ambalo natamani tulifahamu kabla sijapokea simu hapa jumbe kutoka kwa msikizaji. Tumeongea mengi hapa lakini mahususi kabisa katika hili ambalo tunaliendea Bonanza. Mahususi kabisa, lengo lake hasa ni lipi?
13: Tunasema lengo la Bonanza aliyotazama mkurugenzi wetu ni kuleta ushirikiano na umoja miongoni wa watumishi wa manispaa kwa Ujiji. Lakini pia ni kujenga afya. Mbali na hivyo, kwa kuongeza kidogo kwamba haya mashindano yatakuwa na zawadi. Zitakuwepo, kutakuwa na zawadi ya kombe, kutakuwa zawadi za hela, zitakuwepo zote.
0: Pesa.
13: Pesa kabisa.
0: Na zawadi zitakuwaje hizi labda?
13: Yeah, kwa mfano mpira miguu mtu anatoka na kombe. Zitakuwepo. Mpira karata mtu anatoka na hela. Kimbiza kuku mtu anatoka na kuku.
0: Drafti?
13: Drafti anatoka na hela. Bawa anatoka na hela. Vyote vina zawadi, vyote vina zawadi. Kwa wajitokeza tu waje kwa wingi sana, waje. Zawadi zipo. Na hiyo zawadi, kwa mfano wewe mcheza draft, unacheza draft pale, zawadi utakaondoka nayo itakuwa ya kwako wewe kama wewe.
0: Na kwa draft
13: michezo mingine yote ya jadi. Wewe kama wewe yani.
0: Sawa. Huyo anasema tuambia hongereni sana. Amepewa hongera na pongezi kwa bonanza hilo. Sema kesho mapema sana atakuwepo.
12: Akaribia.
13: Karibia sana.
0: Sawa. Bwana akuwa na umba location. Location bwana ndugu yetu, location ni viwanja vya Kigoma Sekondari pale ndio utakuwa inafanyikia pale. Kwa hiyo zingatia hilo, lakini tulisikia pia kwamba mwenyekiti kuna swala zima la tuzo za heshima zitolewa. Hizi hii swala lipoje, natamani pia tupate ufafanuzi.
13: Tuzo zitakuwepo ambazo zimeandaliwa na mkurugenzi kwa ajili ya shule zofanya vizuri, wale wanaofundisha vizuri, watu wanaotoa kazi vizuri, wanafanya kazi vizuri, zitakuwepo. Sitapenda kuzisemea sana, lakini na imani kesho watu watajionea zipo za kutosha.
0: Kwa hiyo itakuwa katika muundo huu ambao umeuelezea.
13: Na zaidi, kwa sababu siwezi kuzisemea sana mbele ya mkubwa, lakini na imani zote zitakuwepo. Kwa hiyo kwa vitengo kama nilivyotaja hivyo.
0: Na samani, kwa nini limefanyika katikati na haijafanyika katika Mei Mosi pale?
13: Yeah, ameamua kufanya siku ya Haramisi kwa sababu ni siku ambayo inaweza kuhusisha watumishi wote kwa wakati mmoja. Maana siku ya Ijumaa kuna baadhi ya dini inaenda kama Islamic inaenda kuswali. Siku ya Jumamosi kuna Sabato. Siku ya Jumapili kuna dini zingine. Kwa maana kuleta siku ya Haramisi, maana yake kila mtumishi atakuwepo. Hatakuwa na kisingizio cha kwamba sikufika.
0: Na kwa nini limekuja tarehe 21 sio tarehe 1 Mei Mosi? Katika AMS katika upande mzima wa Mei Mosi ndio.
13: Yeah, Mei Mosi iko na mambo mengine, lakini kwa sababu haya ni mwanzo wetu ambao mkurugenzi amelifanyia, aliamua kuweka tarehe 21 kwa sababu siku ya Mei Mosi ina mambo mengine ya kitaifa mengi. Na hili tumelifanya ndani ya manispaa yetu. Ndio maana ameitenga siku ya tarehe 21.
0: Sasa tuone itakuwa ni mwendelezo.
13: Ni mwendelezo. Na huo ni mwanzo tu, tunadhani itakuja zaidi na zaidi, na ikiwezekana kwa taarifa tu walizonipa ni kwamba mbeleni atakuja kujumlisha na kada zinginezo. Zitaingizwa mule.
0: Kada
13: zingine. Hata sector private zitaingia. Lakini sasa hivi ameanza na watumishi kwanza wa umma.
0: Sawa, niangalie jumba nyingine hapa kutoka kwako msikilizaji ambao umetufikia moja kwa moja.
14: Na nilikuwa nataka ni hilo swali ambalo kwa nini ilikuwa Ramisi, lakini pia na kama taasisi nyingine za serikali. Kama pia zinaruhusiwa kushiriki.
12: Labda niongezee kidogo alipojibu mwenyekiti. Hatukulifanya Mei Mosi kwa sababu Mei Mosi ni sikukuu ambayo inaandaliwa na shirikisho la vyama vya wafanyakazi. Lakini ili tukio linafanyika kesho limeandaliwa na mkurugenzi wa manispaa Kigoma Ujiji. Ukiangalia Mei Mosi zaidi ina vyama mbalimbali vya wafanyakazi vinavyoiunda ile Mei Mosi. Kuna TANESCO wanapatikana pale, kuna TARURA wanapatikana pale, kuna Railway wanapatikana pale. Sasa ukija kuangalia hizo sekta zingine zote hazipo chini ya mkurugenzi. Kwa hiyo mkurugenzi wetu ameona watumishi wake wana kila sababu ya kulifanya hili kwa kipindi hichi. Lakini kama alivyotangulia kusema mwenyekiti, ili hapa hatujui, labda kama mwajili wetu huenda atalichukua na kwenda kushirikisha idara zingine ili mwakani kuweza kulifanya likawa kubwa zaidi. Of course na sisi tunatamani hivyo kwa sababu tunaenda kwenye ushindani litakapokuwa limetanuka zaidi.
0: Maana niko nawaza kwa nini mjahusisha watu wa bandari labda.
14: Kwa sasa hivi ni la manispaa tu pekee yake.
12: Yeah, hili ni la manispaa tu kwa idara hizi ambazo tulizozigusa. Zipo sita tu ya.
0: Sawa, namuona hapa anaitwa Alois Maduhu. Tukiwa tunaendelea kumalizia hapa anasema anauliza bonanza ile utapigwa sio bingwa anapatikanaje?
13: Bingwa atapatikana kwa kushindi. Kwa ushindi tu. Lakini katika mechi zote kutakuwa na mtoano. Kila mechi ni mtoano.
0: Yaani konsi nje.
13: Ukipigwa nje. Ukipigwa
12: yaani kwa mfano pale tuna football team 6. Football team 6 ina maana tuna mechi 3. Mechi 3 watapita team 3. Tutampata best loser mmoja kwa sifa atakazotoka nazo nyuma kutengeneza timu 4 zinazoenda kucheza nusu finali. Watakaocheza nusu finali basi tutapata timu 2 hatimaye tutaenda kupata timu 1 ambayo itakayokuwa ndio mshindi.
0: Kwa hiyo itakuwa kama muundo wa michezo yote hivyo hivyo.
13: Yeah, yote.
0: Sasa nadhani umesikia hapo msikilizaji kwamba jambo liko hivyo, jambo litaenda katika muundo ambao nimeweza kukujuza katika hapo. Tumejua inaenda kuanza majira ya saa 1 lakini itaenda kutamatika saa ngapi? Tukumbushe.
13: Kutamatika itategemeana maana mpaka saa 10 kwa sababu hizo tuzo za heshima nafikiri hata mkuu wa wilaya atakuwepo kwa ajili ya kuanza tuzo za heshima naye yupo. Ndio maana tunasema tunakaribisha watu kesho waje kujionea. Kuna vitu vingi sana vimeandaliwa. Vitu sana vingi vya burudani ambao watu hawajai kuviona vipo, kesho waje. Yaani wasihofu. Ni ruksa, mkurugenzi ametoa ruhusa kwa watumishi wote kutoka mashuleni, kutoka taasisi zote ambazo ziko chini ya mkurugenzi 6, zote zije zihudhurie uwanjani. Ruksa, siogope.
0: Umevaa jezi tu, na wewe utakuwa unashiriki kwenye mchezo gani kaka?
13: Yeah, mimi ni center for timu ya walimu wa sekondari.
0: Akoiwe.
13: Na ni captain. Na sisi ndo mabingwa watetezi na hii bingwa tunaenda kuichukua.

0: chumvi. Mm. Jua kupunguza mwili sio shida. Sio shida. Mm. Na ni shida tena. Mm. Kwa sababu wengine anambia mwili sio mwili kwani ni una shida gani kwanza? Sio mzigo, lakini jamani ikikuta la ukuta magonjwa sasa ni mengi ni melezi. Yakikuta yale kazi ngumu kuyatoa. Kwa waje uwanjani wapunguze vitambi.
1: Kwa jogging labda itakunusiwa kwa watu wote.
0: Jogging kwa mtu yote, mtu yote hata robiki mtu yote anashiriki. Yoyote tu anakaribishwa uwanjani.
1: Sawa. Bwana Bakari, tukimalizia pia kwako, una neno gani kwa upande mzima wa hamasa?
2: Asante. Kwanza mimi ni washukuru studio kwa kutupa mwaliko huu hapa, kutumia dakika hizi hapa kwa ajili ya kuhamasisha jamii. Lakini pia niendelee kuhamasisha jamii. Hili ni tukio ambalo ni fursa kwa upande wa pili. Ukiangalia idara ya chini ya idara zilizoko chini ya mkurugenzi, mfano idara ya elimu tu tuna walimu wastani 1500 plus. Sasa unapokuwa na walimu 1500 wakaja wakaitika pale hata walimu 1000 ni kundi kubwa sana. Hatujajua jamii inayotuzunguka tunaofanya nao kazi itakuja watu wangapi. Hatujajua idara zingine hizi hapa tano zitakuja na watu wangapi. Kwa uwanja wa Kigoma Sekondari utakuwa umefulika sana pale. Kwa hiyo mtu yeyote atakayekuja na bidhaa yake ni fursa, anaweza akapata chochote kitu. Afunge maji, aje auze barafu, aje auze karanga, ikiwezekana hata kama ana uwezo wa kubeba chakula kidogo ambacho kinabebeka, kwa sababu huenda tutawahudumia watu mwingine asishibe. Mm. Akapata mtu fursa akauza chakula basi akapata fedha. Kwa hiyo tunatoa hamasa kwa jamii.
1: Sawa, mimi nashukuru sana
2: jamani. Asante sana.
1: Sawa, sikizaji, hao ni viongozi kutoka upande mzima wa manispaa na zaidi katika lile bonanza kwa siku ya kesho. Kwa naye mwenyekiti hapa wa kamati ya michezo na uhamasishaji ndugu yetu Elia Kimeme, lakini vivile tuko naye pia mwalimu Mrisho Bakari, katibu wa hamasa katika Bonanza. Na Bonanza ni kesho Alhamisi, inaenda kuanza majira ya 1:00 kamili za asubuhi kwa jogging kuanzia hapo. Makutano ni hapo mzunguko mjini hapo, ama niseme station hapo, ndio itaanzia hapo kuelekea kule katika viwanja vya Kigoma Sekondari. Naamini location umeipata hapo vizuri, na muda ndio huo wa kwenda kuanza mpaka pale majira ya 10:00 za jioni tamasha lapokuwa linaenda kutamatika. Kijalia Mungu mimi nitakuwepo, naamini pia na msikilizaji utakuwa sehemu ya watu ambao wataweza kushiriki katika. So tuna kidogo break hapo, alafu tutarejea kuendelea na mambo mengine ambayo tumekuandalia. Bado tupo dimbani mpaka 2:00 kasoro.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
4: Your Radio is on. Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia 2:00 kamili asubuhi hadi 10:00 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
5: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
6: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili.

0: kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverend Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverend Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.

ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron. Kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu karibishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu. Usikose, Mungu ana jambo kwa ajili yako.

0: Bwana Johnny King wa Singida anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume anaitwa Simoni Johnny King. Simoni ana umri wa miaka 26 na ana changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili limempata hivi karibuni. Siku ya Jumanne, Simoni alikuwa Singida, na siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026, baba yake mzazi mzee Johnny alimpigia sana simu na hakupokea. Ndipo mara ya mwisho majira ya saa 12 jioni alipopiga simu ya Simoni, alipokea mtu wa huduma wa chakula maarufu kama mama ntilie wa Mwanga Mabatini Kigoma mjini, na kusema kuwa mwenye simu hayupo, ameondoka, ameacha simu, anadaiwa hela ya chakula. Na hapo ndipo baba yake alipojua kuwa yupo Kigoma. Simoni ni mrefu, mweusi, na alikuwa amevaa koti la blue na jinzi rangi ya udongo na kofia yenye rangi ya damu ya mzee imeandikwa Tanzania. Simoni anaweza kuongea Kinyiramba, Kiswahili na Kiingereza. Atakayemuona au kusikia habari zake popote atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia yake kupitia namba 0652 208 711, 0753 103 700, au 0693 367 918.
1: Bana shuti la mbali, Nabi
2: Ha, Yanga
3: si mtumwa wetu, tunamwachaje?
4: Tuna msemo wetu,
3: Mlungu Shibidu.
4: Wakunani kawea pasi, wapasi agenda kunani.
5: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
3: Mungu anageuka.
6: Tunakiri Simba timu kubwa.
7: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
8: Hawa mabwana bado tutaendelea kuwafunga.
9: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu
10: mfululizo. Asiniguse Yanga. Mpike kichwa.
11: Hili ni Dimba Lounge.
7: Na hapa ni mahali pama bingwa. Kwa
12: kujitia kwa Maxi Gonzi Baga Baga. Maxi.
13: Hei, kipa na kichaza. Bado. Wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa.
7: Dimba la michezo 2026. Tuna kufungulia. Nanga. Za kitaifa.
14: Tumepanda na tumerudi tena msikilizaji, na nikualike karibu sana kama ndo kwanza unawasha redio yako. Tupo katika dimba la michezo, dimbani hapa tunapia na kimichezo. Tumewacha maafisa wa manispaa waende wakapashe pashe mili, wajiweke sawa kwa ajili ya bonanza lao kwa kesho, na sisi pia tukijali tutaenda kuwatazama kuona wanafanya mambo gani katika bonanza hilo kwa hiyo kesho. Sasa tukangazia ambayo tunao, na kubwa zaidi timu ya taifa bwana pia inaendelea hivi sasa. Baadaye itakuwa inacheza ya vijana Serengeti Boys chini ya miaka 17. Baadaye watakuwa natamatisha mchezo wao wa kundi D, wa kundi C dhidi ya Mali akiwa na alama zao 6, Mali akiwa na alama zake 4. Paka sasa vikosi vishatoka katika mchezo huo. Vikosi vimekaaje? Walimu wameanza vipi?
15: Ya tukianza na wenyeji wa mchezo huu kwa maana ya Mali, kwa ligari kama mchezo wa leo wameanza na goalkeeper Sheikh Diara, wakati Salia Diara akiwa sehemu ya kikosi, Shekina Kulibari, Yusuf Sila, Makan Sako, Abdurai Samake, Amadu Dumbia, Ismail Kamisoko, Jigui Koita, Mohamed Sodogodo. Huyu ni Mohamed Sodogodo na Abdoulaye Toure kwa upande wa kikosi cha timu ya taifa ya Mali chini ya umri wa miaka 17. Kwa upande wa Serengeti Boys, Abdurahman Nasoro ameanza golini leo, Eric Yusuf nahodha huyu, Idrisa Kilendemo, Sultan Shamba, Hassan Mkindai, Hamis Barua, Hassan Kizinga, Ismaili Lukingilo, Abdul Isa na Soanin Shaban na George Mzungu. Iko ndikiwa ni kikosi cha mwalimu Elieneza Nsanganzeru katika mchezo wa leo.
14: Sawa, Shabiri, mchezo huu una maana gani labda? Maana mimi niona kama ushameza shughuli. Je, ni kipimo cha siku kwenda kuangazia nini zaidi, ambapo tumeona pia ada changing katika kikosi?
16: Nadhani hauna maana sana kwetu, lakini kikubwa tu ni kumaliza vizuri kwenye hili kundi, kwa sababu sisi hata tukipoteza mchezo huu bado tutaendelea, tutamaliza hatua hii ya makundi tukiwa vinara wa kundi kwa pointi 6, then wao Mali watafuatia wakiwa na alama 5. Lakini kuna namna nzuri ya kumaliza kundi ili utume message kwa wale ambao utakutana nao katika hatua inayofuatia. Kwa hiyo kwa sababu kama ukimfunga Mali, ina maana kuna ujumbe mkubwa sana ambao utaupeleka kwenye mataifa mengine. Hii Tanzania inakuwa vipi? Yaani inaanza kutishia majanti kwenye soka la vijana kama Mali. Kwa hiyo hata ukifika hatua hiyo ya mtoano, ina maana wale ambao unakwenda kukutana nao watakuchukulia kwa uzito sana. Na pengine labda kama wewe miaka iliyopita ulikuwa unawapa heshima, hao ndio wataanza kukupa heshima na kukutazama kwa jicho la tofauti. Kwa hiyo ndio kikubwa hicho ambacho tunatakiwa tukitazame. Lakini pia kitu kingine ni kutoiharibu ile momentum ya matokeo mazuri. Unajua tumeshinda mechi mbili mfululizo kwa swaga, kwa mpira mzuri, kwa magoli mengi. Haitopendeza kwenda kwenye hatua ya mtoano tukiwa tumetoa kupoteza. Kwa mmoja ama nyingine momentum itaua ile momentum ya wachezaji. Kwa hiyo ni vyema tukapata matokeo positive ambayo yatatuendelea kutumotivate kwa mchezo ambao inafuatia ya mtoano.
14: Sasa hiyo ni katika jambo ambalo litakuja kujitokeza pale baadaye. Itakuwa majira saa 1 kamili za usiku utakuwa mchezo huu unaenda kuanza. Inatokea hapo tukaangazie ligi kuu Tanzania bara ambayo inaendelea kwa viwanja kadha wa kadha. Na hivi sasa ambapo tunazungumza kuna mchezo wa KMC na Pamba, dakika ni ya 16. Bado bila si mwenyeji KMC wala mgeni Dodoma ambaye tayari ashapata japo bao la kutangulia mpaka katika dakika hii ambayo msikizaji tunazungumza. Na jambo ambalo linasubiriwa ni hilo sasa la kuenda kutazama katika swala hii. Mchezo huu Pamba yeye anachotamani kupata zaidi ni matokeo ambayo atampeleka kuongeza nafasi katika ile top 4. Wakati huo pia ndugu zetu hawa KMC tulizungumza jana kidogo kwamba kishinda mchezo huu takuwa kwa zile alama zao mchezo yao ile 16, alama zao zile 18 zile ambao watakiwa washinde zote takuwa na wanajiwekea hapo ili wasishuke daraja.
2: Zinakuwa zimeanza. Sema tu wale ambao ya kustajabisha. Sijui yani hizo alama 18 unazionea wapi? Yani kwa mfano baada ya kutoka hapo anakwenda na Azam, anakwenda na TRA, Coastal Union, Namungo, Mashujaa, Simba mechi ya mwisho. Mimi binafsi hizo alama 18 sizioni kwa KMC.
14: Yani unaziona ngapi labda?
2: Yani hapo akiongeza hapa hata 15 afikishe KMC msimu. Hizo alama 15 sidhani kama anaweza kufikisha msimu. Inaweza kuwa ni moja kati ya timu katika miaka karibuni ambayo inaweza kashuka daraja akiwa na alama
14: chache.
2: Alama chache zaidi. Kwa sababu angalia hizo mechi ambazo KMC wanaenda kukutana nazo. Sio mechi na Coast. Mechi na Azam. Azam kuna kitu anakitaka, Coast kuna kitu anakitaka. Simba, Mashujaa wenyewe, sio na Mungo, TRA. Kwa hiyo unaweza kuona angalizo timu ambazo wanaenda kukutana nazo, timu tu ambayo tayari nao zimeji kati ya tabaka. Kwa hiyo na timu nazo ambazo wanaenda kukutana na KMC wanajua kabisa wanakutana na timu ambayo wanaenda kuchukua points. Angalia tu mechi ya mwisho ndani Mtibwa. So amechukua points kwa KMC. Mtibwa ambao walikuwa na matokeo mazuri takriban mechi 11 zilizopita. Lakini mechi ya 12 wamechukua matokeo alama 3 kwa KMC na imerudisha kidogo, ilirudisha morale licha leo kupoteza katika mechi yake leo, lakini baada ya kushinda mechi ile kidogo ile boost kutoka alama 23 mpaka alama 26. Kwa kila timu inamhesabia KMC ni timu ambayo inachukua points. Kwa mfano angalia tu kwa timu kama Mashujaa. Calculation yake ya kwenda kuchukua points, moja kati ya timu ambao wameipigia hesabu KMC pia ipo
14: Tanzania Prison.
2: Katika zile mechi za mwisho ambao anacheza nyumbani. Kwa hiyo alama 6 ambazo wanazipigia hesabu ni hizo mechi Tanzania Prison pamoja na KMC. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba tutaongea tu ile kikawaida, lakini ile reality yake hauioni katika kwa KMC. Ila kimpira kwa sababu hatuwezi kuwavunjia heshima KMC na kusema tusishushe hadhi ya mpira wa miguu. Ndio maana tunazungumzia kwamba kwenye mpira wote inawezekana, lakini kwa KMC kwa hali iliyokuwa nayo sioni kama kuna uwezekano huo.
14: Sawa, hali yao haionekani, lakini mchezo hivi sasa bado uko bila na kikosi cha Pamba cha baraza paka sasa nimekiona kina Kamara pale, kina Kadikilo, kina Kibailo, KK Kevin Kunambi, Abdul Majid Mangalo, Mwashinga na Kibinge, Samamba pamo, Teges Mumanyi pamoja na Yonta Kamara. Niseme kosi hicho ambacho nimekiona, lakini upande mzima wa KMC, Salboko, Darwish, Juma Shemvuni, Uredi, Zibeli na mwana pia Mwaituka, Ledeptus Musa, na mwana pia hapa Chibada pia, Rashidi Chambo, na mwana pia unaitwa nani? Bo ni bombo bomboma
2: wanamuita bopoka
14: kama hicho goalkeeper wao hapo. Kwa hiyo ni sehemu ya kikosi ambacho kimeanza kwa timu zote mbili, tusubiri kuona mchezo huu utaisha, lakini mchezo mapema zaidi
2: sabani gani. Yes. Najua hata Pamba wenyewe the match ambao wanaitaka wanaitaka sana mechi ya timu ambayo nao ina matukio mazuri katika almost michezo 9 rocheza kabla ya huu. Pamba ameshinda mchezo mmoja tu, sare michezo minne, ameruhusu michezo minne. Kwa hiyo unaweza kuona katika michezo 9 Pamba amechukua tu alama 7 nje ya pointi 27. Kwa hiyo pointi 20 zote Pamba amedrop. Kwa hiyo hii mechi ambayo anakutana na hawa KMC nao anaitaka ili kuonesha kwamba at least tupate pointi 3, tusogee tufikishe alama 34 tukae katika sehemu nzuri pia. Wakati hapo hapo pia wakifikiria zaidi kwamba mechi iliyopita wamepoteza zidi Azam. Ndio maana unaweza kuona mara kwa mara mwalimu Baraza ana switch kikosi. Leo unaona upande leo kaanza Kadikilo upande kushoto. Yeye anajaribu kutengeneza ile test ya tofauti ili kuweza kupata matokeo, lakini bado still nao hata Pamba pia hawana matokeo mazuri katika mechi zilizopita. Na hao wanaamini mechi ya kufikia niyo hii. Licha kumpinga Fountain Gate mechi moja nyuma kabla ya Azam, lakini wanataka kutamani kuona kwamba hata kwenye mechi hii pia nao wajitahidi wapate alama 3 licha kwa ugenini, wakiamini kwamba lote linawezekana katika mechi hii.
14: Sasa lote linawezekana, lakini mchezo mwingine wa mapema TRA umefunga Mtibwa Sugar bao 2-1. Bao la Said Mkopi. Mtibwa alianza mapema tu dakika ya pili tu kupata bao, lakini Christopher Tibandeke dakika ya 13 akarejesha. Dakika za jioni bao la kujifunga lile la Mtibwa likawanufaisha TRA kwa pasi kutoka kwa Ramadhani Salum Ramadhani Mwete Maalim Chobwedo.
2: Kwa kizamani
14: au ni yako sasa?
2: Ndiyo mwenye anavyojiita mwenye wingi wa kizamani.
14: Wingi wa kizamani.
16: Babu Anelka.
2: Babu Anelka.
16: Givinyo.
14: Sawa. TRA bwana ameshinda kwenye uwanja wao ambao ni Jahannam pale. Kiingia tu.
2: Autoki.
14: Tari.
2: Walijitafutia kiwanja, wakaona kime switch, kina baraka kwao kupata matokeo. Tazani muendelezo wa matokeo mazuri ambayo TRA wamekuwa wanapata hivi karibuni. Licha kupoteza kwa hivi karibuni mchezo wake zidi ya Mashujaa, lakini unaweza kuona ni TRA ambao ni aghlab sana kuona wakipoteza mechi. Na mechi zao nyingi wanapoteza ni mechi ambazo wanacheza away. Lakini mara mwisho kupoteza mechi ambao wako nyumbani ilikuwa mechi zidi ya Mbeya City. Ndio walipoteza wakiwa kwa nyumbani, lakini zilesti baada hapo mechi zake tatu zilizofuata zidi ya Dodoma Jiji.
16: Walikuwa bado hapo Tabora au walikuwa washamia?
2: Ile
16: walikuwa hapo Tabora I think.
2: Mbeya City ilikuwa bado kwa Tabora.
16: Kwa bado Tabora. Shamrabed.
2: Walikuwa bado kwa Tabora. Lakini baada hapo mechi zidi ya Dodoma Jiji ambao walipoteza walikuwa away, mechi zidi ya Simba walikuwa away, mechi zidi ya Mashujaa walikuwa away. Kwa unaweza kuona kabisa ni namna gani, ni timu gani ambayo inatafuta zile nafasi nne za juu ambao wanazitaka. Wanaenda kumkaribia Singida Black Star pale juu, lakini pia ni ishara ya timu ambayo inatafuta matokeo kwa uli na uvumba. Ni matokeo mabaya kwa Mtibwa kwa sababu mpaka dakika 89 huko wao walikuwa wanaamini angalau wanaondoka na pointi moja. Lakini baadaye mambo yanabadilika, yanakuwa sio mazuri kwao. In case wangepata pointi moja ilikuwa inarudisha ile hali kwamba sasa tumerudi. Kwa sababu ikumbuke mechi ya mwisho Mtibwa achana KMC wakapata matokeo hapo ya goli 4-3 na alama 3. Kwa hiyo katika mechi 11 zilizopita hakuwa na matokeo mazuri. Lakini mechi ya 12 waliweza kupata ushindi. Kwa leo at least wangepata pointi moja ilikuwa inaonyesha kwamba ile consistency sasa imeanza kurudi kuelekea mechi zinazofuata. Kubaki na alama 26 Mtibwa inapeka inaweka katika hali ngumu. TRA kukusanya alama tatu inaweka katika nafasi nzuri. Moja kati ya goli bora lingine ambalo aliona msimu uliofungwa, the same goals kama aliofunga Said Mwanza ile mechi ya Coastal Union. Lakini leo naona pia Kibandeke naye kapiga goli maeneo yale yale, aina ile ile. Kwa hivyo tunaendelea kushuhudia magoli yaliokuwa bora zaidi na ligi ikiwa inaelekea mwishoni, lakini
14: tamu inaendelea.
16: Mfungo sasa sio ni ubovu makipa. Kwa hiyo msimu huu amefunga sana magoli ya mazuri
2: sana.
16: Na magoli alifunga Imoro Ibrahim mechi na Mbeya City. Kipa alikuwa kakolanya
2: hivi. Yeah, ni kweli.
16: Lakini unajiuliza
14: fungwaje?
16: Na kuwaje pale?
14: Sawa, hiyo ni mchezo ambao unaendelea hivi sasa bado bila dakika 25. Mchezo ambao sasa ni wa KMC na Pamba, lakini mchezo awali ndio huo, na TRA bwana baada ya kushinda umejiwekea maeneo mazuri kwenye ligi kwa msimamo.
2: Yeah.
14: Nafasi ya 5 hivi sasa wakiwa na alama 37. Wakiwa wamemkimbia pale kidogo JKT mwenye alama 36 ambapo pia na mchezo wake mwingine ndio kukuja. Lakini kwa baadaye Mashujaa atakuwa anacheza na Dodoma Jiji majira ya 3 kamili za usiku. Mchezo ambao tupo ugenini Mashujaa. Na tunaenda kuvana na Dodoma pale kwao kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma. Tumsikie hapa kocha wa Dodoma Jiji Amanjosia.
11: Okay, tuna mechi ngumu mbele yetu dhidi ya Mashujaa, na katika maandalizi yetu nafikiri tumejiandaa kutokana na ugumu wa mpinzani ambaye anakuja. Tunajaribu kutoka kwenye mechi iliyopita kuja kwenye mechi hii tukiamini kwamba ugumu ni kile tulichokifanya katika wiki iliyopita. Kwa hiyo tunapaswa ku maintain standard ya ule ugumu tuliotengeneza, huku tukiamini kwamba Mashujaa ni timu ambayo imeimarika katika siku za hivi karibuni, imefanya vizuri chini ya mwalimu wao. Julio amefanya vizuri. Kwa hiyo tunaitazama mechi kama mechi ngumu, mechi ya daraja la kati. Na sisi tumejiandaa na tumeandaa wachezaji kwa namna ambavyo wanaweza kuingia kwenye mechi hii wakiwa na uimara wa kiakili na kutoka kwenye mechi ambayo imepita, ili tuone kama tunaweza kufanya vizuri na kuendelea kumaintain hali yetu nzuri katika ligi. Kwa hiyo tumeongea na wachezaji kwa namna yoyote ile, lakini pia tumeandaa mpango wa kucheza na Mashujaa kwa maana ya ugumu ambao wako nao, na kwa namna ambavyo hata kama wamekosa matokeo katika mechi mbili zilizopita, lakini zile mechi ambazo wamekosa matokeo ni standard nyingine. Nao tunaamini kwamba iko na wachezaji wazuri, tunaamini kwamba kuna mwalimu ambaye amejaribu kubadili style ya wachezaji, ni tofauti na mechi ambayo tulicheza nao mwanzoni kule Kigoma. Nao wamebadili style ya wachezaji ambao ni style ambayo inavutia kwa namna moja ama nyingine. Tunategemea kuwa na mechi ambayo ni nzuri, na sisi maandalizi yetu Dodoma Jiji yako vizuri pia.
14: Sawa sawa. Uko unasemaje?
16: kama kuna mtu anaruhia kuwapiga pesa. Ni yule winga wa TRA.
14: Sawa. Chukweli.
16: Unaona uwezo wake baba.
14: Yaani sawa.
17: Wala hela nyingi baba. Yule shop zaje milioni 100.
16: Hapana.
14: Lazima izidi.
17: Lazima izidi.
16: Mzigo uongeze.
17: Kwani Depo alikuja Yanga kwa shilingi ngapi?
16: Bilioni 1.
17: Sasa kama Depo bilioni 1 Chobwedo itakuwaje?
2: Sema unajua sisi wachezaji wetu tunaona tunashusha thamani, tunaona kama vile hawastahili.
16: Lakini Chobwedo angekuwa mgeni yule. Sasa vitu si vitu vya Ali Basege inaonekana mchele, lakini vitu alivyofanya Chobwedo pale.
14: Ramadan Salum.
2: Au eji itamhukumu.
14: Amna. Mbona wewe mwingine unasema mwingine stand X factor?
16: Mkongwe.
2: Au atapiga tu afu msimu ujao watu wasema arudi alipotoka.
14: Tumsikie Julio wetu bwana, ndio Julio. Akizungumza na yeye.
18: Nasema tuna mechi ngumu kwa sababu wenzetu wamepata utamu wa ushindi juzi kwa kuwafunga klabu kubwa, lakini sisi tumepata maumivu kwa kufungwa na klabu mbili kubwa. Moja ya Simba kwenye ligi, lakini ya pili kwenye FA. Huwa hatutaki kuzungumziaga sana sababu zinazotufundisha sometimes. Tunaziacha zizi kama zilivyo. Lakini kubwa ambacho naweza kusema kwamba nafahamu kwamba Dodoma Jiji timu ina wachezaji wazuri, timu yenye wachezaji wenye uchu wa kufunga, na ni watu wako aggressive kutokana na kazi nzuri ya mwalimu Josia. Kwa na mimi timu yangu naye mimi siko tofauti sana na mwalimu. Filosofi zetu sisi kwanza fitness iwe high, alafu bado mwingine yatakuja baadaye. Maana wewe uwezi kuwa na shilingi 1,020 alafu unataka kutoka hapa kwenda Msalato ukafungua mlango wa taxi tu ukaingia, lazima utatia shingo kusema bwana Msalato shilingi ngapi. Lakini ukiwa na mzigo mfukoni unafungua tu na unaondoka zako, kwa sababu hela unayo bei yoyote utakayoambiwa unatoa. Kwa fitness kwangu mimi na mwalimu ndo silaha yetu ya kwanza. Alafu baadaye ndo tunakuja kutia hivyo vitu mnavyotaka nyinyi, ufundi na mbinu. Sasa baada ya hapo najua kabisa kwamba hilo jambo limefanyika kwa sababu yeye muumini wa jambo hilo kama mimi, lakini kwenye kucheza timu yake inacheza vizuri na kama alivyosema mwenyewe kwamba timu yangu imebadilika sasa inacheza vizuri. Kwa hiyo tunakuja kucheza timu mbili ambazo wote tuna uwezo sawa, lakini kwenye maarifa yaliokuwa sawa sawa. Fitness kwake juu, kwangu juu. Technique tactic kwake juu, kwangu juu. Sasa hapo inakuja tu nani wachezaji ambao watachukua maelekezo ya walimu vizuri ili kwenda kufanya kazi.
14: Yes, Don Julio huyo akielezea kile ambacho amejiandaa kwa timu yake katika mchezo wa hapo baadaye.
2: Jina la Don Junior ndo la huko alopewa huko Kigoma alivyokuja au?
14: Eh, Don Julio. Si si Don bwana.
2: Ah, okay. Nzuri. Kama Don Carlo vile.
14: Don Julio. Na hii jina pia ni msikia benge kimuita.
2: Akimuita Don Julio.
14: Don Julio.
2: Legend wale wao tunaona wenyewe anaelezea mpira kimi mipaka mikubwa zaidi. Anakurekebisha, anakufundisha.
14: Yeah. Tunaona vipi nafasi yetu sisi Mashujaa? Tusiangazie zaidi Dodoma. Sisi yetu Mashujaa.
2: Na nafasi ipo. Unajua hata katika hizi mechi ambazo za away zilizobaki, mechi zidi ya Mashujaa Coast na Fountain Gate ni mechi ambazo zimekuwa calculated katika hatua ya kuchukua alama zozote hapo kati ya hizo zilizokuwepo, kwa sababu tukikafano Mashujaa wakaenda hizo mechi zote za away wakakosa hata alama moja, basi ile nafasi ya playoff kwa wao wanaweza kuiona katika ukurasa mwingine pia. Kwa hiyo ndomata wao wenyewe wanaamini mechi za kuchukua point ni hizi mechi za Dodoma Jiji, wanaamini kwamba hawa ni watu ambao tuko kwenye mizani iliyokuwa sawa, tukipambana watu wanaweza kutokea kapata matokeo licha ya changamoto ambazo za usafiri kutoka mbali sio nini, lakini wanaamini kabisa hii ni mechi ya kuhakikisha kwamba hata alama tatu kama zikiwezekana tuzipate, lakini tusiondoke katika mechi ya Dodoma Jiji tukiwa na alama sifuri. Kwa hiyo kwa mikakati ambayo Mashujaa wameondoka nayo kwenda kucheza mechi hizi mbili za away za Dodoma Jiji na Coast, kama itafanikiwa kupata alama tatu au alama nne katika hizo mechi ambazo wanaenda kucheza, basi unaona kabisa kwamba itakuwa ni tiketi nzuri kwa Mashujaa kuweza kujiwekea nafasi ya kuhakikisha kwamba wanabaki ligi kuu, lakini pia kutocheza playoff. Kwa hiyo kwangu mimi naona kabisa sioni leo kama Mashujaa wanaenda kutafuta alama moja au wanaenda kupoteza mechi ya leo. Ni mechi ambayo wakikosa sana alama tatu basi wanachukua alama moja, lakini sioni kwamba wameenda kwa tayari kwamba leo tunaenda kuchukua alama zero tu au tukikosa zero tupate moja, lakini naamini kabisa wanaitaka alama tatu, wakikosa tatu ndio ipate moja.
14: Tumekuwa tunapata tabu sana ugenini.
2: Yeah,
17: ni kweli. Unajua kuelekea kwenye huu mchezo Mashujaa anaingia akiwa na rekodi nzuri. Mechi ya mwisho katika uwanja wa Jamhuri Dodoma alipata ushindi goli 3-1 dhidi ya Mtibwa Sugar. Ilikuwa ni mechi ya kwanza ya mwalimu Jamhuri Kiweru Julio wakati amepewa timu. Mechi mchezo ambao Mashujaa alimfunga Mtibwa Sugar, tulishuhudia dominance kubwa. Kwa hiyo leo tena ni kama vile imejirudia, licha ya kwamba wanakwenda kuikabili Dodoma Jiji. Dodoma Jiji ambayo wametoka kuwa kwenye ridhi mzuri sasa hivi, ukizungumza moja kati ya timu ambayo hata psychologically kwa wachezaji wako vizuri, basi ni Dodoma Jiji kutokana na kile ambacho wametoka kukifanya katika mchezo uliopita, kwa maana mchezo wa mwisho walipomfunga Young Africans katika uwanja wa CCM, kwa maana uwanja wa Airtel Stadium kule mkoani Singida. Unakuja kuangalia pia Mashujaa mechi yao ya mwisho dhidi ya Simba walipoteza kwa 3-0 katika ligi kuu. Ilikuwa ni mechi ambayo tulishuhudia hawakuwa na ule mwendelezo mzuri hasa katika upande wa kiuchezaji katika kipindi cha kwanza. Kwa hiyo pengine mwalimu wa Mashujaa kuna kitu ambacho anaweza akaingia nacho. Kwanza ni kuwaheshimu wapinzani Dodoma Jiji. Wana faida kuwa katika uwanja wa nyumbani. Tunafahamu kwa sasa hivi kila timu ambayo imebakia ama mechi zake ambazo zimesalia huwa wanazipigia hesabu zile mechi ambazo watakuwa katika uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo Dodoma kwake yeye kuwa katika uwanja wa nyumbani tena Jamhuri Dodoma ni faida kubwa ambayo yuko nayo. Kwa hiyo mwalimu wa Mashujaa lazima amheshimu mwalimu wake mwalimu wa timu pinzani kwa maana ya Aman Josia, ile faida ambayo yuko nayo, lakini pia aina wachezaji ambao hapo katika kikosi cha Dodoma Jiji ni miongoni mwa wachezaji ambao katika upande wa kupambania timu wamekuwa na ubora mkubwa. Lakini kwa Mashujaa, of course, tulishuhudia mechi ya mwisho dhidi ya Azam FC, katika upande wa kiuchezaji mwalimu kuna maeneo ambayo alijaribu kuestablish wachezaji ambao tulikuwa tunashuhudia kwa muda mrefu katika mechi za hivi karibuni. Bwana mdogo Abduli Bakari ni miongoni mwa mchezaji ambaye katika mchezo wa leo namtegemea akiwa sehemu ya mchezo kwa kile ambacho alikionyesha katika mchezo uliopita. Ni miongoni mwa vijana ambao wanasaidia timu pale ambako mwalimu akiwa anahitaji mpira kuweza kuumiliki. Ana uwezo mzuri wa kukaa na mpira mguuni, ana uwezo mzuri wa kupiga pasi, ana uwezo mzuri wa kufanya ile man to man marking pasipo kucheza faulu ambazo hazina ulazima. Ana uwezo mzuri pia wa kufanya ile zone marking kwa ustaarabu mkubwa. Ni miongoni mwa wachezaji ambao mwalimu Jamhuri Kiwelu leo kuelekea katika mchezo wa leo katika eneo katikati mwa uwanja atakuwa anaofa kitu, kwa sababu anakwenda kuikabili Dodoma Jiji. Dodoma Jiji ambayo ina viungo ambao muda mwingi wana enjoy pia kucheza mpira. Wana mtu kama vile Idi Kipaguile, ni miongoni mwa viungo washambuliaji ambao katika kuchezea mpira wana ubora mkubwa. Kwa hiyo kwa lengo la kwenda kupunguza ule watari wao, lazima pia uwe uingize ama uingie kwenye mchezo ukiwa na viungo ambao wana kariba inayofanana na wale ambao wapo katika kikosi cha Dodoma Jiji. Kwa hiyo mtu kama Samuel Onditi, of course, ni kiungo ambaye ana ubora mkubwa, anaipa team balance wakati timu ikiwa haina mpira, anafanya ile kazi ya defensive midfielder kwa asilimia zake ambazo mwalimu amekuwa anamtegemea. Lakini bwana mdogo Abduri Bakari nategemea kuweza kuona kutokana na kiwango chake ambacho alikionyesha katika mchezo wa mwisho dhidi ya Azam FC. Bado kutokea pembeni, mwalimu ni kama vile amekuwa ana ile regular starter. Salum Kihimbwa amekuwa ana ups and downs nyingi, licha ya kwamba amekuwa ni mchezaji ambaye ana ubora mkubwa katika kikosi cha Mashujaa, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa wana mchango mkubwa. Of course, Kabasele amekuwa na kosi nzuri katika mechi mbili back to back. Ameweza kuanza dhidi ya Simba, alianza dhidi ya Azam FC, alianza. Ni miongoni mwa wachezaji ambao mwalimu huwa anawatumia kwa mkakati mkubwa, kwa maana ana ofa pale timu ikiwa haina mpira na timu ikiwa na mpira. Kwa hiyo ni mchezo ambao tunakwenda kuutegemea kila timu ikiwa inaingia kutokana na kile ambacho wanakiamini wao katika kuelekea huu mchezo. Lakini bado unakaa kuwa ni 50-50. Yote ambaye atakuwa na nidhamu ya kiuchezaji akamheshimu mpinzani mwenzake, anza akaibuka na ushindi.
2: Jalincha, rekodi zinatuhukumu za away. Tumeshinda mechi moja tu.
14: Yeah.
2: Katika mechi 11 tulizocheza.
16: Ndio ilikuwa ya Mtibwa.
2: Na ile mechi ya Mtibwa tu pekee yake, si ndio? Katika mechi 10, hii ya leo ndio yanaenda, hii ya leo ni ya 10 na subakisha mechi 3.
14: Subakisha mechi 7 jumla sisi.
2: Mechi 7, si ndio?
16: Nne ugenini.
2: Nne ugenini, tatu nyumbani. Kwa hiyo ni mechi ya katika mechi 11 tulizocheza.
14: 12.
2: Mechi 11 kabla ya leo. Tumeshinda mchezo mmoja tu. Tumefungwa michezo minne, tumetoa sare michezo minne. Kwa michezo 6 yote tumepoteza tukiwa away. Hatuna rekodi nzuri kusema kweli. Hata mwaka jana the same stories. Mmoja tumeshinda michezo miwili tu. Tumeshinda mchezo na Kagera Sugar na mchezo dhidi ya Coast. Tukapata alama 6 tu. Kwa hiyo bado ile record ya kupata matokeo tukiwa away bado ni changamoto pia kwa timu. Kwa hata leo kama inaweza katokea ikatuathiri pia tena, tukapata muendelezo kwamba kutopata matokeo mazuri away, lakini na imani kabisa katika hizi mechi 3. Naamini katika kuna mechi tu Mashujaa lazima apate alama 3 na kuweza kufikia record ya msimu uliopita kwamba mechi 2 za away tuweza kupata ushindi. Kwa hata hizi kuanzia Dodoma Jiji na Azam, sijui Coast pamoja na Fountain Gate, katika hizo mechi 4 kuna mechi lazima tutapata ushindi tu katika hizo mechi ambazo tunaenda kucheza.
14: Sawa, tusubiri kuona rekodi hiyo. Je, Don Julio ataweza kurejesha tena matumaini? Maana tukiwa amefika hajapoteza ugenini, si ndio?
2: Aje kupoteza.
17: Tukafika ipoteza sare dhidi ya Mbeya City na kumbuka ile
14: Namungo
17: of course, yes,
14: sifuri bisi mchezo wote ugenini.
2: Hajapoteza ugenini.
14: Kwa hiyo tusubiri kuona mchezo wa leo utakuwaje. Baada hapo tuna shughuli pevu pia ya Coastal Union na pia kila heri Mashujaa msikilizaji. Kila heri kwa mchezo wa leo. Natamani tuone pia maoni kutoka kwako, wewe unaonaje nafasi ya leo kwa Mashujaa dhidi ya Dodoma. Tuandikie kwa namba 0768150190. Lakini mchezo mwingine kwa siku ya kesho, ligi itakuwa inaendelea tena, ambapo Fountain Gate utakuwa unacheza na JKT Tanzania, ambapo kocha wa Fountain Gate Fred Felix Menzilo amezungumza haya kuelekea katika mchezo huo.
19: Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumefika salama mjini, tuko tayari kwa mchezo kesho. Maandalizi yameenda vizuri hadi hivi sasa. Basi watu wategemee kuona mchezo mzuri kesho. Hatujawa wasiwasi salama sana, lakini bado vijana wangu tunaendelea kupambana. Pambana kwa maana kwamba tutoke chini tusoge juu. Na kadri siku zinavyokwenda nadhani timu yetu kila mmoja anaiona kuna improvement kwa kiasi fulani, lakini kikubwa ni kwamba mchezo wa kesho utakuwa mgumu. JKT wako juu yetu na JKT wana timu nzuri. Kwa hiyo nadhani kesho tutegemee kuwa na mchezo ambao kama nadhani utakuwa mchezo wenye ushindani mkubwa sana kesho. Ni kweli siku zote tunakutana na timu ambayo haina pressure kama ulivyosema, ni kweli JKT wako juu na ama karibu almost 36 kama sikosei wako juu. Kwa hiyo hawana pressure wao. Pressure tunakuwa na mara nyingi tunakuwa na sisi, lakini sisi tunajaribu kutuliza vijana wetu kuondoa hiyo pressure. Kwa sababu unajua pira sometimes itakuwa kidogo mindset hiyo imetulia kidogo kiakili. So unapokuwa umetulia ndio inaweza kuwa game ikawa nzuri zaidi.
2: Mtu sana.
14: Yeah, ni sawa. Yeah.
2: Eh, damu ready.
14: Kwani kwa namna takwimu zake zilivyo na timu yao inaelekea
2: kushuka.
14: Na tufaa mashujaa.
2: Hey, Adam anafaa. One among the good player. Championship ameonyesha uwezo mkubwa, goli 11 mpaka anaondoka. Lakini pia tangia amefika hapo KMC na goli 2 au 3. Sema tu yani ile kwa sababu kutokana hali ya timu ndio maana huwezi kuona ule uwezo wake aliyokuwa nao. Lakini akwenda timu ambayo kidogo haina ile pressure kubwa na ina kuna vitu ungeona uwezo wake.
14: Sasa na nadhani kwenye pendekezo lako mimi pia atachukua tatafuta baadhi ya tutawapeleka. Nimepokea yatawapeleka. Tumsikie pia kocha msaidizi wa JKT Tanzania Raymond Doto naye likizungumza haya.
20: Nashukuru Mwenyezi Mungu tumeweza leo kumalizia maandalizi yetu ya mwisho kuelekea mchezo wa kesho. Tunajua umuhimu wa hizi mechi zilizobakia kulingana na table ilivyo na tunaenda kukutana na mpinzani ambaye siku baada ya siku anazidi kuimarika, anazidi kuwa bora. So tumemaliza maandalizi yetu, tunamwomba Mungu kesho inshallah tuamke salama tuweze tufanikisha hilo. Malengo yetu makubwa kama JKT ni kumaliza ligi yetu salama. Hatupo sana kwenye kuangalia namba ngapi namba ngapi. Kikubwa ni kumaliza ligi salama. Nadhani kila mmoja ambaye anafahamu JKT, wanaojua malengo ya JKT, nadhani tutakuwa nao pamoja. Sisi lengo letu kubwa ni kumaliza ligi yetu salama. Kukabili kila mchezo ulioko mbele yetu, kucheza vizuri, Mungu akijalia na kupata matokeo. Hayo mambo mengine yote yatakuja baada ya mechi ya mwisho ya ligi.
14: Mengine yote yatakuja baada ya ligi. Wao wapo kwa ajili ya kucheza mpira mzuri. JKT kesho.
2: Hayo mambo mengine
14: ni nyie sisi hapa ndo tunawaza.
2: Kwamba hao
14: nafasi ya kwenda ili
2: mataifa.
14: Mataifa nini? Wao
2: wanacheza mpira mzuri kwanza. Sasa ndo wako kucheza mpira mzuri una possibility kubwa asilimia kubwa kupata matokeo. Kwa hiyo ukipata matokeo yanakuwezesha kufika kwenye zile nafasi nne za juu. Kwa hiyo ametumia lugha ambayo maana wakionyesha mpira mzuri ni mafanikio pia kuelekea kupata alama tatu ambayo zitasogeza pia katika nafasi za kimataifa. Lakini kwa Fountain Gate kusema kweli ni moja kati ya timu ambayo ina fixture ngumu sana. Ukiachia hata mechi ya kesho wanaocheza dhidi ya JKT.
14: Yes.
2: Bado still wana mechi ngumu zifuatazo. Mechi na TRA, wana mechi na Yanga, wana mechi na Namungo, wana mechi na Mashujaa, kwao na mechi na Singida Black Star. Kwao unaweza kuona kabisa ni timu ambayo imebaki na kweli na michezo takriban sita siyo ukiachilia leo. Lakini angalia michezo yake sita iliyobaki ni mechi za aina gani na namna gani?
14: Michezo saba kesho.
2: Kesho saba mechi saba. Kwa hiyo unaweza kuona michezo yake saba ni ina ugumu kiasi gani. Kwa moja kati ya timu ambayo kusema kweli kila mechi kwake ni mechi ngumu, basi moja hapo ni Fountain Gate. Lakini angalia ugumu wa hizo timu zinazokutana nazo. Umeona JKT anakuambia sisi mpira mzuri.
14: Hatuwazi sisi ushinda.
2: Moja malengo ya vilabu vyote pia kupata hiyo nani nafasi ya kwenda kucheza mchezo wa kimataifa. Tumeona kwa dada zao JKT Queens.
14: Yes.
2: Wanapata nafasi ya kwenda mchezo wa kimataifa, lakini timu ambayo pia ina uwezo pia kupeleka timu mchezo wa kimataifa. Mara ngapi JKT Queens wamekwenda kupeleka timu katika michezo ya kabingwa barani Afrika. Kwa naamini ile nguvu wao kwa naenda nayo na pia JKT wana uwezo pia kupeleka timu kwenye michuano. Kwaona wao zile nafasi nne za juu wanastaka kutaka kuweka alama kwamba kuna timu kutoka Afrika, timu ya jeshi imekwenda kucheza michezo ya Confederation. Kwa hiyo kusema kweli na mwalimu Minziro na Fountain Gate yake wana kazi kubwa sana kufanya. Mwingine alicheza playoff eh?
14: Mm.
2: Na nani na Tanzania Prison.
14: Yeah. Sawa.
2: Unaweza kaelekea huko huko.
14: Mchezo huu utakuwa majira ya saa 10 za jioni lakini majira ya saa 12 na nusu. Utakuwa ni mchezo wa Coastal na Simba.
2: Mkokwani.
14: Mkokwani. Yo na tuwasikie makocha hapa. Huyu ni kocha wa Coastal Fikiri Elias, baada hapo tumsikia pia kocha wa Simba Steven Becker.
0: Sisi kama Coastal Union kuelekea mchezo wetu wa kesho dhidi ya Simba tumejiandaa vizuri sana. Tunajua mtaani maneno mengi yanasemwa, oh Coast hivi, Coast vile, Simba hivi. Kesho ni siku ya kuprove kwamba Coastal Union inataka ku maintain consistency yake ya kuwa na mchezo mzuri kutoka mchezo mmoja kwenda mchezo mwingine. Kwa nini? Kwa sababu tumejiandaa vizuri katika viwanja vya mazoezi, kwanza kwa kufanya study nzuri ya mpinzani wetu, the way ambavyo ana approach mechi zake, na sisi kuja na mpango ambao utaweza kujibu yale ambayo zetu watatuletea. Lakini pia tunajiandaa pia na wao pia kuwapelekea changamoto ambazo na wao pia watawajibika kuzijibu, kwa sababu ni rahisi kusema kwamba kwa kuwa tunacheza na Simba labda Coastal itapaki basi. Nadhani bado ni mchezo, hatuwezi kusema hivyo. Tu tunachoahidi kwamba itakuwa ni mchezo mgumu, mchezo wa kiushindani sana, kwa sababu Simba wana malengo yao na Coastal pia wana malengo yao kuelekea mchezo wa kesho.
21: We had a good training session yesterday before we traveled later this evening at the stadium. So mood is good in the camp. There's a lot of positivity, a lot of energy. It's just about ensuring that each and every game, firstly, we respect our opponent, and secondly, we continue to develop as a team and continue to improve each and every day at training and each and every match to be better than the previous match. We just got to concentrate on our own performances. Tomorrow's about, again, putting in a good performance, which gives us the best opportunity to get maximum points. Playing against a difficult opponent, it's never easy playing Coastal Union, especially at their home ground. So besides preparation, from a tactical point of view, from a mental point of view, we have to make sure that we have the right mentality, the right commitment tomorrow to ensure that we put ourselves in a position to win.
14: Wao zaidi wanalenga katika magugia kama zingira mazuri ya kupata matokeo ya ushindi, lakini amegusia pia kuhusiana na training ambayo ameifanya kwa timu yake. Sema amefanya mazoezi mepesi kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huo. Naamini kwamba utakuwa ni mchezo ambao ni mgumu kulingana na ushindani. Simba na Coastal.
2: Wenyewe wanakuambia mara wanasema hiki, mara
14: kile. Uswaiba nini?
2: Uswaiba. Hakuna uswaiba this time kwenye mpira. Ni nadharia tu ambazo zinawekwa. Swali semaga Dodoma Jiji na Yanga si maswaiba. Muona kichwa kuta. This time kila mtu anapambana na hali yake. Football inachezwa. Si Diego alisema ile mechi ya Yanga na Coast. Upande wa pili akasema oh tusaidie, akasema sisi tunapambana kivyetu vyetu. Hatupambani mtu. Lakini ukijaribu kuangalia hata records tu mechi za hivi karibuni, Simba still wamepata matokeo mazuri zidi ya Coast. Ni kutokana na ubora aliokuwa nao Simba. Lakini huwezi kusema tu kwamba eti Coast alienda akai drop two mechi kwa sababu anacheza na Simba. Hapana.
14: Akaweka kikosi cha pesa.
2: Hapana. Angalia tu mechi ya mwaka, ilikuwa msimu ule 23-24. Ile mechi ya 2-2 ile. Pale ilikuwa KMC nadhani. Coast 2 Simba 2.
14: Simba ndio matokeo na ndio ilimpoteza pia.
2: Ilimpoteza ile mechi. Na ile mechi watu waenda kutafuta goli tatu refa apiga
14: goli.
2: Kwa hiyo unaweza kuona angalia ugumu tu wa kwamba tuseme kwamba sasa tunatoa ina dharia, lakini pia angalia sasa umuhimu wa sasa. Coast wana alama 26. Nao hawako katika nafasi nzuri. Mechi zilizobaki ni mechi tafu pia. Wana mechi na Mashujaa, wana mechi na Namungo, wana mechi na KMC, wana mechi na Azam, wana mechi na TRA, wana mechi na Yanga pia nadhani. Wana mechi nao. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ugumu wa mechi Coast zilizokuwa nazo. Kwa hiyo kila mechi kwake sasa hivi ni mechi muhimu kwake katika kupata matokeo. Lakini ubora wa Simba nao, kwa sababu angalia wanaona kabisa kwamba safe gap lobaki na ni point 2. Nao hataki ku drop point yote katika mechi ambazo ziko nazo. Kwa hiyo moja kati ya mechi ngumu ambayo tunaenda kushuhudia basi ni mechi ambayo ya kesho Coast zidi ya Simba. Lakini pia ubora hata wa Coast wenyewe, mwalimu Fikile Elias kwa namna kidogo ameiboost team. Alipoikuta na matokeo alikuwa anayapata chini ya mwalimu Mohamed Muya na alivyoingia, unaona kabisa team kidogo kuna vitu vimebadilika. Ni hawa Coast wamemfunga Singida. back to back pale pale katika michuano miwili tofauti. Ni hawa Coast wamefunga Dodoma Jiji. Ni hawa Coast wameenda kupata matokeo away dhidi ya Mbeya City. Mbeya City ambaye alijipambanua kutokushuka daraja, lakini wao Coast wameenda kupata matokeo kule kule away. Kwa unaweza kuona kikosi cha Coast Union kina ubora ambao umekuwa boosted pia na walifikiri kufika. Lakini Simba na quality kubwa ambao wameiongeza hasa katika dirisha dogo. Na tunaona uwezo wanaoonesha katika mechi zake za hivi karibuni. Na angalia na nafasi ambayo Simba wapo. Kwa hiyo moja kati ya mechi ngumu ambayo Simba anajua ndio kutana nao pia ni mechi zidi ya Coast pale Mkwakwani.
14: Tutegemea labda rotation kwa makocha wote katika mchezo huu wa leo, Shabiri.
16: Ah, hapana, sasa kama hichi ni kipindi cha kufanya rotation. Hichi ni kipindi cha mahesabu.
14: Ratiba lakini ukitazama inafanya.
16: Hapana,
2: akimaliza yani, kuna kitu tutakukumbusha.
16: Coast rotation ambayo aliifanya ni kwenye mchezo wa FA dhidi ya Singida. Ndio walianza kina Makamba ambao hapewi nafasi ile mechi sikumuona Bakari msimu anaanza. Kwa hiyo hivyo walipumzika kwenye mechi iliyopita. Lakini hizi za ligi lazima ucheze kwa ubora wa kikosi chako chote ambacho ulichonacho kwa sababu ya nafasi ambayo kosi wapo lakini pia nafasi ambayo Simba wanaitafuta kwenye kuwania ubingwa. Ni mechi ambayo imekuja wakati mbaya kwa timu zote mbili. Simba anahitaji matokeo amalize siku akiwa kileleni sababu mpinzani wake anacheza kesho kutu. Kwa hiyo kishinda mchezo wa kesho ina maana anakaa kileleni kwa tofauti ya pointi moja. Ni pressure hiyo kwa Young Africans kwenye mechi yao dhidi ya Singida. Coast akishinda anapanda kwa sababu nikiangalia hapa msimamo
14: shusha mpaka Mashujaa
16: kwa tegemea na matokeo ya leo. Ina maana ana pointi 25 Coast Union, akishinda ina maana anafikisha pointi 29. Atakuwa chini atamshusha Mashujaa kutegemea na matukio ya leo ya Mashujaa. Kwa hiyo anafahamu timu zote mbili zina uhitaji mchezo huo ili zikae kwenye nafasi ambazo wanaona wao wanastahili. Lakini ni mechi ambayo pia naiona ni ngumu sana kwa Coast kwa sababu ya tunajua nature ya mpira wetu na watu wao kubwa wanapokuwa wanahitaji majambo yao mazingira yanakuwa ni magumu kwa namna moja ama nyingine. Na ni fixture ambayo kwa miaka hivi karibuni imekuwa ikiwa favor zaidi Simba kupata matokeo. Matokeo pekee ambayo wamepata Coast ni msimu uliopita ambapo ndo alipata sare katika mzunguko wa kwanza. Lakini michezo ambayo mingine iliyofuatia huko nyuma au hivi karibuni mingi imekuwa ikiwaendea Simba vizuri. Kwa hiyo ni mechi ambayo naamini Coast watakuwa na kitu ambacho wanakitafuta. Na nimewafuatilia tangu amekuja mwalimu Fikiri Elias. Kuna mekanizmi kidogo ya utofauti ya kufunga magoli nimekuwa nikiona kwa upande wa Coast Union. Ni timu ambayo magoli yao mengi ukitazama sasa kipindi hichi wanafunga kwa njia set piece, mipira ya kutenga. Kuna mechi walicheza na Fountain Gate walifungwa lakini magoli yao mawili yalitokana set piece. Goal la penalty, hasa penalty, na mpira ilikuwa ni foul alipiga shiza kichwa. Lakini kuna mechi pia walicheza dhidi ya hii ya mwisho tu ya Mbeya City ambao walishinda. Goli moja ambao lilipata lilitokana na penalty, lingine nadhani ilikuwa ni kona ambayo ilifungwa header. Kwa hiyo ni kama vile mwalimu Elias ameangalia njia nyepesi ya kuisaidia Coast kupata matokeo ni kutengenezea mekanizmi ya kufunga magoli kwa mikwaju ya penalti au mashuti ya mbali. Na hili niliona hata kwenye mechi ya Dodoma. Alipiga alikuwa golala. Alifunga goli la mbali mechi na Mbeya City. Ilikuwa Mbeya City tena.
2: Saidi
16: Mwanza akapiga tena mbali. Kwa hiyo ni details ndogo ndogo ambazo Simba pia anatakiwa kuwa nazo makini. Yani unaweza ukawachukulia Coast kama timu ya kawaida ambayo imefungwa magoli mengi, magoli zaidi ya 29 kwenye mechi zao, haifungi sana, lakini kuna vitu vidogo vidogo ambavyo lazima uwe navyo makini. Mipira ya kutenga, mashuti ya mbali ambao Gwalala na kiungo ambaye amefunga Saidi Mwanza wanapaswa kuwa makini sana Simba.
14: Sawa, msikilizaji, huo ni mchezo wa Simba na Coast utakuwa majira ya saa 12:30. Lakini saa 3 ya kesho usiku na Mungu atacheza na Mbeya City. Neno tumie dakika moja kutazama mchezo na Mungu na Mbeya City.
15: Ya itakuwa ni mchezo mgumu kutokana na mahitaji ya timu zote mbili. Ukiangalia hapo katika sehemu nzuri na Mungo, the same pia kwa Mbeya City, hata pia ukija kuangalia aina ya timu ambazo zimekuwa zinacheza, matokeo yao ya nyuma wamekuwa hawana mwenendo mzuri. Kwa hiyo tunategemea mchezo ambao mwalimu Juma Mgunda na Mungo yake, the same pia kwa mwalimu Salum Mayanga akiwa na Mbeya City, wataingia na mkakati wa kuamini kwamba ni mchezo ambao wanategemea kwenda kupambana kwa lengo la kupata matokeo kutokana na sehemu ambayo wapo katika upande wa kimsimamo.
14: Sawa. Mchezo hiyo ni kwa siku ya kesho, msikilizaji, na mchezo mwingine itaendelea kesho kutwa saa 10 hiyo ya Ijumaa, na maanisha Dar es Salaam Yanga Afrika atakuwa anacheza na Singida Black Stars, Azam saa 12 na nusu za jioni atakuwa anacheza na Tanzania Prison, na hapo itakuwa ni tamati ya mzunguko wa 24 kwa siku ya Ijumaa ndio utakuwa unaenda kutamatika, msikilizaji. Na tutoke hapo tukaangazie kuhusiana na tetesi zile ambayo nimeiona bwana. Tetesi ambayo inamzungumzia Libasi Geye kutazamwa na timu kutoka kule kaskazini, vile vile pia Anseteula pia anatajwa huko huko kaskazini, ni mchezaji ambaye anatajwa nje lakini niona pia kuhusiana na Mkude kuhusishwa na Mashujaa. Yes, ni sehemu tetesi ambazo zimekuwa zikijitokeza moja kwa moja, msikilizaji, katika siku za hivi karibuni, Mashujaa kinahusishwa na Mkude Simba.
2: Inawezekana si mchezaji ambaye msimu sijamuona, licha ya kusemekana kwamba bado ni still mchezaji wa Yanga na mkataba wake unamalizika mwisho wa msimu huu, lakini ni bado ana kitu cha kuongeza pia kwenye timu zetu za madaraja ya kati. Bado ni mchezaji potential pia.
14: Sawa. Wachezaji wa kigeni hawa kwa Simba kuhusishwa,
2: performance walioonesha.
14: Eh.
2: One of the best performance ambayo nimeiona. Hata dirisha dogo la usajili wa wachezaji. Libasi Geye, Ansete Ura, hauwezi ukapinga juu ya uwezo wao. Kwa hiyo inawezekana kuna watu pia wameona wameona mbali zaidi. Lakini kwa Simba sidhani kama wanaweza kukubali. Baba donge liwe nono.
14: Ndio maana kunajiuliza hapa kwamba utakuwa kazi ni hiyo tu, unasubiria watu.
2: Kwa wachezaji wazuri
14: unaonyesha watu
2: wana wanachukuliwa, alafu wewe unaweza kustruggle tena, unaweza kulalamika. Kuna mda lazima kuonesha standard pia ya kuwazuia wale wachezaji wako bora waliokuwa nao. Yaani itokee sana yani, lakini ukiruhusu tu wachezaji wanakuja, bora wanaondoka. Ndio vitabu vyetu nasema vina misuli hapo. Sipona alivondoka Mayele.
14: Yes.
2: Yanga sio kama alikuwa anahitaji Mayele ondoke, lakini misuli ya virabu unavyoona mchezaji ana perform vizuri. Basi hiyo kuna watu wanamnyemelea huko kwa kiwango kikubwa pia zaidi.
14: Sawa. Mali anaongoza bao moja kwa bila dhidi yetu, dakika ni 25 na 26. Tuko nyuma kwa bao moja kwa bila, msikilizaji, katika michuano ambayo inaendelea mapema sana.
16: Dakika ya pili tu.
15: Naonekana timu leo imekuwa inafikiwa sana kuanzia upande wa katikati. Mali wamekuwa wanatumia makosa ambayo viungo wamekuwa wanajaribu kupush, lakini bado kumekuwa hakuna ile combination plays ya wachezaji wa Tanzania Serengeti Boys kuanzia nyuma, the way timu inavyo flow, the way ambavyo wana establish transition, wamekuwa hawakai na mpira muda mwingi. Kwa maana mkakati wa timu ya taifa ya Mali katika mchezo wa leo ni kutoruhusu timu ya taifa ya Tanzania ikae na mpira muda mwingi. Wamekuwa wanafika kwenye maungio, wamekuwa wana cover zile half spaces, kitu ambacho kimekuwa kinawapatia ugumu timu ya taifa ya Tanzania kuweza kufanya ubora ambao mara kadhaa tumekuwa tunaufanya kwenye game mbili za nyuma zilizopita.
14: Sawa, sawa sana. Jumbe nikiangalia hapa kwa haraka haraka, dakika ni 27, msikilizaji anasema nani anasema haya sawa. Tumtazame huyu hapa, asema yeye anaona leo Mashujaa ana sare na Dodoma Jiji. Naitwa Laura atombea, lakini Biola kutokea Kitambuka Nyamisale pale asema ndakia ushindi Simba wa mabao matatu kwa bila hapo kesho. Ujumbe wake ni huu hapo. Sawa. Huyu pia anaitwa Yaweza Hussein anasema kwa yeye mchezo unaokuja wa Mashujaa ni lazima apambane apate matokeo ya ushindi kwa siku hii ya leo. Asante, kila laheri Mashujaa. Huyu anaitwa Emma Boy anasema kila laheri Mashujaa. Asante sana. Msikilizaji, hizo ni baadhi ambao nimezisoma tu hapa na ambao zimetufikia kwa namba yetu 0768150100. Tizi, twende kidogo break tukapate maneno ya dhamini. Baada hapo tutarejea kuangazia yale ambayo tupo nayo kimataifa, kiwepo ni either El Ahli, Zamalek au Pyramid kuchukua ubingwa wa Misri kwa siku ya leo.
1: Lakini mme wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mme wangu.
4: Yaani ndasese chane chane, emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenya ndaigambe kwa kweli.
22: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joha Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla, fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
23: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506, au 0769 732 316. Joha Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
24: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili.

0: Africa,
1: America, Asia,
0: un parc à Oulaya.
2: Le cas d'essayer de toi, quand même, tu auras devant Mbappé.
3: Un cas de Messi, gol.
0: Christian!
1: Wekezaji, sisi.
0: Atuku angushi.
1: Uchambuzi, safi, na baada ya mechi.
0: Nishangwe tu.
1: Wewe!
4: That's why no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult.
0: Historia ya michezo inaandikwa.
1: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
0: Dimba la michezo
1: 2026.
0: Anga za kimataifa.
5: Sawa, tumerejea tena msikilizaji. Dakika ya 32 hapa, nikitazama kidogo jumbe ambazo tunazo hapa ambazo zimetufikia. Kwa kumalizia malizia, nasema naitwa Bosco Kisodia, anapatikana ajataja hapa, lakini nasema anapenda kuuliza Simba kesho wanacheza saa ngapi? Saa 12:30 za jioni. Yohana Biyoga, nimekuona hapa, nasema leo Mashujaa ushindi ni lazima, goli mbili zipo, anatuambia hivyo yeye kwa upande wake. Msikilizaji, nadhani sasa tupate nafasi ya kupaa kimataifa. Tumepata nafasi ya kupaa kimataifa, tuangalie michezo mingine ambayo inaendelea. Tukianzia pale Liga Masli au Misri au Egypt, leo ni finali ama tuseme ni kilele cha ligi hiyo, ambapo tunaenda kushuhudia pale kuna michezo mitatu mikubwa ya hatamu kabisa ya ligi hiyo, ambapo National El Ahly watakuwa wanacheza pia kuwania kuchukua ubingwa wa ligi hiyo. Wakati huo pia wakiwa wanacheza watakuwa wanaombea wengine kule wapoteze. Itakuwa ni jambo hilo la dua, itakuwa linatumika katika mchezo ama katika michezo hiyo mitatu ambayo itakuwa inafanyika katika ligi ya Misri kwa siku hii ya leo. Mchezo ambayo ukiangazia kwa asilimia kubwa msikilizaji, inaenda kutoa taswira ya kina nani wanaenda kushiriki katika michuano hii ile mikubwa kwa msimu 2026 2027 katika zile ligi kubwa ama katika ile ligi kubwa ya pale nchini Misri, na kile ambacho tumekuwa tukikishuhudia mara kwa mara kwa upande mzima. Mwaka juzi tuliona kilichotokea.
6: Ndugu yangu leo Shabel kaongea mpaka na Kiarabu
5: sasa. Mwaka juzi tuliona kilichotokea, na baadhi ya watu wengi wanasema upenda haki akiweza kuwapendeza kwa kilichotokea. Anasema imekuwaje mtu anapata nafasi kwa namna ile. Lakini ndio ikawa vile katika ile ligi ya Misri. Lakini leo pia ni leo ambapo Al Masry watakuwa wanacheza na Al Ahly kwa majira ya saa 2, yani tukitoka hapa dakika 25 zijazo patakuwa mchezo huo. Pia mchezo mwingine itakuwa ni El Zamalek itakuwa anacheza na Ceramic ya Cleopatra, wakati Pyramids ya Ethiopia nyumbani itakuwa anacheza na Smuha leo hii. Mchezo utakuwa ni hiyo, lakini mchezo mwingine ni kesho katika ligi hiyo ya Misri. Mchezo wa leo tuone mchezo wa namna gani kwanza.
6: Da, ni michezo ambayo of course inakwenda kuamua hatima ya ubingwa kwa nako ligi kuu ya soka pale nchini Misri, kwa sababu leo ndo ligi inakwenda kutamatika. Klub Zamalek dhidi ya Ceramic Cleopatra ni miongoni mwa mchezo ambao kwa upande wa Zamalek anatarimea ama alama moja pekee ndio ambayo anaitaka katika mchezo wa leo aweze kuwa bingwa. Lakini kwa Ceramic Cleopatra ambaye huyu ndiye mpinzani wa Zamalek, yeye tayari ameshakata tiketi ya kushiriki katika mashindano ya kombe la shirikisho msimu ujao. Pengine tu amfanyie figisu ama roho mbaya Klub Zamalek apoteze mchezo, lakini kwake yeye sehemu alipo hataweza kuathirika na matokeo yoyote katika ambayo yeye atakwenda kujitokeza. Kikubwa yeye ameshakata tiketi kushiriki katika mashindano ya CAF kwa msimu ujao katika upande wa kombe la shirikisho. Hivyo basi Zamalek leo anahitaji alama moja tu aweze kuqualify ama kuchukua ubingwa.

0: kombe la ligi kuu ya soka nchini Misri, lakini pia akiombea matokeo mabaya ya mkute Club Pyramids ambaye leo pia ana mchezo dhidi ya Smuha, na miongoni mwa mchezo ambao mashabiki wa Al Ahly kote ulimwenguni wanaiombea pia mabaya Pyramid katika mchezo wa leo aweze kupoteza ama aende sare. And then Al Ahly dhidi ya timu ya Al Masry aweze kuibuka na ushindi, kitu ambacho kitakuwa kimempa nafasi Al Ahly kuwa katika sehemu nafasi ya pili na kumhakikishia nafasi ya kushika katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu ujao. Kwa hiyo nimeona the way ambavyo mwalimu wa kikosi cha national Al Ahly katika kuelekea mchezo wa leo ameingia nao kwa maana je therapy, na huu ndio utakuwa mchezo wake wa mwisho akiwa na national Al Ahly. Nimeona baadhi ya wachezaji ambao ni muda mrefu tulikuwa hatujaweza kuwaona akiwemo Yusuf Belamari, mlinzi wa kushoto huyu raia wa Morocco, amekuwa ni sehemu ya kikosi. Ni wazi mwalimu leo anaingia na mkakati ambao utakwenda kuipa ufanisi mkubwa Al Ahly katika kutokea maeneo ya pembeni. Mohamed Yani tunafahamu bora wake katika ku overlap, ku underlap, uwezo wake mzuri wa kupiga cross, the same pia kwa Belamari, ni miongoni mwa walinzi ambao wana sanaa hiyo. Muda mwingi timu ikiwa haina timu ina mpira utaona ameshavuka ile zoni ya timu zoni yake na yupo katika zoni ya timu pinzani, kitu ambacho mwalimu therapy ameangalia kama ni silaha kwa upande wake. Lakini Marouane Atia kama kiungo wa chini tunafahamu bora wake, ni kiungo ambaye anafanya kazi ngumu katika lile eneo, and then juu yake mwalimu amemweka mtu kama vile Imam Ashour, ambapo hapa tunakwenda kushuhudia Imam Ashour leo anakwenda kutumika kama vile box to box midfielder, licha ya kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao timu ikiwa haina mpira hautaweza kuona ubora wake, lakini amekaa katika lile eneo kama vile pasa, kwa sababu ana uwezo mzuri wa kupiga pasi kwenda kama winga pembeni nyuma ya migongo ya timu pinzani. And then kuna mtu kama vile Tahereh Mohamed ambaye leo anakwenda kuwa kama vile inside number 10, ambaye anakwenda kuwa kama vile kilainishi katika eneo la number 10 kwa kikosi cha National Al Ahly. And then pembeni tutamshuhudia Ashraf Benchariki, ni miongoni mwa wachezaji ambao kasi yao imekuwa ni silaha kubwa kwa kuwapa tabu walinzi wa timu pinzani. And then mshambuliaji kiongozi katika siku ya leo akiwa ni mkongwe Mahamudu Hassan Prezaget, ambaye amekuwa na takwimu nzuri.
1: Sawa, hiyo ni ligi ya Masry. Tuone nani anazunduka na ubingwa kwa siku ya leo.
2: Ni mtihani kusema kweli. Lakini
0: usiogope babu Rafso, zungumza.
1: Unatamani nani? Unatamani nani?
0: Usiogope.
2: Ni Zamalek.
1: Sawa. Shabiki wako anatamani nani achukue?
3: Zamalek.
1: Sawa, mimi mwenyewe natamani Zamalek.
0: Mimi mbona uniulizi shee?
1: Unatamani nani achukue?
0: Ah, mimi Nadil Ahali.
3: Mimi bado between Zamalek na Pyramid. Yote atakayechukua hapo mimi wangu.
0: Kwa nini sio Ahali lakini Shabeli? Walikufanya nini?
1: Sawa. Sawa. Sikiza, tusubiri kuona itakuwaaje. Kwa siku ya leo pale baadaye utakuwa wana menyana hao watu katika kuwania kuchukua ubingwa wakati pia kufuzu katika michuano ile mikubwa hasa kwa upande mzima wa kabingwa pale. Zinaenda timu mbili tu pekee. Atakayesalia basi anaenda shirikisho kwa msimu mwingine. Je, tumuone Pyramid shirikisho au tumuone Zamalek au National Ahly pia Le Madrid ya Afrika tuone shirikisho? Jambo bora kusubiri, lakini kwa ulatu tuwashuhudia Barcelona tu msimu 2021 alikuwepo kule Europa League, ikiwa ni baada ya miaka mingi sana Barcelona kichika kule. Je, kwa Ahly itakuwa itazikana? Tusubiri. Twende NBA kule Marekani, ambapo leo tumeshuhudia playoff nyingine katika ule ukanda mwingine, ambapo New York Knicks wameifunga, wameitandika mabao ama Stanley Cup 115-104 timu ya Cleveland Cavaliers katika ile mchezo wa kwanza, playoff ya kwanza kabisa, ambapo kitazama namna zile quarters zilivyokuwepo bwana, zile quarters zote nne zilikuwa zinapishana tu hivi. Quarter ya kwanza alishinda, alichukua New York vikapu 23-16. Ile ya pili akashinda tena yeye mwenyewe, akaichukua Cleveland kwa vikapu 32-23. Ile ya tatu akachukua tena yeye Cleveland kwa 35-23. Kati ya mwisho New York Knicks wakachukua kwa 34-18. Kwa mambo yakawa yameisha hivyo, akawa Cleveland wamkawa wako wamechezea katika mchezo huu wa awali. Kesho pia ni shughuli nyingine tena, marejeano kesho. Yeah. Maana hizi ni back to back. Imeanza jana, leo kesho Tuende pia kushuhudia mchezo mingine, na kwa siku ya kesho msikilizaji, mapema kabisa majira ya saa 9:30 alfajiri, OKC na maanisha Oklahoma City Thunder watakuwa wanacheza na San Antonio Spurs, mchezo mwingine ambao OKC wakati huo atakuwa yuko nyumbani. Sasa Shabil, mchezo hii kwa mwanzo huu ambao tumeuona kwa siku ya leo kwa pande mzima wa New York Knicks, tuone muendelezo.
3: Yes, New York Knicks, nilisema jana hapo kwamba mwaka jana msimu uliopita walicheza walicheza finali za playoff kutokea kanda hii ya mashariki. Kwa hiyo hawakufanikiwa kwenda hatua ya finali. Lakini msimu huu nadhani wamedhamiria kwenda kucheza finali ya NBA, tofauti na namna ambavyo walikutana na kikwazo msimu uliopita cha kutolewa na Indiana Pacers. Kwa hiyo mwanzo mzuri, una set pace kwenye series ya michezo ambayo inayofuatia. Kwa hiyo wana hiyo nafasi ya kwenda kucheza finali, lakini haikuwa nyepesi kwa upande wao dhidi ya Cleveland, kwa sababu iliwahitaji mpaka muda overtime, ule muda wa ziada, kuweza kushinda kwa pointi hizo 115 kwa 104. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwa waliofuatilia ni mechi ambayo haikuwa na utofauti mkubwa sana, lakini ndio hivyo, fine margin, dakika za nyongeza, wakafanikiwa kushinda mchezo huu.
1: Sawa, okay, si alipoteza, tumuone vipi kwa siku ya kesho.
3: I think atarudi kwa nguvu. Anacheza nyumbani, nadhani atakuwa na nguvu kubwa sana. Kwa hiyo mimi na matumaini makubwa sana Oklahoma. Nadhani wanaweza wakatana round hii series na kucheza finali ya pili mfululizo mwaka huu.
1: Sawa, tusubiri itakuwaje kwa siku ya kesho hiyo. Lakini nikwambie msikilizaji, mchezo wa Tanzania kule na Mali tuko nyuma kwa bao 2. Dakika 42 tuko shapigwa 2-0 mpaka hivi sasa. Hiyo ni mchezo ambao ukiisha hivi tutakuwa nafasi ya pili, maana utakuwa naongoza Mali kwa alama 7, si tukiwa na alama 6.
3: 7-5.
1: Ni 5.
3: So draw mechi 2 hapo.
1: Sio kama mchezo wa kwanza alishinda. Sawa, basi tuendelea kumbe kuongoza katika kundi letu, lakini kubwa zaidi alishaingia katika hatua ya robo finali na pia tushafuzu kombe la dunia. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunasubiria.
3: Sio wanyonge. Leo kocha amepumzisha nyota karibia wengi kikosi cha kwanza.
0: Goli mmeiona, lakini goli la pili ambalo amefunga timu ya taifa ya Mali.
1: Latali.
0: Acrobatic ndugu yangu.
3: Kama la chama.
0: Mbona chama?
1: Sawa, kama la sako. Msikilizaji bwana, tunaelekea Ulaya. Na Ulaya bwana, kule kuna mambo ya viapo ambayo tuliyasikia yalitokea. Tuende kwanza tukasikie kwanza hichi kitu kwanza hapa. Alafu baada hapo utakuja kujadili vizuri tukiwa na mwenendo ambao tunaukumbuka.
4: Asa na kuchukua bingwa unafanya nini?
5: Miezi miwili mshahara.
4: Unanipa mshahara miezi miwili. Mbele ya mashahidi wafuatao hawa na mwanamke anayeaminika sasa hivi duniani,
5: afisa masoko bora semaji,
4: hawa wote kikao hiki cha halmashauri kuu,
5: kila kitu tukampa
1: na kanyimbo. Yes, panda kwisa na kanyimbo yako. Panda na kanyimbo yako. Ako hapo.

Huo ni sehemu ya wimbo wa Gunners Arsenal, ukiwa nikiza hali yao pale uwanjani. Mambo yanakuwa yako hivyo moto kweli kweli, lakini wimbo wenyewe wa Arsenal huwa hapo unaitwa We Are On Your Side. Natamani tumsikie pia Mando, wakati pia tutakuwa tunazungumza taratibu taratibu hapa, ikiwa moja kwa moja tunasherehekea mambo mazuri ya Arsenal ambao wameyafanya kwa upande wao, hasa wakiwa nyumbani.

0: Uwezi kumzungumzia bingwa ukiomekea msikilizaji, inabidi tusimame.
1: Mmoja ndo amegoma kusimama. Amegoma kutoa heshima. Mimi nimesema tusimame kwa heshima ya Martin Parrish. Ndugu yetu bwana amefurahi sana bingwa wa Arsenal kwa kile ambacho amekifanya, lakini wamechukua ubingwa huku akiwa amekaa kwenye kochi. Yaani wakati ambao wanakunywa kahawa El Kasus Mujarabu, kombe linaingia. Yaani
2: na wakati huo huo tukimpongeza Martin pale tukupe pole ndugu yetu.
1: Unajua
2: kwa Manchester City.
1: Yeah, of course kwa safari ya ushindani lazima umsifie yule ambaye mlikuwa mnashindana naye. Ndio maana pia hata kwenye wakati wa masomo
0: sasa mikolo utakio fanya hivi hivi
1: of course
0: libunda sasa
1: of course ni jambo zuri ambalo Arsenal walifanya, consistency ambayo walikuwa nayo, of course wali deserve kutokana na kile ambacho walianza nacho katika msimu huu wa mwaka 2025-2026. Walikuwa ni timu ambayo ilionyesha nia tangia msimu unaanza. Overseason walikuwa wanafanya kitu ambacho ni bora, licha ya kwamba walitumia makosa ya wale watu wake wa karibu ambao walikuwa wanampa challenge kuweza kuwa sehemu ya wao kufikia hapa ambako wamefika. Kwa hiyo ni jambo ambalo Arsenal deserve, japokuwa kuna watu wengi ambao walikuwa hawataki kukiona kama hichi ambacho kimetokea kutokana tu na zile nyongo binafsi. Maswala Shabelle, of course inaonekana imekuuma sana.
0: Mbona unamsemea Shabelle?
2: Mimi na yangu. Na yangu mimi nawapongeza Arsenal.
0: Yes,
2: lakini
0: ni bingwa namna gani? Maana tulikuwa tunazungumza wakati fulani kwamba na swali ambapo Arsenal aliniuliza asubuhi tukawa kipindi kimeisha kwamba Arsenal amechukua bingwa akiwa ni ana mshindani kwamba ni bingwa dhaifu.
2: Nadhani ni kutokana na ujio misimu hivi karibuni. Hatujawahi kupata bingwa kwenye Premier League ambaye ameshinda kwa idadi ndogo ya point kama ambavyo amefanya Arsenal. Tofauti na misimu mingi ambayo wanashinda Liverpool, wanashinda Manchester City, wanashinda kwa idadi nyingi ya points. Lakini hii the way ambavyo Arsenal wameshinda inakuonyesha kwamba ushindani pia haukuwa mkubwa sana, kwa sababu timu nyingi ni kama vile zilikuwa zinajijenga, nyingine zilipoteana mwanzo wa safari katikati. Kama Liverpool tulitegemea atatoa ushindani mkubwa sana, lakini ikawa tofauti kama bingwa mtetezi. Manchester United walifanya usajili wa nguvu, mambo yakawa tofauti. Chelsea the same, mabingwa wa dunia kutoka na hype kubwa sana kule Marekani, tukajua atafanya kitu, ikashindikana. Manchester City yalitokea mabadiliko kwenye kikosi chao, kuna nyota wakaondoka, wakaleta wachezaji wapya, kama timu inaendelea kwenye mwelekeo mpya, lakini nao ni kama vile wanajijenga kuelekea misimu inayofuatia bila Pep Guardiola. Kwa hiyo timu ambayo ilikuwa stable ilikuwa ni Arsenal. Arsenal walikuwa stable kikosi chao, hakuna mtu nyota muhimu aliondoka, wakaongeza pia maingizo mapya. Hiyo kidogo iliwasaidia kupata ile stability ya kikosi, tofauti na Liverpool ambao waliondoka kina Trent, sehemu ya mafanikio makubwa ya Liverpool, na timu nyingine wachezaji kadhaa muhimu waliondoka. Lakini kwa Arsenal waliongeza ubora ambao walikuwa nao katika misimu mitatu mfululizo ambayo hapo nyuma walikuwa wamekamata nafasi ya pili back to back mara tatu, lakini third time lucky wamechukua nafasi ya kwanza na kuwa mabingwa wa ligi kuu ya England kwa msimu huu.
0: Sawa, ulamaa kwa upande wako una cha kuambia nini wanagana, lakini wakati huo pia unachakumwambia nini Seni kuhusiana na ahadi yake?
3: Unajua hakuna mtu aliyekuwa anategemea kwamba Arsenal anaweza kufanya performance msimu huu. Na hiyo yote ni kutokana na misimu yake iliyopita, almost misimu kama mitatu akimaliza akiwa nafasi ya pili. Tangia mwalimu Mikel Arteta msimu wake wa kwanza akikuta timu na kushika nafasi ya 8 2019-2020. 2021, 2020 mpaka 2021 akiwa nafasi ya 8 pia, lakini msimu uliofuata wote aliweza kushika nafasi ya pili. Lakini kwa kutokana na performance alianza nayo msimu huu, alianza pia akiwa na performance nzuri. Tangia mechi yake ya 7, Arsenal alikuwa pale kileleni mpaka ikaenda mpaka mechi ya 33 hivi. Ndio kidogo Manchester City akaanza kumiumbisha, yani kumcheka kama mechi mbili hivi. Baadaye akauti na kileleni, lakini kulikaa kileleni hakuwa comfortable. Ndio kitu ambacho kiliwarudisha watu miaka kadhaa msimu uliopita na misimu mingine mitatu nyuma iliyopita kwamba Arsenal hivi hivi mwendo wao, mwisho wa siku wanaenda wanashika alama ya pili. Lakini ukizungumzia kwamba wamechukua ubingwa wakiwa katika ligi dhaifu, mimi kwangu nakataa, kwa sababu moja kati ya timu ambayo imechukua ubingwa ikiwa na alama chache kama alivyosema Shabelle ni pamoja na Arsenal. Amechukua ubingwa akiwa na alama 79. Msimu 2017 na 18, Manchester City ni timu pekee ambayo imeweza kuchukua ubingwa akiwa na alama nyingi, alama 100. Msimu 2019 na 20, Liverpool amechukua ubingwa akiwa na alama 98 au 99. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba wao licha kuchukua alama ubingwa akiwa na alama 79 nyuma Leicester City, unaweza kuona kabisa kwamba ni ushindani ambao ulikuwa mkubwa katika ligi, lakini
2: yani,
3: pia
2: kwa mfano msimu 2021 22 Liverpool alimaliza ligi nafasi ya pili akiwa na point 91.
3: Ndio, umeona 91.
2: Nyuma ya City ambaye alimaliza akiwa na point 90, Liverpool kwa 92, Man City 93.
3: Unaweza kuona. Kwa hiyo mikongo
2: hii bingwa anamaliza akiwa na point 82
3: pia akiwa na msimu dhaifu. Kwa kwangu mimi napenda kuwapongeza Arsenal, lakini pia hata kwa Sen, unajua alivyokuwa anaichukulia Arsenal ni kutokana na previous. Hata wengi, hata mashabiki wa
0: Arsenal.
3: Ndio alikuwa siku nilisema kwamba Manchester City.
2: Oh, tunafurahia mshahara miezi miwili.
3: Manchester City kama Arsenal wangetaka kubato ile tie point, basi wasinge lamba point. Sababu wamshukuru sana Everton. Yeye ndo alianza kuwashushia ile pressure.
0: Yeah.
3: Kama Manchester City wangepata ushindi mechi dhidi ya Everton, jana hata Bournemouth mwenyewe asingeweza kumzuia. Ilikuwa ni ngumu kuweza kumzuia Manchester City akiwa na kitu anakitafuta. Lakini rahisi pia kumzuia Arsenal kwenye kitu anachokitafuta. Hata mechi ya mwisho yenyewe Arsenal ilikuwa nabaki na Crystal Palace. Bado alikuwa na mashaka nayo vile vile. Angalia mechi ya Burnley, wanashinda 1-0.
0: Taabu.
3: Angalia mechi ya West Ham, nilikuwa naangalia mechi na mashabiki wengi wa Manchester wa Manchester City na vilabu vingine. Na walikuwa wanafurahia. Lakini Arsenal walikuwa wameshika mioyo kwa sababu pressure walikuwa nayo. Kwa hiyo kwa minadilio ni ubingwa ambao ni muhimu zaidi kwa Arsenal msimu huu. Mara mwisho kufanya hivyo sio msimu 2003 2004. Hawajaje tena kuchukua ubingwa. Katika ubingwa ambao walichukua kwa performance bora zaidi ya unbeaten. Lakini angalia imepita miaka mingi, miaka takriban 22. Arsenal hawajaje kufanya hivyo. Lakini this time chini ya mwalimu Mikel Arteta, moja kati ya walimu ambao wamefanya transformation kubwa kwa Arsenal. Ndio maana hata nilikuwa nataka baada ya kuchukua ubingwa. Mimi kwa sioni kwamba hata kama Arteta singechukua ubingwa msimu huu, Arsenal asingeweza kumfukuza. Sababu ni mwalimu usingeza kumfukuza. Sababu ni mwalimu ambaye unaona progress yake ilivyo. Wamekaa na mwalimu nani, Arsenal Wenger. Wewe kuanzia 2000 na ile 4 sio mpaka anaja kuondoka sio 2018. 18 ndio anaondoka. Hakuna ligi kombe la taji lote la ligi kuu wala Champions League ya mataji makubwa, yana kuchukua UEFA na ni FA na vikombe vingine. Lakini still alikuwa naye. Kwa hiyo alikuona kini progress unaziona kwa mwalimu Mikel Arteta. Kwa hiyo kwangu mimi Arsenal deserve msimu huu licha ya kuwa na vijembe vingi kutoka sehemu mbalimbali kutokea juu yao.
0: Sawa, hao ni Gunners msikilizaji ambao wamechukua taji hilo kwa siku ya jana, wakiwa wametulia nyumbani, wanasubiri mchezo wa mwisho kumaliziwa na kukabidhiwa kombe rasmi. Sasa walishike kombe baada ya miaka kadhaa. Ni wasi na miaka 22 Arsenal wana kuchukua taji hilo. Arsenal wamechukua taji baada ya miaka ambayo wanasema hata simu ya Google iko haipo.
2: Wewe ulikuwa darasa la ngapi?
0: 2000 ngapi?
2: 4.
0: Ilikuwa darasa la 3. Kwa darasa la 3.
2: Sijazaliwa bali.
0: Na sentari sana.
2: Sasa bwana anachekesha kama mashabiki.
3: Na hii ni mwanzo mzuri. Najua hata kuelekea kwenye finali yake ya UEFA. Inaweza pia wakaenda kuvunja ule mwiko. Inaweza akapata nafasi pia kuweza kuchukua
0: beba double.
3: Yale maumivu ambayo aliyapata 2005 2006 kosa ubingwa kwenye mechi ya finali zidi ya Barcelona, yanaweza pia kafutika kule Budapest zidi ya PSG.
0: Sawa, tusubiri kuona itaishaje hiyo msikilizaji, lakini ndio hivyo. Arsenal sasa ni bingwa. Seni, tunajua ulichokizungumza kaka. Mimi ni ndugu yako.
2: Ama
0: shabiri zungumze. Aombe radhi.
2: Amsamehe ndugu.
1: Inabidi aje aombe radhi.
3: Mishahara ya miezi miwili.
2: Mingi sana.
0: Alipunguziwa.
3: Alipunguziwa.
0: Kwa moja. Kwa ni moja tu yeye, mwezi wa 6, mwezi huu hata.
3: Wewe huu alambi kitu.
1: Unajua aliwakosea heshima mashabiki wa Arsenal. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho anatakiwa afanye kwenye hili ni kuja kwenye kipaza and then aombe radhi mashabiki wa Arsenal.
0: Si mpaka kubaliwe. Na alizungumza na alimwambia maana mpaka kubaliwe na aliye.
1: Kwa sisi tunamuomba ndugu yetu dada Ramando amsamehe, lakini mpaka akija kwenye kipaza azungumze, aombe msamaha
2: mashabiki tu. Yes, mwekezaji mikeka mingapi na chini.
3: Aone kama vile mkeka umechanika.
2: Kama mkeka tu umechanika.
3: Alibashiri lakini mambo ameenda sio.
2: Afu sema lini atatia hela nyingi? Koha alikula juzi, si alitia hela nyingi kwa Arsen na akashinda.
3: Mechi zidi ya Burnley.
2: Simkeka umetiki na mpe lagi.
0: Sawa, msikizaji, lakini jana tumeshinda pia michezo mingine APL ikiendelea. Man City ndio katoa sare na Bournemouth, lakini Chelsea wakawafunga Spurs bao 2-1. Lakini tumeona pia leo ni finali ya UEFA Europa League. Kule Beşiktaş Uturuki, ambapo Freiburg watakuwa wanacheza na Aston Villa kwa majira ya 4 kamili za usiku. Mchezo ni siku hii ya leo. Muda kidogo umetukimbia, maana tupibidi tujadili Arsenal, ushindi wao ambao mabingwa umetukuka kwa kitambo kirefu, maana miaka 22
2: sio kitoto. Leopold alikuwa hajazaliwa
0: na
2: sasa hivi ana mtoto.
1: Ebora mmoja mimi nimsubiri kocha
0: wangu. Sawa. Ebora tuitimishe Jabil. Tuitimishe.
2: Tunashukuru tu wasikilizaji ambao walikuwa nasi kwa sasa 12. Babu Ramso, Shabel, Leopold, Galincha alitongoza kipindi kinyuma ya kwenye mitambo alikuwaepo ni Daniel Armando.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Ujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Msomaji wako ni Timotheo Leonard. Kwanza ni muhtasari wake. Ufinyu wa bajeti na mapato kwa ajili ya uendeshaji na usimamizi watajwa kuwa sababu ya kushindwa kuendelezwa kwa mamlaka ya mji mdogo wa Kibondo. Wizara ya Ujenzi imeomba zaidi ya shilingi trilioni 2.5 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo 2026-27. Kimataifa, shirika la afya duniani WHO limeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kasi ya kusambaa kwa mlipuko wa Ebola nchini Kongo. Na katika michezo, nyota wa zamani wa Manchester United Rio Ferdinand amesema amefurahishwa na namna Tanzania ilivyojipanga katika uwekezaji wa michezo. Habari za kitaifa, tuanzie hapa mkoani Kigoma. Ufinyu wa bajeti na mapato kwa ajili ya uendeshaji na usimamizi umetajwa kuwa moja ya sababu ambayo imepelekea kushindwa kuendelezwa kwa

0: Kuru, hali ya ulinzi na usalama inarudi kwenye hali ya utulivu.
1: Mwenyekiti wa mtaa wa Umoja Richard Maltin amesema kwa sasa wananchi wanaendelea na shughuli zao za kila siku kwa amani. Hata hivyo, ametoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na viongozi wa serikali pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa mapema wanapobaini viashiria vya uhalifu.
2: Mimi rai yangu kwa kata ya Murubona, hasa mtaa wa Umoja, nilikuwa naomba tu kwanza ushirikiano wa wananchi wetu wanapogundua kwamba kuna vitendo ambavyo vinaashiria uhalifu, watoe taarifa mapema, aidha kwa mwenyekiti wa mtaa au mtendaji wa mtaa wa kata, hata polisi pia, maana mara nyingi tunapotembea huwa tunatoa namba sana kwa hao walinzi wanaolinda maduka, vibanda. Hivyo sasa wananchi basi wawe wanatoa taarifa kwa wakati, tushirikiane ili tuweze kukomesha hivi vitendo vya uhalifu.
1: Baadhi ya wananchi wa kata ya Murubona wamesema mfumo wa ulinzi shirikishi umeleta mafanikio makubwa katika kupunguza vitendo vya uhalifu vilivyokuwa vikijitokeza hapo awali, hali ambayo imeongeza utulivu na kuimarisha usalama katika maeneo yao.
3: Kwa majina naitwa Bwana Dosha Dosha, kata ya Murubona. Vibaka walikuwa wengi katika maeneo yetu. Ila kwa sasa tumshukuru mwenyekiti wa mtaa baada ya kuwa amefanya mkutano na wananchi na kutuunganisha pamoja na kuweza kuipa elimu juu ya ulinzi shirikishi, na watu wakapata mwitikio kutosha, na hatimaye vikaundwa vikundi vya ulinzi shirikishi vilivyopewa semina na polisi kata wa eneo husika, na baadaye ulinzi ukao umeanza vizuri, na kwa sasa ulinzi naona unaendelea vizuri, na wale vibaka ambao walikuwa wanaiba vitu mbalimbali katika mtaa wetu naona kwa sasa vimepungua kwa asilimia kubwa sana. Kwa sasa tunaishi kwa amani kabisa, ndio maana ulinzi unaendelea vizuri mpaka sasa.
4: Naitwa Nuru Hamza Mihosho, ni mkazi wa kata ya Murubona. Tuko tayari kutoa ushirikiano kwa sababu mpaka sasa hivi tumeshachanga shilingi 1,000 kwa ajili ya ushirikiano. Naomba viongozi waendelee kuhamasisha kuhusu swala hilo.
1: Nikiripoti kutoka wilaya Kasulu mkoani Kigoma, Hagairu Yagila wa Radio Joy FM.
5: Wananchi katika manispaa ya Kigoma Ujiji wametakiwa kuwa walinzi wa miundombinu ya maji na kuepuka kufanya shughuli kwenye miundombinu ya maji ili kuepusha uharibifu na kuhakikisha huduma hiyo inapatikana wakati wote. Taarifa kwa kina, tungane naye Sadiki Kibwana.
6: Rai hiyo imetolewa na mkurugenzi wa huduma kwa wateja, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira, KUWASA, Filipo Funga, wakati akizungumza na kipindi hiki. Amesema ni kinyume cha sheria kufanya shughuli zozote za maendeleo katika miundombinu ya maji.
7: Kwa hiyo wazingatie sana zile alama, pia wajue kwamba shughuli zozote zinazopelekea athari kwenye utoaji wa huduma ya maji ni kinyume cha sheria. Wanaweza kuchukuliwa sheria, kwa maana wanaweza kuchukuliwa hatua kali za kisheria ambazo zinaweza zikagharimu shughuli zao za kiuchumi. Wazingatie sana alama zilizowekwa zinazoonyesha kwamba maeneo haya kuna miundombinu ya maji, na wasifanye shughuli zozote za kiuchumi kwenye vyanzo vya maji na maeneo yenye miundombinu ya maji, kwa sababu wanakwenda kinyume na sheria.
6: Aidha, ametolea ufafanuzi wa urekebishaji wa miundombinu ya maji inapoharibiwa katika ujenzi wa barabara.
7: Kuna nyakati ambazo kwa namna moja wakati wanatekeleza majukumu yao wanagusa miundombinu ya maji. Sasa unapotokea changamoto na namna hiyo, kuna jambo la ushirikishwaji kati yetu sisi, kwa maana ya watu wa huduma ya maji na wenzetu wa barabara. Unaweza kukuta kuna eneo ambalo wanapaswa wao kuchangia vifaa, sisi tulete utaalamu. Kuna eneo ambalo pengine probably ni sisi pasei tunapaswa kufanya. Kwa hiyo ni jambo ambalo huwezi kusema ni wajibu wa moja kwa moja wa nani, lakini wajibu wa kufukia, kwa maana ya kurestore service, ni wajibu wa KUWASA. Lakini service inaweza kachelewa kuwa restored kwa sababu pengine kuna sehemu ambako wenzetu wa barabara wana wajibu wa kutekeleza kabla KUWASA hajaja kumalizia kazi yake ya kiufundi, ya kwa maana ya kurejesha huduma kwa wateja.
6: Nao baadhi ya wananchi wa manispaa hiyo akiwemo Bwana Jumanne Mayani na Bimachozi Mwamba wamesema kuharibu miundombinu ya maji ni jambo lisilokubalika, kwani linaweza kusababisha ukame.
8: Hilo hata mimi nalikemea, kwa sababu wanapolima kwenye vyanzo vya maji wanakata miti, wanachoma moto, ni uharibifu mkubwa. Unavyokata miti na choma na moto, maji yanasogea, wakati mwingine yanakauka kabisa. Hawa nao ulima kwenye vyanzo vya maji waache kabisa, kwa sababu watasababisha tuwe na ukame.
9: Kwa sisi hapa sijaona, labda sehemu zingine, ila mimi kwa maoni yangu sio vizuri, kwa sababu uwe naleta madhara kwa wananchi.
6: Kwa mujibu wa sheria za maji nchini Tanzania, kuharibu miundombinu ya maji ni kosa, na adhabu yake inaweza kuwa faini ya kiasi cha shilingi 500,000 hadi kufikia milioni 50,000 au kifungo cha miezi 6 hadi miaka 5 au vyote kwa pamoja. Nikiripoti kutoka ndani ya manispaa ya Kigoma Ujiji, jina langu ni Sadiki Kibwana wa Joy FM.
5: Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid

0: Rashidi Chuachua amevimiza vikundi vya wajasiriamali katika manispaa ya Kigoma Ujiji na wilaya ya Kigoma kwa ujumla kuchangamkia fursa za 30% za manunuzi ya umma kwa kujiunga katika mfumo ya NeST ili kupata zabuni zinazowasaidia kukua kiuchumi. Taarifa zaidi na Timothy Leonard.
1: Amesema hayo wakati akifungua mafunzo ya fursa za 30% za manunuzi ya umma kwa makundi maalum ya vijana, wanawake na wazee na watu wenye ulemavu kutoka kata 6 za manispaa ya Kigoma Ujiji yaliyolenga kuwapatia elimu juu ya mfumo wa manunuzi ya umma NeST ili waweze kunufaika na zabuni mbalimbali za serikali.
2: Hii ni fursa. Fursa ya kukimbilia utajiri. Kila mmoja anayo fursa hiyo. Fedha zilizoingia serikalini kwa upande wa manunuzi tu ambazo zinatakiwa ziombwe kwenye hiyo 30% ya manunuzi ya umma. 30% ni bilioni 35. Lakini hadi sasa ninyi ambao ndio wanufaika wa fedha hizo, fedha mlizoomba ni milioni 400 tu. Na kwa sababu zinatangazwa kwenye mfumo wa NeST, na kwa sababu manunuzi ya serikali, manunuzi ya umma lazima yafanyike, watu kutoka katika maeneo mengine watakuja kutumia hiyo fursa.
1: Inaelezwa katika zabuni zitolewazo na serikali, 30% ya zabuni hizo zimetengwa maalum kwa ajili ya vikundi vya wajasiriamali, lakini katika manispaa ya Kigoma Ujiji ni vikundi 12 tu ndivyo vimejisajili katika mfumo wa NeST kwa ajili ya kuweza kuomba zabuni hizo kati ya vikundi 317. Baadhi ya wanachama wa vikundi wamesema ukosefu wa elimu kuhusiana na 30% za manunuzi ya umma umechangia kwa kukosesha fursa hiyo, na kwamba baada ya mafunzo sasa wako tayari kujiunga na mfumo huo.
3: Tumeanza kujiunga kwenye mfumo huo wa NeST, na huo mfumo ambao sasa tumeanza kujiunga kwa haya mafunzo ambayo tumepata kwa ajili ya kupokea tenda, tunaamini kabisa tunakwenda kujipanga. Tunatoka kwenye hali ya umaskini, sasa hivi tunakwenda kuangalia utajiri.
4: Kikwazo kikubwa ambacho tulikuwa tunakipata ni kwamba tulikuwa hatuna elimu juu ya mafunzo ya mfumo. Nadhani yani kwa mafunzo haya nadhani tutajiona mbali sana, kwa sababu ni fursa ambayo tulikuwa tunaikosa, lakini kwa sababu tumeipata nadhani tunajiona mbali zaidi hapa ambapo
5: hatukujiunga mapema, kwa sababu ya hatukupata elimu mapema, hatukupata mafunzo ya kuelezwa hizi fursa kwa wakati. Zimekuwa zikija kwa watu wachache, lakini sasa nadhani tutakwenda kunufaika kwa sababu tumepewa elimu, tumeelewa, tutakwenda kujiunga na mfumo huu sasa.
1: Timotheo Leonard, Radio Joy FM.
0: Serikali kupitia mfuko wa dunia wa mabadiliko ya tabia nchi GSF umeanza hatua za awali za kupanda miti na kutoa elimu kwa wananchi juu ya kilimo mseto katika maeneo ambayo yameathiriwa na uwepo wa shughuli za wakimbizi, ili kuwajengia uwezo wananchi kuhimili mabadiliko ya tabia nchi katika maeneo yao. Emmanuel Kamangu na ripoti zaidi.
6: Akizungumza mkoa ile ya Kasulu, Kanari Isaac Makisu, katika kikao kazi hicho ambacho kimelenga kuthibitisha vigezo vya kuchagua maeneo kwa ajili ya usimamizi shirikishi wa misitu ya jamii, kupanda miti na kilimo misitu, amewahakikishia usalama na ushirikiano wa kutosha taasisi ya utafiti wa misitu Tanzania, ambao ndio watoa ushauri wa kiufundi wa mradi, sambamba na ofisi ya makamu wa rais mazingira, ili kuhakikisha mradi huo unafanikiwa ipasavyo kwa manufaa ya wananchi.
7: Ninawathibitishia na ninawaomba katika miradi hii ambayo mmeifanya katika vijiji, endeleeni kutekeleza. Hakuna kitakacho tokea. Tutatekeleza, tutalinda, tutafanya kila kitu kitakachowezekana. Ole wake mtu alete fujo wakati tunatekeleza mradi. Sisi tunataka wananchi wapate, wapangiwe matumizi bora ya ardhi, wafanye nini? Vitu kama hivyo watavipata wapi? Sasa sisi hatutakubali. Tunataka sisi ile land iliwe rejuvenated, tuitengeneze vizuri. Wananchi wetu wapate ile fursa za kufanya kazi.
6: Aidha, mtafiti kutoka taasisi ya utafiti Tanzania Tafori, Daktari Numan Amanzi, pamoja na afisa mazingira mwandamizi kutoka ofisi ya makamu wa rais Bwana Isaac Emmanuel, wamesema katika mradi huo wanakusudia kuwajengea uhimilivu wananchi wa wilaya za Kasulu, Kakonko na Kibondo juu ya athari za mabadiliko ya tabia nchi ambayo yametokana na uwepo wa shughuli za wakimbizi.
8: Maeneo haya matatu, mashamba na mazao, yalikuwa hayastawi kwa vizuri. Mradi huu sasa umekuja kwa lengo na kuweza kudhibiti hizo hatari za mabadiliko ya tabia nchi ili wananchi waweze kupata maisha endelevu.
9: Wanakijiji ambaye anaishi kwenye hizi kambi, karibu na hizi kambi, ana hasara mbili. Moja, mazingira yameharibika kwa sababu ya uwepo wa wakimbizi, lakini pili, uwepo wa mabadiliko ya tabia nchi.
6: Kwa upande wao, wataalamu wa idara mbalimbali kutoka katika wilaya hizo ambao wameshiriki kikao kazi hicho, mmoja akiwa Bi Dorisia Kashoa, wamesema mradi huo ambao umelenga kuwajengea uwezo wananchi juu ya namna ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi utasaidia sana kuondokana na maeneo mengi kuwa jangwa na kurejesha uoto wa asili.
10: Kutengeneza mipango ya matumizi bora ya ardhi katika vijiji vyote ambapo mradi unatekelezwa itakuwa na msaada mkubwa wa kupunguza upamizi katika misitu ya hifadhi ambayo inapakana na vijiji ambapo mradi unatekelezwa. Hii ni kwa sababu tunakabiliana na changamoto ya uvamizi katika misitu ya hifadhi kwa shughuli mbalimbali hususan kilimo na uchungaji wa mifugo, na sababu mojawapo ya uvamizi ilikuwa ni vijiji kukosa mipango ya matumizi bora ya ardhi.
11: Vyanzo vya maji vimeanza kukauka. Kuna mito, kwa mfano kienda wilaya ya Kibondo, kuna mtu anaitwa Nyangwa, kuna mtu anaitwa Bururuma. Maeneo hayo yote mito ilikuwa imesha, mto Bururuma umekauka, lakini mto Nyangwa ndio unaelekea kukauka.
6: Mradi huu wa miaka mitano unaotekelezwa na wilaya ya Kakonko, Kibondo na Kasulu kwa kushirikiana na TFS unatekelezwa katika vijiji 22 vya wilaya hizo, ikiwa ni mkakati wa serikali wa kukabiliana na tabia nchi katika maeneo hayo ambayo yanazungukwa na kambi za wakimbizi. Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
0: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio, inayokuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni saa 2:29. Uko nami Esperance Ramadhani. Msikilizaji, tunapata mapumziko mafupi na tutakaporejea, moja ya taarifa utakazozisikia ni pamoja na serikali wilayani Kasulu mkoani Kigoma imesema itaendelea kushirikiana na taasisi za kidini.
12: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Mkuu wa wilaya ya Kibondo, Kanali Agri Magwaza, amewataka wazazi kuona umuhimu wa kuchangia chakula cha watoto wao shuleni kutokana na wazazi wengi kutochangia, licha ya hamasa kuendelea kutolewa juu ya umuhimu wa chakula kwa watoto wawapo shuleni. Taarifa zaidi na Doto Joshafati.
13: Amesema hayo mara baada ya kupokea taarifa ya hali ya upatikanaji wa chakula katika shule ya msingi na sekondari zilizopo katika eneo la Nabuhima, kata ya Kumwambu, ambapo taarifa inaonyesha kuwa hali ya upatikanaji wa chakula kwa watoto mashuleni hairidhishi, ambapo mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Agri Magwaza akatumia nafasi hiyo kuwaasa wazazi na walezi kuona umuhimu wa kuchanga chakula kwa ajili ya watoto mashuleni, kwani inawasaidia watoto hao kujifunza vyema wakati wanapokuwa shuleni.
14: Kwa kweli, kwa takwimu hizi ambazo mwalimu wetu amesema hatufanyi vizuri, na mimi nataka ninyi wenyewe mje mkae mjiulize kwa nini hatufanyi vizuri. Sitaki kuamini kwamba eti hamna uwezo wa kuchangia chakula cha mtoto akiwa shuleni. Yani hata tu ile kutoa chakula shuleni ili mtoto wako akapata haki yake ya kufuatilia masomo darasani akiwa ameshiba, uwe na ukati. Kila mmoja ajikague, anatimiza wajibu wake. Wale ambao hawatimizi wajibu watimize wajibu.
13: Hali kadhalika mkuu huyo wa wilaya amesema mtoto anapopata chakula na wanafunzi wenzake inamjengea kuwa na upendo baina yake na wanafunzi wenzake wakati wanaposhiriki chakula cha pamoja. Aidha, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo Bwana Rukasi Lazaro amesema swala la utoaji wa chakula shuleni ni sera ya kitaifa na sio mpango wa walimu mashuleni, ambapo amewaomba wazazi kulichukulia swala hilo kwa uzito, kuwapatia watoto michango ili waweze kupata chakula shuleni.
15: Nchi nzima watoto wanapaswa wapate chakula shuleni. Kwa hiyo kuna mambo mengine tunachukulia kama yale, lakini hiki ni kizazi chetu sisi wenyewe, na lengo la serikali ni kuondokana na kizazi ambacho kina udumavu wa akili, kina udumavu kimwili, lakini tunachukulia tu azifu kwamba ni jambo dogodogo. Nipeleke walimu ananiambia nipeleke kibo mbili za mahindi, nipeleke kibo tatu za mahindi, ni mbo wa asubuhi na jioni umeisha, siku takepe tena hivyo hivyo.
13: Kwa mujibu wa taarifa ya mratibu elimu kata ya Kumwambo amesema,
16: Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hali ya lishe kwenye shule zetu sio nzuri. Na nikitoa takwimu kwa eneo la huku la Nabuhima, huku tunazo shule mbili. Tuna shule ya sekondari ya Nabuhima ambayo kwa sasa ina wanafunzi 335. Lakini wanaopata chakula cha mchana mpaka sasa ni wanafunzi 145 tu ndio wanaopata chakula. Lakini pia kwa upande wa shule ya msingi Nabuhima ina wanafunzi 1128. Lakini wanafunzi wanaopata chakula ni wanafunzi wa madarasa yale ya mitihani tu ambao wako 189.
13: Nikiripoti kutoka wilayani Kibondo, mimi ni Dr. Josephat.
0: Serikali wilayani Kasulu mkoani Kigoma imesema itaendelea kushirikiana na taasisi za kidini katika kuendelea kuwaletea wananchi maendeleo pamoja na kudumisha amani katika wilaya hiyo. Hagairu ya Gira na ripoti zaidi.
17: Kauli hiyo imetolewa na katibu tawala wa wilaya Kasulu, Bi Teresia Mtewele, wakati akizungumza na wachungaji pamoja na wenzi wao katika kanisa la Mtakatifu Andrea Anglikana Kasulu mjini. Bi Mtewele amesema taasisi za kidini zina mchango mkubwa hususan katika kudumisha amani, maadili na kuhamasisha maendeleo kwa wananchi, jambo ambalo limekuwa likiunga mkono jitihada za serikali za kuwaletea wananchi maendeleo.
18: Kwa namna ya pekee napenda kutambua na kuthamini mchango mkubwa. Tunafahamu kanisa usimama imara zaidi pale ambapo watumishi wake wanasimama pamoja katika hofu ya Mungu, mshikamano na moyo wa kujitoa. Kupitia huduma zenu, jamii inaendelea kujengwa katika maadili mema, amani na matumaini. Aidha, serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za kidini katika kuwaletea wananchi maendeleo na kudumisha utulivu wa nchi yetu. Kumbukeni hao waumini ndio wananchi ambao pia sisi tunahudumia. Hapo ndipo mashirikiano na kuendelea.
17: Askofu wa Dayosisi ya Western Tanganyika kanisa la Anglikana Tanzania, Mhashamu Emmanuel Bwata, amesema serikali imeendelea kufanya maendeleo makubwa katika wilaya hiyo hususan katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, afya na miundombinu ya barabara. Hata hivyo, Askofu Bwata ameiomba serikali kuwatumia wakazi wa Kasulu na mkoa wa Kigoma katika miradi mbalimbali ukiwemo wa SGR inayofanyika wilayani humo ili waweze kupata ajira na kujiongezea kipato badala ya kuwatumia watu kutoka nje ya mkoa, wakati baadhi ya kazi hizo zinaweza kufanywa na wananchi wa Kigoma.
19: Kumekuwa na miundombinu mingi inayofanyika vizuri ya kimaendeleo ikiwemo na upanuzi wa kiwanja cha ndege chetu pale Kigoma, kasi inaenda vizuri. Na sasa mnaanza shughuli hizo za ujenzi wa USGR. Kuombe tu naanzisha huo mradi hapa na camp itakuwa hapa, bila shaka kazi hizo zinahitaji pia nguvu kazi. Basi tuwaombe mwape kipaumbele vijana wetu wa Kasulu na mkoa wa Kigoma ili wafanye kazi hizo zinazoweza kuzifanya wakiwa na uwezo nazo. Na sisi tuna imani watu wa Kigoma na watu wa Kasulu wana uwezo kufanya mambo mengi. Haitakuwa jambo zuri kama hata kazi za kawaida tu mba kila kitu wafanye wao, na hivyo wakili wafurahi kama vijana wetu mtawapa nafasi na Watanzania kwa jumla basi waweze kufaidika katika jambo hilo ambalo ni nzuri, wapate ajira waweze kupata kipato.
17: Mchungaji Bikolimana Abraham Bitona amesema ni muhimu kwa serikali kuendelea kutatua changamoto zinazowakabili wananchi kwa kuboresha miundombinu ya barabara na huduma nyingine ili kuimarisha ushirikiano kati ya serikali, wananchi na taasisi za kidini.
20: Huduma zetu za kiroho zinahitaji labda kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini unakuta kuna changamoto ya barabara, lakini bado kunakuwa na huko vijijini au sehemu mbalimbali kunakuwa na changamoto mbalimbali za kimazingira ambazo tatizo hizi si kazi ya dini bali kazi ya serikali. Huu ndio ushirikiano ambao kwa serikali ihakikishe inatufanyia wepesi kufikisha huduma hasa katika jamii inayotuzunguka.
17: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Ruyagila wa Radio JFM.
0: Na msikilizaji, tuitimishe Radio Juma tukio na ripoti inaeleza kuwa baadhi ya wakazi wa Kibondo mjini wilayani Kibondo mkoani Kigoma wamesema kukamilika kwa kipande cha barabara ya lami kinachopita Kibondo mjini kitarahisisha shughuli za usafiri na usafirishaji. Samuel Masunzu na ripoti zaidi.
2: Barabara hii ni sehemu ya barabara inayounganisha wilaya ya Kasulu na Kibondo, ikitokea njia panda ya Maroregwa kupita Kitahana Kumwambu hadi Kibondo mjini, kuungana na barabara inayopita ilipokuwa kambi ya wakimbizi ya Nduta hadi eneo la mzunguko roundabout. Baadhi ya wakazi hao bwana Asado Kilamek pamoja na Wilson Jeremia ambao ni waendesha pikipiki za abiria bodaboda maarufu maafisa usafirishaji wamesema safari zitafanyika kwa urahisi na haraka hasa za kutoka Kibondo kwenda Kasulu.
21: Ni mkazi wa kata ya Biturana wilaya ya Kibondo. Barabara nyingi zimekuwa zikitutesa sana, ila tunashukuru kwanza serikali kwa sababu imetuletea manufaa. Pia vile vile fursa huwa ni nyingi kwa sababu barabara likiwa zuri manake na mambo yanakuwa ni mazuri. Tunabeba abiria anafika bila kuumia. Kwa hiyo kitu tunamshukuru sana rais wetu Samia Suluhu Hassan. Kuweka tairi inawahi kuisha, malimu yanawahi kuisha, ila tukipata lami ya moja kwa moja mpaka kuingia Kasulu maanake tuna uwezo hata na sisi wa kufika mpaka Kasulu.
22: Kazi wa jiji ya Biturana, kata ya Biturana, na paki hapa station 1 tulikuwa tunasumbuka sana hasa kwenda Kasulu, nakuta bei ziko juu, na sisi ikamilika barabara watashusha bei labda ya usafiri na hivi usafiri utakuwa mwingi utapatikana. Nadhani hata magari ambayo yalikuwa hayaja yafiki huku bado yanafika. Watu wana hela lakini wanaogopa kununua gari, barabara ilikuwa mbovu, ilikuwa zipitiki.
2: Diwani wa kata Kibondo mjini na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo bwana Alex Baragomwa anasema barabara hii ikawe chachu ya kukuza uchumi na fursa kwa wajasiriamali.
23: Tunapoona barabara hii inatengenezwa tujue kwamba ni fursa hiyo. Tuitumie barabara hii pindi itakapokamilika kama fursa ya kiuchumi. Pamoja na mambo mengi ingine yote ambayo tunaweza tukayatumia. Tusikae na kufikiria kwamba mkimbizi ameondoka, mkimbizi ameondoka tutaishije. Tufikirie kwamba mkimbizi ameondoka sasa Mungu anatuletea mifumo mingine ya kupata maisha.
2: Naye mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Agri Magwaza akiongea na wananchi kwenye mkutano wa hadhara eneo la stendi ya mabasi amesema barabara hii ikikamilika itapunguza pia changamoto za mabasi kutokuingia stendi kwa madai ya miundombinu ya kuingia kwenye stendi hii kutokuwa rafiki.
24: Fikiria tu hata kama ni wewe unatoka siyo watu huko alafu hata Kibondo wenyewe huijui alafu unashushwa kule hata taa hakuna, nadhani utaona usalama wako hauko vizuri. Kwa hiyo tunataka magari hayo yafike step ili yaendelee na safari, na kama wakiendelea kufanya hivyo barabara hii ikikamilika tutasema magari ya abiria yasipite barabara hiyo ya Nduta, pite barabara hii ambayo imeshakamilika ya hapa mjini.
2: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Juma Tukio hakina la ziada. Na miongoni mwa habari uzulisikia ni pamoja na vikundi vya ulinzi shirikishi vimesaidia kuimarika kwa usalama wa wananchi Kasulu. Mkuu wa wilaya ya Kigoma amevimiza vikundi vya wajasiriamali kuchangamkia fursa za 30% za mfumo wa nesti. Na serikali wilayani Kasulu mkoani Kigoma imesema itaendelea kushirikiana na taasisi za kidini. Kwa niaba mwandaji wa kipindi hiki Trifoni Odansi, msimamizi wa matangazo na fundi mitambo Daniel Amando, mimi ni Esperance Ramadhani nikutakie usiku mwema.

Kichwa cha neno la leo, ndio na amina. Maisha yana changamoto nyingi, hakuna anayeweza kubisha. Nionyeshe hata familia moja tu ambayo haina matatizo yoyote. Nionyeshe mtu hata mmoja mwenye walau mvi moja au mbili kichwani ambaye hajawahi kupita magumu maishani mwake, na hilo nakuthibitishia, hakuna. Haujambo, mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Maisha yana mikwaruzo mingi sana. Hata hivyo, changamoto hizo zinaweza kutufundisha na kutufanya kuwa watu walio imara zaidi. Mimi binafsi ninaamini sana umuhimu wa kujenga ustahimilivu na kuwajibika katika maisha kabisa. Lakini kuna mwamba ambao tunapaswa kujenga ustahimilivu wetu juu yake. Yaani msingi imara ambao hautatikisika kamwe. Kila mmoja wetu anahitaji kusimama juu ya msingi huo. Msingi wenyewe ni huu, Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 20 hadi 21 inasema, maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio, tena kwa hiyo katika yeye ni amin, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Ahadi za Mungu ni za kweli. Yesu alikuja kwa ajili yako kweli kabisa. Ndani ya Kristo ahadi zake zote za Mungu ni ndio. Ni kweli kwamba alikuja kutuokoa kwa dhambi zako na zangu pia. Ni kweli kwamba alifufuka kutoka kwa wafu ili akupe maisha mapya. Anania yuko tayari na anaweza kukujaza roho wake ili kukufanya imara ndani ya Kristo. Na bila shaka utaishi naye milele na milele. Lakini mtu anawezaje kushikilia ahadi hizo? Ni kwa kuweka imani yake kwa Yesu na kukabidhi maisha yake yote kwake. Kwa sababu kama tulivyosoma, kwa sababu ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio, tena kwa hiyo katika yeye ni amina, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Rafiki yangu, kabidhi kila kitu kwa Yesu, na huo ndio usalama wako. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Bwana Yesu asifiwe, ndugu mpendwa msikilizaji wa usiku wa rehema. Uko nami hapa mchungaji Peter Alphonse Ngomoja, ni mchungaji wa kanisa la Baptist Kidawe. Nipende kukukaribisha katika ujumbe mfupi wa maneno ya Mungu katika usiku wa rehema. Tutaji tushirikiane kulisoma somo linalosema usaliti. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru, ninasema asante kwa wakati na majira haya nimekuja mbele zako. Usiku wa rehema huu Bwana, ninauweka mikononi mwako na wote wanaoendelea kunifuatilia. Ninaomba Mungu wabariki, Roho Mtakatifu awatawale na kuwaongoza sawa na mapenzi yako, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Nataka tujifunze somo linalozungumza usaliti. Tutasoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 26 na ule mstari wa 14 hadi 16. Biblia inasema, wakati huo mmoja wa wale tanashara, jina lake Yuda Iskariote, aliwaendea wakuu wa makuhani, akasema, ni nini mtakachonipa nami ni msaliti kwenu? Wakawapimia vipande 30 vya fedha. Mstari wa 16 na kumaliza, tokea wakati huo wakawa wakitafuta na nafasi wapate kumsaliti. Ndugu zangu, tunajifunza kuhusu habari za namna Yesu alivyosalitiwa na Yuda Iskariote. Biblia inasema Yuda alikuwa ni miongoni mwa wale wanafunzi 12 wa Yesu Kristo, tena alikuwa mhasibu, mtu wa karibu sana na Kristo. Lakini shetani alipoingia ndani ya maisha ya Yuda, akatafuta njia ya kumsaliti Yuda. Biblia inasema alichomoka wakiwa karamuni, akaondoka, akaenda kukutana na makuu wa makuhani, akawahitaji fedha, wakapanga mipango, wakatafuta mbinu ya kuja kumsaliti Yesu. Sikiliza, usaliti mpendwa hautoki mbali. Usaliti unatokana na mazingira uliopo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, msaliti haji mbali. Tunajifunza kwa Yesu. Yesu alikuwa pamoja na wanafunzi, aliwapenda, aliwahudumia, alifanya miujiza, alifanya mambo makubwa na mengine ambayo hayakuandikwa, na waliwashuhudia hayo, walioyashuhudia ni wanafunzi wa Yesu. Lakini mjaribu alitoka hapo hapo. Na hivyo ndivyo ilivyo dunia ya leo. Haleluya. Unaweza ukawa una jambo unalifanya zuri linalopendeza kwa jamii, kwenye familia, lakini shetani akainuka akafanya usaliti. Hebu tafakari, Yuda alikuwa mtu wa karibu na Yesu, lakini alichukua nafasi ya kumsaliti. Kama vile ambavyo unapofanya jambo kwa mtu, lakini mwisho wa siku unamuona yule yule mtu anafanya kitendo kisichostahili mbele zako, usihangaike. Soma maandiko, maana neno linaponya. Tunaposoma habari za kusaliti, Yesu alisalitiwa, lakini pamoja na Kristo kusalitiwa alisimama. Nawe mpendwa msikilizaji, unapopitia changamoto zinazotokana na usaliti, usiyumbe, simama. Maana njia ya msaliti ni fupi. Ukiendelea kusoma maandiko matakatifu, utaona Yuda mwisho wake ulikuwa mbaya. Haleluya. Mwisho wa Yuda ulikuwa mbaya. Mbaya kabisa. Hakuishi, kwa sababu alitenda dhambi, alisaliti damu isiyokuwa na hatia. Watu wengi wanapopitia changamoto kama hizi wanaruhusu vita. Usiruhusu vita. Wewe muamini Mungu. Maana hata Yesu alipoteswa, kumbuka hii ndio ilikuwa ni mipango ya Yesu kuteswa. Akiwa msalabani, akiwa anateswa, Yesu anasema, Baba, wasamehe hao, hawajui. Yaani ni vizuri kumuombea mtu anayekutesa kuliko kumuombea laana. Sikiliza, laana haikuhusu wewe. Wewe muombe kwa Mungu tu, Baba, huyu msamehe. Vinginevyo kutana naye kama Mungu. Kwa sababu Yesu hakutufundisha kwamba alipoona ile roho, kumbuka hatua zote zilizofanyika yeye alizijua. Hakujitenga naye. Usijitenge naye, hapana. Usiruhusu vita naye. Wewe simama na Mungu. Maana mwisho wa mtu huyo ni mbaya, kwa sababu Mungu anawaona walio kwake. Maana atawahukumu watenda dhambi. Sikiliza nikupe mfano mwingine kwenye Biblia. Kuna kijana mdogo sana aliyekuwa anaitwa Yusufu. Sikiliza nikwambie mpendwa msikilizaji unayenifuatilia katika usiku wa rehema. Yusufu, Biblia inatangaza kwamba alianza kufanya kazi akiwa na miaka 17, kijana mdogo. Alichukiwa na ndugu zake. Sikiliza nikwambie, kuna usaliti unaweza ukaingia kwenye maisha yako ama kwenye familia yako kwa sababu ya wivu. Tunaona Yusufu kwa sababu alikuwa kijana mwenye sifa nzuri aliyopendezwa na Mungu na baba yake Yakobo. Ndugu zake waliingiza roho ya usaliti. Bwana Yesu atusaidie sana. Waliingiza roho ya usaliti. Ukitaka kuipata historia yote kwa uaminifu mzuri, kaa kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 37. Anza tu ule mstari wa kwanza. Utaona jinsi Yakobo alivyoanza kujenga mahusiano mazuri na mwanaye Yusufu na kufika tamati ya ndugu zake kumchukia kwa sababu ya wivu. Lakini angalia mwisho wa kijana Yusufu. Halikuwa hana maisha ya kuwachukia ndugu zake, lakini ndugu zake walikuwa wanamchukia. Yani ukitaka uishi maisha mazuri ya kumshinda shetani, usimchukie ndugu yako, usimchukie mpendwa wako, usimchukie mtu anayekufanyia ubaya. Haleluya. Usimchukie. Yani unapotengeneza faraka, unajiondolea mahusiano yako na Mungu. Kumbuka kwenye vita, kwenye shida, atakaye kutetea na atakaye kupigania ni Mungu peke yake na sio mwanadamu. Yani jitahidi kujenga misingi yenye mahusiano mazuri na Mungu. Kumbuka tuko duniani na duniani kuna tabia nyingi. Duniani hapa watu tunasalitiana bila kujali. Unajua watu wengi wanategemea sana. Yaani mtu anamtegemea mwanadamu kuliko kupita kawaida. Usimtegemee mwanadamu, muombee mwanadamu. Mwanadamu ni mwanadamu. Anaweza kabadilika. Sikiliza, Yuda alibadilika kwa muda mdogo sana, tena wakiwa chakulani. Haleluya. Ndugu zake na Yusufu walibadilikia Yusufu akiwa njiani, ametumwa na baba yake Yakobo akawatazame ndugu zake ambao walikwenda Shekemu mahali pa kulisha kondoo. Sikiliza upendo, upendo wa ajabu. Lakini wakati anawadha mazuri, alikuwa akiendelea kuwahusisha ndugu zake. Alikuwa akiota ndoto, anawaambia kwa nia nzuri. Akiona kitu anawatazamisha. Unafikiri angekuwa na roho mbaya asingekuwa anafanya yale mambo? Asingekuwa anayafanya. Lakini kwa sababu yeye alikuwa na roho ya Mungu ndani yake, aliwahusisha. Lakini mjaribu hapo hapo alipita. Na ndivyo tunavyoishi katika maisha ya ulimwengu huu. Kwa hatua nzuri unapoifanya, amini kwamba ni lazima shetani ataona wivu. Na shetani akiona wivu, atatengeneza roho ya usaliti. Na ndio maana unaona tunasalitiana kila itwapo leo. Lakini nini kitakachotusaidia? Ni kumuamini Mungu tu, ni kumtegemea Mungu, ni kusoma maneno ya Mungu, ni kuchukua Biblia unaitenga, unamwambia Bwana, nataka nijiungamanishe na maneno yako kulingana na changamoto hii ambayo ninayoipitia. Nimeamini kwamba hakuna awezaye kunisimamisha isipokuwa wewe Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Kwa sababu haya ninayoyapitia mimi aliyapitia Yesu Kristo msalabani. Haya ninayoyapitia mimi aliyapitia Yusufu kijana ambaye aliyekubali kufanya kazi yake. Utaona mwisho wa Yusufu ulikuwa mzuri. Unafikiri Yusufu kama angefuata zile tabia za ndugu zake za usaliti, za wivu, chuki, unafikiri angeweza kufika malengo? Lakini tunamwona Yusufu alipofika kule Misri, alipitia changamoto katika nyumba ya Potifa, lakini aliendelea kupata changamoto hata akiwa gerezani. Lakini Yusufu aliendelea kusimama na Mungu, akimuomba Mungu. Akiwa hata gerezani alifanya mambo makubwa ambayo yalimfanya Yusufu aonekane huyu ni mtu wa Mungu. Lakini mwisho ni nini? Tunaona mwisho Yusufu anatawala. Kwa nini? Kwa sababu hakuendelea kuyafikiria yale mambo aliyopitia kwa ubaya. Ndugu zangu, usaliti si kitu kizuri. Mtu anayekufanyia usaliti, mwachie tu mikononi mwa Mungu. Mungu ahusike. Yesu alisalitiwa alipokuwa anapitia mateso. Kuna neno alisema, akasema, msinililie mimi, jililieni ninyi. Kwa nini? Alikuwa na muda wa kuweka majonzi, alikuwa na muda wa kuumia wala wa kukasirika, kwa sababu alijua ile mwanadamu ni lazima alifanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie jambo, mpendwa msikilizaji wa Usiku wa Rehema unayenifuatilia. Ni vizuri unapopitia changamoto usilazimishi kufanya mambo mabaya ambayo yanaweza kuharibu mahusiano yako na Mungu. Maana Biblia inaposema kule katika kitabu cha Zaburi ile sura ya 35 mstari wa kwanza kwamba Bwana teta nao na wanaoteta nami, upigane nao na wanaopigana nami. Yani inatosha. Yani kazi yako wewe ni kuomba. Daudi alikuwa ana maisha anapopitia changamoto, yeye shtaka zake na shida zake alikuwa anamlilia Mungu, kwa sababu aliamini kwamba Mungu ndiye suluhisho la kutatua matatizo yake na sio mwingine. Huyo unayemkimbilia anaweza akawa naye ni sababu ya kukusaliti. Huyo unayemkimbilia, huyo unayemwamini sana, anaweza akawa ni sababu wa kukuacha njia ya panda. Mwanadamu ndivyo alivyo, lakini ukimtumaini Mungu utaishi. Biblia inasema hatutakufa, tutaishi, kwa sababu sisi sote tulioko ndani ya Kristo tutaishi. Maana ukiwa ndani ya Kristo ni lazima utaishi. Tunaye jemadari wa vita. Kwa hiyo kikubwa ambacho ninachotaka nikushaurie katika usiku wa rehema ni kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, kwa sababu tumeona Yesu alivyosalitiwa, tumeona Yuda alivyomuuza Yesu, Yusufu alivyoangamizwa na ndugu zake. Nimetaka nikupe hivyo vitu viwili tu, sina mambo mengi. Nataka nikupe kwa sababu Biblia inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Kwa sababu gani? Kwa kuwafundisha watu na kwa kuwaonya pia watu kwa makosa yao. Kwa ninaamini somo hili, mpendwa msikilizaji, kuna mahali tu litakufungua, kuna mahali litakutoa sehemu, litakupeleka mahali. Lengo langu nahitaji uwe na moyo mgumu. Lengo langu nahitaji uwe na mahusiano na Mungu. Lengo langu nahitaji shida zako zote umwambie Mungu. Lengo langu shida zote unazozipitia uhakikishe unasema na Mungu. Yani ukiishi maisha ya hayo, hakuna kitu kitakacho kusumbua. Nataka niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu ninakualika, ninakuita kutana na kila mmoja ambaye Mungu anapitia changamoto. Kuna watu wanapitia shida mbalimbali, wamesalitiwa, wameachwa, wameonewa, wamechukuliwa mali zao, wamechukuliwa hatima zao. Baba, wewe ni Mungu uliyesema tukuite wakati wowote utaitika. Itika e Bwana, kutana na kila mmoja anayepitia changamoto, shida, aliyesalitiwa e Bwana, ndoa zilizofarakana zikapita mambo mabaya. Mungu ninaomba, wewe ujuaye kujibu mahitaji ya watu, jibu hitaji la mtu mmoja mmoja e Bwana, kila mwenye shida, kama alivyosimama Yusufu. Mungu tunaomba wasaidie watu wako wasimame kama Yusufu, kama Kristo aliyevumilia hata kuinyenyekea mauti. Ndivyo Bwana tunaomba, Mungu, watu wako wasimame wakitarajia kuwa wewe ndiye Mungu ujuaye maisha yao, na iko siku ujuaye wewe Mungu mwanadamu asiyejua utajibu maisha yao. Katika jina la Yesu ninawaweka mikononi mwako, ninawabariki. Ninaomba Bwana uendelee kuwa pamoja nao, usiwapungukie. Roho Mtakatifu awatamie kama alivyotamia vile virindi vya uso wa maji ambavyo Mungu uliviumba, dunia ikawa aina humbo, lakini Roho akaanza kuchambua, peupe pakaonekana, nuru ikaonekana, giza ikatawala usiku. Ndivyo Mungu utakavyowatamia watu wako. Baba, ninakushukuru, ninaamini utatenda hivyo. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji wa usiku wa rehema, uko nami hapa ni Mchungaji Peter Alphonse Ngomoja, mchungaji wa kanisa la Baptist Kidawe. Kwa mawasiliano zaidi, tuwasiliane nami katika namba hii 0691 29 61 41. Narudia 0691 29.
1: Imetimia saa 3 kamili usiku.
2: You are listening to Kigoma's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM. Radio Joy. Number one. Number one. Number one. Number one.
3: Number one. Na hili ndilo neno la Mungu. Hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali.
4: This is the word of God. Consider it pure joy whenever you face trials of many kinds.
5: za Joy FM.
6: You're not you.
5: Usiondoke.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza kanuni za afya. Unayemsikiliza katika muda huu ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Muda huu ni muda ambao napenda kukualika na tuko mbashara kabisa. Kwa hiyo ni muda ambao baadaye nitakukaribisha ili kwamba uweze kuuliza au kuandika ujumbe mfupi na kisha tuweze kukusaidia. Leo kuna vitu vingi ambavyo napenda tuende kujifunza, lakini sana tutajikita na kuweza kuongelea tatizo la shinikizo la damu la juu. Shinikizo la damu la juu kitaalamu ndio ile inaitwa hypertension. Lakini inapokuwa chini inaitwa hypotension. Kwa hiyo kuna hypertension na hypotension. Na ni tatizo ambalo linaleta shida kubwa. Mtu anakosa raha, mtu anakosa amani, mtu anahangaika. Moyo unakwenda katika hali ambayo si ya kawaida. Matokeo yake unaweza kukuta mtu wa jinsi hii anaanza kuwekewa masharti ya ulaji vyakula fulani fulani. Usitumie chumvi, mara usitumie mafuta, mara sijui fanyeje. Mara unakuwa mkali, unakasirika kwa sababu ya tatizo la pressure. Na tatizo la pressure au shinikizo la damu la juu linaweza likasababisha pia matatizo mengine mengi. Inaweza kapelekea hata moyo kupanuka baada ya muda mrefu. Tatizo ambalo linaendelea kuwa kubwa zaidi. Lakini pia tatizo la pressure linaweza likakusababishia ukaonekana katika familia yako umekuwa mtu wa ajabu, mtu ambaye ni mtu wa chuki, mtu wa hasira. Na unaweza usijielewe, usijigundue, wewe ukajiona kama uko sahihi. Lakini kwa nini basi watu waugue pressure? Kuna vitu vingi katika dunia ya leo vinapelekea watu waweze kuugua magonjwa mbalimbali. Ndio maana magonjwa yaliyo mengi huitwa magonjwa ya tabia. Kabla tujaendelea msikilizaji, nipende kukualika. Mwambie na rafiki yako na jamaa yako na mwingine ili kwamba tunapokwenda kuendelea na kipindi hiki basi aweze kuuliza swali lolote la kiafya. Tuko tayari kwa ajili ya kukusaidia. Na awali ya yote nipende kukujulisha tu kwamba Star of Jerusalem Clinic tunapatikana wapi na namba zetu za simu ambazo pia utakwenda kutupigia wakati tutakapo kuruhusu kwa ajili ya maswali. Stavu Jerusalem Clinic tunapatikana Kigoma, tuko Nazareti, yani ukiwa Ujenzi, karibu hapa, kuna sheri hapa. Kitokea tu Mwembe Togwa kidogo tu, hatua kama 10 hivi, unafikia hii barabara ya kuelekea Nazareti. Kuteremka kidogo, kanisa la Motomoto liko upande wa kushoto. Lakini ukiendelea kuteremka tu, nyumba kama ya 9 hivi mkono wa kulia unapoteremka kuelekea Nazareti, kuna jengo la ghorofa wanaita la Mwakalambile. Ukitoka tu jengo hili, jengo linalofuata lina chupingi rangi ya kijivu, utakutupata na mabango yetu yako hapo yameandika Star of Jerusalem Clinic, na utakuwa umefika, ingia bila shida. Lakini walioko halmashauri ya wilaya ya Kasulu, tunapatikana Murubona shule ya msingi, barabara ya Mauseni, au katika jengo la mzee Kahurananga, au walipokuwa kifanyia kazi ya utabibu Dr. Bujiji zamani, sio hapa alipo sasa hivi, alipokuwa zamani, ndio sisi tuko katika jengo hilo. Kwa hiyo unaweza kutupata na bila shida. Lakini wale walioko Nguruka na viunga vyake, tunapatikana Nyangabo soko jipya. Ukifika to Nyangabo soko jipya, hata kama hujui, uliza tu kama jamani Yerusalemu iko wapi, watakuonesha jengo letu tunalotumia. Na sehemu zingine tunapatikana kama pia
tupo Nyasubi, barabara ya Mkude, na vile vile tupatikana Mwanza, Buhongwa. Na namba zetu za simu kihitaji kutupata au kuwasana nasi aidha kwa ajili ya ushauri au kukuelekeza mahali tunapopatikana, unaweza kutupigia katika namba hizi ambazo ninakuomba uende kuziandika kwa uzuri ili tuweze kuwasiliana. Nazo ni hizi: 0763 44 01 49. Narudia msikilizaji, ni 0763 44 01 49. Kwa nini watu wanaugua magonjwa mengi ya namna mbalimbali ambayo tunaita ni magonjwa ya tabia? Kwa nini yetu magonjwa ya tabia? Kwanza hayana sio magonjwa yenye bakteria au virusi. Ni magonjwa ambayo yanatokana na mfumo wako wa maisha, ikiwepo pia tatizo la shinikizo la damu la juu, au watu tumeshazoea pressure. Ni mojawapo ya magonjwa ambayo yanatokana na tabia. Zamani tulikuwa tunajua kwamba ni magonjwa ya watu wa mjini. Magonjwa kama ya kisukari, magonjwa kama ya pressure, na magonjwa mengine mengi. Lakini ulimwengu wa leo, hata vijijini kwetu, watu wanaugua pressure. Watu wanapatwa na kiharusi. Kiharusi ni stroke, yani unaweza kukuta mtu mdomo umeenda upande na jicho paka sikio, au akaparalyze upande mmoja. Ni magonjwa ambayo yanatupata kwa sababu ya mfumo wa maisha tulionao. Watu wengi wamelaani mafuta kama mafuta ni mabaya. Ni uongo, sio kweli. Ni kweli yako mafuta ambayo wakati mwingine yamepitia viwandani, yana kemikali na vitu mbalimbali. Lakini kwa wastani ni kwamba kwa ujumla mwili wa binadamu unahitaji mafuta. Miongoni mwa chakula ambacho mwili wa binadamu unahitaji ni mafuta. Na kuna vyakula vingine bila kuweza kutumia mafuta haviwezi kufanya ile absorption vizuri, ule ufyonzwaji wa chakula katika mwili vizuri bila kama hakuna mafuta. Na vile vile mwili wa binadamu kuanzia ngozi na nini na vitu mbalimbali vinahitaji mafuta. Lakini ni kweli kwamba mafuta yamefikia hatua watu wanaona kama adui. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya matumizi yako wewe, unavyotumia wewe ndio unaikosea na kuweza kujisababishia ajali au tatizo la kuugua. Walio wengi tunapenda kuunguza mafuta kabla ya kitunguu wala nyanya, hoho, karoti na viungo vingine. Kabla ya hivyo tunaunguza mafuta. Mafuta yanachemka paka yanatoa moshi. Hapo ndipo tunapoumia. Tatizo si mafuta, ila wewe umeyaharibu. Na unapoyaharibu na yenyewe, hilo tatizo uliyotengenezea ndilo linalo kwenda kukuathiri wewe. Matokeo yake mishipa inaanza kujaa mafuta, yanajaa humo, damu haiwezi kutembea vizuri. Kunatengenezwa ukinzani humo kwenye mishipa. Kuna kuwa na mabonge fulani. Damu inazuiliwa, haiendi, inakwenda kidogo. Ndio maana inaitwa shinikizo la damu, manake inalazimishwa damu kuflow. Inashinikizwa, na inaposhinikizwa wewe unaumia. Matokeo yake mara mishipa inatanuka, inatoka katika uhalisia wake. Matokeo yake ile mishipa haiwezi kurudi na kutanuka, inarudi na kutanuka kuachia. Inaachilia tu hivyo, hairudi. Matokeo yake pressure inakuwa juu, na inapokuwa juu wewe unakuwa ni mtu wa kuhangaika. Hata unapokumekula usiku, unalala kama ng'ombe,
unapumua kama ng'ombe kwa sababu ya jinsi moyo wako unavyohangaika. Kwa nini? Kanuni ya mwili. Maana wengi tumekwisha kudanganywa na mapokeo kwamba lazima ule mara tatu. Ni uongo mkubwa. Mwili hauna uwezo huo, unakwenda kuumia. Kwa sababu binadamu anatakiwa ale kila labda baada ya masaa matano. Tunaposema baada ya masaa matano, ina maana ni kuanzia masaa 6, 7, 8, yani baada hayo masaa matano yakishaisha, masaa yanayoendelea huko mbele ndio unaweza ukala. Lakini vile vile unaweza kula muda gani? Unaweza ukala baada ya kuwa umeamka, unaweza kula saa 3, saa 4, hapo ndio mwili wako umechangamka, umepokea sasa mazingira mapya, umetoka kwenye ule mfumo wa usingizi, mfumo wa mwili kama vile umesinyaa hivi, mwili kama vile uko kiajabu ajabu kwa namna fulani. Kwa hiyo saa 4 hapo ndipo unaweza ukala. Sasa unapokumekula saa 4, masaa 5 kuja kuisha, unaweza kuhesabu hapo. Ina maana saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10 ndio masaa 5 kwa umeisha. Kwa hiyo unaweza kula saa 10 au 11, 12. Umechelewa sana ule saa 1. Ukisha kula masaa hayo, hutakiwi kula tena usiku. Kwa nini? Usiku ndiyo muda wa kujiponya. Yani mwili ameutengeneza, Mungu ameutengeneza mwili kwa namna hiyo. Usiku ndiyo muda wa kujiponya. Ndiyo maana wengi wanajifunguaga watoto usiku, wengi wanakufa usiku, wengi wanakoswa hewa usiku, magonjwa yanazidi usiku, hata oksijeni ni kidogo. Halafu huku umejaza tenki lako, tumbo lako limejaa chakula. Wengine unajua, ndugu zangu, waha tumezoea ugali maharage, yani kama vile unakula ugali kwa ugali, ni zege. Matokeo yake unara unafura, mguu unatupa huko, na yani hata uliye naye hapa anasema huyu mbona anipiga mateke, unahangaishwa na tumbo, chakula kinakusumbua. Sasa matokeo yake unatengeneza mfumo mbaya, moyo unachoka, mishipa inachoka, tumbo linachoka, kongosho inachoka, figo zinachoka, hatichuji vizuri. Matokeo yake unaanza kupatwa na magonjwa kama hayo ya pressure na vitu vingine. Ndio maana inafikia hatua, ukishafikisha age, umri wa miaka 50 na kuendelea, hata kuchuchumaa kwako ni shida. Unainuka kama ng'ombe aliyechoka, sababu umejitengenezea mazingira ya kuumia mwenyewe. Nikutie moyo, Mungu ni mwema, hujachelewa, unaweza ukatuona. Pressure yako hiyo inaondoka baada ya muda mfupi. Sikiliza, unapokumepata pressure utaambiwa usitumie chumvi, na chumvi ni kitu kizuri na muhimu. Tatizo, chumvi tunayoitumia hiyo ndio tunaojiroga. Mtu anasema nataka ile chumvi mwone smooth, safi kabisa, laini. Ni kweli inapendeza, inavutia, lakini ina mapungufu makubwa ambayo si rafiki kwako katika mwili wako. Nikutangazie hivi, maishani mwako jitahidi na kupatia siri, utafurahi. Tumia chumvi ya mawe, chumvi ya baharini. Hiyo ndio chumvi nzuri. Na kuhakikishia, uliza mtaalamu yoyote, atakuhakikishia hili. Rafiki, nipende kukumbusha tena, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, katika manispa yetu ya Kigoma Ujiji. Tunapatikana Ujenzi, barabara ya kuelekea Nazareti. Ukitelemka tu barabara ya Ujenzi, mkono wa kushoto kuna kanisa la Pentecost Motomoto. Na kuna mnara pia wa suni voda kama suni mnara gani. Lakini ukitelemka tena mkono wa kulia, barabara hiyo ya kuelekea Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi, kuna gorofa. Ukitoka kwenye gorofa hilo tu, jengo linalofuata. Kasoro tunapatikana Murubona shule ya msingi katika jengo la mzee Kahura Nanga.
au walipokuwa kifanyia kazi Dr. Bujiji zamani. Na Mwanza tunapatikana Buhongwa, lakini Kahama pia tunapatikana Nyasubi, barabara ya Mkude. Namba zetu za simu sasa ni wakati ambao unaweza ukatutafuta uulize sasa swali lako lolote. Ni una tatizo gani? Wapi hujaelewa? Nini kinakusumbua? Nipende kukutajia sasa namba zetu ambazo utatupigia moja kwa moja kutoka studio. Namba zetu ni hizi. Ni 0763 44 01 49. Narudia msikilizaji, uweze kupiga simu na kuuliza swali lako kulingana na mambo tulijifunza, na hata nje ya hili, ili mradi tu ni linahusu afya. Namba yetu ni 0763 44 01 49. 0763 44 01

0: yako ni kwamba unapokuwa umechoka katika hali ya namna hiyo, mara nyingi binadamu mwili wetu umeumbwa kwa nishati. Mwili wetu una madini ya aina zote unayoyajua, na hivyo wakati mwingine nishati yako pia inapokuwa iko chini, ni rahisi kuweza kuhisi maumivu kama hayo. Lakini jambo la msingi tu ni kutie moyo, unaweza kutufikia ili tuweze kufanyia vipimo, tuweze kujua nini zaidi kinachopelekea hiyo hali, na tukisha baini tutakutibu, utarudi katika hali yako vizuri. Asante sana. Niweze kupokea mwingine kwenye laini. Hello.
1: Hello.
0: Habari yako, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Simu mimi ni ajiwae sari kutoka Bubango.
0: Kutoka Bubango, karibu kwa swali.
1: Asante sana. Mimi daktari, nitaka niulize ama nitaka nijue.
0: Ndiyo.
1: Mimi nikienda shamba nikiwa natembea hasa kwenye milima, nasikia misuli huwa inauma na pia na magoti huwa yanauma sana.
0: Aha.
1: Ndiyo.
0: Asante sana. Ni kwamba mwili wa binadamu wanasema haujengwi kwa matofali, unajengwa kwa chakula. Na mara nyingi kuna vitu vingi sana tunavimisi, hatuvitumii. Matokeo yake misuli yetu inaathirika. Ndiyo pale wengine hufikia hatua wanapatwa na ugonjwa unaitwa arthritis au ambao ni tatizo la misuli na mifupa. Nikutie moyo, Mungu ni mwema, unaweza ukatufikia. Tuko hapa barabara kuelekea Nazareti kutokea Ujenzi, nyumba kama ya tisa, kuna ghorofa, jengo linalofuata tu, utatupata hapa. Utapona na utakaa vizuri. Asante sana na Mungu akubariki. Na kuna msikilizaji mwingine pia kwenye laini. Hello. Hello. Kwenye laini, hello. Hello. Naona kuna shida ya mawasiliano, unaweza katupigia baadaye. Okay, uliza swali lako. Na unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Naitwa Amos Obedi kutoka Kasulu.
0: Kutoka Kasulu, karibu kwa swali.
2: Swali langu, yani kuna changamoto kwenye upande wa jicho, kile kiini cha jicho, kale kadude kanakokaa katikati kanyeusi kale.
0: Ndio.
2: Sasa kale kadude ile, kuna ukungu umeingia ina kwamba, yani jicho moja halioni. Kwa hiyo sasa changamoto ni nini?
0: Pole sana. Katika matatizo macho yana magonjwa mengi, magonjwa karibia manane hivi, lakini mara nyingi vitu vinavyotusumbua huwa ni hali hali, lakini sasa siwezi kuhukumu kwamba ni hali ipi, lakini vile vile inaweza katokea pressure, inaweza katokea mtoto wa jicho, inaweza katokea magonjwa mengine mbalimbali. Kitu cha msingi tu ni kuombe. Unaweza katufikia hapa Murubona, shule ya msingi hii, barabara ya Mauseni, katika jengo la mzee Kahurananga, hapa nyuma ya kanisa la Anglikani, kanisa kuu. Kwa hiyo ukifika tu hapa utupigie simu ili tuweze kukusaidia. Utaona vizuri, hautahangaika. Basi asante sana. Na kwenye laini kuna msikilizaji hapa. Halo. Kwenye laini, halo.
3: Halo.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Rwanda, anapiga simu kutoka Igoma mjini hapa.
0: Kutoka Igoma mjini, karibu kwa swali.
3: Mimi na presha ya kushuka, naweza kupata matibabu?
0: Oh, wengi sana presha ya kushuka inawawiaga mtihani, na ni nadra sana kuweza kupata dawa ambazo zinaweza kukusaidia. Na wengine wamekuwa wakiamini kwamba sana wewe ni kutumia chakula tu fulani, chakula hivyo, ili uweze kurudi katika hali yako. Nikutie moyo, presha ya kushuka utatibiwa na utakaa vizuri. Na tatizo la presha ya kushuka, ukisha kuwa na presha ya kushuka, hata damu yako inaenda kwa kiwango kidogo sana. Kwa hiyo hata kuingia kwenye mfumo wa via vyako vya uzazi inakwenda ni kidogo, na hivi inaweza kukupelekea kuwa na low libido, yani ule uwezo mdogo wa kuweza kuwa na mwenzako na kufurahi. Nikutie moyo, karibu sana. Na unaweza kujikuta wakati mwingine pia unaweza kuhisi hata kizunguzungu, kataka kuanguka, kwa sababu ya pressure ya chini.

0: Mungu akubariki. Karibu sana.
1: Asante.
0: Asante sana. Kuna msikilizaji pia kwenye laini. Halo.
1: Halo.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Juma Charles kutoka Uvinza, Irunde hapa.
0: Juma Charles kutoka Irunde, karibu sana kwa swali.
1: Asante sana.
0: Ndio.
1: Ni swali langu au ni mawazo yangu kwamba mimi na hapa na ugonjwa.
0: Ugonjwa gani?
1: Ugonjwa wangu yani unapoenda ku haja ndogo. Maana unachukua muda sijui na tatizo gani. Yaani unachukua.
0: Asante. Umri wako una umri gani? Miaka yako?
1: Umri wangu miaka 42.
0: Oh, asante. Sikiliza majibu.
1: Ndio.
0: Mara nyingi watu wa kuanzia miaka 40 na kuendelea huwa wanapatwa na tatizo inaitwa prostate gland. Zile prostate zinapanuka ambazo yani kutokea pale kwenye kibofu chako cha mkojo unapoanzia pia mrija kutoa mkojo zinaweza zikavimba. Na zinapovimba zinapelekea kubana ule mrija. Matokeo yake unaenda haja ndogo, unahitaji kwendi kukojoa kujisaidia vizuri, hafu mkojo unakawia ndio baadaye unakojoa. Lakini hata hivyo unakojoa mkojo kidogo, mkojo unabaki, unajisi baadaye tena kwenda kukojoa. Na inapokuwa katika mchezo wa namna hiyo, unakutengenezea tatizo la UTI. Kwa hiyo, hilo ni tatizo ambalo ni baya, ambalo baadaye inaweza kukusababisha mpaka kuweza kufanyia operation. Lakini uzuri wa bahati ni kwamba Star of Jerusalem Clinic tunakutibu na bila operation. Na hata niwatie moyo, kama tunazo dawa sasa inayofanya vizuri na kwa muda mfupi. Hata kama, tena niwatangazie watu, hata kama kuna mtu tulikutibu halafu haukupona, njo tutakacho kufanyia, tunakutibu bure, wewe hautatoa gharama yote. Na hivyo hata ni kutie moyo, karibu Nguruka tuko, tunapatikana Nyangabo soko jipya kwa wale walioko Nguruka na viunga vyake. Mungu akusaidie sana. Karibu
1: sana.
0: Utapona, ndio.
1: Asante sana.
0: Hapa kwenye line pia tuna msikilizaji kwa anapiga kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Denmark.
0: Na? Hello.
1: Hello.
0: Hey, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Hello. Naona mtandao. Unaweza kukata alafu utapiga tena. Msikilizaji, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic ambao tunapatikana katika maeneo mbalimbali, na sasa tuko hewani kwa ajili ya kukujuza mambo mbalimbali na magonjwa mengi yanayokusibu, vitu ambavyo havina sababu ya kukutesa. Tupo kwa ajili yako. Sisi ndugu zako, ni rafiki zako, ni jamaa zako, ni Watanzania wenzako. Tupo kwa ajili ya huduma, na hivyo unaweza kutufikia ili upate matibabu. Namba zetu za simu kama ulikuwa hujatusikiliza ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Kwenye laini. Halo.
1: Hey, halo.
0: Karibu kwa swali, na unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Kwa majina naitwa Patel James kutoka Mgombe.
0: Kutoka Mgombe, karibu kwa swali.
1: Asante. Mimi shida yangu ni kwenye macho, macho yanaosha sana. Pia nishatumia dawa lakini bado yanawasha na yanakuwa ya njano njano. Tatizo huo ni nini hasa?
0: Pole sana. Mara nyingi macho yanapokuwa yanawasha ni kwa sababu inawezekana kwa sababu ya bacteria inaitwa conjunctivitis. Hawa wanatengeneza tatizo la conjunctiva. Na kwa sababu kama hiyo inaweza kupelekea kuwasha, lakini mara nyingi macho yanakuwa mekundu. Lakini macho yanapokuwa ni ya njano mara nyingi inaweza kuwa ni kwa sababu ya tatizo ambalo wakati mwingine huenda ikawa inatokea kwenye ini pia, lakini haisababishi macho kuwasha, ila tunakwambia habari ya huyo huo unjano. Na nikutie moyo, unaweza kutufikia Kasulu, tuko Murubona shule ya msingi katika jengo la mzee Kaurananga. Utakuja tukuone, tukufanyie check up, tuone shida hayo ya macho ni shida gani zaidi, ili tukutibu urudi katika hali yako. Asante sana na Mungu akubariki.
1: Asante na kwako
0: pia. Asante. Lakini kwenye line hapa kuna muda wetu unatutupa mkono. Nikutaje msikilizaji, namba yetu ya simu ni 0763 44 01 49. Narudia msikilizaji uweze kuiandika kwa uzuri, ni 0763 44 01 49. Nipokee namba hapa ya mwisho msikilizaji kwenye line. Hello, hello kwenye line. Oh, hello.
2: Hello,
0: unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na bwana Asmani Ramadhani Mjema Mshishi Ramadhani Mvikira Mwayaya.
0: Kutoka Mwayaya, karibu.
2: Tatizo ni kuhusu mimi na mtoto wangu na miaka 13, ila kila anapoamka anaona ni afya kikojozi, kwa nahitaji msaada kwa dawa ili kesho nifike hapo Kasulu hapo.
0: Asante sana. Nipende tu kuambia hivi, habari za kikojozi ni kwamba huwa hata kibiolojia haijulikani. Utashauri watu kama lale mapema, sio afanye hivi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunamtibu kwa wiki moja na hawezi kuwa kikojozi tena. Na nipende kuwatia moyo, msije mkamshambulia mkiwa na mtoto wa namna hiyo. Na yeye ni tatizo ambalo na yeye hapendi. Mkimshambulia mnamwathiri kisaikolojia zaidi. Nikutie moyo, mlete Kasulu au Kigoma hapa, utachagua uje wapi, tutamtibu na atakaa vizuri. Mungu awabariki na usiku mwema.

0: Msikilizaji wetu, bila shaka ni wakati mwingine mzuri sana ambao Mungu ametupa tukutane tena. Siku zote tunasema kila kitu tunamtanguliza Mungu, si ndio? Na sisi tunayo furaha kwamba Mungu ametupa nafasi ya kukutana tena kwenye kipindi cha afya, ijue afya yako. Na hawa si wengine, ni Lupimo Sanitarium Clinic ambao wameona ili kuhakikisha kwamba Watanzania wanaepukana na changamoto mbalimbali ni kuwafikia katika maeneo yao, na eneo moja wapo ni mkoa wa Kigoma. Niwakaribishe sana. Sasa tuungane na Dr. Emmanuel Madira kwa siku nyingine tena, lakini kabla sijamkaribisha kwa siku ya hivi leo, acha nikwambie tu kwa wewe mkazi wa Kigoma, tunakumbushana. Ninajua kila siku watu wana ama kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine. Inawezekana kuna wageni, lakini kuna wenyeji ambao pengine hawajawahi kujua kama kuna huduma inatolewa na Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma, ni kwamba tunapatikana hasa Kigoma mjini. Tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache kabla ya kufika stesheni. Lakini kwa wale ambao mpo Kasulu, ni kwamba Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo utakutana tu na bango letu, bango la Lupimo Sanitarium Clinic, na litakuelekeza uelekeo. Lakini kama utaona kwamba kuna namna pana kuchanganya, utawatafuta Lupimo Sanitarium Clinic kupitia 0693664848. 0693664848 au 0715944941. Tarudia 0715944941. Bila shaka ni furaha yetu kukuona tena kwa mara nyingine.
1: Nashukuru sana, mimi mwenyewe nimefurahi tena kuwepo mahali hapa siku nyingine tena. Tuweze kupeana mawili matatu ambayo yanahusu afya zetu. Ndiyo.
0: Na leo tunazungumzia kitu gani?
1: Leo bwana, tutakwenda kuzungumzia changamoto ya fungus kwa wanaume. Tumekuwa tukiongelea changamoto ya fungus sehemu za siri kwa kina mama. Lakini leo tunataka tuongelee changamoto ya fungus sehemu za siri, lakini kwa upande wa wanaume. Watu wengi wamekuwa kijiuliza kwamba fungus ni ugonjwa wa kina mama peke yao.
0: Ndiyo.
1: Lakini ukweli ni kwamba ugonjwa wa fungus unaweza kumpata mwanamke, unaweza kumpata mwanaume pia. Na tunapoongelea fungus ni vijidudu ambavyo vinasababishwa na mdudu aina ya fungus, ambavyo tunasema kwamba vijidudu hivi vinaweza kushambulia sehemu mbalimbali za mwili. Fungus inaweza kujitokeza maeneo ya kichwani, fungus inaweza kujitokeza maeneo ya kucha, inawezekana ikawa ni kucha za miguu au kucha za vidole vya mikono. Fungus inaweza kashambulia sehemu za siri, fungus inaweza kashambulia sehemu mbalimbali za mwili, ikiwa inategemea ni mahali gani fungus hiyo imeweza kupata upenyo. Kwa hiyo tunapata aina mbalimbali za changamoto hii ya fungus. Nafikiri pia hata wakulima sasa wa kilimo cha mpunga wanaweza wakawa ni mashahidi. Fungus zimekuwa zikiwasumbua sana, sasa fungus za miguu. Kutokana na kwamba anavaa viatu kwa muda mrefu, mazingira yanakuwa ni ya unyevunyevu, miguu inakuwa inakaa katika hali ya unyevunyevu kwa muda mrefu. Sasa mazingira ya unyevunyevu kwa muda mrefu huwa ni mazingira rafiki zaidi ya fungus kuweza kuzaliana.
0: Lakini katika hiyo aina ya fungus ambazo umezitaja, zinakuwa zinatofautiana namna ya kushambulia. Labda kuna eneo ambalo likishambuliwa inakuwa ni hatari zaidi.
1: Ni kweli zinakuwa zinatofautiana. Sasa fungus sehemu za siri kwa kweli hizi zimekuwa ni changamoto zaidi. Na ndio maana mimi nimekuwa nikizielezea mara kwa mara. Hizi fungus sehemu zingine ni kweli zinaweza zikashambulia na zikasababisha shida mbalimbali. Lakini fungus sehemu za siri athari yake ni kubwa zaidi kwa sababu ya mazingira ambapo zenyewe zinashambulia. Na aina ya fungus ambaye sana sana anashambulia sehemu za siri anaitwa Candida. Candida, na fungus huyu anazaliana mazingira ya unyevunyevu. Kwa hiyo wanaume wenzangu ambao wananisikiliza, kama una tabia ya kuvaa nguo ya ndani ambayo haijakauka vizuri, unatengeneza mazingira ya kupata fungus. Lakini pia kama una changamoto ya kuvaa nguo ya kubana, nguo ya ndani ambayo imebana sana na kazi zako zinahusisha zaidi maeneo yenye joto, Kwa hiyo jua kabisa unatengeneza mazingira yenye unyevunyevu, hali ambayo itasababisha fangasi wale waweze kuzaliana kwa wingi. Lakini pia wanaume wenzangu ambao sio hawana usafi, hawafanyi usafi sehemu za siri mara kwa mara. Unakuta mtu anavaa boxer wiki nzima. Wiki mbili boxer. Usafi ni jambo la muhimu sana katika miili yetu. Endapo ukiwa na mazingira ya uchafu sehemu za siri, basi pia hayo nayo ni mazingira ya fangasi kuweza kuzaliana.
0: Mtu anajiuliza kwamba mwanaume inakuaje anakuwa so msafi.
1: Sasa shida ni kwamba wanaume tumekuwa na ile kwamba mwanaume utabadilishaje kila siku boxer bwana.
0: Nikasikia mmoja anasema mimi hata wiki tatu.
1: Unaona sasa. Kwa kweli ni changamoto. Yaani tunapeana sifa katika vitu ambavyo kimsingi havina mashiko. Ndio.
0: Kumbe bwana tudanganya. Anyway. Okay. Ndio. Kwa yule ambaye anasikiliza kwa mara ya kwanza, of course ndio maana mimi napenda elimu kwa sababu tunapata vitu vipya. Kuna mwingine akujua kama mwanaume anaweza kupata fangasi. Kwamba kumbe hata mwanaume akivaa ndani nguo ya ndani ambayo ina unyevunyevu pia inaweza ikamletea shida. Wengine wanasema sisi wanawake ndio tunapata shida kwa sababu ya maumbile yetu. Kwamba kwa mwanaume ni ngumu. Sasa kwa mwanaume hii inasababishwa achilia mbali hivyo ulivyotaja.
1: Kitu cha kwanza, mwanaume kama una tabia ya kushiriki tendo la ndoa bila kutumia kinga na mwenza ambaye ana tatizo la fangasi, jua kabisa na wewe upo kwenye hatari ya kupata changamoto hiyo ya fangasi. Wadudu hawa wa fangasi wanaweza wakahamishwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kupitia tendo la ndoa. Kuna kuwa na tabia watu kushia taulo. Mtu mmoja anatumia taulo, mwingine anatumia. Sasa wanafunzi. Wanafunzi wanapokuwa mashuleni wana hiyo tabia ya kuchangia taulo. Sasa ni rahisi sana kuweza kuambukizana tatizo hili la fangasi. Lakini pia kuna watu ambao wapo kwenye riski au wapo kwenye hatari zaidi ya kupata shida hii ya fangasi. Hapa naongelea wale watu wagonjwa wa kisukari. Mgonjwa wa kisukari, kinga za mwili zinakuwa dhaifu, yupo kwenye hatari zaidi ya kupata changamoto ya fungus. Lakini pia mtu mwenye changamoto ya upungufu wa kinga, kinga mwili zinapokuwa pia ni dhaifu, anakuwa kwenye hatari. Lakini pia mtu mwenye shida ya kutumia anayetumia antibiotic kwa muda mrefu, dawa za antibiotic, kwa sababu unapotumia dawa za antibiotic kwa muda mrefu, basi ni rahisi sana kuweza kuua wale bakteria wa ulinzi ambao tunaita normal floras, ambao mara nyingi bakteria hawa huwa wanasaidia kupunguza mashambulizi ya vijidudu vya fangasi. Sasa unapotumia antibiotic kwa muda mrefu, upo kwenye hatari ya kutengeneza mazingira ya Candida albicans, ambao ni fangasi, kuweza kuzaliana kwa wingi sehemu zile za siri na kuanza kushambulia sehemu zile na kusababisha shida mbalimbali. Tunapatikana maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini ni hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wakazi wa wilaya Kasulu Lupimo Sanitarium Clinic, tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi, mbele kidogo unapoliacha soko la Sofia, endelea na hilo lami, utaona mkono wako kulia kuna bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Hapo ndipo ofisi zetu zipo na huduma zinaendelea kama kawaida. Sasa ili uweze kutuma meseji yako au pengine unipigie simu zungumze na mimi, basi andika namba hii ndugu msikilizaji. Namba yetu ya kwanza ni 0693 664848. Nitarudia tena 0693 664848. Namba yetu nyingine, ndapo hiyo utaona iko busy, piga namba nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41.
0: Ujumbe mfupi wa maandishi huo waendelea kututumia wakati huo. Daktari, unatueleza sasa dalili.
1: Ndio.
0: Je, dalili hizi za fangasi kwa mwanaume zimetofautiana na zile za kwa mwanamke? Kwa sababu tayari wote tumeshaona wanapata fangasi.
1: Ndio.
0: Lakini je, zile dalili zimetofautiana ama kuna namna zinafanana? Yaani kwamba mwanaume akiona hii ajue sasa hizo ni dalili za fangasi.
1: Okay, kwenye dalili hapa, dalili zinafanana kwa asilimia kubwa, lakini pia kuna utofauti. Dalili ambazo zinafanana ni miwasho sehemu za siri. Mwanamke anapokuwa na changamoto ya fangasi anapata miwasho mikali sana sehemu za siri, lakini pia mwanaume anapata changamoto ya miwasho mikali sehemu za siri. Sasa kwa upande wa mwanaume, miwasho ile mara nyingi huwa inakuwa maeneo yale ya ngozi ya jembe lile la mwanaume, lakini pia kwenye ngozi ya korodani, maeneo hayo fangasi hawa huwa wanashambulia sana na kusababisha miwasho. Sasa unakuta mtu anapokuwa anapata ile miwasho anakuwa anajikuna. Anapojikuna ngozi ile inaanza kuchubuka. Inachubuka, inabadilika rangi kabisa, inakuwa nyekundu, lakini pia kunakuwa na michubuko na hali fulani ya kupasuka mithili ya magamba. Mithili ya magamba ambayo inakuwa inajitokeza sehemu zile za siri. Lakini pia mwanaume huyu anapokuwa anajikuna anatoa uchafu, uchafu ambao uko mithili ya pumba. Sasa unapokuwa unajikuna unatoa zile pumba, wakati mwingine inakuwa inasababisha harufu ambayo sio ya kawaida. Hiyo yote ni kutokana na ugonjwa huu wa fangasi. Lakini pia kwa kina mama, pia unakuta mama anapokuwa na shida ya fangasi anakuwa anatokwa na uchafu mweupe mithili ya maziwa mgando. Hiyo ni dalili ya changamoto ya fangasi. Lakini pia na yeye anakuwa anapata michubuko anapokuwa anaendelea kujikuna. Kwa hiyo kuna dalili nyingi ambazo zinafanana kwa upande wa mwanaume, lakini pia kwa upande wa mwanamke.
0: Tusome message ambazo tayari tuko nazo, lakini baadaye utatueleza ni madhara gani pengine mwanaume huyu anaweza akayapata.
1: Sawa.
0: Endapo atakaa na fangasi kwa muda mrefu, hasa katika maeneo ya sehemu za siri.
1: Sawa.
0: Message zipo hapa msikilizaji, na wewe ambaye unatufuatilia unaweza ukafanya hivyo kwa kupitia namba ambayo tayari tumesha kutajia, na ninaamini kila kitu kitakuwa sawa sawa. Katuandikia meseji yake hapa, anasema kwa jina yeye anaitwa Edonet. Anasumbuliwa na magoti, anaomba tu msaada.
1: Okay, ndugu yetu, nikupe pole. Changamoto ya maumivu ya magoti inatokana na mambo mengi. Iwezekana kwa kuna mrundikano wa uric acid, hali ambayo inapelekea basi unaweza kupata changamoto ya maumivu ya magoti. Awezekana kwa na shida ambayo tunaita rheumatoid arthritis. Kinga za mwili zinashambulia viungo, ikiwa ni pamoja na magoti, au yawezekana uzito wako kwa ni mkubwa. Kwa hiyo ni kuombe tu ndugu yetu, fika ofisini kwetu, zipo dawa za kuweza kutibu changamoto hiyo ya magoti, utapona kabisa na utarudi katika hali ya kawaida.
0: Huyo message yake nitajaribu tu kuiweka sawa sawa.
1: Ndio.
0: Kuna namna tu ametumia maneno
1: makali.
0: Ndio. Anasema daktari kwema hapo studio.
1: Kwema, kwema kabisa.
0: Anasema yeye anaitwa Libine Libika.
1: Ndio.
0: Ana shida ya uzazi, ni mwaka wa pili sasa. Inaonekana kama kwa nendo yake ana changamoto ya kupata mtoto.
1: Ndio.
0: Sasa anasema yeye anadai ana changamoto ya uzazi. Je, nikifika lupimo naweza kupata msaada? Japo kuna neno hapa alilitumia kwa maana ya kupata kujua shida iko wapi kwa upande wa mke au mume.
1: Okay. Kwanza nikupe pole ndugu yetu. Labda niseme kwamba tatizo la uzazi linahusisha jinsia zote mbili. Nafikiri sasa hapa ni vyema wanafamilia mkawa makini. Tatizo la kutopata mtoto, tatizo linaweza likawa kwa mwanamke au tatizo linaweza likawa kwa mwanaume. Inapofika hatua sasa familia hampati mtoto, ni vyema kufika wote wawili ili daktari aweze kuwafanyia vipimo wote wawili, atabaini mwenye shida ni nani na atapatiwa matibabu kulingana na tatizo lake. Kwa ni vyema wote wawili muweze kufika, iwezekana wote mkawa na shida au mmoja kati yenu akawa na shida. Kwa hiyo tutamfanyia vipimo na atapatiwa matibabu na mtapata mtoto vizuri kabisa bila shida yoyote.
0: Bila shida yoyote. Ndiyo. Anasema habari za hapo studio.
1: Salama salama.
0: Anaitwa Aziza.
1: Ndiyo.
0: Samani kwa usumbufu dokta.
1: Ndiyo.
0: Anasumbuliwa na kichwa na ni muda mrefu sana kinasumbua, ameshaenda sana hospitali, anapewa dawa lakini bado kinaendelea kumsumbua. Naomba kuuliza tatizo inakuwa nini kuumwa kwa kichwa sana tena mara kwa mara.
1: Dada yetu Aziza, ni kupe pole kwa tatizo hilo, lakini maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanasababishwa na mambo mengi. Kwanza, maumivu ya kichwa sio ugonjwa, bali mwili unatoa ishara kwamba kuna shida fulani katika mwili. Yawezekana ikawa ni changamoto za UTI sugu, UTI kwa maana kwamba UTI ya muda mrefu inaweza kupelekea hali kama hiyo. Changamoto za malaria zinaweza kupelekea hali kama hiyo. Matatizo ya macho, inaweza kupelekea maumivu ya kichwa. Matatizo ya pressure ya kupanda, unapata maumivu ya kichwa mara kwa mara, hasa nyakati za usubuhi. Kwa hiyo ni dalili ya changamoto nyingi sana. Unachotakiwa wewe ni kufika katika vituo vya afya kwa ajili ya kufanyiwa vipimo. Daktari atabaini tatizo linalokusumbua na atakupatia matibabu kulingana na shida ile inayokusumbua. Lakini kikupendeza, fika Lupimo Sanitarium Clinic, matibabu yapo na utakaa sawa.
0: Anasema habari za hapo studio.
1: Salama, doctor. Salama.
0: Yeye anaitwa Ernest Yakobo.
1: Ndio.
0: Anapenda kuuliza magonjwa ya pressure na sukari. Mtu unapata dalili gani? Yaani ukiwa na magonjwa haya.
1: Okay. Kwanza kabisa dalili za mgonjwa wa pressure ni kupata kizunguzungu cha mara kwa mara, lakini pia mapigo ya moyo kwenda kasi. Hasa unapofanya kazi ndogo. Kazi ni ndogo lakini mapigo ya moyo yanaenda kasi sana. Lakini pia unakuwa unasikia kelele masikioni. Ukisikia mtu kabamiza kitu kama ni mlango, unapata shida kwelikweli. Hiyo ni dalili ya pressure. Lakini pia unapata changamoto ya ganzi maeneo ya vidole vya mikono, ganzi maeneo ya miguu. Hizo zote ni dalili za tatizo la pressure. Lakini vile vile ikitokea hata kama ni taarifa kidogo ambayo sio nzuri, inakusababisha mfadhaiko, unapata shida, hiyo yote ni dalili ya pressure. Kwa hiyo ni kuombe tu, kama una tatizo hilo basi ni vyema uweze kufika. Lakini pia kwa upande wa kisukari, ugonjwa wa kisukari na yenyewe na dalili zake. Cha kwanza, macho, wewe unashindwa kuona vizuri, unapopata kidonda kinachelewa kupona. Hizo zote ni dalili za ugonjwa wa kisukari. Pia unapata ganzi hasa maeneo ya miguu, unakojua mara kwa mara, unakunywa maji sana, lakini pia unakula sana. Unakula sana lakini cha ajabu uzito nao unapungua kwa kasi sana. Huo ni ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo ndugu yetu, karibu Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu.
0: Huyu anasema nawapongeza sana daktari hapo studio na ninawasikiliza kwa uzuri.
1: Tunashukuru sana.
0: Alafu anasema yeye ni mtu wa Burundi.
1: Ndiyo.
0: Ila anatufuatilia.
1: Inafika hadi Burundi.
0: Kwa maana ya kwamba
1: ndio.
0: Ni mtu wa Burundi.
1: Ni mtu wa Burundi, sawa.
0: Ila kwa sasa yuko hapa.
1: Yuko Tanzania, sawa.
0: Anasema, anauliza.
1: Ndiyo.
0: Anawezaje akapata huduma ya dawa ya nguvu za kiume.
1: Okay, ni kuombe tu ndugu yangu, wewe chukua namba yetu ya simu, tupigie simu, tutakupa maelekezo yote, lakini unapofika ofisini ni vizuri zaidi. Lakini kwa msaada zaidi na maelezo zaidi, kama uko mbali, unaweza kutumiwa dawa kwa utaratibu mzuri kabisa, wala usiwe na wasiwasi, kupitia namba hiyo ambayo umetuma message, tupigie simu, tutaweza kukupatia utaratibu mzuri.
0: Okay, anasema habari hapo studio.
1: Salama.
0: Ndio. Anaitwa Roshain Abdalla. Anatusikiliza, anasema changamoto yake kubwa ni kwamba anasumbuliwa sana na miwasho sehemu za siri. Kwa sehemu za mapaja ni kama kuna mbabuko fulani hivi kama moto. Anasema je, hapo inakuwa ni nini shida?
1: Kwanza ni kupe pole kwa tatizo hilo. Lakini hiyo ni dalili ya fangasi kama ambavyo tumekuwa tukieleza hapa mada yetu ya leo. Dalili moja kati ya dalili za fangasi ni miwasho sehemu za siri, na hiyo hali ya mbabuko, wakati mwingine miwasho ile inapotokea unapojikuna unasababisha michubuko. Michubuko ile inapokuja kupona inaacha hali fulani, ngozi inakuwa sio nzuri. Kwa ni kuombe ndugu yetu, fika ofisini kwetu, tutaweza kukufanyia vipimo na utapatiwa matibabu, hali yako itakaa vizuri.
0: Tunaendelea msikilizaji, na bila shaka hizi messages zingine zinazotumwa na watu wengine inakuwa ni sehemu pia ya wewe kupata majibu.
1: Kabisa.
0: Kwa sababu ndo elimu ya afya ni pana sana.
1: Ndiyo.
0: Na ndo maana tunasoma messages zote. Ndiyo. Hata ambazo ni nje ya kila ambacho umekizungumza.
1: Kabisa.
0: Unasema samani daktari.
1: Bila samani.
0: Anasema ninaweza nikakaa miezi mitano au minne sijaingia kwenye siku zangu. Je, hili tatizo linasababishwa na nini?
1: Dada yetu pole sana. Miezi minne ujengea kwenye siku zako sio kitu cha kawaida. Yawezekana kwa kuna shida katika mfumo wako uzazi. Kitu cha kwanza cha kukushauri, nenda kapime ujauzito. Usipokuta ujauzito, basi jua kabisa kuna shida katika mfumo wako uzazi. Yawezekana kwa kuna changamoto ya hormone imbalance, pengine leo kutumia dawa za kupanga uzazi zikaharibu mpangilio wako wa hormone. Yawezekana kwa kuna shida za uvimbe, yawezekana kwa kuna shida za PID. Shida zote hizo zinaweza ni kawa sababu ambazo zinapelekea kutopata hedhi kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni kuombe sana ufike Lupimo Sanitarium Clinic, utafanyiwa vipimo na utapatiwa matibabu. Kupata hedhi kwa mama ni muhimu sana, kwa sababu ni ishara ya kwamba kizazi chako kiko salama, na hata ukihitaji kubeba ujauzito basi unashika ujauzito vizuri bila shida yote.
0: Sawa. Daktari, naomba nisome message mbili za mwisho.
1: Ndio.
0: Kwa sababu muda wetu nao unakimbia sana.
1: Naam.
0: Anasema kama mtu huna uwezo wa kuzalisha, naweza kupata msaada. Japo hajasema yeye ni nani, kuzalisha anaweza zalisha mwanaume.
1: Okay, ndio.
0: Amesema kama mtu huna uwezo wa kuzalisha. Na dawa zake bila shaka alikuwa anamaanisha anaweza akapata msaada.
1: Nimemuelewa vizuri. Uwezo wa kuzalisha, ndugu yangu, kama hauna, fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kusaidika. Kwa sababu mwanaume, ili uwe na uwezo wa kuzalisha, lazima mbegu zako ziwe na ubora. Kwa maana kwamba tukiangalia katika sperm motility, uwezo wa mbegu kutembea, mbegu lazima iwe na uwezo wa kutembea. Kwenye sperm morphology, mbegu yako hiyo imekamilika, iwe na kichwa kiwiliwili pamoja na mkia. Lakini pia idadi ya mbegu iwe sahihi, sperm count ziwe sahihi. Kwa hiyo ni kuombe sana, ndugu yetu, fika. Tunayo dawa nzuri ambayo inaitwa JC Herb. Dawa hii imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala, na ikathibitika pasina shaka kwamba inafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini pia itakusaidia wewe Mtanzania mwenye changamoto za uzazi kama za huyu ndugu yetu, zitakaa vizuri kabisa, zitazalishwa mbegu za kutosha kwenye kokwa, na utaweza kusababisha ujauzito kwa mke wako vizuri kabisa. Ndio.
0: Wakati wa msikilizaji, tukukumbushe, na pengine daktari ungetumia wakati upi kwa kukumbusha kwamba ni maeneo gani, na
1: ndiyo,
0: alafu tupate kujua madhara yake kwa uchache.
1: Sawa.
0: Na baadaye tutamalizia.
1: Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB gorofa ya pili. Lakini ni hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wakazi wa wilaya Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi, mbele kidogo unapoliacha soko la Sofia. Endelea na hilo lami, utaona mkono wako kulia kuna bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Hapo ndipo ofisi zetu zipo na huduma zinaendelea kama kawaida. Sasa ili uweze kutuma meseji yako au pengine unipigie simu zungumze na mimi, basi andika namba hii, ndugu msikilizaji. Namba yetu ya kwanza ni 0693 664848. Nitarudia tena, 0693 664848. Namba yetu nyingine, ndapo hiyo utaona iko busy, piga namba nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena, 0715 94 49 41.
0: Bila shaka tupate madhara kwa uchache kwa mwanaume kukaa na fungus kwa muda mrefu, hapo tuunganishe na wale ambao tayari pengine waliwahi kupata changamoto na wakapona kabisa.
1: Naam, ni kweli kuna madhara ambayo mwanaume anaweza kayapata. Kwanza madhara ya mwanaume mwenye shida ya fungus, anapokuwa anajikuna na kusababisha vidonda, anajiweka kwenye hatari ya kupata maambukizi mengine ya magonjwa ya zinaa. Kwa sababu unapokuwa umejikuna na kuacha michubuko, ukienda kushiriki tendo la ndoa na mtu mwenye maambukizi ya magonjwa ya zinaa, ni rahisi sana kupata. Ni rahisi sana kupata gonorea, ni rahisi sana kupata changamoto za kaswende, ni rahisi sana kupata changamoto za HIV na magonjwa mengine mengi. Kwa hiyo ugonjwa wa fangasi unakuweka katika hatari ya kuwa rahisi kupata magonjwa mengine ya zinaa. Hayo ni madhara ya kwanza. Lakini madhara mengine kwa upande wa wanaume ni madhara ya kisaikolojia. Unapokuwa unajikuna sana, inaweza sana kukuathiri kisaikolojia, ukashindwa kujiamini, hasa hasa unapofanya shughuli ambazo zinakufanya uweze kusimama mbele za watu. Shughuli kama mwalimu, shughuli za kuhudumia mikutano mbalimbali. Wewe ni MC, unapokuwa na changamoto ya fangasi, kwa kweli inaweza kukuletea fedheha. Lakini kwa upande wa kina mama, fangasi inaweza kusababisha waweze kupata changamoto ya PID na matatizo mengine ya uzazi. Kwa hiyo ni muhimu sana ndugu yetu, unapokuwa na tatizo hili basi jitahidi uweze kuchukua hatua ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata huduma za matibabu. Sasa msikilizaji wetu, tunao wagonjwa wengi sana ambao walifika Lupimo Sanitarium Clinic na kupatiwa matibabu na kupona kabisa changamoto zilizokuwa zinawasumbua. Sasa twende tukawasikiliza hawa ndugu zetu wachache ambao walifika na kupatiwa huduma za matibabu. Tukirudi tuje tuendelee na kipindi chetu.
2: Mimi nilikuwa nasumbuliwa na tatizo la kuwashwa sehemu za siri. Limenisumbua miaka mingi, hospitali zote nimeenda, za serikali na za private. Walikuwa wananipa tu dawa lakini siponi. Nimechoma mpaka sindano za mishipa lakini sijapona. Nikasikia tangazo lao Lupimo Sanitarium. Nilivyolisikia kuna rafiki yangu nikamwambia, "Bwana nimesikia tangazo Lupimo, basi twende." Tulipokelewa vizuri na wahudumu. Lakini namshukuru Mungu kwa sasa hivi naendelea vizuri, ule mwasho sijaona tena. Yaani na shauri waje hapa Lupimo, huduma zao ni nzuri na dawa zao ni nzuri. Mimi kliniki nyingi nazo nimeenda, sio kwamba hapo ndo palikuwa pa kwanza. Kwanza namshukuru Mungu kwa maendeleo mazuri, na pili namshukuru Lupimo Sanitarium, naendelea vizuri na pia madokta wako vizuri.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa kisukari, ilikuwa inanisumbua zaidi. Nimefika Lupimo, wamenipokea vizuri, kaenda kupima, kaanza kutumia dawa. Matibabu yao ni mazuri, mapokezi yao ni mazuri. Kazi nzito ndio kwa siwezi. Imefikia sehemu nikaanza kuweza kwa kila kazi. Kulima nimelima. Yaani namshukuru Mungu mpaka sasa ndio najisikia tu vizuri. Ndio maana leo hii tena nimesema ngoja nifike tena Lupimo. Tatizo langu limenisumbua kama kwa miaka miwili. Nimeendelea na dawa nikapata unafuu kama miezi mitatu. Basi nimeendelea hivyo hivyo kuwa nateseka na magonjwa. Nikaja kusikia kwenye redio sasa wanatangaza Lupimo, Lupimo. Hivyo sikiliza kwenye redio ndio nikawa nimefuatia hicho kipindi. Paka nikaja kufika hapa Lupimo nikawapata. Baada ya kuanza kupata matibabu hapa, yani najisikia vizuri sana. Paka nilimshawishi na mume wangu, na yeye anajisikia maumivu. Nikamshauri, nikamwambia twende Lupimo. Paka sasa na yeye anaendelea vizuri. Napenda kuwashauri na wao wafike Lupimo.
1: Naam, msikilizaji wetu, hao ni wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic na wakapatiwa huduma za matibabu. Tunaamini na wewe siku moja changamoto inayokusumbua utakuja kuwa shuhuda kwa watu wengine. Hivyo unachotakiwa wewe ni kuchukua hatua na kufika Lupimo Sanitarium Clinic. Na sisi kama Lupimo tunashughulika na changamoto nyingi sana za kiafya. Iwezekana ukawa na shida za UTI sugu, maumivu ya kiuno, changamoto za kifafa, matatizo ya pressure, kisukari, tezi dume, vidonda vya tumbo, matatizo ya uzazi. Yote hayo changamoto za ngiri nyingi nyingi sana zinatibika. Unachotakiwa wewe ni kufika ofisini kwetu kwa ajili ya kupata huduma za matibabu. Tunapatikana maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini ni hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wakazi wa wilaya Kasulu Lupimo Sanitarium Clinic, tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi, mbele kidogo unapoliacha soko la Sofia, endelea na hilo lami. Utaona mkono wako kulia kuna bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Hapo ndipo ofisi zetu zipo na huduma zinaendelea kama kawaida. Sasa ili uweze kutuma meseji yako au pengine unipigie simu zungumze na mimi, basi andika namba hii ndugu msikilizaji. Namba yetu ya kwanza ni 0693664848. Nitarudia tena. 0693664848. Namba yetu nyingine, ndapo hiyo utaona iko busy, piga namba nyingine ambayo ni 0715 944941. Nitarudia tena 0715 944941.
0: Tukushukuru sana msikilizaji, na tukutakia usikivu mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea. Kwa heri kwa sasa.

0: kuja kosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mjio wa kimbilio, nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa, mpaka niiname au nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjio wa kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
3: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Ah, nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, walikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu wapi? Ah, nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Ah. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi yao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakiwezekani. Semeni leta raha.
3: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho ameshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukuanza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo yao sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, wanatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nika nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniombea, mama hivi umefika hapa usione wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho yako kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa ile maji, kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga kama. Kwa nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, kaja kindo nikaona kuja kila siku kwa kweli, hali yote ilishia hapa na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende nye masoko, nikapasuliwe. Yote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio kwa kweli.
3: Amen.
1: Huyo Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena tena tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na lakimbilio ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
2: Majina naitwa Mama Sirje la mtoto na bimundo jina mama Ima.
3: Amen.
2: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na bimundo jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
3: Letera.
2: Semeni letera.
3: Letera.
2: Mimi namshukuru Mungu na bimundo jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa, yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu nabii Mungu jila ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu nabii Mungu jila kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa maana salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
4: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanzore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto unapiga
5: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
3: Leta.
5: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja, moto nawaka ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto kiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka unasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha. Hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika najua. Kinachoniumiza ni kipi? Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nasema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje. Yaani sielewi nipo nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti. Sana. Niko vizuri. Yaani hapa hata kuniambia ah leta fanya kitu fulani mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti. Utafika. Mwanangu akamwambia akasema mama tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika. Tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara yote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa. Unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
6: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza kaja mtoto wangu ananiambia hivi mama anamwaka anameza mate anameza chakula anashindwa. Kaniambia hivi mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi njoo tuende mlima wa Makimbilio unaponya utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa kaombewa. Kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni. Akaja siku nyingine, akasema mama kimeisha nimepona. Nimepona eh. Nikasema hivi, hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama hii, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko natafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee msikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena simtaki, nataka

0: Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko. Nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza. Alitupa shuka chini. Akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Na leo mmeniona niko ile hali nilikuja nayo, sio sinayo leo. Leo nina furaha. Na usiku nimetanua, yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Namshukuru Mungu. Na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
1: Mama wewe ni Muislamu Mkristo?

Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa, nimezunguka sehemu nyingi sana. Nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kichawi, kishirikina, shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela. Kwanza aliniambia, wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabati sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Kwanza nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda, nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mama yangu, akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mama yangu, hiyo bora tukanue nani, tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe. Tena ananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe. Yaani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama. Najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine wanatakiwa wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini

0: pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa na kaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusu ya kumuua na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambao unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto, akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu, mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu, bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa, kananiambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa, nimemuguza mke wangu, alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa, nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale, akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri, akaongea sana. Baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio, akasema kwamba nimelisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msindie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ilisikia ni kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani. Basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo, akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maana alikuwa asimami. Nikasema haina shida, mimi kesho nitakuja mji wa makimbilio. Nilikuwa sipajui, lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maana nilikuwa napita pita sana na biashara zangu hapa. Sikuweza kuhangaika, nilifika pa mji wa makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alipatia kuja kwenye kanisa hili. Kwa hiyo tangia leo mke wangu haumwi tena. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo. Lakini kabla hajasafiri, na kukua kuna siku alisema kwamba hii Jumapili itakayokuja ndio nikatoa ushuhuda kanisani. Lakini bahati mbaya humo katika atakwambia fanyeni amesafiri. Na sio kwamba amenituma kwamba nje nimsemelee hapa. Ah, mimi ndio niliyeguswa kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa, ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima. Mimi ni mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa mtu ambaye na maduka yangu yameshaisha. Nilikuwa na tupesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina. Naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nikikaa, nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa makimbilio, najisikia raha sana.
2: Kwa majina naitwa Sara, semeni nilete raha.
3: Leta raha!
2: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nilishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano, dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilinizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano. Ndo nakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip. Ndo nakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo dawa, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela hela, tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambia tu kirahisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni kwa sema sieni. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema sieni. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile ile usiku nikamwambia mama, "Sulisema kuna kanisa, nipeleke." Akaniambia, "Sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka." Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu, nilifika kanisani nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. kwanzia nipo shule nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi, lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa kiumi tena.
3: Napenda kumshukuru Mungu wa mlinzi wa ajili kwa matendo makuu aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu azikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku, nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada kufika mji wa makimbilio, nimepona hilo tatizo silioni tena.
4: Niona nasimama hapa, kwa majina yangu naitwa Cecilia Jona Sani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru, ila ni mkazi wa Ujiji, ni muhamiaji. Familia o? Mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fangasi sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama bila nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya ya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa bila kakinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku hiyo walikuwa wako naomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko naomba. Nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama bila nachomwa misumari. Inawaka moto. Niliponyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alipomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji, nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha.
3: Leta raha.
4: Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea. Nikasikia hauchomi ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
3: Leta.
4: Siku ya pili yake ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Nikaja hapa nikamkuta Mtume Amani. Nilikuja na mama yangu, nilikuja na majirani zangu. Tukafikia hapo nje. Mtume Amani alikuwa yuko anapiga simu, anaongea na simu. Nikamuuliza, "Sisi tumepotea. Tunatafuta kanisa la makimbilio." Akasema, "Mmeshafika kanisa ndio hilo hapo, ingieni na Bwana waone." Sema nilete raha.
3: Leta raha.
4: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndio nilikuwa napokea uponyaji.
3: Tunaweza makofi kwa Mungu wetu.
4: Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru. Na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. nilikuwa na tatizo lingine tena ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisoma maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama kimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, nanyoda kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza maradhi kuombea maradhi ya ukimwi mpaka leo, ninavyowaambia nilikuja hapa nina virusi 1575 lakini mpaka dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana ni dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Yaani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza Mlindwa. Yaani nijimwage mwage na shairi langu. Nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia mwenye HIV asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa. Sio igizo, ili ni kweli kabisa.
5: Napenda sana kuwaona tena mara ya pili. Amina. Kwa majina yangu naitwa Adelina Bakisi. Niko mbele yenu kutoa ushuhuda. Niambieni nilete raha. Niambieni nilete raha. Niko hapa mbele yenu nakuja kuleta raha. Naanza ushuhuda wa kwanza. Mungu wa Mlindwa azidi kupewa sifa, apewe sifa na wewe pia ikufikie. Mimi na binti yangu anaitwa Feza. Huyo binti yangu nilihangaika sana kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini nilikuwa sijapata majibu. Alikuwa na ugonjwa wa moyo. Hivi sasa hivi hayupo, yupo shule. Moyo ulimsumbua sana tena sana. Lakini kuja kufika hapa kumji wa makimbilio, mpaka sasa hivi ndugu zangu nawaambia moyo ulisha. Niambieni nilete raha. Mimi nina watoto 6 wa kike. Nilihangaika sana. Niambieni nilete raha familia yangu. Niambieni nilete raha. Lakini Mungu wa Mlindwa amenifungua na kunipa mtoto wa kiume. Niambieni nilete raha. Lakini nilipofika kumji wa makimbilio, Mtume Nasani akaniambia kwa mji wa makimbilio Mungu anaweza. Niambieni nilete raha wapendwa. Yaani hapa nina raha. Sijui niwaambie nini. Mungu anazidi kunitendea wa Mlindwa. Yaani na wewe pia atakutendea. Nilikaa hapa nikapambana na maombi, kuomba, kuomba. Najiungamanisha maombi ya asubuhi na jioni. Mungu wa Mlindwa amenitendea. Kuja kubeba ujauzito ikaanza matatizo. Lakini mitume wakaniambia usijali mama, Mungu atakushindia.
4: Nina raha jamani. Mungu akanisaidia nikaenda kujifungua wa kiume. Mungu wa mlindo anatenda jamani. Nina ushuhuda mwingine. Nina kabinti kangu kako hapo kanaitwa Zawadi. Ilikuwa ni Jumapili tumeshatoka kanisani. Ukaja baba mmoja akamshika mkono akampeleka milimani akamwambia hivi, niambieni nilete raha jamani. Akamwambia hivi, wewe mtoto hivi unavaa nguo ngapi? Bado nika miaka 9. Nikamwambia, yeye akamwambia hivi, mimi hapana sijavaa chupi. Akasema, we mtoto, kwa nini hujavaa chupi? Si tuko nyumbani wala hatuna taarifa kabisa. Kumbe mtoto ashapelekwa milimani. Sasa yule baba kuja kukaa pale akamwambia inuka. Wakainuka, wakawa wanapanda kwenye mawe. Walipokuwa wanapanda kwenye mawe, mtoto anakaa analia nyuma yake. Yule baba akamtolea visu, nyembe. Niambieni nilete raha jamani. Mungu wa mulindwa anatenda na atakushindia na wewe. Namshukuru Mungu wa mulindwa sana. Ameenda kunishindia kwa huyo binti yangu Zawadi. Yule baba alisikia sauti zinakuja huko, hajaona watu, akakimbia. Mungu wa mulindwa apewe sifa. Ushuhuda wangu ni huo hapa, ndugu yangu. Na wewe pia mteule mwenzangu, Mungu atakushindia. Amen. Nafurahi sana kuwaona mara ya pili. Nafurahi sana, ushuhuda wangu umeisha.
6: Familia o
3: apiga mapepo,
6: wapiga Ndiyo, mimi nimesimama hapa, nimekuja kumtolea ushuhuda Mwenyezi Mungu. Mimi kwa majina yangu naitwa Neema Simon Bavuga. Nilikuja hapa naumwa sana. Nilikuwa sijiwezi, mgongo siinui, hata tumbo linanitafuna sana. Ilikuwa siku ya Jumamosi ndio nilitoka hapa nikaenda nyumbani Mulela. Kufika nyumbani nikajua kwamba nitarudi. Kwa Jumatatu nikapigiwa simu na chambu wangu hapa Mwandiga, akasema yani mtoto wako anauma yuko hoi sana. Roho yangu kashituka. Nikasema Mungu wangu ni nini tena? Kwa nikatoka pale nikaja hapa Mwandiga. Nikakuta mtoto wangu yuko hoi, ameumwa na ameshikwa na kifafa. Ulimi wote ameshautafuna, ameshaumaliza. Anza kuomba, huo mji ni Waislamu watupu. Nikaomba mimi mwenyewe nikaweka msimamo, nikasema ewe Mwenyezi Mungu, wewe ni Mungu wa mji wa makimbilio. Nina wiki nzima nimekaa pale, nataka kuona mkono wako. Hapo ndo tukaita bajaji, tukamuleta hapa Batista. Kufika hapa Batista wakasema jamani, hiki ni kifafa cha uzazi, sisi hapa hatuwezi, pelekeni Maweni. Ndo wakaita ambulansi tukaenda Maweni. Kufika pale Maweni mgonjwa kahudumiwa. Saa 8 nikatuma message. Nikamtumia mtumishi hapo wa Mungu. Amina. Mgonjwa huyo wakampeleka Shekeo. Nikaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu. Ila message mtume alionijibu ilifurahisha moyo wangu. Alisema Mungu yuko pamoja na wewe.
3: Makofi na vigelegele.
6: Saa 11 ndo wakaleta mtoto. Wakasema ndugu wa Fatuma Shabani mko wapi? Tukasema nipo. Chukueni mtoto huyu, ni mtoto wa kiume. Nikasema Mungu asante.
3: Makofi na
6: Wakasema subirieni mama yake na mwenyewe yuko hai anakuja. Amen.
3: Amina.
6: Yani nikaruka nikasikia moyo wangu umejaa furaha sana. Muda kidogo wakatuambia nendeni mkamchukue. Tukaenda tukamuleta kumfikisha kitandani. Mungu naye ni mkubwa. Nikaona yule mama amesema, mama umemuona mume wako? Mama mkwe wake naye akashangaa akasema, Mungu wangu, hivi ni vya maajabu. Mbona wengine hawasemi? Mbona huyu anasema? Nikasema kwa uwezo wa Mungu lazima aseme. Yeye namshukuru Mungu sana. Yaani mtoto wangu yuko mzima. Yaani anaendelea kuwa vizuri na mjukuu yuko mzima. Yaani huyu Mungu wa mji wa makimbilio namshukuru sana sana sana jamani. Hela zilikuwa zinasumbua kupatikana, zilikuwa ni 376,000. Ndugu zake wakakataa kwamba hawatoi hela. Nikasema Mungu, kama wewe ni Mungu, lazima mwananga atatoka hapa. Huyu nikampigia simu, nikamwambia mnisaidie kuomba ndugu zake, wako wanagoma kutoa hela. Akanijibu hamna shida. Yaani familia yao na mtoto wangu mkubwa na mimi mwetu tukakusanya hela zikapatikana, mtoto tukampeleka nyumbani.
3: Makofi na vigelegele kwa shangwe.
6: Yaani namshukuru Mungu sana. Hata nawe kama umekuja leo, una shida ambayo umeona hauwezi, amini huyu Mungu wa hapa anatenda kazi yake. Mtoto wangu ilikuwa ni miaka mingi sana, aliniacha mtoto wa tatu ana mimba ya miezi mitatu. Aliposikia kama mtoto wake amejifungua, amemfuata hadi kwa mama mkwe wake, mjukuu wake akamwachia 10,000. Amen.
3: Amina.
6: Nijue Mungu ataendelea kutenda kazi yake. Ushuhuda wangu umeishia hapa, nitaendelea. Muendelee kuniombea kila Ijumapili nitakuwepo hapa.
7: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la asante kwa ufunuo neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafungua memwaru na waambia haiwezekane mtu aendende muludini afatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wao wamekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama na nifuata ya ubaba. Kutana na wavijana na wasichana, iwe wa autorite wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu? Kumbulisho tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, hako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishaka pona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote watoto wako akiatumia, wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa, wafungue akili wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwa kunaangushwa wanafanyiwa vituko, e Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo dhihirika Bwana. Mwenye biashara iliabika inawiri. Bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande. Kila mmoja aone clear na ndoto safi. Kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida njoo ujibu watoto wako. Sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto akushuku malize adui ya wasikilizaji wangu. Adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui na wanajita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako. Maana kuya na imani eti watasaidika kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani. Huo moto wa malize. Na watoto wako waishi kwa imani. Waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako activities wafungue. Watoto wako wako mwexeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue. Na wa politisia inchi wafungue. Mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana kushukuru kwa neema hiyo. Bwana, nakumbuka Elia. Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Ezebeli alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Ezebeli Beli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha inchi. Na injaa ya miaka 3.5 si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wa watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia Bwana ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila matakunywa maji ipo wana ndani ya inchi, na wote wananisikia wajazwe na roho wako, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na mwenye walibia nyota irudi tena, anapotumia maji yako akunywa wala kwa kunawa, ipo wana nyota akirudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe, wanafunzi akiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, wewe alishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost mwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wesida ishie pale, iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mba nataka operea funguliwe, mweko mopitali arudi kwake kirona kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedea kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia. Asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivie mpango wa Mungu wa maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudi mara 1000, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana kualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu apendwa asipopenda. wala wachawi na mapepo. Neno litaendelea na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.
8: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbali mbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa Makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa Makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale round about kwenye mnada wa Tungi. Mnada wa Tungi Kigamboni Darajani pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa Makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu upone, ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana, kubwa sana, ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe. Lakini kichakula kinakwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo ameitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umeshasafiri, jiandae sherehe, weka kwenye agenda zako hii starehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye agenda yako, usikose kufika mji wa Makimbilio. Kama una safari, airisha. Kama una safari, hata kama umeshasafiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi wataanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila la heri.
9: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, mimi ni mtabibu wako Joseph Kajigiri kutokea hapa studioni kwako Radio Joy FM kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unaotupata kwa masafa ya karibu na masafa ya mbali. Mimi ni Joseph Kajigiri. Nikukaribisha sana tena sana siku ya leo, siku pendwa ambayo watu wengi wamekuwa na mapumziko mazuri na weekend njema. Mungu awabariki sana. Kabla tujaanza kipindi chetu, kwanza tuombe. Baba utukufu, Mungu mwingi wa rehema, ambaye umetujalia neema kukutana na wasikilizaji wako ambao walioko majumbani wanaosumbuliwa na maradhi na magonjwa mbalimbali, kabla hujaja kupata tiba kwenye kituo chetu cha Waberoya Clinic, ninakuomba sana malaika wako wa ukombozi aliyeandikwa katika kitabu cha Kutoka 23 aya ya 20 aweze kuleta wokovu kwa watoto wako, hata wanapotembelea kwenye kituo chetu wapate afya njema na mafanikio tele kwa ajili ya afya yao kuendelea kudumu kuishi maisha ambayo yanakungojea wewe Yesu unapokaribia kurudi. Naomba tukae pamoja nawe katika jina lako Yesu Bwana mkozi wetu. Amina. Msikilizaji, kipindi chetu cha Ijue Afya Yako ni kipindi makini sana kwa kazi ya kanda ya Kigoma. Katika Biblia sura ya 4 ya kitabu cha Mithali aya 23 inasema, linda sana moyo wako kuliko vitu vyote uvilindavyo. Katika maisha ya mwanadamu, moyo ndio injini ya mwili. Ya sijui nizungumzie lugha gani. Unaona hizi injini za magari. Watengenezaji wa magari wanapotengeneza, wametengeneza gari za aina mbalimbali. Kuna Mercedes Benz, kuna Subaru Forester, kuna gari inaitwa sijui wagon, sijui kuna ziko gari za aina mbalimbali, kuna sijui Fuso, sijui kuna Trera, sijui kuna Scania, sijui kuna Hoho, ziko gari za aina mbalimbali. Injini ya hizo gari ili zitembee na zifanye kazi kwa ufanisi mzuri na kwa ustadi wa hali ya juu ni ile injini ambayo inatumia vitu karibu 4 au 5 6 jamii ya liquid, yani vimiminika. Moja inatumia mafuta ya diesel au mafuta ya petroli, lakini pia inatumia mafuta yanayoitwa mafuta ya hydraulic, yanatumika yanakuepo pale ndani. Lakini kana kwamba itoshi inatumia maji. Harafu kana kwamba itoshi inatumia tena mafuta mengine ambayo ni jamii hydraulic, lakini sio hydraulic. Mafuta hayo tunaita mafuta ya brake. Mafuta ya brake inatumia. Na hivi vitu vyote vinne au vitano, kila kimoja kina chemba zake mle ndani ya ile injini ya ile gari. Na watengenezaji wa gari, unaponunua ile gari kutoka kiwandani, wanakutengenezea kitabu kifulani kinachoitwa manyo ama kitabu cha maelekezo namna ya kutumia. Kwa hiyo injini ya gari unapokuwa kabidhiwa, unapewa maelekezo namna ya kuitumia, kwamba gari hii kila baada ya siku 30 ama kila baada ya miezi mitatu unatakana ubadilishe ile hydraulic ya kwenye gearbox, au ubadilishe ile oil engine, ubadilishe kabisa. Lakini diesel au petroli unayotumia kwenye gari yako yenyewe huruhusiwi kubadilisha, isipokuwa inaisha yenyewe automatically katika mzunguko wa engine inapozunguka kwenda huku na kule. Unaposafiri yenyewe mafuta yanazidi kuisha. Na ndio wengi unakuta kwamba wanauliza swali, hii gari yako unayotaka kuniuzia huwa inakula mafuta sana, ulitaka inywe maji? Hiyo ni gari imeundwa special kwa ajili ya kunywa mafuta. Kwa hiyo gari yoyote ukinunua, rafiki yangu, jua itakunywa mafuta. Hakuna ile inakunywa maji. Hiyo ni special kwa ajili ya kunywa hivyo. Kwa hiyo ukirudi kwenye mwili ya binadamu, mwili wa mwanadamu, Mungu ameupatia kielelezo na maelekezo kwamba ule nini ili huo mwili wako uwe effective. Kwa mfano, mara nyingi nimekuwa nikishauri hapa kwamba kama unatamani usiwe na magonjwa ya pressure, amua kuacha kabisa kabisa kwa 100% mezani kwako kutumia vyakula vya wanga. Vyakula vya wanga ni kama nini? Kwa mfano, kutumia ugali usiku saa hii. Hii sijui ni saa 4, sijui ni saa 4 na robo, sijui ni saa 4 dakika 10. Ukila chakula chochote cha wanga usiku, kinageuka kuwa bomu la kwenda kushambulia moyo wako. Hivyo ni kusema, ni sawa na gari ya dizeli, umechukua mafuta ya petroli ukaweka ndani ya injini yako, ukasema mafuta ni mafuta, utakuwa umekosea sana. Hiyo gari haitaenda, na utaenda mbali.
utenda kilomita mbili ama tatu ama kumi, gari tazimika. Lakini kwenye miili yetu, Mungu ametoa kitu kinachoitwa insulini, kinacho regulate sumu na shida na tabu zilizoingia uko ndani na kuzizuia zisilete madhara, usizimike ghafla. Kwa hiyo unaendelea kuzimika pole pole, lakini kwa uhakika. Kwa ili uweze kuwa daktari wa afya yako, jua ni chakula gani bora kinachoweza kurutubisha mfumo wangu wa neva, mfumo wangu wa misuli, mfumo wangu wa mifupa, mfumo wangu wa usagaji wa chakula, na mfumo wangu wa ubongo, na mfumo wangu wa ini na figo na mapafu, kwamba yatafanya kazi kwa ufanisi. Ni chakula gani ni upatie usiku kama saa hii? Unaweza ukala mboga za majani za kutosha, lakini ukaongeza kipande cha samaki ukala ukalala. Sio lazima ule ugali, sio lazima ule wali. Maana mwanafalsafa mmoja katika falsafa yake ya utafiti na uchunguzi wa shida za magonjwa ya moyo anasema ya kwamba ugonjwa wa moyo ni ugonjwa namba moja kwa kuua watu duniani. Biblia, nimekuambia katika kitabu cha Mithali 4 aya ya 23 inasema, linda sana moyo wako kuliko vitu vyote vilindavyo. Kumbuka kipindi chetu cha ijue afya yako, kazi yetu kubwa ni kutoa elimu. Ili uweze kuwa daktari wa mwili wako, ni vizuri ufuatane nasi vizuri sana. Namba yetu ya Waberoya kliniki hapa Kigoma, eneo la stesheni, karibu kabisa na eneo la posta, eneo la dampo, kuna kibao cha Waberoya kliniki kinachoelekeza mahali tulipo. Harafu ukitoka hapo, ukija hapa ofisini kwetu, utapata maelekezo namna ya kuishi ili usiwe mgonjwa tena. Na ndio maana Waberoya kliniki tunasema mgonjwa wetu kama atafuata mashauri. Kwa mfano, ukipimwa pale Waberoya kliniki, ukafanyiwa uchunguzi wa changamoto ulizonazo, harafu ukapewa karatasi ya maelekezo namna ya kutumia zile virutubisho unavyopewa pale, harafu ukasoma ile karatasi, kule nyuma ya ile karatasi, yale maelekezo ni dawa tosha. Yale maelekezo hautarudi ofisini kwetu kama utayafuata. Hautarudi ofisini kwetu na hautaenda hospitali yoyote. Otherwise, kwa bahati mbaya umepata ajali, umepata mshtuko wa moyo, ama umepata shida fulani, inawezekana. Ndio. Lakini by natural, by kwa asili, unaweza ukaishi bila kuugua. Mara ugonjwa si asili yetu. Sisi watoto wa Mungu. Maana Biblia inasema kwamba Mungu alituumba ili tutende matendo mema. Kutenda matendo mabaya ni kwa sababu tumeamua kuchukua tabia za shetani ziwe ndani yetu. Kupata magonjwa ni kwa sababu tumechukua tabia ya kupenda kula vibaya na vitu vitamu vinavyotuvutia, ndio maana tumekuwa wagonjwa na magonjwa ya moyo. Kwa nini kushauri msikilizaji wangu kwamba naomba tufuatane na mimi vizuri sana. Mimi Mungu amenijalia neema kwa mtaalamu wa Biblia. Kuna wakati nitakuja kukuletea hapa mambo ya kipindi kinachoitwa ijue Biblia yako. Mungu akinijalia neema, niko na mpango wa kuleta kipindi hicho very soon katika mikoa mingine kama kule Tabora, kule Kahama na sehemu zingine. Tayari kimeanza kipindi cha ijue Biblia yako. Tunafundishana Biblia siku hizi, kumekuwa na watu wengi ambao wanafundisha Biblia kimakosa, si vile ambavyo Biblia yenyewe inavyozungumza. Kwa hiyo leo hii, siku nitakapokuja na kipindi hicho, tutakuja kuwa tunaongelea vizuri namna ambavyo Mungu kila mtu alipomleta duniani. Hakuna aliyekuja kwa bahati mbaya. Hakuna aliyekuja kusukuma maisha ya wengine ili yaendelee, ya kwake yaendelee kuwa ya nyuma. Hapana. Mungu amekusudia kila mmoja wetu awe na mafanikio katika mwili na katika roho na kisha uzima milele. Hilo ndio kusudi la Mungu. Katika dunia hii na kisha kwenda mbinguni. Hakuna anayetamani aende jehanamu. Maana Biblia yenyewe inasema kwamba moto ule wa jehanamu ameumbiwa ibilisi na malaika zake. Sasa wewe sio malaika wa kumfuata ibilisi. Wale malaika waliofuata ibilisi, kusoma katika kitabu cha Ufunuo 12 aya ya 7 inasema kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, wala hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni, akatupwa hata nchi. Mwisho anasema ore wa nchi na bahari, kwa maana yule adui ameshuka kwenu. Katika Petro anasema yule mdanganyifu, baba wa uongo, yuko kwenu. Na kama yuko kwetu, maana yake ni kwamba sisi hatupasi kumchukua wala kumfanya kuwa rafiki yetu. Tukapewa warning na maonyo ya kutosha, tujirinde na huyo.
ambaye ni baba wa mauti, anatengeneza vifo vingi na ajali nyingi barabarani, ili watu wafe bila tumaini la kitambo, wasijiandae kwenda mbinguni. Huyo ndiye baba wa uongo, ndo kazi yake, ambaye ni ibilisi shetani. Kwa sisi kama watoto wa Mungu, Mungu hakukusudia tuwe na magonjwa. Magonjwa ni shetani ndiye anayetengeneza, ili tuanze kumlaani na kumlaumu Mungu wa mbinguni. Na kwa namna hiyo ni kuambia hivi ya kwamba, katika harakati za kuwa na afya bora, anasema mwanasayansi mmoja anasema kwamba kwa tatizo la mfumo wa oksijeni, na mamia kwa maelfu ya watu hufa kila mwaka kutokana na mshtuko wa moyo. Bila malalamiko kutoka kwa umma, vyombo vya habari au mashirika ya serikali, lakini muuaji huyu anapatikana kwenye meza ya chakula katika nyumba nyingi. Nyumba nyingi chakula, yani chakula, hasa chakula cha usiku. Chakula cha usiku bahati mbaya sana, ukila saa hii ugali, ukara wali, ukaenda kulala, unatengeneza bomu zito, maana kile chakula kinageuka, kinakuwa mafuta rafiki yangu kwenye mfumo wa usagaji wa chakula, kinapogeuka kuwa mafuta, kinaenda kinaziba mirija ile ya damu. Kikiziba ile mirija ya damu, kinatengeneza kitu kinachoitwa pressure. Kikitengeneza kile kinachoitwa pressure, kinatengeneza kitu kinachoitwa atherosclerosis, kukonda kwa mishipa ya damu. Na hivyo kutengenezea ugonjwa wa kudumu. Na wewe, bahati mbaya sana ugonjwa huu wa moyo, sikiliza, ni hivi, ugonjwa huu wa moyo, je, unamaanisha kuwa kile tunachokula husababisha mshtuko wa moyo? Ndio, lakini si kila kitu. Maadui wakuu ni viwango vikubwa vya mafuta na rehemu. Yani, ule ugali ukiula saa hii usiku, unageuka unakuwa mafuta rafiki yangu, unaingia kwenye damu moja kwa moja. Tatizo ni kusinyi.

292, yani 292 044. Hiyo ndio namba ya Berea Clinic kwa kanda ya Kigoma. Kama unatamani kufika ofisini kwetu ama kutaka kupata maelekezo namna ya kufika ofisini kwetu, namba ni hiyo hapo. Watu huzaliwa wakiwa na ateli safi zinazonyumbuka wanapaswa kubaki hivyo katika maisha yao yote. Ateli za watu wa kila mahali, hata hivyo, huziba kutokana na rehemu, yani mafuta na calcium mchanganyiko ambao taratibu hukakamaza na hatimaye kusababisha matatizo ya kukwamisha usambaji wa oksijeni na inayohitajika mwilini, ambayo ni muhimu sana. Wakati wa vita vya pili vya dunia, idadi kubwa ya wazungu walilazimika kubadili mtindo yao ya ulaji kutokana na mlo wa waliouzoea wa nyama, mayai, vyakula vitokanavyo na maziwa, kula mlo wa viazi, nafaka, maharage, mizizi na mboga mboga. Matokeo yake kupungua kwa kiwango kikubwa sana cha magonjwa yanayohusiana na ateli na atherosclerosis, kusinyaa na kukakamaa kwa ateli kama vile mishtuko ya moyo, kiharusi, kisukari, mawe kwenye nyongo, pamoja na aina fulani za saratani na ugonjwa wa baridi yabisi. Kupungua huku kwa namna ya kushangaza kwa kiwango vya magonjwa haya kulidumu kwa miaka 15 baada ya vita vya pili vya dunia. Tangu wakati huo, viwango vikubwa vya takwimu zinazokusanywa kutokana na utafiti juu ya wanyama na wanadamu ulimwenguni kote, kimsingi matokeo ni yale yale: vyakula vyenye kiwango kikubwa cha mafuta na rehemu husababisha viwango vya juu vya rehemu kwenye damu na ugonjwa wa moyo kwa kuziba ateli za moyo. Milo yenye viwango chini ya mafuta na rehemu hupunguza viwango vya rehemu kwenye damu na ugonjwa wa moyo kwa kupanua kipenyo cha ateli hizi na kusababisha kupoteza kabisa, kama sio kupungua, kwa magonjwa ya presha ya moyo. Msikilizaji wangu, nikwambie hivi ninavyoongea na wewe, nimekuambia kwamba Wamarekani wengi 5%, yani tuseme kwamba katika kila watu watano Wamarekani, hivi ninavyoongea na wewe, katika kila watu watano wanaotembea pamoja, watatu wanakunywa dawa za kila siku za kupunguza maumivu ya kitu kinachoitwa pectoris angina kwenye mfumo wa kifua chini ya titi la kushoto, na kupunguza mapigo ya moyo, pectoris hayo yanayojulikana kama mzunguko wa damu kurudi chini, wanatumia dawa kila siku. Na hakuna dawa za kizungu zilizo na uwezo wa kumaliza tatizo hilo kwa 100%. Kwa hiyo imeonyesha kwamba utaendelea kutumia dawa za kizungu maisha yako yote. Kwa nini? Wanasema, ninawezaje kujua iwapo nina tatizo la kusinyaa na kukakamaa kwa ateli? Anasema hakuna vidokezo vyovyote vya tatizo hili hadi pale ateli zako zitakapokuwa zimesinyaa sana kipenyo au zinapokuwa zimeziba kwa utando uliomeguka ghafla. Baadhi ya watu huanza kupatwa na maumivu ya kifua, ambayo nimekuambia, kwa mfano unaanza kupata, unakuta vichomi vikali vikali mkono wa kushoto chini ya titi la kushoto, inaitwa pectoris angina kitaalamu. Maumivu ya kifua wanapofanya kazi ngumu, hii inatokea. Kwa watu wengi, mshtuko wa moyo ni dalili ya kwanza ya tatizo. Takriban theruthi ya mishtuko yote ya moyo hupelekea vifo vya ghafla. Yani ukianza kupata vichomi kwenye titi lako la kushoto, chukua tahadhari, kimbilia hospitali za serikali yetu wakakufanyia kipimo kinachoitwa

0: echo, wakakuchunguze kama ni hospitali ya wilaya, kama ni hospitali ya kata, hospitali ya kanda, ukachunguzwe, ukapimwe vizuri, madaktari bingwa wako kwenye vituo hivyo, na Mungu amewaweka hapo wafanye kazi ya kusaidia tatizo lako liweze kuisha kwa haraka. Nani yuko hatarini kupata mshtuko huu wa moyo? Dhana ya sababu hatarishi ni njia nzuri ya kujua uwezekano wa kupata ugonjwa wa moyo. Sababu ambayo ni hatari zaidi ni kuongezeka kwa rehemu, yani mafuta yanayotokana na ulaji wa vyakula vinavyosababisha mafuta. Ndio maana nimekuambia kwamba ulaji wa chapati, ulaji wa maandazi, ulaji wa mikate, ulaji wa sembe, ulaji wa ugali usiku ni chanzo cha wewe kuanza kuziba kwa mishipa ya damu na kusababisha ongezeko la ugonjwa wa moyo. Katika damu, wanaume wenye umri wa miaka 50 na kuendelea, wenye viwango vya rehemu hadi 7.6 ya miligram, wana uwezekano wa mara 10 zaidi kupata ugonjwa wa arteri kuliko wanaume wenye umri huo wenye viwango chini ya 5.1 ya miligram ya kipimo cha Richter kinachoonyesha viwango vya kolesterol ndani ya mwili. Kupungua kwa kiasi cha 20% katika viwango vya rehemu katika damu hupunguza hatari ya kupata ugonjwa wa moyo kwa 50%, msikilizaji wangu. Kwa hiyo kufikia umri wa miaka 60, wavutaji wa sigara huwa na uwezekano wa 10% zaidi wa kufa mapema. Wasiovuta sigara kutokana na ugonjwa wa moyo, takriban 30% ya vifo vyote vinatokanavyo na ugonjwa wa moyo vinahusiana moja kwa moja na uvutaji wa sigara. Katika Afrika, kila mtu mzima mmoja kati ya watatu ana shinikizo la juu la damu. Yaani katika kila watu watatu mmoja ni mgonjwa. Ina maana ni kuonyesha katika watu sita wanaotembea pamoja, wawili ni wagonjwa wa moyo. Tofauti na Marekani, ambako katika Marekani katika watu watano wanaotembea pamoja, watu wawili tayari ni wagonjwa wa moyo. Sasa Afrika tunakimbia sana na mbio nyingi. Wanaume wengi hatuli vyakula hata vya nyumbani. Tunakula vyakula vya migawani vilivyotengenezwa kwa mafuta mengi na kolesterol nyingi zisizofaa. Halafu kana kwamba itoshi, tunakula sana supu za wanyama, nyama za wanyama kwa wingi. Na ndio maana ukuta wagonjwa wa moyo wote wanafika mahali madaktari wao wanawakataza kabisa, usiguse nyama nyekundu, yani nyama ya wanyama wanaotembea kwa miguu minne, yani nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama ya nguruwe, nyama ya mnyama yeyote anayetembea kwa miguu minne. Unafika mahali unakatazwa na madaktari wako. Kwa nini? Kwa sababu ni chanzo kikubwa mojawapo kinachochangia wewe. Lakini bahati nzuri sana au mbaya sana, madaktari wangu, rafiki zangu, tuwashauri pia waache kula ugali usiku. Kama unataka kula ugali, kula saa 9, saa 8, saa 7, itakusaidia sana. Lakini kitendo cha kula wali usiku, kitendo cha kula chapati usiku, kitendo cha kula ugali usiku, ugali ule ukiula kwa sababu ni wanga, ukiingia ndani ya mwili unageuka kuwa mafuta, inatengeneza kolesterol zile zile kama kula nyama ya ng'ombe. Sasa hizo kolesterol, rafiki yangu, zinasababisha uweze kuendelea kuwa mgonjwa siku zote. Mimi kazi yangu kama tabibu na daktari ni kukushauri wewe, msikizaji wangu, punguza, kama unatamani kuishi bila magonjwa, punguza matumizi ya vyakula hivyo. Ikiwezekana acha kabisa kula ugali usiku na wali na nyama. Wanaume wanene kupita kiasi wana uwezekano mara 5 zaidi wa kufa kutokana na ugonjwa wa moyo wanapofikia umri wa miaka 60 kuliko wale wenye uzito wa kawaida. Sababu nyingine hatarishi, kisukari kuongezeka kwa triglycerides, mtindo wa maisha wa kukaa muda mrefu, msongo wa mawazo, huenda kuongezeka kwa kiwango cha kemikali ya asidi katika mwili ya amino asidi ijulikano kama homocysteine kwenye damu. kwa bahati nzuri sababu hizi zinaweza kudhibitiwa kwa kubadilisha mtindo wa maisha, namna ya mlo, urithi, umri na jinsia ni sababu hatarishi ambazo mtu hawezi kudhibiti, lakini mara nyingi huwa zina madhara madogo zaidi. Lakini kitendo cha kuendelea kutumia vyakula ambavyo ni hatarishi ni chanzo kikubwa cha ugonjwa wa moyo. Kwa hiyo msikizaji wangu, ni kushauri sana, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoa Clinic. Tuko kanda ya Kigoma, eneo la stesheni ya treni. Kama unaelekea pale posta, mkono wa kushoto kuna dampo. Pale kwenye dampo ukiangalia vizuri utaona kibao chetu kinachokuelekeza namna ya kufika pale Waberoa Clinic. Itakuwa ni safari nzuri sana ya namna ya tatizo lako kulitatua mapema kabla halijakuletea shida. Kama unaanza kupata mapigo ya moyo yanaenda kwa kasi, anza kuwa na makini. Na ukianza kuwa na makini, halafu unapata vichomi chini ya titi lako la kushoto, hii ni dalili ya kuonyesha kwamba tayari umeshapatwa na ugonjwa wa moyo ambao umefikia hatua inaitwa pectoris angina. Tembelea Waberoa Clinic, itakusaidia kupata tatizo hilo na kuliondoa tatizo hilo kwa kutupitia kirutubisho makini sana kinachojulikana kama omega 4 moyo. Kinatibu kwa ufanisi mkubwa. Unaweza kutumia paketi zile 2, 3 au 4. Yaani wewe kama unakunywa unaanza kuona tofauti. Unaanza kuona nafuu. Na Mungu ametujalia neema msikilizaji wangu. Virutubisho hivi vimeleta mafanikio kwa wakazi wa kanda ya Tabora, wakazi wa kanda ya Kahama, wakazi wa kanda ya Dar es Salaam na wakazi wa Tanzania nzima na wakazi wa kanda ya Kigoma na nchi jirani ya Burundi, Rwanda, Kongo, Zambia. Wote wanaotembelea kwenye ofisi zetu wanamshangilia Yesu wa mbinguni. Na wote waliofuata ushauri makini na utaratibu namna ya kutumia virutubisho vyetu, wakafuata kwa ufanisi mkubwa, Mungu amewajalia neema, wengi wamepona. Hivi ninavyoongea na wewe, wengi wanamshangilia Mungu wa mbinguni kwamba Mungu tunashukuru ulituletea Waberoa Clinic, wametusaidia, tumefika kwenye hatua nzuri, tunaendelea kutukuza kwa uhuru na kuimba nyimbo kwa sauti za shangwe za kumshukuru Mungu wa mbinguni. Biblia inasema mwimbieni Mungu kwa zaburi, mumshukuru Mungu kwa wakati wote, maana yeye ametenda maajabu na miujiza ambayo mwanadamu wa kawaida hawezi kufanya. Mungu ametufunulia mengi ambayo ndugu zangu sipendi kuambia saa hii hapa, ni kuambia tu kwamba msikilizaji wangu kwamba tembelea Waberoa Clinic kwa afya bora makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na nchi jirani. Mnaotusikia vizuri kwa lugha nzuri ya Kiswahili, lugha ya Kiafrika. Sipendi kupenda kuongea sana lugha ya Kizungu na ya Kifaransa maana ni lugha ya wageni, lakini lugha ya Kiswahili ndio lugha fanisi ya watu wa Afrika iliyobuniwa na kutengenezwa na Waafrika wenzetu. Kwa hiyo nataka nikushangaze na nikwambia kwamba tembelea Waberoa Clinic. Kama hujafika, chukua hatua. Usiendelee kukaa nyumbani kama una tatizo la moyo ama dalili za ugonjwa wa moyo. Usiendelee kukaa nyumbani. Chukua hatua. Vitu vingine vinavyoweza kusababisha tatizo la moyo kuendelea kuwa kubwa ni mshtuko wa moyo unaosababishwa na mawazo ya ghafla. Yaani mara moja unapoambiwa fulani amekufa unashtuka kweli kweli. Chukua hatua. Chukua hatua. Nikwambie msikilizaji wangu, mimi ni tabibu wako, naitwa Joseph Kajigiri, mwinjilisti na mhubiri na mtabibu pia. Naifanya kazi ya kutangazia injili ya milele watu wote duniani. Na yeyote anayepata kama uko Ulaya, kama uko Saudia, kama uko wapi duniani kokote kule, ukifungulia Joy FM unaposikiliza kipindi hiki, kumbuka Mungu ni mwenye mamlaka juu ya wote wenye mwili. Na ndiye aliyetusaidia kufungua elimu juu ya mimea na tiba ambayo imekuwa msaada mkubwa kwa wakazi wa kanda mbalimbali za dunia yetu. Nimekuwa nikizuru kule Kenya, kule Uganda, kule Zambia, kule Malawi, kule Kongo na South Africa na kule Colombia, Latin America. Watu wamekuwa kiniita huko kwa ajili ya kuenda kutangaza na kuhubiri na kutoa maelekezo namna ya kula na namna ya kunywa. Kwa hiyo hapa ninapotoa bure, usinipigie simu ulisema kwamba unapokuwa kule nyumbani ukiwa unaumwa tatizo la moyo utumie hiki. Msikilizaji, leo nimezungumzia namna unavyoweza kupona tatizo la ugonjwa wa moyo ukifika Waberoa Clinic. Kama una swali kuhusu matatizo ya moyo ama maswali kuhusu matatizo yoyote yanayokusibu, kwa mfano unaumwa miguu, unaumwa kiuno, unaumwa matatizo ya kichwa kuuma mara kwa mara, una tatizo la mfumo wa uzazi, unataka mtoto upati, una tatizo la Kwa hiyo ushindwa kuingia kwenye periodi, una tatizo la uvimbe kwenye kizazi, madaktari wamekupima kule hospitalini kwako ulikoenda kupimwa, wamegundua una uvimbe wa sentimita 3, 5, 10, 15, uvimbe mkubwa umezingira kila aina ya mwili. Tembelea Wabeloya, kuna virutubisho vya kushangaza na vya ajabu ambavyo Mungu ametujalia neema kila anayokunywa. Kama umepangiwa operation fulani kwa ugonjwa fulani, nikushauri kabla hujaenda kwenye operation yako, njoo Wabeloya Clinic kwa muda wa wiki 2-3. Tumia virutubisho vyetu, vitakuletea mafanikio makubwa. Mungu atakujalia neema hata ukifika kule. Unajua madaktari mimi ninachowapenda, wamesoma sana, kwamba hawawezi kukufanyia operation ya jambo fulani bila kukurudia kukupima tena, kuhakikisha wanafanya operation ni wapi na kwa namna gani, na operation ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Maana mwanamke aliye unayeishi naye, kama wewe ni baba au dada yako naye muona kama po baba, alitokana na operation iliyotoka kwa mwanaume anayeitwa Adam. Operation hiyo ilifanywa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo operation mimi siiti dhambi, nasema ni hakika. Kuna baadhi ya makanisa yanafundisha watu wao, nasema kwamba kufanya operation ni dhambi. Ni kukosa kuwa na akili ya kuelewa ya kwamba elimu ya vitu hivi vilivyoko duniani vyote imetoka kwa Mungu. Na Mungu ndiye mbunifu namba moja. Sasa tukirudi kwenye swala letu la moyo, nataka nikwambie rafiki yangu, moyo ndiyo kiungo injini pekee kinachohitaji kulindwa sana kuliko kitu kingine chochote. Katika kula kwetu na katika kunywa kwetu, tunapaswa kuwa na breki za kutosha. Kitendo cha kutumia vinywaji vinavyosababisha ongezeko la shinikizo la moyo, kama vinywaji jamii ya energy, vyote vinasababisha ugonjwa wa moyo kwa 90%. Kama unataka kuamini hiyo, chukua energy saa hii usiku ya aina yoyote, iwe ya Kisauzi, iwe ya Kitanzania, iwe ya Kiganda, iwe ya Kirwanda, iwe ya Kikongo, iwe ya Kiburundi. Chukua energy yoyote, chukua chupa zako 6, unywe saa hii usiku. Ukiamka asubuhi ni mzima. Sitaamini kama kweli ulikunywa energy. Sitaamini. Kwa hiyo energy yenyewe ni tofauti na pombe ya bia. Bia hata ukinywa chupa 20 saa hii usiku, hata ukinywa 30, kesho asubuhi unaamka unaenda na kazini. Lakini energy usiku huu huu itakukata. Kwa sababu ndani ya energy aina yoyote imewekwa sumu moja ambayo inaitwa sodium lactate benzoate. Soma tu kwenye hapo uzuri hao watengenezaji ninachowapenda wanaweka wazi. Na wameandika asilimia za hiyo sodium lactate benzoate walioweka mle ndani, ambayo ikiingia ndani ya mwili inagandisha damu. Damu yako isitembee. Ndio maana nakuta wengi wanasema kwamba toka nimeanza kunywa energy mapigo ya moyo tabibu yanaenda haraka. Acha. Yaani ukiona unakula kitu fulani halafu unaona mwili unabadilika, sio lazima uendelee kula hicho kitu, manake mwili unakupa taarifa kwamba hupaswi kula kitu hicho. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Nitaombea pale mwishoni wale ambao mna changamoto, ambao hamna pesa, ambao mnatamani kufika Wabeloya lakini hamwezi kufika Wabeloya, Mungu atakujalia neema. Leo nimefurahi sana wakati ninaongea na mtu mmoja ananiambia kwamba tabibu, jana uliponiombea pale redioni, magonjwa yaliokuwa yananisumbua yakastopu hapo hapo, natoka hapo sijaumwa tena, nataka tena mchana huu uniombee. Nikamwambia namba yangu ya simu kwa sababu umeshaipata na umenipigia, wacha tuombe muda huu ni na wakati. Tukaomba tena. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia kwamba Mungu hana mipaka ya maombi. Yaani kuna ugonjwa unashindikana kwa daktari kajigiri, unashindikana hospitalini, unashindikana popote, lakini kwenye maombi Mungu anaingilia kati, anakuongezea siku za kuishi kama mfalme Hezekia alivyoongezewa siku za kuishi. Lakini pamoja na kuongezewa siku za kuishi, Biblia inasema kwamba na watwae mkate wa tini. Yaani wakachukue majani ya mti wa mkuyu, mbegu ya mti wa mkuyu, wakaweka kwenye jipu la nabii Hezekia, naye atapona. Na Hezekia akapona. Hivyo ni kuambia kwamba na wewe unaweza ukapona. Mungu ameleta miti hii na mimea hii. Kama ninavyokusomea mara kwa mara Mwanzo 1:29. Hebu tusome na wewe pamoja usikie vizuri Mungu anasema nini. Ukisoma kwenye Kiswahili kidogo kuna shida, lakini tuende hivyo hivyo kwa sababu ndio lugha ya mama yetu na ndio lugha ya taifa letu. Tunaweza kufuata hivyo kama Biblia inavyosema. Ndio lugha ya taifa letu Kiswahili. Mwanzo 1:29. Twende fungua hapo Biblia yako haraka haraka msikilizaji wangu. Aya 29 nasema hivi: Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Ukisoma Kiingereza nasema herbs hapo, ukienda kwenye King James inakuambia I present you for herbs, ninakupatia mimea ya dawa ambayo itakuwa ndio chakula chako. Ukila unapona. Kitaalamu tunasema nini? Chochote unachoweka mezani kwako hakikisha kiwe dawa. Usile ili mradi kujaza tumbo. Msikizaji, namba ya simu ya kunipigia hapa studioni ni 0756 52 12 64. Unaweza kunipigia kwa namba hiyo, lakini namba ya Oberoi kliniki nimekuambia ni 0 namba ile ya Oberoi kliniki ni 0718 292 044. Lakini kama unataka kunipigia simu moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha Ijue Biblia Yako ama Ijue Afya Yako ni 0756 52 12 64. Nipigie kwenye namba hiyo kama una swali, tuweze kuweza kupanuana mawazo na kuelekezana zaidi na zaidi. Nipigie moja kwa moja live hapo. Halo?
1: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Dr. Mvuyekure Kapeto kutoka Buhigwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani mkwangu?
1: Bana, nilikuwa si swali, nilikuwa nataka tu maelekezo. Nimesikia kwamba kuna umesema sio omega moyo.
0: Ndiyo, ndiyo. Inashughulika na moyo vizuri sana.
1: Omega moyo inapatikana kwa bei gani?
0: Inapatikana kwa shilingi 40 tu.
1: Ah, 40.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Alafu lingine ilikuwa ni kwamba ulizungumzia habari za ofisi za Kasulu. Je, ziko tayari kufanya kazi?
0: Kuanzia Jumanne zitaanza kufanya kazi. Kuanzia Jumanne zitakuwa tayari.
1: Jumanne?
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Asante sana.
0: Asante sana, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele.
1: Amina.
0: Aya, alo. Alo, alo. Alo. Atuende kwa mwingine hapa. Alo.
1: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Daniel Richard, niko hapa Businge.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani?
1: Swali langu mimi nilikuwa naomba tukijua kama mtu mwenye bima anatafuta huduma hapo ofisini kwako.
0: Bima ni mpaka serikali yetu itakapoturuhusu. Bado hatujaruhusiwa kutumia bima kutibu wagonjwa wanaosumbuliwa na matatizo mbalimbali. Hapo kwetu tunapokea cash peke yake mpaka sasa.
1: Asante.
0: Asante sana. Tuende kwa huyu mwingine. Halo. Halo, halo. Haya, endelea kutafuta msikilizaji wangu kwa namba 0756 52 12 64 kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Tuko live moja kwa moja. Halo. Halo, halo. Tunaongea. Zima redio yako, zima redio yako.
2: Hapa Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani Beata?
2: Nasumbuliwa na uvimbe sehemu ya mayai.
0: Ukifika Oberoi ya kesi yako itatatuliwa na kirutubisho kinachoitwa Omega 5.
2: Asante.
0: Karibu sana. Halo.
3: Yeah.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Skola Kasangezi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani Skola?
3: Mimi nasumbuliwa na kiuno.
0: Ukifika Oberoi ya kesi yako itatatuliwa vizuri sana, tuna kirutubisho kinachoitwa Zamivu na kingine kinachoitwa Hope Juice, juisi ya matumaini. Inaleta matumaini mapya.
3: Sehemu gani?
0: Tuko Kigoma mjini, eneo la stesheni hapa.
3: Asante.
0: Karibu sana. Hello. Zima redio yako, zima redio yako tafadhali. Ndio, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Manyovu.
0: Zima redio, zima redio sasa, ili tusiumie masikio huko.
4: Manyovu, unaonaje ungefungua tawi Manyovu kwa sababu huko mjini?
0: Hapana, nimefungua Kasulu. Kasulu inatosha kabisa, sintafungua kila mahali. Ninaangalia kwamba kuna mikoa mingi Tanzania ambayo sijafungua ofisi bado. Kwa hiyo kama bado mikoa mingine sijafungua, nimekuja Kigoma tayari. Mmeniomba nifungue Kasulu, sasa nafungua Jumanne Kasulu. Na afu bado na wewe unasema tena nije Manyovu nihame tena Kasulu. Kweli?
4: Unakuwa na hata mawakala?
0: Hapana. Mawakala hao wakija tutafanya ubia ili waweze kuwa wauzaji wa hizo dawa zetu, inawezekana hiyo. Hao waje ofisini tutajadiliana huko. wanaotaka kuwa mawakala. Anakuja na mtaji wake, anakuambia kama mimi nataka nichukue dawa hizi, tutamwelekeza masharti ya ofisi yetu na namna ya kufanya kazi, akiweza anaendelea kuwa wakala wetu. Na hiyo ofisi yake tutakuwa tunaitangaza kwamba tuna wakala maeneo fulani, anaitwa fulani. Ukifika hapo, huduma zile zilizoko hapa Kigoma mjini ndizo zinazopatikana huko.
4: Ndio.
0: Asante sana.
4: Alafu linaloshindikana ndo anakuja kwako.
0: Bila shida yoyote. Na haliwezi kushindikana maana dawa ni zile zile.
4: Aha.
0: Haliwezi kushindikana jambo lolote maana dawa ni zile zile, maana tukitengeneza hata dawa mpya tunaitangaza kwamba fulani anayo na fulani anayo, na wewe tunakuambia kabisa nunua dawa fulani uwe nayo kituoni kwako. Inawezekana.
4: Kwa
0: hiyo asante kwa wazo zuri, tembelea Waberoya Clinic upate namna ya kuwa wakala wetu mzuri.
4: Nilikuwa naomba ushauri. Hivi unisaidie, asali ni chakula, asali ni kitu gani?
0: Asali
4: ni gani wa chakula wa nini?
0: Asali ina minerals, ina vinilisha. Kuna watu wakila tu asali anashiba. Na asali hiyo hiyo inasababisha mtu anenepe sana kwa sababu ya vitamini zilizoko mle ndani. Lakini asali hiyo hiyo ni chakula cha Yohana Mbatizaji.
4: Sawa.
0: Asante sana. Halo? Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Leona Robert kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua ya Afya Yako, na swali gani?
5: Ndio, na mgongo na kifua.
0: Rafiki yangu, ukifika Waberoya Clinic tatizo lako la mgongo itageuka kwa historia. Hautaweza kuumwa tena. Dawa zipo za kutosha zinazoweza. Kuna dawa inaitwa Zamivu, kuna dawa kirutubisho kinachoitwa Hope Juice, yani juisi ya matumaini, inamaliza shida za mgongo vizuri kwa 100%.
5: Gharama inauzwaje?
0: Ni mpaka ufike pale tujue ukubwa wa tatizo lako. Maana hatuwezi kukuambia kwamba tutatibu mwili huo kwa shilingi 50,000 au 100,000 wakati hatujaipima na kujua tatizo lako ni kubwa kiasi gani. Asante sana. Halo? Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Tunaongea na Ayubu kutoka
0: Kisutu. Ayubu, una tatizo gani kwenye kipindi chetu cha Jua Afya Yako, na swali ama una mashauri?
5: Nilikuwa na swali. Mimi nasumbuliwa na tatizo la nyonga.
0: Kesi ya nyonga inatibiwa vizuri sana ukifika Waberoya Clinic kesho asubuhi.
5: Ina shida, shukrani.
0: Karibu sana. Halo?
6: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Nongo kijiso Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani?
6: Hapa niko nauliza.
0: Ni
6: hapa naweza kupata, unaweza kuniambia matibabu ya magonjwa yangu nikiwa huku?
0: Siwezi kujua kwa sababu sijayapima na sijajui. Kwa namna hiyo ni vigumu sana kukuambia kwamba magonjwa yako nitayatibuje wakati sijui ni unaumwa nini. Mpaka ufike ofisini kwangu nipime, ndipo nikwambie magonjwa yako ni 1, 2, 3, 4, 5 na utatibiwa hivi. Lakini mimi sio nabii wala sio mtume kwamba nitaota ndoto nikiwa nyumbani kwangu. Hamna. Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Clinic kwa kanda ya Kigoma. Tunapatikana maeneo ya stesheni ya treni. Hapo ukifika, pandisha kabarabara, kama unaelekea posta, mkono wa kushoto utaona dampo, na ukichunguza vizuri utaona kibao pale pale barabarani kinachokuonyesha Waberoya Clinic mahali tulipo. Na ukifika hapo, huduma zetu zinaanza saa 1 asubuhi mpaka jioni saa 12:30 ndio tunafunga, na baada ya hapo ni mpaka siku inayofuata. Hebu tuende kwa huyo aliyeko hewani sasa hivi. Halo?
7: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Mimi ni Burundi.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani bwana?
7: Asante.
0: Ndio.
7: Mimi nilikuwa na mkono mtu uko.
0: Naam.
7: Nilikuwa na munga mkono mtu aliyepita mbele yangu akiwa manyovu.
0: Ndio.
7: Kwamba mngefungulia kitu hapo manyovu kama kusaidia watu walioko mbali kidogo.
0: Yeah, nimekuwa nikipata malalamiko ya Warundi wengi wanaokuja kutibiwa Waberoya Clinic hapa kwamba wanazuiliwa na polisi huko njiani. Sasa hizo ni sheria za taifa letu, siwezi kusema umetimiza vigezo kiasi gani, lakini kama unapata changamoto, manake kama watapatikana wakara, tuko tayari kufungua tawi na tutalitangaza, na ili watu wawe wanarudia pale. Hiyo inawezekana. Halo? Halo? Halo?
7: Hii, mbele saizi.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: niko Maragala station hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako, una swali gani?
8: Asante. Mimi nina mke wangu.
0: Ndio.
8: Ana tatizo, alienda hospitali akapima. Akaambiwa kwamba mfuko wake wa uzazi kwamba umesogea. Kwamba kila kwamba nani kwamba mkifanya tendo la ndoa ndo analeta na kwamba analalamika maumivu.
0: Ukija nayo waberoya. Ukija nayo waberoya kliniki, hiyo kesi natatuliwa vizuri sana, naifahamu vizuri sana.
8: Ndio, na swali lingine dokta.
0: Nenda mbio kidogo, maana simu ni nyingi sana ziko hewani.
8: Inasaidiwa.
0: Latizo la fistula sina dawa. Hiyo ni mpaka sisi Biratida Dar es Salaam.
8: Ndio.
0: Mimi sina dawa ya kutibu hiyo. Nimekutana wagonjwa kadhaa. Kuna dawa niliwahi kujaribisha kwa wagonjwa kadhaa. Wengine walileta mafanikio, wengine ikakataa. Kwa hiyo hapo siwezi kusema nina dawa moja kwa moja. Maana sijajua kama itamkataa mke wako au itamkubali.
8: Sawa sawa dokta.
0: Asante sana.
8: Haya, asante, nashukuru.
0: Haya, usiku mwema na baraka tele.
8: Haya.
0: Hello. Alo, alo. Alo. Zima radio yako. Tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Okay, na Dominic kutoka Nguruka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako kutoka Nguruka. Naam. Hope Juice, kama utaacha kula nyama kwa 100%, ina uwezo mzuri wa kupambana na virus na bacteria na minyoo ya aina yoyote ndani ya mwili na kuiondoa. Lakini kama bado unakula nyama, maana nyama ni chakula kikubwa cha virusi vya aina zote, kwa hiyo inakuwa ni ngumu kuvimaliza na kuviua kabisa, isipokuwa itavipunguza na kusababisha CD4 zako kupanda na kufanya mwili wako kuwa na nguvu ya kutosha. Ndio kazi kubwa ya hiyo. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0756-52-12-64. Namba iliyoko hewani moja kwa moja kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Lakini kama ni pale wa Beroya Clinic, namna ya kufika na namna ya kutana na matabibu wako, namba ni 0618-292-044. Tunaelewana msikilizaji? Asante sana. Tuende kwa huyu hapa aliyeko hewani. Halo.
10: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Karagito ni Ndangi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
10: Na nisaidie dokta, ugali wa muhogo una kazi gani mwilini? Unaweza kufaa usiku?
0: Siku nikija kuelezea ugali wa muhogo utakuja kuelewa vizuri sana. Leo sijaelezea hiyo na sijataka kuelezea hiyo.
10: Okay.
0: Halo.
11: Halo baba.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Swali
0: lako. Swali lako.
11: Swali langu ni kwamba mnasibu siku hiyo hiyo au na kuruhusu siku hiyo hiyo?
0: Hatuna mahali pa kulaza wagonjwa sisi. Ukija asubuhi mchana unarudi kwako au jioni unarudi kwako? Au asubuhi hiyo hiyo unaondoka unarudi kwako?
11: Haya,
0: asante sana. Halo.
12: Halo.
0: Zima redio yako, zima redio yako.
12: Ndio.
0: Mwesha zima redio kwanza mzee wangu.
12: Ndio,
0: nimekupata. Asante sana, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
12: Mimi naitwa Bryson Kamzizi, mtoto wa Kamzizi.
0: Kutoka wapi?
12: Mjuu, Kasulu.
0: Una jina zuri sana, Kamzizi, yani mzizi. Asante sana.
12: Ndio, ambayo
0: swali lako ni nini?
12: Mimi swali langu nauliza juu ya ugali wa mahindi. Sasa ugali wa mahindi umesema tule saa 8 saa 7. Ambayo ndio chakula chetu.
0: Wewe kama unatamani kuwa mgonjwa, maana hata mimi sikiliza sasa, mimi mwenyewe natamani wagonjwa. Kwa hiyo unapokuja kama pale kwangu kuniungisha dawa, nafurahia. Unafikiri nachukia?
12: Sasa ni hivi. Kwa kumesema hivyo, ina maana tufanye nini? Kwa kwani chakula
0: yani, wewe kula ugali saa 7 saa 8 kwa ushauri wa daktari kama unatamani kutokuwa mgonjwa. Ila kama unatamani kuwa mgonjwa, endelea kula usiku ili na mimi niendelee kuishi duniani hapa, niendelee kufurahia kuwepo kwako. Maana ukiugua wewe ndio furaha yangu. Kufa kufana rafiki yangu. Wewe hujasikia msemo mmoja unasema kufa kufana? Kwamba kakangu kwa sababu alikuwa ta, mdogo wangu mmoja ninaye anasemaga hivi, kaka usife ukiwa maskini, ufe ukiwa na mabilioni na majumba mengi, nikiamua kulisi nilisi vyote.
12: Eti.
0: Yani mimi kwa mfano sasa furaha yangu wewe kwako sita kuja kulisi, ila furaha yangu kinapokuwa mgonjwa, yani ndo dawa zangu zinaenda sasa.
12: Ni kweli. Sasa ushauri ina maana, ina maana tuwe tunakula hiyo saa 8, ina maana tulale moja kwa moja tusile tena.
0: Jioni unaweza kaamua kula matunda, ukala mboga mboga, ukaenda kulala usiku.
12: Asante kwa taarifa yako, na shukuru kwa watu wa Heruju na Kasuru wote wamejua taarifa hiyo.
0: Asante.
12: Wao wanakula hivyo.
0: Amina, Mungu awabariki sana.
12: Amina sana.
0: Eh. Halo.
13: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Unaongea na Richard kutoka Kasuru Kugongo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, una swali gani?
13: Swali langu kiongozi. Ni kwamba mimi mke wangu ana kisukari.
0: Kisukari kinaweza kikapona kwa 100% akifika Waberoa ya kliniki kama atafuata masharti na maelekezo nitakayompa, namna ya kula na namna ya kunywa na namna ya kumeza dawa zetu. Ndani ya wiki tatu, ndani ya wiki tatu mpaka mwezi mmoja ni mzima 100%.
13: Na inakuwa imetoka kabisa moja kwa moja.
0: Yaani hiyo ni moja kwa moja, ili mradi afuate maelekezo namna ya kula. Ila akirudia kula vibaya ni sawa na mwanamke ambaye wewe amekuambukiza magonjwa ya zinaa. Halafu ukaja hospitalini kwangu nikakutibu magonjwa ya zinaa ukapona. Halafu karudi kukutana na yule mwanamke tena. Si utapata tena?
13: Ni sahihi, ni sahihi.
0: Kwa hiyo hata huyu mtu ambaye ana kisukari akirudi kula vibaya lazima apate kisukari tena. Hatuna dawa ambayo ni economic order kwamba ni ya kudhibiti tatizo la ugonjwa upotee moja kwa moja. Tuna dawa za kumfanya arudi hospitalini kama atakosea tena namna ya kula.
13: Aha, kumbe issue iko kwenye lishe.
0: Ndio, ndio. Ndiko kidogo kutoka kisukari. 80%. Wachache wanazaliwa nacho, wachache kwa sababu ya DNA ya wazazi wao, au wengine wanapata kwa sababu ya uzazi. Wakina mama wengi wanapata kwa sababu ya uzazi. Hao hicho nataka kuzungumza. Ninachozungumza ni cha wale wanaopata moja kwa moja kutokana na nini? Na kula vibaya. Lakini pamoja na hayo yote, awe amepata kwa kula vibaya au kwa sababu ya uzazi au kwa sababu ya kuzaliwa nayo, kuna wengine wanapona waliozaliwa nayo, au wale waliopata wakiwa kwa ni wazazi wanapona, Mungu anawajalia neema. Wengine inashindikana, na kishindikana mimi huwa nashauri ya kwamba rudi nyumbani tu, sina njia nyingine, katafuta alternative nyingine kwenye tiba zingine.
13: Aha, nashukuru sana.
0: Asante sana, karibu sana.
13: Aha.
0: Haya, twende kwa huyu hapa. Lo. Alo. Ndio, tunaongea nani kutoka wapi?
14: Naongea na Simon kutoka Kibondo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako Simon, una tatizo gani na swali gani?
14: Tatizo langu, kijana wangu anaumwa sickle cell.
0: Hiyo kesi inatatuliwa vizuri sana ukifika naye Waberoa kliniki hapa. Umewahi kuja Waberoa?
14: Bado, bado.
0: Dawa za kutibu sickle cell kwa 100% zipo.
14: Asante, asante.
0: Nimekuwa nikifundisha mara kadhaa kwamba kuna mti mmoja unaoitwa Etherina abyssinica, ukichanganya na mti wa pili unaoitwa Zanzocharibian, na ukichanganya na mti wa tatu unaoitwa Amrika. Hiyo miti mitatu akitumia mgonjwa anapona vizuri kabisa, seli zake zinarudi kuzaliwa kama kawaida ilivyokuwa mwanzo.
14: Asante. Swali la pili, ini tena na kimtoto anaumwa ini.
0: Hiyo kesi ukifika Waberoa ya kliniki kama naweza kumeza dawa, huyo mzee usianze kulia, huyo anza kufurahi kuanzia sasa.
14: Naam.
0: Ila kama hana uwezo wa kumeza dawa hata usimlete kabisa.
14: Asante, asante.
0: Hata hela yako siitaki.
14: Asante sana.
0: Sipendi lawama kwenye ofisi zetu.
14: Naam.
0: Asante sana.
14: Shukrani sana.
0: Haya. Simu ya mwisho moja hapa. Halo. Halo, halo. Halo.
15: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Unaongea na Afrem kutoka kwa Jamisi.
0: Zima radio yako, zima radio yako mzee. Unaniharibu masikio huku ndani. Unatoka Nyamwisi?
15: Nyamwisi.
0: Karibu sana. Una tatizo gani na una swali gani kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako?
15: Aisee, na tatizo la mgongo kuchoka alipenda haja kubwa.
0: Kesi ndogo sana hiyo, kifika Waberoa itaisha kabisa kwa 100%.
15: Ndio.
0: Itatibiwa kabisa, wewe njoo Waberoa kesho asubuhi.
15: Sawa, nashukuru.
0: Asante sana. Kuwa na usiku mwema wenye baraka tele. Msikilizaji, kipindi chetu hakina budi kutia nanga kwa usiku wa leo. Nikwambie tu kwamba Ijue Afya Yako iko hapa kwa ajili yako. Mungu wetu ametujalia neema ya kukutana mimi na wewe hapa. Lakini kama una changamoto ambayo umetumia dawa za kila aina imeshindikana, au bado unaumwa huko nyumbani huna uwezo wa kuja hospitalini kwangu, naomba ushike mahali panapokusumbua ni kuombee. Mungu hafungwi wala hazuiwi na ukuta wa nyumba ama ukuta wa dari ama ukuta wa aina yoyote. Kama unanisikia tu na ukakubali kutii haya kwa imani.
16: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
17: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
18: Ka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
19: Mimi wewe takufana wewe mimi.
20: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku
21: kila siku,
20: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
21: kila siku,
20: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
22: Uhali gani msikilizaji wa 90.5, habari za usiku. Karibu katika Nuru ya Mahusiano usiku wa leo. Jina langu ni Sofia Cosmas. Niko na Mwalimu Samuel Matole, mitambuni Edwin Rukolela. Msikilizaji wa 90.5, leo tuna mada nzuri kabisa, inasema mambo yanaua upendo. Hiyo ni mada yetu ya siku ya leo msikilizaji, na kumbuka Nuru ya Mahusiano ni kwa ajili yako, kwa ajili ya kuimarisha mahusiano yako, kwa ajili ya kuimarisha mahusiano ya ndoa na uchumba, kwa ajili ya kutekeleza na kutengeneza mpango madhubuti wa kuhakikisha ndoa zinakuwa salama. Ni Nuru ya Mahusiano, mahusiano ya angaze, mahusiano ya angavu. Hiyo ni Nuru ya Mahusiano msikilizaji, na kumbuka tu shiriki wako ni wa msingi sana hapa. Unaweza ukashiriki nasi kwa nambari yetu ya 0768150 na 190, 0768150 na 190. Unaweza ukashiriki nasi msikilizaji, na wewe ni wa thamani kwangu sana na kuthamini usiku wa leo. Unaweza ukaniambia unatusikiliza ukiwa wapi, uko na nani saa hii, mwenza wako au la. Kama hujaoa, mwenza wako mnawasiliana vipi? Ni kwa namna gani unaonesha upendo wako kwake, na ni vipi anapokea upendo? Nimekuambia leo tuko na Mwalimu Samuel Matole. Msikilizaji, habari za usiku?
23: Ah, ni njema kwa kweli.
22: Habari za majukumu?
23: Tunamshukuru Mungu, majukumu yako vizuri.
22: Wewe ni Mwalimu Samuel, tuko naye usiku wa leo msikilizaji, lakini acha nianze naye Lady JD anakuambia ndi ndi ndi. Alafu tukirudi tutakuja kujua leo tunazungumzaje na mtumishi wa Mungu Mwalimu Samuel Matole hapa.

0: nakwambia ndindindi ametufungulia kipindi chetu siku ya leo msikilizaji, na kumbuka tu kama ndo unajiunga nasi ni 90.5 Joy FM, nuru ya mahusiano hewani mpaka pale majira ya saa 7:30 za usiku. Msikilizaji, tutakuwa tunakusanya virago vyetu na kuondoka muda huo. Nimekwambia leo tunazungumza mambo yanayoua upendo. Tukisema mambo yanayoua, manake kuna mambo hayauye. Manake upendo kuna vitu ambavyo vinaufanya udumu, lakini pia upendo kuna vitu vinaufanya uvunjike. Ni mambo mawili hayo. Labda tuanze moja kwa moja na mtumishi wa Mungu Mwalimu Samuel Matole. Mwalimu.
1: Naam.
0: Mambo yanaua upendo. Kuna mambo pia hayaui.
1: Yeah.
0: Kumbe kuna namna ambavyo upendo unahuishwa.
1: Moja kati ya kitu ambacho msikilizaji anapaswa kuelewa ni kwamba upendo unazaliwa, na kwa sababu upendo unazaliwa, upendo unatakiwa kuishi. Kuna vitu vikifanywa au vikiendelezwa vinaufanya upendo uendelee kuwa hai. Upendo unaendelea kuishi, na kuna vitu vikikosekana upendo unakufa. Kuna mambo yakikosekana upendo unaweza kufa kabisa. Kwa hiyo upendo unazaliwa, unakuzwa au unaendelezwa, lakini pia upendo huu unaweza kufa. Kwa hiyo tunaposema mambo yanayoua, maana yake kuna vitu vikikosekana upendo unaweza kufa, unakufa kabisa. Unashangaa, mbona mwanzoni tulianza vizuri, alikuwa ananipenda, alionyesha kila kitu, jitihada, lakini sasa inageuka, yale mambo yote au yaoni. Kwa hiyo mwisho wa siku upendo tunasema umekufa. Mambo hayaendelei tena. So upendo unaweza ukafa. Upendo ni nini? Huwa napenda kusema upendo ni hisia za ndani zenye mvuto, zinazotaka kuona maisha ya mtu yanakuwa bora kuliko alivyo sasa. Lakini moja kati ya kitu ambacho nakipenda sana kwenye upendo, ili upendo ukamilisho uo upendo, kuna kitu cha msingi tunaita nia. Nia, kusudio la ndani linalofanya mtu afanye jambo fulani au aende kwa binti au kwa kijana fulani. Nia yako ni ipi? Msukumo wako wa ndani ni upi unaofanya uende kwa huyo binti? Kwa sababu watu wengi wamekuwa wanapata shida, anakuja kijana, anakuja mtu anakwambia nakupenda, na wanaanza kuhusiana. Kijana ananunua zawadi, anafanya vitu, na ghafla binti anajikuta ana fall, anaingia moja kwa moja, anasema aise, yule mkaka ananipenda kweli, ameninunulia simu, amefanya nini? Amefanya upendo. Mtu anaweza kafanya yote hayo lakini bado akawa hakupendi, kwa sababu kinacholeta ukamilifu wa upendo ni nia. Kwa nini huyo mtu anafanya anachokifanya? Msukumo wake ni upi katika kukutendea hayo mambo? Je, unajua kilichojificha nyuma ya hiyo zawadi? Unajua kilichojificha nyuma ya huo ukaribu wake katika maisha yako? Anaweza kukuonyesha yote hayo lakini kumbe kukawa na ajenda nyingine inayoendelea. Sasa katika mchakato, swala zima la kuepuka maumivu ya kihisia, kutendeana vibaya, unasema nilikuwa nampenda lakini sasa hivi ameondoka na nini, ni vizuri tukatazama mambo gani yanayoweza kuua upendo
0: kabla hatujiangalia. Umesema kuna mambo mtu anaweza akayafanya ukagundua kwamba ana upendo ndani yako. Sasa tukibakia kwanza hapo hapo kwenye upendo, kwa nini siku hizi mahusiano yanavunjika haraka kabla hatujaenda mambo yanaua? Yaani ukichunguza tu sababu kwamba watu wameishikana leo alafu kesho wameachana. Yaani hata kabla hawajakaa wakachunguzana, wakaweka ule upendo, wameachana.
1: Ya kuna mambo mengi yanayoweza kusababisha mahusiano kuvunjika kwa haraka. Jambo la kwanza linaweza kuwa ni matarajio yasiyo halisi. Unajua mtu anapomuona binti fulani au anapomuona kijana fulani, ni mvuto wa nje unakuvutia kwenda kwake. Kwa hiyo ukifika pale kuna vitu mtu anakuwa anatarajia. Kuna mtu ana sio dada ni kifika pale naona kama dada mzuri na nini. Kwa utapata moja, mbili, tatu. Kwa kuna vitu anakuwa anatarajia. Sasa watu wakishasogeleana wakaanza kuishi kwenye mahusiano, wanagundua sasa kumbe kile nilichokitarajia mbona sikipati. Kwa mtu anapokosa kile alichokuwa anakitarajia, kile alichokuwa amefikiri kwamba angeweza kukipata, pindi anapokikosa hicho kitu kinachokuja kuzalika baadaye ni hayo mahusiano kuvunjika. Watu wengi tunatembea na tunatembea na matarajio yasiyo halisi. Yaani kuna vitu haviwezekani kabisa kutokuwepo kwenye mahusiano. Ila mtu ana imagine kwamba hayapo. Kwa mfano, labda anasema mimi ni yani ule mkaka ninavyomuona hawezi kunifokea kabisa. Yaani nikienda kwa kinaona hatuwezi kupishana kabisa. Kitu ambacho kwenye mahusiano ni matarajio lakini sio halisi. Hakuna namna mnaweza kuishi msifokeane au msipishane hata kidogo. Migongano inaweza kutokea. Sasa mtu anapoingia kwenye mahusiano akiwa na aina fulani hivi ya fikra au mtazamo, akiingia akaikosa, mwisho wa siku utakuta mahusiano yanavunjika. Dada ni mzuri, una muonekano mzuri, kijana anakuja anafikiri ulivyo nje ndivyo ulivyo ndani. Alafu baada ya muda anagundua kumbe una tabia mbaya. Yaani mvuto wako nje uko vizuri lakini tabia zako ni mbaya. Mwisho wa siku kaka anakuwa amekosa alichokitarajia. Baada ya muda anaondoka. Kwa hiyo mahusiano ya sasa yanavunjika, jambo la kwanza ni hilo, lakini jambo la pili, mahusiano mengi yanavunjika kwa sababu watu wengi hatutaki kuwa halisi na wakweli. Yaani tuna mahusiano ambayo yamejaa watu wanaigiza sana. Watu wana fake sana. Kwa hiyo hawataki kuwa wao, hawataki kuwa halisi. Sasa mkisogeleana baada ya muda nasa, mbona kama huyu alivyo sura iliyokuja nayo alikuwa anaonekana ni mtu fulani mtulivu na nini na nini, lakini na yeye ana cheat, na yeye anafanya hivi. Kwa mwisho siku unashangaa, yani vile ambavyo mtu alikuwa anakuona kumbe ni tofauti kabisa na wewe jinsi ulivyo. Kwa mwisho wa siku hao watu wanaishia kuachana. Kwa kuna mambo mengi sana yanasababisha mahusiano ya sasa kuvunjika, wakati mwingine pia ikiwa ni pamoja na tunaita ukosefu wa ukomavu wa kihisia, tunaita emotion immaturity. Unajua kuhusiana na mtu huwa ni inaanza na wewe kwanza kuhusiana na watu wengine wanaokuzunguka. Imagine tuna watu ambao unakutana na mtu anakuambia yeye ni mimi sina marafiki. Na mimi siwezi kuishi na rafiki. Sasa kwa nini? Mimi naona kama marafiki wote yani ni wa hivyo hivyo tu, yani mimi siwezi, yani siwezi. Ukimkuta mtu anaongea namna kitu cha namna hii, katika saikolojia unapaswa kuwa makini sana, kwa sababu anakuambia uwezo wake wa kuhusiana na wengine kihisia ni mdogo sana. Kwa sasa mtu ambaye hawezi kuhusiana na watu wengine kihisia, mtu ambaye hawezi kuvumiliana na watu wengine pindi makosa au changamoto zinapotokea, ni ngumu sana kuja kuhusiana na mwenza wake. Kwa sababu kile kinachomfanya ashindwe kuhusiana na wengine ndicho hicho hicho kitakachomzuia kuhusiana na watu wengine. Umewahi kuona mtu ambaye yeye anaongoza katika kutoa kasoro sana kwa watu wengine kuliko kujiangalia katika kasoro zake? Hawa watu tunao wapo. Kwa hiyo yeye hawezi, yani yeye akiona tu anaona baya kwako, akiona tu anaona changamoto kwako, yeye ukimwambia weza kwako vipi, haoni. Sasa ukishindwa kuhusiana na watu, mahusiano ya kimapenzi mpaka ndoa yanahitaji watu wenye ukomavu, kwamba ninaweza kuliona jambo muda huo, na ninasikia kama kuna kitu ndani kinataka nizungumze hilo jambo sasa hivi. Lakini ukomavu wa kihisia unakwambia no, mazingira sio mazuri, emtulia, utalizungumza baadaye. Sasa kwenye kufika tu hiyo baadaye ndo naongea ukomavu hapa. Kuna mtu hiyo baadaye hawezi kufika
0: kabisa.
1: Anakwambia mimi nikiliona jambo hapo hapo hapo hapo. Sasa mahusiano hayadai hicho kitu. Kuna wakati inabidi uwe na uwezo wa kudhibiti hizo hisia zako. Sasa mengi yanavunjika kwa sababu tuna watu ambao yalianza kama hisia za kimapenzi tu. Si neno zuri sana, tuseme mihemko. Yani kuna kitu kiliamka ndani, kikaamka kwa mtu, wakapendana, kwa hiyo wakasahau kwamba hii safari tunayoianza inahitaji pia kuweza kudhibiti na kuvumiliana katika hisia zetu. Lazima tuwe na ukomavu. Kuna mahali inabidi changamoto ikitokea tukae chini tuzungumze kama watu wazima. Unajua changamoto ni kwamba mahusiano haya tunayoanzisha, ukweli lengo lake yanawaomba watu wazima waliokomaa. Kwa bahati mbaya yamevamiwa, nitumie lugha hii kwamba unakuta kijana amemaliza tu form 4 na yeye anakuambia ana mpenzi. Amemaliza tu yuko kidato cha 5 na yeye anataka. Wakati ni mambo ambayo yalihitaji kidogo mtu ambaye amepitia hata mazingira fulani ya kutengenezwa kihisia, namna ya kujibizana na mtu, namna ya kutatua changamoto na nini, alafu ndo twende kwenye hiyo phase nyingine ya kuanza kuishi pamoja. Hivi unajua kama kuchukua mtu aanze kuishi na wewe ni kibarua kikubwa sana.
0: Yani kabisa.
1: Yani inaomba zaidi ya na kupenda. Kwa sababu kuna unalazimika kwenda mbali zaidi. Mchakato wa kuishi pamoja unadai kupoteza wakati mwingine hata baadhi ya vipaumbele vyako, hata baadhi ya haki zako kwa ajili ya furaha ya mtu mwingine. Kwa hiyo mambo ni mengi sana yanayosababisha kuvunjika kwa haya mahusiano kwa sasa katika nyakati hizi.
0: Sasa msikilizaji, tunaendelea hapa, kumbuka

kwamba jambo ambalo linaweza kuwa upendo, mlikuwa mnapendana, kwa mnaishi vizuri, mnacheka na nini, lakini ghafla unaweza kushangaa ule upendo unapotea, upendo unaisha kabisa. Mlikuwa mnafurahi maisha yenu, lakini sasa huoni vitu. Kuna vitu vingi. Ngoja ni jambo la kwanza. Miongoni mwa mambo yanaweza kuwa upendo ni kitu tunachoita upande wa tatu. Third parties, upande wa tatu. Third parties ni miongoni mwa jambo ambalo linaweza kuwa upendo kabisa na ukajikuta mambo yanavurugika. Third parties ni mimi na mke wangu tumeingia agano la kupendana, kuishi pamoja. Mtu wa tatu ni yeyote anayeongezeka zaidi ya mimi na mke wangu. Hawa watu wanapaswa kuangaliwa kwa umakini sana, na tunapohusiana nao tunatakiwa tujifunze kuweka mipaka kwamba huyu ninayehusiana naye anatakiwa kuishia hapa na hatakiwi kuvuka hapa. Third parties tunawazungumzia hapa kama vile marafiki zetu, wazazi wetu, wafanyakazi wenzetu. Hawa na wengine wengi, yeyote anayeongezeka zaidi ya mke wako au mume wako anapaswa kutazamwa kwa jicho la umakini sana, kwa sababu usipokuwa makini unaweza kujikuta unavuruga mahusiano yako au upendo wako unaishia kabisa hapo. Watu wawili mnapochagua kuishi pamoja au kuanza safari ya mahusiano, ni wazi kwamba ninyi wawili mnapata nafasi ya kufahamiana kwa undani zaidi. Na mpaka mnafikia hatua ya kutamkiana kwamba mnapendana na mko tayari kuishi wote kwa pamoja, haina maana kwamba huyu ambaye nimemtamkia hawezi kuwa na changamoto au hawezi kuwa na kasoro. Masuala ya upendo yako hivi. Kama Mungu akiwasaidia akawaunganisha au akawakutanisha watu ambao mliokusudiwa kabisa, huwa anawapa pia na uwezo wa kuvumiliana au kukabilia kuendelea kukaa pamoja katika tofauti zenu au changamoto zenu. Yaani kunakuwa na uwezo fulani huko ndani yako ambao unaweza kumvumilia mume wako. Wakati huo mtu wa pembeni akiona anachokifanya mume wako anasema, hapana, ningekuwa mimi nisingeweza kuvumilia. Na usingeweza, ndio maana haujawa wewe. Kwa sababu kwa wewe unavyoonekana usingeweza, ni kweli, lakini yeye ameweza. Sasa watu wengi huwa tunajisahau. Wakati ambapo mimi nimewekewa uwezo wa kukabiliana na changamoto au yale ambayo yanamshinda mke wangu, natakiwa mimi nimsaidie na kumwelekeza, huwa tunajisahau haya mambo, tunayatoa, tunawashirikisha watu wa pembeni. Mtu wa pembeni ukienda kumwelezea hicho hicho ambacho unakiona kwa mke wako, ni mawili. Kama ukienda vibaya utakutana na mshauri ambaye si sahihi, atakwambia hicho hapana, yani huwezi kabisa kuvumilia. Kwa hiyo upande wa tatu ni miongoni mwa watu wanaongoza kuvunja mahusiano au upendo wa watu unakufa kabisa kwa sababu ya kusikiliza maneno ya pembeni. Kuna mama mmoja namfahamu, alipata changamoto, mume wake alipata shida ya akili. Kwa hiyo alikuwa ni mzima mwanzoni, lakini ghafla akapata tu changamoto.

0: ya magonjwa na niko hiyo ni kama akili haisomi vizuri. Sasa watu wako wanaenda wanamtembelea pale nasema, unamuogesha kabisa mume wako. Yaani muda wote unajitahidi. Hujamwacha mpaka sasa hivi. Watu wanajaribu, yani watu wa pembeni wanajaribu kuchomekea kwamba sasa mimi nilipokuwa naona matukio sasa huyu mama, hawa wanaojaribu kuzungumza pembeni hawawezi kuelewa huyu mama kitu kilichoko ndani yake. Lakini ukweli ni kwamba huyu mama aliwekewa uwezo wa kupambana na mume wake kabla hata, kwa sababu Mungu alijua kwamba hii itatokuja kutokea. Kwa hiyo kuna uwezo uliwekewa ndani yake utakaomsaidia kupambana na hayo mambo yatakayokuja kutokea. Sasa najaribu kuzungumza nini? Huyu mama akitaka kuondoka, kuvunja ndoa yake, kufanya nini? Akifungua mlango wa kusikia upande wa tatu, watu wa pembeni, unaweza kujikuta mambo yanavurugika, anaondoka, anaacha mji. Na ukweli ni kwamba maamuzi ambayo watu wengi wameyafanya, mazuri au mabaya, yamechangiwa na watu waliowasikiliza. Yaani mke na mume wamegombana, then nani anafuatwa mnaenda kumweleza changamoto zenu? Wale watu huwa wana nguvu sana katika kuamua aina ya maamuzi ya kufanya. Sasa nijaribu kuzungumza kidogo hapa kwenye upande wa tatu, kwenye eneo la wazazi. Ni kweli kwamba wazazi ni miongoni mwa watu muhimu sana katika ndoa yetu. Lakini baba na mama yako waliokuzaa wamekutana. Ila kabla mama yako alikuwa ni binti anaishi sehemu fulani, baba yako alikuwa ni kijana anaishi sehemu fulani. Baadaye wakaungana, wakaanza kuleta familia, wakakupata wewe. Wewe umekuwa, maana yake unaenda kuanza maisha yako. Baada ya muda wewe na mtu, mke wako, mume wako, mtakuwa wazazi na nini. Mtazaa tena, mtaozesha watoto. Nachotaka kuzungumza ni nini? Tunapofikia hatua ya umri wa utu uzima kuingia katika ndoa, tunapaswa kuendelea kuwaheshimu wazazi wetu, lakini kuna mipaka ambayo wazazi wetu wanatakiwa waijue kuhusu ndoa yetu. Sio kitu kidogo kimetokea. Unapiga simu nyumbani, ni binti mwanamke, umekwazana kidogo na mpenzi wako. Simu. Halo, mama, yani mimi huyu mwanaume simuelewi. Sasa ukipiga simu nyumbani, ambako ni kwenu kabisa umetokea, unafikiri katika hali ya kawaida wazazi wako wanaweza kuwa upande wa kijana wa kiume? Jibu ni hapana. Ni hakuna namna ambavyo we utapiga simu kwenu kwa wazazi wako alafu wazazi wako washindwe kukusupport au kukuunga mkono. Kwa hiyo hoja yangu ni kwamba kuna mambo yanapotokea, lazima tujue haya ni ya kwetu sisi wawili, hayahitaji kumshirikisha mtu mwingine. Niliwahi kuulizwa swali pia hapa radio, mtu alisema nina mume wangu, yani yeye hafanyi maamuzi yoyote bila kumshirikisha mama yake. Nikamwambia hii nao pia ni tatizo, haipaswi kuwa hivyo. Tunapoamua kuingia pamoja kuishi kama mke na mume, sisi wawili tunapaswa kuwa waamuzi wa mwisho wa kile tunachoamua kufanya. Maamuzi yetu hayatakiwi kuamliwa na watu wa pembeni, watu wa nje. Kwa hiyo kijana wa kiume anayepiga simu nyumbani kutaka wamsaidie kufanya maamuzi, inathibitisha kwamba aidha hajawa na uwezo wa kujisimamia au malezi na makuzi yalimwathiri wakati anakuwa. Lakini haipasi kuwa hivyo.
1: Kuna kitu hapo umezungumza kuhusiana na swala zima la kupiga simu.
0: Okay.
1: Kwamba labda mmepitia changamoto alafu unapiga simu.
0: Okay.
1: Kumbe kuna mambo mengine yanatokea katika mahusiano ninyi wawili mnashindwa kuyaamua.
0: Okay.
1: Nje ya kupiga simu kwa wazazi, nini unatakiwa kufanya? Kwa sababu unasema hautakiwi kupiga simu, labda sasa mna wazazi wa upande mmoja.
0: Okay.
1: Unatakiwa kumwambia nani?
0: Okay. Ni swali zuri. point hapa ya msingi ni kwamba si kila kitu kinachotokea tunaweza kupiga simu. Hapa ndo kwanza pointi ya msingi ilipo. Sababu kuna unaona kuna vitu vidogo vidogo vinatokea na tunaweza tukavibeba. Tunaweza tukakabiliana navyo. Sawa? Hakuna sababu ya kukimbia kitu kidogo unapiga simu, kitu kidogo unapiga simu. Sasa imetokea changamoto ni ngumu, labda ni inanizito na mnaona kabisa unahitaji kupata mtu wa kukusaidia. Jambo la kwanza unapaswa kujiuliza swali. Ni nani yupo karibu na ndoa yenu? Sawa? Aidha ni nani wa karibu ambao unafikiri akizungumza at least mume wangu au mpenzi wangu au mke wangu anaweza akamsikiliza, kwa sababu hatupigi simu kwa kila mtu au mtu yeyote yeyote. Unapopiga simu maana yake unataka kupata msaada wa namna ya kutatua changamoto yako. Kwa hiyo tunaangalia kwenye ndoa yetu nani aliyetuzunguka, aidha yuko karibu na ndoa yetu, jambo la kwanza. Ni nani mwaminifu ambaye tunaona pia ndani yake kuna hekima ya kutusaidia katika hili. Sio, unanielewa vizuri?
1: Nakupata.
0: Kwa sababu unaweza ukampigia mzazi lakini mzazi hekima yake ni ndogo. Sisemi tusiwapigie, japo najua wako wazazi wenye hekima nzuri. Kwa hiyo kama mzazi unamuona ni mtu wa namna hiyo, yuko karibu na ndoa yenu, ana hekima na ana uaminifu ndani yake, basi unaweza ukamshirikisha sasa ilo jambo ambalo ni sehemu ya changamoto. Lakini narudi pale pale, si kila jambo lazima tupige simu kwa watu au kwa wazazi. Tukae chini tushughulike na kwetu. Third parties, upande wa tatu, inakuja in case tumeshindwa kabisa kutatua changamoto yetu. Tutafute sasa huyo mtu mwaminifu tatu ili tuone namna ya kutusaidia. Sasa ninajaribu kuongelea hii third party kwa sababu hapa kuna vitu vingi vingi. Kuna wazazi, kuna marafiki, kuna mashambenga wako hapa, mashosti, nini, wengi wamejikuta kuingia kwenye ndoa za watu wengi na mwisho siku wamevuruga kabisa masuala ya upendo katikati ya watu. Unashangaa, unakuwa na rafiki anakuja na kutembelea, kumbe huyo tena ashampenda nani ya mume wako. Unashangaa una rafiki mnapiga story na nini, ya kwake amemshinda, kwa hiyo anakuwa nakupa ushauri ili na wewe ushindwe kwenye ndoa yako, wote mje kuwa single mother. Kwa hiyo watu wanaotuzunguka tunapaswa kuwatazama katika jicho la umakini. Katika hoja hii niseme kwamba kuna mambo hayatakiwi kutoka ndani ya ndoa yenu. Kuna mambo mnatakiwa mkae chini mjazungumze. Tutafanya hivyo endapo imeshindikana kabisa na hatuna namna ya kufanya, basi tunaweza kutafuta kwa hekima mtu wa tatu wa kutusaidia. Lakini kama hakuna ulazima, tutulie, turuhusu muda, tutatue changamoto zetu na maisha yaendelee. Kwa hiyo hii ni moja kati ya changamoto kubwa sana inayosababisha mahusiano ya watu wengi kuvunjika na mambo yanashindwa kwenda namna ambavyo yanatakiwa kwenda.
1: Sasa
0: hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili linalouua upendo ni linalouua upendo au mahusiano ni hali ya kukosa msamaha au kuto kutoa msamaha. Hakuna namna ambavyo tunaweza kuishi watu wawili tusikwazane, tuishi tusipishane, ni ngumu sana. Tofauti zinaweza kuwepo na zinaweza kutokea kwa watu wawili, kwa sababu tunakutana watu ambao tuna makuzi tofauti. Tumelelewa katika jamii ambayo misingi yake iko tofauti. Tumekutana ukubwani na tumechagua kuishi pamoja, kuanza safari ya ndoa. Kuna wakati tutaitirafiana, kuna vitu vinaweza kutokea tukatofautiana hata kwenye matumizi ya lugha, katika hapa na pale tunaweza tukakosa. Sasa kinachoweza kuleta uhai au salama katika changamoto hizi tunazozipitia, kuitirafiana na nini na nini kati yetu, tunahitaji msamaha.
1: Mm-hmm.
0: Niliwahi kufundisha namna ya kuomba msamaha na mambo ya kuzingatia wakati wa msamaha, lakini nizungumze tu hapa katika hoja hii ya kusamehe kwamba mwanadamu hana uwezo wa kuweka vitu viwili kwa wakati mmoja. Yaani huwezi kuweka chuki alafu muda huo uweke upendo, haiwezekani. Ni ngumu sana moyo huo uwe na chuki alafu huo uwe na upendo. Yaani moyo haujaumbiwa uwezo huo. Huwezi kubeba matukio ya majeraha yaliyosababishwa na mtu fulani alafu muda huo huo umpende huyo huyo mtu tena. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo mara zote mtu atakapochagua kuhifadhi matukio ndani ya moyo wake, ajue amekubaliana na kuondoa kitu kimoja. Amuondoe yule mtu aliyesababisha yale matukio ndani, au ayaondoe matukio yule mtu akae ndani. Kwa hiyo haya mambo ambayo tunatendeana kwenye mahusiano, kwenye ndoa, changamoto zetu zinapoingia na kukaa kwenye mioyo yetu, zikijaa, kuna kitu zinaondoa ndani. Ndio maana sasa moja kati ya kitu kinachoweza kufanya upendo uendelee kuishi ni kuwa na mazoezi ya kusameheana pindi tunapohitirafiana. Kuna kitu hakiko sawa, tukae chini, nieleze kwa uwazi, na mimi nikwambie kwa uwazi kwamba sehemu fulani ulifanya hivi, sikupenda na nilijisikia vibaya, ulinikosea, na naomba kama inawezekana jambo hili lisijirudie tena. Na wewe unaeleza changamoto zako kwa upendo, mnazungumza. Baada ya hapo unasema sasa mimi nimekusamehe. Nina kutoka ndani. Mm. Nimekusamehe. Sawa sawa. Kwa sababu unajua unaposhindwa kumsamehe mwenzi wako, moja kati ya mtu anayeumia zaidi ni yule mtu anayeshindwa kusamehe. Kwa sababu watu wengi wanaotenda matukio kwa watu huwa wana kawaida ya kusahau. Anayebaki na mzigo ni wewe ndani. Ndani yako ndo unabaki na mzigo. Sasa chukulia mfano, Mungu amewapa nafasi ya kuishi kama wenzi. Mtakaa miaka 30 kwa pamoja ndani ya ndoa. Kwa hiyo miaka hii 30 una uwezo wa kutembea na kitu ulichofanyiwa na mchumba wako au mume wako wakati mna ndoa yenye miaka 4. Angalia umbali ambao mtatembea hapo mbele.
1: Uhum.
0: Kwa hiyo una uwezo wa kutembea na kitu moyoni kama hutakuwa tayari kukiachilia kwa muda wa miaka 30. Sijui unanielewa vizuri.
1: Na kuelewa, lakini najaribu kujiuliza ni kwa nini muda ni mrefu sana, miaka 30.
0: Yes, ndo madhara ya ukishindwa kusamehe.
1: Mm.
0: Kile kitu sikinaendelea kukutafuna ndani.
1: Mm-hmm.
0: Kwa kikikutafuna kinatengeneza jeraha.
1: Mm.
0: Kwa hiyo ndoa nyingi zinavunjika leo kwa sababu ya majeraha ya migogoro au changamoto fulani zilizowahi kutokea.
1: Mm-hmm.
0: Lakini watu wakashindwa kuachilia msamaha. Nilikuwa najaribu kufuatilia miongoni mwa ndoa ambazo tumeamini kwamba haziwezi kuvunjika ni ndoa za watu wazima ambao umri umeenda, pengine unakuta labda baba ana miaka 60, mama ana miaka 55.
1: Mm.
0: Na nini hapo katikati au 65, kukuta hizi ndoa zinavunjika ni sio rahisi.
1: Mm-hmm.
0: Sio rahisi. Lakini ziko baadhi ya ndoa zinavunjika katika umri huo. Sasa katika utafiti uliofanyika, miongoni mwa mambo yanayosababisha ndoa za muda mrefu kuvunjika ni mabaki ya makovu ya waliosababishiana wakati wa migogoro. Maana yake kuna mmoja, tukio lilitokea lakini alishindwa kukubaliana na kusamehe. Kwa hiyo kile kitu kikaendelea ndani kumtafuna. Kwa hiyo hata kama imepita muda mwingi tu anakumbuka.
1: Kuliwahi kutokea hivi.
0: Kwa kinaendelea kuwepo ndani, mwisho wa siku hawa watu wanavurugana hapo. Ah, sio mbona alikuwa amezeeka pamoja, wameachana. Kilichowatafuna sicho kilichotokea sasa, ila ni muendelezo wa mambo mengi yaliyokuwa yanaendelea ndani. Ndio maana uhai wa ndoa ni msamaha, yani kusameana neno, mpenzi wangu naomba unisamehe, nimekosea. Ni afya, hii ni dawa katika ndoa zetu. Dawa kubwa zaidi ni uwezo sasa wa kutoa huo msamaha.
1: Ndio nilitamani kujua hapo kwamba wakati unaomba msamaha ni moja na akasema nimekusamehe. Unawezaje sasa kutoa yale maumivu ya ndani? Na wakati huo sasa umesema nisamehe, lakini kumbuka sio kwamba lile jeraha limetibika. Yaani unatibuje lile jeraha?
0: Okay, sasa kushughulika na jeraha ambalo limekusababishia, kwanza huwa tuna katika kanuni zile za kuomba msamaha, huwa kwanza tunajikita huyu mtu anayeomba msamaha, moja kati ya kitu ambacho katika saikolojia anashauriwa ni kwamba mbali na kuomba msamaha, anayeomba msamaha anatakiwa kwanza aweke jitihada za makusudi za kutokurudia namna ile ile au aina ile ile ya kosa, ili kumsaidia mpenzi wako yale maumivu na majeraha kuondoka. Unatakiwa kuweka jitihada za kutokurudia aina ile ile ya kosa, utamsaidia kusahau kwa haraka na maisha mengine yaendelee. Hilo ni jambo la kwanza, huyu anaomba msamaha asirudie le kosa la aina ile ile. Jambo la kwanza. Jambo la pili, tunapaswa kukubaliana kwamba kutoa msamaha ni jambo la kwanza, alafu na kusahau ni jambo la pili ambalo linachukua muda. Kwa hiyo wewe achilia swala la maumivu kuondoka taratibu na kupona, ni swala linaloenda taratibu, sio muda huo huo. Ila moja kati ya kitu kinachokufungua ni ule utayari wako wa ndani kusema hivi, mimi nimekusamehe. Kama imetoka ndani kabisa, kuna namna unasikia ndani panafunguka. Sasa hayo maumivu, kumbukumbu, huwezi kuzifuta ghafla, zinaondoka taratibu, na mwisho wa siku utaona vitu vinaanza kubadilika. Lakini katika kusaidia ili kushinda hayo maumivu kwa haraka, huwa kuna mitazamo tunamwambia mtu yeye avute picha kwamba vipi wewe hujawahi kukosea mtu mwingine? Umewahi kukosea na ukaomba msamaha? Ulisamehewa? Ndio. Ulijisikiaje? Jisikia vizuri. Wow, so kama ni hivyo, maana yake unajua katika kujiuliza maswali kwamba hata mimi ni mtu, ninaweza kukosea na kesho nitahitaji kusamehewa. Haya, hii tafakari tu inatosha kuanza kukuponya ndani na mambo mengine kanda. Ndio maana katika vitabu vya dini anasema kuna mahali anasema muwasamee watu makosa yao kama na baba yenu anavyo wasamehe. Afu anasema kwa maana msipowasamee watu na baba yenu hawezi kuwasamee. Maana yake ni nini? Sasa hapa tunajifunza hekima katika maisha kwamba namna pekee ya kumsamehe mtu na yale maumivu kuondoka ni wewe kuimagine kwamba kuna siku nao unaweza kukosea na utahitaji pia kusamehewa. Hii inaweza kukusaidia kuponywa yale maumivu ndani na maisha mengine yakaendelea.
1: Sawa sawa, msikilizaji wa 90.5, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Nuru ya Mahusiano. Tuko hapa na Mwalimu Samuel Matole, bila kumsahau fundi mitambo Edwin Rukolela. Msikilizaji, ushiriki wako ni msingi sana. Unaweza kushiriki nasi hapa kwa nambari yetu ya 0768150190. Swala zima la msamaha tunalozungumzia hapo, kwamba ni kwa namna gani unaweza ukaachilia. Na tunaona ndoa nyingine kama alivyosema mwalimu kwamba zinavunjika kwa sababu ya maumivu yaliyobebwa, yani makosa yalikosewa muda mrefu tangu akiwa vijana, lakini wakashindwa kuachilia. Neno msamaha kwa wenza linaweza likaondoa yale maumivu na kupona majeraha taratibu, hasa pale unapokubali kwamba mimi nimeachilia na nimeamua kuanzia sasa basi mwenza wangu tuwekane huru. Tupate pumzi kidogo. Tunamsikiliza Leo Modo anakuambia unabamba.

0: Ni Lomodo anakuambia unabamba na tupa na nafasi ya kuendelea na mara yetu. Kumbuka tunaongelea swala zima la mambo yanayoua upendo, na tulikuwa tunamalizia pale swala zima la msamaha, kwamba kuto kusamehe mara nyingi kunaua upendo, kwa sababu mara nyingi majeraha yale huwa hayaponi. Lakini kusamehe ni moja, kuachilia majeraha yale ni mbili, kwamba umesamehe na kuendelea kuachia yale mambo, kuweka uhuru wa nafsi na moyo. Tunasema msikilizaji, utakubali na mimi na mwalimu kwamba kuna wakati mambo umekosewa tangu ukiwa mdogo, lakini unakuwa nayo, yani unakuwa una chuki na familia, kwamba familia iliyonilea ilinitendea moja mbili tatu. Ni kwa sababu tu kupata neema ya kuachilia yale mambo, na au hamkupata nafasi ya kuombana msamaha na ukakubali kutoka ndani kwa moyo wa dhati, hatimaye mkaishi vizuri. Utagundua tu sio mahusiano ya ndoa na uchumba peke yake, hata mahusiano ya familia, pale ndugu mnapokosana alafu unashindwa ile kuachilia, kuna namna na tunasema ndugu wanashindwa mpaka kusalimiana, tunabaki tu kusema hatuwezi kuingilia ugomvi wa ndugu, atakapopatana atupo. Lakini hiyo kupatana ndio tunazungumzia, kwamba kukiwa hakuna kupatana, basi mara nyingi mahusiano huvunjika, na ni vitu ambavyo vinaua upendo. Tukishavunja mahusiano, upendo unakuwa haupo tena. Wakati mtaendelea kuteseka na majeraha, kuna namna moja au mbili upendo unakuwa hakuna. Msikilizaji, mwalimu aliishia hapo, lakini tunaendelea naye mwalimu. Kuna jambo pale. Kuna swala zima la ukiachia, swala zima la nini, la msamaha. Kuna mambo mengi sana, lakini kuna wengi ambao usema nimekusamehe. Lakini mkikaa mwezi ukafanya kosa kama ulivyosema, ambao linataka kufanana na lile, ni kama hakukusamehe, maana atakukumbusha mpaka na lile kosa, na wakati huo inakuwa imepita labda mwaka, miezi miwili, nasikia mwaka jana uliwahi kunikosea kitu kama hiki. Sasa hii inakuwaje kwenye swala zima la kuachilia?
1: Katika swala zima la msamaha, kuna mtu unaweza kumwomba msamaha alafu akakwambia nimekusamehe, lakini hajakusamehe. Alafu kuna mtu anamwomba msamaha, anakusamehe kweli. Sasa ulichouliza hapa ni dalili ya utajuaje kama msamaha aliyoutoa haukutoka ndani. Miongoni mwa dalili za kujua msamaha ambao haukutoka moyoni ni ukikosea kosa jingine, ana kawaida ya kuhusianisha na kile kilichotokea wakati uliopita ambacho mliombana msamaha. Ukiona mtu ana kawaida ya kurudia au kuhusianisha tukio lile lile na kitu kingine ulichokifanya, huyo anakuambia ule msamaha ukutoka ndani. Ukitaka kujua mtu aliyesamehe kweli, hautamuona akihusianisha tukio ambalo mmeshalimaliza na mkalizungumza. Hawezi kulihusianisha wala kulipambia kwa nguvu akihusianisha na hichi kinachoendelea kwa sasa. Kwa ufupi, katika kujibu huyo mtu wa namna hiyo, wakati anatoa msamaha, hakutoa msamaha wa kweli unaotoka ndani.
0: Sawa, tuendele.
1: Sawa. Miongoni mwa jambo lingine linaloweza kuua upendo ni kukosa jitihada za pamoja. Moja kati ya kitu ambacho watu wengi wanapaswa kufahamu, nilizungumza kwamba upendo unazaliwa, upendo unakuzwa, na upendo unaweza ukafa. Maana yake, kama upendo unakuzwa, unaendelezwa, ukipanda bustani, ili bustani iendelee kupendeza na itoe mazao, matunda au unayoyataka, lazima jitihada au bidii za kuitembelea ile bustani, kuikagua, kuimwagilizia, ziendelee vile vile tokea siku ya kwanza ulivyokuwa unaikuza ile bustani. Sasa kwenye upendo hivyo hivyo, ili upendo uendelee kuishi, natakiwa zile jitihada tulizozionyesha wakati tunauanzisha upendo, zinatakiwa ziendelee vile vile tunapoingia ndani ya ndoa kwa uzito ule ule, ili upendo uendelee kukua. Zikikosekana hizi jitihada, tunaweza tukaupoteza upendo au tukajikuta upendo unakufa moja kwa moja. Kwa hiyo upendo hautokei tu ghafla. Upendo unatengenezwa, unakuzwa. Upendo unahitaji kumwagiliziwa maji kama vile kwenye bustani kila siku. Sasa watu wengi tumejikuta kushangaa kwamba kwa nini inatokea na nini, mbona mambo yamebadilika. Naona jitihada baada ya kuingia kwenye ndoa vipi ziliendelea. Unakuta watu wengi tukiwa kwenye uchumba tunaonyesha jitihada, kumpigia simu, baby vipi, unaendeleaje, safi, uko vizuri, umekula, sawa. Zile zote ni jitihada ambazo mtu anazionyesha ili kuhakikisha upendo unaendelea kwa kuishi kwa pamoja. Sasa changamoto, tunapoingia kwenye ndoa mambo huwa yanabadilika. Simu tulizokuwa tunazipiga hazipigwi tena. Namna ambavyo tulikuwa tunajiandaa kiusafi na nini hatuonyeshi tena. Hakuna namna yoyote ambayo mtu anaonyesha kupambania tena. Hakuna namna ambavyo mtu anaonyesha kumzingatia mtu kama alivyokuwa anamzingatia mwanzoni. Tukikosa jitihada za pamoja za kuzingatia, kujali, kuwasiliana, kuonyesha kwamba unamhitaji, nataka kuwa pamoja, tukikosa haya mambo au hizi shughuli ndogo ndogo zinazotusaidia, ikikosekana tunaweza kujikuta upendo unapungua. Maana yake inahitajika effort. Upendo hautokei tu. Upendo unahitaji msaada, unahitaji kukuzwa, unahitaji kuendelezwa. Na maanisha nini sasa kwa wanandoa na wachumba? Usiache kuwasiliana na mpenzi wako hata kama umeshamuoa, yuko ndani ya ndoa. Usiache kumsifia mume wako au mke wako hata kama yuko ndani ya ndoa. Usiache kumnunulia zawadi. Fanya haya mambo kwa sababu upendo kama upendo hauwatambui kwamba mko ndani ya ndoa tayari. Upendo unajitegemea wenyewe, unataka kuendelea kuishi kwa kuona zile jitihada zake za kufanya uendelee kuishi. Zikikosekana ati kwa sababu umeshampata, matokeo yake ndo yale unashangaa: mume wako anatoka nje ya ndoa, mke anatoka nje ya ndoa. Kwa nini? Kwa sababu kuna aliyoyatarajia aendelee kuyapata ndani ya ndoa, ambayo ni shina la upendo. Akiyakosa haya mambo atayatafuta nje. Mwisho wa siku upendo unakufa, migogoro inaanza, changamoto za hapa na pale, kwa sababu hakuna hata mmoja anayeonyesha jitihada za kumzingatia mwenzake, za kumuhitaji mwenzake, za kutamani kuendelea kuwa na mwenzake. Kwa hiyo mwisho wa siku mambo yanavurugika na tunabaki kulaumiana. Kwa hiyo upendo unaweza ukafa kama tutashindwa kuendeleza zile jitihada ambazo tulikuwa tunazionyesha mwanzoni. Inaweza kutokea wakati mwingine migogoro, changamoto za hapa na pale, lakini unaona ni mtu mmoja tu anapambania kwa kutafuta amani. Ni mtu mmoja anajaribu kuonyesha kwamba anamhitaji mwenzake kuliko mwingine. Ni mmoja tu. Yaani effort inakuwa ni upande wa mtu mmoja, alafu mtu mwingine ni kama hajali kabisa kinachoendelea. Sasa haya mambo yakiendelea hivi yakitokea, unaweza kujikuta upendo unakufa, zile hisia zinaondoka taratibu na tunabaki tunalalamika imekuaje na nini na nini. Kwa kuna vitu vingi sana vinavyoua upendo, lakini hii kukosekana kwa jitihada za kukuza upendo ni miongoni mwa sababu pia inaweza kufanya mahusiano au upendo kufa kati ya watu wawili ambao hapo mwanzoni waliendelea kupendana. Ni dada, binti, mwanamke umeolewa, usiache kuoga, usiache usiache kupaka mafuta.
0: Naona swala la kuoga unakazia sana.
1: Ni lazima, ni muhimu.
0: Kuna kitu kimoja kwanza hapo mwalimu. Mbona kama kwenye kuoga umekazia sana? Inaonekana watu wengi wakiolewa hawaogi tena.
1: Sio tu kuoga, hata kutana nywele.
0: Kabisa.
1: Yaani unakuta ni mwanamke ana nywele za kipilipili. Yaani afu ukimwambia vipi? Ninafunga kitambaa bwana.
0: Uh-huh.
1: Ninafunga kitambaa. Sasa yaani unajua kuna mwanamke unakuta naye mpaka una imagine hivi mume wake anapitia hali gani ndani ya ndoa.
0: Hmm.
1: Hii sasa
0: kwenye upande wa nywele.
1: Yes, yaani
0: msikilizaji, kuna kitu hapa. Unajua mpaka nacheka baada ya mwalimu amekazia sana swala la kuoga tunapokuwa tumeolewa.
1: Lazima, yani lazima, yani hii wanaume wanateseka sana. Kwa inabidi tu niwasemee pia hapa katika ile yani usafi ni kitu cha muhimu sana. Usiashume. Yani usichukue kwa sababu tayari nimeshaolewa na so hakuna kitu kingine na nini. Mwanamke anatakiwa kuwa msafi. Wajua ni ukweli usio pingika. Kwa nini tunapambana na wanawake sana? Kwa sababu kwa wanaume yani ni wanaume wachache sana ambao wako vizuri kwenye eneo la usafi. Kulinganisha mwanamke na kuliko kukutana na mwanaume mchafu. Yani ni bora ukutane na mwanaume mchafu kuliko kukutana na mwanamke mchafu.
0: Sawa.
1: Ukikutana
0: na ngoja kwanza. Yaani kwa nini bora kukutana na mwanaume mchafu? Kwa sababu unajua hapo kama unajiletea kwako. Maana mwanaume mchafu pia naye ana mke. Mke anapenda ule uchafu. Ni kwa nini mwanaume mchafu iwe sawa, mwanamke mchafu hapana?
1: Namaanisha sasa hivi.
0: Mm-hmm.
1: Mwanaume mchafu ni rahisi sana kubadilishwa na mke msafi. Sana. Sawa, ni rahisi mno. Ila ukikutana na mwanamke mchafu ni hatari kubwa sana, manake huyu mwanamke hii tabia katoka nayo nyumbani kwao. Angalia athari yake. Mwanamke mchafu manake nini? Unapata uhakika kitanda kitakuwa kichafu. Watoto watakuwa wachafu. Na nyumba itakuwa chafu. Mume mwenye atakuwa mchafu. Unaona mwanamke anakava maeneo mengi.
0: Sawa.
1: Lakini mwanaume mchafu anaweza kusaidiwa na mke wake. Kuna namna mwanamke anaweza kufanya. Amefika mume maji ya kuoga. Anapeleka nani? Mke. Sasa mke mwenye ni mchafu. Maji
0: Ujui kuna mtu anaweza kuwa yeye mchafu lakini akaona uchafu wa mwingine kama ulivyosema awali kwamba haoni kwake, anaona kwa mwingine, kwa mume akatekeleza lakini kwake asifanye. Lakini pia unajua sio kila mtu ukakutana naye hajatana nywele maana hajaoga. Unajua kuna hizi sola za vitambaa ambazo unaonekana smart kwa unaweza ukaoga, lakini sasa ile kupitisha kitana nywele inauma, kwa unaamua ufunge kitamba. Sisemi kwamba wanawake wasio wasafi.
1: Nakuelewa.
0: Lakini
1: unajua sisi wanadamu tuna kawaida, tukiona moja tunawaza mbili, tunawaza tatu. Yaani unawaza hivi kweli paka huyu mwanamke anaamua kutoka hivi nyumbani? Hivi kweli nyumbani penyewe patakuaje? Unajua sisi tunafikiri kwamba unajua ni rahisi mtu kuonekana kuwa smart kwenye muonekano wake, lakini ukienda ndani kwake ukakuta mambo yako ovyo. Ni rahisi mtu sasa inapofikia
0: mwana tuchanganya mala ndani mala mwili mwalimu.
1: Namaanisha
0: tuweke sawa. Sawa.
1: Iko hivi. Ni rahisi mtu kuzuga nje kwamba ni msafi. Si sawa? Lakini ndani panaweza kuwa ni pachafu. Unapoona mtu mpaka nje ameamua kujiweka wazi kwamba jamani mimi ni mchafu, ndani sasa patakuwaje? Ndio tunapata, yani ndio changamoto, ndio hoja yangu hapa kwamba kama ndani pako hivi, kama nje huyu mwanamke yuko hivi, ndani patakuwaje? Ni hatari sana. Kwa nini sasa nachozungumza? Watu wengi nje ni rahisi sisi kuwa wasafi kwa sababu ya kuficha ile aibu ya muonekano. Sasa wewe ndani kwake huendagi, si anapanga vile anavyovitaka, anafanya anavyotaka, maana hakuna mtu anayekuja. Na akitaka, ukitaka kuingia unatakiwa gonge mlango, anakuambia piga hodi mara tatu. Maana yake hapo ndo anakimbia, anachukua nini, socks iliyo kwa juu ya meza, anaweka chini ya nani na nini, eh, karibu ingia. Sasa mtu anaenda zaidi, yani anasema sasa bwana mimi natoka vivyoote, sijali barabarani utanionaje, wakisema wachoke watafanya nini. Huyu ukienda kwake inaweza kuwa ni hatari zaidi. Kwa hiyo hoja yetu ndo imesimamia hapo kwamba ni vizuri, usafi ni jambo la msingi sana. Sasa tumefikaje hapa kwenye usafi, msikilizaji asi tumefikaje hapa? Tumetokea kwenye eneo la jitihada.
0: Sawa.
1: Yaani onyesha jitihada za kuipambania ndoa yako.
0: Ndio.
1: Jitihada za kumpambania mwenzi wako. Na usafi ni miongoni mwa jitihada. Sio kwa sababu umempata ndo na kwapa linanuka.
0: Msikilizaji, mimi nacheka maana kiuhalisia nasemwa, lakini siwezi kununa, nitafanyaje? Inabidi nicheke. Mtupe makavu basi.
1: Eh, kwa hiyo unaona mtu hana jitihada yoyote, kwapa, uchafu, nini. Kwa hiyo si vitu vizuri. Na wengine wanaambia, "Ah, nini? Mimi nimeshaolewa bwana. Nishapendwa." Nishapendwa. Sasa kwani utafanyaje? Utafanyaje? Mwisho wa siku unamfukuza mtu bila wewe kujua. Kwa hiyo usafi, usafi wa kinywa, usafi mwili kwa ujumla, usafi wa ndani. Huwa napenda kuzungumza kwamba ni vizuri mwanamke aliyeolewa aitengeneze nyumba yake kuwa, yani kama mume wake atakuwa na waza sehemu salama au mahali pa kukimbilia pa kwanza kupata pumziko, mwanaume anatakiwa aione nyumba yake kuwa sehemu ya kwanza ya kwenda kupumzika.
0: Sawa.
1: Ana stress sana nini, anatakiwa avutiwe na nyumbani kwake. Ndio maana nimesema mwanamke anatakiwa kuwa msafi sana kulinganisha na mwanaume.
0: Swala la uchafu linaondoaje upendo?
1: Ukija kwenye upande wa labda tuje kwenye eneo la mahaba na nini, sawa, watu wawili nini,
0: chumbani sasa hapo tunazungumza.
1: Miongoni mwa vitu vinavyofanya tendo la ndoa liwe na mvuto ni pamoja na ile harufu ina nafasi ya kuondoa au ina nafasi ya kuondoa au kuchochea shughuli zima la tendo. Yaani unajua uko serious, umejiandaa na tendo ufurahie, alafu unakutana carbon ile carbon dioxide
0: imetulia.
1: Yaani sasa pale unakuwa unagombana na vitu viwili kisaikolojia, yani gombane na harufu alafu ugombane na mtu pia. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu anakosa ile furaha ya ndani. Anaweza asikwambie muda huo, lakini anakosa ile furaha, anakosa uhuru, anapambana na shida ya kupumua, hapo apambane na shida na wewe tena. Kwa hiyo inakuwa si vizuri. Lakini kwa habari ya muonekano wa ndani na nini, kuna wanaume au mtu anapenda kuwa na mazingira masafi, anafurahia kukaa sehemu nzuri safi. Maana yake akiingia ndani akakuta ni pachafu na nini, unamwambia maana yake kukuta uchafu sehemu, kama mimi ni msafi afu nakuta sehemu iko chafu, maana yake unaniambia hivi, hii sio sehemu yako salama ya kukaa, katafute sehemu salama. Maana yake mwanaume atatoka nje atafute sehemu salama. Sasa kitendo cha mwanamume kutoka nje, ule muda alitakiwa kutumia kuwa na wewe. Sasa anapoenda kutafuta kupunga hewa sehemu nyingine, sio nini, maana yake wewe umeshindwa kutengeneza mazingira mazuri ya kumtengenezea mume wako apate sehemu salama ya kukaa na wewe. Kwa hiyo taratibu unaanza kuona umbali unaanza kutokea, umbali unaanza kutokea.
0: Kwa hiyo akikusogelea anaenda pembeni.
1: Tayari sasa si mambo hayako vizuri. Kwa hiyo hoja yangu ya msingi ni kwamba wanandoa tuendelee kuweka jitihada za pamoja katika kukuza penzi, katika kukuza upendo. Tusifikiri kwa sababu tumeshafika ndani ya ndoa basi tukae tukiamini kwamba vitu vitatokea vyenyewe kwa vyenyewe. Hilo ni jambo lingine ambalo linaua upendo, kukosa jitihada. Jambo lingine linaloua upendo ni kukosa pongezi. Kukosa pongezi, yani kushindwa kutoa pongezi. Na hapa nitaongea katika upande zote mbili. Upendo unaweza ukafa ndani kama tutashindwa kutambua jitihada za kila mmoja anazozifanya ndani ya ndoa. Mwanamke anaamka asubuhi mapema, anakuandalia chai, anafua nguo, anafanya kazi zote, ana wakati mwingine kuna wanawake sasa hivi wanaenda paka kwenye biashara, wanafanya shughuli za hapa na pale na nini. Anaporudi nyumbani mwanamke wa namna hii anahitaji pongezi katika kile ambacho anakifanya. Akikosa pongezi, kuna namna ndani ina mfanya kushuka. Na badala yake watu wengi tunapofanya mazuri huwa hawana kawaida ya kupongeza, lakini wanasubiri makosa yatokee, alafu kutokea kwenye makosa hayo ndio waibue hoja ya kutukosoa. Ndio maana wengi wanasubiria ukosee ndo waseme, ila mazuri yako hawako tayari kuyasema. Sasa kwenye ndoa hii ni mbaya. Ni vizuri tujifunze kutambua jitihada ya kila mmoja mmoja, alafu mpongeze pindi anapofanya vizuri. Miongoni mwa changamoto kubwa sana ni wenzi kutaka kubadilishana, na matokeo yake huwa inashindikana. Anakwambia, yani mimi ni mke wangu, mume wangu anafanya hivi afu nikimshauri hataki kubadilika. Sasa kwenye tafiti moja wapo zilizofanyika namna ya kumbadilisha mtu kwa urahisi, tunasema kwamba chagua jambo moja zuri analolifanya vizuri. Alafu anza kwanza kumsifia katika hilo. Alafu kile ambacho unataka abadilike kitakuja kuunganika kwamba mke wangu kwenye eneo fulani unafanya vizuri. Yana kukubali sana. Uko vizuri kabisa. Alafu njo uunganisha na kile ambacho unataka pengine angebadilika. Na kwenye ile eneo fulani kama ukifanya hivi, mke wangu utakuwa
0: utafanya vizuri,
1: utafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo tunasema use the minimum to achieve the maximum. Tumia kitu kidogo cha kawaida kufikia kikubwa unachokitaka. Sasa watu wengi huwa katika kukosoa na kusahihishana huwa tunasahau swala la pongezi. Hakuna appreciation. Tunanyoka tu moja kwa moja. Nimekwambia hivi. Moja, mbili, tatu. Mwanamke umemkuta amefanya kazi za ndani kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ila amesahau kitu kimoja tu ulichomwachia maelekezo. Then unafika unajielekeza moja kwa moja
0: kwenye kile kitu.
1: Kile kitu na unasahau kwamba huyu mwanamke tangu asubuhi alikuwa anafanya moja, mbili, tatu. Sasa hii huwa ina manake nini? Mwanamke anahisi hivi, yale yote nimefanya kweli?
0: Moja tu
1: hajayaona. Sasa haya maneno tu kuzungumza hivi tayari kuna feelings zinaanza kushuka ambazo zinaweza kuja kujeruhi upendo. Nikija kwa upande wa wanawake, wanawake wanatakiwa kuwa makini sana, kwa sababu tuna wanaume wengi ambao tunaona wanapambana usiku na mchana kuhakikisha familia zao zinaenda vizuri. Lakini pamoja na hivyo wako watu wanawake ambao hawaoni jitihada ambazo zinafanywa na waume zao kabisa. Kwa hiyo na hii unakuja kuiona wapi? Ikitokea mume ameenda kutafuta shughuli za maisha na nini, akarudi siku moja akikosa tu. Mwanaume akipata, mke anakuja anampokea
0: karibu tunasema.
1: Akikosa, anamwangalia. Akifika ndani, it's like hajali, yani hana huo mpango kabisa. Unakosaje sana wewe ni mwanaume? Na nini kwa tunakosa zile appreciation? Yani hakuna pongezi pindi mtu anapofanya vizuri. Kwa sababu hakuna mtu anayepanga kukosa. Na unaona kwenye ndoa mwanamke ana nafasi kubwa sana ya kumsaidia mume wake kufanya vizuri. Mwanaume aliyepatia kuoa, mwanaume aliyepata mwanamke sahihi, huyu mwanaume ana asilimia nyingi sana za kufanikiwa kuliko mwanaume mwingine yeyote hapa duniani. Yes, kwa sababu gani? Wanawake wana vitu vingi ambavyo Mungu ameweka ndani yao, kama wakivitumia wana uwezo wa kumwamsha shujaa aliyelala. Yani hata kama mume wako anaweza kuwa ni dhaifu kiasi gani, akipata mwanamke makini chini, mwanamke smart ana uwezo. Yaani kwa zile tu sauti zenu, vile mnavyoongea, kutia moyo, kufanya nini. Unajua maneno ya mwanamke kwa mwanaume ni sumu alafu na ni dawa. Ni sumu endapo yatatumika vibaya, lakini ni dawa inayotibu kabisa ni magonjwa yote kwa mwanaume kama yale maneno yatatumika vizuri. Kwanza inakuja tu mwanamke anatumiaje kinywa chake katika kumuinua mume wake hapa. Kwa hiyo kuna mambo mengi, kuna upendo, vitu vingi vinakufa kwa sababu ya pande zote mbili kutokutambua jitihada zinazofanywa na mtu mwingine. Kwa hiyo nini wito wangu katika eneo hili ni kwamba lazima kama wanandoa tujifunze kukubaliana. Toa pole unapoona mtu amechoka, toa pongezi unapoona mtu amefanya vizuri. Usisubiri tu makosa wewe ndo uende kuwa mwalimu msahihishaji. Hapana, haya mambo yanaweza kuwa upendo na vitu vinaweza vikaharibika zaidi.
0: Namna hiyo msikilizaji, natumai umeweza kuelewa vizuri. Usiwe mwalimu siku zote, kazi yako kusahisha, tunasema mwalimu mkuu. Siku nyingine jaribu kuwa mwanafunzi, usifie kidogo, na unaweza ukabadilisha mambo. Hii sio kwa wanawake tu, hata wanaume, ukitaka mwenza wako abadilike, basi tumia sifia kidogo, kosoa kidogo, ili mtu aone uwiano na ile heshima ambayo ipo kwako. Msikilizaji, hii natupa wasawa kumsikiliza Akiba, anakuambia washa. Amemshirikisha K2 hapa, anakuambia washa. Alafu tukirudi ni ule wasaa wajibu.

0: ushiriki wako ni wa msingi sana kwetu. Unaweza ukashiriki nasi kwa nambari yetu ya 0768 150 190. Unatupata vizuri kabisa msikilizaji. Na jumbe ni nyingi sana, ila acha nianze naye huyu hapa. Mwalimu anasema utamtambuaje mtu anayekupenda kwa dhati? Mtu anaweza akakwambia anakupenda na huku haujawahi kuonana naye. Ukikataa anazidi kukulazimisha. Mtu wa aina hii unaweza ukamkubalia au inakuwaje? Naomba mnisaidie kwa hilo. Anasema ni Agata Joni kutoka Mwasenga. Hujaonana naye?
1: Ukimkubalia mtu ambaye hujaonana naye, utakuwa umevutiwa na nini kwake? Sasa hiyo ndio point ya msingi. Sija kuona. Maana yake kitakachofanya nivutiwe nawe ni sauti. Aya, kama sauti ikibadilika itakuwaje? Kwa kuna vitu tu unawaza katika hali ya kawaida kwamba huwezi kuanzisha upendo kwa mtu ambaye hujaonana naye na haumfahamu. Inakuwa ni changamoto. Otherwise kuwe na watu wanaomfahamu vizuri huyo mtu kati yenu. Kuna njia ya zamani, unajua tu, kulikuwa na wanaweza kuoana kwa kuunganishwa na wazazi. Wanajua ni binti wa fulani na kijana wetu yuko masomoni, tunamfahamu. Wazazi na wazazi au ndugu wa karibu wanaenda kuzungumza kwa binti wanayemfahamu, na kijana wao wanamfahamu. Kisha wanazungumza, wanafanya mazungumzo. Bwana, kijana wetu tunamfahamu, yuko 1, 2, 3. Na kule wanaweza, binti yetu na sisi tunamfahamu, yuko 1, 2, 3. Zamani hii ilikuwa njia rahisi, inawezekana. Sasa watu wanapenda, lakini kuna watu wanawafahamu kwamba wana huyu ni kipofu, huyu sio kipofu, huyu ni kilema. Kwao hakuna changamoto za magonjwa ya kihistoria. Na sisi kwetu ni hivyo, kuna watu wanaunganisha. Hii njia inaweza kutokea. Sasa kwa mtu ambaye humfahamu, mnapigiana tu simu, ni ngumu sana kuanzisha safari ya upendo, kwa sababu unaenda kwenye maisha ya mtu ambaye humjui. Hujui ana mke, unaweza kuwa unaongea naye kwenye simu, kumbe ana mke, ana watoto, lakini kwa sababu anataka kuenjoy, yani kupima tu akili yako. Kwa hiyo hatushauri kuanzisha upendo kwa namna hiyo. Labda kama kuna watu ambao mnawafahamiana nao au unawafahamu, wanamfahamu huyo mtu na ana dhamira kweli ya dhati, pengine mnaweza kuanza, lakini nje hapo hatushauri.
0: Sasa mgeni anasema anaitwa Eric Mwanzi wa Kasangezi. Kwa mfano ukimpenda baada ya hapo kakukataa, utafanyaje? Yani mmeshapendana alafu wewe umempenda ila akakukataa, hataki, utafanyaje? Ni Eric huyo.
1: Miongoni mwa jambo gumu, lakini pia ni jambo zuri. Miongoni mwa jambo gumu ni mtu kushindwa kukubaliana na ukweli. Lakini jambo zuri ni mtu kukuambia ukweli. Kwa hiyo watu wengi changamoto kubwa tumezoea kudanganywa. Yaani huwa tunapenda watu watuambie wanatupenda, kumbe hawatupendi. Na wanapofikia hatua ya kutuambia ukweli, huwa tunajikuta tunaumia kwa sababu tumeambiwa ukweli. Sasa utafanyeje? Umempenda lakini baadaye amekwambia sikupendi na sikutaka. Unaweza kufanya mafuatayo. Moja, tafuta kwanza kujua sababu. Kwa sababu haiwezekani mlikuwa mnapendana alafu umefika mahali mtu anakuambia sikupendi bila sababu. No. Mimi ninaamini kwamba kwenye kila matokeo kuna sababu. Kuna kisababishi. Tafuta kujua sababu atakazokuambia. Sasa sababu atakazozitoa, wewe una nafasi ya kuziangalia. Je, zina ukweli ndani yake, zina mashiko

0: Inatokea nchini Burundi, kwa sasa Dar es Salaam. Kuna binti mmoja anatokea mkoa wa Kilimanjaro. Kila muda ananipigia simu, ananiambia eti ananipenda, hata jana alinitumia hela. Nashindwa kuelewa kama ananipenda, ila mimi hajawahi kuniomba chochote.
1: Kibinadamu inaweza kutokea mtu akakupenda na wakati mwingine ukimuuliza sababu kwa nini unanipenda na nini, anakwambia tu nimevutiwa na wewe na kuna vitu hivyo, anajisikia kufanya hivyo. Japo wakati mwingine inaweza kuhusianishwa na tamaa au zile hisia tu zimekuwa nyingi, zimemzidia, sasa anaamua kukueleza wazi kwamba amevutiwa na wewe, anakupenda na nini. Ndio ile mtu anamwambia umenipendea nini, anakwambia jicho, umependea nini, umependea shape na nini. Yani kwa kuna vitu vingi vingi tu mtu anaweza kutokea kuvutiwa na wewe. Sasa ukweli ni kwamba unapomuona mwanamke amefikia hatua ya paka kukutumia pesa, huyu mwanamke anamaanisha anachokizungumza. Pamoja na kwamba nikija katika mitazamo ya kupenda kisaikolojia, naweza kusema huyu mwanamke ameenda haraka zaidi, yani amefika mbali sana, lakini anajaribu kueleza namna ambavyo wewe unatakiwa kumuelewa. Kwa hiyo anajaribu kukutumia pesa ili uelewe. Kwa hiyo kwa maana ya kukupenda, mwanamke anapofikia kiwango hicho, huyo mwanamke yuko serious na anamaanisha kabisa. Kwa nini anaogopa kukuomba pesa? Anataka usimtafsiri tofauti, yani anatamani ujue anachokipitia ndani, lakini si ni kwa vile hayuko maybe ametuma message,
0: hajapiga simu.
1: Yes, hajapiga simu. Lakini tungeweza kujua hivi, mlikutanaje
0: mpaka yeye anakutumia pesa?
1: Yani yeye amekuona tu afa anaanza kutumia pesa. Hujawahi unajua vijana na sisi ni wakorofi. Unampata binti, unaanza kuchati mai nini nini, unamchatisha kwa namna fulani, unamuonyesha dalili kama unaenda kumbe uendi, afu binti wa watu anazama. Unajua miongoni maswala ambayo nimekutana nayo na nimekuwa nawasaidia wadada. Wadada wengi wamejikuta ku fall in love, yani wameanguka kwenye mapenzi kwa wanaume ambao hawajawatamkia. Lakini wale wanaume waliwaonyesha vitendo alafu wakakaa kimya. Ni jambo ambalo wanashauri binti, usiangukie kwenye upendo kwa mwanaume ambaye hajafunguka, hajaongea kwa kinywa chake. Usitume fedha, usifanye nini, mwache mpaka akutamkie. Na vijana wa kiume wetu tunashauri usifanyie matendo ya kumjali binti kupitiliza, wakati unajua huna kesho, huna nia njema, yani huna mpango wa kumuoa. Usimuonyeshe haya kwa huyu kijana, na yeye pia anapaswa kuweka mipaka. Usiyoyasha mteka mdada wa watu, sasa amezama tayari, anaanza kutuma vocha alafu anatuuliza redioni eti
0: kwamba ananipenda kweli.
1: Ananipenda kweli? Anakupenda, nenda sasa kamuoe.
0: Sasa huyu tu tunaenda huyu, anasema Master Boringo kutoka Mwayaya. Mtu anayekupenda atakuwa hiari kwa ajili yako bila kulazimishwa?
1: Of course, hicho ndicho ambacho upendo unaomba, upendo unataka. Yani unajua mahali paliko na upendo wa kweli, kuna kutoa bila kulazimishwa, kuna kupeana zawadi. Sinaona hata mtu anauliza eti hivi mwanamke ndio anatakiwa kutoa zawadi au mwanaume? Mahali ambako kuna upendo wa kweli, wote huwa wanatoa. Tunaweza kuzidiana kwenye viwango, ila utaona yani unatoa, mwingine pia anatoa. Upendo wa kweli hauegamii upande mmoja. Upendo wa kweli hauna kulazimishana, unakufanya kwa kutokea ndani, na hii ndio nzuri zaidi. Unajua nijizungumzia hata mimi wakati niko kwenye mahusiano ya uchumba, kwa kweli mimi nilikuwa sipendi mke wangu aniombe kitu, yani sipendi kabisa yani. Ila nilikuwa najisikia furaha nyingi nikimpelekea zawadi ambayo hajaniomba, yani kuna namna najisikia furaha. Nilikuwa natoa zawadi lakini sipendi, yani leo kuna mahusiano, yani mahusiano sasa hivi ni kiujanja ujanja tu, yani watu wapo kwenye mahusiano lakini kama kuna kabiashara kanaendelea. Yani kidogo tu imeanza, dia kuna sherehe mbili tatu, ni wachumba, kuna sherehe hii hapa, zote natakiwa nivae, nitumie 50, nitumie laki. Okay, hivi kabla huyu ajaja, nyie mlikuwa ulikuwa unaishije mwanzoni? Kwa hiyo ni kama tunaingia kwenye mahusiano ambayo tumegeuzana kuwa vitega uchumi.
0: Sasa

0: Yeah, kwa hiyo katika kumjibu tu kwamba hakuna upendo wa kweli hauna kulazimishana, unakufanya kutoka moyoni kwa kila mmoja.
1: Sawa, huyu anasema habari ya hapo mjengoni, salama, naitwa Sikebo Metodi kutoka kwa Shayo. Nawapata vizuri, tuko pamoja hadi Majogoo. Asante.
0: Asante.
1: Anasema habari ya hapo mjengoni, mimi na mpenzi wangu na huwa tunawasiliana usiku tu, maana haruhusiwi kutumia simu. So usiku ndo anapata nafasi angalau tunachati mpaka saa 8 usiku. Vipi, kuna upendo wa kweli kati yetu?
0: Oh, sasa upendo wa kweli unaweza kutegemeana na ni nini kinamzuia kutokutumia simu au kufanya mawasiliano mchana. Je, ni
1: haruhusiwi kutumia simu?
0: Okay, yani hiyo tu kuruhusiwa. Huyu binti anafanya kazi gani? Ni mfanyakazi wa ndani, ni mwanafunzi, ni mwanachuo au nini? Inaanza.
1: Lakini swali lingine kwamba hiyo simu ni yeye amemnunulia, amefika kwao, maana
0: Yes.
1: Sio rahisi.
0: Au hii simu anayoitumia ni ya nani? Hiyo ni pointi ya msingi.
1: Kabisa.
0: Kwa sababu kama binti ana miaka kuanzia 18, hakuna namna unaweza kumzuia huyu mtu asitumie simu. Kwamba wazazi watakuwa wanamchunga asubuhi mpaka jioni, yani wazazi hawatoki, hawafanyi nini? Na je, huyu binti hawasiliani na watu wengine? Kila mawasiliano
1: yake ni ya kwake.
0: Na simu ni ya kwake.
1: Siku anazima simu usiku watu wakilala. Wewe unategemea simu za kudandia.
0: Kwa hiyo swali lake tunapata changamoto kidogo kulijibu kwa usahihi. Kwa sababu tunatamani tupate mazingira ya huyu binti kwamba yeye anapata nafasi tu usiku. Hii simu anakuwa ameitoa wapi? Otherwise, kama binti hana simu, tukubali kwamba huenda anatumia simu ya kuwazima. Panaweza kuwa na upendo tu, ndio maana anajitahidi kuonyesha jitihada
1: za kumtafuta usiku.
0: Lakini kama simu ni ya kwake, kuna jambo litakuwa linatupa kidogo mashaka hapa katikati kwamba kuna nini kinaendelea.
1: Sawa, tumalizie na huyo anasema mimi naitwa Joy na mpenzi, ila amekubali tuachane kuliko aende kanisani, bora tuachane. Siku ya Jumapili yanaenda shamba kulima. Ni kweli ananipenda huyo?
0: Niliwahi kuzungumza kwamba kabla hujahusiana na mtu ni vizuri wewe pia uanze kuhusiana na wewe mwenyewe. Nikiwa na maana ya kila mtu anapaswa kuwa na miongozo inayoongoza maisha yake. Unapaswa kuwa na kanuni, misingi iliyokukuza ya kukusaidia wewe. Na kwenye maisha kuna misingi ambayo haitakiwi kuyumbishwa na mtu awa yeyote, unatakiwa kuwa nayo. Na kuna misingi mingine, unajua hii hapa kuna kukubaliana na pengine kuna kukubaliana katika kutokubaliana, basi tuende kuishi pamoja. Sasa kwa mfano hilo swali, mimi nafikiri ni swali ambalo inategemeana na ukiroho wa huyu binti, kwa sababu tayari umeingia kwenye mahusiano na mtu ambaye wewe unaamini katika Mungu na kwenda kanisani, lakini yeye anaamini hiyo siku yeye anaenda kufanya kazi, hakuna sababu ya kwenda kanisani. Sasa nakuuliza Joy, swali linarudi kwako Joy mwenyewe, wewe msimamo wako katika mambo ya Mungu na ukiroho wako ukoje? Hicho ndicho kitakachokuamua huyo kijana aondoke au aendelee kubaki. Kama na wewe unaelea kwenye mambo ya Mungu, maana yake na wewe ukiolewa utaenda shamba Jumapili. Lakini kama ni mtu nao na msimamo, hapo ni kwenye swala la Mungu. Anayefungisha hiyo ndoa ni Mungu. Anayekupa mtu wa kuwa kuolewa ni Mungu. Maana yake unaweza kusema hivi, kwa kweli kwa msimamo wangu mimi, kuliko kwenda kufanya kazi Jumapili, mimi siko tayari na siwezi kuolewa na mtu wa namna hii. Baki na Mungu wako. Mungu atakuletea mtu sahihi. Lakini ukisema bwana mimi ataniacha na nitajisikia vibaya, haya na wewe nenda shamba Jumapili, maana yako ndio wewe kanuni, yani hauna miongozo inayoyasimamia na kuyaongoza maisha yako wewe binafsi.
1: Sawa sawa. Neno la kumalizia?
0: Niseme tu kwamba katika kuhitimisha, upendo wa kweli unakuzwa, unahitaji jitihada, unaendelezwa. Tusipofanya jitihada za kukuza na kuendeleza upendo, tunaweza kujikuta upendo unakufa na tunapotea kabisa.
1: Huyo ni Mwalimu Samuel Matole. Namba ya simu?
0: Pengine kwa mawasiliano unaweza kunipata kwa 0622 24 73 45.
1: Mimi ni kutakia usiku mwema msikilizaji. Ulikuwa nami Sofia Cosmas na Mwalimu Samuel Matole pamoja na Edwin Rukolela fundi mitambo. Basi uwe na usiku mwema na ulale unono.